0: về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
1: Minh Thư với bản tin Thế giới và Việt Nam ngày 17. Những lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump nhắm vào giấy phép phát sóng truyền hình giờ đây không còn là chuyện để giới truyền thông cười cợt nữa, mà đã trở thành một mối nguy thực sự. Những chỉ trích gay gắt của ông Trump vào tối thứ Năm nhắm vào NBC và ABC chỉ là diễn biến mới nhất trong chuỗi sự kiện suốt 9 năm qua. Khi ông kêu gọi tước giấy phép của các đài truyền hình khiến ông phật ý, lần này là do hai đài từ chối phát sóng bài phát biểu của ông tại Nhà Trắng về vấn đề an ninh bầu cử. Gian lận kiểu này phải dẫn đến việc bị tước giấy phép, ông nói vào thứ Năm. Tuy nhiên, khác với nhiệm kỳ đầu của ông Trump, khi các lãnh đạo Đảng Cộng Hòa tại Ủy ban Truyền thông Liên bang, FCC, bác bỏ mọi ý định trả đũa như vậy, Chủ tịch đương nhiệm Brendan Carr lại liên tục mở các cuộc điều tra và thẩm tra nhắm vào chính những đài truyền hình đã chọc giận Tổng thống. Điều này khiến một số chuyên gia kỳ cựu về chính sách lo ngại rằng FCC có thể sẽ thực sự hành động lần này, châm ngòi cho một cuộc tranh cãi pháp lý về hiến pháp. Đất nước này chưa bao giờ có luật nào cho phép ban hành sắc lệnh hoàng gia để kiểm soát việc đưa tin tức, Robert Conrivier, cựu quan chức cấp cao của FCC và hiện là cố vấn pháp lý trưởng của Tổ chức Quyền Cá nhân và Tự do Ngôn luận, FAI, nhận định. Nếu bạn gắn kết trực tiếp quy trình cấp phép với việc các đài có phát sóng nội dung mà Tổng thống mong muốn hay không, thì tính chính danh của các quy trình đó sẽ tự động bị suy giảm. Người phát ngôn của ông ta đã không phản hồi yêu cầu bình luận vào thứ Sáu. Và vị chủ tịch FCC cũng chưa đưa ra ý kiến trên nền tảng X, nơi ông thường xuyên hoạt động tích cực. Tuy nhiên, ông đã bắt đầu xem xét kỹ lưỡng các chính sách về sự đa dạng tại Comcast, công ty mẹ của NBC, cũng như mối quan hệ của đài này với các chủ sở hữu đài truyền hình khác. Ông cũng yêu cầu xem xét lại giấy phép của 8 đài truyền hình thuộc sở hữu của ABC để gia hạn sớm. Một động thái có thể dẫn đến việc giấy phép bị thu hồi. Các đồng minh theo đường lối bảo thủ của ông Trump đã thúc giục FCC tiến hành từ chối cấp phép. Một số người đã nhắc lại lời kêu gọi này vào thứ Năm sau khi ABC và NBC tuyên bố sẽ không phát trực tiếp bài phát biểu của ông Trump. Hãy tước giấy phép đi, Steve Bannon, chiến lược gia cấp cao tại Nhà Trắng trong một phần nhiệm kỳ đầu của ông Trump, nói trong chương trình podcast của mình vào thứ Năm. Hãy xem họ còn tỏ ra cứng rắn thế nào khi bạn làm điều đó. Những lời đe dọa mới nhất của ông Trump được đưa ra trong một bài phát biểu vào khung giờ vàng, nơi ông nhắc lại những cáo buộc lâu nay rằng các cuộc bầu cử tại Mỹ sẽ bị tổn thương trước gian lận và sự can thiệp từ nước ngoài. Các đài truyền hình thường có quyền tự quyết về việc có phát sóng trực tiếp các bài phát biểu của Tổng thống hay không. Và họ từng nhiều lần từ chối làm điều này dưới thời các Tổng thống thuộc cả hai đảng. Tuy nhiên, ông Trump lại cáo buộc các đài truyền hình, tin giả, cố tình bỏ qua việc đưa tin vì họ không thích chủ đề đó. Vì họ biết hệ thống của chúng ta tham nhũng như thế nào và họ không muốn phơi bày điều đó. Họ và những người khác trong giới truyền thông là một phần của âm mưu. Họ muốn tiếp tục trò lừa đảo này vì bất cứ lý do gì, họ muốn duy trì nó. Họ muốn bảo vệ phe cánh tả cực đoan, ông Trump tuyên bố. Mặc dù FCC không cấp phép trực tiếp cho các mạng lưới truyền hình, nhưng cả ABC và NBC đều sở hữu các đài truyền hình địa phương có giấy phép hoạt động và có thể bị ảnh hưởng. NBC từ chối bình luận, còn ABC không phản hồi yêu cầu bình luận. Ông Andrew J. Sotman, một luật sư kỳ cựu chuyên về các vấn đề lợi ích công cộng, cho rằng việc ông ta trực tiếp đưa khiếu nại của ông Trump vào quy trình xử lý của cơ quan sẽ tiềm ẩn rủi ro pháp lý. những vấn đề pháp lý và hiến pháp hiển nhiên sẽ nảy sinh nếu ông Brandon K. hành động chỉ vì Tổng thống yêu cầu trong một bài phát biểu công khai. Điều này sẽ dấy lên hàng loạt vấn đề liên quan đến tu trình án thứ nhất về sự phân biệt đối xử dựa trên quan điểm, những rào cản pháp lý cực kỳ khó vượt qua, ông Zuckerman nhận định. Ông K., người đã nhiệt thành ủng hộ ông Trump trong suốt một năm rưỡi qua, đã thể hiện rõ rằng ông đang theo dõi bài phát biểu của ông Trump vào tối thứ năm. Ông K. đã chia sẻ lại, retweet, video phát trực tiếp bài phát biểu từ Nhà Trắng, và ngay trước khi sự kiện bắt đầu. Ông đã viết trên mạng xã hội dòng chữ, sắp có tin nóng, kèm theo các biểu tượng hình TV và con mắt. Vị chủ tịch này cũng bác bỏ quan điểm cho rằng FCC là một cơ quan độc lập cần hoạt động tách biệt khỏi sự chỉ đạo của Nhà Trắng. Đi ngược lại truyền thống mà chủ tịch FCC nhiệm kỳ đầu của ông Trump cũng như các lãnh đạo cơ quan thuộc cả hai đảng đã tuân thủ trong nhiều thập kỷ qua. Một phán quyết của tòa án tối cao vào tháng trước đã khẳng định quyền hạn của ông Trump trong việc sa thải lãnh đạo các cơ quan này. Nhiều người tin rằng điều đó sẽ làm suy yếu tính độc lập của chúng. Đảng Dân Chủ đã nhanh chóng bác bỏ những lời kêu gọi mới nhất của ông Trump. Thật nực cười khi đòi tước giấy phép của các đài truyền hình chỉ vì họ đưa ra những quyết định biên tập tương tự như những gì họ từng thực hiện dưới thời các tổng thống thuộc cả hai đảng, bà Anna Gomez, ủy viên duy nhất thuộc Đảng Dân Chủ tại FCC, cho biết trong một tuyên bố vào thứ Sáu. Các quyết định biên tập đó được tu trình án thứ nhất bảo vệ. Và FCC không có thẩm quyền trừng phạt đài phát thanh hay truyền hình vì đã từ chối phát sóng một bài phát biểu mang tính chính trị rõ rệt. Đây là hành động trắng trợn nhằm chèn ép các đơn vị phát sóng, và FCC không nên dính líu vào việc này. Dân biểu Doris Masui, Đảng Dân Chủ, bang California, thành viên cấp cao nhất của Đảng Dân Chủ trong tiểu ban viễn thông thuộc Ủy ban Năng lượng và Thương mại đã bày tỏ lo ngại trước các cuộc điều tra về truyền thông mà ông K. thực. Hiện gần đây, xét đến tiền lệ chủ tịch K. thường xem xét các khiếu nại mang động cơ chính trị nhắm vào các đài phát sóng. Những lời đe dọa của Tổng thống Trump về việc thu hồi giấy phép phát sóng cần phải được nhìn nhận một cách nghiêm túc và bác bỏ, bà Masui phát biểu với tờ Politico. Chủ tịch K. cần làm rõ rằng ông sẽ không hành động theo những lời đe dọa đó hay để FCC bị lợi dụng làm công cụ trả đũa chính trị. Đại diện phát ngôn của ông K. đã không phản hồi yêu cầu bình. Luận riêng về tuyên bố của bà Masui, ông K. vẫn khẳng định mình đang áp dụng luật pháp một cách công tâm. Người đứng đầu FCC đã gây lo ngại trong cả hai đảng khi lần đầu tiên đưa 8 đài truyền hình ABC sinh lời cao của Disney vào diện xem xét lại trong mùa xuân này, sớm hơn nhiều năm so với kế hoạch. Không đài nào trong số đó có giấy phép hết hạn trước năm 2028. Ông lý giải quyết định này là do một cuộc điều tra kéo dài về vấn đề đa dạng hóa nhân sự. Mặc dù những người chỉ trích đặt dấu hỏi về thời điểm thực hiện, nhất là khi xét đến sự tức giận gần đây của ông Trump đối với các người dẫn chương trình như Jimmy Kimmel. Đài truyền hình này đã quyết liệt phản đối các cuộc điều tra của ông ta và kêu gọi khán giả cũng như các nhà lãnh đạo cộng đồng liên hệ với cơ quan này để bày tỏ sự ủng hộ. Dẫn đến việc hàng chục nghìn ý kiến được gửi về trong những tuần gần đây. Mặc dù khả năng thu hồi giấy phép đang được cân nhắc, nhưng quá trình này có thể còn rất dài. ABC sẽ có cơ hội phản hồi các kiến nghị gần đây của phe bảo thủ về việc từ chối cấp lại giấy phép trước ngày 5 tháng 8, sau đó. Ông K. sẽ phải quyết định xem có chuyển vấn đề này sang một phiên điều trần hành chính hay không. Ông K. cũng có thể quyết định đưa giấy phép của các đài thuộc sở hữu của NBC vào diện xem xét sớm. Ông Stuart Benjamin, đồng giám đốc Trung tâm Chính sách Đổi mới thuộc trường luật Duke, tỏ ra hoài nghi về việc liệu tòa án có đứng về phía ông K. hay không nếu ông cố gắng nhắm vào các giấy phép này, bất kể ông có đưa các khiếu nại của ông Trump vào quá trình tố tụng hay không. tôi cho rằng các văn bản pháp lý sẽ được soạn thảo theo hướng chặt chẽ nhất có thể. Mặc dù tất cả chúng ta đều biết nguồn cơn thực sự của vụ việc này, ông Benjamin nói. Và tôi nghĩ rằng thẩm phán xem xét vụ việc cũng sẽ không còn nghi ngờ gì về điều đó.
2: Sài Gòn Community Center,
3: một trung tâm bất vụ lợi chuyên lo về những dịch vụ an sinh xã hội như
2: Medicare,
3: Medicaid,
2: CHIP,
3: Food Stamp,
2: xin tiền già,
3: tiền bệnh,
2: xin tiền thất nghiệp,
3: xin giảm tiền điện,
2: xin housing,
3: giảm thuế nhà vân vân.
2: Hiện chúng tôi còn có chương trình free phone, free là phí hàng tháng.
3: Và những dịch vụ trên được phục vụ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi có hai địa điểm:
2: văn phòng 1 vùng Southwest, Family Tax and Insurance trong khu chợ Mỹ Hòa;
3: văn phòng 2 vùng Northwest, Sài Gòn Community Center trong khu chợ Đông Hưng.
1: Mỹ và Iran đã leo thang các cuộc tấn công trên khắp Trung Đông vào thứ Sáu, đáp trả lẫn nhau bằng các đòn đánh nhắm vào cơ sở hạ tầng và mục tiêu quân sự trong bối cảnh cuộc chiến giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz ngày càng gay gắt. Mỹ đã mở rộng phạm vi tấn công nhắm vào Iran, đánh vào nhiều cây cầu và cơ sở năng lượng, đồng thời làm sập một tháp tại một cảng quan trọng của Iran. Động thái này nhằm thực thi lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump về việc gây sức ép buộc Tehran nới lỏng sự kiểm soát chặt chẽ đối với tuyến đường thủy huyết mạch cung cấp năng lượng cho thế giới. Đáp lại, Iran đã phóng tên lửa vào các quốc gia đồng minh của Mỹ tại Trung Đông, bao gồm Qatar bên đóng vai trò trung gian hòa giải trong cuộc chiến và Kuwait, nơi một nhà máy khử mặn nước biển đã bị hư hại. Khu vực này đã trải qua nhiều ngày giao tranh qua lại trong một cuộc xung đột ngày càng tập trung vào quyền kiểm soát eo biển. Việc thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đổ vỡ khiến cuộc chiến bùng phát hơn 4 tháng trước vẫn chưa thấy hồi kết rõ ràng. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, CENTCOM, cho biết vào cuối ngày thứ Sáu rằng họ đã thực hiện đợt tấn công thứ 7 liên tiếp nhằm làm suy yếu năng lực quân sự của Iran. Các quan chức Iran cho biết các cuộc tấn công gần đây của Mỹ đã khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Các thương vong mới tiếp tục được ghi nhận vào thứ Sáu. Thời điểm quân đội Mỹ cũng xác nhận có thêm binh sĩ bị thương. Iran đã thực tế đóng cửa eo biển này đối với hoạt động vận tải biển sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến vào ngày 28 tháng 2. Hành động này khiến giá dầu tăng vọt và mang lại cho Iran lợi thế đáng kể trong các cuộc đàm phán. Theo dữ liệu từ một hệ thống theo dõi vận tải biển quốc tế, giá dầu đã vượt mốc 86 đô la Mỹ, thùng vào thứ Sáu mức cao nhất trong vòng một tháng, trong khi lưu lượng tàu bè qua eo biển này giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tuần. Trong bài phát biểu trước công chúng Mỹ vào tối thứ Năm, ông Trump khẳng định cuộc chiến đang diễn ra thuận lợi. Chúng ta cũng đang giành thắng lợi lớn tại Iran. Và các bạn sẽ sớm thấy thành quả của những nỗ lực đó, ông nói. Trước khi cuộc chiến nổ ra, Mỹ đã tiến hành đàm phán với Iran về chương trình hạt nhân của nước này. Hiện tại, ông Trump đang đối mặt với áp lực chính trị buộc phải chấm dứt cuộc chiến và tránh xa vào một cuộc xung đột kéo dài tại Trung Đông, điều mà ông từng phản đối trong chiến dịch tranh cử của mình. Các cây cầu và cơ sở hạ tầng điện tại Iran bị tấn công. Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin rằng các cuộc không kích của Mỹ đã đánh trúng nhiều cây cầu tại tỉnh Hormuz gần ở miền nam Iran trong đêm thứ Sáu. Các cuộc tấn công đã đánh vào Bandar Khamir, một thành phố ven biển của Iran nằm bên eo biển Hormuz. Các cuộc tấn công nhắm vào cầu đường bộ và đường sắt dường như nhằm mục đích cắt đứt kết nối giữa Bandar Abbas, cảng chính của Iran, với các tuyến đường dẫn vào khu vực trung tâm của nước Cộng hòa Hồi giáo này và đi tiếp tới thủ đô Tehran. Vào thứ Sáu, lần đầu tiên Iran thừa nhận có các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng điện trong chiến dịch không kích của Mỹ. Khi Bộ Năng lượng nước này kêu gọi người dân tại các tỉnh phía Nam nơi đang hứng chịu nắng nóng gay gắt tiết giảm sử dụng điện. Bộ này không nêu rõ cụ thể mục tiêu nào đã bị đánh trúng. Giới chức Iran cho biết ít nhất 46 người đã thiệt mạng và hơn 400 người bị thương trong các cuộc tấn công gần đây của Mỹ, bao gồm 8 người thiệt mạng trong vụ tấn công vào một cây cầu hôm thứ Sáu. Các quan chức Mỹ xác nhận thêm 13 quân nhân Mỹ gồm 10 binh sĩ lục quân và 3 thủy thủ hải quân đã bị thương kể từ thứ Hai, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Kể từ khi chiến tranh nổ ra, đã có 14 quân nhân Mỹ thiệt mạng và 427 người bị thương. Tháp tại cảng trọng yếu sụp đổ trong cuộc tấn công của Mỹ. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết họ đã đánh trúng hàng chục mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng quân sự trong các cuộc không kích hôm thứ Sáu. Các cuộc tấn công đã làm sập một tòa tháp tại cảng Chabahar của Iran trên vịnh Oman, tuyến đường thương mại huyết mạch đối với nước láng giềng không giáp biển là Afghanistan. Thông tin này do hãng thông tấn nhà nước IRNA đưa tin và sau đó được quân đội Mỹ xác nhận. Cảng Chabahar, nơi Iran vận hành với sự hỗ trợ từ Ấn Độ, đã nhiều lần trở thành mục tiêu của các cuộc không kích từ phía Mỹ. Iran cho biết tòa tháp này có chức năng giám sát hoạt động giao thông thương mại ra vào cảng. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ khẳng định đây là một phần trong mạng lưới giám sát hàng hải được lực lượng vệ binh cách mạng, một lực lượng bán quân sự của Iran, sử dụng để theo dõi và nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại đi qua eo biển này. Iran đáp trả bằng cách tấn công Qatar, quốc gia đóng vai trò trung gian hòa giải trong cuộc chiến vào thứ Sáu. Qatar đã hai lần phát cảnh báo yêu cầu người dân tìm nơi trú ẩn khi một loạt tên lửa của Iran nhắm vào nước này. Người dân nghe thấy tiếng nổ trên không trung khi hệ thống phòng không khai hỏa để đánh chặn tên lửa. Bộ Nội vụ Qatar cho biết các mảnh vỡ rơi xuống đã khiến một trẻ em bị thương. Cùng với Pakistan, Qatar là bên trung gian quan trọng trong nỗ lực chấm dứt cuộc chiến liên quan đến Iran. Iran cũng đã nhắm mục tiêu vào Bahrain và Kuwait vào sáng sớm thứ Sáu. Tại Kuwait, giới chức cho biết Iran đã tấn công một nhà máy điện và khử mặn nước, gây thiệt hại trên diện rộng cho cơ sở này. Khoảng 90% lượng nước sinh hoạt của đất nước này có nguồn gốc từ quá trình khử mặn. Kuwait cho biết họ đã dập tắt đám cháy và đang tiến hành đánh giá thiệt hại cũng như nỗ lực khôi phục hoạt động của trạm này. Quân đội Jordan thông báo đã đánh chặn 3 tên lửa do Iran phóng tới vào sáng thứ Sáu. Người ta cũng nghe thấy tiếng nổ vào sáng thứ Sáu tại Erbil và Sulaymaniyah thuộc khu vực người Kurd tự trị ở miền bắc Iraq, khi hệ thống phòng không khai hỏa nhắm vào các mục tiêu đang bay tới. Một quan chức giấu tên vì lý do an ninh cho biết, cuộc tấn công dường như nhắm vào nhóm đối lập người Kurd ở Iran có tên là Komala, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Iran chưa lập tức nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhưng từng nhắm mục tiêu vào nhóm Komala trong quá khứ. Cũng trong ngày thứ Sáu, quân đội Anh cho biết một tàu chở dầu đã bị tấn công khi đang di chuyển qua eo biển Hormuz trên tuyến đường gần Oman nhất. Báo cáo từ Trung tâm Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh, UKMTO, cho biết con tàu chỉ bị hư hại nhẹ và không có thủy thủ nào bị thương. Iran chưa lập tức xác nhận vụ tấn công. Trong những ngày gần đây, nước này đã công khai nhắm mục tiêu vào các tàu thuyền sử dụng tuyến đường vốn do quân đội Mỹ giám sát và được thiết lập để nằm ngoài tầm kiểm soát của Tehran.
4: Các bạn trẻ muốn tìm một nơi giải trí thanh lịch, nhẹ nhàng, thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc, xin mời các bạn hãy đến với Kirkwood Pizza. Kirkwood Pizza với 17 bàn pizza đủ loại, từ pizza Pháp, pizza lỗ và bàn chuyên ba băng. Tất cả đều được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, chắc chắn sẽ làm hài lòng những quý vị khó tính nhất, nhất là những cao thủ về pizza. Với không gian rộng rãi, máy lạnh mát mẻ, phục vụ cà phê và các loại nước giải khát đủ loại với giá cả văn nghệ, phục vụ tận tình với không khí vui vẻ và thân thiện. Kirkwood Pizza là một nơi hẹn hò lý tưởng mà các bạn trẻ và các cao thủ pizza không thể nào bỏ qua. Kirkwood Pizza tọa lạc tại địa chỉ 8041 South Kirkwood Road, nằm trong khu Little Sài Gòn Plaza với hơn 200 chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái và an toàn tại thành phố Houston, Texas 77072. Chủ nhân và toàn thể nhân viên Kirkwood Pizza xin được hân hạnh chào đón và phục vụ các bạn.
1: Vĩnh Long bắt giữ cựu cán bộ vì xuyên tạc lãnh đạo tỉnh. Sau hơn một năm ra tù, bà Cao Thị Ngọc Mai, cựu giám đốc Trung tâm Văn hóa Trà Vinh, bị bắt với cáo buộc đăng tải nhiều bài viết xuyên tạc lãnh đạo tỉnh. Trà Vinh cùng với Bến Tre bị sáp nhập vào tỉnh Vĩnh Long hồi năm ngoái. Theo báo VN Express hôm 17 tháng 7, bà Mai bị cáo buộc tội danh lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, trước đây thường dành cho giới bất đồng. Báo này nhắc lại chuyện hồi năm 2022, bà Mai bị Tòa án tỉnh Trà Vinh kết án 5 năm tù về tội tham ô tài sản. Hồi đầu năm ngoái, sau khi mãn án, do không đồng ý với bản án, bà Mai đăng nhiều bài viết, video clip trên trang cá nhân bày tỏ quan điểm. Công an Vĩnh Long quy chụp rằng các bài đăng của bà Mai có tính chất quy kết, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, uy tín của lãnh đạo tỉnh. Đáng nói, hồi năm 2021, tờ Thanh Niên từng đăng một bản tin bênh vực bà Cao Thị Ngọc Mai. Theo bản tin, khi còn tại vị ghế giám đốc Trung tâm Văn hóa Trà Vinh, bà phát giác kế toán viên Nguyễn Thành Thẳng vi phạm nguyên tắc kế toán tài chính và công vụ, nên bà Mai chủ trì phiên họp khiển trách ông ta. Bà Mai cũng báo cáo với Ủy ban Nhân dân thành phố Trà Vinh về những vấn đề bất thường trong quá trình mua sắm tài sản cho trung tâm. Ông Nguyễn Thành Thẳng làm đơn tố cáo bà Mai. Sự việc dẫn đến kết cục là năm 2018, bà Mai bị mất hết chức vụ trong đảng, bị thuyên chuyển công tác và bị cảnh cáo. Trong vụ việc xảy ra ở thời điểm đó, báo Thanh Niên cho rằng bà Mai liên tục làm đơn khiếu nại, kêu oan đến các cơ quan, ban ngành trong tỉnh Trà Vinh, nhưng không được giải quyết thỏa đáng. Đến năm 2020, Tòa án cấp cao tại Sài Gòn tuyên án phúc thẩm, chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà Mai, buộc ông Dương Hiền Hải Đăng, thời điểm đó là chủ tịch thành phố Trà Vinh, hủy quyết định kỷ luật bà. Nhưng ông ta không chấp hành. Sau đó, bà Mai bị bắt và đi tù lần đầu. Đàm phán thương mại Mỹ-Việt Nam. Washington gây sức ép với ba cuộc điều tra các quan chức Việt Nam đang có mặt tại Washington trong tuần này để tiến hành một vòng đàm phán mới trong bối cảnh Hà Nội đối mặt đồng thời với ba cuộc điều tra của Mỹ liên quan tới các hoạt động thương mại. Theo Bloomberg, các cuộc đàm phán mới tập trung vào yêu cầu của Mỹ về việc Hà Nội giảm các rào cản phi thuế quan, tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, phối hợp về an ninh kinh tế và kiểm soát xuất khẩu, đồng thời giải quyết các bất đồng về quy tắc xuất xứ hàng hóa và ngăn chặn hàng Trung Quốc trung chuyển. để giải quyết bất đồng với Mỹ. Hồi cuối tháng 6 năm 2026, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đã chính thức được giao đảm nhận vị trí trưởng đoàn đàm phán về kinh tế và thương mại quốc tế. Về phía Mỹ, đại diện thương mại Jamieson Greer thường trực tiếp dẫn dắt các cuộc đàm phán. Nếu chúng tôi xuất khẩu các thiết bị công nghệ cao cho họ, Việt Nam, thì họ cần thống nhất với chúng tôi về các quy định kiểm soát xuất khẩu và các vấn đề liên quan, ông Jamieson Greer nói với Bloomberg TV vào ngày 15 tháng 7, tức 16/7 theo giờ Việt Nam, bên lề diễn đàn An Ninh Aspen tại bang Colorado. Chúng tôi

0: bản quyền và hàng Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần nhắc đến thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam như một lý do để áp thuế và gây sức ép trong đàm phán. Theo số liệu chính thức của Cục Phân tích Kinh tế Mỹ, B, thâm hụt thương mại hàng hóa của nước này với Việt Nam đã tăng lên mức khoảng 178 tỷ đô la Mỹ trong năm 2025. Trước đó, trong cuộc gặp với Bộ trưởng Công Thương Việt Nam hồi tháng 3 năm 2025, ông Greer đã nhấn mạnh Việt Nam cần có các giải pháp mạnh mẽ hơn để mở cửa thị trường và cải thiện cán cân thương mại giữa hai nước. Ở góc độ chính sách chung, trong một bài phát biểu hồi tháng 7 năm 2025, ông Greer gọi thâm hụt thương mại hàng hóa 1.200 tỷ đô la Mỹ của Mỹ với thế giới là một tình trạng vừa không bền vững, vừa không thể chấp nhận được. Ông cho biết một trong những mục tiêu dưới thời Tổng thống Trump là đưa thâm hụt thương mại của Mỹ đi theo xu hướng giảm. Về vấn đề hàng hóa Trung Quốc được trung chuyển qua Việt Nam, ông Greer nói với Bloomberg trong tuần này rằng, có những trường hợp hoàn toàn là vận chuyển bất hợp pháp. Khi hàng được gửi sang Việt Nam rồi dán nhãn Made in Việt Nam. Giới chức Mỹ nhiều lần cáo buộc Việt Nam bị lợi dụng làm điểm trung chuyển cho hàng hóa Trung Quốc xuất sang Hoa Kỳ. Hồi năm 2025, Washington đã đe dọa sẽ mức thuế lên tới 40% đối với các mặt hàng trung chuyển trái phép qua Việt Nam. Ngay sau đó, chính phủ Việt Nam nói rằng sẽ ban hành một nghị định mới nhằm quy định thêm các mức xử phạt đối với hành vi gian lận xuất xứ, theo một tài liệu của Bộ Công Thương đề ngày 3 tháng 7 năm 2025. Tuy nhiên, đến nay chưa rõ kết quả công tác chống hàng Trung Quốc trung chuyển qua Việt Nam đã đạt được những bước tiến nào. Về vi phạm sở hữu trí tuệ, hồi tháng 4 năm 2026, Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, USTR, đã xếp Việt Nam vào diện quốc gia nước ngoài ưu tiên mức nghiêm trọng nhất theo mục 182 đạo luật thương mại Mỹ. Đây là lần đầu tiên sau 13 năm một quốc gia bị xếp vào diện này. Việt Nam đã tìm cách xoa dịu những lo ngại của Mỹ bằng việc đóng cửa các trang web vi phạm bản quyền và tăng cường truy quét các cơ sở buôn bán hàng giả. Các cá nhân và tổ chức dùng phần mềm lậu trong đợt ra quân cao điểm từ tháng 5, 7. Ba cuộc điều tra mà Mỹ đang tiến hành đối với Việt Nam, trong số nhiều nước khác, tạo thêm sức ép lên vòng đàm phán thương mại đang diễn ra tại Washington. Cuộc điều tra mới nhất là về vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, được Mỹ chính thức công bố ngày 29 tháng 5 năm 2026 theo mục 301 Đạo luật Thương mại Mỹ năm 1974. Cuộc điều tra thứ hai là về lao động cưỡng bức, bắt đầu từ ngày 12 tháng 3 năm 2026. Cuộc điều tra thứ ba là về dư thừa năng lực sản xuất, được khởi động ngày 11 tháng 3 năm 2026. Theo đó, Mỹ đang xem xét liệu Việt Nam có tạo ra hoặc duy trì tình trạng này trong một số ngành công nghiệp, từ đó gây méo mó thương mại và ảnh hưởng đến doanh nghiệp Mỹ. Đến thời điểm này, mới chỉ có cuộc điều tra về lao động cưỡng bức đã có kết luận sơ bộ của USTR. Theo báo cáo công bố hôm 2 tháng 6 năm 2026, USTR nói rằng Việt Nam đã không ban hành hoặc không thực thi hiệu quả lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức. USTR đồng thời đề xuất áp thuế bổ sung 12,5% và mở lấy ý kiến công chúng Mỹ trước khi ra quyết định cuối cùng. Đáp lại, hai ngày sau, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nói rằng kết luận điều tra của Mỹ không phản ánh đúng thực tế và những nỗ lực của Việt Nam trong việc phòng ngừa, giảm thiểu lao động cưỡng bức, và khẳng định nước này luôn tuân thủ các tiêu chuẩn lao động quốc tế.
1: Tin vui cho cộng đồng Việt Nam tại Houston. Quý vị đang có nhu cầu tìm một nơi để giúp quý vị làm exit planning, giúp xin tiền học cho con em vào đại học, giúp thành lập quỹ hưu trí, giúp thiết lập chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người lớn tuổi và tàn tật, tức long-term care.

bảo vệ gia đình trong trường hợp khó khăn, ngặt nghèo, v.v. Xin đừng lo, Financial Education Center sẽ là câu trả lời tốt nhất cho quý vị. Xin liên lạc ngay với Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379. Đặc biệt, Financial Education Center là cơ sở dạy nghề cho những ai muốn có một nghề nghiệp ổn định để có được việc làm vững chắc và một cơ hội tiến thân trong tương lai. Financial Education Center tọa lạc tại địa chỉ 11111 Katy Freeway, Suite 100, thành phố Houston, Texas 77079. Một lần nữa, xin gọi ngay cho Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng bảo hiểm LP Insurance với sự điều hành của anh Lộc và chị Phượng, nơi quý vị có thể tin tưởng trong lĩnh vực bảo hiểm cho tài sản và sức khỏe của quý vị.
1: Chúng tôi chuyên bảo hiểm về nhà cửa, xe cộ, cơ sở thương mại và những loại bảo hiểm đặc biệt dành riêng cho tiểu bang Texas.
0: Chúng tôi cũng có đầy đủ các loại bảo hiểm nhân thọ, nhiều chương trình bảo hiểm sức khỏe phù hợp cho từng trường hợp cá nhân của quý vị, và đặc biệt chúng tôi phục vụ cho quý khách hàng trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ.
1: Với phương châm làm việc tận tâm, kín đáo, phục vụ khách hàng tận tình như người trong gia đình, quý vị sẽ hài lòng khi đến với văn phòng bảo hiểm LP Insurance.
0: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance tọa lạc tại địa chỉ 11828 Bel Air Boulevard, Suite 105C, thành phố Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-528-1869, 281-528-1869.
1: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance xin hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
2: Tuấn Hồng xin kính chào quý khán giả của đài tiếng nước tôi, TNT Houston Media, và trên đường dây của chúng tôi thì có anh Lim, xin mời anh chào quý khán giả của đài.
3: Dạ, thân Lim xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuấn Hồng.
2: Kính thưa quý khán giả, trong những tuần vừa qua, chúng ta đã nghe và nói chuyện rất nhiều về những tình hình thế giới, và trong đó giữa Iran cũng như sự đàm thoại với Tổng thống Donald Trump. Thì hôm nay chúng ta sẽ đổi hướng một chút, chúng ta sẽ nói về những cái vấn đề đang xảy ra tại Hà Nội cũng như là tại quốc gia Việt Nam của chúng ta. Thưa anh Liêm, cái vấn đề quan trọng nhất đó dự án trục đại lộ sông Hồng, và dự định của những cái dự án này như thế nào và là gì? Nhất là đối với những cái hộ dân mà liên quan tới cái vấn đề này.
3: Dạ vâng, thưa chị, thì nếu như mà chúng ta coi trên Facebook hay là gần đây trên YouTube đó, thì mình thấy có những cái hình ảnh đưa ra từ ở bên Việt Nam, đặc biệt là ở ngoài Hà Nội đó. Người ta bắt đầu có những cái xe tải hay là xe xúc rồi người ta đập phá một cái khu vực dân cư rất là dữ dội, và nó gọi là trên một cái quy mô lớn. Rồi có những cái đoàn người rồi mặc những cái áo đỏ rồi đi tuần hành ở trên đường phố, hoặc là có những cái băng rôn họ dán ở trước nhà của họ và yêu cầu chính phủ là giữ lại cái căn nhà cho họ, vân vân. Thì tất cả những cái hình ảnh đó có lẽ chúng ta đã coi được một lần. Thì những cái hình ảnh đó là nó đến từ cái dự án như chị vừa mới đề cập tới đó, là những cái là cái dự án gọi là trục đại lộ sông Hồng. Thì cái dự án trục đại lộ sông Hồng này đó, nó gọi là một trong những cái siêu dự án mà ông Tô Lâm ổng thúc đẩy để thực hiện. Cái dự án này, nó cái quy mô của nó thì nó gồm cái diện tích thì khoảng là 11.000 hecta, nó khá là lớn. Và 11.000 hecta này nó đi qua cái địa bàn của từ 16 cho tới 19 cái xã phường ở Hà Nội. Cái tổng chiều dài ở trên cái diện tích đất mà người ta chuẩn bị xây dựng đó, hay là người ta đã đang đập phá bây giờ đó, nó gồm khoảng là 80 cây số chạy dọc theo cái hai bên bờ của cái sông Hồng đó ở ngoài miền Bắc. Và cái dự kiến mà để thực hiện là nó sẽ xây từ năm 2026 cho tới năm 2038 mới xong, là có nghĩa là phải mất tới 12 năm. Là cái này là chỉ là dự kiến thôi, chứ còn thực tế như thế nào thì chúng ta phải chờ xem, để vì cái dự kiến với lại cái thực tế lúc nào nó cũng khác nhau. Thì cái đại dự án sông Hồng này, nó cái tổng vốn của nó đó thì người ta ước tính là khoảng 736 gần 737.000 tỷ đồng Việt Nam. Thì tính ra đô la đó thì nó phải gần 30 tỷ đô la. Và nó được giao cho ba cái tập đoàn rất là lớn về địa ốc của bên Việt Nam, là tập đoàn Quang Minh, Thaco và Hòa Phát. Thì ba cái tập đoàn này nó chắc là sân sau của một trong những cái ông lớn nào đó, tại vì mình biết là cái tập đoàn Quang Minh và Hòa Phát này đó, trước đây thì họ cũng đã từng là có chân trong cái vụ mà Thủ Thiêm đó, họ cũng là một trong những cái nhà đầu tư, là những cái nhà xây dựng ở Thủ Thiêm mà đã gây ra một cái sự gọi là rất là khốn khổ cho người dân Sài Gòn hay là người dân Thủ Thiêm, cho tới bây giờ thì người ta vẫn đi kiện tụng. Thì những cái đại công ty này sẽ đảm nhận cái việc xây dựng cái dự án sông Hồng này. Thì cái siêu dự án sông Hồng này nó bao gồm rất là nhiều thứ. Cái thứ nhất là họ sẽ xây một cái trục giao thông, những cái con tuyến đường đó rất là lớn để chạy dọc theo theo cái bờ của cái sông Hồng đó, nó giống như là một cái con đường rất là đẹp, tại vì mình biết là con đường mà chạy kế bên một cái sông đó, thì nó sẽ nhìn cái cảnh nó rất là đẹp. Rồi họ cái con đường này sẽ có những cái khu đất họ dành riêng ra để xây ra những cái công viên. Những cái công viên, nếu mà chúng ta coi ở trên báo chí thì những cái công viên này nhìn cũng rất là gọi là xịn xò đó, nhìn khá là đẹp trên cái bản vẽ của họ. Rồi đó là cái khung cảnh thôi, rồi sau đó thì họ sẽ xây những cái chung cư cao cấp cũng như là những cái trung tâm thương mại trên dọc hai cái con sông này. Thì cái mục tiêu mà ông Tô Lâm ổng muốn đưa ra đó, thì ổng muốn để lại một cái dấu ấn, cái dấu ấn cho ổng, tại vì mình biết là tất cả những cái thành phố lớn ở trên thế giới này đó đều là bắt đầu từ cái con sông thôi mà. Nếu như chúng ta thấy là giống như Sài Gòn thì nó có cái con sông Sài Gòn nó đi qua, rồi ở Pháp chẳng hạn, Paris, thì mình có cái sông Seine chạy ngang. Thì đó là những cái thành phố trên thế giới này, những cái thành phố đẹp, những cái thành phố lớn thường là có một cái con sông băng qua như vậy. Và cái con sông giống như là một cái gì đó, gọi là một cái điểm nhấn của cái thành phố đó. Thì ông, trong khi đó thì ở Hà Nội có một cái con sông Hồng, nó cũng đi ngang qua. Nếu mà chúng ta biết là nó cũng đi ngang qua Hà Nội. Nhưng mà thật ra thì cái phố cổ Hà Nội nó nằm bên phía Tây, cái bờ Tây của con sông Hồng đó. Còn cái phía bên bờ đông bên kia thì nó cũng không có được phát triển nhiều lắm, nó vẫn còn là một cái khu vực vùng quê ở bên đó. Thì bây giờ ông Tô Lâm ông muốn là phát triển này giống như là một cái siêu đô thị hay là một cái đô thị gì đó mà nó thường là người ta đem so sánh cái việc mà cái ý định của cái dự án sông Tô là cái con sông Hồng này giống như là trong cái việc mà xây dựng ở bên Thượng Hải đó, nó họ đang nhắm hướng tới là xây cái dự án này làm sao mà cho nó giống như cái thành phố Thượng Hải của Trung Quốc đó, thưa chị.
4: Sài Gòn Community Center,
1: một trung tâm bất phụ lợi chuyên lo về những dịch vụ an sinh xã hội như
4: Medicare,
1: Medicaid,
4: CHIP,
1: food stamp,
4: xin tiền già,
1: tiền bệnh,
4: xin tiền thất nghiệp,
1: xin giảm tiền điện,
4: xin housing,
1: giảm thuế nhà, vân vân.
4: Hiện chúng tôi còn có chương trình free phone, free lệ phí hàng tháng.
1: Và những dịch vụ trên được phục vụ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi có hai địa điểm:
4: văn phòng 1 vùng Southwest, Hoàng Mỹ Tax and Insurance, trong khu chợ Mỹ Hòa;
1: văn phòng 2 vùng Northwest, Sài Gòn Community Center, trong khu chợ Đông Hưng.
2: Kính thưa quý khán giả, chứ quý khán giả cũng biết rằng khi mà những người dân ở Việt Nam họ bị tai nạn rồi đưa, cũng như là bên Thủ Thiêm, trước đó chúng ta cũng biết rằng sau đó nó trở thành những cái vùng đất gọi là rất là có lợi cho cộng sản, nghĩa là nói là cho Tô Lâm hay là cho những người nào mà đang nghĩa là thống trị của nước của chúng ta. Vậy đó cũng liên quan đến tới cái vấn đề những người ở nơi đó sẽ họ sẽ mất nhà ở và mất đất đai, và mà liên quan tới cái sự đền bù thì và tái định cư thì chắc là những cái điều đó không biết là anh nghĩ họ sẽ làm sao để mà bù trừ hay là giúp đỡ cho những người đang ở trong cái cảnh nghe là màn trời chiếu đất như vậy.
3: Dạ vâng. Khi mà nói tới cái việc ảnh hưởng của người dân ở Hà Nội đối với cái dự án này đó, thì người ta ước tính là có khoảng chừng 247.000 người dân sẽ bị ảnh hưởng, có nghĩa là trong cái khu vực mà họ đang giải tỏa bây giờ đó, thì có hơn 247.000 người dân sống trong cái khu vực đó, có nghĩa là gần 1/4 triệu dân ở trong cái khu vực đó. Và cái hộ dân hay là cái nhân khẩu đó, thì những cái hộ dân thì có hơn 70.000 cái hộ dân trong cái khu vực này. Thì mình hiểu nôm na là một cái hộ dân như vậy có lẽ là có một cái nhà ở đó, và sẽ có hơn 70.000 cái nhà sẽ bị gọi là bị tàn phá hay là bị giải tỏa trong cái đợt này. Cái việc mà giải tỏa như vậy đó, nó diễn ra thật là nhanh chóng, cái dự án này nó nhanh vô cùng. À, chỉ có ông Tô Lâm ông ra một cái sắc lệnh nào đó là thấy thành phố họ lập tức họ làm liền. Trước đây những cái dự án thì người ta còn phải đưa ra những cái bản vẽ lấy ý kiến người dân rồi làm từng bước nhưng mà nếu như chúng ta coi ở trên mạng đó thì mình thấy là Hà Nội họ làm cái lần này rất là mạnh tay, có nghĩa là họ gần như là họ đẩy người dân ra khỏi cái nhà của họ và họ đưa máy xúc họ cao bằng cả cái khu vực họ làm nhanh dễ sợ. Những cái khu vực ven sông Hồng trước đây có từng những cái dãy phố mà chỉ trong một vài ngày thôi nó giống như là bình địa là toàn là một đống xi măng thôi, họ đem máy vô họ đẩy họ cào bằng hết những cái nhà ở trong đó. Thì cái việc mà làm như vậy đó thì thật sự là nếu mà mình nghĩ đó thì tại sao mà những cái công ty này nó có cái sức mạnh như vậy thì đối với bên Việt Nam đó thì cái việc mà xây dựng như vậy thì thật ra chính phủ họ không có xây dựng, họ bắt tay với công ty tư nhân hay là những cái sân sau của những cái ông lớn đó. Mình biết là những cái công ty này đều có những cái ông lớn đứng phía sau chống lưng. Đối với về phía nhà nước đó thì họ chỉ hợp tác theo cái kiểu là họ đưa đất thôi, có nghĩa là đất tất đất tất vàng, chúng ta thường nói như vậy ở bên Việt Nam, tất đất là tất vàng. Vì vậy họ góp vốn vô nhưng mà họ không có góp tiền, họ không có đưa tiền cho những cái công ty này, mà họ nói là tôi chỉ giao cho anh 11.000 hecta đất của cái khu vực đó, và 11.000 hecta đất đó là họ tính là bao nhiêu tiền đó, là tôi góp vốn bao nhiêu tiền đó dựa lên cái miếng đất đó. Còn những cái công ty đó, những cái công ty tư nhân hay là những cái công ty xây dựng đó thì họ xây dựng, họ bỏ tiền ra, họ mượn nhà băng, họ cộng tác như thế nào đó, họ lấy tiền mà họ xây dựng những cái cao ốc, những cái trung tâm thương mại đồ vân vân, thì họ sẽ sau này họ bán lại và họ lấy tiền trở lại để lấy cái vốn trở lại. Và mình biết là những cái nếu như mà mình nhìn những cái dự án giống như là Thủ Thiêm đó thì mình thấy là một cái căn hộ một hai phòng mà bây giờ ở bên cái khu Thủ Thiêm ở bên cái vùng gọi là Sala ở bên đó đó là triệu đô la không đó, một căn hộ một phòng hai phòng thôi là gần như là hơn một triệu đô la. Chỉ một căn chưa tới 100 mét vuông đâu, nó nhỏ nhỏ, nó chỉ hai phòng ngủ có một cái phòng khách ở ngoài nhỏ xíu thôi, thì mình thấy là cái giá trị của những cái dự án này nó rất là lớn. Đối với người dân thì cái việc mà đền bù lúc nào cũng là một cái vấn đề mà người ta gọi là nhức nhối trong những cái dự án như vậy. Ở bên Việt Nam thì mình biết là đất đai là thuộc về sở hữu toàn dân, do nhà nước quản lý, có nghĩa là không có người dân nào mà thật sự là sở hữu đất đai của mình cả, tất cả người dân đều là phải là do nhà nước, đất là do nhà nước quản lý và họ muốn phát cho ai mà họ muốn lấy là lại lúc nào thì là tùy thuộc vào họ mà thôi. Thì có rất là nhiều những cái người dân họ lên trên báo đài hay là họ đăng trên những cái mạng xã hội đó thì họ than vãn rằng cái việc mà đền bù cái giá nó quá thấp đi. Những người ta nói là hiện tại cái miếng đất của cái nhà của người ta đó thì có cái giá trị khoảng chừng 2 cho tới 250 triệu đồng một mét vuông. Mình thấy là ghê gớm không, nếu chị thấy là 200 triệu đồng một mét vuông có nghĩa là 100 mét vuông gọi là 20 tỷ, gần 1 triệu đô la đó. Nếu mà một căn nhà chỉ cần bề ngang rộng 5 mét mà bề dài khoảng 20 mét là 100 mét vuông thì là gần 1 triệu đô la rồi. Ở bên Việt Nam cái đất nó là như vậy. Thì họ nói là cái nhà của họ cái trị giá khoảng chừng 200 triệu hoặc là 300 triệu mà đồng ở bên Việt Nam một mét vuông, nhưng mà khi mà chính phủ họ trả đó, họ đền bù đó thì họ đền bù chỉ có 40 triệu một mét vuông thôi. Có nghĩa là từ 200 mà xuống còn có 40, có nghĩa là gì? Chỉ có bằng 1/5 hay là dưới 1/5 cái thực chất của họ thôi. Nghĩa là bây giờ nếu mà lấy cái số tiền đó thì họ không bao giờ có thể mà mua lại được một cái căn nhà như vậy ở trong cái khu vực Hà Nội hay là trong những cái khu vực gần đó. Rồi có những cái nhà mình biết là những cái ở trên sông đó thì sông Hồng là nó thường là nó đem phù sa ở bên Trung Quốc về, thì có nó bồi đắp ra thì người dân người ta cơ nới ra, nghĩa là người ta xây dựng, rồi họ xây dựng thêm, họ mở rộng thêm. Nếu như mà họ có được một miếng đất, một cái bãi phù sa nào đó, họ có thể mở rộng cái nhà họ ra. Mà nếu như những cái nhà mà mở rộng, mà họ mở rộng mấy chục năm rồi chứ không phải là chỉ bây giờ thôi. Nhiều khi họ mở rộng, họ xây thêm, rồi nếu những cái gia đình nào có con cái rồi thì họ cho con cái họ một miếng đất rồi ra đó sống. Nhưng mà những cái miếng đất như vậy đó thì nó hoàn toàn là nó không có nằm trong cái quy hoạch của chính phủ, là nó nằm trong cái gọi là hồ sơ của chính phủ. Và khi mà họ mong là ở bên Việt Nam thì nếu như mà anh muốn sở hữu cái miếng đất đó thì anh phải xin sổ hồng, sổ đỏ đâu vân vân đó, thì cái việc đó thì chính phủ họ không có cấp những cái giấy tờ này, họ cho rằng những cái nhà mà xây dựng như vậy thì nó không có hợp lệ. Vì vậy nếu như mà những người nào mà không có những cái giấy tờ hợp lệ như vậy thì chính phủ Việt Nam họ không có đền, có nghĩa là gần như là họ cướp trắng luôn, mặc dù là người ta có những cái người á, người ta đã xây dựng nhà cửa kiên cố và họ sống ở những cái khu vực đó mấy chục năm rồi, 30-40 năm rồi, mà nếu như mà họ không có giấy tờ hay là không có những cái giấy tờ mà gọi là hợp lệ đối với chính quyền đó thì chính quyền nói là họ không có đền bù bất cứ một đồng nào đối với những căn nhà nào đó. Thì mình thấy là cái việc mà đền bù đó, cái thứ nhất là chính phủ là chỉ đền một cái phần nhỏ, thật là nhỏ. Và cái thứ hai là nếu như mà họ lợi dụng những cái giấy tờ, cái việc mà không có hợp pháp đó, họ cướp luôn cái đất của người dân. Còn đối với môi sinh thì mình biết là những người dân thì người ta sống trong cái khu vực đó thì họ làm ăn buôn bán chứ đâu phải họ chỉ sống không. Có những người nhiều khi người ta ở trong cái nhà đó rồi người ta mở một cái quán nhỏ, người ta bán cà phê ở ngoài trước hẻm nào đó, hay là mở một cái quán mì, quán phở gì đó ở trong cái khu vực đó. Thì bây giờ thì khi mà chính phủ họ đập phá đó, họ đẩy người dân ra thì họ có thường là họ đưa qua những cái khu gọi là khu tái định cư, hay là họ xây những cái apartment hay những cái condo mà cho những cái người dân này ở tạm trong khu vực đó, thì họ đẩy qua, mà những cái khu vực này thì nó lại ở xa thành phố và nó không có ở gần những cái chỗ mà người ta đang sống ở chỗ đó hoặc là làm ăn buôn bán. Như vậy thì coi như là người dân họ mất luôn cái gọi là cuộc sống, hay là cái business của họ, là coi như là họ cùng đường, họ không có cái biện pháp để mà kiếm sống được nữa. Đó là một trong những cái vấn đề. Rất là nhiều người người ta than phiền như vậy, mà có những người già mình thấy rất là tội nghiệp. Người ta sống bán bưng đều trong cái khu vực đó, bây giờ cầm một số tiền rất là ít thôi, không có tương xứng cái gì đó, thì bây giờ đi qua chỗ khác không mua nhà được. Có nhiều người người ta định trở về quê, những cái người nhiều khi người ta còn quê đó thì họ định trở về một cái quê xa nào đó, nhưng mà họ cũng không biết là về đó rồi họ sống bằng cái gì. Thì đó là những cái vấn đề mà rất là nhức nhối trong trong cái việc mà gọi là đền bù đối với người dân trong cái dự án này.
2: Như vậy thì chúng ta cũng thấy trong cái quá khứ mà chúng ta biết là ba mẹ con của một trong những người tù nhân lương tâm hiện giờ vẫn ở trong tù, cũng vì vấn đề mà nhà cửa không có được và kêu ra ngoài và đi kêu gọi cái sự công bằng thì lại bị vô tù. Anh có biết cái trường hợp đó như thế nào không? Anh có
3: dạ vâng, nếu mà chỉ đề cái vấn đề mà về đất đai đồ đó thì nó có rất là nhiều những cái vụ án lớn. Mình biết là như cái chị vừa đề cập thì có lẽ chị nói về chị Cấn Thị Theo và hai người con.
2: Dạ,
3: của chị
2: rồi.
3: Cũng là một trong những người gọi là tù nhân nổi tiếng của Việt Nam và hiện đang ở tù. Rồi trước đây mình cũng có, mọi người đều biết tới là cái vụ án Đồng Tâm, cũng là xuất xứ ra từ những cái vụ tranh chấp về một cái miếng đất mà quân đội lấy để làm sân bay đó. Nhưng mà họ chỉ nói như vậy họ thôi, mà họ cũng không có xây dựng gì cả. Thì mình cũng biết là nó gây ra ông Lê Đình Kình cái vụ đó bị bắn chết đó. Thì mình biết mấy ngàn cảnh sát vào giữa đêm để bắn chết một ông già. 80 mấy tuổi, thì đây là những cái vấn đề rất là lớn mà đều có nguyên nhân từ đất đai mà ra nha.
2: Như vậy thì chúng ta đã thấy rằng em ở những cái nơi mà bất ổn của xã hội và các vụ tranh chấp đó, thì chúng ta nên làm gì để bảo vệ cho cái quyền lợi của người dân ở đó, hay là về vấn đề môi trường, hay là về tất cả những cái về vấn đề mà liên quan tới đời sống người dân, nếu mà người dân lên tiếng thì là bị vô tù. Thì theo anh thì qua cái chế độ đó chúng ta phải có những cái sự suy nghĩ như thế nào để giúp đỡ cho những người dân trong nước?
3: Dạ vâng, như mình mới đề cập tới thì cái việc mà đất đai rồi đó thì nó là một cái vấn đề khá là nhức nhối đối với không phải chỉ Việt Nam thôi và ngay cả với Trung Quốc. Nhưng mà không hiểu tại sao đó, thường là Việt Nam họ học những cái bài học từ Trung Quốc. Như mình đề cập tới đó thì hiện tại thì cái dự án sông Hồng này họ nhắm tới cái họ theo một cái mẫu hình là của thành phố Thượng Hải. Thì nếu như mà họ học từ thành phố Thượng Hải đó, mình thấy là trước đây ở bên Trung Quốc về cái việc mà thu hồi đất ở bên Trung Quốc để xây dựng thành phố Thượng Hải nó cũng giống như vậy. Có nghĩa là họ ban đầu thì họ cũng lấy những cái đất của người dân và đuổi người dân đi, rồi họ đền một cái giá rẻ mạt như vậy. Và người dân ở bên Trung Quốc cũng đã có những cái cuộc biểu tình chống đối rất là dữ dội. Thì sau này đó, chính phủ Trung Quốc họ nhận thấy cái một cái tiềm tàng về bất ổn xã hội đó, thì kể từ năm 2011 sau đó thì họ đưa ra những cái luật, có nghĩa là những cái doanh nghiệp này nếu mà muốn đền bù hay là muốn lấy đất của người dân thì phải có một cái cuộc họp hay là một cái sự đồng ý của người dân, mà trong đó thì 80-90% về người dân trong cái khu vực đó phải đồng ý để mà di dời, thì những cái doanh nghiệp này mới được xây dựng. Và một cái giá mà đền bù như vậy đó thì phải có được sự thỏa thuận giữa hai bên. Thì đó, mình thấy là bên Trung Quốc họ là mặc dù là họ còn mạnh tay hơn Cộng sản Việt Nam nữa, nhưng mà họ thấy được cái nguy cơ trong cái bất ổn của xã hội và họ đưa ra những cái luật như vậy. Trong khi đó thì ở bên Việt Nam mình thấy là họ còn làm rất là theo kiểu mà gọi là ăn cướp, mà cướp đêm là giặc cướp ngày là quan đó. Nghĩa là họ gần như là họ vào và họ lấy nhà của người ta thôi. Và như Liêm nói là có những cái nhà mà họ dựa vào những cái cớ như là giấy tờ không hợp lệ là họ không có đền bù một đồng nào luôn. Có nghĩa là họ đuổi người ta ra khỏi nhà luôn, chứ không cần phải chi trả bất cứ một cái gì cả. Thì cái việc mà lấy nhà để mà xây dựng những cái dự án công cộng, thật ra thì nó cũng không phải là chỉ có bên Việt Nam thôi. Ngay cả bên Hoa Kỳ này mình cũng biết là nếu như mà chính phủ cần đất để xây dựng những cái công trình công cộng thì họ cũng có quyền lấy, chứ không phải là họ không có được quyền lấy. Mình lấy ví dụ như là ông Trump chẳng hạn, ông muốn xây những cái bức tường của biên giới. Những cái bức tường này mà nếu như nó nằm trên những cái khu đất của cư dân, của những người nông dân ở họ ôn những cái đất mà dọc dọc biên giới đó, thì chính phủ cũng phải ngồi xuống mà mua lại những cái đất này. Hoặc là nếu như mà mình biết là ở Cali hay là bên Texas họ xây những cái tuyến đường cao tốc đó, những cái đường cao tốc này nó đi ở Houston, thì những cái tuyến đường cao tốc từ Dallas xuống tới Houston, hay là ở bên Cali thì từ ở San Francisco hoặc là đi về dưới Los đó, thì nó đi qua rất là nhiều những cái khu đất của người dân, thì người ta phải ngồi xuống và nói chuyện hay là phải có một sự thỏa thuận nào đó để mà mua lại những miếng đất này, chứ không phải tự nhiên mà có thể mà vào mà gọi là đuổi người dân đi được. Rồi khi mà người dân mà họ không có đồng ý bán đó thì có những cái kiện cáo rồi đi ra tòa, mà tòa phải xử coi những cái đất đó là nghĩa là bên phía chính phủ có trả một cái giá nào đó hợp lý không. Nếu như mà người dân thắng kiện đó thì chính phủ họ không hoàn toàn không có được đụng vào đất của những cái người này, và đôi khi họ phải vẽ lại những cái bản đồ. Mình biết là những cái con đường đó, nhiều khi họ phải vẽ lại và đi vòng qua những cái khu đất mà họ không có thể nào mà đàm phán được để mà mua lại cái đất của người dân như vậy. Thì mình thấy là ở bên Hoa Kỳ này nó là như vậy, nhưng mà đối với Việt Nam đó thì chính phủ họ gần như là họ có quyền lấy bất cứ đất đai của ai và họ không cần phải đền bù luôn. Như mình thấy là tới bây giờ đã Thủ Thiêm, mình thấy 20 năm rồi, người ta dân người ta đi kiện cáo rồi, và bao nhiêu những cái ông là chủ tịch thành phố xuống, ông này tới ông khác, họ hứa là sẽ giải quyết những cái vấn đề đó. Nhưng cho tới bây giờ thì người dân Thủ Thiêm người ta vẫn mất đất, và có nhiều người, người ta đã, cái thế hệ mà bị đuổi ra khỏi nhà đó, những người cha mẹ đó họ đã mất rồi, có nghĩa là mấy chục năm đó người ta chết rồi, và thế hệ con cái vẫn tiếp tục đi theo đuổi những cái sự kiện mà cho tới bây giờ Thủ Thiêm vẫn còn rất là nhiều những cái vụ án người ta vẫn kiện về những cái đất đai mà trước đây đã lấy lại, lấy họ mà không có đền bù gọi là thỏa đáng nữa. Thì mình thấy Việt Nam, cái cách của Việt Nam làm thì rất là giống như là một cách ăn cướp, thưa chị.
2: Kính thưa quý khán giả, chúng ta cũng đã biết rằng qua nhiều thế hệ, hơn 50 năm rồi, thì tình hình trong nước càng ngày càng tệ hơn. Thì chúng ta nhất là dưới thời của ông Tô Lâm đã biến đất nước Việt Nam càng thêm nhiều cái khó khăn hơn. Và trong cái tình cảnh đó thì chúng ta cũng luôn quan tâm đến những người dân đưa tiếng nói lên, và nhiều khi còn phải đi vô tù, cũng như là qua sự trình bày của anh Liêm, thì chúng ta cũng phải thấy rằng chúng ta phải làm một cái gì đó để giúp cho đồng bào quê hương của chúng ta có được cái quyền tự do ăn nói và tự do đi đứng và tự do nghĩa là chống lại cái sự bất bình, nghĩa là không công bằng. Vì thời gian có hạn, chúng tôi xin hẹn quý vị vào lần sau chúng tôi sẽ nói chi tiết thêm về những cái vấn đề đó. Và xin mời anh chào quý khán giả của đài.
3: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chủ tịch phòng.
5: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời.
6: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
4: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Kỷ niệm nào buồn, một sáng tác của nhạc sĩ Hoài An qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Thi. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị, chào Phương Thi và mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tới ngộ đến quý khán thính giả của chương trình sóng nhạc. Phương Thi kính gửi tặng quý vị bài hát này bởi vì vô mùa hè rồi, chắc quý vị ai cũng hãy nhớ trường xưa, nhớ những thời thơ ấu của mình ở mái trường, phải không quý vị?
0: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ ngay lập tức mở ra đường dây điện thoại để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Bây giờ thì anh Nam Phong và Phương Thi có thính giả rồi đây. Xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây.
2: Hello, cô mến chào Nam Phong, cô mến chào Phương Thi cùng tất cả quý thính giả đang nghe.
1: Dạ, con chào cô.
2: Hay quá Phương Thi ơi.
1: Cảm ơn.
2: Phương Thi hát bản này cái cô nhớ đến cái mối tình dang dở và nỗi tiếc nuối của tuổi học trò đó.
1: Ôi hả? Cô chú có chết bên không?
2: Bị cái bản nhạc này nó nói lên đó, những cái ý tưởng đó mà xoay quanh kỷ niệm nhạc qua nè,
1: dạ.
2: Ép qua vào trang thơ tuổi học trò.
1: Dạ.
2: Nhớ cỡ mà thà đừng quen biết nhau lúc ban sơ đó, để hồn dạ. Vương vấn mãi trong mơ nhé.
1: Cái lời dễ thương quá hả cô?
2: Thích chỗ đó ha.
1: Dạ.
2: Thà đừng quen biết nhau lúc ban sơ đó mà.
0: Dạ vâng, mà thấy Phương Thi hát cái nhạc phẩm Kỷ niệm nào buồn này mà cô ấy ngồi nghe cô ấy cứ cười không à, cô không biết sao kỳ vậy.
2: Không nhớ lại
1: cái đó chỉ là
2: quá khứ à.
1: Cô hả, kỷ niệm gì buồn vui gì nó đã qua rồi.
2: Tuổi thăm nhưng mà mình còn nhớ lại tuổi học trường mấy tháng này mùa hè ở bên đó là có không có phượng rồi.
1: Dạ đúng rồi.
2: Vâng, hôm nay trong chương trình sóng nhạc cuối tuần cô xin đóng góp với chương trình bài hát Người đàn bà cũ với tác giả của Yên Vi.
0: Dạ, rồi bây giờ cô hát câu đầu này Nam Phong lấy tông cho.
2: Vâng, bài hát này trước tiên cô tặng cho Nam Phong Phương Thi cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài. Cô xin gửi bài hát đàn bà cũ đến tất cả những người phụ nữ luôn mạnh mẽ và xứng đáng được yêu thương.
1: Dạ, cảm ơn cô. Thông điệp rất là hay.
2: Khi em không thuộc về ai thì em chớ có nên u hoài. Khi em không thuộc về ai, nụ cười em như ngàn tia nắng.
0: Dạ, rồi bây giờ mình hát cô ha. Dạ. Cô hát lại lần nữa, ta phong lại.
2: Khi em không thuộc về ai thì em chớ có nên u hoài.
0: Dạ rồi, được rồi cô. Dạ.

0: 电话过上，对不对？就就过啲小冷冷嘅蛋叮当。啊，大姑娘老大讲到人生嘢。
1: 快快过来就。
0: 过
1: 过过过来，那放啲少，那放过来，过来再。nó có bị gì không?
2: Này là không có đổ thừa Phương Thi được nha. Phương Thi đã chỉnh vô
0: lưu cao. Cô đâu dám nói đổ thừa Phương Thi nè. Tại vì mình lớn tuổi rồi, nhiều khi lỗ tai nó hơi lẳng lãng, lãng. Không biết phải không?
2: Không?
0: Đã được rồi. Không gì đó, Nam Phong.
2: Cô đợi tí xíu nha cô. Cái đàn của Nam Phong nó bị trục trặc tí xíu. Cô có nghe tiếng con không?
1: Khoan,
0: nghe.
1: Khoan, Phương Thi im lặng đến coi cái đó. Nghe rồi.

đặt bà cụ, không còn là của riêng ai, trở nên tuyệt vời từ nụ cười bờ môi ánh mắt, luôn rạng ngời như hoa trong vườn xuân khoe sắc, tóc rõ buông dài.

0: Hay quá cô ơi, cảm ơn.
1: Nghe không, nghe người đàn bà cũ thật tuyệt vời chưa?
0: Dạ, thấy thương quá.
1: Bao gã si tình, lặng thầm nhìn, được yêu mà.
0: Dạ.
1: Vâng, cô cảm ơn Nam Phong, cô cảm ơn tiếng đàn. Cô cảm ơn Phương Ti, cảm ơn tiếng đàn của Nam Phong. Cô kính chúc toàn thể quý thính giả có một buổi tối sống nhạc thật thư giãn, thật thoải mái, sức khỏe luôn bình an và được nhiều niềm vui mỗi ngày nha.
0: Dạ, cảm ơn cô và cũng kính chúc cô chú sức khỏe dồi dào, luôn vui cô nha.
1: Cảm ơn Phương Thi nha.
0: Dạ,
2: cảm ơn, dạ, kính chào cô.
0: Dạ, anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
3: Hello, chào, kính chào tất cả quý vị thính giả, chào chú Nam Phong, chào Phương Thi.
0: Con chào dì Nam, dì Nam tu nha.
2: Dạ, xin chào dì Nam.
3: À, bữa nay cho dì Năm xin tốt vui bản nhạc đất một cuộc tình của Vũ Thanh.
2: Dạ,
0: dì Năm
2: rồi.
0: Bữa nay đất một cuộc tình.
2: Rồi bây giờ thôi dì Năm cứ đắp đi.
3: Bây giờ dì Năm bắt đầu nha.
2: Dạ, dì Năm đắp đi rồi Năm Phong bộ thêm đất.
3: Rồi.

0: chọn bản nhạc trước hết nè Tuấn Nga, xin kính tặng tất cả quý khán giả, tặng chú Nam Phong Phương Thi và các bạn thân của Việt Nam.
1: Dạ, Việt Nam, cảm ơn Việt Nam. Dạ.
0: Mến chúc Phương Thi với chú Nam Phong một cuối tuần vui khỏe.
1: Dạ.
2: Dạ. Con cảm ơn dì Năm, con cũng kính chúc dì Năm vui khỏe nha.
1: Dạ, dạ, kính chào dạ. Dì Năm. Dạ.
2: Dạ.
0: Cảm ơn chú Năm Phong, cảm ơn Phương Thi.
1: Dạ.
0: Dì Năm chào cô chú.
2: Đất dạ. Mộ xong rồi mệt không dì Năm? Con chào dì Năm nha. Dạ, anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị khán giả tiếp theo ạ.
3: Dạ. Khán giả đây.
2: Dạ.
3: Chào chị. Phương Thi, chào anh Nam Phong.
1: Dạ.
2: Cảm ơn.
1: Dạ, xin chào chị. Dạ.
3: Hai vị cũng khỏe phải không?
2: Dạ, thì khỏe, cảm ơn chị. Chị dạ. Khỏe không? Đây,
3: thì chào hết quý khán giả khắp mọi nơi, chị cũng khỏe, cảm ơn nha. Dạ. Hôm nay Cẩm Lai sẽ góp vui với chương trình, với bản nhạc Đời Tôi Chỉ Yêu Một Người, một sáng tác của Quỳnh Anh. Dạ, Nam Phong, cần hát câu đầu hả?
1: Dạ, chị hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Đời tôi chỉ yêu một người, mà một hình bóng đã ăn sâu lòng tôi.
1: Dạ rồi bây giờ mình hát chị ha. Dạ.

0: mong đã ẩn sau lòng tôi.
1: Và một hình bóng đời tôi chỉ yêu một người đó chị.
0: Chuông
1: đời tôi
0: sao vô cây trái tiền mới đánh phần tịch.
1: Chị nghe đàn không? Chị nghe đàn không?
2: Bây giờ chị cứ hát đi, hát làm sao mà cho nó vừa.
0: Nãy giờ hát chuông lắm bên này nè, sao giờ tự nhiên vô cái bịt cốp nhà
2: này. Cái bản này cái ren nó rộng đó chị, cho nên nhiều lúc mà mình hát nó lại thấp thì xuống
0: thấp
2: không nổi, mà hơi cao thì lên không nổi.

0: Dạ, cảm
1: rồi
0: ơn
1: lần đầu
0: chị
1: tiên hát bản nhạc này đó nha, lâu lắm rồi mới hát.
0: Rồi
1: là chào ha. Dạ. Rồi bản nhạc này cũng tặng cho Phương Chi, Nam Phong và hết quý khán giả khắp mọi nơi nha, và tặng những người bạn thầm lặng, mẹ Hồng, cô Út, cô Bắc Kỳ, rồi những bạn hello. Rồi cảm ơn Nam Phong, Phương Chi, không quên chúc quý vị một ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào.
0: Dạ, cảm ơn chị.
2: Cảm ơn chị.
0: Chúc chị nhiều sức khỏe chị nha.
2: Vâng, dạ, kính chào chị. Dạ. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào.
0: Dạ, bây giờ thì có vị thính giả, nên xin mời vị thính giả trên đường dây đi.
3: Dạ, em chào anh Nam Phong và chị Phương Thi ạ.
0: Chào Huệ.
2: Dạ, xin chào chị.
3: Dạ, vâng, hôm nay em xin gửi đến anh Nam Phong và chị Phương Thi bài hát Nếu Chú Là Sáng Sắc Kim Long. Nhỏ lắm. Bài hát này em xin gửi tặng cho anh Nam Phong, chị Phương Thi và tất cả khán giả đang theo dõi chương trình hôm nay ạ.
2: Dạ, rồi, bây giờ chị hát tông gì chị?
3: Dạ, anh đánh em tông đô thứ.
2: Dạ, đô thứ. Ok, rồi, chị đợi xíu.

0: quá Huệ ơi, cảm ơn Huệ.
1: Dạ, em ngày mai là sinh nhật của em, xin chị cầu nguyện cho em nhé. Và em cũng em rất thích tuần vừa rồi chị, em nghe chương trình hát ấy, chị kết thúc bài cuối cùng em thích quá. Và tất cả khán thính giả hát em cũng thấy ai cũng hát hay, em cũng thích lắm chị ạ. Thì thôi, ngày mai sinh nhật của em cũng xin mọi người thêm lời cầu nguyện cho em để em có sức khỏe. Vâng, để
0: như vậy là 17 tháng 7 phải không?
1: 19 tháng 7, ngày mai em là chị.
0: Ngày mai, 19.
1: Ngày mai, và ngày mai cơ em sinh nhật. Thôi, hôm nay em xin chị cầu nguyện cho em nhiều. Và em cũng chân thành cảm ơn anh Nam Phong và chị Vương Thi rất là nhiều và khán thính giả đang theo dõi chương trình hôm nay.
0: Rồi, hôm nay muốn nói happy birthday Huệ nha. Cảm ơn Huệ đã mấy năm qua đã góp tiếng hát vào chương trình và tiếng nói, tiếng lời chúc của Huệ thật là ấm áp, dễ thương. Không biết nói gì hơn là chúc Huệ thêm một tuổi mới, thêm được nhiều ơn Chúa, thêm nhiều may mắn, nè, nhiều hồng ân Huệ nha.
1: Dạ vâng, nè, em cảm ơn chị.
0: Cảm ơn Huệ.
2: Chúc chị sinh nhật vui vẻ nha.
1: Dạ vâng, em cảm ơn anh. Dạ vâng,
0: chào, chào Huệ nha.
1: Dạ vâng.
0: Anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo đây ạ.
3: Chào Phương Thi, chào Nam Phong.
0: Dạ, con chào chú Thái Sơn.
2: Dạ, chào anh Sơn.
3: Rồi.
2: Rồi, hôm nay anh Sơn sẽ tặng khán thính giả bài gì?
3: Rồi, bữa nay cho anh hát bản Nỗi đau muộn màng của Ngô Thị Miên. Cho anh Tông Xuân Thứ nha.
2: Bài này điệu gì vậy anh Sơn?
3: Silo Palata.
2: Soạn thử.
3: Mưa rơi là nước mắt tình đã phai rồi.

Mưa rơi là nước mắt tình đã phai rồi, mây trôi là nỗi nhớ tiếc thương mà thôi. Hạnh phúc sau mắt môi em còn chơi vơi, sao trái tim anh còn chưa nguôi, nhưng xót xa một thời. Mong manh đời như lá vàng úa trên cành, lòng lành giọt lệ ấm khóc cho tình xanh. Còn đây bao tháng năm âm thầm anh mang, bao vấn vương cho đời thanh thang, nỗi đau.

lang thang, tìm đâu thấy người đã đi rồi. Mình mang đường phố vắng bước chân lẻ loi. Người hỡi em có nghe lá vàng rơi rơi,

mong manh đời như lá vàng úa trên cành, lòng lành giọt lệ ấm khóc cho tình xanh. Còn đây bao tháng năm âm thầm anh mang, bao vấn vương cho đời thanh thang, nhưng nỗi đau muôn mang. Anh nhớ có mùa thu mây răng lối, cơn mưa buồn tốc xa.

0: Dạ con cảm ơn chú Thái Sơn, hay quá.
1: Mà không ở bên nghe nghe được không, nghe rõ không Phương Thi?
0: Dạ thấy rõ chú.
2: Dạ nghe rõ không? Rõ là ăn thua Phương Thi đó.
1: Bên đây hát bên đây không nghe tiếng đàn.
0: Dạ không ai nghe được tiếng đàn hết chú ơi, thì thôi chú.
2: Ồ không nghe tiếng đàn hết sao?
1: À không nghe tiếng đàn.
0: Anh không bao giờ nghe được, cho dù anh có đàn lớn.
2: Không
1: có
2: cái này.
0: Nghe sẽ chập chờn lắm.
2: Không cái này nó không có chập chờn đâu. À, chắc có lẽ là cái đàn hết pin, dạ không sao.
1: Rồi cảm ơn Nam Phong, cảm ơn Phương Tiên nha.
2: Nghe rất là nhỏ, dạ đúng rồi. Dạ. Rồi để nó không chỉnh nó lên một xíu nữa. Dạ.
0: Cảm ơn
1: Phương Tiên, cảm ơn Nam Phong.
2: Dạ vâng, chúng tôi mời một vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây. Hello.
0: Dạ con chào chú Sơn.
2: Dạ xin chào chú. Dạ rồi
3: con nên cho chú hát bài mà chú không biết tên.
0: Dạ rồi chú hát đi rồi con kiếm tên cho.
3: Khi mới thương nhau anh hay nắm tay

0: cảm ơn chú. Bài này là bài
1: Một lần gian dở.
0: Một lần gian dở chú nha. Dạ. Dạ con cảm ơn chú. Con kính chúc chú nhiều sức khỏe chú nha. Dạ con chào chú. Dạ dạ.
1: Dạ dạ kính chào chú. Vâng thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra quý vị ở xa, quý vị ở Việt Nam, ở Úc Châu, Canada, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi.
0: Dạ, bây giờ chị Anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo đây.
1: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
2: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả thính giả, chào Phương Thi và Nam Phong.
0: Dạ, con chào cô.
1: Dạ, xin chào cô.
2: Hôm nay cô Bắc Kỳ hát bài Biển Mặt của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh.
0: Dạ.
2: Bài này cô Bắc Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình. Nam Phong, Phương Thi, anh chị Timon, anh chị Quang Trường, chị Hai Nhâm, chị Sáu Trường, bà nhà quê. Cô chú Út, cô chú Tường Quy, Hoài Hương. Tầm dạ. Nay mây hồng mậu thân tất cả các bạn cùng thính giả tăng cầu.
1: Dạ, rồi bây giờ cô hát câu đầu để Nam Phong lấy tông cho.
2: Cà hồ ngất Trường Sơn, ôm ấp tình thương nước ra sông.
1: Rồi bây giờ cao thấp gì ráng chịu nha cô. Cô bắt tông này là Nam Phong đánh tông này nữa nha.
2: Cô hỏi thấp quá thì cho nên một mực đấy nè.
1: Cô muốn lên nữa hả? Lên tông hả?
2: Lên một tông thôi.
1: Dạ, rồi lên một tông ha. Bây giờ là...
2: Bây giờ già rồi, không hát cao được.
1: Rồi bây giờ mình hát tông rê đi.

0: cảm ơn.
1: Kính chào tất cả thính giả, chào Nam Phong, chào Phương Thi. Chúc tất cả mọi người hạnh phúc, bình an, tối nay ngủ thật ngon.
0: Cảm ơn cô, kính chúc sức khỏe cô.
2: Dạ, chúc cô cuối tuần vui.
0: Dạ, thì anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
2: Dạ vâng, và bây giờ chúng tôi sẽ mời một vị thính giả đang ở trên đường dây.
0: Dạ cô nói giùm con đi. Tại vì đang có thính giả rồi.
2: Không có.
0: Bấm lên cái speaker đi. Chờ chút xíu đi.
2: Thì cô bấm tắt bên đây. Phải không?
0: Dạ, ok. Rồi cô ơi, hôm nay cô gửi đến thính giả tại gì đây?
3: Hát bài Người Đàn Bà Đi Nhặt Mặt Trời nha.
0: Dạ.
3: Mà cô mới vừa ra, tại vì để karaoke nó ồn, cô muốn hát cho Nam Phong đồng, cho nên cô mới in viết ra.
0: Dạ rồi.
3: Giờ cô hát nha, Nam Phong đi thu cô nha.
2: Dạ rồi, cô hát đi.

đàn bà đi nhặt cuộc tình, không nhớ người quen, đập mặt mình.

0: Dạ con cảm ơn cô.
1: Dạ nãy giờ cô lượm được cái gì rồi cô?
2: À, Phương Thi yêu cầu cứ kêu cô vô đó, cô phải vô.
1: Dạ rồi, cảm ơn cô.
0: Cho
1: dạ.
0: Vui, cho khỏe nha.
1: Chúc cô cuối tuần vui nha. Dạ.
0: Dạ, rồi con chào cô, con kính chúc cô khỏe. Con chào.
2: Cảm ơn.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn còn thời gian để mời thêm khoảng 3 vị thính giả nữa, thưa quý vị. Hai số điện thoại vẫn đang được mở ra, 408-766-6409 và 408-766-6410. Vâng, thưa quý vị, hai số điện thoại này là quý vị trong nước Mỹ, quý vị có thể gọi. Ngoài ra, nếu mà quý vị ở xa, quý vị ở Việt Nam, ở Úc, ở Nhật Bản, ở Âu Châu, ở Canada, quý vị muốn gọi số điện thoại của Phương Thi thì quý vị có thể gọi.
0: Phương Thi có thính giả trên điện dây rồi đây. Dạ, xin mời vị thính giả lên tiếng ạ.
3: Dạ, xin chào chị Phương Thi quá. Dạ, anh Long Phong ạ.
0: À, chào, xin chào. Ai đây nghe cái giọng lạ quá.
3: À, dạ, dạ. Em tên là Vân ạ.
0: À, chào Vân. Vân gọi từ Việt Nam dạ. Đúng không?
3: Dạ, dạ.
0: Dạ.
1: Dạ vâng, xin chào dạ. Chị Vân. Dạ, chào mừng chị đến với chương trình Sóng Nhạc. Hôm nay không biết là chị sẽ hát tặng quý vị khán thính giả bài gì?
3: Dạ, em hát bài Lời Hàng Sống ạ.
0: Lời Hàng Sống. Dạ, thánh ca phải không?
3: Dạ. Rồi. Dạ, dạ, dạ.
1: Chị hát tông gì chị biết không chị?
3: Tông Rê Thứ ạ.
1: Rê Thứ ha.

0: Cảm ơn Vân nha. Chắc là lần đầu tiên hát nên hơi bị rung rung.
1: Không phải, tại vì tôi đang có tâm trạng buồn ạ.
0: Ồ, vậy hả?
1: Dạ, dạ.
0: Không sao, bây giờ hát xong thì...
1: Dạ, dạ.
2: Vâng, xin cảm ơn chị Vân và chúc chị cuối tuần vui chị nha. Dạ.
0: Hy vọng là hát xong rồi đỡ vơi bớt đi nỗi buồn Vân nha. Cảm ơn.
1: Dạ, vâng, chào, dạ, chúc anh Tam Phong với chị Phương Thi có nhiều sức khỏe để làm chương trình rất là phong phú ạ. Dạ.
0: Rồi, cảm ơn Vân lần nữa.
1: Dạ. Định hát một cái bài tôi muốn mình tìm đến thiên nhiên mà lại không nhớ lời để soạn cái lời ra rồi mai mốt hát lại nữa.
0: Rồi, dạ. Rồi, hẹn Vân tuần sau nha. Dạ. Tuần sau hát bài tôi muốn. Rồi, chào Vân.
1: Dạ, dạ, dạ. Vâng, dạ, chào. Cảm ơn rất nhiều. Dạ,
2: dạ, dạ, chào chị. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn còn thời gian để mời quý vị gọi vào. Bây giờ thì đường dây vẫn còn đang trống, quý vị có thể gọi vào hai số của đài, hoặc là quý vị có thể gọi vào số của Phương Thi. Hai số của đài xin được nhắc lại một lần nữa là 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra quý vị ở xa, quý vị có thể gọi Viber hoặc là Zalo. Hai cái ứng dụng này vào cái số điện thoại của Phương Thi. Nếu quý vị ở xa, miễn là nơi quý vị cư ngụ có Internet, thì quý vị có thể sử dụng mà không có một cái phí tổn nào hết, thưa quý vị. Vâng, và thưa quý vị, hai đường dây điện thoại của đài vẫn đang được mở ra. Một lần nữa xin được nhắc lại hai số điện thoại là 408-766-6409 và 408-766-6410. Vâng, và bây giờ thì chắc có lẽ là chúng tôi sẽ mời một vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây. Dạ, mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Hello, tôi không có tài cả hát đâu, nhưng mà tôi thấy cũng rất vui á. Với lại nhạc Việt Nam là nhạc buồn không à. Bây giờ mình cũng phải hát nhạc buồn thôi.
2: Dạ vâng, rồi ngày hôm nay như vậy thì anh sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Chắc là bây giờ mình chọn nhạc khó lắm, tại lúc cái bản mình thích đó, lúc mà mình hát mình không nhớ ra được đâu. Giờ tôi hát nhạc tỉnh lẻ, đêm buồn tỉnh lẻ đêm buồn vậy.
0: Dạ, đêm buồn tỉnh lẻ. Vậy dạ. Anh cho xin tên của anh và anh gọi từ đâu vậy?
3: Ở tôi tên là Ken, K-E-N-T á.
2: Dạ, rồi bây giờ anh Ken anh hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho. Còn nếu mà anh biết tông thì anh cho biết anh hát tông gì. Còn nếu không thì anh hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho. Dạ.
3: Tôi hát dở lắm nhưng mà tôi muốn anh tôi ăn lắm rồi mới góp với nhau. Ok.
2: Dạ.
0: Dạ không sao đâu anh.
2: Dạ anh được giải can đảm rồi, không sao hết trơn á. Rồi anh hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho một câu thôi.
3: Đã lâu rồi.
2: Rồi bây giờ mình hát nha. Dạ. Yeah.

0: Tại vì á, mình hát trong cái phòng á.
1: Dạ.
0: Tại sao mình hát nó nhanh hơn mà mình nghe lại ở trong cái computer nó phát ra nó vẫn chậm hơn ha.
1: Dạ đúng rồi, cái tiếng computer nó đi sao tới mấy chục giây lận thưa anh. Dạ. Dạ.
0: Bây giờ tôi hát xong rồi tôi giọng tôi trong computer vẫn còn.
1: Dạ vâng, thì anh có thể nghe lại, anh vào cái website của đài anh nghe lại cái phần cái chương trình ngày hôm nay anh nhé. Dạ.
0: Ờ, bữa nay tôi cũng gan lắm rồi hát vậy, có gì cũng rất vui thôi nha.
1: Dạ, cảm ơn anh.
2: Cảm ơn anh, dạ. Anh hay chứ. Anh, dạ.
0: Ok, vậy bây giờ nhường cái microphone cho người khác. Đợi
1: dạ, dạ, cảm ơn anh. Dạ, chúc anh...
0: Chúc anh
1: cuối tuần vui.
0: Dạ.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn còn thời gian để mời thêm một vị thính giả cuối cùng nữa cho tiết mục sóng nhạc ngày hôm nay. Thưa quý vị, hai số điện thoại của đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Đây là hai số điện thoại quý vị có thể gọi vào để tham dự tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày 17 Tây, tháng 7, và bây giờ chắc có lẽ là chúng tôi sẽ mời vị thính giả cuối cùng cho tiết mục này ngày hôm nay. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Dạ, thính giả cuối cùng đây.
1: Dạ, xin chào chị.
2: Chào
1: dạ.
2: Chị Mai Hồng.
3: Lúc nào cũng bị cuối cùng à.
2: Dạ.
1: Dạ, hút hụt chót thì lúc nào nó cũng có lời, gom hết bao nhiêu tiền hết rồi là gom hết chị, không sao chị.
3: Gom hết thì cho nó ấm nha.
1: Dạ.
3: Bây giờ cho chị hát nặng, nay anh về rồi đi.
1: Dạ, chị hát câu đầu đi, nó không lấy tông chưa.
3: Này, mày, ôi, sao tự nhiên nó
1: bắt trực ráng chịu nha.
3: Bắt
1: trực ráng chịu nha.
3: Nó không dạ với cái lời cái chị nghe cái chị biết à. Hình như cái e như nãy của anh hát á. Anh nó mới vừa mà anh hát hay quá ha Phương Thầy.
2: Đúng rồi, anh Ken.
1: Rồi cái tông này được không chị?
3: Nhờ ra được hả anh không? Tại vì cái tiếng đàn cái hụt cái hạt nó không khô khô này. Khi nó lớn khi nó chìm nổ quá nó không? Đó, nó chìm rồi đó.

0: Chị nghe tiếng đờn đó Phong ơi.
1: Ôi, tiếng đờn cao lắm rồi đó chị.
0: Ủa, nãy giờ chị nghe bắt đầu nó lên cái chị đi chìm. Lên cái đi chìm.
1: Nghe chưa chị?
2: Đừng đẩy nữa được.
1: Nghe tiếng đàn chưa chị?
0: Thì lé lên khi đi chìm vậy nó ngậu
1: rồi đó.
2: Ok, bây giờ Phong kéo thùng cái micro này xuống cho chị. Rồi, làm lại nha.
1: Nghe chưa?
0: Nó cũng đỡ hơn nãy chút rồi.

0: trong người được không chị? Mà...
1: anh đi rồi vậy đó.
0: Được rồi ha.
1: Thôi giả nha. Bị bữa nay xa quá thành ra nghe nó được hơn.

0: Hay quá, cảm ơn chị Mai Hồng.
1: Sao chị nghe cái làn sóng đó, nó làm như là nó hụt lặng, tiếng đời cũng vậy, nó hụt, cho nó lặng, hụt, nó nổi, chìm, chị không nghe được nó đi.
2: Vậy là chắc là làn sóng bên đó nó bị chìm, bị nổi chị. Dạ. Ở bên đây thì nghe nó không có nổi với chìm, bên đó nó bị chìm với nổi. Dạ.
0: Bên đây nghe rất là bình thường chị ơi, thôi chị nghe lại trên YouTube đi nha. Chắc
2: dạ
0: không sao đâu.
2: Rồi dạ. Cảm ơn chị, chúc chị cuối tuần thật là vui chị Hồng nha. Dạ.
1: Cảm ơn, tặng cho Tấm lại lại nha, tặng chị Út nữa nha.
2: Dạ.
1: Chúc cô Bất Kỳ rồi, xin cảm ơn.
0: Dạ. Chuyển chúc sức khỏe chị.
2: Dạ. Dạ. Dạ.
0: Xin mời một vị khán giả cuối cùng nữa.
3: Hello.
2: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ.
3: Dạ tôi đây, chắc dạ. Có cụi chót phải không chú?
0: Dạ, con chào cô Lăng Ngọc.
2: Dạ, cái cô nói gần gần cái phone giùm 5 phone chút xíu cho nó lớn chút. Dạ.
3: Dạ, dạ con, chú nghe không?
2: Dạ, dạ bây giờ thì tốt rồi cô. Dạ.
3: Dạ.
2: Rồi hôm nay tôi cô hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Bài Dương Quê đi. Dạ, để tặng cho đứa cháu nó gần đám cưới.
2: Dạ. Cô dạ. Cháu đó tên là Phương Thi phải không cô? lên xe bông, cô lên xe bông, tôi sẽ làm là flower boy cho cô đừng lo. À, rồi cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Em gái vườn quê, cuộc đời trong trăng, tầm mưa dài, em biết yêu trăng.
2: Dạ, rồi bây giờ mình hát cô hát dạ.

mà đôi mắt em lòng lăn sao em. Ai hát ai hát, ngồi giặt áo, dòng họ em quanh mà anh giúp anh, mà anh nhớ ai giọt mặt vào lòng. Anh cuộc

lòng. Gió sao áo bèo, anh thương em không sợ lần nghèo. Tự trọng đau thân treo, nhưng sao em cũng đèo. Không sao em cũng rồi, bằng đèo em cũng qua. Tôi lại tặng ra, anh thương em thật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Một phần trăng trầm, sao tôi kêu cho hết bao lòng.

anh thương em không kể là giàu nghèo, nhưng chẳng tình nào chẳng kêu, cứ sao em cũng nghèo, trong sau em cũng nổi và nghèo em cũng quang. Có lại cảnh ta anh thương em thật thà, mưa lại quá cả mà ra em quá mặn

chúng ta xây dựng đời này. Ta có bàn tay, có tình yêu này, một phần chăm sóc tốt.

0: Cảm ơn cô chú nhiều à, chúc cô chú cuối tuần đại sự dễ. Dạ, để nghe coi đá banh nha.
1: Dạ, okay. Cô bắt đội nào cô?
0: Tôi hỏi có bắt đội nào đó trơn á, rồi đội nào giờ vậy cũng không dám bắt, tao bắt hội thua rồi. Mình bắt đội Pháp đó, cuộc sống quốc không?
2: Ờ, cô bắt đội Pháp.
1: Rồi, vậy là dạ. cũng là kinh nghiệm đau thương rồi. Dạ. Rồi, chúc cô cuối tuần thật là vui. Dạ.
2: Dạ, cảm ơn chú Nam Phong
0: nhiều.
2: Dạ. Dạ. Rồi, con chào cô.
1: Dạ, kính chào cô. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn sự lắng nghe, sự theo dõi và tham dự của quý vị trong tiết mục Sóng Nhạc ngày hôm nay. Xin được gửi lời kính chúc tất cả quý vị sẽ có một cuối tuần thật là nhiều niềm vui. Đặc biệt là quý vị nào thích bộ môn túc cầu thì quý vị sẽ theo dõi hai trận ngày mai giữa đội Anh và đội Pháp lúc 12 giờ tính theo giờ California. Ngày mốt là chủ nhật là sẽ là trận chung kết giữa Á Căng Đình và đội Tây Ban Nha cũng vào 12 giờ trưa giờ California. Và quý vị nhớ la hét để mà ủng hộ đội nhà quý vị nhé.
2: Dạ, quý vị thấy không, chương trình Sóng Nhạc rất là vui. Ngoài những cái bài hát, anh Nam Phong còn bình luận bóng đá nè, quảng cáo bóng đá. Cho nên quý vị gọi vào hát nhiều mà quý vị sẽ...
1: Vâng, một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị. Và đặc biệt là cũng cảm ơn những quý vị thính giả, khán thính giả mà mới tham dự tiết mục Sóng Nhạc ngày hôm nay. Một vị thính giả ở bên Việt Nam, một vị thính giả mới, anh Ken. Mong rằng trong tương lai thì quý vị sẽ tiếp tục gọi vào để chúng ta hát cho nhau nghe. Chúng ta có được những cái niềm vui vào ngày thứ sáu cuối tuần quý vị nhé. Một lần nữa chúc quý vị cuối tuần vui vẻ. Chúc Phương Thi cuối tuần nhiều niềm vui. Cá độ thắng nhớ chia. Và rồi dừng lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
2: Phương Thi cảm ơn anh và cũng chào tạm biệt anh. Kính chúc anh cuối tuần vui, được nhiều sức khỏe. Và Phương Thi cũng kính gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị, cảm ơn Lệ Quân trên livestream. Lệ Quân bữa nay xù xô nữa ha. Và cũng cảm ơn hai vị thính giả mới là Vân ở Việt Nam và anh Ken Đỗ, không biết hồi nãy anh quên hỏi anh ở đâu. Cảm ơn hai cái giọng hát cũng rất là ngọt ngào. Cũng mong là các vị sẽ gọi vào vào tuần tới hoặc là để góp vui vào Sóng Nhạc. Và xin cảm ơn tất cả quý khán thính giả, các cô chú đã gọi vào góp vào chương trình những bài hát thật là hay. Và kính chúc quý vị luôn luôn được vui, khỏe và bình an. Và bài thánh ca cuối cùng Phương Thi gửi đến quý vị, trước tiên là để cầu nguyện, và thứ nữa là Phương Thi muốn kính tiễn một người anh trong làng văn nghệ, đó là nhạc sĩ Đức Minh. Nhạc sĩ Đức Minh là nhạc sĩ hòa âm phối khí ở Sydney, cũng là một người edit những cái video cho Phương Thi mà quý vị thấy ở trên website của Đài Tiếng Nước Tôi. Anh đã từng có những ngày tháng cộng tác với Phương Thi để làm cho Phương Thi những cái video thật là đẹp, và anh đã ra đi rồi. Phương Thi không biết nói gì hơn là xin Chúa đón nhận anh sau những cái ngày tháng bệnh tật đau đớn, thì bây giờ anh đã được an hưởng bên Chúa. Và cũng xin thay mặt Đài Tiếng Nước Tôi chia buồn với chị Phi Phi, tức là ca sĩ Phi Phi là phu nhân của anh ca sĩ Đức Minh. Và bài thánh ca gửi đến để tiễn đưa anh là bài Tình Chúa Bên Đời Con. Xin Chúa luôn luôn cùng với anh, và cũng xin anh về với Chúa. Xin cầu nguyện cho những người còn ở lại anh Đức Minh nhé. Xin quý vị cùng với Sóng Nhạc cầu nguyện cho linh hồn Vicente Đoàn Đức Minh, và cũng xin cầu nguyện cho hòa bình của thế giới, xin cầu nguyện cho tất cả mọi người chúng ta. Xin quý vị cùng thắp một nén nhang để cầu nguyện cho anh quý vị nha.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về trời lạnh ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào. Theo tạp chí Health, khi nhiệt độ giảm vào mùa đông, các vấn đề về sức khỏe liên quan đến thời tiết bắt đầu tăng lên. Bác sĩ Susan Salomon, giáo viên của trường y khoa Harvard cho biết, thời tiết lạnh mang đến một số rủi ro, đặc biệt đối với người lớn tuổi. Và sau đây là một số ảnh hưởng về sức khỏe do thời tiết mùa đông và cách phòng chống.
2: Đối với hệ miễn dịch, trong mùa đông, bệnh cúm, ho và cảm lạnh dễ xảy ra, lây lan hơn. Bác sĩ Salomon cảnh báo mọi người hãy tiêm phòng cúm, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước hoặc là thuốc sát trùng, ho và hắt hơi vào kiểu tay, chứ không phải là lòng bàn tay.
1: Về vấn đề tim, thời tiết lạnh dễ gây ra các cơn co thắt mạch máu, làm hẹp mạch máu khiến tăng nguy cơ đau tim. Vì vậy, chúng ta cần mặc đủ ấm khi đi ra ngoài, trang bị đầy đủ găng tay và một chiếc áo khoác ấm, tránh hoạt động vất vả ngoài trời bởi có thể gây áp lực đến tim.
2: Đối với da, vào mùa đông da rất khô, gây nứt nẻ, vì vậy hãy sử dụng kem giữ ẩm để bổ sung độ ẩm cho da.
1: Về nhiệt độ cơ thể, người lớn tuổi có nguy cơ hạ thân nhiệt. Tiến sĩ Salomon cảnh báo, cảm lạnh kéo dài cũng có thể gây hạ thân nhiệt. Đây là tình trạng mà nhiệt độ cơ thể giảm đến mức nguy hiểm, nghĩa là dưới 35 độ C. Lúc này tim không thể hoạt động bình thường, tiến trình tuần hoàn bị ảnh hưởng khiến cơ thể tê cóng. Tình trạng hạ thân nhiệt nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể dẫn đến suy tim, suy hô hấp và tử vong.
2: Chúng ta cần giữ ấm cơ thể khi ra ngoài. Ngoài ra, cần phải nhận biết được các dấu hiệu hạ thân nhiệt như là run, chóng mặt, buồn nôn, cứng cổ, tay và chân, thở dốc, nhầm lẫn, không thể phối hợp các bộ phận, mệt mỏi và tăng nhịp tim. Khi có dấu hiệu này, cần phải gọi cấp cứu ngay lập tức.

0: Thưa quý vị, cách thức chữa trị ung thư do Bill Gates đầu tư có khả năng kiểm soát được mọi thứ bệnh truyền nhiễm, mở ra cánh cửa sinh tồn cho nhân loại. Có thể nói Bill Gates đang đánh cược lớn vào các liệu pháp chữa trị ung thư. Và các phương pháp này khi thành công, thậm chí có thể giúp chúng ta kiểm soát được mọi căn bệnh có thể truyền nhiễm. Đó là nội dung tuyên bố của ông với tư cách là đồng chủ tịch quỹ Bill and Melinda Gates tại hội nghị chăm sóc sức khỏe JP Morgan.
1: Bill Gates nói, đây sẽ là chiến thắng lớn của nhân loại và có tiềm năng trở thành là một thị trường lớn cho những ngành y khoa phục vụ đời sống. Kể từ khi rời khỏi vị trí CEO của Microsoft hồi năm 2006, ông và vợ của mình là bà Melinda đã cống hiến thời gian, công sức và tài sản của mình để lập ra một quỹ nhằm giúp đỡ người nghèo trên toàn thế giới. Những kẻ thù chính của họ hiện tại vẫn là những căn bệnh truyền nhiễm mạnh như sốt rét, HIV hay là bệnh lao phổi. Quỹ Gates đã chi hàng tỷ Mỹ Kim cho những công ty nghiên cứu và phát triển các liệu pháp chữa bệnh. Trong bài phát biểu gần đây, Bill Gates đã nêu lên một số gương mặt sáng giá nhất, những công ty có thể mở đường cho những phương pháp kiểm soát bệnh tật có hiệu quả.
0: Một trong số đó là Immunocore. Nhờ các khoản đầu tư từ quỹ Gates, họ phát triển được một công nghệ có thể kích thích hệ miễn dịch của người bệnh. Nó dựa chủ yếu vào những tế bào miễn dịch, tức là T-cell của con người, tái lập trình nó và sử dụng nó để đánh trả lại tế bào ung thư. Mỗi một người bệnh đều có một cơ thể và một hệ miễn dịch khác nhau. Vì thế, cách công nghệ này tác động lên từng người cũng khác nhau.
1: Bill Gates nói, nhận định ban đầu cho thấy công nghệ thủ quan tế bào miễn dịch của Immunocore tấn công vào bệnh ung thư, nhưng nó cũng có thể được sử dụng để chữa những căn bệnh truyền nhiễm khác. Quỹ Gates cũng nhắm tới những phương pháp chữa trị sử dụng gene khác, ví dụ như cách thức sửa đổi mRNA rồi đưa vào cơ thể. Thử nghiệm cho thấy việc sửa mRNA rồi đưa chúng vào cơ thể sẽ khiến cho hệ miễn dịch của cơ thể mạnh mẽ hơn. Bill Gates cũng đã chỉ ra rằng một thứ vaccine như thế này sẽ rẻ tiền hơn, dễ chế tạo hơn, thậm chí là phân phát nhanh hơn vaccine truyền thống.
0: Ông Gates nói rằng cách thức này sẽ đặc biệt có hiệu quả khi kiểm soát một trận dịch lớn, dù nguyên nhân có là bùng phát tự nhiên hay dịch bệnh gây ra bởi các cuộc tấn công sinh học. Riêng về lĩnh vực vaccine, có hai công ty được quỹ Gates đầu tư lớn là CureVac và Moderna. Cả hai công ty này đều phát triển cách thức thay đổi mRNA và đưa lại vào cơ thể, sử dụng chính các thành phần của cơ thể để chống lại dịch bệnh. Đó là một cách chữa trị tự nhiên.
1: Dựa theo quan sát của một số thành viên làm việc trong các công ty trên, thì công việc của họ đang tiến triển vô cùng thuận lợi và có một tương lai rất triển vọng. Những nghiên cứu, những review ban đầu đều đem lại những kết quả tốt. Ở các nước đang phát triển, dịch bệnh truyền nhiễm chỉ là một trong số vô vàn các mối lo khác, ví dụ như suy dinh dưỡng hay là môi trường ô nhiễm, mất vệ sinh, v.v. Vậy thay, quỹ Gates vẫn có thể bao quát được những vấn đề ấy và đưa ra các giải pháp hiệu quả. Đây mới là cách mà một tỷ phú sử dụng tiền của mình để cứu nhân loại, chứ không phải tự may cho mình một bộ đồ hình con dơi và rình rập trong đêm tối.
0: Sau đây là đề tài những nguyên nhân khiến vết thương lâu lành. Tất cả mọi vết thương trên cơ thể chúng ta đều cần một khoảng thời gian nhất định để chữa lành. Nhưng nếu đã vài tuần trôi qua mà vùng da bị thương, bị đứt hoặc trầy xước vẫn không lành lại, thì chúng ta nên chú ý những nguyên nhân sau đây để có hướng giải quyết phù hợp.
1: Trước tiên đó là nguyên nhân nhiễm trùng. Da là tuyến phòng vệ đầu tiên của cơ thể chống lại vi khuẩn, cho nên một khi da rách hoặc là bị trầy xước thì vi khuẩn bên ngoài có thể xâm nhập vào cơ thể. Nếu vết thương bị nhiễm trùng thì bạn có thể nhìn thấy khu vực xung quanh bị sưng, đỏ và đau dai dẳng, đồng thời tiết ra chất dịch có mùi hôi.
0: Cái đó là dinh dưỡng kém. Chế độ ăn thiếu trái cây và rau củ cũng khiến vết thương lâu lành. Lý do là các loại vitamin sẵn có trong rau quả, đặc biệt là vitamin A và vitamin C, giúp cơ thể đẩy nhanh tốc độ chữa lành vết thương. Bởi vậy, để bảo đảm cơ thể hấp thu đủ nhóm vitamin nói trên, chúng ta hãy tăng cường ăn cam, ăn spinach, khoai lang, ớt chuông. Chúng ta cũng cần dung nạp nhiều protein từ thịt nạc để đẩy nhanh tốc độ chữa lành vết thương.
1: Về bệnh tiểu đường, bệnh nhân tiểu đường có nguy cơ cao bị nhiễm trùng và chậm lành vết thương là do lượng đường trong máu cao và ảnh hưởng tiêu cực đến hệ tuần hoàn và hệ miễn dịch của cơ thể. Tình trạng này cũng dễ làm tổn thương các dây thần kinh báo hiệu cảm giác đau đớn, một nguyên nhân khiến cho người bệnh dễ bị thương hoặc là bị thương nặng hơn mà không hay biết. Nếu thấy các vết thương lâu lành thì mọi người nên rà soát lại dấu hiệu của bệnh tiểu đường, đặc biệt là khi những vết thương ở chân và bàn chân cứ tái phát.
0: Một nguyên nhân khác có thể đang uống một loại thuốc nào đó. Một số loại thuốc cũng có khả năng là thủ phạm khiến vết thương chậm lành. Thí dụ, các thuốc hóa trị và xạ trị chứa thành phần hóa chất mạnh ảnh hưởng đến chức năng của hệ miễn dịch, khiến quá trình chữa lành vết thương trở nên khó khăn hơn. Trong khi đó, thuốc kháng sinh giết chết vi khuẩn tốt và làm tăng nguy cơ nhiễm trùng tại vết thương. Còn thuốc chống viêm thì có thể ức chế giai đoạn viêm mà cơ thể phải trải qua trong quá trình chữa lành vết thương. Vì vậy, hãy thảo luận với bác sĩ về những mối lo này nếu nghi ngờ loại thuốc mà bạn đang uống để điều trị bệnh khác khiến cho vết thương lâu lành.
1: Nguyên nhân tuần hoàn máu kém. Khi cơ thể đang chữa lành vết thương, các tế bào hồng cầu có nhiệm vụ mang các tế bào mới tới khu vực bị tổn thương để tái tạo da mới bằng các bó sợi collagen. Nhưng nếu hoạt động lưu thông không tốt, máu sẽ đi đến chỗ vết thương chậm hơn, làm trì hoãn quá trình chữa lành. Một số nguyên nhân gây tuần hoàn máu kém bao gồm bệnh tiểu đường, béo phì, huyết khối, tích tụ mỡ trong động mạch hoặc là một số chứng bệnh tiềm ẩn khác.
0: Có thể là loét do nằm lâu một chỗ. Tình trạng này xảy ra khi người bệnh phải nằm liệt giường hoặc nằm bất động trong một thời gian dài. Theo đó, trọng lượng của họ sẽ tạo ra sức ép với một số vùng cơ thể bị tì xuống giường. Sức ép này gây ra các vết lở loét có mức độ khác nhau, lâu dần có thể tạo thành vết thương hở và nhiễm trùng nếu không được chăm sóc đúng cách. Theo các chuyên gia y tế, vết loét mức độ nhẹ sẽ nhanh chóng được chữa lành nếu người bệnh thường xuyên được xoay trở để giảm áp lực cho những vùng da tì xuống giường. Nhưng các vết loét mức độ vừa hoặc nặng cần được chăm sóc kỹ lưỡng bởi các nhân viên y tế.
1: Nguyên nhân do uống bia rượu. Trong một nghiên cứu được công bố hồi năm 2014, các nhà khoa học phát hiện rằng những người có thói quen uống nhiều bia rượu dễ bị nhiễm trùng trong trường hợp nhập viện. Hơn nữa, phần lớn những ca nhiễm trùng này xảy ra ở người có vết thương do phẫu thuật. Các chuyên gia cho rằng chính thành phần cồn ở trong bia rượu là tác nhân làm giảm lượng bạch cầu quan trọng mà cơ thể dùng để phòng chống vi khuẩn xâm nhập, từ đó vết thương cũng khó lành hơn.
0: Một nguyên nhân khác, loét tĩnh mạch chân. Loét tĩnh mạch chân xảy ra khi một vết thương trên chân chậm lành, thường là ở những vùng xương như mắt cá chân. Trong nhiều trường hợp, loét tĩnh mạch chân xuất hiện do tình trạng lưu lượng máu ở chi dưới, tức là chân, lưu thông kém, ứ đọng ở chân, nên ảnh hưởng đến tốc độ chữa lành tại vết thương.
1: Theo khuyến nghị của Đại học Da Liễu Mỹ, gọi tắt là AAT, đối với những vết thương không sâu thì chúng ta có thể giúp cho nó mau lành bằng cách thực hiện các bước chăm sóc phù hợp, bao gồm nhẹ nhàng rửa sạch khu vực bị thương bằng xà bông dịu nhẹ và nước, giữ ẩm vết thương để tránh hình thành một lớp mài, cũng kéo dài thời gian chữa lành. Để giữ ẩm, IDD khuyên là dùng sáp dầu, tức là petroleum jelly, dạng như Vaseline. Băng và làm sạch vết thương mỗi ngày. Miễn là vết thương luôn luôn sạch sẽ thì chúng ta không cần phải dùng thuốc mỡ kháng khuẩn. Tuân thủ các yêu cầu từ bác sĩ, đặc biệt là với vết thương được may miệng.
0: Một lưu ý quan trọng là quá trình chữa lành vết thương có thể kéo dài tối đa 3 tuần. Còn nếu kéo dài lâu hơn thì bạn nên tìm chuyên gia y tế để khám bệnh và chữa trị kịp thời.

0: bây giờ chúng ta nói đến chứng ngưng thở khi ngủ. Có nhiều người không hiểu tại sao sáng ngủ dậy là bị khô cổ, đau đầu, rồi uể oải, thậm chí đến chỗ làm thì gật gà suốt buổi, khó tập trung.
1: Nếu bạn cũng đang ở trong tình trạng này thì có thể nghĩ ngay đến chứng ngưng thở khi ngủ. Để nhận biết chứng ngưng thở khi ngủ thì trước tiên bạn cần xác định xem mình có ngáy nhiều khi ngủ hay không bằng cách nhờ người thân quan sát. Ngủ ngáy nhiều cảnh báo một số vấn đề về sức khỏe của chính mình. Theo Men's Health, nó liên quan mật thiết đến chứng ngưng thở khi ngủ, một dạng bệnh khiến cho bạn thực sự không thở trong lúc say giấc.
0: Chứng ngưng thở khi ngủ khiến bạn hay khô cổ, uể oải kèm theo đau đầu vào mỗi sáng sau khi thức giấc. Ban ngày thường ngủ gà ngủ gật, ngã lưng đâu là có thể ngủ ngay ở đó. Thậm chí chứng này còn gây thêm một số nguy cơ đáng ngại khác như cao huyết áp, đột quỵ, đau tim. Nếu tình trạng nói trên kéo dài, bạn nên đến gặp bác sĩ để khám bệnh càng sớm càng tốt. Để được chẩn đoán chứng ngưng thở khi ngủ, thường thì chúng ta phải đến phòng khám và ngủ lại tại đó để hoàn thành bài kiểm tra.
1: Ngưng thở khi ngủ cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến phẩm chất của giấc ngủ, dẫn đến tâm trạng thất thường, quên trước, quên sau, thiếu tập trung. Người bị ngưng thở khi ngủ cũng thường hay giật mình thức giấc lúc nửa đêm và khi đó thì họ thường đi toilet, càng ảnh hưởng đến phẩm chất của giấc ngủ. Nếu là người khó ngủ thì tình trạng này là càng gây hậu quả nghiêm trọng. Trong tình huống thức giấc như vậy thì bạn tuyệt đối không nhìn lên đồng hồ vì nó sẽ càng khó ngủ. Đồng thời tốt nhất là bạn đừng có cố nằm quá 20 phút để ngủ lại. Health.com trích lời của bác sĩ Nancy Fonvery Schiffer, giám đốc của Trung tâm Rối loạn Giấc ngủ của Bệnh viện Cleveland của Hoa Kỳ cho biết như vậy.
0: Hãy ngồi dậy và làm một điều gì đó để thư giãn hoặc chán mấy cũng được, miễn đừng xem TV hay các thứ gây kích thích tâm trí. Để có giấc ngủ ngon lành vào ban đêm, ngoài việc thở đúng cách, chúng ta cần tuân thủ các nguyên tắc vàng, chẳng hạn như không nhậu nhẹt hay uống cà phê sát giờ ngủ, để các thiết bị giải trí di động xa tầm tay, và nhất là không ăn quá cận giờ lên giường. Tốt nhất là bạn nên ăn uống cách thời điểm đi ngủ ít nhất 2 tiếng đồng hồ. Nên có sẵn bình nước trong phòng ngủ để uống khi bạn khát nước vào nửa đêm. Hạn chế uống nhiều nước sát giờ ngủ để tránh tình trạng thức dậy đi toilet liên tục.
1: Và nếu tối hôm trước bạn thiếu ngủ thì nên ngủ trưa khoảng 20 đến 25 phút vào hôm sau để bảo đảm sự tỉnh táo và sức khỏe làm việc.

0: Cuối cùng là đề tài vì sao phi hành gia dễ tử vong vì bệnh tim mạch. Những người khám phá vũ trụ trên các phi thuyền Apollo được phát hiện là có nguy cơ bị bệnh tim mạch gấp 5 lần bình thường.
1: Giới khoa học đang chuẩn bị cho con người lên vũ trụ thực hiện sứ mệnh lâu hơn và sâu hơn. Quả tin đó là mục tiêu của các hãng tư nhân và cơ quan vũ trụ nhà nước. Và những người chuyên phong thực hiện chuyến thám hiểm như vậy sẽ khiến cho cơ thể của họ phải chịu đựng điều kiện bức xạ nguy hiểm trong vũ trụ. Một nghiên cứu gần đây phát hiện ra thực tế đáng lo ngại về nguy cơ các phi hành gia mắc bệnh tim mạch cao hơn sau thời gian họ tiếp xúc với môi trường bức xạ.
0: Trong nghiên cứu đầu tiên liên quan đến cái chết của những phi hành gia đi trên các phi thuyền Apollo, những phi thuyền có người lái từng tiến xa nhất vào vũ trụ, bao gồm cả sứ mệnh hạ cánh xuống mặt trăng, cho thấy gần một nửa trong số họ chết vì các bệnh tim mạch. Nhóm tác giả thực hiện nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học Nature giữa năm 2016 đã đánh giá hồ sơ sức khỏe của 7 nhà du hành vũ trụ trong tổng số 24 người từng thám hiểm trên các phi thuyền Apollo và đã qua đời.
1: Nhóm nghiên cứu so sánh những người đã qua đời với những phi hành gia chỉ bay ở quỹ đạo thấp của trái đất và những người mới hoàn thành chương trình huấn luyện nhưng chưa rời khỏi trái đất. Kết quả cho thấy là nguy cơ của những người từng bay vào sâu trong vũ trụ cao hơn 43% so với các nhóm còn lại. Nguyên nhân được cho là do phóng xạ trong vũ trụ. Các tia năng lượng trong vũ trụ và các hạt năng lượng mặt trời bắn ra từ bão mặt trời là nguyên nhân tạo ra bức xạ. Dạng năng lượng cao gây trở ngại cho các sứ mệnh dài hạn trong tương lai. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ, tức là cơ quan NASA, gọi đây là một mối đe dọa đáng kể.
0: Vào năm 2013, phi thuyền thám hiểm mặt trăng Lunar Reconnaissance Orbiter của NASA đã đo hàm lượng phóng xạ trên mặt trăng và phát hiện ra rằng ngay cả hàm lượng phóng xạ thấp cũng gây ra nhiều tổn hại khi đi vào cơ thể. Để kiểm tra lý thuyết phóng xạ, các nhà khoa học đã tiến hành thí nghiệm trên 44 con chuột để xem tác động lâu dài của trạng thái không trọng lượng và bức xạ mô phỏng điều kiện trong không gian lên hệ tim mạch. Đợt kiểm tra kéo dài 6 tháng với trọng lượng và kích thước cơ thể chuột như vậy tương đương với con người ở 20 năm trong vũ trụ.
1: Kết quả cho thấy điều kiện bức xạ tương đương ở trong vũ trụ gây rối loạn chức năng tế bào nội mô của mạch. Không chỉ thế, nhiều nghiên cứu còn cho thấy có thể khiến cho các phi hành gia bị tổn thương thính giác, thị giác, sỏi thận, bụi phổi, rối loạn hệ thống miễn dịch và nhiều vấn đề khác.
0: Và thưa quý vị, đến đây câu chuyện sức khỏe xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Ngày hôm nay xin mời quý vị theo dõi về cuộc đời của nhà ái quốc Phan Bội Châu, một danh sĩ đất Nghệ An, cùng những án văn thơ có liên quan đến cuộc đời của ông.

0: Thưa quý vị, Phan Bội Châu sinh ngày 26 tháng 12 năm 1867, mất ngày 29 tháng 10 năm 1940. Ông tên thật là Phan Văn Sang, tự là Hải Thu, bút hiệu là Sào Nam, Thị Hán, Độc Tĩnh Tử, Việt Điểu, Hãn Mãn Tử, vân vân. Ông là một danh sĩ và là một nhà cách mạng Việt Nam hoạt động trong thời kỳ Pháp thuộc.
1: Phan Bội Châu, người làng Đan Nhiễm, xã Nam Hòa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Cha ông là Phan Văn Phổ, mẹ là Nguyễn Thị Nhàn. Ông nổi tiếng thông minh từ bé. Năm 6 tuổi, học 3 ngày, thuộc hết Tam Tự Kinh. 7 tuổi, ông đã đọc hiểu sách Luận Ngữ. 13 tuổi, ông thi đỗ đầu huyện. Thuở thiếu thời, ông đã sớm có lòng yêu nước. Năm 17 tuổi, ông viết bài Hịch Bình Tây Thu Bắc, đem dán ở cây đa đầu làng để hưởng ứng việc Bắc Kỳ khởi nghĩa kháng Pháp. Năm 19 tuổi, tức là năm 1885, ông cùng bạn là Trần Văn Lương lập đội sĩ tử Cần Vương, hơn 60 người chống Pháp, nhưng bị đối phương kéo tới khủng bố cho nên phải giải tán.
0: Gia cảnh khó khăn, ông đi dạy học kiếm sống và học thi, nhưng thi suốt 10 năm không đỗ, lại can tội gọi là hoài hiệp văn tự, tức là mang văn tự trong áo, nên bị kết án, chung thân bất đắc ứng thí, tức là suốt đời không được dự thi. Năm 1896, Phan Bội Châu vào Huế dạy học. Do mến tài ông, nên các quan đã xin với vua Thành Thái xóa án. Nhờ vậy, khoa thi hương năm Canh Tý, nhằm năm 1900, ở trường Nghệ An, ông đậu giải nguyên.

0: Trong vòng 5 năm sau khi Đỗ Giải Nguyên, Phan Bội Châu bôn ba khắp nước Việt Nam, kết giao với các nhà yêu nước như ông Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Hàm, tức là Tiểu La Nguyễn Thành, Đặng Nguyên Cẩn, Ngô Đức Kế, Đặng Thái Thân, Hồ Sĩ Kiện, Lê Huân, Nguyễn Quyền, Võ Hoành, Lê Đại, vân vân.
1: Năm 1904, ông cùng Nguyễn Hàm và khoảng 20 đồng chí khác thành lập Duy Tân Hội ở Quảng Nam để đánh đuổi Pháp. Chọn Kỳ Ngoại Hầu Cường Lễ là một người thuộc dòng dõi nhà Nguyễn làm hội chủ. Năm 1905, ông cùng Đặng Tử Kính và Tăng Bạc Hổ sang Trung Quốc rồi sang Nhật Bản để cầu viện Nhật giúp Duy Tân Hội đánh đuổi Pháp. Tại Nhật, ông gặp Lương Khải Siêu là một nhà cách mạng người Trung Quốc và được khuyên là nên dùng thơ văn để thức tỉnh lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam. Và nghe lời, ông Phan Bội Châu đã viết Việt Nam Vong Quốc Sử. Lại nghe hai nhân vật quan trọng của đảng tiến bộ đang cầm quyền ở Nhật Bản là bá tước Ôi Trọng Tính, tức là Okuma Shigenobu, và thủ tướng Khuyển Dưỡng Nghị, tức là Inukai Tsuyoshi, khuyên là nên cổ động thanh niên ra nước ngoài học tập để sau này về giúp nước.
0: Tháng 6 năm 1905, Phan Bội Châu cùng Đặng Tử Kính mang theo một số sách Việt Nam Vong Quốc Sử về nước. Tháng 8 năm 1905, tại Hà Tĩnh, ông và các đồng chí nồng cốt trong Duy Tân Hội bàn bạc rồi đưa ra kế hoạch hành động, đó là nhanh chóng đưa Kỳ Ngoại Hầu Cường Đệ ra ngoại quốc, lập các hội nông, hội buôn, hội học để tập hợp quần chúng và để có tài chánh cho hội, và chọn một số thanh niên thông minh hiếu học, chịu đựng gian khổ, đưa đi học ở ngoại quốc.

0: trong 3 nhiệm vụ nói trên thì nhiệm vụ thứ 3 hết sức quan trọng và bí mật, đó là chọn một số thanh niên thông minh hiếu học đưa ra du học ở nước ngoài. Cho nên Duy Tân Hội đã cử ông Phan Bội Châu và ông Nguyễn Hàm tự định liệu. Sau đó phong trào Đông Du được hai ông phát động, được đông đảo người dân ở cả ba kỳ tham gia và ủng hộ, nhất là ở Nam Kỳ.
1: Tháng 10 năm 1905, Phan Bội Châu trở lại Nhật Bản cùng với 3 thanh niên, sau đó lại có thêm 45 người nữa. Năm 1906, Cường Để qua Nhật, được vào học trường Chấn Võ. Kể từ đó cho đến năm 1908, số học sinh sang Nhật Bản du học lên tới khoảng 200 người, sinh hoạt chung trong một tổ chức có quy củ gọi là Cống Hiến Hội.
0: Tháng 3 năm 1908, phong trào mang tên Cự Siêu Khất Thuế, tức là phong trào chống siêu thuế trung kỳ, nổi lên rầm rộ ở Quảng Nam, rồi nhanh chóng lan ra các tỉnh khác. Bị thực dân Pháp đưa quân đàn áp, nhiều hội viên trong phong trào Duy Tân và Duy Tân Hội đã bị bắt, trong số đó có Nguyễn Hàm, một yếu nhân của hội.
1: Mất mát này chưa kịp khắc phục thì hai phái viên của hội là Hoàng Quang Thanh và Đặng Bình Thành lại bị Pháp đón bắt được khi từ Nhật về Nam Kỳ nhận tiền quyên góp cho phong trào Đông Du. Tiếp theo nữa là Pháp và Nhật vừa ký với nhau một hiệp ước vào tháng 9 năm 1908. Theo đó, chính phủ Nhật ra lệnh trục xuất các du học sinh người Việt ra khỏi đất Nhật. Tháng 3 năm 1909, Cường Để và Phan Bội Châu cũng bị trục xuất. Đến đây, phong trào Đông Du mà Phan Bội Châu và các thành viên khác đã dày công xây dựng hoàn toàn tan rã, kết thúc một hoạt động quan trọng của hội.
0: Lúc này ở nhiều nơi trong nước, mọi hoạt động quyên góp tài chính và chuẩn bị vũ trang bạo động của Duy Tân Hội cũng bị thực dân cho quân đến đàn áp dữ dội. Những người sống sót sau các đợt khủng bố đều phải nằm im hoặc vượt biên sang Trung Quốc, Simla, Lào để mưu tính kế lâu dài.
1: Cuối năm 1910, Phan Bội Châu chuyển một đại bộ phận hội viên, trong đó có khoảng 50 thanh niên, ở Quảng Đông, về xây dựng căn cứ địa ở Bạn Thầm, Simla. Tại đây, họ cùng nhau cày cấy, học tập và luyện tập võ nghệ để chuẩn bị cho một kế hoạch phục quốc sau này.
0: Thượng tuần tháng 5 năm Nhâm Tý, tức là tháng 6 năm 1912, trong cuộc đại hội nghị tại Từ Đường nhà Lưu Vĩnh Phúc ở Quảng Đông, Trung Quốc, có đông đủ đại biểu khắp ba kỳ đã quyết định giải tán Duy Tân Hội và thành lập Việt Nam Quang Phục Hội, tức là thay đổi tôn chỉ từ chủ nghĩa quân chủ sang chủ nghĩa dân chủ để đánh đuổi quân Pháp, khôi phục Việt Nam, thành lập nước Cộng hòa Dân Quốc kiến lập Việt Nam, đáp ứng tình hình chuyển biến mới trên trường quốc tế.

Mặc dù thay đổi tôn chỉ, nhưng Phan Bội Châu vẫn duy trì kỳ ngoại hầu cường đế trong vai trò Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam Quang Phục Hội, nhằm tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân trong nước. Sau đó, Việt Nam Quang Phục Hội cử một số hội viên về nước để trừ khử một vài viên chức Pháp và cộng sự đắc lực của họ, gọi là nhằm đánh thức đồng bào, kêu gọi hồn nước. Các cuộc bạo động bằng tạc đạn tuy xảy ra lẻ tẻ

0: người đến Quảng Đông, mặc cả với Tổng đốc Long Tế Quang, yêu cầu bắt Phan Bội Châu và các yếu nhân của hội. Ngày 24 tháng 12 năm 1913, Phan Bội Châu bị bắt. Nhưng nhờ Nguyễn Thượng Hiền lúc bấy giờ đang ở Bắc Kinh vận động, cho nên Long Tế Quang không thể giao nộp ông cho Pháp, mà chỉ đưa giam vào nhà tù Quảng Đông. Mãi đến tháng 2 năm 1917, ông mới được giải thoát.
1: Ra tù, Phan Bội Châu lại tiếp tục hoạt động cách mạng. Năm 1922, phỏng theo Quốc dân đảng của Tôn Trung Sơn, ông cải tổ Việt Nam Quang Phục Hội thành Việt Nam Quốc dân đảng.
0: Ngày 30 tháng 6 năm 1925, ông bị thực dân bắt cóc tại Thượng Hải giải về nước để xử án tù chung thân. Mặc dù trước đó vào năm 1912, ông đã bị đối phương kết án vắng mặt. Trước phong trào đấu tranh của nhân dân cả nước đòi thả Phan Bội Châu, và nhờ sự can thiệp của toàn quyền Varennes, ông được về an trí tại Bến Ngự, Huế. Trong 15 năm cuối đời, ông, lúc bấy giờ được gọi là ông già Bến Ngự, vẫn giữ trọn phẩm cách cao khiết, không ngừng tuyên truyền tinh thần yêu nước bằng văn thơ, cho nên rất được nhân dân yêu mến.
1: Phan Bội Châu mất ngày 29 tháng 10 năm 1940 tại Huế.

0: Và nói về các tác phẩm của Phan Bội Châu, thưa quý vị, ông viết rất nhiều, trong đó có Việt Nam Quốc Sử Khảo, viết năm 1909, Ngục Trung Thư, viết năm 1913, Lưu Cầu Huyết Lệ Tân Thư, Việt Nam Vong Quốc Sử, viết năm 1905, Việt Nam Quốc Sử Bình Diễn Ca, 1927, Cao Đẳng Quốc Dân Di Cảo.
1: Chủng Diệt Dự Ngôn, Tân Việt Nam, Thiên Hồ Đế Hồ, Khuyến Quốc Dân Du Học Ca, Hải Ngoại Huyết Thư, viết vào năm 1906. Dĩ Cửu Niên Lai Sở Trì Chủ Nghĩa, Hà Thành Liệt Sĩ Ca, Truyện Lê Thái Tổ, Tuồng Trưng Nữ Vương, Gia Huấn Ca, Giác Quần Thư, Nam Quốc Dân Tu Tri, Nữ Quốc Dân Tu Tri, Truyện Chân Tướng Quân, Truyện Tái Sinh Sinh và Truyện Phạm Hồng Thái.
0: Về các tác phẩm biên khảo thi ca có Ký Niệm Lục, Vấn Đề Phụ Nữ, Luận Lý Vấn Đáp, Sào Nam Văn Tập, Hậu Trần Dật Sử, Khổng Học Đăng, Phan Bội Châu Niên Biểu, Phan Bội Châu Toàn Tập, Trùng Quang Tâm Sử.
1: Một nhóm tác giả của sách Đại Cương Lịch Sử Việt Nam viết: theo Phan Bội Châu, chỉ có con đường vũ trang bạo động, đây là con đường đúng đắn nhất. Tuy nhiên ông thất bại là vì không có lực lượng bên trong mà chỉ ỷ lại vào người ngoài, cho nên thật là khó. Ỷ lại vào người thì không thể thành công được. Những lời tự phê phán của ông thật sự nghiêm khắc mà cũng vô cùng chính xác. Mặc dù không giành được thắng lợi, nhưng đường lối bạo động cách mạng đó đã phát động mạnh mẽ tinh thần yêu nước, giải phóng dân tộc của nhân dân Việt. Đó là cống hiến lớn lao của Phan Bội Châu và các tổ chức của ông.
0: Sinh thời Phan Bội Châu đã được một luật sư người Pháp tên là Bona ca ngợi rằng: cụ Phan là người quả không hổ là kẻ ái quốc. Dầu tôi là người Pháp, đối với cụ Phan tôi cũng phải ngưỡng mộ. Tôi ngưỡng mộ là ngưỡng mộ cái thân thế quang minh, cái tinh thần cao thượng, cái nghị lực bất di, bất khuất đã chứng tỏ ra trong việc làm của cụ.
1: Ngoài sự nghiệp cách mạng, ông còn viết rất nhiều sách báo và đã được phổ biến sâu rộng trong nhân dân. Trong Từ Điển Văn Học, sau khi giới thiệu về ông và sự nghiệp văn chương của ông, đã kết luận như sau:
0: trong lịch sử văn học Việt Nam không dễ gì có nhiều văn chương có sức lay động quần chúng, đứng lên đấu tranh cách mạng lớn lao như văn chương của cụ Phan Bội Châu. Ngày nay trong cái văn chương đó, về tư tưởng và quan niệm, có thể một vài điểm không còn phù hợp, nhưng trái tim chan chứa nhiệt huyết của tác giả vẫn còn nguyên giá trị. Ông là một trong số những nhà văn lớn của nền văn học Việt Nam trong nửa đầu thế kỷ thứ 20.

0: Thưa quý vị, nhà phê bình văn học Hoài Thanh có viết rằng, chỉ vì đọc Phan Bội Châu mà hàng nghìn thanh niên đã cắt tóc búi, vứt hết sách vở văn chương, nghề cử tử, cùng cái mộng công danh nhục nhã gắn trên đó, lìa bỏ làng mạc, nhà cửa, vợ con, rồi băng ngàn lội suối, bất chấp mọi nỗi, đói, thiếu, nguy hiểm, khổ sở, để qua sim, qua tàu, qua Nhật mà học hỏi, mà trù tính việc đánh Tây. Đó là một thành công vĩ đại. Trong tác dụng ấy của văn thơ Phan Bội Châu, có Việt Nam vong quốc sử, Hải ngoại huyết thư đóng góp một phần rất quan trọng. Trong Hải ngoại huyết thư, một án thơ với thể loại song thất lục bát, Phan Bội Châu đã viết, đem những chuyện nhiệt thành ái quốc, bảo một người, tỉnh được một người, dần lâu từ một đến mười, trăm nghìn vạn ức, ai ai tỉnh dần. Và trong Việt Nam quốc sử khảo, chúng tôi sẽ trích một số đoạn sau đây.
1: Trong chương thứ 9, chương này có 3 tiết. Tiết thứ nhất, sự nhục nhã trong việc thần phục Bắc Triều. Sau khi kể ra những việc nộp cống cho Bắc Triều, tác giả viết, nói chung, cốt là muốn lấy nước ta, nhưng không có cớ gì cho nên nghĩ ra lắm kiểu hạch sách để lập mưu mượn cớ hỏi tội. Tất cả những nỗi nhục nhã như thế, ngoài việc như 3 năm nạp cống một lần, và chúc mừng vua mới, điếu vua cũ, hàng năm còn phải qua lại cống hiến mà sử sách không thể chép hết. Đây chỉ tạm chép một vài mẫu để thấy rằng một nước không biết tự cường thì thà chết quách đi còn sướng hơn.
0: Ở tiết thứ hai, thần phục Bắc Triều bị nhục về lời lẽ giấy tờ. Trích đoạn như sau. Ôi, làm đế ở nước mình mà vương hiệu còn phải đợi người ngoài đặt cho mới được. Lời lẽ giấy tờ như vậy, không hỏi cũng biết nhục nhã. Nhật Bản chỉ có mấy hòn đảo trơ vơ, đất không rộng hơn nước ta. Thế mà đối với Tùy, Đường, đều xưng là thiên tử của xứ mặt trời mọc. Tử Sản nói rằng, nước không biết cạnh tranh thì thế nào cũng bị lăng nhục. Nước ta lại không có một ngày nào thoát khỏi ách nô lệ hay sao? Từ nay về sau, tôi xin người nước ta phải biết tự trọng.
1: Trong tiết thứ ba, thần phục Bắc Triều mà không giúp được gì cho nước. Và sau đây là đoạn trích. Quanh năm châu, có nước nào thần phục người ta mà được người ta yêu thương không? Không có. Có nước nào thấy nước khác thần phục mình mà rủ lòng thương yêu đến không? Cũng không có. Hai ý đó lấy chứng cớ ở đâu? Xin lấy chứng cớ ở nước Việt Nam ta.
0: Sau khi dẫn chứng, tác giả có lời bình rằng, rõ ràng ỷ lại vào người ngoài không bằng tự cường lấy ta. Bởi vì tự cường thì khí thế của mình mạnh. Khí thế mạnh thì chuyển yếu thành mạnh. Nếu như nước ta 50 năm về trước mà bỏ hẳn được cái tư tưởng thờ nước lớn, biết bồi dưỡng cho cái cơ sở độc lập, biết phát triển cái căm uất thành sức mạnh, cùng với người khác tranh thắng, thì đâu đến nỗi như ngày hôm nay.
1: Và trong chương thứ 10, chương này có 5 tiết. Sau đây là trích đoạn tiết thứ 5, thời kỳ cuối của người Tây đắc chí ở nước ta. Năm Tự Đức thứ 36, cách một năm sau khi Hà Thành thất thủ lần thứ hai, Hoàng Diệu tự tiết, Bắc Kỳ hoàn toàn mất. Quân Pháp lại tiến đánh kinh đô Thuận Hóa, ta lại ký thêm một điều ước hòa thân. Từ đó chủ quyền ngoại giao, nội chính, đất đai, nhân dân đều do người Pháp nắm hết. Nhìn chung lại, nước ta bị diệt vong do rất nhiều điều tệ. Tội nhiều không thể kể hết, nhưng trong đó có 4 cái tội lớn. Một là ngoại giao hẹp hòi, hai là nội trị hủ bại, ba là dân trí bế tắc, và bốn là vua tôi trên dưới tự tư tự lợi.
0: Suy ra, ngoại giao, nội trị, dân trí sở dĩ đồi bại như vậy là do trên dưới tự tư tự lợi mà ra cả. Cuối cùng, nước bị mất, vua bị tù, thần dân đều trở nên người mất nước. Cái tự tư tự lợi nguy hại là nhường bao.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
1: Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
2: Hải Sơn xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay, thứ sáu ngày 17 tháng 7 năm 2026, và là buổi phát thanh lần thứ 5544 của đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây.
3: Ba viên chức thuộc Hội Nhà Văn bị bắt vì liên quan tới cuốn sách Chuyện Với Thanh.
4: Hơn 20 cơ quan báo chí bị phạt vì khen sách Chuyện Với Thanh.
3: Cảnh sát Hồng Kông bắt giữ 5 chủ nhà sách vì tội kích động phản loạn.
4: Hơn 500 thuyền nhân thiệt mạng trên đường Việt Biển ngoài khơi Miến Điện.
2: Chi tiết của bản tin nêu trên sẽ được Bảo Trân và Miên Dương gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình. Sau đó qua chương mục Chuyện Nước Ngon Mình, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Hà Hồng Kỳ, tố cáo nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chỉ giỏi hứa một đàn là một nẻo, khiến người dân bất mãn. Dưới chương trình qua chương mục Bàn Ngang Tán Dọc tuần này với vở kịch vui Ở Nhà Một Đêm Cũng Phải Khai Báo. Sau cùng nghĩa thân lễ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt của phát thanh hôm nay được sự bảo trợ từ một số đồng hương tham dự trong buổi tiệc kỷ niệm 15 năm phát sóng của đài Đáp Lời Sông Núi tại Nam California, Hoa Kỳ, đồng thời đi vinh danh bà Cấn Thị Thêu, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong một tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Bảo Trân và Miên Dương trình bày sau đây.
3: Thêm 3 người nữa trong ngành xuất bản của Hội Nhà Văn vừa bị cơ quan an ninh điều tra, Công an Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam hôm 15 tháng 7 năm 2026 vì liên quan đến cuốn sách Chuyện Với Thanh của ông Nguyễn Thành Nam. 3 người bị bắt gồm bà Nguyễn Thúy Hằng, sinh năm 1976, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội, giám đốc ngành xuất bản Hội Nhà Văn. Ông Đào Bá Đoàn, sinh năm 1971, trú tại phường Hoàng Liệt, Hà Nội, tổng biên tập ngành xuất bản Hội Nhà Văn. Ông Nguyễn Văn Yên, sinh năm 1962, trú tại phường Phú Thượng, Hà Nội, trưởng ban biên tập ngành xuất bản Hội Nhà Văn. Cả ba đều bị cáo buộc vi phạm Điều 117, tuyên truyền chống nhà nước, một điều luật vốn được sử dụng nhắm vào những người bất đồng chính kiến và hoạt động nhân quyền. Như vậy, ngoài ông Nam, tính đến nay đã có 4 người bị bắt vì liên quan đến cuốn sách Chuyện Với Thanh. Trước đó, ông Trần Việt Anh, nhà sáng lập của Spider Room, bị bắt cùng thời điểm với ông Nguyễn Thành Nam. Một nhà hoạt động giấu tên ở Sài Gòn nhận định danh sách những người bị bắt liên quan đến ông Nam có thể chưa dừng lại. Nhà hoạt động này cho rằng chính nhà cầm quyền tạo ra làn sóng đấu tố và hoàn toàn làm chủ cuộc chơi, chứ không phải họ mất kiểm soát như nhiều người hồ nghi.
4: Cục báo chí cho biết 23 cơ quan báo chí sẽ bị xử phạt vì đăng tải các nội dung ca ngợi cuốn sách Chuyện Với Thanh của tác giả Nguyễn Thành Nam, người vừa bị khởi tố và bắt tạm giam về tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước, theo Điều 117 của Bộ Luật Hình Sự. Thông tin trên được ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ. Trước khi bị bắt, ông Nam bị nhóm dư luận viên cầm đầu là Phan Trung Can, một cựu chiến binh, đấu tố và kết tội trên mạng xã hội. Làn sóng đấu tố khiến cho nhiều quan chức, đặc biệt trong ngành văn hóa, lo sợ sẽ bị hạ bệ dưới áp lực của dư luận viên. Tin cho hay, một trong 23 cơ quan báo chí nói trên sẽ bị thu hồi giấy phép, nhưng không nêu đích danh cơ quan nào.
3: Cảnh sát an ninh quốc gia Hồng Kông hôm thứ Tư ngày 13 tháng 7 đã bắt giữ 5 người kinh doanh sách với cáo buộc hành động có ý đồ kích động phản loạn. sau khi giới chức quan thuế tịch thu một lô sách nhập cảng từ hải ngoại bị cho là chứa nội dung mang tính phản động. Lực lượng công lực đã khám xét hai hiệu sách tại khu Mong Khớp thuộc Cửu Long, bắt giữ hai người đàn ông và ba phụ nữ. Cảnh sát cho biết các tài liệu bị tịch thu có nội dung kích động thù hận, nhắm vào chính quyền Hồng Kông, ngành tư pháp và các cơ quan công quyền. Ngành xuất bản và phát hành sách độc lập tại Hồng Kông đã suy giảm đáng kể từ khi Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia vào năm 2020. Một trong hai hiệu sách bị khám xét trước đó đã loan báo sẽ ngưng hoạt động vào cuối tháng 8, viện dẫn vì lý do tài chính và sự mơ hồ về lằn ranh đỏ trong việc phân định loại sách nào bị coi là phạm pháp. Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức lên tiếng bày tỏ mối quan tâm trước sự việc, đồng thời xác quyết rằng tư tưởng và ngòi bút không nên bị giam cầm vì áp lực chính trị. Trong khi đó, tổ chức Human Rights Watch kêu gọi các chính phủ dân chủ hãy gây áp lực buộc nhà cầm quyền Hồng Kông trả tự do cho những người bán sách đang bị giam giữ.
4: Hai cơ quan thuộc Liên Hiệp Quốc hôm thứ Năm 16 tháng 7 cho biết hai chiếc tàu chở hơn 500 người có thể đã bị chìm ngoài khơi Miến Điện trong những ngày gần đây, đánh dấu một thảm kịch mới nhất liên quan đến người tị nạn Hồi giáo Rohingya. Theo các nguồn tin nói trên, hai chiếc tàu rời tiểu bang Rakhine hồi cuối tháng 6, chở phần lớn là người Rohingya, trong đó có một số người xuất phát từ các trại tị nạn ở Bangladesh. Chiếc tàu thứ nhất chở khoảng 250 người đã mất liên lạc ngay sau khi khởi hành. Chiếc thứ hai chở khoảng 280 người, được cho là đã chìm ngoài khơi bờ biển Eriwari ngày 8 tháng 7. Các cơ quan Liên Hiệp Quốc bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về số thương vong có thể lên đến thảm khốc, dù con số chính xác về người thiệt mạng hay mất tích vẫn chưa được xác nhận chính thức. Người Rohingya từ lâu đã phải liều mạng vượt biển trên những chiếc thuyền mong manh để tìm đường sang Malaysia, Nam Dương và Thái Lan. Trong năm vừa qua, gần 900 người Rohingya đã chết hoặc mất tích trên vùng biển Andaman và vịnh Bengal. Tuyến đường hàng hải này được xem là nguy hiểm nhất thế giới đối với người tị nạn. Làn sóng di tản của người Rohingya bùng phát từ năm 2017 sau khi quân đội Miến Điện mở cuộc hành quân tại Rakhine, khiến ít nhất 730.000 người phải chạy sang Bangladesh lánh nạn.
2: Thưa quý khán giả, một quốc gia muốn phát triển cần những công trình lớn. Nhưng một công trình chỉ thật sự có ý nghĩa khi sự phát triển ấy đi cùng với sự tôn trọng quyền lợi và phẩm giá của người dân. Những phản ánh liên quan đến việc di dời phục vụ dự án sân bay Gia Bình đã gợi lên nhiều suy nghĩ không chỉ về một dự án mà còn về cách ứng xử giữa nhà cầm quyền và người dân. Mời quý khán giả theo dõi bài viết của Hà Hồng Kỳ, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi với tựa đề Hứa một đàng làm một nẻo, qua sự trình bày của Khánh Ngọc để tiếp nối chương trình tối nay.
5: Chuyện nước non mình nhiều khi nghe cứ tưởng đang xem hài kịch. Hôm trước người ta bảo bà con cứ yên tâm, mọi quyền lợi đều sẽ được bảo đảm. Hôm sau lại giải thích rằng vì lợi ích quốc gia nên mỗi người phải biết hy sinh. Hôm trước hứa khu tái định cư sẽ khang trang hơn nơi ở cũ, hôm sau nhiều gia đình đã giao đất rồi mà vẫn chưa biết ngày nào mới có chỗ để dựng lại mái nhà. Thế là câu an cư lạc nghiệp bỗng được đổi thành giải tỏa trước, tính sau. Dự án sân bay Gia Bình được giới thiệu là một công trình trọng điểm quốc gia, kỳ vọng mở ra động lực mới cho phát triển kinh tế và hạ tầng. Không ai phủ nhận rằng muốn xây sân bay thì phải có đất, muốn mở đường thì phải thu hồi đất, muốn đất nước phát triển thì đôi khi phải có những sự hy sinh. Điều đó người dân hiểu, điều người dân mong mỏi chưa bao giờ là giữ mảnh đất của mình bằng mọi giá. Điều họ cần là được đối xử công bằng, được thông tin rõ ràng và được chuẩn bị đủ thời gian cho một biến cố có thể làm thay đổi cả cuộc đời. Bởi mất một căn nhà không chỉ là mất bốn bức tường, mà còn là rời xa nơi chôn nhau cắt rốn, là rời góc sân có gốc thế ông nội chồng, là rời bàn thờ tổ tiên đã nghi ngút khói hương suốt bao nhiêu thế hệ, là rời những ký ức mà tiền bạc không thể mua lại. Thế nhưng, theo phản ánh của một số người dân, có gia đình cho biết là họ chỉ nhận được thông báo khoảng 2 tiếng đồng hồ trước khi việc giải tỏa được tiến hành. 2 tiếng, 2 tiếng đủ xem hết một bộ phim, đủ uống và ly cà phê, đủ chạy từ Hà Nội sang Bắc Ninh. Nhưng 2 tiếng thì không đủ để thu dọn cả một cuộc đời. Làm sao kịp tháo bàn thờ tổ tiên? Làm sao kịp gom những giấy tờ quan trọng, những tấm hình gia đình đã úa màu theo năm tháng? Làm sao kịp dìu ông bà già, bế con nhỏ và chuyển đi từng món đồ tích góp suốt mấy chục năm? Một cuộc đời đâu phải chiếc vali, một mái nhà cũng đâu phải căn phòng khách sạn, muốn trả lúc nào thì trả. Xe ủi có thể phá một căn nhà chỉ trong vài phút, nhưng chẳng có chiếc máy nào xây lại được ký ức của một gia đình. Có người bảo phát triển thì phải trả giá, điều đó không sai. Nhưng ở những quốc gia văn minh, người dân là những người được hưởng thành quả của sự phát triển. Nếu người dân chỉ cảm nhận mình là người phải trả giá, thì họ có quyền tự hỏi, rốt cuộc sự phát triển ấy đang phục vụ ai? Một quốc gia mạnh không phải là nơi người dân luôn được yêu cầu hy sinh, mà là nơi mỗi sự hy sinh đều được đáp lại bằng sự công bằng, minh bạch và tôn trọng. Điều khiến nhiều người trăn trở không chỉ là chuyện thu hồi đất, mà là chuyện giữ lời hứa. Người dân có thể chấp nhận rời đi nếu họ tin rằng ngày mai mình sẽ có một nơi ở mới ổn định hơn. Người dân cũng có thể chia sẻ khó khăn với nhà nước nếu họ cảm nhận được sự chân thành và trách nhiệm từ những người thực thi chính sách. Nhưng nếu hôm nay nói một đằng, ngày mai là một nẻo, nếu những lời hứa cứ lùi dần theo tiến độ của dự án, nếu người dân đã bàn giao mặt bằng mà nơi ở mới vẫn còn nằm trên giấy, thì điều mất đi không chỉ là mái nhà. Có lẽ ở nước mình hai chữ khẩn trương mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Thu hồi đất thì khẩn trương, di dời thì khẩn trương, phá dỡ thì khẩn trương, tiến độ thì khẩn trương, chỉ có khu tái định cư là đủng đỉnh. Người dân cứ chờ, chờ hết tháng này sang tháng khác. Có người chờ vài tháng, có người chờ cả năm, có người vẫn chưa biết bao giờ cuộc sống của mình mới thật sự ổn định. Thành ra nhiều người không biết mình đang ở tạm, hay cuộc sống tạm bợ ấy đã trở thành nơi ở lâu dài. Điều làm nên giá trị của một công trình không chỉ là số tấn thép, số khối bê tông hay chiều dài của đường băng. Điều làm nên giá trị của một công trình còn là số người cảm thấy mình được tôn trọng khi công trình ấy hoàn thành. Một mái nhà có thể đo bằng mét vuông, nhưng cảm giác bình yên thì không thể đo bằng bất kỳ bản quy hoạch nào. Một quốc gia văn minh không chỉ được đánh giá bằng những sân bay hiện đại, những cây cầu đồ sộ hay những đại lộ rộng thênh thang. Chuyện nước non mình nhiều khi lạ vậy đó. Người ta bỏ rất nhiều công sức để xây một đường băng cho máy bay cất cánh, nhưng đôi khi lại quên rằng muốn một đất nước bay cao thì trước hết phải có một đường băng khác. Đó là đường băng của lòng dân, bởi một sân bay có thể đưa máy bay lên trời, nhưng chỉ có lòng dân mới có thể nâng một đất nước đi xa.

0: Kính thưa quý thính giả, người Việt từ bao đời nay vẫn coi trọng nghĩa xóm tình làng với lòng hiếu khách. Trong mỗi căn nhà, một chiếc giường nhỏ, một bộ ván hay chiếc ghế salon nhiều khi đã trở thành nơi cưu mang người thân, bạn bè qua những lúc lỡ đường, đau bệnh hoặc khó khăn. Thế nhưng, khi một việc ghé thăm qua đêm cũng có thể đi kèm nghĩa vụ thông báo lưu trú, người dân bắt đầu tự hỏi liệu những sinh hoạt rất đổi bình thường có đang dần bị bao phủ bởi quá nhiều thủ tục. Mời quý vị cùng ghé quán cà phê Sáu Luật, nghe ông Ba, ông Bảy và cô Sáu bàn ngang tán dọc về chuyện này như sau.
1: Bạn xưa lỡ chuyến xe chiều, ghé thăm một tôi mang nhiều tình thương. Chưa hàn huyên chuyện quê hương, phải lo thủ tục trình phường chán ghê.
0: Khách lỡ đường xa ghé lại nhà, chén trà chưa rót móc phôn ra. Bạn ơi chịu khó đợi tôi chút, đợi báo xong mới được ở nha.
2: Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi vở kịch vui Ở Nhờ Một Đêm Cũng Phải Khai Báo, xin được phép bắt đầu.

0: Chào hai người, sáng nay quán vắng dữ hả? Hay thiên hạ nghe nói ngồi lâu cũng phải khai báo, nên không ai dám ghé chứ gì.
1: Ông Bảy ơi, ông bớt nói bậy giùm tôi. Mới sáng sớm chưa bán được ly nào, ông đã làm khách tưởng quán tôi có công an thường trú á.
2: Tôi thấy thằng Bảy nói cũng có lý đó chứ. Bây giờ cái gì lâu lâu, một chút là người dân bắt đầu lo không biết có phải khai báo gì hay không.
0: Tôi mới đọc tin xong, người thân hay bạn bè tới ngủ lại qua đêm cũng phải thông báo lưu trú. Nghe xong tôi mất ngủ luôn đó.
1: Người ta ngủ lại mới khai, còn ông chưa ai mời ngủ mà đã mất ngủ. Chắc là ông thuộc loại công dân quá tích cực rồi.
2: Mà chuyện này nghe tưởng là nhỏ đó, nhưng nghĩ cho kỹ cũng kỳ quặc thật đấy. Nhà mình mà khách tới, chưa kịp hỏi thăm đã phải nhớ tới thủ tục khai báo, thiệt là phiền phức quá đi.
0: Ngày xưa khách tới nhà, má tôi chạy đi bắt gà chuẩn bị đãi khách. Bây giờ khách tới, chắc phải nhờ con cháu chạy đi trình báo lưu trú, thiệt phiền chứ.
1: À, tôi hỏi hai ông chuyện này nè. Một bà mẹ từ quê lên chăm con gái mới sinh, ở lại vài tuần, trường hợp đó thì sao?
2: Thì mẹ chăm con, bà chăm cháu, chuyện tự nhiên từ ngàn đời nay. Chẳng lẽ bồng cháu một tay, tay kia mở điện thoại khai báo hả?
0: Tôi tưởng tượng cảnh con đang mệt, cháu đang đói, bà ngoại đang nấu cháo, còn ông ngoại gọi hỏi khai lưu trú chưa?
1: Đời sống thật không chạy theo biểu mẫu. Nhiều việc xảy ra bất ngờ, người dân ưu tiên chăm nhau trước rồi mới nhớ tới thủ tục.
2: Nhất là trường hợp của người già, họ lên thành phố, họ đã sợ đường đông, nhà cao, điện thoại thông minh. Thêm khai báo nữa càng rắc rối phiền phức.
0: Mai mốt con gái gọi, má lên chăm con nhé. Bà mẹ hỏi lại, nhà con có wifi mạnh không? Để má còn mà phải khai báo.
1: Anh Bảy nói nghe mắc cười ghê. Nhưng chính cái mắc cười đó cho thấy quy định có thể tạo ra những tình huống rất không tự nhiên.
2: Một chính sách tốt phải khiến người dân thấy hợp lý và tự nguyện làm, chứ không phải làm trong tâm trạng sợ sệt bị phạt vạ như vậy.
0: Đúng, người dân hợp tác thì họ hiểu ích lợi, còn nếu không hiểu mà vẫn phải làm, họ sẽ thấy đây chỉ là thêm một gánh nặng mà thôi.
1: Đúng rồi, quản lý không thể chỉ dựa trên suy nghĩ, càng thu thập nhiều dữ liệu càng tốt, dữ liệu nhiều mà dùng không hiệu quả cũng vô ích thôi.
2: Đúng vậy, thậm chí dữ liệu quá nhiều còn làm người cần theo dõi thật sự bị chìm giữa hàng triệu thông báo vô thưởng vô phạt đấy.
0: Giống như tôi bán trái cây vậy, trái hư phải lựa ra, chứ đâu ai gì sợ một trái hư mà xẻ hết cả xe để kiểm tra, đúng không?
1: Cha cha, lâu lâu anh Bảy cũng nói được câu có lý nha. Quản lý chính xác là tập trung đúng chỗ, không phải trải thủ tục lên tất cả mọi người.
2: Thực ra đó, chính quyền mạnh là biết ai đáng quan tâm, việc nào cần giải quyết, chứ không phải khiến cả xã hội lúc nào cũng dè chừng. Sẵn đây tôi đọc mấy câu cho vui nha. Mẹ già lặn lội tới thăm con, tay bế cháu mà dạ héo hon, chưa kịp rú hời câu nghĩa mẹ, đã lo khai báo chuyện đầu hôm.
0: Câu cuối hơi lạ nghe, chuyện đầu hôm là chuyện gì? Ông mần thơ mà cứ như tôi đang bán nhầm thanh long với dưa hấu à.
1: Thơ châm biếm phải có chỗ bí hiểm chứ anh Bảy, hiểu hết ngay thì đâu còn gì để mà nhà phê bình tranh luận.
2: Thì tôi nhắm cái ý, tình mẹ vốn thiêng liêng, không nên để thủ tục chen vào là mất tự nhiên đó mà.
0: Tôi nghĩ cái đáng sợ nhất không phải là vài phút khai báo, mà là lâu dần người dân quen với việc mọi chuyện đều bị quản.
1: Đúng đúng, hôm nay khách ngủ lại phải khai, ngày mai biết đâu khách ăn cơm lâu quá, cũng bị hỏi ở lại có mục đích gì mới chết đi chứ.
2: Cô Sáu nói hơi quá rồi. Nhưng sự lo ngại ấy không phải là vô cớ. Khi thủ tục mà mở rộng, ranh giới đời tư dễ bị thu hẹp lắm đấy chứ.
0: Theo tôi á, nhà là nơi người dân cần cảm thấy an toàn và thoải mái nhất. Không thể vừa đóng cửa lại mà vẫn thấy thủ tục đứng trong phòng.
1: Một xã hội văn minh không chỉ có đường rộng, nhà cao, mà còn phải để người dân sống cuộc sống bình thường, chứ không phải luôn lo sợ bị sai phạm như vậy.
2: Chính xác là cô Sáu. Cảm giác được tôn trọng trong ngôi nhà của mình cũng là một thước đo rất quan trọng của chất lượng quản trị.
0: Lòng tin mới là nền móng của quản trị. Khi dân tin chính quyền phục vụ mình, họ sẽ hợp tác mà không cần ép buộc. Quán sao cho đúng mới hay, đừng đem cái khó phụ đầy nhà dân. Pháp quyền quy ở lòng nhân, chứ đâu quy bởi cái phần khai bao. Ý quên, chứ đâu quy bởi cái phần khai bao.
1: Thào lao, khai báo mà nói là khai bao thì hết biết anh Bảy luôn.
0: Chứ đâu quy bởi cái phần khai báo.
2: Phần khai báo.
3: Đài Phát Thanh đáp lời thâm ý.

0: Kính thưa quý khán giả, với lý do an ninh trật tự kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, luật cư trú mới của Nhà Cộng sản Việt Nam bắt buộc người nghỉ lại qua đêm phải khai báo, nếu vi phạm sẽ bị phạt. Kính mời quý khán giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc đứng trên góc nhìn văn hóa của dân tộc và nếp sống gắn bó của gia đình Việt Nam với tựa đề Khi tình thân cũng phải khai báo, có nên đánh đổi những giá trị văn hóa lâu đời. Sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
1: Thưa quý thính giả, từ ngàn đời nay, sức mạnh của dân tộc Việt Nam không chỉ được xây dựng bằng những thành quách hay những bộ luật, mà còn được nuôi dưỡng bằng một nền văn hóa đậm đà tình người. Đó là tình gia đình, tình làng nghĩa xóm, tình bà con thân thuộc. Đó là hình ảnh người con từ phương xa trở về ngủ lại nhà cha mẹ, người cháu về thăm ông bà, anh em họ hàng tụ họp vài ngày trong dịp dỗ chạp, cưới hỏi, hay đơn giản chỉ là một người bạn cũ ghé thăm rồi ở lại qua đêm vì trời đã khuya. Những điều ấy từ lâu chưa bao giờ được coi là vấn đề của pháp luật. Đó đơn giản là cuộc sống. Thế nhưng, khi những quy định mới về cư trú được áp dụng cùng với các chế tài xử phạt đối với một số hành vi không thực hiện đúng quy định, nhiều người dân không khỏi băn khoăn. Điều khiến họ suy nghĩ không phải chỉ là thủ tục hành chính hay số tiền xử phạt. Điều khiến họ trăn trở hơn là cảm giác rằng ngay cả những sinh hoạt bình thường nhất trong gia đình cũng đang dần được đặt dưới lăng kính quản lý hành chính. Đương nhiên, không ai phủ nhận nhà nước có trách nhiệm bảo đảm an ninh, trật tự. Không ai phủ nhận xã hội hiện đại cần có hệ thống quản lý cư trú hiệu quả. Nhưng bất kỳ chính sách nào cũng cần trả lời một câu hỏi căn bản. Biện pháp đưa ra có thật sự tương xứng với mục tiêu cần đạt hay không? Nếu người con về thăm cha mẹ già vài hôm, người cháu ngủ lại nhà ông bà, hay người anh em từ quê lên thành phố ở nhờ một đêm mà gia đình đã phải bận tâm đến việc phải khai báo, thì điều đó khiến nhiều người cảm thấy khoảng cách giữa pháp luật và đời sống thường nhật đang trở nên phức tạp hơn. Điều đáng lo không phải là vài phút làm thủ tục, mà sự thay đổi trong tâm lý xã hội. Thay vì tự nhiên mời người thân ở lại, nhiều người sẽ tự hỏi liệu mình đã làm đúng pháp luật chưa? Nếu quên, thì có gặp rắc rối không? Khi một nỗi lo như vậy len vào những mối quan hệ vốn được xây dựng bằng tình cảm, thì điều bị ảnh hưởng không chỉ là thủ tục mà còn là sự tự nhiên trong cách con người đối xử với nhau nữa. Việt Nam từ lâu vẫn tự hào là đất nước của tình nghĩa, cha ông để lại những câu tục ngữ như bán anh em xa, mua láng giềng gần, tối lửa tắt đèn có nhau. Những câu nói ấy không chỉ là lời khuyên đạo đức, mà còn phản ảnh một triết lý sống. Con người gắn bó với nhau bằng sự tin cậy, sẻ chia và trách nhiệm. Nếu một ngày nào đó, người ta ngần ngại mời chính người thân của mình ở lại chỉ vì sợ vi phạm quy định hoặc bị xử phạt, thì điều mất đi không chỉ là sự tiện lợi. Điều mất đi còn là nét đẹp của đời sống cộng đồng đã được giữ gìn qua nhiều thế hệ. Nhà nước thường giải thích rằng, việc quản lý chặt chẽ cư trú sẽ góp phần bảo đảm an ninh. Đó là mục tiêu đúng, nhưng trong quản trị hiện đại, hiệu quả quản lý không chỉ được đo bằng số lượng thông tin thu thập được, mà còn bằng mức độ người dân cảm thấy được tôn trọng và thuận tiện. Một chính sách tốt không chỉ giúp cơ quan quản lý làm việc dễ hơn, mà còn phải giúp người dân sống bình thường hơn. Nhiều quốc gia cũng quản lý cư trú, tuy nhiên, xu hướng chung của quản trị hiện đại là giảm tối đa những thủ tục áp dụng đối với các quan hệ gia đình và sinh hoạt dân sự thông thường. đồng thời tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực có rủi ro cao hơn. Khi nguồn lực quản lý được sử dụng đúng trọng tâm, hiệu quả thường cao hơn và người dân cũng dễ đồng thuận hơn. Pháp luật là cần thiết, nhưng pháp luật không nên vô tình tạo ra cảm giác rằng mọi sinh hoạt đời thường đều phải được đặt trong khuôn khổ của những nghĩa vụ hành chính. Xã hội muốn phát triển cần có kỷ cương, nhưng cũng cần có một không gian đủ rộng để tình thân, tình bạn và tình làng nghĩa xóm được diễn ra một cách tự nhiên. Một nền quản trị hiện đại không chỉ thể hiện ở việc quản lý được nhiều hơn, mà còn ở chỗ biết quản lý vừa đủ. Quản lý vừa đủ để giữ gìn trật tự xã hội, nhưng cũng vừa đủ để không làm phai nhạt những giá trị văn hóa đã trở thành linh hồn của dân tộc. Có lẽ, điều người dân mong muốn không phải là bãi bỏ mọi quy định. Điều họ mong muốn là nhà nước lắng nghe nhiều hơn, cân nhắc kỹ hơn và thiết kế những chính sách hài hòa hơn đối với đời sống thực tế. Bởi một quốc gia không chỉ mạnh nhờ những điều luật được ban hành, mà còn mạnh vì người dân cảm thấy pháp luật thấu hiểu cuộc sống của họ. Quản lý xã hội là điều cần thiết, nhưng gìn giữ tình người cũng cần thiết không kém. Một nền pháp quyền bền vững không chỉ bảo vệ trật tự, mà còn phải biết trân trọng những giá trị văn hóa đã làm nên bản sắc của dân tộc. Khi pháp luật và tình người cùng song hành, xã hội mới có thể phát triển một cách hài hòa, bền vững và nhận được sự đồng thuận thực sự từ nhân dân. Ngược lại, nhà nước cứ chất lên vai người dân thêm những gánh nặng mới, sẽ đến lúc người dân không thể kham được nữa. Lúc ấy, chuyện gì sẽ xảy đến, chắc chắn nhà nước cũng đã đoán trước được. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài Quan điểm của chúng tôi.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý khán giả cùng đặt lời xuống núi nhớ đến bà Cấn Thị Thiêu, sinh năm 1962, bị bắt ngày 24 tháng 6 năm 2020 với bản án 8 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

0: Chương trình Phát thanh Đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc liênlạc.daploisongnuoi.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp lời sông núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yourbehavior.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Câu Chuyện Thời Sự Trong Ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào mừng chúng tôi, Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego, trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ anh Trọng Nghĩa, anh giúp Nam Phong nói gần cái micro một chút, tiếng anh nó hơi nhỏ. Vâng, bây giờ thì xin mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày cuối tuần thứ 6 17. Xin được ân cần chào kính hai anh và quý khán giả. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ, ba anh em chúng tôi xin được nhắc lại là nếu quý vị muốn đóng góp ý kiến cho tiết mục này, muốn đặt câu hỏi, muốn góp ý qua một số những diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể góp ý bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta cùng có cái cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong buổi chiều tối ngày hôm qua và đặc biệt là buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Quân đội Mỹ tấn kích Iran 6 ngày đêm liên tục, với mục tiêu là làm giảm khả năng quậy phá bạo động mà Iran đã dùng để tấn công tàu bè qua lại tại eo biển Hormuz, nằm trong khuôn khổ mà Mỹ cho rằng Iran cố tình vi phạm dừng bắn và coi thường nội dung giác thư hiểu biết hai bên đã ký vào ngày 17 tháng 6. Các đợt tấn công nhắm vào thứ nhất là hệ thống không nguy hiểm, thứ hai là hệ thống truyền tin, thứ ba là cơ sở hỏa tiễn và air drones, và thứ tư là các trung tâm liên lạc dọc theo bờ biển tại rất nhiều nơi, kể cả hải cứ Bandar Andas. Lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo cũng đã phản pháo vào một số các căn cứ quân sự quân đội Mỹ tại Jordan, tại Bahrain, tại Qatar, tại Kuwait. Riêng tại Kuwait, ngày hôm qua lần thứ nhì từ ngày cuộc chiến khởi đầu ngày 28 tháng 2, Iran đã tấn kích những trại, những cơ sở lọc nước mặn để trở thành nước ngọt của xứ sở Kuwait này. Iran dọa là sẽ tàn phá tất cả các cơ sở, các hạ tầng kiến trúc ở trong vùng. Và họ gọi đó là lành danh đỏ. Một khi Mỹ lên tiếng tấn công vô hệ thống điện năng, hệ thống giao thông cầu cống và hệ thống năng lượng, ba thứ mà Tổng thống Trump trong tuần qua ông nói rằng sẽ bắt đầu ba tuần lễ trước mặt, mà ông muốn Iran phải thay đổi hành kiểm để trở lại hội đàm. Lần thứ sáu mới đây, quân đội Mỹ đã tấn công một số mục tiêu gần thủ đô Tehran, trong đó có căn cứ hỏa tiễn xuyên lục địa Semnan, cơ sở sản xuất hỏa tiễn và chương trình không gian. Iran lên tiếng là họ sẽ chống đỡ kịch liệt, dai dẳng để đẩy lui sức mạnh quân đội Mỹ, và không có lý do gì họ phải trở lại hội nghị dưới áp lực chiến tranh như thế này xảy ra 6 ngày vừa qua. Những hình ảnh không ảnh cho biết rằng một số đơn vị cầu cống, đường xá đã bị gãy đổ

0: và một số các đài phát tiếng, các đài liên lạc truyền truyền thông ở bên Iran cũng bị đánh sập. Đêm qua là lần thứ hai, sau lần trước là ngày 1 tháng 4, Tổng thống nói chuyện trước quốc dân về đề tài chiến tranh mà Mỹ và Do Thái đã tấn công Iran. Ngày hôm qua, trong bài đọc 25 phút, ông chỉ nhắc tới Iran có hai chữ. 5 phút đầu, ông ca ngợi thành quả mọi mặt mà chính phủ 47 của ông đã thành đạt được 2 năm qua, giúp cho tình trạng trở nên khả quan hơn và dễ dàng kiểm soát hơn. Ông không nhắc gì đến 6 ngày mà quân đội Mỹ trừng phạt Iran mới đây. Những gì còn lại, ông dồn 20 phút sau đó để đưa ra những dữ kiện mà ông cho rằng nó rất là quan trọng. Và 20 phút đó là đề tài chính của ông. Đề tài mà ông cho rằng siêu cường Mỹ phải nuôi dưỡng một ý tưởng triệt để về bầu cử nghiêm chỉnh, tự do trong sạch, vì đó là sức mạnh của Hoa Kỳ. Ông cho biết tất cả những gì hiện giờ đã được giải mật và được mở lên một số trang mạng của Tòa Bạch Cung, trang mạng của Bộ Tư pháp và trang mạng của Bộ Nội an là những chứng liệu khiến ông đang ngỏ lời 20 phút đêm hôm qua về một tình trạng bầu cử mà ông đã chăn trở. Thứ nhất, các tài liệu được giải mật tiết lộ rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nắm trong tay 220 triệu hồ sơ cử tri gồm các tin tức của công dân Hoa Kỳ. Mà báo cáo của Cộng đồng Tình báo thời đó vào năm 2021 lại không lên tiếng gì về việc này. Đó là chưa kể họ nói rằng họ quyết định rằng Trung Cộng không hề can gián gì vụ cuộc bầu cử Mỹ. Tổng thống Trump cho rằng đó là một thiếu sót và đó là một sự toa rập. Lời lên tiếng này của Tổng thống Trump sau khi đó đã được tức khắc lên tiếng cải chính của viên phát ngôn viên Liên Trung rằng Trung Quốc chưa bao giờ là, sẽ không bao giờ làm cái việc can dự vô các cuộc bầu cử ở bên Mỹ. Hơn nữa, Tổng thống Trump cũng tiết lộ Trung Cộng đã gửi tài liệu và phiếu bầu cử dặn dò cử tri của họ là nên điền vào và bầu cho ứng cử viên Joe Biden vì họ không muốn ông Trump trở lại chính trường. Hồ sơ giải mật của ba cơ quan cũng cho biết tại 4 tiểu bang của Mỹ đã có trên 275.000 cử tri đi bầu mà chắc chắn không phải là công dân Mỹ. Và sự việc này cũng đã được bỏ qua bởi một hệ thống trách nhiệm và ông cho rằng nó không có nghiêm chỉnh. Thứ 4, các tài liệu giải mật tiết lộ rằng một thứ lực lượng ngầm của Đảng Dân Chủ đã chủ động loan tin mà họ biết rằng tin không đúng và đã giấu nhẹm những tin tức. Mỗi buổi sáng tại Phủ Tổng thống phải có chuyện cập nhật tình trạng bầu cử của năm 2020. Và rằng toàn bộ hệ thống chủ trương hòa hợp với nhau, đem lại chiến thắng cho liên danh Joe Biden và Kamala Harris vào năm 2020. Mà chính bà Phó Tổng thống Kamala Harris đêm hôm qua đã lên tiếng rằng cuộc bầu cử năm 2020 không hề bị đánh cắp. Tổng thống Trump nhắc lại ngày hôm qua rằng bầu cử tự do công chính là sức mạnh của một siêu cường, và ông dùng dịp này để yêu cầu Thượng viện sớm chấp thuận dự luật Save America Act mà ông tin rằng nó sẽ đóng cái vai trò mà ông mong muốn trong tương lai bầu cử của đất nước này. Tóm lại, những gì mà Tổng thống Trump trình bày đêm hôm qua không có một tí gì lạ cả. Thứ nhất là nội dung của nó đã được trình bày trong trên 60 hồ sơ khiếu kiện lên các giới chức tại địa phương, tối cao phó viện tại địa phương và ngay cả tối cao phó viện liên bang trong và sau của bầu cử 2020, mà không một hồ sơ nào được đoái hoài cứu xét. Bây giờ những gì mà đã được giải mật, nó chứng minh rằng cuộc bầu cử 2020 quả thật trục trặc, và trục trặc có từ chủ mưu với ý định là ngăn ngừa ông Trump tiếp tục nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp. Và cái sự tỏa dập này nó ảnh hưởng tới Đảng Cộng sản Trung Cộng. Và đế quốc Trung Cộng cũng vậy, họ không muốn ông Trump trở lại cầm quyền sau nhiệm kỳ 1-2016. Mà Đảng Dân Chủ cũng không biết tại sao năm 2016, ông Trump đã thắng bà Hillary rõ ràng kinh thần đến như vậy. Trung Cộng liên tiếp bào chữa rằng họ không có làm chuyện này. Lãnh đạo của Đảng Dân Chủ lên tiếng chống lại những gì ông Trump tiết lộ đêm hôm qua. Hôm nay, theo lời Tổng thống Trump, thì những cuộc điều tra vẫn tiếp tục và nhiều tin tức sẽ được cập nhật trong ba trang mạng của Tòa Bạch Cung, trang mạng của Bộ Tư pháp và trang mạng của Bộ Nội an, với mục đích là trình bày những gì cho công chúng biết về một tình trạng đáng lẽ nó không phải, không bao giờ xảy ra. Ông cho rằng đó là lý do để bảo đảm rằng tương lai sẽ không có một vụ nào như 2020. Hôm qua, Tổng thống Trump cũng đe dọa tước giấy phép hành nghề của một số cơ quan truyền thông đã cố tình không trình bày, không trực tiếp chương trình nói chuyện của ông. Và những cơ quan này là những cơ quan theo ông đã từng đóng góp trong tiến trình ngăn cản ông trở lại trong cuộc bầu cử 2020. Đó là phần cập nhật tối hôm qua và cập nhật chương trình vào trưa nay. Xin cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
1: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân. Vâng, ngày hôm qua trong cái bài nói chuyện của Tổng thống Trump thì nhân dân vừa nhắc một số cái hệ thống truyền hình chính của Hoa Kỳ và những cái truyền hình lớn như là ABC, NBC và dĩ nhiên là CNN. Họ không có phát không có cho trình chiếu cái bài phát biểu của Tổng thống Trump trực tiếp, mà họ nhắn với thính giả, khán thính giả là nếu mà muốn nghe và xem thì đi qua bên website hoặc là những cái channel khác nhỏ, chứ còn trên cái đài truyền hình chính thì lại không có. Thì từ cái sự kiện này làm ông Trump ông ấy bực bội, và ông ấy nói rằng có thể sẽ có những cái biện pháp đối với những cái đài truyền hình này. Thì qua cái dữ kiện này, rõ ràng người ta thấy những đài như ABC, NBC và CNN họ chọn phe, chọn phái. Bởi vì thông thường một cái vị nguyên thủ quốc gia phát biểu, đọc một cái bài diễn văn liên bang mà quan trọng như vậy đó, thì hầu như các đài truyền hình đều phải trình chiếu trực tiếp. Nhưng mà ở đây họ đã không trình chiếu. Dường như luật lệ cũng không có bắt buộc họ phải làm cái chuyện này. Như vậy thì thưa ông Trọng Nghĩa, qua cái nhìn của anh, thì ông Trump ông ấy nói rằng ông ấy sẽ có cái biện pháp, thậm chí có thể là tước giấy phép hành nghề của những cái đài này. Thì bằng cách nào ông có thể thực hiện cái điều này nếu mà muốn làm, thưa ông Trọng Nghĩa?
2: Cái quan trọng mà đầu tiên ta thấy được đó là cái nặng cái tính phe phái của những cái đài mà truyền hình cũng như anh Nam Phong vừa nêu ra, như NBC, ABC hoặc là những cái CNN vân vân. Đây là cái vấn đề mà làm truyền thông nó không trung thực, và các cơ quan truyền thông này cũng biết là thế nào cũng có những cái chứng minh về cái vấn đề tài liệu để Tổng thống Trump có thể trình bày trước công chúng về những cái sai trái nặng có tính cách gọi là phe phái, cho cái vấn đề mà truyền thông không có gọi là đứng đắn để mà loan tin. Điều kiện đó cũng đưa đến một cái áp lực là có thể trong những cái cuộc họp mà có tính cách gọi là quy mô, Tổng thống Trump sẽ phải có một cái gọi là đề nghị nào đó để mà cho cái vấn đề mà thông tin nó thêm đầy đủ và nó trung thực, cũng như là để cho người ta thấy được rằng những cái chuyện mà Tổng thống trình bày đêm hôm là có những cái bằng chứng mà nặng chứng nặng có tính cách phe phái bên trong khi mà không có tường trình một cách rõ ràng. Một phần quan trọng nữa trong phần trình bày của anh Hoàng Thái Dân cho thấy là các cái hồ sơ khi mà khiếu nại đi lên trong các cái cuộc bầu cử cho rằng nó gian lận và nó có cái tính cách nào đó được mà che lấp hoặc là để không có được trình bày trước công chúng. Đó là một cái sự kiện mà nó không có trung thực trong cái vấn đề mà gọi là thông tin cũng như là nặng tách ke phe phái. Cho nên tôi nghĩ rằng những cái tin tức mà có thể khơi mào cho họ không tham dự, tức là ba cơ quan truyền thông chính mà được nêu ra không tham dự và không tường trình được trực tiếp. Do đó, một là coi thường, thứ hai là họ không có muốn phơi bày, để Tổng thống phơi bày về những cái điểm mà khuất lấp mà các cơ quan truyền thông có thể phần nào thiên vị hay là to rập nặng cái cách phe phái bên trong. Vấn đề nữa đó là chúng ta thấy được rằng tại sao cái việc mà bầu cử cho năm 2020 mà lại vấp phải những cái chuyện cản trở như thế này, mà nó có dính dấp cho đến nhiều cơ quan truyền thông mà gọi là nặng có tính cách gọi là tà khuynh, hoặc là những cái sự vi phạm mà có bằng chứng chứ không phải chỉ là những cái chuyện mà nói khơi khơi ở trên phương diện lý thuyết mà thôi. Do đó thì các cơ quan truyền thông này theo suy nghĩ là họ không có muốn để cho tự họ bị gọi là lật cái tẩy ra về cái vấn đề mà gọi là không có trung thực trong cái việc thông tin. Do anh em cái điểm kiện này đó, không cần phải Tổng thống gọi là ngăn cấm cho họ, theo suy nghĩ của tôi không cần phải ngăn cấm cho họ, và để cho các cái cơ quan truyền thông khác, cho quần chúng, cho công chúng thấy được rằng ở đâu là sự thật và ở đâu mà họ có cái nặng cái tính sai phái này. Tất nhiên là sẽ giảm mất đi cái số những cái người đến để hoặc là mở hoặc là theo dõi hoặc là lên các cái kênh truyền thông của họ để xem những tin đó. Đồng thời nữa là họ cũng muốn cho người ta thấy hoặc là để cho người ta thấy nặng tính cách phe đảng trong vấn đề này. Do đó thì sự thông tin mà nó nặng về phía phe đảng thì nó có nghĩa là nó không trung thực tới những cái điều kiện mà chính phủ đã làm hoặc là những cái sự kiện quan trọng có liên hệ đến quốc tế. Vấn đề lên tiếng nhanh chóng mà của các cơ quan mà phát ngôn từ phía của Trung Quốc cho thấy rằng những cái chứng minh họ và họ chối đi, nhưng mà những tài liệu được nêu ra khi là được công bố từ Bộ Tư pháp hoặc là cơ quan Bộ Nội vụ hoặc là cơ quan điều tra cho thấy là những cái vấn đề mà nó sai trái cũng như là có những cái chuyện mà mua chuộc bên trong hoặc là có những cuộc đánh cắp hoặc là có những cái cuộc mua chuộc những cái tin tức không ra mà nguyên do là cũng một phần nào đó quan trọng đó từ phía của Trung Quốc cũng như là sự to lập của các cơ quan truyền thông. Đó là cái vấn đề. Thì ở đây á, cũng là một lần nữa có cái cơ hội để cho quần chúng thấy ở đâu là sự thật và ở đâu là những cái chuyện mà Bộ Tư pháp cũng như là Bộ Nội vụ đã chứng minh những tài liệu này để cho người ta thấy được rằng cho dân chúng, tức là dân chúng của Hoa Kỳ hiểu được rằng có những cái điều gì sai trái đó, có những cái chuột mà bao che đó, cho nên đó làm giảm đi cái uy tín của những cơ quan truyền thông lớn, cho nên họ không có muốn gọi là tham dự. Nhưng mà đối với những không tham dự và không trung thực này thì có thể là những cái cuộc mà thông tin và những cuộc họp báo mà họ cũng không được mời, hoặc không có được ưu tiên để làm những chuyện này, bởi lẽ là người ta sẽ thấy được rằng những cơ quan truyền thông đó nặng về tính phe tả, cho nên họ không loan tin trung thực và cũng sẽ làm cho họ mất đi của những cái người để đến xem. Đó là cái vấn đề. Còn cách mà gọi là trả đũa dù hoặc là ngăn cấm như thế nào đó thì chúng ta chờ xem coi cái phản ứng từ phía của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ nó ra làm thế nào chúng ta mới nói được. Nhưng mà cái quan trọng nhất đó là những cái người dân họ xem và họ nghe những tin tức của những cái đài gọi là truyền thông lớn như thế này thì họ cảm thấy sẽ gọi là không có được tin tưởng được họ, thì họ sẽ mất đi cái số người coi, cũng là một cái sự thiệt hại lớn cho cái vấn đề mà gọi là thông tin. Đó là suy nghĩ của tôi. Còn cái biện pháp nó như thế nào thì chắc là phải đặt ra một cái quy định nào đó về vấn đề thông tin, hay là chờ xong rồi đó thì chúng tôi đưa ra một cái bản thông cáo chung hay là những cái tài liệu mà đã được thuyết trình xong rồi thì sẽ đưa ra cho báo chí và hiểu rằng họ có cái can đảm để mà đăng nguyên văn đó hay không. Trong phương diện về thông tin, những cái tin tức nào mà được nhanh chóng và chính xác và đưa ra và càng nhanh chóng chính xác chừng nào thì cái uy tín của cơ quan truyền thông đó là càng cao. Còn như nếu tất cả mọi chuyện đều nó đã xong rồi, rồi tới khi đó mình mới tường trình, thì có lẽ là đó là cái vấn đề trong cái khuynh hướng mà thông tin hiện đại từ ngày hôm nay là sự chậm trễ, đó là sự thua thiệt và họ sẽ cũng bị thiệt hại về nhiều về mặt khác nhau. Đó là ý kiến tôi. Xin trả lời câu hỏi này như vậy thưa anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trung Nghĩa. Chúng tôi quay lại cái chủ điểm chính của cái việc này đó, là khi mà ông Trump nói rằng ông sẽ có thể là tước giấy phép của những cái đài truyền hình mà không có cái trách nhiệm như vậy, thì cái điểm chính ở đây đó là ông sẽ căn cứ theo cái luật lệ nào để làm được cái việc đó. Đó là cái câu hỏi mà chúng tôi cũng muốn nghe anh Dân góp ý. Và sẵn đây có một vấn đề mà một vị thính giả vừa gửi vào, nó cũng liên quan đến cái bài phát biểu này, cũng xin được gửi đến anh Dân luôn. Xin quý anh cho biết, ngày hôm qua khi ông Trump nói rằng sau những cuộc điều tra đã có những chứng cớ rõ ràng cho thấy có gian lận bầu cử 2020, tại sao những chứng cớ này không được công bố ra để cho bên phía kia không còn cãi cọ gì được nữa hết? Dạ vâng, câu hỏi đến đây chấm dứt. Dạ Nam Phong, xin mời anh Dân.
0: Vâng, cảm ơn quý thính giả đã đi vào chi tiết, và cũng đi vào chi tiết đó. Tổng thống Trump đã nói rằng trên 3 trang mạng của tòa Bạch Cung, trang mạng của Bộ Nội an và trang mạng của Bộ Tư pháp, một số các dữ kiện đã được trình bày. Sáng sớm này là chúng tôi có lục lọi được 17 cái trang, nó được bôi đen rất nhiều. Nó đưa ra những cái dữ kiện như thế này. Cho nên nếu quý khán giả muốn biết thì cứ cập nhật là sẽ biết cái chi tiết này. Những cái chi tiết này đó, nó nói lên một sự thực. Sự thực thứ nhất là cả một hệ thống to rộng từ trên, từ Đảng Dân Chủ đến thế lực ngầm, cộng tác với Đảng Cộng sản Trung Hoa, đã đem tới kết quả là ông Trump bị thua. Mà ông đã biết rằng ông không cách chi mà bị thua một cách đậm đà và nham nhở đến như vậy. Điểm thứ hai là cái sự tòa dập nó được cấu kết bởi truyền thông cánh tả và hệ thống muốn thay đổi và muốn chống chính quyền. Tất cả những sự việc này nó được phơi bày trong ba cái trang mạng đó. Và như chúng tôi cập nhật sáng nay, cuộc điều tra vẫn còn. Sẽ có ngày đó, nó đi đến kết quả là khởi tố một số những nhân vật trách nhiệm. Những nhân vật trách nhiệm nào biết rằng máy móc đó, nó có cái khả năng bị xâm nhập, bị thay đổi dữ kiện từ ngoài vào mà cơ quan hữu trách biết mà không làm gì được cả, mà dung túng hàng chục ngàn cái máy như vậy khắp nơi trên toàn lãnh thổ. Rằng một số các cơ quan trên 4 tiểu bang có đến trên 257.000 người không phải là công dân Mỹ mà được đi bầu. Một số các tiểu bang khác và quận hạt khác đó, người chết, người không còn ở địa chỉ đó đó cũng hoan hỉ đi bầu. Đây là những sự việc đó, nó đủ nham nhở là tệ hại đến như vậy mà không ai chịu trách nhiệm, không ai làm một cái gì cả. Đó là chưa kể 60 tập hồ sơ mà các luật sư của Tổng thống Trump đã kiện, đã đưa lên khiếu nại từ chính quyền địa phương, quản hạt cử tri địa phương, cấp tiểu bang, tối cao pháp viện cấp tiểu bang, đến tối cao pháp viện liên bang, mà toàn bộ 68 hồ sơ đó không được đoái hoài một tí nào. Điều đó có nghĩa là cái hệ thống này nó đủ mạnh để nó dứt khoát không cho ông Trump trở lại chính quyền. Và họ đã thành công. Nhưng mà cái sự thành công của họ là sau 4 năm cầm quyền đó, họ phá nát thêm cái đất nước này. Và đó là cái nội dung mà ông Trump ông muốn nói chuyện với quốc dân. Và khi ông nói chuyện với quốc dân như vậy, là một số truyền thông khổ lớn trước đây đó, đã từng đóng góp cho cái công trình đánh bại ông Trump. Bây giờ đó, trước khi ông Trump ông nói chuyện tối hôm qua đó, họ đã đẻ ra một số những dữ kiện. Mà những dữ kiện nó sai bét hết. Nó không liên quan tới chuyện ông Trump ông nói cả. Tức là họ đánh ông tối tấp, đánh ông một cách mù quáng. Câu hỏi của anh Nam Phong đó là nếu ông Trump ông muốn trừng phạt họ thì ông làm cái gì? Kính thưa anh Nam Phong, anh Trọng Nghĩa và quý giả, giới truyền thông là các công ty tư, chính quyền liên bang khó mà hành hạ họ nếu họ không vi phạm những nguyên tắc về truyền thông đại chúng. Tuy những cơ quan này họ không có trực tiếp truyền thanh 25 phút, nhưng họ có cho streaming, tức là ai muốn nghe thì đi vào nghe, chứ họ không có trong chương trình của họ trên màn ảnh và chương trình trên đài phát thanh. Và cái sự việc này nó là sự việc cố ý. Đảng Dân Chủ cũng vậy. 7-8 lãnh tụ lên tiếng trước, lên tiếng trong và lên tiếng sau. Một cách như là ai cũng thấy nó ngớ ngẩn. Cái cách họ tấn công ông Trump nó sai là vì ông đâu có nói những chuyện đó. Chúng tôi ví dụ như là vụ Georgia đó. Ông Trump không nói một tí gì về vụ Georgia cả. Thành thử ra Đảng Dân Chủ nếu không mang mặc cảm đóng góp cho cái công trình đưa ông Joe Biden và bà Kamala Harris lên cầm quyền chỉ vì không muốn ông Trump tiếp tục cái sự nghiệp của ông. À, một sự nghiệp đó, Đảng Dân Chủ biết rõ, nó dựa vào đất nước này, nó thỏa đáng quyền lợi dân tộc này. Và nó muốn bảo đảm rằng Hoa Kỳ vững mạnh chứ không có bị trao đảo bởi những cái ý thức hệ mới, những cái khuynh hướng chính trị mới mà Đảng Dân Chủ đang đeo đuổi. Vâng, sẽ không có biện pháp nào trừng phạt trực tiếp đối với CNN, đối với NBC, đối với ABC và ngay cả đối với CBS nữa. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Nó có những cái bằng chứng mà như anh Dân có trình bày đó. Chúng tôi cũng thấy trên một số những cái trang mạng quả thật nó khổ nổi, nó bị bôi đen nhiều quá, cho nên đọc cũng không có nắm được rõ ràng cái nội dung nó như thế nào. Nhưng mà nếu quý vị muốn tìm hiểu, quý vị có thể vào đọc. Nó chỉ được minh bạch quá rõ ràng khi mà một số những cái nhân vật được nhắc đến trong đó, hay là một số những cái sự việc được minh bạch quá, được giải mã và thậm chí được đưa ra để mà truy tố, thì lúc đó mọi chuyện nó mới rõ ràng. Cho đến giờ phút này thì nó vẫn còn ở trong cái vòng được giữ cái bí mật qua những cái cuộc điều tra. Những cái cuộc điều tra, thí dụ như trường hợp ở cuộc bầu cử ở Georgia, và cái số người mà được khám phá ra là đi bầu bất hợp pháp, tức là những cái phiếu bầu bất hợp pháp, nó nhiều quá. Nó cả gấp 10 lần, gấp mười mấy lần cái con số 11.000 lá phiếu mà ông Joe Biden thắng ông Trump ở cái cuộc bầu cử ở Georgia. Thì bây giờ nếu mà lật lại mà rõ ràng mà cái số phiếu kia là không có hợp lệ, thì người ta có thể kiểm xem những cái phiếu không hợp lệ đó nó bầu cho ai, để rồi từ đó đưa ra được cái kết luận. Và dĩ nhiên những cái viên chức chịu trách nhiệm về vấn đề bầu cử, đặc biệt là ở cái khu vực đó, sẽ phải chuẩn bị để mà trả lời với tòa án. Nhưng mà cái chuyện đó chưa được làm lúc này, và người ta vẫn có những cái dự đoán và những cái lời tiên đoán. Còn khi nào mà ra tòa chứng cớ rõ ràng, công bố hình ảnh con số rồi đó, thì lúc đó mới có thể khẳng định là cái chuyện này nó đúng, là cái sự thật như vậy. Bây giờ vì một lý do ABCD nào đó mà những cái điều đó chưa có được công khai, giải mật, cho nên nó vẫn còn nằm ở trong cái vòng mà người ta rất là thắc mắc nhiều. Và người ta nhân cái chuyện đó, người ta nói ông Trump đó, tố cáo mà không bao giờ có chứng cớ. Và bên phía đối lập cũng như bên phía đảng Dân Chủ thì lúc nào cũng vậy, bằng chứng đâu, chứng cớ đâu. Có nhiều người bực bội quá, nói rằng tại sao bên phía FBI, bên phía Ngũ Giác Đài, bên phía ông Trump, hành pháp của ông Trump nó cứ đưa ra hết cho mọi người thấy đi, chứ tại sao lại phải vì một vấn đề tế nhị nào đó mà lại giữ cái vấn đề nó vẫn còn ở trong cái phòng mật mà không có công bố trực tiếp, để cho bên kia cứ thách thức rằng bằng chứng đâu. Vâng, và việc này chắc chắn trong cái thời gian sắp tới nó sẽ còn tiếp tục kéo dài, chứ nó không có ngưng ở đây, bởi vì nó sẽ còn có nhiều cái sự kiện nó xảy ra. Đặc biệt là trong cái thời gian này, ông Trump phải nói rằng ông đang gặp rất là nhiều những cái áp lực, và cái áp lực mà cũng khá nặng, đó là cái cuộc bầu cử giữa kỳ vào cuối năm nay. Ông sẽ phải giúp cho chính mình và giúp cho đảng Cộng Hòa của mình vượt qua được cái chuyện này. Bởi vì ai cũng biết rằng nếu mà để bên phía đối lập, bên phía đảng Dân Chủ mà họ nắm được một trong hai viện, là coi như là ông Trump hai năm còn lại không có làm việc gì được nữa hết. Ông sẽ bị bó tay bó chân. Vâng, chúng ta trở lại với...
2: Thưa Nam Phong, cho tôi góp ý trước khi mà đi qua một cái đề tài khác. Một lần nữa để mà chứng tỏ cho rằng khi mà Bộ Tư pháp cũng như là Bộ Nội vụ đưa ra những cái hồ sơ, những cái máy gọi là kiểm phiếu, cũng như là những cái thủ tục mà gọi là rườm rà hoặc là nó kéo dài, rồi những cái kết quả nó bất ngờ xảy ra mà khó mà có thể tin được, cũng như là những cái chứng cứ cho rằng những cái người không phải là gọi là dân Mỹ, rồi đi bỏ phiếu hoặc là bỏ phiếu, rồi là đã chết hoặc là đã không còn ở địa chỉ đó. Thì bằng chứng nếu trường hợp mà chúng ta không có bầu cử trực tiếp và không có cái chứng minh được là cái thẻ ID là công dân, thì không khác nào đó là chúng ta gọi là tự cho mình gọi là công nhận là chúng tôi có gian lận. Đó là cái vấn đề. Cho nên những cái quan truyền thông đó, họ không có muốn tham dự hoặc là không có muốn đề cập tới cái này. Tại vì họ cũng có thể là một phần nào dính líu trong những cái việc mà gọi là làm sai trái này hay là che giấu. Một lần nữa đó, cho người dân Mỹ sáng con mắt ra, nếu trường hợp mà không có chấp thuận cho cái vấn đề đạo luật sư American Act, thì cũng khác nào chúng ta tiếp tục gọi là đồng ý cho một cái việc mà gọi là gian lận, mà chuyện này nó không có đúng trong giữ cái điều kiện của hiến pháp để đưa ra, đó là phải chứng minh thẻ đi và bỏ phiếu một cách gọi là trong sạch và một cách là đứng đắn với cái trách nhiệm của mình. Đây là cái việc làm mà nếu như là các cơ quan truyền thông mà không có làm một cách đàng hoàng hoặc là những cái chứng minh mà đã được đưa ra mà quý vị cũng vẫn tiếp tục chối bỏ hoặc là không có chấp thuận về cái sự minh bạch trong cái việc bỏ phiếu và sự chính danh đó, là không khác nào là chúng ta tự dối mình, là chúng tôi là những kẻ gọi là gian lận đó. Đó tôi đợi, nếu đó là cái sự suy nghĩ mà hết sức là đơn giản nhưng mà cũng là một cái sự lý thuyết chứng minh. Còn nếu trường hợp mà chúng ta bỏ ra chịu khó để mà theo dõi những cái tài liệu mà đã được chứng minh như vậy, một phần tài liệu là nó có dính tới cá nhân cho nên có thể sự bôi bẩn. Nhưng mà nếu chúng ta ở tại địa phương mà chúng ta cũng tán thành về cái bộ phiếu này thì không khác nào chúng ta cũng chấp nhận cho những sự gian trá, cho những sự không thật bên trong. Và đây là cái sự kiện, nếu đây là sự thật thì cần phải tôn trọng và phải kích thước làm như này. Do đó chúng tôi rất là cái vấn đề, nhờ cái dịp mà cái bài xuất trình thầy xuất thật thì tôi cũng sẽ đưa lên trên cái trang mạng của TNT Media San Diego để nguyên văn cái bài phát biểu của Tổng thống vào tối đêm qua, cũng như là những cái lời mà gọi là diễn giải, trong đó trong có là nguyên văn của Tổng thống đọc và những cái phần mà diễn giải bằng tiếng Việt kèm theo, mà tôi cũng xin phép cơ quan truyền thông để được loan tải một cách trung thực để cho mọi người vừa được xem vừa được nghe, và rồi chúng ta theo dõi những cái diễn tiến đó để chúng ta thấy được rằng việc mà việc làm của chính phủ cũng như là những chuyện sai trái và những sự trung thực nó nằm ở chỗ nào. Tôi xin bổ túc từ thêm để cho làm sáng tỏ vấn đề. Xin trả lời với nào không?
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng ta quay trở lại với cái sự việc mà phải nói rằng đang gây khó khăn rất là nhiều. Tưởng là đã giải quyết xong, nhưng mà cuối cùng với cái sự ngang ngược và tráo trở của bên phía Iran, sự việc nó lại quay trở lại từ lúc đầu. Và cái chương trình mà đánh vùi dập Iran đã bắt đầu trong mấy ngày vừa qua, liên tục dường như 4-5 ngày rồi. Nhưng mà dường như nó cũng chỉ ở cái mức độ cầm chừng. Có nhiều người nói rằng nó phải dồn dập hơn nữa, nó phải mạnh bạo hơn nữa, nó phải làm cho Iran quỳ gối. Chứ không thể nào mà cứ đánh mạnh từ từ, tuần này mạnh rồi tuần sau mạnh hơn một tí, phải dập ngay từ lúc đầu. Bởi vì trong những ngày qua Iran chúng nó dường như chưa có thấm đòn. Và chúng nó nói còn hăm dọa là sẽ trả đũa lại, sẽ làm những cái việc mà đánh tan nát những cái nơi này nơi kia, hoặc là các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ vân vân. Nhưng mà khả năng của chúng nó ai cũng biết, chỉ nói miệng như vậy thôi mà làm sao có cái khả năng làm được cái việc đó. Nhất là bây giờ những cái nơi, những cái giàn phóng quả tiễn, những cơ sở sản xuất này kia về vấn đề quân sự của Iran bị chấm làm cái tọa độ. Người ta vẫn mong rằng là ông Trump sẽ phải mạnh tay hơn nữa để sớm giải quyết cái vấn đề này. Nếu cần thì làm cho Iran nó phải dương cờ trắng, nó đầu hàng và đồng ý đi vào cái bàn đàm phán. Mà bàn đàm phán bây giờ nó không cần bàn thảo gì nữa hết trơn. Những cái điều bàn thảo, cần bàn thảo đã được đưa ra rồi. Bây giờ chỉ có ngồi xuống mà ký thôi. Chứ bây giờ mà nói bàn thảo nữa đó, chúng nó lại nói là ồ cái này phải sửa, cái kia phải sửa, rồi nó lại bắt đầu kéo ra cái chuyện câu giờ nữa. Tức là sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ phải được khai thác một cách triệt để đối với những kẻ cứng đầu và gian xảo như Iran. Đó là một số những người người ta đưa ra cái nhận định như vậy. Chứ không thể nào mà đứng đó mà không có cái hành động đối với những kẻ như vậy. Iran trong những cái cuộc đàm phán với hai đặc phái viên của Hoa Kỳ là ông Steve Witkoff và người con rể của ông Trump, đó là ông Jay Kushner, thì hai cái nhân vật này đó, lúc đầu đàm phán chắc có lẽ là cũng khá cứng rắn như thế nào đó, mà sau này Iran nói không, chúng tôi muốn một cái người nào đó đại diện cho chính quyền của Hoa Kỳ. Và lập tức Phó Tổng thống J.D. Vance được điều động. Bây giờ chúng nó lại nói thêm là bây giờ hai cái người đàm phán, hai cái người đặc phái viên này đó, họ là những cái người mà gây trở ngại cho cái tiến trình đàm phán. Như vậy thì cái ngụ ý của Iran là gì? Là muốn loại hai cái đặc phái viên này ra để cho cái nhân vật khác, ví dụ như ông J.D. Vance, ngồi vào bàn hội nghị để đàm phán với họ. Bởi vì hai cái người chuyên nghiệp này chắc có lẽ đã gây khó khăn cho họ trong vấn đề đàm phán khá nhiều. Cho nên họ tìm cách họ loại ra. Vâng, đây nó là một cái tráo trở mà phải nói rằng rất là rõ ràng của bên phía Iran. Nó làm cho chúng tôi nhớ lại vào cái thời mà năm 75 đó, lúc mà Cộng sản Bắc Việt tấn công miền Nam đó. Ở lúc đầu họ nói rằng họ không có muốn nói chuyện với ông Thiệu. Rồi sau này cụ Hương lên thì họ nói là họ muốn nói chuyện với, chỉ có nói chuyện với là ông Minh thôi. Rồi tới lúc ông Minh lên rồi coi như là tiếp tục tấn công. Cho nên cái kiểu mà nói chuyện giống như kiểu như vậy đó thì người ta cho rằng không có kết quả được. Đối với những cái người như bên phía các giáo chủ thần quyền của Iran và đặc biệt là cái lực lượng bảo vệ Hồi giáo đó, phải dùng cái biện pháp mạnh. Tuy nhiên qua một số những cái cuộc tấn công của Hoa Kỳ trong liên tục những ngày vừa qua, anh nghĩ nó có gây ảnh hưởng nhiều đến Iran hay không? Và rồi trong tương lai đó, cái cường độ tấn công nó cần phải gia tăng như thế nào? Và khi nào thì số phận của những cơ sở năng lượng và các cầu đường của Iran? Cầu đường có thể không cần, bởi vì nếu mà vùi dập cái hết mấy cái cơ sở năng lượng thì Iran cũng chết dở rồi. Thì theo anh, Hoa Kỳ sẽ tiến tới cái mức đó hay không? Hay là Iran sẽ tìm cách lại ngăn bằng cách nói rằng sẽ đàm phán, thưa anh Dân?
0: Sáng nay trong phần cập nhật, chúng tôi có lên tiếng rằng một số hình ảnh trình chiếu trên truyền thông đại chúng cho biết rằng cầu cống ở một vài địa phương đó bên Iran đã bị đánh sập. Nhưng đi xa hơn thì đó không phải là trong chính sách triệt hạ hệ thống cầu cống và tiết lộ của Iran mà Tổng thống Trump đã lên tiếng cách đây hai hôm rằng ba tuần lễ trước mặt đó là những cách mà ông dùng để đem cuộc nói chuyện trở lại bàn hội nghị. Cho nên Tổng thống Trump vẫn chưa dính dáng gì tới cái mà ông gọi là kế sách ba tuần lễ. Nó đi theo cái nước bước sóng như vậy. Làn sóng đầu tiên là làm tăm tối đất nước Iran, không có điện năng. Các nhà máy điện, dù là nhà máy điện chạy bằng năng suất gì thì nữa đó, cũng bị tấn công. Và chuyện đó là nó ảnh hưởng ghê gớm lắm tới cái sức mạnh của ảnh hưởng đến hạnh phúc dân sinh. Rồi cái làn sóng kế tiếp đó là cầu cống tiết lộ các hệ thống giao thông, nó ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc của người dân. Và cuối cùng là tuần lễ về hệ thống năng lượng mà Đào Kha đã là một chục mục tiêu. Tổng thống Trump chưa hề làm những chuyện đó. Nhưng mà ngày hôm kia ông có tuyên bố, có lẽ là tôi sẽ phải áp dụng cái chính sách của đất nước này dưới cái nhiệm kỳ đầu tiên của tôi là trừ dập ISIS bằng phương cách bạo lực đối với lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo. Khi Tổng thống nói câu đó ra đó, ông nói đúng việc, đúng người, đúng mục tiêu. Cái mục tiêu của ông Trump không phải là Tổng thống đương thời, không phải là Chủ tịch Quốc hội, không phải là đám dân sự mà đang kẹt cứng trong cái sự lộng hành của lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo mà tổng số của họ lên tới 200.000 người, trải dài khắp các trung khu, các định chế xã hội, quân sự, ngoại giao, chính trị. Thế thì làm sao mà tiêu diệt 200.000 người này? Ông Trump muốn nói câu đó đó. Ông đánh tiếng tới tân tư lệnh của lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo rằng cái chuyện nó xảy ra khiến cho 48 lãnh đạo của Iran cùng với gia quyến bị chết trong tuần lễ thứ nhì. Khi chiến tranh phát động, nó có thể xảy ra tới từng ổ, từng mạng lưới, từng cơ quan, từng thị xã, nơi có ảnh hưởng của lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo. Khi Tổng thống đặt vấn đề đó, chúng tôi nghĩ ngay, thưa Tổng thống, nếu có làm đó, Tổng thống làm ngay trên eo biển Hormuz đi. Và tới nay việc đó nó cũng không có dễ. Tuần trước chúng tôi có đưa ra cái ý niệm rằng tiểu đình không người lái hoạt động 1.000 dặm có thể chuyên chở 1.000 bao thuốc nổ mang tên là cọc xe đó, nên được sử dụng để khỏi tốn nhân lực và khỏi tạo thêm nguy hiểm cho hải quân của Hoa Kỳ đang hoạt động tại vùng Trung Đông. Và chuyện đó đã được thực hiện. Những hình ảnh, không ảnh và hình ảnh mà quay những cái tiểu đỉnh này, nó đi từ ngoài khơi đi vào bờ đó, rồi trong bờ nổ tung ra như vậy. Nó có thể thanh toán được những cái tàn dư, những cái lực lượng cứng đầu của lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo đang hoạt động ở cổ cò eo biển Hormuz. Nếu Tổng thống muốn làm chuyện mà trừng phạt lực lượng này đã bắt đầu từ đây, bắt đầu từ ngay cái điểm nóng mà Tổng thống chưa có giải pháp, đó là eo biển Hormuz. Đối với eo biển Hormuz đó, trong tư duy của nhà cầm quyền Iran đó, nó là hệ chính trị, nó là tư tưởng chính trị, nó là cái lý thuyết chính trị cao vô cùng. Đất nước tôi, chủ quyền của tôi, và tôi phải kiểm soát. Trong khi đó đối với quốc tế đó, họ chỉ cần kiểm soát tự do hàng hải, tự do hàng không trên một cái giải nước nó hẹp, nó nằm giữa mà thôi. Không ai đụng đến chủ quyền còn lại bên tay phải hay bên tay trái. Nhưng đây không phải là đề tài tranh cãi đối với Iran. Trong 6 ngày qua đó, cái sức mạnh mà Iran đánh trả tại các căn cứ quân sự của Mỹ nằm trên đồng minh, nằm trên các quốc gia đồng minh trong vùng nữa. Tệ hại nhất là họ đánh vào Kuwait. Kuwait là cái tiểu quốc nằm sát và gần nhất Iran, mà bị ăn đòn nặng nhất, và ăn đòn ở trong cái tình trạng tệ hại nhất là hệ thống lọc nước biển thành nước ngọt cho dân chúng uống và sử dụng đó, đã bị tấn công lần nào lần thứ hai. Lần đầu là một tuần khi cuộc chiến tranh khai mở. Chúng tôi rằng cái sự đáp trả này đó, nó không có thiệt hại gì nó không có chấn động gì. Điều đó chứng minh rằng khả năng chống trả đương đầu to mồm sẽ đánh cho đế quốc Mỹ nhào xuống, rồi sẽ đánh cho khi nào lên đến chiến thắng đó. Còn là cái kiểu chính này bằng mồm ấy. Nhưng mà làm sao Tổng thống Trump có thể đem họ trở lại hội nghị mới là chuyện quan trọng. Cách đây 3 hôm, một nữ công dân bị bắt vào tháng 12 năm 2024 của Hoa Kỳ đó, bị tội, bị rằng tố cáo là làm gián điệp đó. Cô này đã về rồi. Thì cái sự thả cô này đó, chúng tôi không hiểu là nhà cầm quyền Iran đã thăm dò cái gì ở bên Mỹ. Nhưng Tổng thống Mỹ đã lên tiếng họ cảm ơn. Thế mà phải làm tích cực. Nhưng mà ông Trump nói phải làm tích cực đã không giải quyết được cái vấn đề. Và không giải quyết được vấn đề đó, như anh Nam Phong đã từng nói nhiều lần, là vấn nạn của Tổng thống Trump, là đại nạn cho đảng của ông trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ cuối năm nay. Đêm hôm qua, ông tha thiết kêu gọi đồng đảng của ông là tìm cách để mà bỏ phiếu chính thức hóa 4 điều trong Save America Act. Và 4 điều đó, khi nó thành luật, ông cho ông tin rằng nó sẽ thay đổi lớn. Sáng nay chúng tôi mới nhận được tin là ông Bộ trưởng Bộ Nội an, tức là cựu thượng nghị sĩ Merlin, khi nhắc lại 270.000 người không phải là quốc tịch mà đi bầu tại California, tại New Jersey, tại Pennsylvania và tại Nevada đó, ông tuyên bố rằng nếu 4 nhà cầm quyền, 4 tổ chức này đó, không tiếp tục điều tra và bạch hóa là tại sao họ không làm gì cả cho đến khi bị ức ép. Mà nếu họ không làm gì cả tiếp tục nữa, thì 4 cơ quan đó, tại 4 tiểu bang đó, chớ có hy vọng là được chính phủ liên bang cung ứng khả năng tài chính trong tương lai. Và đó là một việc làm khá tích cực của ông tân Bộ trưởng Bộ Nội an. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Một trong những cái chủ đề chính của cái cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay mà bên phía các dân biểu đảng Cộng Hòa nhắm tới, mà ngay cả đảng Dân Chủ cũng nhắm tới, đó là cái vấn đề giá cả, và cái đến là vấn đề năng lượng. Mà năng lượng đó thì nó ảnh hưởng tới vấn đề giá cả. Trong những cái cuộc thống kê gần đây cho thấy rằng giá cả nó đã hạ xuống nhiều trong những cái mặt hàng tiêu dùng hàng ngày. Và nếu mà điều này tiếp tục diễn ra và kéo dài đến cái kỳ bầu cử vào cuối năm nay, nó sẽ là một cái điểm lợi cho bên phía hành pháp của ông Trump và đặc biệt là cho đảng Cộng Hòa. Đây là một trong những cái điều mà người dân Hoa Kỳ họ quan tâm. Nhưng mà nếu mà với cái tình trạng mà cuộc chiến mà nó căng thẳng, mà nó kéo dài, không giải quyết được, giá dầu nó sẽ tiếp tục nó leo thang, nó đã bắt đầu nó lên trở lại. Mà khi giá dầu lên trở lại thì nó sẽ lại ảnh hưởng tới khá nhiều những cái việc khác, đặc biệt là nó ảnh hưởng luôn đến cái vấn đề giá cả. Và giá cả mà nó lại tăng thì thông thường chúng ta thấy nó có những cái mặt hàng nó có thể nó xuống được. Nhưng mà cũng có những cái mặt hàng khi mà nó đã lên rồi đó là nó dính cứng ở đó luôn. Nó không có thèm chịu xuống. Cho nên thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng nếu mà cuộc chiến này đó mà không giải quyết được, mà nó kéo dài cho tới lúc bầu cử đó, thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái vị thế của ông Trump? Nó sẽ ảnh hưởng như thế nào, đặc biệt là với những người bên đảng Cộng Hòa đang phải chạy đua để giữ được cái ghế, hoặc là tranh vào một cái ghế nào vào tháng 11 này, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là những cái vấn đề mà thực tế mà nhiều lần anh và Hải Dân có đề cập tới sự ảnh hưởng, cái khó khăn về vấn đề năng lượng, chỉ vấn đề giá cả cũng như là vấn đề lạm phát vân vân, thì cũng có đề cập để mà người dân sẽ chọn lựa, hoặc là cái khó khăn cho phía của nhà gọi là lập pháp trong khi muốn gọi là phục vụ cho nước Mỹ. Nhưng mà việc làm này đó, nó có nhiều cái lý do xa gần xảy ra về những cái ảnh hưởng mà liên quan cho đến giá cả. Quả thật chuyên căn với giá cả, nhưng mà Tổng thống cũng nói rằng về cái vấn đề để làm và phục vụ cho nước Mỹ để mà cho nó minh bạch, đồng thời nữa là phải giải quyết được là những cái vấn đề mà thực tế cho nước Mỹ, ví dụ như là cái tiền mướn nhà hoặc là cái tiền gọi là mua nhà được dễ dàng hơn. Đây là cái việc làm mà gần như là ai cũng muốn mong đợi. Vấn đề quan trọng thực tế nữa đó là về vấn đề chống lại sự lạm dụng về cái vấn đề rồi là những cái tiền mà tài trợ hoặc là những cái phần mà ngân sách của quốc gia nó ứng phó cho, hoặc là nó kém hiệu quả trong cái thủ tục về vấn đề hành chính, cũng như là sự lạm dụng cho những cái vấn đề mà gọi là tài trợ. Nhưng mà chính phủ cũng đã nói rõ ràng rằng việc mà chính phủ lo là rất là quan tâm cho đặt cho nước Mỹ là cái sự ưu tiên. Ai cũng biết đó là khi mà nhà lãnh đạo của tiểu bang, lãnh đạo của thành phố hoặc là của ngay cả nước Mỹ đều đặt cái sự ưu tiên mà cho cái vấn đề an toàn của nước Mỹ, về cái sự mà an ninh của nước Mỹ. Do đó thì những cái biện pháp mà chúng ta nếu chịu khó theo dõi về những cái thông báo hoặc là những cái trên mạng xã hội mà có chính thức từ phía của chính phủ để làm sao đem lại những cái số tiền cho người dân. Đặc biệt đó là về vấn đề mà giá cả về thuốc đã giảm mức rất là nhiều, rất là lớn, mà chính phủ đã can thiệp cho cái vấn đề gọi là túi tiền của cái người dân. Thứ hai mà Tổng thống cũng có đề cập mà cũng chúng ta cũng xin nhắc lại, đó là những thứ tiền mà được người đi làm hưởng về cái vấn đề tín dụng, cũng như là về cái vấn đề nuôi trẻ con được cái 1.000 Mỹ Kim trên cái một cái chương mục nào đó để giúp cho cái vấn đề cho cha mẹ. Rồi cái vấn đề mà làm sao mua nhà được dễ dàng hơn, rồi cái nhu cầu về vấn đề tiền mướn nhà sẽ được hạ xuống, rồi cái nhu cầu để mà cung cấp thêm nhà để cho cái giá cả không xuống. Rồi đó là những số chuyện mà trực tiếp, rồi các thủ tục về vấn đề bầu cử, đó là những chuyện mà gần như là chính phủ rất là quan tâm. Thế lại vấn đề mà chúng ta thấy về cái việc làm mà được báo cáo cho cái vấn về vấn đề mà gọi là ngân sách quốc gia, mà ở đây đó là nếu trường hợp các cái tiểu bang hoặc là thành phố ở nước Mỹ mà không có chứng minh được cái sự trong sạch và cái sự hiệu quả, thì khó mà lòng mà được cái sự tài trợ hay là ủng hộ thêm ngân sách từ chính phủ của liên bang. Một vấn đề khác nữa là cái sự mà quan tâm của mọi người mà gần như là những người nằm trong cái sự điều hành trong quốc gia để tránh bớt đi cái sự lạm dụng và cái rùm rà, để từ đó làm cho cái vấn đề ngân sách của quốc gia bị kém. Ngoài ra nữa, đây là cái chuyện làm mà để cho người dân chọn lựa. Tất nhiên là chính phủ cũng đã nói là làm sao đem lại càng nhiều tiền cho cái người dân. Ví dụ là cái tiền tiếp mà không có đánh thuế, hoặc là cái vấn đề là cái tiền an sinh xã hội mà của những cái người mà về hưu cũng sẽ được gọi là miễn thuế hoặc là giảm thuế rất là nhiều. Đây là những cái chuyện làm mà làm sao cho cái túi tiền của cái người dân được gia tăng lên. Giá tăng lên đây là cái vấn đề mà về năng lượng, về vấn đề mà ngân sách, mà chúng ta thấy đây là cái việc làm mà nếu trường hợp mà chính phủ của Tổng thống Trump mà làm không có sáng tỏ và có hiệu quả, thì nó có thể đưa đến những cái khó khăn cho những cái ước viên cuộc bầu cử sơ bộ vào cuối tháng, gọi là giờ đầu tháng 11 sắp tới. Vấn đề này đó là những cái người mà thi hành về công vụ đã nhìn rõ là làm sao tạo được cái niềm tin. Và cái niềm tin nó có, không phải chỉ là hứa, mà cần phải có cái sự thi hành một cách đúng đắn về vấn đề là cái hiệu quả, cũng như là làm sao để mà giảm bớt đi những cái sự lãng phí đó, để có số tiền để mà đem lại cho người dân. Đặc biệt đó là nhiều cái sự hợp đồng từ có nhiều cái quốc gia trên thế giới mà gần như là Tổng thống cũng có đề cập tới, đó là mang lại công ăn việc làm cho nước Mỹ, là sản xuất những cái hàng hóa tại nước Mỹ, và con số đó là tới cả hàng trăm tỷ Mỹ Kim, chứ nó còn cả ngàn tỷ Mỹ Kim, chứ không phải chỉ là những cái lời hứa đó. Nhưng mà việc làm này mang đến nó cần phải có thời gian để mà chuẩn bị hoặc là cũng để mà di dời. Qua những cái kết quả mà cơ quan hành pháp hoặc là Tổng thống cũng như là những cái nơi

0: tiên. Nhưng mà nếu trường hợp mà có những cái khó khăn thì bắt buộc từ phía bên ngoài và chừng kéo dài những cái việc làm có ý là tiền bỏ ra trong cái vấn đề chiến tranh, hoặc là làm cho cái việc mà gọi là giá dầu gia tăng thì vấn đề khủng hoảng mà chúng ta là thấy cũng là một cái khó khăn mà nó cũng đưa đến cho những cái kết quả mà anh Hoàng Thế Dân cũng có đưa ra để mà nhắc nhở là cái chuyện mà đến cho cái cuộc bầu cử vào tháng 11 này. Dĩ nhiên không có cái việc gì mà nó có thể giống như ý kiến mình đưa ra, nhưng mà các cái chị gọi là dân cử làm những chuyện mà gọi là đi đặt cái quyền lợi của nước Mỹ đi lên, thì chúng ta phải tự hỏi rằng những cái điều kiện mà Tổng thống đưa ra và những cái cuộc thông báo hoặc là những cái chương trình đã được gọi là cập nhật mỗi ngày trong cái vấn đề để làm sao giúp cho nước Mỹ và làm sao cái thực tế là đến túi tiền của các người dân bằng những cái khoản gọi là tín dụng, hoặc là có những cái điều kiện thực tế để tránh có cái sự lãng phí, đó là cái vấn đề. Nó nếu không và không có được thực hiện một cách rõ ràng và cái người dân thấy rõ những cái tác dụng đó thì có thể đưa đến một cái khó khăn trong cái cuộc bầu cử và mất đi cái sự kiểm soát về một cái trong một thượng viện hoặc là hạ viện trong cái tháng 11 sắp tới. Với những cái điều kiện này mà chúng ta cũng thấy là tôi đọc được một cái bản tin như California, tính cho tới ngay bây giờ thì đã cuộc bỏ phiếu nó đã vượt qua là cả tháng trời, nhưng mà cái kết quả thì vẫn chưa có cái một cách gọi là chính thức một cách rõ ràng, nhưng mà chỉ hai người trong đảng Cộng hòa có thể chạy đua rơi vào cái cuộc bầu cử tháng 11 và tháng 11 có thể cử bang California. Thế thì đây là những sự việc làm mà cũng sẽ làm cho cái vấn đề cản trở cho cái việc mà cuộc là bầu cử cũng như là cái sự ảnh hưởng đến chính trị. Nói tóm lại đó là vật giá có giảm đi, rồi cái vấn đề mà gọi là lạm phát cũng có giảm đi, nhưng mà cũng phải qua cái sự gọi là công bố từ Cục Dự trữ Liên bang, cũng như là chính cái người dân cũng hiểu được rằng đây là những chuyện mà chính phủ làm và số tiền cũng đã tới và thu tới của chúng ta. Đó là một sự tích cực và đó là một câu trả lời thực tế nhất cho mọi người có thể nhìn ra. Chứ nếu trường hợp mà chỉ nghe những lời nói từ những người làm chính trị để rồi sau đó là chúng ta bị mắc bẫy và chúng ta sẽ bị thất vọng thì nó cũng là quá trễ. Nói tóm lại thì tôi thấy được là cái kết quả mà những việc làm và nhận định ra về vấn đề lợi và hại và những cái khó khăn mà của Tổng thống cũng như là Cộng hòa cũng là có. Nhưng mà đây cũng là cách cản trở cho những cái người mà làm chính trị như bên trong. Nhưng mà thực tế đó thì giá cả có phần nào giảm và những cái hy vọng và những tiền mà bỏ tiền ra để mà mua thuốc để trả tiền về vấn đề y tế nó đã có giảm rất là mạnh. Đây là những cái điểm son mà chúng ta thấy và cái nhìn ra từ phía của những nhà hành pháp, đặc biệt đó là của tòa bạch ốc của Tổng thống Mỹ. Xin trả lời câu hỏi này thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Ngay từ khi cuộc chiến bắt đầu vào tháng 2 ở tại Iran thì chúng ta thông báo với cái thái độ dè dặt, và sau đó cuộc chiến bắt đầu nó gia tăng cường độ. Người ta nghĩ là cuộc chiến nó sẽ sớm kết thúc để rồi nó kéo dài qua đến tháng 3, tháng 4, và lúc đó chúng ta cũng như những người dân Hoa Kỳ và đặc biệt là cả ông Trump nữa mong muốn rằng cuộc chiến này sớm kết thúc. Và chúng ta đã từng đưa ra những cái suy nghĩ rằng ông Trump ông ấy nhất định sẽ phải giải quyết cái cuộc chiến này trước ngày lễ độc lập Hoa Kỳ. Nhưng mà rất tiếc cái điều đó nó đã không có làm được, không có xảy ra. Và thậm chí khi mà năm nay cái ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ, chúng ta cứ nôm na gọi là ngày Quốc Khánh đi, thì nó không có được diễn ra một cách rầm rộ như một số người mong đợi. Thí dụ như những cái phần diễn hành, diễn binh, nếu mà có thì nó sẽ làm tăng khí thế lên. Nhưng mà rất tiếc nó đã không có. Và bây giờ nó đã bắt đầu kéo qua khỏi lễ độc lập. Thì từ đó chúng tôi quay trở lại cái điểm chính của cái câu hỏi vừa rồi. Nếu chẳng may cái cuộc chiến này nó kéo dài đến tháng 11,

0: nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với cá nhân của ông Trump, điểm thứ nhất, nó ảnh hưởng như thế nào đến các ứng viên của đảng Cộng Hòa trong cái kỳ bầu cử lần này và ảnh hưởng đến ngay cả đảng Cộng Hòa như thế nào. Thì thưa dân, chúng ta thử xem coi nếu mà nó không có thể giải quyết cho đến khi mà cái ngày bầu cử diễn ra đó, thì nó ảnh hưởng ra sao thưa dân?
1: Có hai cái lập luận. Lập luận thứ nhất đó, nó kéo dài tới giờ nào đi nữa, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đó cũng đã được định đoạt rồi, tức là hồn ai nấy giữ, đảng nào đã bảo vệ cơ sở của mình và không chùn bước, đảng Dân Chủ đó thì tất cả đó là để chia tha ông Trump, người mỗi như ông Trump đó tất cả là bảo vệ cho ông Trump thon gọn đi vào hai năm cuối cùng. Và cái thành tố đem lại cái kết quả mà hai đảng đều mong muốn thì giữ vững cái vòng tiếng của mình đó là thành tố cử tri độc lập. Cử tri độc lập, đó, quan điểm của họ về cuộc chiến tranh của Tổng thống Mỹ đối với Iran như thế nào, họ sẽ bỏ phiếu. Cử tri độc lập, họ có đồng ý với bài diễn văn 5 phút đầu tối hôm qua của Tổng thống Trump không? Làm cái gì đó cũng tốt đẹp, cái gì cũng hoa hồng, cái gì cũng tiến triển. Mặc dù những cái lời ông nói nó không có sai với sự thực một tí nào cả. Nhưng mà cái mà Tổng thống Trump nói đó, nó là cái context. Thành phần cử tri độc lập, người ta nghĩ đến cái content. Và họ sẽ phản ứng là bỏ phiếu. Mặc dù lạm phát không có còn gia tăng, năng lượng không có còn quá chớn, và giá biểu nhu yếu phẩm nó không có còn bất kiểm soát như trước. Cử tri độc lập đó, trong cuộc bầu cử giữa năm nay đó, sẽ đóng vai trò hết sức là quan trọng. Và chỉ có nhóm cử tri độc lập đó mới thực sự thay đổi được tình hình. Đảng Dân Chủ làm gì để chinh phục cái nhóm này? Đảng chinh phục, Đảng Dân Chủ không có khả năng. Tại vì đảng này đó, nó xuất phát từ một cái ý niệm rằng họ không chọn đảng nào cả. Họ chọn chính sách, họ chọn việc làm, họ chọn hiệu quả. Chính sách ông Trump thì không có sai, việc làm của ông thì không có sai. Nhưng mà cái kết quả đó, cái may mắn là nó không có được như ý. Mà được, không được như ý ở đây đó, nó có ba yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó, là ông Trump vẫn bị trù dập ở đảng đối lập của ông tới năm thứ 10. Và họ sẽ không giúp ông thành công bất cứ trên lĩnh vực nào. Thứ hai đó là ngay trong đảng Cộng Hòa, ông Trump vẫn còn một số những cái gai góc đồng đảng mà ông không giải quyết nổi. Cái gai góc mới nhất hiện nay đó, đối với vấn đề Save America Act, là ông chủ tịch khối đa số Thượng viện Cộng Hòa John Thune, ông không có cách để giải quyết làm thế nào để phế bỏ cái filibuster. Khi nói đến làm sao có đủ phiếu, ông nói tôi không thể nào kiếm được con số 60. Nhưng cái vấn đề ở đây là ông có làm gì không? Và người ta nghi ngờ rằng ông đó, với cái sự làm việc chung với ông Mitch McConnell, một sư tổ chống ông Trump, chống ông Trump tới bây giờ vẫn còn chống, nó là cái chuyện không lành. Và yếu tố thứ ba nữa, ai ưa chuộng cuộc chiến tranh tiếp tục kéo dài? Nó kéo dài qua bốn cái mốc, mà cái mốc nào đó ông Trump không thành công cả. Thì nếu nó kéo dài như vậy đó, thì cái nhóm cử tri độc lập người ta phải quyết định mừng lá phiếu chứ. Vâng, chúng ta không biết được, không đoán được. Nhưng chuyện gì xảy ra vào năm 2024, Bộ Chỉ huy Trung ương Đảng của Nghị hội Cộng Hòa đó cần phải cứu xét lại. Chiến thắng của Tổng thống Trump nhiệm kỳ đầu đối với bà Hillary Clinton đã làm cho Đảng Dân Chủ nhức đầu và chính bà đã viết một cuốn sách đặt 37 câu hỏi. What happened? Chiến thắng năm 2024 của ông Trump đó, thì không có đặt câu hỏi. Mà người ta biết câu trả lời, ông Trump ông thắng đó, là vì đảng của ông, là vì hệ thống MAGA muốn ông thắng. Và ông đã thắng. Thì cái muốn đó, cái nhu cầu đó, cái sứ mạng đó, nó thành đạt được bao nhiêu phần trăm trong kỳ bầu cử cuối năm nay. Và đó là một câu hỏi. Một câu hỏi giờ này nó chưa đủ lớn. Nhưng bước qua tháng 8 đó, mà chiến của Iran vẫn còn đó, nó sẽ là câu hỏi nan giải cho Tổng thống Trump. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Quả thật không nhiều thì ít. Nếu mà cuộc chiến này nó càng kéo dài, nó càng bất lợi cho ông Trump. Và thế mà ông Trump bị bất lợi đó thì kéo theo bên phía đảng Cộng Hòa. Bởi vì hiện giờ ông đang đứng ở cái vai trò đầu tàu mà bị đối thủ dồn vào và lợi dụng những cái điều mà ông chưa có thực hiện được để mà tấn công dồn dập. Không phải là bây giờ mới tấn công, họ đã tấn công từ lâu. Nhưng mà qua cái cuộc chiến lần này đó, họ có cái cơ hội để mà hành hạ ông Trump rất là nhiều. Đó là cái lý do mà một số người mà nóng ruột cho ông Trump nói là cứ đập cho thằng kia một trận đi. Nếu mà nó liệt giường, nó đầu hàng thì tốt. Còn nếu mà lỡ tay đập mạnh quá, nó chết thẳng cẳng thì phải kệ đó. Tại vì bây giờ Hoa Kỳ nếu mà nói làm cái chuyện đó là sợ sẽ mang tiếng là xâm lược nước khác hoặc là ức ép hay là như thế nào đó. Nhưng mà không làm đó thì cũng đã mang tiếng rồi. Các nước Âu Châu, các nước tự do trên thế giới, rồi những cái tổ chức về đấu tranh cho những người Trung Đông, tổ chức về Iran, họ cũng đã lên tiếng, họ phản đối cái cuộc chiến này rồi. Thì đã như vậy rồi thì tại sao không chọn cái thái độ dứt khoát? Cho đến giờ phút này đó, thì theo cái thiện ý của chúng tôi đó, các cơ sở năng lượng của Iran cần phải đứt bóng. Thì lúc đó đó, Iran sẽ phải giật mình, tỉnh giấc trong tâm tối. Đó là bây giờ đã còn sáng quá, họ nhắm mắt, họ mơ ngủ. Nhưng mà tới lúc mà tâm tối mà đến rồi đó, thì họ mới mở mắt. Thì lúc đó Hòa Mai mới nói tới cái chuyện mà ép họ vào ngồi cái bàn hội nghị. Với những cái điều kiện đã được ghi sẵn ra, đã được đồng ý trên cái bước đầu rồi, thì như vậy mới giải quyết được cái vấn đề sớm. Còn nếu không mà nó kéo dài, như anh Dân đưa ra cái thời hạn mà cỡ chừng tháng 8 thôi, là đã thấy cái khó khăn nó bắt đầu nó tới rồi. Huống hồ chi mà nó kéo dài luôn tới tháng 10 hay tháng 11, thì quả thật nó là một cái ảnh hưởng rất là nặng nề cho bên phía đảng Cộng Hòa và ngay cá nhân của ông Trump. Vâng, cuối cùng giờ chúng ta quay trở lại với cái cuộc chiến ở tại Ukraine mà mấy hôm nay xem ra nó là một cái niềm vui cho ông Zelensky khi mà sau khi mà tham dự cái hội nghị của NATO. Nhưng mà đột nhiên ông lại có cái vấn đề thay đổi cái nội bộ mà ông cho rằng cần thiết. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bị thay thế. Và không biết ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng này đụng chạm gì đến ông Zelensky hay là có cái vấn đề tranh cãi như thế nào đó. Nhưng mà ông Bộ trưởng này đã lại rất là được lòng cái người dân của Ukraine. Cho nên khi mà cái tin tức này được tung ra, người ta biểu tình và người ta nói rằng đừng có làm cái chuyện này. Người dân Ukraine biểu tình và người ta nói rằng hãy để cho ông ấy làm những cái việc mà ông ấy đang làm, chúng tôi ủng hộ ông ấy. Thậm chí có người còn trắng trợn nói thẳng ra rằng là ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng này là một cái người chống tham nhũng, cho nên mới bị trước phế như vậy. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này thì thật nhanh ở đây, qua cái nhìn của anh đó, thì cái việc làm này nó của ông Zelensky nó có đúng hay không, và rồi ông sẽ quyết định như vậy luôn hay là ông sẽ thay đổi cái thái độ, thưa anh Trọng Nghĩa, qua những cái cuộc biểu tình này?
2: Đây là những cuộc biểu tình đang xảy ra trong cái khuôn khổ mà nội các của chính phủ của Zelensky thực hiện từ ngày hôm qua. Trong khi đó thì tổng thống cũng đã gọi là phê chuẩn, và nội các cũng phê chuẩn cho cái vấn đề bổ nhiệm của ông gọi là Sergei Kutesky là tổng giám đốc năng lượng của nhà nước làm tân thủ tướng. Đồng thời thì tổng thống Zelensky cũng đã bổ nhiệm một cái viên chức tình báo gọi là Kara làm bộ trưởng quốc phòng thay thế cho cái ông Malushko Fedorov bất ngờ thông báo từ chức vào ngày 15 tháng 7. Dĩ nhiên đây là cái chuyện mà nội bộ ở trong chính phủ, và người ta cố tình khai thác từ phe này phe khác, và những sự kiện này chúng ta nhìn bên ngoài thì chúng ta khó mà có thể biết nó là như thế nào. Nhưng mà một số người biểu tình cho rằng cái việc mà gọi là tư lệnh của quân đội, ông gọi là Sitsky phải chịu trách nhiệm cho sự ra đi của ông Fedorov, các cái tin tức lan truyền về vấn đề nội bộ cũng như là sự rạn nứt trong cái cách mà cải tổ là về cái việc mạnh mẽ của ông Fedorov trong vấn đề quốc phòng. Thì những cái chuyện này đó là chúng ta cũng đã biết được rằng trong nội bộ thì đã có những cái báo cáo nó về vấn đề cách điều hành, cũng như là khai thác từ phía của người tả bên tả cũng không có muốn cái sự thay đổi. Đó là những cái chuyện mà chúng ta chỉ nhìn ở trên bên ngoài mà thôi, còn nguyên nhân sâu xa bên trong thì ai cũng thấy là cái chuyện này là một trong những cái áp lực mà đối với cho cái vị tổng thống Zelensky, và làm sao có thể là các phía mà của bên Nga cũng là những cái nước quốc gia ở bên đó bằng cách này cách khác để khai thác về những cái nội bộ đó để hạ uy tín của Ukraine, để mà có thể tạo ra một cái áp lực nào đó để cho cái vấn đề là giải quyết cái cuộc chiến này. Đó là những cái đề mà suy nghĩ mà chúng ta nhìn thấy trong bên trong nội bộ cũng có những cái khó khăn mà khó mà có biết được như thế nào, chỉ biết trên phương diện nổi đó mà thôi. Cái điểm thứ hai là vấn đề khai thác từ phía tả của nước Nga, của tổng thống Nga, hoặc là cái cuộc chiến này cũng làm cho giảm bớt đi cái sự căng thẳng để tìm ra có cái hưởng lợi cho mình về một số vấn đề khác. Một số nữa là cũng có thể là cái vấn đề áp lực mà của là Ukraine cũng như là các cái quốc gia, đặc biệt là Hoa Kỳ, và vấn đề với NATO đã dùng bằng cách này cách khác để mà gọi là giúp cho cái vấn đề Ukraine tạo ra cái thế mạnh. Bù trở lại đó thì cái sự thiệt hại về vấn đề nhân sự cũng như là các cơ sở về dân sự của Ukraine cũng rất là nặng, mà khó mà có thể nói một cái chính xác như thế nào. Nói tóm lại, đây là những cái khó khăn về nội bộ, và khó khăn bao giờ nó cũng có. Và đây là người ta, những cái phe mà chống đối, hoặc là những cái phe mà có khuynh hướng từ phía của bên nước ta, hoặc là những cái phe mà không bằng lòng với sự lãnh đạo của Zelensky, thì cũng phải khắc tối đa để làm giảm bớt đi uy tín này, và nó có thể đưa đến một số các áp lực nào khác. Đó vấn đề mà chúng ta thấy cái sức mạnh của Ukraine dùng lên đã tấn sông dầu nước Nga, và những cái phương tiện và những kỹ thuật mới cũng là cho thấy đây là những hé mở, và bên trong mà gần như không phe nào muốn nói về sự thiệt hại là của mình. Đây là những cái vấn đề mà chúng tôi chỉ nhìn trên cái phương diện thông tin và phương diện về những tin tức để mà biết như vậy, để mà góp ý kiến đó mà thôi. Còn qua những chuyện khác, nó còn có những cái bí ẩn bên trong mà chúng ta không, người trong cuộc khó mà có thể trả lời hỏi một cách chính xác nó như thế nào, thưa anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh, trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này đó, thì theo cái nhìn của anh đó, cái việc mà thay đổi ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng này đó, là bởi vì ông này không làm được việc đắc trách, hay là nó có một cái đụng chạm cá nhân nào đó giữa ông Zelensky và ông Bộ trưởng này, đặc biệt là cái người có tiếng là chống tham nhũng, thưa anh Dân?
3: Câu trả lời nó nằm trong câu hỏi của anh Nam Phong đó. Cái yếu tố nhân dụng ở trong trường hợp này nó không còn hữu hiệu như Tổng thống Zelensky mong muốn nữa. Trước đây ông kỳ vọng của một vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trẻ tuổi muốn Ukraine chiến thắng, muốn Ukraine thủ đắc những vũ khí tối tân, và đặc biệt là muốn nguồn máy quân đội nó phải trong sạch, cho mục tiêu cuối cùng. Tất cả những hy vọng đó nó không có được. Có lẽ là vì ông này ông bị ông tư lệnh quân đội là Alexander Sirisky đó ngăn cản. Ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mikhailo Fedorov đó, coi như bây giờ hết hiệu lực, hết hiệu quả với ba cái yếu tố mà ông Zelensky ông bằng lòng. Bây giờ cả ba yếu tố đó đều đã lỗi thời. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn phần đóng góp cuối của anh Dân. Và thưa quý vị, đến đây thì thời gian không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ xin phép và tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
2: Có lẽ là chúng ta cũng tạm quên về một những cái chuyện khó khăn bên ngoài, và chúng ta cố gắng theo dõi về cái giải mà gọi là thúc cầu thế giới và đi vào chung kết trong cái dịp cuối tuần này, chắc cũng là một cái điều lý thú. Thứ hai nữa là chúng ta hy vọng rằng những cái việc làm mà của chính phủ của Hoa Kỳ cũng sẽ được cái sự đồng tình từ phía của Quốc hội để nhìn ra nó làm như thế nào để thực tế để giúp cho giải quyết những cái vấn nạn chung lâu dài. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có những câu trả lời hé mở trong những ngày sáng sắp tới. Và Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào anh Lâm Phong và Thế Dân, và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày thứ hai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
0: Dạ, Lâm Phong mời anh Dân.
3: Vâng, kính chúc hai đồng sự và quý thính giả và gia đình một cuối tuần thật là hạnh phúc. Và xin hẹn quý thính giả vào chương trình thứ hai 20 từ Santa Clara. Chúng tôi là Hoàng Thư Dân. Xin kính chào quý thính giả.
0: Dạ, xin cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe, những ngày cuối tuần an bình, hạnh phúc bên cạnh gia đình và người thân, và đặc biệt là có cơ hội xem hai trận đấu vào ngày mai, trận tranh giải hạng ba, và ngày mốt trận vô địch thúc cầu thế giới. Cả hai trận đều diễn ra vào lúc 12 giờ trưa. Vâng, mong rằng chúng ta sẽ có những cái giờ phút để cho đầu óc nó nhẹ nhàng trở lại trước những cái khó khăn mà hiện giờ Hoa Kỳ đang phải đối đầu. Vâng, xin chào hai anh, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Và Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình cuối tuần sẽ được có những giờ phút thưởng thức chương trình thúc cầu thật là vui vẻ, hạnh phúc, hào hứng và được nhiều sức khỏe, bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gb/yobhcareer.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/whatsonyourmind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/whatsonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Kính thưa quý vị thính giả, dù sống ở bất cứ nơi đâu, chúng ta, những người mang trong mình dòng máu Việt Nam, luôn tự hào về lịch sử của dân tộc, về truyền thống bất khuất từ thời vua Hùng Vương dựng nước cho đến ngày nay. Trên dòng lịch sử, có những lúc vinh quang, cũng có đôi khi cay đắng, nhưng với ý chí quật cường của người Việt Nam, nước Việt Nam sẽ mãi mãi trường tồn, dân tộc Việt Nam ngàn đời vẻ vang. Chương trình Lịch sử phong tục Việt Nam do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách. Kính mời quý vị thính giả cùng tìm về với cội nguồn dân tộc. Thưa quý vị, hôm nay trong chương trình Lịch sử phong tục Việt Nam, Mỹ Thanh, Thanh Hoàng xin gửi đến quý vị một bài viết về một nhân vật lịch sử của Việt Nam, đó là ông Phan Xích Long. Thưa quý vị, tại thành phố Sài Gòn, trong khu vực quận Phú Nhuận, có một con đường mang tên là đường Phan Xích Long. Vậy Phan Xích Long là ai? Và ông có vai trò như thế nào trong lịch sử Việt Nam?
1: Phan Xích Long tên thật là Phan Phát Sanh, tự Lạc, là người đã tự xưng là Đông Cung, con của vua Hàm Nghi, tự phong là hoàng đế và đã được tôn làm lãnh tụ một phong trào kháng Pháp mang màu sắc tôn giáo tại Việt Nam, miền Nam. Phan Phát Sanh là con trai của Phan Núi, một viên chức cảnh sát ở Chợ Lớn.
0: Và thuở nhỏ, Phan Phát Sanh rất lười học, làm bồi bàn cho Pháp. Sau rời quê nhà để đi rong chơi, đến Tân Châu, rồi đến Bảy Núi, tức là Thất Sơn, tìm học bùa phép, tìm cách chế tạo những quả bom cỡ nhỏ.
1: Lúc bấy giờ ở làng Đa Phước, thuộc tỉnh Chợ Lớn, có Nguyễn Hữu Trí và Nguyễn Văn Hiệp đang nuôi lòng lãnh Pháp. Tháng 7, 1911. Lúc đi Tân Châu mua bắp về bán, họ tình cờ gặp Phan Phát Sanh, được Sanh chỉ dạy đạo giáo và phương thức tập hợp quần chúng. Về Chợ Lớn, Nguyễn Hữu Trí và Nguyễn Văn Hiệp chọn một ông lão tên là Nguyễn Văn Kế, tuyên truyền rằng đó là Phật sống. Nhận được tin, chủ tỉnh Chợ Lớn đến bắt ông Kế, rồi không hiểu vì sao ông này lại được trả tự do, khiến cho uy tín của nhóm tăng thêm.
0: Chuyện đang thuận lợi thì ông Kế chết vào tháng 2 năm 1912. Nguyễn Hữu Trí và Nguyễn Văn Hiệp bèn trở lại Tân Châu tìm Phan Phát Sanh tôn làm lãnh tụ. Kể từ đấy, Phan Phát Sanh tự xưng là Phan Xích Long, con vua Hàm Nghi, và cũng tự phong là hoàng đế.
1: Buổi đầu, Phan Xích Long đặt cơ sở đầu tiên tại Cần Giọt, ở bên Cao Miên. Ở đó, nhờ tiền quyên góp, ông cho cất một ngôi chùa để làm nơi tụ họp, lập một đảng kính tên Thiên Địa Hội, chế tạo lựu đạn, tế phá, in truyền đơn đưa ra tuyên cáo phản Pháp, phục Nam, kêu gọi mọi người chống Pháp. Sau này, ông lập căn cứ ở vùng núi Thất Sơn, thuộc Châu Đốc, An Giang.
0: Sau vụ rải truyền đơn và đặt bom do nhóm Phan Xích Long tổ chức vào đêm 23, rạng sáng 24 tháng 3 năm 1913, bị thất bại. Vì 8 quả bom đặt tại một số nơi quan trọng ở Sài Gòn đều không nổ, và vì kế hoạch đã bị lộ, Phan Xích Long đã bị bắt 2 ngày trước đó tại Phan Thiết. Nên đồng đảng ở vùng Gò Vấp, Hóc Môn đột nhập vào nội thành Sài Gòn, cả thảy 111 người đều bị bắt giam.
1: Tòa áo đỏ của Nam Kỳ đã đưa ông ra xét xử từ ngày 5 cho đến ngày 12 tháng 11 năm 1913. Tha bổng 57 người, nặng hơn hết là án chung thân khổ sai cho 6 người, đó là Phan Xích Long, Nguyễn Hữu Trí, Nguyễn Văn Hiệp, riêng Nguyễn Mạnh, Nguyễn Ngọ, Trương Phước trốn thoát cho nên bị án khiếm diện. Lãnh án Phan Xích Long bị giam cầm ở Khám Lớn Sài Gòn. Việc làm của ông khiến chấn động những trái tim yêu nước và giới giang hồ mã thượng thời đó.
0: Năm 1916, nhân Pháp bại trận trong Thế chiến thứ nhất, khoảng 300 hội viên của Thiên Địa Hội ở Gia Định, Chợ Lớn, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Cần Duộc, Cần Đước, v.v. tìm cách phá ngục cứu ông. Đêm 16 tháng 2 năm 1916, đúng 3 giờ sáng, với khẩu hiệu là Cứu Đại Ca, tất cả hội viên do Nguyễn Hữu Trí cầm đầu đều được uống cái gọi là bùa, cổ mang phù chú, từ sông cầu Ông Lãnh, vứt bỏ lá ngụy trang, nhảy lên bờ với quần đen, áo rắn, khăn quấn cổ màu trắng, tay cầm giáo mát, họ không có súng, chia làm ba nhóm xông lên tấn công dinh thống đốc và Khám Lớn.
1: Gần tới nơi, ba nhóm nhập lại rồi chia ra thành hai, nhưng cả hai cánh đều bị Pháp đánh đuổi. Pháp giết chết tại trận 6 người, làm bị thương nhiều người, và bất kỳ ai mặc quần đen áo trắng buổi sáng ấy, đang lẩn quẩn ở khu vực xảy ra chuyện, đều bị bắt nhốt.
0: Sau đó, tòa kết tội tử hình 38 người tại đồng tập trận vào ngày 22 tháng 2 năm 1916, trong đó có ông Phan Xích Long là kẻ cầm đầu. Ngày 16 tháng 3 năm 1916, lại tử hình thêm 13 người nữa, cũng tại địa điểm nói trên. Như vậy, sau hai lần bắn và 6 người đã chết trước, tổng cộng là 57 người. Những người chết đều được chôn tại nghĩa địa đất Thánh Trà, tại đường Hiền Vương. Khi ấy, Phan Xích Long mới 23 tuổi.

0: Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết của nhà văn Sơn Nam về vụ Phan Xích Long năm 1913 và 1916.
1: Năm Quý Sửu có vụ Phan Xích Long làm cách mạng. Phan Phát Sanh tự lạc năm ấy, tức năm 1913, vừa 20 tuổi, con của Phan Núi làm cảnh sát trong Chợ Lớn. Lúc nhỏ không ham học, lớn ở Bồi phía Tây, bỗng xưng Phan Xích Long, tự cho mình là Đông Cung, con vua Hàm Nghi, sắm mão và dây đai vàng, tự tôn làm hoàng đế, lập đảng kính, chế tạo lựu đạn trái phá, in trác dán khắp chợ Sài Gòn, Chợ Lớn, Bình Tây, kêu gọi dân nổi dậy chống Pháp. Việc làm như giả ngộ, chưa chi mà lộ sự bắt bớ lung tung. Phan Xích Long bị cò tay bắt tại Phan Thiết, còng giải về Sài Gòn. Đồng đảng cả thảy bị bắt 111 người, đem ra tòa áo đỏ, xử tử ngày mùng 5 đến 12 tháng 11 dương lịch năm 1913, tha bổng 57 người. Nặng hơn hết là án chung thân khổ sai 6 người, Phan Xích Long, Nguyễn Tri và Nguyễn Hiệp, án hiện diện. Còn Nguyễn Màng, Trương Phước và Trương Ngọ trốn thoát không bắt được, bị án khiếm diện. Ba người này bị giam ở Khám Lớn Sài Gòn, làm chấn động với giang hồ Mã Thượng.
0: Qua lời hạch hỏi của tòa án, vụ Phan Xích Long chứa nhiều chi tiết quan trọng. Trong 57 người bị kêu án, chỉ có một người Hoa Kiều mà thôi. Kỳ dư là người Việt Nam, đa số là dân ở tỉnh Chợ Lớn và tỉnh Tân An. Phan Xích Long, Nguyễn Tri và Nguyễn Hiệp là nhân vật hành động có ý thức. Trước tòa, Phan Xích Long dám bảo rằng ông chống đối chính sách thuế khóa nặng nề của người Tây và đặt những trái bom trong thành phố là để hăm dọa người Tây, để mong người Tây giảm thuế cho dân. Và cách chế tạo mấy quả bom thì ông học được ở bên Simla.
1: Cùng với Nguyễn Tri và Nguyễn Hiệp, Phan Xích Long đặt cơ sở đầu tiên ở đất Cao Miên tại Cần Giọt, cất ngôi chùa cho Thiền Bà Quyên để làm nơi tụ họp. Nên nhớ là vùng Cần Giọt, tức là Campot, được xem là nơi trú ngụ lý tưởng của những chiến sĩ Cần Vương. Sau khi phong trào ở làng An Định, núi Tượng thất bại, dân làng bị tống xuất về quê cũ. Phan Xích Long vẫn giữ được tinh thần vững chắc, trả lời với tòa rằng ông xem thường cái chết, sẵn sàng chết vì nước và muốn được xử tử.
0: Nguyễn Hiệp cung khai rằng chống nhà nước Tây là có dụng ý nhắc nhở nhà nước phải thương dân, làm mấy quả bom chỉ là để dọa người Tây chứ không có ý giết người Việt. Năm ấy, Nguyễn Hiệp 27 tuổi.
1: Và ba năm sau, phong trào lại phát khởi. Năm Bính Thìn 1916, giữa trận Âu Châu đại chiến bên trời Tây, Tây thua Xiển Liễn, thì đến 12 tháng Giêng âm lịch, đảng kính Thiên Địa Hội tổ chức cuộc phá khám định cứu Đề Ca ra khỏi vòng vũ lý. Ban đầu rất nhiều thuyền nhỏ tứ xứ đến đậu chen nhau ở dưới gầm cầu Móng, Khánh Hội. Đến 3 giờ khuya là khởi sự. Dưới khẩu hiệu cứu Đề Ca, các đồng đảng thảy đều uống bùa, cổ mang phù chú, tay cầm gươm mát, kéo lên Khám Lớn Sài Gòn. Giao nói chuyện với súng làm sao lại, bùa chú chống đạn chỉ có hiệu lực trong trí óc người mới tính mà thôi. Sự thật thì 2 người bị bắn chết tại cửa Khám Lớn, 4 người bị vượt theo bắn ngã tại xóm Dầu trong Chợ Lớn. Đồng đảng bất cứ đàn ông đàn bà ai mặc quần đen áo trắng buổi sáng ấy cứ lẩn quẩn trong xóm, tình nghi là bị bắt nhốt khám, đem ra xử tòa đại hình.
0: Kết cuộc là 38 người bị xử tại đồng tập trận và bắn ngày 22 tháng 2 năm 1916, kể luôn 2 người đêm phá khám bị tử chiến tại trận Tiền và 4 người bị hạ sát tại xóm Dầu, thì cuộc phá khám năm 1914 đã khiến cho 57 vị anh hùng tên ghi vào sử, nhưng thay thì bị chôn vùi tại đất Thánh Trà, đường Hiền Vương. Cho đến mới đây, nghĩa địa này bị ban phá ra thành bình địa, mồ mả siêu lạc mất tích luôn, nhưng danh thơm còn mãi trong trí óc người yêu nước.
1: Vụ hành quyết 51 người yêu nước trên đây đã khiến cho vài người Pháp bất mãn, trong đó có viên trưởng lý Tricon. Sau này, chính ông Tricon làm luật sư biện hộ hùng hồn cho những nông dân bị tòa án quân sự xử tử, nhưng nhà nước phải để cho căn nhân chống án qua Pháp. Đành rằng nước Pháp trong tình trạng chiến tranh, tình thế khẩn cấp, nhưng ở thuộc địa Nam Kỳ là nơi cách xa chính quốc đến 16.000 cây số, thì làm sao có việc khẩn cấp như ở chính quốc được. Và viên trưởng lý Tricon công khai phản đối hành động của thống đốc Nam Kỳ, khi tên này cho hành quyết ngay các can phạm. Phong trào Thiên Địa Hội thì các tỉnh Nam Kỳ đã phối hợp với Sài Gòn Chợ Lớn tại Mỹ Tho, vùng Long Hưng, vùng Thuật Diêu, vùng Cù Lao Thới Sơn, nhóm Nghĩa Hòa tham gia tích cực. Vào cuối tháng Giêng năm 1916, phong trào nổi lên ở vài làng tỉnh Trà Vinh. đạt thành công nhất định ở tỉnh phải ghi công đầu của Thiên Địa Hội tại chợ Biên Hòa. Cuộc đánh phá diễn ra nhanh chóng, phối hợp với bọn tù nhân nổi loạn ở bên trong, 17 tù nhân thoát nạn được. Ở Bến Tre tại Mỏ Cày, phong trào lên cao nhằm đánh phá công sở, hăm dọa hư chức hội tề. Ở Thủ Dầu Một, Bà Rịa, tỉnh Gia Định, tỉnh Tân An cũng xảy ra nhiều cuộc tụ họp. Phía Cần Duộc có báo động.
0: Người trong hội kín gồm đa số là người Việt Nam, người Hoa Kiều đóng vai phụ, thường là giữ chức vụ quan sát nghi lễ trong hội mà thôi. Thiên Địa Hội không còn hoạt động sau khi bị khủng bố, nhưng dư âm vẫn còn mạnh. Rải rác từ thành thị đến thôn quê, nhiều anh hùng còn tới lui với nếp ngang tàn, giang hồ. Họ là người trước kia gia nhập hội, hoặc chỉ là cảm tình viên bị sa thải. Trường hợp tiêu biểu nhất là đại ca Tư Mắc, một nhân vật bấy giờ ở Sài Gòn Chợ Lớn, không ai là không nghe danh.
1: Tư Mắc, tên thiệt là Nguyễn Văn Tước, sinh tiền có lập một tiệm hớt tóc, số nhà 200, đường Thủy Bình cũ, tức là Rue de Marne, nay là đường Đồng Khánh, lấy hiệu tiệm là Nam Hữu Mai. Ngày 14 tháng 5 năm 1915, tòa đem Tư Mắc ra xử. Tòa khép Tư Mắc vào tội gia nhập hội kín ám trợ cường đệ, kêu án lấy chừng. Kỳ trung Tư Mắc bắt chước theo gương đơn hùng tính trong chuyện thuyết được. Phàm trong đám du côn có đứa nào đã chịu lầm em nuôi của đại ca Tư Mắc, thì đại ca không khi nào bỏ, hoạn nạn tương ứng, sinh tử bất ly. Không tiền, đại ca cho tiền, không áo, đại ca cho áo. Thậm chí khi bị tù rạc thì có người nuôi ăn và cung cấp thuốc bánh. Nhưng khi nào đại ca cần dùng thì ra lệnh phải tuân hành, chết sống không kể thân. Sai biểu chém ai, giết ai là chém giết bất luận là bà con thân thích. Tư Mắc đi đến tỉnh nào, xứ nào là em út dần dần, đứa theo ủng hộ, đứa đến trình diện, bái nghinh đại ca. Tư Mắc bước qua quán nước nào thì người khác hội nên lui chân. Hàng em út tha hồ gọi bánh, gọi mì vì đã có đại ca bao trả. Nhưng phải nhớ, ăn của anh Tư thì sau này có việc chở khá so đo cùng anh Tư. Lính tráng kiên dè, nể mặt, bóp cò, miệng ngậm sáp cũng làm lơ. Lính sai nã tróc đã ra mà tìm không có ai dám sinh cầm Tư Mắc, không khéo có ngày mang thẹo ăn dao của làng em út anh Tư. Tuy vậy, hết hồi vinh, đến hồi xuống dốc, về sau, Tư Mắc ăn năn, vào chùa Giác Lâm ở Chợ Lớn, lần chủ bồ đề, tụng kinh sám hối.
0: Vài nhà khảo cứu chê bai phong trào Thiên Địa Hội là không có tổ chức, gần như du đảng, thất nhân tâm. Có người cho rằng anh hùng Thiên Địa Hội chọn một lý tưởng quá lạc hậu là Tôn Vương, Bảo Hoàng. Vào lúc trong nước đã có phong trào Duy Tân tiến bộ hơn, ra đời từ 5 năm về trước. Nhưng phong trào Duy Tân ở Nam Kỳ lúc bấy giờ nặng tính chất Bảo Hoàng, hướng về chế độ quân chủ lập hiến.
1: Âm vang của Thiên Địa Hội khá mạnh mẽ. Nhiều người bảo là dân chúng ở Nam Kỳ hiểu khách, ăn nói sổ sàng, không quanh co giấu giếm, dám ăn xài hết túi là do máu nóng của dân đi khẩn hoang, vì nhiều tiền, nhiều tương lai nên không sợ đói. Nhưng thiết tưởng đó là ý phụ. Thiên Địa Hội tạo ra một nếp sinh hoạt sâu đậm, khá hấp dẫn, thực tế. Ăn cơm nhà, lo chuyện ngoài đường, sống chết nhờ anh em, tận tình giúp đỡ bạn. Trút tất cả tâm sự với bạn kết nghĩa thì không có gì đáng ngại, đã là bạn với nhau rồi thì làm sao có chuyện phản bội. Ưa gặp gỡ nhau, nói chuyện làm ăn và chuyện đời ngoài quán nước, quán rượu. Gặp chuyện bất bình, hoặc như bạn nào bị kẻ khác ăn hiếp thì nổi đóng trả thù cho bạn vô điều kiện, ngay lập tức. Đó là đạo nghĩa giang hồ, là điều nghệ giữa anh em kết nghĩa, tứ hải gia quân đệ. Người bạn lớn tuổi hơn mình thì được gọi nửa đùa nửa thật là đại ca. Theo tổ chức bí mật của hội kính, đại ca là người giữ chức vụ lớn nhất, không khác nào người chỉ huy trưởng về quân sự.
0: Nói đến Thiên Địa Hội, không thể quên là đạo Minh Sư đã từng làm cho thực dân lo ngại vào cuối thế kỷ vừa qua. Đây là tôn giáo hơi khác thường, tu học có vẻ bí mật. Về lý thuyết, đạo Minh Sư thờ Tam giáo nhưng nặng về lão giáo với phép luyện trường sinh, với nghi thức cúng kiến phức tạp. Về mặt chính trị, thực dân theo dõi khi đã thu thập bằng chứng xác nhận một vài lãnh tụ của đạo này vận động chống Pháp, như cuộc khởi loạn 18 thôn Vườn Trầu của ông Quảng Hơn vào năm 1885. Tài liệu của thực dân ghi là đạo Phật Đường. Chùa của đạo này không xưng là tự, nhưng là Phật Đường. Năm 1882, vào tháng 6 dương lịch, ở Long Xuyên, có phú thương Hoa Kiều tên là Dư Tú, tức là Asiu, mời đại lão tên là Hứa Mỹ ở Trung Hoa đến để làm lễ lạc quyên cất chùa. Đại lão sư Hứa Mỹ đi qua Châu Đốc đã từng ở Nam Vang, tại Gò Công, ở chợ Thuận Tắc, làng Tân Duân Trung, Nguyễn Văn Hiền bị bắt với nhiều tài liệu.
1: Ở Sài Gòn, thực dân phát giác vị lão sư của đạo Binh Sư ở vùng Cầu Kho là Ba Hí. Ngoài ra còn một số người trong đạo cũng bị bắt ở Cần Thơ vào tháng 8 năm 1882. Dưới mắt thực dân bây giờ, trung tâm của đạo Minh Sư ở Tràng Hoa là nơi giáp ranh với Cần Thơ. Người hoạt động hăng hái nhất là Nguyễn Văn Di, còn mang tên là Khoa, tục danh là Lão Báo, 70 tuổi vào năm 1896. Quê của thầy Di ở Chợ Lớn, vùng Cần Giuộc. Thầy tới lui vùng Cầu Kho ở Sài Gòn, vùng Trảng Bàng Tây Ninh, vùng Ba Kè ở Tam Bình, Vĩnh Long, và liên lạc với đồng đạo ở Hương Cảng, ở Bình Thuận. Lục soát ở trong nhà thầy Di, gặp kinh sách địa bàn, mặt kiến, chuỗi, đặc biệt là bức ảnh của vị tổ sư. Ông này đã qua Sài Gòn vào năm 1894 và được đón rất long trọng, mất ở bên Tàu năm 1895. Nhà cầm quyền theo dõi những minh sư ở Tràng Hoa, khám phá ra một ngôi chùa về danh nghĩa công khai thì thờ ông Quang Đế, nhưng bên trong là chùa của đạo Minh Sư.
0: Ở Cần Thơ còn một chùa minh sư nổi danh thời bấy giờ tại Bình Thủy, đó là Minh Sư Thảo Phật Đường, gọi một tên khác là chùa Nam Nhã. Lão sư của chùa này là ông Nguyễn Giác Nguyên, học trò của thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa. Khi phong trào Duy Tân nổi lên ở miền Nam, lão sư Nguyễn Giác Nguyên đã tích cực hoạt động ủng hộ ông Cường Đệ và chùa đã bị lục soát.

Quý vị khán giả vừa theo dõi phần 2 là bài viết của nhà văn Sơn Nam về vụ Phan Xích Long. Và chương trình lịch sử phong tục Việt Nam ngày hôm nay với đề tài Phan Xích Long đến đây xin được tạm ngưng. Mỹ Thanh Thanh Hoàng, cảm ơn quý vị đã đến với chương trình này. Và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào mỗi sáng thứ 6 hàng tuần với tiết mục lịch sử phong tục Việt Nam.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Thưa quý vị, vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Kỷ niệm nào buồn, một sáng tác của nhạc sĩ Hoài An qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Thi. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị, chào Phương Thi và mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tới ngộ đến quý khán thính giả của chương trình sóng nhạc. Phương Thi kính gửi tặng quý vị bài hát này bởi vì vô mùa hè rồi chắc quý vị ai cũng phải nhớ trường xưa, nhớ những thời thơ ấu của mình ở mái trường, phải không quý vị?
0: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ ngay lập tức mở ra đường dây điện thoại để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Bây giờ thì anh Nam Phong và Phương Thi có thính giả rồi đây. Xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây.
2: Hello, cô mến chào Nam Phong, cô mến chào Phương Thi cùng tất cả quý thính giả đang nghe.
1: Dạ, cảm chào cô.
2: Hay quá Phương Thi ơi.
1: Cảm ơn.
2: Phương Thi hát bản này, cái cô nhớ đến cái mối tình dang dở và nỗi tiếc nuối của tuổi học trò đó.
1: Ôi hả? Cô chú ở kế bên hả?
2: Bị cái bản nhạc này nó nói lên đó, những cái ý tưởng đó mà xoay quanh kỷ niệm nhạc qua nè,
1: yeah.
2: Ép qua vào trang thơ tuổi học trò.
1: Yeah.
2: Nhớ cỡ mà thà đừng quen biết nhau lúc ban sơ đó, để hồn vương vấn mãi trong mơ nhé.
1: Cái lời dễ thương quá hả cô?
2: Thích cái chỗ đó hen.
1: Yeah.
2: Thà đừng quen biết nhau lúc ban sơ đó mà.
0: Vâng, mà thấy Phương Thi hát cái nhạc phẩm Kỷ niệm nào buồn này mà cô ấy ngồi nghe, cô ấy cứ cười không à, cô không biết thật kỳ vậy.
2: Không nhớ lại quá khứ à.
1: Cô hả? Kỷ niệm thời gì buồn đó. Gì nó đã qua rồi.
2: Tuổi không, nhưng mà mình còn nhớ lại tuổi học trường mấy tháng này mùa hè. Ở bên đó là có qua Phượng rồi.
1: Dạ, đúng rồi.
2: Vâng, hôm nay trong chương trình sóng nhạc cuối tuần, cô xin đóng góp với chương trình bài hát Người đàn bà cũ với tác giả có Yên Vi.
0: Dạ, rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
2: Vâng, bài hát này trước tiên cô tặng cho Nam Phong, Phương Thi cùng tất cả quý khán giả đang nghe đài. Cô xin gửi bài hát Đàn bà cũ đến tất cả những người phụ nữ luôn mạnh mẽ và xứng đáng được yêu thương.
1: Dạ, cảm ơn cô. Thông điệp rất là hay.
2: Khi em không thuộc về ai thì em chớ có nên u hoài. Khi em không thuộc về ai, nụ cười em như ngàn tia nắng.
0: Dạ, rồi bây giờ mình hát cô ha. Dạ. Cô hát lại lần nữa, ta Phong lại.
2: Khi em không thuộc về ai,

0: 别扭，我想说这。就过去修冷冷的蛋叮蛋。那大不了老大可能少爷。
1: 快快过来就。
0: cô
1: đợi nó phong tí xíu, nó phong coi lại nó có bị gì không.
2: Này là không có đổ thừa Phương Thi được nha. Phương Thi đã chỉnh cô lên
0: đâu, cô đâu dám nói đổ thừa Phương Thi nè. Tại vì mình lớn tuổi rồi, nhiều khi lỗ tai nó hơi nó hơi lẳng lãng, không biết phải không. Đó, được rồi. Không gì đó, Nam Phong.
2: Cô đợi tí xíu nha cô. Cái đàn của Nam Phong nó bị trục trặc tí xíu. Cô nghe tiếng con không?
1: Khoan,
0: nghe.
1: Khoan, im lặng đến coi cái đó. Rồi, nghe rồi.

làm bà cụ, không còn là của riêng ai, trở nên tuyệt vời từ nụ cười bờ môi ánh mắt, luôn rạng ngời như hoa trong vườn xuân khoe sắc, tóc xõa buông dài làm ngây ngất hồn thiên.

0: Nghe không, nghe người đàn bà cũ thật tuyệt vời chưa?
1: À, thương quá.
0: Bao gã si tình, lặng thầm nhìn, được yêu mà. Vâng, cô cảm ơn Năm Phong, cô cảm ơn tiếng đàn. Cô cảm ơn Phương Ti, cảm ơn tiếng đàn của Năm Phong. À, cô kính chúc toàn thể quý thính giả có một buổi tối sống nhạc thật thư giãn, thật thoải mái, sức khỏe luôn bình an và được nhiều niềm vui mỗi ngày nha.
1: Dạ, cảm ơn cô và cũng kính chúc cô chú sức khỏe dồi dào, luôn vui cô nha.
0: Cảm ơn Phương Thi nha.
1: Dạ,
2: cảm ơn và kính chào cô.
1: Dạ, anh Năm Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
3: Hello, chào, kính chào tất cả quý vị thính giả, chào chú Năm Phong, chào Phương Thi.
1: Chào dì Năm, dì Năm Tú nha.
2: Dạ, xin chào dì Năm.
3: À, bữa nay cho dì Năm chứng có vui bản nhạc đáp một cuộc tình của Vũ Thanh.
2: Dạ,
1: Năm
2: rồi.
1: Năm bữa nay đáp một cuộc tình.
2: Rồi, bây giờ, thôi dì Năm cứ đáp đi.
3: Bây giờ dì Năm bắt đầu nha.
2: Dạ, dì Năm đáp đi rồi, Năm Phong thêm đáp.
3: Rồi.

0: Dạ hết rồi. Bản nhạc trước hết nè tối nghe. Xin kính tặng tất cả quý khán giả, tặng chú Nam Phong Phương Thi và các bạn thân của Việt Nam.
1: Dạ, Việt Nam cảm ơn Việt Nam. Dạ.
0: Mến chúc Phương Thi với chú Nam Phong một cưới tuần vui khỏe.
1: Dạ.
2: Dạ. Con cảm ơn dì Năm, con cũng kính chúc dì Năm vui khỏe nha.
1: Dạ, dạ, kính chào dì Năm. Dạ.
2: Dạ.
0: Cảm ơn chú Năm Phong, cảm ơn Phương Thi.
1: Dạ.
0: Dì Năm chào cô chú.
2: Đắp dạ. Mộ xong rồi mệt không dì Năm? Con chào dì Năm nha. Dạ, anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị khán giả tiếp theo ạ.
3: Dạ. Khán giả đây.
2: Dạ.
3: Chào Phương Thi, chào anh Nam Phong.
1: Dạ.
2: Cảm ơn ai.
1: Dạ, xin chào chị. Dạ.
3: Thế thì cũng khỏe phải không?
2: Dạ, thì khỏe, cảm ơn chị. Chị dạ. Khỏe không? Dạ,
3: thì chào hết quý khán thính giả khắp mọi nơi, chị cũng khỏe, cảm ơn nha. Dạ. Hôm nay Cẩm Lai sẽ góp vui với chương trình, với bản nhạc Đời tôi chiêu một người, một sáng tác của Quỳnh Anh. Dạ, Nam Phong, cần hát câu đầu hả?
1: Dạ, chị hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Đời tôi chiêu một người, mà một hình bóng đã ăn sâu lòng tôi.
1: Dạ rồi bây giờ mình hát chị Hằng. Dạ.

0: hơi cao quá không chị?
1: Xuống trước đi.
0: Xuống đi. Cao quá.
1: Nửa đêm gió rét ta lạnh quá.

0: bóng đã ẩn sau lòng tôi và một hình bóng đời tôi chỉ yêu một người đó chị.
1: Đời giờ cái trái tim mới đánh phần tịch.
2: Chị nghe đàn không? Chị nghe đàn không?
3: Bây giờ chị cứ hát đi, hát làm sao mà cho nó vừa.
1: Nãy giờ hát chuông lắm bên này nè, sao giờ tự nhiên vô cái tịch cốt già
3: là cái bản này cái ren nó rộng đó chị, cho nên nhiều lúc mà mình hát nó lại thấp thì xuống thấp không nổi, mà hơi cao thì lên không nổi.
0: Đời tôi chỉ yêu một người. Đời tôi chỉ

0: Trời, lần đầu tiên hát bản nhạc này đó nha, lâu lắm rồi mới hát. Rồi, rồi cảm ơn. Rồi bản nhạc này cũng tặng cho Phương Chi, Nam Phong và Hót, quý khán giả khắp mọi nơi nha, và tặng những người bạn thầm lặng, mấy Hồng, cô Úc, cô Bắc Kỳ, rồi những bạn. Hello. Rồi, cảm ơn Nam Phong, Phương Chi, không quên chúc quý vị một ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào.
1: Dạ.
2: Cảm ơn chị.
1: Dạ, cảm ơn chị.
2: Chúc chị nhiều sức khỏe chị nha.
1: Vâng, dạ, kính chào chị. Dạ. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào.
2: Bây giờ chị có vị khán giả đi, xin mời vị khán giả trên đường dây đi.
3: Dạ, em chào anh Nam Phong và chị Phương Thi ạ.
2: Chào Huệ.
1: Dạ, xin chào chị.
3: Dạ, vâng. Hôm nay em xin gửi đến anh Nam Phong và chị Phương Thi bài hát Nếu Chú Là Sáng Tác Kim Long. Bài hát này em xin gửi tặng cho anh Nam Phong, chị Phương Thi và tất cả khán giả đang theo dõi chương trình hôm nay ạ.
1: Dạ, rồi, bây giờ chị hát tông gì chị?
3: Dạ, anh đánh em tông đô thứ.
1: Dạ, đô thứ. Ok, rồi, chị đợi xíu.

0: Huệ ơi, cảm ơn Huệ.
1: Dạ, em ngày mai là sinh nhật của em, chương trình thì cầu cho em nhé. Và em cũng em rất thích tuần vừa rồi chị em nghe chương trình hát ấy, chị kết thúc bài cuối cùng em thích quá. Và tất cả khán giả hát em cũng thấy ai cũng hát hay, em cũng thích lắm chị ạ. Thì thôi, ngày mai sinh nhật của em cũng xin mọi người thêm lời cầu nguyện cho em để em có sức khỏe. Vâng, để
0: như vậy là 17 tháng 7 phải không?
1: 19 tháng 7, 19, ngày mai em là chị.
0: Ngày mai, 19.
1: Vâng, ngày mai cơ em sinh nhật. À, thôi, hôm nay em xin chị cầu nguyện cho em nhiều. Và em cũng chân thành cảm ơn anh Nam Phong và chị Ngân Thi rất là nhiều. Và khán giả đang theo dõi chương trình hôm nay.
0: Rồi, hôm nay muốn nói Happy Birthday Huệ nha. Cảm ơn Huệ đã mấy năm qua đã góp tiếng hát vào chương trình và tiếng nói, tiếng lời chúc của Huệ thật là ấm áp, dễ thương. Không biết nói gì hơn là chúc Huệ thêm một tuổi mới, thêm được nhiều ơn Chúa, thêm nhiều may mắn, dạ, nhiều hồng ân Huệ nha.
1: Dạ vâng, dạ, em cảm ơn chị.
0: Cảm ơn Huệ.
2: Dạ, chúc chị sinh nhật vui vẻ nha. Dạ.
1: Dạ vâng, em cảm ơn anh. Dạ vâng, dạ.
0: Dạ, chào, chào Huệ nha.
1: Dạ vâng.
0: Nam Phong và Phương Thi kính mời vị thính giả tiếp theo đây ạ.
3: Chào Phương Thi, chào Nam Phong.
0: Dạ, con chào chú Thái Sơn.
2: Dạ, chào anh Sơn.
3: Rồi.
2: Rồi, hôm nay anh Sơn sẽ tặng khán thính giả bài gì?
3: Rồi, bữa nay cho anh hát bản Nỗi đau muộn màng của Ngô Thị Miên. Cho anh Tông Xuân Thứ nha.
2: Bài này điệu gì vậy anh Sơn?
3: Silo Plata.
2: Xuân thử.
3: Mưa rơi là nước mắt tình đã phai rồi.

mưa rơi là nước mắt tình đã phai rồi, mây trôi là nỗi nhớ tiếc thương mà thôi. Hạnh phúc sau mắt môi em còn chơi vơi, sao trái tim anh còn chưa nguôi, nhưng xót xa một thời. Mong manh đời như lá vàng úa trên cành, lòng lành giọt lệ ấm khóc cho tình xanh. Còn đây bao tháng năm âm thầm anh mang, bao vấn vương.

có mùa thu mây răng lối, cơn mưa buồn tóc rối ướt bờ môi. Em đã trao anh nụ hôn đầu.

tàn tàn, tìm đâu thấy người đã đi rồi. Mình mang đường phố vắng bước chân lẻ loi. Người hỡi em có nghe lá vàng rơi rơi,

mỏng manh, đôi như lá vàng úa trên cành. Lòng lành giọt lệ ấm khóc cho tình xanh. Còn đây bao tháng năm âm thầm anh mang, bao vấn vương cho đời thanh thang, những nỗi đau muôn mang. Anh nhớ có mùa thu mây giăng lối, cơn mưa buồn tóc rối ướt bờ môi. Em đã trao anh nụ hôn đầu vòng tay ấm vui. Anh hát cho em bài tình ca đôi mươi. Lang thang

0: Dạ con cảm ơn chú Thái Sơn, hay quá.
1: Mà không ở bên nghe, ai nghe được không, nghe rõ không Phương Thi?
0: Dạ thấy rõ chú.
2: Dạ nghe rõ không? Rõ là ăn thua Phương Thi đó.
1: Bên ăn hát bên này không nghe tiếng đờn.
0: Dạ không ai nghe được tiếng đàn hết chú ơi. Thôi chú.
2: Ồ không nghe tiếng đàn hết sao?
1: Ờ không nghe tiếng đờn.
0: Anh không bao giờ nghe được cho dù anh có đàn lớn.
2: Không không không.
1: Không có
2: cái này, cái này. Cái này
0: chập chờn lắm.
2: Không cái này nó không có chập chờn đâu. À, chắc có lẽ rồi, là cái đờn hết pin. Dạ không sao.
1: Rồi cảm ơn Nam Phong, cảm ơn Phương Tiên
2: dạ,
1: nha.
2: Nghe rất là nhỏ. Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi, rồi để rồi, nó không chỉnh nó lên một xíu nữa. Dạ.
0: Dạ. Cảm ơn
1: rồi,
0: chú.
1: Cảm ơn Phương Tiên, cảm ơn Nam Phong.
2: Dạ vâng, dạ, chúng tôi mời một vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây. Hello.
3: Sơn này con.
0: Dạ, con chào chú Sơn.
2: Dạ, xin chào chú. Dạ. Rồi.
3: Tối nay cho chú hát bài mà chú không biết tên.
0: Dạ, rồi chú hát đi rồi con kiếm tên cho.
3: Khi mới thương

0: cảm ơn chú. Bài này là bài
1: Một lần gian dở.
0: Một lần gian dở chú nha. Dạ. Dạ, con cảm ơn chú. Con kính chúc chú nhiều sức khỏe chú nha. Dạ, con chào chú. Dạ, dạ.
1: Dạ, dạ, kính chào chú. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị ở xa, quý vị ở Việt Nam, ở Úc Châu, Canada, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi.
0: Dạ, bây giờ chị Anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị khán giả tiếp theo đây.
1: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
2: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả khán giả, chào Phương Thi vào Nam Phong.
0: Dạ, con chào cô.
1: Dạ, xin chào cô.
2: Hôm nay cô Bắc Kỳ hát bài Biển Mặt của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh.
0: Dạ.
2: Bài này cô Bắc Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình. Nam Phong, Phương Thi, anh chị Timon, anh chị Quang Trường, chị Hai Nhâm, chị Sáu Trương, bà nhà quê, cô chú Út, cô chú Tường Quy, Hoài Hương. Tầm nay mấy hồng mẫu thân tất cả các bạn cùng thính giả sang câu.
1: Dạ, yeah, rồi bây giờ cô hát câu đầu nữa, Nam Phong lấy tông cho.
2: Cà hồ ngất Trường Sơn, ôm ấp tình thương nước ra sông.
1: Rồi bây giờ cao thấp gì ráng chịu nha cô. Cô bắt tông này là Nam Phong đánh tông này nữa nha.
2: Cô hỏi thấp quá thì cho nên một mực đấy nè.
1: Cô muốn lên nữa hả? Lên tông hả?
2: Lên một tông thôi.
1: Dạ, rồi lên một tông ha.
2: Bây giờ là... Bây giờ già rồi không hát cao được.
1: Rồi bây giờ mình hát tông rê đi.

一口香蕉味，老母亲变满肉身肥，保佑恩爷莫变多一味，老母亲变肥。

0: cảm ơn.
1: Kính chào tất cả thính giả, chào Nam Phong, chào Phương Thi. Chúc tất cả mọi người hạnh phúc, bình an, tối nay ngủ thật ngon.
0: Cảm ơn cô, kính chúc sức khỏe cô.
2: Dạ, chúc cô cuối tuần vui.
0: Dạ, thì anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
2: Dạ vâng, và bây giờ chúng tôi sẽ mời một vị thính giả đang ở trên đường dây.
0: Dạ cô nói giùm con đi. Tại vì đang có thính giả rồi.
2: Không có.
0: Bấm lên cái speaker đi. Chờ chút xíu.
2: Thì cô bấm bấm tắt bên đây.
0: Dạ, ok. Rồi. Trời cô ơi, hôm nay cô gửi đến thính giả tại gì đây?
3: Hát bài Người Đàn Bà Đi Nhặt Mặt Trời nha.
0: Dạ.
3: Mà cô mới dự định ra tại vì để karaoke nó ổn, cô muốn hát cho Nam Phong đồng cho nên cô mới in viết ra.
0: Dạ rồi.
3: Vậy cô hát nha.
2: Dạ.
3: Nam Phong đi thu co nha.
2: Dạ rồi, cô hát đi.

giọt nắng rơi. Quên hết gì đâu đời mình nên tội.

0: Dạ con cảm ơn cô.
1: Dạ, nãy giờ cô lượm được cái gì rồi cô?
2: À, Phương Thi yêu cầu cứ kêu cô vô đó, cô phải vô.
1: Dạ rồi, cảm ơn cô.
0: Cho vui, cho khỏe nha.
1: Chúc cô cuối tuần vui nha. Dạ.
0: Rồi, con chào cô, con kính chúc cô khỏe. Con chào. Cảm ơn.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn còn thời gian để mời thêm khoảng 3 vị thính giả nữa, thưa quý vị. Hai số điện thoại vẫn đang được mở ra, 408-766-6409 và 408-766-6410. Vâng, thưa quý vị, hai số điện thoại này là quý vị trong nước Mỹ, quý vị có thể gọi. Ngoài ra, nếu mà quý vị ở xa, quý vị ở Việt Nam, ở Úc, ở Nhật Bản, ở Âu Châu, ở Canada, quý vị muốn gọi số điện thoại của Phương Thi thì quý vị có thể gọi.
0: Phương Thi có thính giả trên đường dây rồi đây. Dạ, xin mời vị thính giả lên tiếng ạ.
3: Dạ, xin chào chị Phương Thi với dạ, anh Long Phong ạ.
0: À, chào, xin chào. Ở đây nghe cái giọng lạ quá.
3: À, dạ, dạ. Em tên là Vân ạ.
0: À, chào Vân. Vân gọi từ Việt Nam dạ. Đúng không?
3: Dạ, dạ.
0: Rồi.
1: Dạ vâng, xin chào chị Vân. Dạ, chào mừng chị đến với chương trình Sóng Nhạc. Hôm nay không biết là chị sẽ hát tặng quý vị khán thính giả bài gì?
3: Dạ, em hát bài Lời Hằng Sống ạ.
0: Lời Hằng Sống. Dạ, thánh ca phải không?
3: Dạ.
0: Rồi.
3: Dạ, dạ.
1: Chị hát tông gì chị biết không chị?
3: Tông Rê Thứ ạ.
1: Rê Thứ ha.

0: ơn Vân nha. Chắc là lần đầu tiên hát nên hơi bị run.
1: Không phải, tại vì tôi đang có tâm trạng buồn ạ.
0: Ồ vậy hả?
1: Dạ.
0: Không sao, bây giờ hát xong thì...
1: Dạ.
2: Vâng, xin cảm ơn chị Vân và chúc chị cuối tuần vui chị nha. Dạ.
0: Hy vọng là hát xong rồi đỡ vơi bớt đi nỗi buồn Vân nha. Cảm ơn.
1: Dạ, vâng, chào, chúc anh Tam Phong với chị Vân Thi có nhiều sức khỏe để làm chương trình rất là phong phú ạ. Dạ.
0: Rồi, cảm ơn Vân lần nữa.
1: Định hát một cái bài tôi muốn mình tìm đến thiên nhiên mà lại không nhớ lời để soạn cái lời ra rồi mai mốt hát lại.
0: Rồi, rồi hẹn Vân tuần sau nha. Tuần sau hát bài tôi muốn. Rồi, chào Vân.
1: Dạ, chào. Cảm ơn rất nhiều.
2: Dạ, chào chị. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn còn thời gian để mời quý vị gọi vào. Bây giờ thì đường dây vẫn còn đang trống, quý vị có thể gọi vào hai số của đài, hoặc là quý vị có thể gọi vào số của Phương Thi. Hai số của đài xin được nhắc lại một lần nữa là 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị ở xa, quý vị có thể gọi Viber hoặc là Zalo. Hai cái ứng dụng này vào cái số điện thoại của Phương Thi. Nếu quý vị ở xa, miễn là nơi quý vị cư ngụ có Internet thì quý vị có thể sử dụng mà không có một cái phí tổn nào hết, thưa quý vị. Vâng, và thưa quý vị, hai đường dây điện thoại của đài vẫn đang được mở ra. Một lần nữa xin được nhắc lại hai số điện thoại là 408-766-6409 và 408-766-6410. Vâng, và bây giờ thì chắc có lẽ là chúng tôi sẽ mời một vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây. Dạ, mời quý vị lên tiếng ạ. Hello,
3: tôi không có tài cả hát đâu, nhưng mà tôi thấy cũng rất vui á. Với lại nhạc Việt Nam là nhạc buồn không à. Bây giờ mình cũng phải hát nhạc buồn thôi.
2: Dạ vâng, rồi ngày hôm nay như vậy thì anh sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Chắc là bây giờ mình chọn nhạc khó lắm, tại lúc cái bản mình thích đó, mình lúc mà mình hát mình không nhớ ra được đâu. Giờ tôi hát nhạc tỉnh lẻ, đem buồn tỉnh lẻ đem buồn gì.
0: Dạ, đem buồn tỉnh lẻ. Vậy anh cho xin tên của anh và anh gọi từ đâu vậy?
3: Ở trên là Ken, K-E-N-T, Kendo.
2: Dạ, rồi bây giờ anh Ken, anh hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho. Còn nếu mà anh biết tông thì anh cho biết anh hát tông gì. Còn nếu không thì anh hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho. Dạ.
3: Tôi hát dở lắm, nhưng mà tôi muốn là tôi ăn lắm, đừng có góp ý với nhau, ok.
2: Dạ,
0: không sao đâu anh.
2: Dạ, anh được giải can đảm rồi, không sao hết trơn á. Rồi anh hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho. Một câu thôi.
3: Đã lâu rồi.
2: Rồi bây giờ mình hát nha. Dạ. Anh có nghe được tiếng đờn của Nam Phong không?

jonkko viulin. Anna

0: nó Phong ơi. Yeah. Tại vì á mình hát trong cái phòn á.
1: Dạ.
0: Tại sao mình hát nó nhanh hơn mà mình nghe lại ở trong cái computer nó phát ra nó vẫn chậm hơn ha.
1: Dạ đúng rồi, cái tiếng computer nó đi sao tới mấy chục giây lận thưa anh. Dạ.
0: Bây giờ hát xong rồi tôi giọng tôi trong computer vẫn còn.
1: Dạ vâng, thì anh có thể nghe lại, anh vào cái website của đài anh nghe lại cái phần cái chương trình ngày hôm nay anh nhé. Dạ.
0: Ờ, bữa nay tôi cũng gan lắm rồi hát vậy, có gì cũng rất vui thôi nha.
1: Dạ, cảm ơn anh.
2: Cảm ơn anh, dạ. Anh hay chứ. Anh, dạ.
0: Ok. Vậy bây giờ nhường cái microphone cho người khác. Đợi
1: dạ, dạ, cảm ơn anh. Dạ, chúc anh...
0: Vẫn vậy, ok.
1: Dạ, chúc anh cuối tuần vui.
0: Dạ, dạ, dạ. Dạ.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn còn thời gian để mời thêm một vị thính giả cuối cùng nữa cho tiết mục sóng nhạc ngày hôm nay. Thưa quý vị, hai số điện thoại của đài 408-766, 6409 và 408-766, 6410. Đây là hai số điện thoại quý vị có thể gọi vào để tham dự tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ Sáu ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày 17 Tây tháng 7 và bây giờ chắc có lẽ là chúng tôi sẽ mời vị thính giả cuối cùng cho tiết mục này ngày hôm nay. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Dạ, thính giả cuối cùng đây.
1: Dạ, xin chào chị.
2: Chào
1: dạ.
2: Chị Mỹ Hồng.
3: Lúc nào cũng bị cuối cùng à.
2: Dạ.
1: Dạ, hút hụt chót thì lúc nào nó cũng có lời, nó gom hết bao nhiêu tiền hết rồi là gom hết chị, không sao chị.
3: Gom hết thì cho nó ấm nha.
1: Dạ.
3: Bây giờ cho chị hát nặng, nay anh đi rồi đi.
1: Dạ, chị đúng hát câu đầu đi, nó Phong lấy tông giờ.
3: Này, mày, ôi, sao tự nhiên
1: Bắt chặt ráng chịu nha.
3: Nó không giảm với tiếng đời, cái chị nghe, cái chị biết à. Hình như cái E như nãy cô Phan anh hát đó. Anh nói vừa mà anh hát hay quá, Phương Sê.
2: Đúng rồi, anh kèm.
1: Rồi, cái tông này được không chị?
3: Rồi ra được hả anh Phong? Sao chị nghe tiếng đờ cái hụt cơ hả? Tôi không hụt hụt nè. Đó. Khi nó lớn, khi nó chìm ngộ quá nó Phong. Đó, nó chìm vậy đó.

0: chị hôm nay tiếng đờn nó không ơi?
1: Tiếng đờn cao lắm rồi
0: đó chị. Ủa nãy giờ chị nghe bắt đầu nó lên cái chị đi nó chìm, lên cái đi chìm.
2: Đừng đẩy nữa.
1: Nghe tiếng đàn chưa chị?
0: Thì lấy lên khi đi chìm gì nó màu đó.
2: Ok, bây giờ là Phong kéo thùng cái micro này xuống cho chị. Rồi, làm lại nha.

0: Sống này được không chị? Mà...
1: Em đi rồi vậy đó.
0: Được rồi ha.
1: Thôi đi cũng giả nha. Bị bên đây sao á, thành ra nghe nó được

0: Hay quá, cảm ơn chị Mai Hồng.
1: Sao chị nghe cái làn sóng đó, nó làm như là nó hụt lặng. Tiếng đời cũng vậy, nó hụt, thì nó lặng, hụt. Nó nổi lại chìm, nổi lại chìm, chị không nghe được mất đi.
2: Vậy là chắc là làn sóng bên đó nó bị chìm, bị nổi chị. Dạ. Ở bên đây thì nghe nó không có nổi với chìm. Nó bị chìm với nổi. Dạ.
0: Bên đây nghe rất là bình thường chị ơi. Thôi chị nghe lại trên YouTube đi nha. Chắc
2: dạ
0: không sao đâu.
2: Rồi cảm ơn chị. Chúc chị cuối tuần thật là vui chị Hồng nha. Dạ.
1: Cảm ơn, tặng tấm lại nha. Tặng chị Út nha.
2: Dạ.
1: Giúp cô Bắc Kỳ rồi. Xin cảm ơn.
0: Dạ. Xin chúc sức khỏe chị.
2: Dạ. Dạ. Dạ.
0: Xin mời một vị khán giả cuối cùng nữa.
3: Hello.
2: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ.
3: Dạ, tôi đây, chắc có cụ chót phải không?
0: Dạ, con chào cô Lăng Ngọc.
2: Dạ, cái cô nói gần cái phone dùm 5 phone chút xíu, cho nó lớn chút, dạ.
3: Dạ, cô nghe không?
2: Dạ, bây giờ thì tốt rồi cô, dạ.
3: Dạ.
2: Rồi, hôm nay cô hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Bài Dương Quê đi, dạ, để tặng cho đứa cháu nó gần đám cưới.
2: Dạ. Cô cháu đó tên là Phương Thi phải không cô? lên xe bông, cô lên xe bông, tôi sẽ làm là flower boy cho cô đừng lo. À, rồi cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Yeah. Em gái vườn quê, cuộc đời trong trăng, cầm là dài, em biết yêu trăng.
2: Dạ, rồi bây giờ mình hát cô hát dạ.

đọc họ êm đềm mà đôi mắt em lòng lăn ra hôn em. Ai hát bài thơ ngồi giặt áo đọc họ êm quanh mà anh giúp anh mà anh nhớ ai rót mặt vào lòng anh cuộc phường cao mặt trời đến màu chùa từ vườn chung màu chào ta thiết yêu cho em tơ lòng cho sao áo bèo anh thương em không thể lên nghèo tự dọc đào thân treo nhưng cho em cũng nghèo không cho em cũng nổi bằng đèo em cũng qua tôi lại cạnh ta anh thương em thật của ta em hòa hấp nhà mà ra em qua mặt mà bao cao một cặp liều chanh, một phần trắng tròn, một phần trắng chậm sao tiếc yêu cho hết bao lòng.

tay nắng mà em xin xíu chẳng đẹp ngại dâm. Anh biết mặt em một chiều bên thề đồng họ em để mà ra tới chiều cho hết sợ lòng. Xót sao áo bèo anh thương em không kể là giàu nghèo, nhưng chẳng tình nào sơn keo, cứ sau em cũng nghèo, trong sau em cũng nổi và nghèo em cũng qua. Có lại cảnh ta anh thương em thật thà, như lai hoa cà, mà ra em quá mặn mà, mọc đậm mọc hồi, đẹp mãi mặn mồ.

0: Hát hơi thấp thôi cô, thấp quá.
1: Cảm ơn cô chú nhiều ha. Chúc cô chú cuối tuần đại sự vui vẻ. Dạ, để nghe coi đá banh nha.
2: Dạ, cô bắt đội nào cô?
1: Tôi hỏi cô bắt đội nào đó trơn á, rồi đội nào giờ gì cũng không dám bắt, tôi bắt hội thua rồi. Mình bắt đội Pháp đó, cuộc sống quốc không?
0: Cô bắt đội Pháp.
2: Rồi, vậy là dạ. cũng là kinh nghiệm đau thương rồi. Dạ. Rồi, chúc cô cuối tuần thật là vui. Dạ.
1: Dạ.
0: Cảm ơn
1: chú Nam Tông nhiều.
0: Dạ. Dạ. Rồi, con chào cô.
2: Dạ, kính chào cô. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn sự lắng nghe, sự theo dõi và tham dự của quý vị trong tiết mục Sóng Nhạc ngày hôm nay. Xin được gửi lời kính chúc tất cả quý vị sẽ có một cuối tuần thật là nhiều niềm vui. Đặc biệt là quý vị nào thích bộ môn túc cầu thì quý vị sẽ theo dõi hai trận ngày mai giữa đội Anh và đội Pháp lúc 12 giờ tính theo giờ California. Ngày mốt là Chủ nhật là sẽ là trận chung kết giữa Á Căng Đình và đội Tây Ban Nha cũng vào 12 giờ trưa giờ California. Và quý vị nhớ la hét để mà ủng hộ đội nhà quý vị nhé.
0: Dạ, quý vị thấy không, chương trình Sóng Nhạc rất là vui. Ngoài những cái bài hát, anh Nam Phong còn bình luận bóng đá nè, quảng cáo bóng đá. Cho nên quý vị ơi, gọi vào hát nhiều mà quý vị.
2: Vâng, một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị. Và đặc biệt là cũng cảm ơn những quý vị thính giả, khán thính giả mà mới tham dự tiết mục Sóng Nhạc ngày hôm nay. Một vị thính giả ở bên Việt Nam, một vị thính giả mới, anh Ken. Mong rằng trong tương lai thì quý vị sẽ tiếp tục gọi vào để chúng ta hát cho nhau nghe, chúng ta có được những cái niềm vui vào ngày thứ sáu cuối tuần quý vị nhé. Một lần nữa chúc quý vị cuối tuần vui vẻ, chúc Phương Thi cuối tuần nhiều niềm vui, cá độ thắng nhớ chia. Và rồi dừng lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Phương Thi cảm ơn anh và cũng chào tạm biệt anh. Kính chúc anh cuối tuần vui, được nhiều sức khỏe. Và Phương Thi cũng kính gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị, cảm ơn Lệ Quân đã trên livestream. Lệ Quân bữa nay xù xô nữa nha. Và cũng cảm ơn hai vị thính giả mới là Vân ở Việt Nam và anh Ken Đỗ, không biết hồi nãy anh quên hỏi anh ở đâu. Cảm ơn hai cái giọng hát cũng rất là ngọt ngào. Cũng mong là các vị sẽ gọi vào vào tuần tới hoặc là để góp vui vào Sóng Nhạc. Xin cảm ơn tất cả quý khán thính giả, các cô chú đã gọi vào góp vào chương trình những bài hát thật là hay. Và kính chúc quý vị luôn luôn được vui, khỏe và bình an. Và bài thánh ca cuối cùng Phương Thi gửi đến quý vị, trước tiên là để cầu nguyện. Và thứ nữa là Phương Thi muốn kính tiễn một người anh trong làng văn nghệ, đó là nhạc sĩ Đức Minh. Nhạc sĩ Đức Minh là nhạc sĩ hòa âm phối khí ở Sydney, cũng là một người edit những cái video cho Phương Thi mà quý vị thấy ở trên website của Đài Tiếng Nước Tôi. Anh đã từng có những ngày tháng cộng tác với Phương Thi để làm cho Phương Thi những cái video thật là đẹp, và anh đã ra đi rồi. Phương Thi không biết nói gì hơn là xin Chúa đón nhận anh cho những cái ngày tháng bệnh tật đau đớn, thì bây giờ anh đã được an hưởng bên Chúa. Và cũng xin thay mặt Đài Tiếng Nước Tôi chia buồn với chị Phi Phi, tức là ca sĩ Phi Phi là phu nhân của anh ca sĩ Đức Minh. Và bài thánh ca gửi đến để tiễn đưa anh là bài Tình Chúa Bên Đời Con. Xin Chúa luôn luôn cùng với anh, và cũng xin anh về với Chúa. Xin cầu nguyện cho những người còn ở lại anh Đức Minh nhé. Xin quý vị cùng với Sóng Nhạc cầu nguyện cho linh hồn Vicente, Đoàn Đức Minh. Và cũng xin cầu nguyện cho hòa bình của thế giới, xin cầu nguyện cho tất cả mọi người chúng ta. Xin quý vị cùng thắp một nén nhang để cầu nguyện cho anh quý vị nhé.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nói tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, ngày thứ Sáu 17 tây tháng 7, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục giai thoại điện tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, hôm nay đã là thứ Sáu cuối tuần rồi, thì cuối tuần này cô có chương trình gì nhộn nhịp không?
1: Dạ, vẫn là những giây phút bình thường và đầm ấm bên gia đình của mình mà thôi. Nhưng mà cuối tuần này thì có lẽ là ai cũng háo hức để chờ cho cái ngày final, là ngày Chủ nhật vừa qua sắp tới đây, giữa đội Tây Ban Nha và đội Á Căn Đình. Hy vọng là chúng ta sẽ có những giây phút thật là hồi hộp để theo dõi trận final này.
0: Như vậy cô bắt đội nào?
1: Dạ thưa, vẫn là Argentina.
0: Vâng, đôi khi đó thì cái cảm tính của chúng ta đó nó cũng cao lắm. Ngay cả những người Mỹ và thậm chí người Hoa Kỳ, người Mỹ ở đây, khi mà đội nhà của mình thua rồi thì giận quá.
1: Không thèm coi
0: không
1: nữa.
0: Thèm coi nữa.
1: Cho nên mình có cái kỹ thuật anh chứ.
0: Vâng, thì cái nó có hai cái để mà thưởng thức thể thao. Rồi trong cái thưởng thức thể thao đó nó có cái tinh thần dân tộc tính trong đó nữa. Dĩ nhiên ai cũng muốn đội của nước mình chiến thắng. Mà khi mà không có thắng được, không có đi tiếp được thì cảm thấy buồn và không muốn xem nữa, vân vân. Còn một cái cách nhìn khác là cái cách nhìn như cô nói là về hoàn toàn là thể thao, tức là lúc đó là không có biên giới, không có sắc dân, không có màu áo nào hết. Mà lúc đó thì chỉ xem những cái kỹ thuật và xem cái nghệ thuật của túc cầu. Thì Chủ nhật này sẽ là cái trận chung kết và cái ngày thứ Bảy là cái tranh giải hạng 3. Anh Pháp sẽ đá cái trận ngày thứ Bảy, cũng 12 giờ trưa tính theo giờ Cali. Thì cái trận đó chắc người ta cũng xem nhưng mà không có hào hứng và không có hồi hộp bằng cái trận ngày hôm sau, tức là ngày Chủ nhật, cũng 12 giờ trưa.
1: Dạ vâng.
0: Và dĩ nhiên ai mà ủng hộ đội nào thì mong đội đó thắng. Giống như cô thì cô thích Á Căn Đình hơn là đội Tây Ban Nha.
1: Dạ.
0: Nhưng mà nếu mà nói thí dụ những người mà người ta đánh cá, người ta cá độ, thì dĩ nhiên người ta sẽ bắt đội Tây Ban Nha. Bởi vì đội Tây Ban Nha nếu mà nói về đội hình và kỹ thuật đó, đột nhiên dạo sau này họ lột xác như thế nào không biết, nhưng mà họ đá rất là hay và cái tinh thần cũng rất là mạnh mẽ. Nếu mà tính ra nếu mà cá độ đó, xem đội nào thắng, thì nếu tôi bắt đội Tây Ban Nha đó, thì tôi phải chấp cô nửa điểm. Thì cái đó là theo đúng cái thực lực của đôi bên. Chấp nửa điểm là coi như đâu có tính, không có tính ấy nha, không có tính hiệp phụ nha. Có nghĩa là hai hiệp chính mà hễ mà hai đội què nhau đó, thì coi như tôi thua, bởi vì chấp nửa điểm mà. Rồi sau đó kết quả là sao không biết, nhưng mà trước mắt là thấy thua rồi. Còn cái chuyện mà chấp mà một trái đó, thì rõ ràng là hễ mà quề cũng thua, mà nói tóm lại đó là Chủ nhật này đó chắc chắn là bên Việt Nam sẽ có nhiều cái màn đánh cá lắm. Mà khi mà đánh cá mà đến nỗi mê mẩn mà quên hết
1: cái này là bên Việt Nam là khuya rồi phải không anh? 12 giờ giờ Cali của mình, tức là 2 giờ giờ Eastern Time, giờ Central Time chứ. Thì
0: lúc đó bên Việt Nam là như 3 giờ sáng hay gì đó, đó.
1: Là khuya đó.
0: Thì đối với người mà hâm mộ túc cầu thì cái chuyện cái giờ đó nó không có thành vấn đề. Nhưng mà lúc đó để coi 3 giờ sáng, 3 giờ sáng ngày tối ngày thứ hai phải không? tức là bước sang ngày thứ ba rồi bên đó, tại bên đó đi trước mười mấy tiếng, coi như 15 tiếng đi. 15 tiếng có nghĩa là không, cái đó là bước qua ngày thứ hai rồi.
1: 20, dạ, yeah. Yeah. Tức là 3 giờ sáng của ngày 20.
0: Yeah. Thì dạ, yeah, kiểu này là chắc là nhiều anh gọi vào xin nghỉ làm lắm. Bởi vì
1: người ta ngay ngày thứ hai đó là coi xong cái đó rồi là phải thức đi làm luôn đó.
0: Nhưng mà thường thường đó, nếu mà cô thắng đó, cô sẽ háo hức cô đi làm.
1: Dạ. Yeah.
0: Nhưng mà khi mà thua rồi đó là
1: theo em biết là hiện tại bây giờ đó là người ta cá độ cũng như những người mà bắt đội đó thì nghiêng về đội Tây Ban Nha rất là nhiều. Nhưng mà đối với em thì em vẫn thích cái lối chơi của Argentina. Và tất nhiên là Tổng thống Donald Trump cũng không vui gì khi mà phải trao cái giải World Cup cho Tây Ban Nha, mà trong khi Tây Ban Nha là cái người không hợp tác với Mỹ để làm những cái chuyện mà ông thường hay bị, Tây Ban Nha thường hay bị, gần đây bị Tổng thống Donald Trump chỉ trích rất là nhiều. Họ không hợp tác, cũng giống như họ không trong vấn đề làm những cái chuyện này, chuyện nọ, họ đều từ chối hết. Thành ra hy vọng là đội Tây Ban Nha không có cơ hội giành cái giải túp cầu này.
0: Nếu mà bắt đội Ác An Đình thì phải mua thêm một lọ thuốc trợ tim, bởi vì họ đá hồi hộp quá.
1: em thích cái lối đánh của họ với... cái tinh thần đồng đội của họ rất là cao, và họ không có nao núng khi họ ở những cái phút, anh thấy ở từ những cái phút mà qua cái phút 80 rồi thì họ mới gỡ huề được cho cái trận vừa rồi, mà họ vẫn rất là bình tĩnh. Họ không có mà nao núng, cũng giống như là không chán nản, họ vẫn tiếp tục tấn công để cố giành lại cái con số, và những cái gì họ cố gắng thì nó cũng đã trả lời cho chúng ta ở cái lần thứ hai khi trái banh nó đã đá thủng lưới của bên đội Anh.
0: Thì cũng chính vì cái trường hợp đó mà người ta nói đội Ác An Đình trong cái mùa World Cup này đó, họ thắng nhờ may mắn nhiều. Nhưng mà cái điều đó nó cũng không có chính xác.
1: Dạ, vâng.
0: Bởi vì túc cầu mà cô biết muốn vô một trái đâu có phải dễ. Mà Ác An Đình từ phút 86 cho tới phút 91 họ đá vô hai trái.
1: Dạ. Yeah.
0: Thì cái điều đó là phải nói rằng làm cho người ta ngạc nhiên, và người ta cũng nói rằng ồ, có thể là cái may mắn. Cái trái thứ nhất là nó làm cho đội Anh nó mất tinh thần, bàng hoàng, nghĩ rằng là mình đã thắng rồi, chỉ
1: còn mấy phút nữa là
0: chiến thắng rồi, ráng giữ về, mà không ngờ lại bị vô. Rồi chẳng những vậy, không có cái cơ hội để mà đá hiệp phụ nữa. Thì tới phút 91, 92 gì đó thì lại bị thêm một trái nữa. Và kể từ đó thì họ không còn thủ nữa. Lúc đó là đội Anh bùng lên, là những cái phút sau cùng nó thấy họ áp đảo ở bên cái phần đất của Ác An Đình rất là nhiều. Ác An Đình lúc đó cứ việc là cái job là phá banh ra, đá banh lên trên kia, không thèm. Lâu lâu thì mở một cái pha phản công, nhưng mà nó cũng chỉ là phản công để cho bên kia phải rút về thôi. Chứ thật sự lúc đó là họ mong rằng là cuối cùng sẽ giữ được cái kết quả đó. Và quả thật thì họ đã làm được cái việc đó. Thì đội Anh thua, phải nói là trong bàng hoàng. Thì không biết rằng cái trường hợp đó nó có sẽ xảy ra vào ngày Chủ nhật này hay không. Và khi mà nói đến túc cầu thì người hâm mộ trên thế giới nó rất là đông. Nếu mà tính ra thì tính số tỷ chứ không còn số triệu nữa.
1: Họ tính là khoảng 1,5 tỷ người
0: đó. Nên rất là đông. Và đặc biệt lần này cái dư âm của cái mùa túc cầu lần này cộng với những người hâm mộ túc cầu mà đổ về nước Mỹ, nó vẫn còn những cái dư âm phải nói rằng là khá tốt cho đất nước Hoa Kỳ. Người ta khám phá đất nước Hoa Kỳ qua những cái đời sống ở đây, và nhiều người rất là ngạc nhiên và người ta thích thú, thậm chí có người nói là tôi muốn muốn ở lại đây luôn, nhưng mà ở lại Hoa Kỳ thì phải hỏi ông Trump trước. Nó cũng khổ lắm. Dĩ nhiên những cái nước như những cái nước nghèo như những nước ở Phi Châu hay là một số những cái nước ở Á Châu thì so ra cái đời sống của họ nó không bằng ở Hoa Kỳ, thì cái điều đó ai cũng biết rồi. Và họ sang đây họ thích thú với cái cuộc sống và những cái tiện nghi, tiện lợi của Hoa Kỳ, điều đó cũng không ai ngạc nhiên. Nhưng mà những cái nước bên Âu Châu, những nước cũng nằm trong các cường quốc đó, mà sang đến Hoa Kỳ họ cũng rất là ngạc nhiên. Và họ rất là thích thú, những người Âu Châu. Họ sang bên đây, rồi Úc Châu cũng vậy. Họ thấy cái đời sống nó phải nói rằng nó rất là năng động, rất là rực rỡ, và tất cả những cái điều mà họ tìm ra được ở đất nước Hoa Kỳ nó làm cho họ thích lắm.
1: Dạ, vâng.
0: Từ vấn đề thức ăn, ẩm thực, rồi hàng quán, rồi chợ búa, rồi những cái khung cảnh ngoài thiên nhiên vân vân. Rất là nhiều thứ mà họ rất là thích trong cái chuyến mà đi tham dự World Cup lần này.
1: Dạ vâng. Mình cũng thấy hãnh diện chứ anh. Em coi một cái video clip họ quay lên đó, họ đi vào trong Costco, thì họ nói ôi trời, Costco sao mà rộng quá, lớn quá như vậy, mà đồ đạc thì lại nhiều, mà họ thích nhất là cái chỗ, cái khu food court, cơ chỉ có $1.50 thôi, là một cái hot dog và một ly nước, thì họ rất là thích, họ nói không ngờ mà nó rẻ như vậy. Rồi con gà, anh biết trong Costco nó bán cái loại gà mà nướng sẵn đó, thì có $4.99 thôi, thì thật sự là Costco không có lời trên những cái con gà này và những cái ly nước cũng giống như cái hot dog. Nhưng mà họ muốn có một cái giá như vậy để thu hút và khách hàng đến với Costco, nên ra đã làm cho những người mà họ trong cái chuyến đi này họ ngạc nhiên lắm. Restroom thì rộng, cũng rộng rãi mà đi free, không có trả tiền. Ở bên châu Âu cũng phải trả tiền, bên đây thì lại được free mà sạch sẽ nữa, không có dơ. Tại vì những cái cây xăng trên những cái tuyến đường lớn đó, những cái xa lộ lớn mà có những cái rest area đó, thì có những cây xăng thì họ có restroom ở trong đó, thì restroom lúc nào cũng sạch sẽ hết. Cái đó thì Mỹ Tâm cũng đã đi nhiều lần, Mỹ Tâm thấy cũng rất là sạch sẽ, tại vì cứ trung bình là 2 tiếng là nhân viên vào họ dọn dẹp liền, thành ra rất là đâu ra đó rất là sạch sẽ. Thành ra nói chung là kỳ này là nước Mỹ cũng cảm thấy một cái niềm hãnh diện. Và ngày hôm qua thì Mỹ Tâm cũng đã gửi đến quý thính giả những cái sân vận động mà đã được dùng để trong cái trận World Cup này đó, như là Sophie hoặc là MetLife hoặc là Mercedes-Benz hay là AT&T, những sân vận động đó nó chưa phải là những cái sân vận động top của nước Mỹ mà đã được mọi người yêu thích như vậy, sức chứa như vậy. Có những sân vận động hiện tại có khoảng 8 sân vận động có sức chứa tới cả hơn 100.000 người. Mà những sân vận động này đặc biệt họ không làm vì cái mùa World Cup, họ đã có từ trước rồi cho những cái trận đấu của bóng bầu dục. Thì bây giờ họ dùng cái sân vận động lại, chỉ chỉnh trang lại chút xíu để cho nó phù hợp với yêu cầu của FIFA. Và sau đó thì người ta vào, thì những sân vận động này thì nói chung là họ vào họ ngạc nhiên luôn. Sức chứa lớn như vậy mà họ ngồi họ cảm thấy rất là thoải mái với những cái thiết kế của những cái sân vận động. Thành ra nói chung kỳ này là Mỹ là được điểm rất là nhiều, được khen rất là nhiều.
0: Vâng, ở Mỹ nó có nhiều cái điều mà người ta rất là thích. Ví dụ như cái hệ thống Costco như cô vừa nói đi, những cái thực phẩm, những cái đồ trong đó họ bán nhiều, cho nên họ bán với cái giá nó hạ mà người ta thích lắm. Rồi chưa kể đó, bây giờ cái hệ thống Costco gần như là cái khu vực nào mà họ mở ra nó cũng đi kèm với cây xăng. Rồi thêm những cái hàng quán chung quanh nữa.
1: Anh thì có đổ xăng ở Costco chưa anh?
0: Không, thì đa số tôi đổ đó không đó chứ.
1: Ồ, vậy đó hả?
0: Thì tương đối là cái giá nó hạ hơn những cái nơi khác. Thường thường đó thì nó là cái việc mà tiện lợi mà. Cô đi chợ rồi cô đổ xăng luôn, rồi sẵn đó nhiều cái Costco, thí dụ như cái Costco trên đường đường Capitol đó.
1: Dạ.
0: Thì cô thấy trong đó nó có khoảng 4-5 cái nhà hàng trong đó nữa.
1: Dạ đúng, có Starbucks và mấy nhà hàng Mỹ ở trong đó.

0: như là Bussy hay là những cửa hàng ở những tiểu bang khác đó, thì cô thấy mỗi một vùng nó có một cái cửa hàng tiêu biểu cho những cái vấn đề tiện lợi như vậy. Và ngay cả cái chuyện mà cái hệ thống 7-Eleven đi, ở Cali này cô thấy đi đâu cũng thấy hết trơn. Và mở 24/7 lúc nào. Và đây nó cái cửa hàng này mình cứ tạm gọi tên là cửa hàng tiện lợi. Và lúc nào mà buổi tối nửa khuya 1-2 giờ sáng cần cái gì chạy ra đó thì phần lớn cũng có thể tìm được thực phẩm hay là những cái món này món kia vân vân,
1: kem đánh răng,
0: kem đánh răng rồi thuốc nhức đầu vân vân, tất cả những cái thứ đó đều được bán ở trong đó. Nó nhỏ nhưng mà tương đối nó đáp ứng ngay lập tức được những cái yêu cầu khẩn cấp của cái người tiêu dùng. Cho nên người ta rất là thích, nhưng mà mỗi nơi đó thì nó lại có một cái tên khác nhau. Thì tùy theo cái tiểu bang đó, tùy theo cái thành phố đó. Chẳng hạn nếu cô đi sang Hawaii đó, thì thay vì cái cửa hàng 7-Eleven thì nó được thay thế bằng cái cửa hàng mang tên là ABC.
1: Vậy hả?
0: Thì nó cũng tương tự như vậy, thậm chí nó còn lớn hơn nữa. Và nó có ở khắp nơi, đi đâu cũng gặp cái cửa hàng đó hết trơn. Và phải nói rằng cái đó nó làm cho cái người khách đến Hoa Kỳ rất là thích thú khi mà khám phá ra được những cái chuyện đó. Và dĩ nhiên khi mà họ đến những cái thành phố mà nhộn nhịp, thí dụ như New York đó, thì những cái người mà thích hiếu động đó, họ lại càng thích hơn. New York là một cái
1: thành phố chắc không có ban đêm,
0: không bao giờ ngủ. Thì cho nên nhất là các bạn trẻ mà tới đó thì họ thích lắm. Và dĩ nhiên niềm vui khi mà đã có rồi đó, thì đến lúc chia tay thì sẽ phải có nỗi buồn và lưu luyến. Và cái điều đó nó sẽ xảy ra vào ngày Chủ nhật này, ngày thứ hai.
1: Có thể là thứ hai, và thứ hai họ mới có những chuyến đi trở về quốc gia của mình. Em có một lần anh nói tới 7-Eleven thì cũng cái tên đó không thay đổi, cũng cái bản hiệu 7-Eleven họ đặt ở những cái location ở Đài Loan đó anh. Thì họ lại có một cái đặc điểm là tại vì người Á Châu mà, thành ra anh đến 7-Eleven đó, lúc nào nó họ có một cái quầy nhỏ, ở trong đó họ có một cái nồi họ steam hộp gà đó, hộp gà trà đó, là lúc nào cũng có để cho mình có thể mua ăn tại chỗ. Rồi họ có cái nơi để phục vụ là anh mua một cái tô mì đi, thì trong tô mì đó đó họ có thịt bò đầy, nó sẵn hết rồi. Họ cho mình cái chỗ để mà mình ngồi ăn luôn, là mình có nước sôi chế luôn nữa. Rồi mình đến mình lấy đũa to go, muỗng to go. Rồi tất cả mình ăn xong thì nó có một cái chỗ để mình bỏ rác vào trong đó. Mà họ ý thức cao lắm. Ăn rồi là tự clean up sạch sẽ. Không có đợi tới nhân viên lại clean up hay là bỏ đó rồi người ta phải đến dọn đâu. Họ làm sạch sẽ hết. Mà không cho tip nha. Họ làm hết tất cả này nọ xong rồi khi mà mua đồ hoặc cái người service đem đến cho mình đồ đó mình cũng không cần phải cho tip. Nhưng mà họ ở bên đó là nó họ có một cái tiện nữa là mình có thể dùng nước sôi ở đó để mình ngồi ăn tại chỗ luôn anh.
0: Trong thực sự ra ở đây đó, thí dụ bây giờ tôi cái hình dung cô chạy ra cái 7-Eleven cô mua một cái tô mì. Cô mua cái tô mì xong rồi cô trả tiền, cô mở ra, cô xin miếng nước sôi. Tôi nghĩ là chắc người ta cũng cho, chứ không phải
1: là... Cái đó thì em không biết có hay không, nhưng mà em...
0: Tại vì thường thường cái chỗ mà 7-Eleven lúc nào nó cũng có cái chỗ bán cà phê, cô biết không? Cái chỗ bán cà phê thì lúc nào... Cho nên lúc nào nó cũng có cái nước sôi chỗ đó hết trơn á. Tại vì họ có bán trà đó, cho nên phải cần cái nước sôi. Vâng, dĩ nhiên ngày thứ hai sẽ là một cái ngày lưu luyến cho những cái du khách nào mà đã khám phá được cái niềm vui ở nước Mỹ. Những cái tiện ích đó có thể là nhiều khi ở quốc gia họ không có. Cô có biết phong tục của người Mỹ đó, khi mà cái đứa nào mà nó nói nhiều á, nó nói hoài đó, người ta kêu nó là 7-Eleven.
1: Đúng sao vậy anh?
0: Tại vì never close mà.
1: Never close. Không phải là talkative.
0: Thì nó cứ mở miệng nó nói táp hoài là coi như là 27/4 mà.

0: 24/7 mà.
1: 24/7.
0: Cho nên là kêu nó là 7-Eleven là đúng quá rồi.
1: Dạ vâng.
0: Vâng, thưa quý vị, cho nên thôi thì cuộc vui nào nó cũng có lúc nó tàn. Ngay cả nhiều lúc chúng ta tham dự những cái party này kia, bạn bè vui vẻ, nhưng mà đến lúc chia tay thì cũng cũng không có được vui như cái lúc mà bắt đầu. Nhưng mà thôi rồi thì sẽ có cái cơ hội để mà quay trở lại. Thí dụ như là Thế vận hội mùa hè năm 2028 ở tại Hoa Kỳ, hay là World Cup 2030, tôi nhớ hình như là họ đã chọn Ba Tây là cái nơi tổ chức rồi thì phải, tôi không nhớ. Hình như là vậy.
1: Mà kỳ này nghe nói họ chọn đông hơn nữa, đông hơn, nhiều đội hơn nữa.
0: Rồi nó lại là càng loạn lên nữa. 48 đội là đã thấy là
1: mặt. Chóng mặt rồi ha, kỳ này nghe nói là họ sẽ chọn lên tới 60+ đội luôn.
0: Chắc mấy đội chắc Việt Nam vô được rồi.
1: Chắc có Việt Nam à.
0: Nói chứ cũng khó lắm cô, bởi vì ở Á Châu thì chỉ có hai đội là Nhật với lại Nam Hàn.
1: Dạ vâng.
0: Muốn chen vô đâu có phải dễ, tại vì Á Châu nó còn nhiều cái nước khác cũng có những cái đội mạnh lắm.
1: Bây giờ Úc cũng nói được tính vào là gọi là Á Châu luôn đó anh, Úc á.
0: Vâng, sao theo như sau này thì họ tính như vậy, nhưng mà đối với nhiều người thì Úc Châu vẫn là Úc Châu. Nó có một cái riêng biệt của nó, bởi vì nó to quá, cái khu vực mà cái lục địa Úc Châu nó lớn quá. Nếu mà nói một nước thì nó quá to lớn. Vâng, thưa quý vị, đó là cái niềm vui và cái nỗi buồn lưu luyến chia tay trong cái kỳ World Cup lần này.
1: Dạ vâng.
0: Người ta đưa ra một cái đề nghị khá táo bạo sau khi mà người ta tham dự World Cup ở Hoa Kỳ đó. Rồi người ta nói rằng thôi thì Hoa Kỳ cứ ghi danh, nói là sẽ tổ chức World Cup mỗi 4 năm đi. Tức là không có thay đổi nước nào hết.
1: Dạ, cứ chọn Hoa Kỳ thôi.
0: Nhưng mà cái điều đó sẽ không có xảy ra.
1: Dạ vâng.
0: Những nước khác nên là họ sẽ không có đồng ý. Thứ nhất đó là về mặt mũi danh tiếng, thứ hai đó dẫu sao nó cũng đem lại cái sự phát triển về kinh tế buôn bán thương mại cho họ trong cái đó, và thứ ba là không nhiều thì ít cũng sẽ có cái cơ hội giới thiệu đất nước của mình với thế giới. Nó cũng là một cái điều lợi trong vấn đề là giao thiệp hoặc là buôn bán hoặc là thương mại vân vân. Vâng, mong rằng là quý vị sẽ có những cái giờ phút theo dõi thật là hào hứng vào cuối tuần này. Bây giờ chúng tôi trở lại với quý vị qua tiết mục giai thoại điện tích ngày hôm nay, để cô Mỹ Tâm cô ấy lại tiếp tục nỉ non cô ấy kể chuyện cho quý vị nghe. Vâng, bây giờ thì mời Mỹ Tâm, hôm nay Mỹ Tâm kể chuyện gì đây?
1: Dạ vâng, hôm nay Mỹ Tâm lại mời quý thính giả chúng ta cùng tìm hiểu về bức tranh của hai con chim mà nó nhìn vào nhau. Cái bức tranh này thì bé Mỹ Tâm cũng đã nhìn thấy rồi, nhưng mà lúc đó không có hiểu về cái tung tích của nó. Nhưng mà bây giờ thì Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng tìm hiểu về cái bức tranh có tên là Tương Tư Uyên Ương, tức là Uyên Ương Nhớ Nhung. Cho đến nay thì người ta vẫn chưa hình dung được cái đôi uyên ương là loài chim như thế nào. Có người thì bảo rằng đó là đôi chim phượng và chim hoàng, lại có người bảo rằng đó là đôi loan phượng, và ắt hẳn thì nhân gian luôn tin rằng đôi uyên ương là loài chim đẹp báo điềm lành. Nhưng bức vẽ mà về đôi chim này thường thấy rất phổ biến trong tập tục hôn nhân của dân gian. Ngoài những bức tranh phích treo tường, những bức thêu ở chăn, gối, màn, the, chúng còn được thêu ở trên mũ, áo, khăn tay, lại được phù điêu trên gương soi, hộp, tủ quần áo, vân vân. Theo truyền thuyết thì con trống gọi là uyên và chim mái gọi là ương, hễ khi phối hợp với nhau thì sống đôi trọn đời trọn kiếp, cùng bay cùng đậu, cho nên được tượng trưng cho sự tương sinh tương ái, cùng sinh cùng tử của đôi nam nữ khi đã kết nghĩa trăm năm. Và một truyền thuyết của dân gian có nói về sự thể uyên ương tương tư như sau. Thời cổ đại, một người nước Tống có tên gọi là Hàn Bằng, khi lấy vợ là Hà Thị làm vợ, cuộc sống đang độ thanh bình yên ả, đẹp đôi, đẹp sống, thì chẳng may một tai họa lại xảy ra đến với họ. Người tạo ra trắc trở hoạn nạn chính là một vị vương tên gọi là Tống Khang Vương. Tống Khang Vương là một vị vua nhẫn tâm và hiếu sắc. Tiếng lành đồn xa rằng Hà Thị là người con gái, nhu mì, rất xinh đẹp, nên sinh lòng dục vọng. Đầu tiên, ông ta gán tội cho Hàn Bằng, giải về kinh đô rồi tống vào ngục thất. Sau đó tra khảo và ghép tội về gia sản bất minh, rồi bắt Hà Thị đưa vào cung. Hàn Bằng phần quá khuẩn ức với oan tội, và vợ nhà thì bị chiếm đoạt bởi tay vua vô đạo, phần vì biết sức mình không thể chống chế lại uy quyền, đành dùng phương sách tự sát để tỏ nỗi oan khiên. Hà Thị lúc bấy giờ rất đau xót khi hay tin chồng đã chết, nhưng không thể cùng liều chết theo, bởi Tống Khang Vương ngày đêm luôn cho người giám sát bên ở bên nàng. Cho dù vậy, nàng vẫn không từ bỏ ý nghĩ quyên sinh. Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Một hôm Tống Khang Vương cho cung nữ vời nàng đến lộ đài để ông ta và các hậu nương phi tần cùng thưởng hoa diện nguyệt. Thì Hà Thị biết rằng đây chính là giờ phút cuối cùng để nàng tìm cách quyên sinh. Tuy ngoài mặt nàng như rất là thuận tòng để đi cùng vệ sĩ và các cung nữ hộ giá, theo Tống Khang Vương bước lên lộ đài cao vời vợi. Có lẽ nói ra thì chậm so với sự việc ấy diễn ra quá nhanh chóng. Hà Thị vừa đặt chân lên thượng tầng ngự uyển, lập tức đã lao mình xuống khoảng không âm u. Các vệ sĩ của nàng dù cho sáng mắt, nhanh tay, cũng chỉ ghi lấy được mảnh tay áo đã rách toàn của nàng. Không ai có thể nghĩ rằng hành động quyên sinh của nàng bí ẩn mà lại diễn ra quá nhanh chóng như vậy. Từ trên lộ đài, nàng đã âm thầm, tuyệt vọng, tung mình từ khoảng không cao vời vợi mà tìm vào cõi chết. Và di chúc của nàng để lại là xin được hợp táng với Hàn Bằng ở cùng một ngôi mộ. Tống Khang Vương sầu não, quá là giận dữ, hẹp hòi, quyết không để cho họ cùng hợp táng bên nhau mà lại phân thành hai ngôi mộ. Nào ngờ chỉ trong một đêm, ở hai ngôi mộ mọc ra hai cây tử, rồi mới chỉ hơn 10 hôm, các nhành lá tươi xanh, hai cây mộc tử ấy, từ hai phía lại xòe rộng ra, đan vào nhau như những cánh tay ôm lấy nhau, hợp thành một vần bóng rộp. Người đời thấy cảnh quan ấy, tấm tắc khen thay cho điều kỳ diệu, và truyền thuyết còn làm cho người đời kinh ngạc hơn. Trải qua tháng rộng năm dài, người đời còn thấy một đôi chim nhỏ từ trong hai ngôi mộ bay ra, hợp thành một đôi, quấn quýt nhau, cùng sóng đôi đậu trên cành mộc tử, sớm tối kề vai, tựa đầu mà hót, âm thanh như vui vẻ trong trẻo, khi thê thảm như khóc, như than. Và có lẽ từ đó, trăm họ nước Tống đều cảm động, bà đặt tên cho đôi chim là đôi uyên ương, và gọi cây mộc tử là cây tương tư. Truyền thuyết của vợ chồng họ Hàn vốn có sắc thái của vợ bi kịch, nhưng căn cứ vào truyền thuyết này mà người Hoa đã diễn đạt thành bức họa Cát Tường, nhằm ca ngợi chữ đức tính của vợ chồng thương yêu nhau, đến chết cũng không rời bỏ. Lại còn có một bức họa khác là Hà Hòa Uyên Ương, vẽ đôi uyên ương cùng bơi giữa hoa sen, lấy chữ Hà để hài hòa với chữ Hòa, là lời chúc phúc cho đôi vợ chồng hòa thuận. Đôi khi chúng ta còn thấy các tay mãi họa nghệ thuật còn dùng chữ uyên ương đồng tâm, vẽ đôi uyên ương nằm trên lá sen, lấy ý ngó sen với những đường ống hình trụ thông suốt để nói lên cái ý vợ chồng cùng một lòng, cùng lâu bền mãi cho đến lúc răng long tóc bạc.
0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là cái câu chuyện về cái điển tích về đôi chim uyên ương. Và đôi khi người ta thấy cái hình vẽ đôi uyên ương nó đang đùa giỡn, nó bơi lội hạnh phúc giữa cái ao sen đó, thì người ta tưởng là hai con vịt. Nhưng mà thật sự nó không phải là con vịt, vì nó là hai con chim uyên ương. Cái hình ảnh của đôi chim uyên ương nó cũng được người ta thiêu ở trên những cái khăn tay ngày xưa đó. Mấy cô ở Việt Nam mà biết thiêu thì lúc cuối mỗi tối có giờ ngồi thiêu cái hình đôi chim uyên ương trên cái khăn tay để tặng cho cái người mà mình thương yêu. Nhưng mà Nói đến Uyên Ương, như cái câu chuyện vừa kể, nó là một cái tấm bi kịch. Nhưng mà bởi vì cái sự chung thủy đó, cho nên nó được người ta đem nó ra để mà chúc cho những cái cặp yêu nhau, những cặp vợ chồng lúc nào cũng quấn quýt bên nhau. Và chắc có lẽ là chỉ có được tính kể từ khi Uyên Ương xuất hiện thôi, chứ trước đó nó là một cái bi kịch. Và dĩ nhiên khi mà Uyên Ương, nếu mà nói là tôi thấy đôi chim Uyên Ương đó, thì thật sự ra nó cũng khó nói lắm. Bởi vì chim thì nó có hàng trăm, hàng ngàn loại khác nhau. Và con chim Uyên Ương nó như thế nào, không ai có thể khẳng định là con đó là con chim Uyên Ương. Cho nên có người thiêu Uyên Ương cái hình vậy, có người thiêu nó hình khác. Bởi vì đây nó là một cái loài chim mà người ta nói rằng cũng ít thấy lắm. Nhưng mà nó biểu tượng cho cái lọc chung thủy. Và qua cái câu chuyện vừa quý vị vừa nghe, thì quý vị cũng sẽ hiểu tại sao trong một cái sáng tác của anh Thanh, anh cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, thì có một cái nhạc phẩm mà anh viết đó là Anh Về Với Em, như chim liền cánh, như cây liền cành. Vâng, đây là một cái câu mà anh lấy trong cái điển tích Uyên Ương vừa rồi. Thì chim liền cánh thì rõ ràng lúc nào đôi chim Uyên Ương nó cũng ở bên nhau, và cây liền cành nó cũng nằm ở trong cái điển tích này, tức là cây nó mọc lên, nó giao với nhau. Và cũng có rất là nhiều những cái tác phẩm về nghệ thuật và là âm nhạc cũng nhắc đến cái điển tích mà chim liền cánh, cây liền cành này. Và ở vào những cái thời ngày xưa, thời mà ông vua là con của trời, tức là vua nói một là một mà hai là hai, vua muốn gì được đó. Và cái chuyện mà thấy cô nào đẹp, mặc dầu đã có gia đình rồi, thì nếu mà ông vua mà vô đạo và đặc biệt là háo sắc thì sẽ tìm cách chiếm đoạt. Chiếm đoạt bằng nhiều phương thức. Có ông đó thì thẳng tay lôi vợ chồng vào và bỏ tù người chồng rồi chiếm đoạt người vợ. Có người thì lập mưu để hại người chồng, giống như trường hợp mà trong câu chuyện Uyên Ương vừa rồi, để chiếm đoạt người vợ. Vâng vâng, và cái chuyện đau lòng đó nó xảy ra rất là thường. Nhưng mà từ câu chuyện này đó, nó đề cao cái lòng chung thủy, bởi vì người chồng đã chết thì người vợ không còn muốn sống nữa. Và thông thường đó, người ta nói rằng vợ chồng đó thì sống với nhau càng lâu đó, thì cái nghĩa nó càng cao. Và nếu quý vị để ý đó, thì thông thường những cái cặp vợ chồng mà sống với nhau lâu năm rồi, ví dụ hai vợ chồng đều 80 mấy tuổi hết, mà một trong hai người ra đi đó, thì không sớm thì muộn người kia cũng ra đi. Cái đó nó gần như là một cái quy luật. Và rồi một cái loài chim khác, cái này cứ tạm gọi là loài chim nhé, đó là cái loài thiên nga đó. Thiên nga nó không bao giờ nó sống một mình được, không, chả biết tại sao nữa, nó phải sống một đôi, mà hễ mà một con chết là con kia nó chết theo. Nó có một cái điều lạ lùng đó, thì đúng ra chúng ta phải nên có một cái điển tích về thiên nga. Nhưng mà nếu quý vị nào đi xem Broadway, quý vị coi những cái siêu phẩm Black Swan đó, Black Swan đó, tức là thiên nga đen đó, thì quý vị cũng một phần nào đó hiểu được cái tâm tình của những con chim đó. Và trở lại với chim Uyên Ương thì nó biểu trưng cho cái vấn đề cái lòng chung thủy và không bao giờ xa cách, không bao giờ chia lìa. Cho nên người ta mới lấy cái biểu tượng đó để mà tặng cho những cái cặp mà yêu thương nhau. Nhưng mà hồi bên Việt Nam đó, người ta nói là cái vụ mà tặng khăn tay đó cô, nó có hu. Có nghĩa là dường như đó, thể mà cặp nào mà cô gái mà thiêu khăn tay mà tặng chàng trai đó, là dường như ít khi nào mà cặp đó mà thành công lắm. trước sau gì cũng chia tay. Không biết là nó căn cứ vào đâu mà người ta nói vậy. Có thể có người giải thích nói rằng ồ, cái khăn tay á là để lau nước mắt, mà nếu mà tặng khăn tay thì nó là một cái điềm báo trước là cái sự chia ly. Cũng có ông nghịch ngợm nói cái khăn tay tôi để tôi hỉ mũi mà đâu có nhầm nhò gì đó, nhiều nước mắt ông. Nhưng mà
1: tao lãng mạn vậy, nghĩ ra chuyện hỉ mũi.
0: Sang đến bên Mỹ này không còn cái thói quen mà xài khăn tay nữa. Ở bên Việt Nam ngày xưa xài khăn tay, nhưng mà sau này đó thì coi như là bằng napkin, tức là khăn giấy hết. À, tất cả mọi chuyện từ ăn uống, thậm chí đến cái mà như tôi vừa nói là hỉ mũi đó, nó tiện lợi hơn. Và vâng, chắc có lẽ là vì cái vấn đề ngày xưa sử dụng khăn tay để lau chậm nước mắt, mồ hôi, vân vân đó, nó làm cho người ta nghĩ đến cái chuyện chia lìa, đau thương, rơi nước mắt. Cho nên kể từ đó người ta nói rằng không nên tặng khăn tay. Thì lại có ông nghịch ngợm nói nếu như vậy tặng một cái khăn tắm khổng lồ thì sao? Thì phải nói rằng mấy cái ông, nhiều ông, mấy ông nghĩ ra những cái mà mình đang nói chuyện đàng hoàng mà mấy ông chọt vô cái nghe cái ngang phè phè. Thì Quyên ương nó là một cái loài chim như tôi nói đó, nó không phải là chim sẻ, mà nó cũng không phải là con chim hoàng oanh, hay là nó cũng không phải là con chim gì mà đặc biệt. Và đặc biệt đó là cái loài chim này nó không có lớn, nó nhỏ và nó hót líu lo và nó ở bên nhau trông rất là vui vẻ. Theo cái sự mô tả của những người mà nói rằng tôi thấy con chim Quyên ương rồi. Có người cho là chim Quyên ương có phải là Phượng Hoàng hay không? Thì Phượng Hoàng thì dĩ nhiên cái hình dáng nó như chúng ta thấy trong những cái hình vẽ thì nó khác xa. Và nó to lớn, và Phượng Hoàng nó biểu tượng cho cái sức hồi sinh và cái sức mạnh của lửa. Cho nên chắc chắn là nó sẽ không phải là đôi chim Quyên ương. Và Quyên ương đặc biệt đó, là cô thấy nó có thể nó ở dưới nước, nó đùa giỡn giống như mấy con vịt hay là mấy con thiên nga. Và nó có thể nổi trên mặt nước giống như là con vịt. Cho nên nhiều người lầm tưởng nó cũng là một cái loài nó liên quan đến vịt hay là ngang hay là ngỗng. Nhưng mà nó là một cái loài chim rất nhỏ và bay được. Và người ta cho đến giờ phút này không ai dám khẳng định rằng con chim đó nó giống như vậy, nó mang cái màu đó là chim Quyên ương. Cho nên Quyên ương nó vẫn là một cái loại chim mà nó nằm trong cái trí tưởng tượng của mỗi người. Nó chỉ tượng trưng cho cái lòng chung thủy mà thôi. Chứ không thể nào mà chỉ con chim sẻ nói ồ, đây nó là con chim Quyên ương. Và nó là một cái gì đó, một cái hình tượng, một cái biểu tượng thôi, chứ nó không có thật sự ra nó là có thật hay không. Và nó cũng giống như cái truyền thuyết về Loan Phượng, tức là con chim trống đó, là con chim gọi là con chim quan tên là Uyên, và con chim mái đó tên là Ương. Thì tôi không biết đó là anh Lộc, anh Lê Nguyên Phương ngày xưa đó, không biết là có cái cặp này lấy tên có dính dáng gì tới cái điển tích mà này hay không, nhưng mà nghe cái tên Lê Nguyên Phương đó thì nó cũng trại trại như cái Quyên ương. Thì không biết là nó có cái ý đó hay không, nhưng mà rõ ràng anh Lê Nguyên Phương đó, anh ấy lấy cái tên nhạc sĩ đó là cộng với cái tên của cái người ca sĩ Quyên Phương, và sau này cũng là vợ của anh. Thì anh tên là Phương, thì thật sự tên thật của anh Phương là tên là anh Lộc. Thì vì cái lý do nào đó mà lấy cái chữ Phương thì có thể là nó nhắm vào cái chữ Quyên ương này chăng? Vâng, thưa quý vị, Cho nên cái điển tích vừa rồi đó, nó được người ta sử dụng để mà thiêu khăn tay tặng nhau, để mà tặng những cái bức hoành phi, rồi tặng những cái bức hình uyên ương. Và dĩ nhiên uyên ương nó phải qua cái nét vẽ của người họa sĩ, vẽ không khéo thì người ta lại tưởng là cái loài chim khác, vân vân. Nghĩ rằng hai con chim sẻ đậu trên cành cây, thì lại mất công là phải ngồi kể một câu chuyện như là Mỹ Tâm vừa kể, thì nó mất thời gian quá. Cho nên vẽ uyên ương nó phải có một cái nét vẽ đặc biệt nào đó. Nó phải là cái hình ảnh của đôi chim bên nhau ríu ra ríu rít hạnh phúc, chứ không thể nào mà đôi chim mà nó âu sầu đó, thì nó không có mô tả được cái hình ảnh hạnh phúc của đôi lứa bên nhau mà không bao giờ chia cách, không bao giờ chia tay. Rồi nó cũng nhắc đến những cái chuyện mà như tôi nói lúc nãy, ngày xưa cái chuyện mà những bạo chúa và cướp vợ của người dân, thậm chí cướp vợ luôn của những cái người quan ở trong triều cũng có. Và nhiều ông đó là vì vấn đề danh lợi dâng vợ mình cho vua. Rồi nhiều người đó thì phản đối, phản kháng, thậm chí có người là phải phản luôn cả ông vua đó để đi qua nước khác. Thí dụ như trường hợp của cái câu chuyện ở trong Phong Thần Bản ngày xưa đó, trong đó nó có một cái câu chuyện nó cũng liên quan tới cái vụ nhảy lầu này. Lúc đó đó là bởi vì một cái người võ tướng đứng đầu của ông vua Trụ Vương vào lúc đó đó là Hoàng Phi Hổ đó. Ông này trong một cái lúc tình cờ nghe quân báo cáo và khám phá được cái hang ổ của mấy con hồ ly tinh đó, thì dẫn quân và bắt đầu tiêu diệt đốt. Và cái số lượng hồ ly con cháu của Đắc Kỷ chết nó nhiều quá, thì Đắc Kỷ mới đâm lòng thù hận và lập mưu là hại bằng cách là biết cái tính của Trụ Vương là một cái người háo sắc mà, thì mới tìm cách cho ông này biết đó, là vợ của Hoàng Phi Hổ là một cái người nhan sắc rất là đẹp. Rồi tức là tạo ra cho trong đầu ông vua Trụ này một cái hình ảnh đó, để rồi tìm cách mời bà vợ của Hoàng Phi Hổ lên ở trên cái nơi mà ông vua Trụ, ông ấy hay uống rượu và hưởng lạc đó, đó là trên một cái lộc đài, một cái ngôi lầu cao nhất vào cái thời đó. Thì sau khi lên trên đó rồi thì Đắc Kỷ tìm cách lập mưu để mà bỏ đi, và để cho vua Trụ lúc đó đã ngà ngà sai rồi đó, ở lại với lại vợ của Hoàng Phi Hổ. Thì chị kia một lòng là trung trinh với chồng, đâu có chịu lui lui, cuối cùng ra tới cái mép lan can đó. Thì anh này lúc đó đâu có suy nghĩ, lúc đó là rượu hơi ngà ngà rồi, thì cứ tới, thì chị kia chỉ còn cách là nhảy ra khỏi lan can. Bởi vì người xưa mà người ta rất là trọng về lễ tiết, nói cái chuyện mà được bị đàn ông lạ mà đụng vào tai là còn không được, mà huống hồ chi là cái chuyện đó. Cho nên đã nhảy lầu và tự tử chết. Và sau đó thì Hoàng Phi Hổ đã nổi giận và bỏ đi Trụ Vương và đầu qua bên nước Châu của Võ Vương. Thì cái câu chuyện nó cũng tương tự như vậy, tức là vì cái lòng trung trinh mà bà này nhảy lầu tự tử từ trên đó xuống. Trụ Vương sau khi cái chuyện nó xảy ra thì hối hận tỉnh rượu, nhưng mà lúc đó không có còn cứu vãn được. Và dĩ nhiên khi mà Hoàng Phi Hổ bắt đầu kéo gia đình đi để mà bỏ Trụ đầu Châu đó, anh này nổi giận, nhưng mà cuối cùng nữa thì cho quân truy đuổi cũng không có còn kịp nữa, bởi vì Hoàng Phi Hổ được một số người cứu đi. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì chúng tôi vừa gửi đến quý vị cái câu chuyện mà uyên ương tương tư, và hay mà người ta hay nói cái câu mà chim liền cánh và cây liền cành. Bởi vì trong đó nó có cái điển tích cây tương tư nữa. Nó mọc lên từ hai ngôi mộ đó. Bởi vì ông vua ông ấy muốn chia lìa mà ông ấy chôn xa xa, không có cho nằm cạnh bên nhau. Nhưng mà nó lại mọc ra cái loài cây để mà nó giao cành, nó thương mến nhau. Vâng, đến đây thì thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ phải xin phép tạm ngưng tiết mục giai thoại điển tích ngày hôm nay. Mong rằng là quý vị sẽ có những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, và đặc biệt xin được gửi lời kính chúc quý vị, gia đình, bạn bè sẽ có những ngày cuối tuần vui vẻ, an bình, hạnh phúc. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui và đặc biệt là sẽ đoạt được chiến thắng như mình mong muốn trong cái trận túc cầu chung kết lần này. Nhưng lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn những lời chúc của anh nhé. Mỹ Tâm hy vọng là Ái Căn Đình sẽ giành giải túc cầu. Đây là lần, nếu được thì là lần thứ tư, thưa quý thính giả. Còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật hạnh phúc, thật ấm áp bên những người thân thương, và nhất là đón xem trận chung kết của đội Tây Ban Nha và Ái Căn Đình.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh.

0: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
1: Hải Sơn xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay, thứ sáu ngày 17 tháng 7 năm 2026, và là buổi phát thanh lần thứ 5544 của đài đáp lời sông núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây.
2: Ba viên chức thuộc hội nhà văn bị bắt vì liên quan tới cuốn sách Chuyện với Thanh.
3: Hơn 20 cơ quan báo chí bị phạt vì khen sách Chuyện với Thanh.
2: Cảnh sát Hồng Kông bắt giữ 5 chủ nhà sách vì tội kích động phản loạn.
3: Hơn 500 thuyền nhân thiệt mạng trên đường Việt Biển ngoài khơi Miến Điện.
1: Chi tiết của bản tin nêu trên chưa được Bảo Trân và Nguyên Dương gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình. Sau đó qua chuyên mục Chuyện nước ngon mình, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Hà Hồng Kỳ, tố cáo nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chỉ giỏi hứa một đàn là một nẻo, khiến người dân bất mãn. Dưới chương trình qua chuyên mục Mang Ngang Tán Dọc, tuần này với vở kịch vui Ở Nhờ Một Đêm Cũng Phải Khai Báo. Sau cùng như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt của phát thanh hôm nay được sự bảo trợ từ một số đồng hương tham dự trong buổi tiệc kỷ niệm 15 năm phát sóng của đài đáp lời sông núi tại Nam California, Hoa Kỳ, đồng thời đi vinh danh bà Cấn Thị Thêu, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong một tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Bảo Trân và Nguyên Dương trình bày sau đây.
2: Thêm 3 người nữa trong ngành xuất bản của Hội Nhà Văn vừa bị cơ quan an ninh điều tra, Công an Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam hôm 15 tháng 7 năm 2026 vì liên quan đến cuốn sách Chuyện với Thanh của ông Nguyễn Thành Nam. 3 người bị bắt gồm bà Nguyễn Thúy Hằng, sinh năm 1976, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội, giám đốc ngành xuất bản Hội Nhà Văn. Ông Đào Bá Đoàn, sinh năm 1971, trú tại phường Hoàng Liệt, Hà Nội, tổng biên tập ngành xuất bản Hội Nhà Văn. Ông Nguyễn Văn Yên, sinh năm 1962, trú tại phường Phú Thượng, Hà Nội, trưởng ban biên tập ngành xuất bản Hội Nhà Văn. Cả ba đều bị cáo buộc vi phạm điều 117, tuyên truyền chống nhà nước, một điều luật vốn được sử dụng nhắm vào những người bất đồng chính kiến và hoạt động nhân quyền. Như vậy, ngoài ông Nam, tính đến nay đã có 4 người bị bắt vì liên quan đến cuốn sách Chuyện với Thanh. Trước đó, ông Trần Việt Anh, nhà sáng lập của Spider Room, bị bắt cùng thời điểm với ông Nguyễn Thành Nam. Một nhà hoạt động giấu tên ở Sài Gòn nhận định danh sách những người bị bắt liên quan đến ông Nam có thể chưa dừng lại. Nhà hoạt động này cho rằng chính nhà cầm quyền tạo ra làn sóng đấu tố và hoàn toàn làm chủ cuộc chơi, chứ không phải họ mất kiểm soát như nhiều người hồ nghi.
3: Cục báo chí cho biết 23 cơ quan báo chí sẽ bị xử phạt vì đăng tải các nội dung ca ngợi cuốn sách Chuyện với Thanh của tác giả Nguyễn Thành Nam, người vừa bị khởi tố và bắt tạm giam về tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước, theo điều 117 của Bộ Luật Hình Sự. Thông tin trên được ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục báo chí thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ. Trước khi bị bắt, ông Nam bị nhóm dư luận viên cầm đầu là Phan Trung Can, một cựu chiến binh, đấu tố và kết tội trên mạng xã hội. Làn sóng đấu tố khiến cho nhiều quan chức, đặc biệt trong ngành văn hóa, lo sợ sẽ bị hạ bệ dưới áp lực của dư luận viên. Tin cho hay, một trong 23 cơ quan báo chí nói trên sẽ bị thu hồi giấy phép, nhưng không nêu đích danh cơ quan nào.
2: Cảnh sát an ninh quốc gia Hồng Kông hôm thứ Tư ngày 13 tháng 7 đã bắt giữ 5 người kinh doanh sách với cáo buộc hành động có ý đồ kích động phản loạn, sau khi giới chức quan thuế tịch thu một lô sách nhập cảng từ hải ngoại bị cho là chứa nội dung mang tính phản động. Lực lượng công lực đã khám xét 2 hiệu sách tại khu Mong Khóc thuộc Cửu Long, bắt giữ 2 người đàn ông và 3 phụ nữ. Cảnh sát cho biết các tài liệu bị tịch thu có nội dung kích động thù hận, nhắm vào chính quyền Hồng Kông, ngành tư pháp và các cơ quan công quyền. Ngành xuất bản và phát hành sách độc lập tại Hồng Kông đã suy giảm đáng kể từ khi Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia vào năm 2020. một trong hai hiệu sách bị khám xét trước đó đã loan báo sẽ ngưng hoạt động vào cuối tháng 8, viện dẫn vì lý do tài chính và sự mơ hồ về lằn ranh đỏ trong việc phân định loại sách nào bị coi là phạm pháp. Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức lên tiếng bày tỏ mối quan tâm trước sự việc, đồng thời xác quyết rằng tư tưởng và ngòi bút không nên bị giam cầm vì áp lực chính trị. Trong khi đó, tổ chức Human Rights Watch kêu gọi các chính phủ dân chủ hãy gây áp lực buộc nhà cầm quyền Hồng Kông trả tự do cho những người bán sách đang bị giam giữ.
3: Hai cơ quan thuộc Liên Hiệp Quốc hôm thứ Năm 16 tháng 7 cho biết hai chiếc tàu chở hơn 500 người có thể đã bị chìm ngoài khơi Miến Điện trong những ngày gần đây, đánh dấu một thảm kịch mới nhất liên quan đến người tị nạn Hồi giáo Rohingya. Theo các nguồn tin nói trên, hai chiếc tàu rời tiểu bang Rakhine hồi cuối tháng 6, chở phần lớn là người Rohingya, trong đó có một số người xuất phát từ các trại tị nạn ở Bangladesh. Chiếc tàu thứ nhất chở khoảng 250 người đã mất liên lạc ngay sau khi khởi hành. Chiếc thứ hai chở khoảng 280 người, được cho là đã chìm ngoài khơi bờ biển Ariwadi ngày 8 tháng 7. Các cơ quan Liên Hiệp Quốc bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về số thương vong có thể lên đến thảm khốc, dù con số chính xác về người thiệt mạng hay mất tích vẫn chưa được xác nhận chính thức. Người Rohingya từ lâu đã phải liều mạng vượt biển trên những chiếc thuyền mong manh để tìm đường sang Malaysia, Nam Dương và Thái Lan. Trong năm vừa qua, gần 900 người Rohingya đã chết hoặc mất tích trên vùng biển Andaman và vịnh Bengal. Tuyến đường hàng hải này được xem là nguy hiểm nhất thế giới đối với người tị nạn. Làn sóng di tản của người Rohingya bùng phát từ năm 2017 sau khi quân đội Miến Điện mở cuộc hành quân tại Rakhine, khiến ít nhất 730.000 người phải chạy sang Bangladesh lánh nạn.
1: Thưa quý khán giả, một quốc gia muốn phát triển cần những công trình lớn. Nhưng một công trình chỉ thật sự có ý nghĩa khi sự phát triển ấy đi cùng với sự tôn trọng quyền lợi và phẩm giá của người dân. Những phản ánh liên quan đến việc di dời phục vụ dự án sân bay Gia Bình đã gợi lên nhiều suy nghĩ không chỉ về một dự án mà còn về cách ứng xử giữa nhà cầm quyền và người dân. Mời quý khán giả theo dõi bài viết của Hà Hồng Kỳ, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi, với tựa đề Hứa Một Đàn Làm Một Nẻo, qua sự trình bày của Khánh Ngọc, để tiếp nối chương trình tối nay.
4: Chuyện nước non mình nhiều khi nghe cứ tưởng đang xem hài kịch. Hôm trước người ta bảo bà con cứ yên tâm, mọi quyền lợi đều sẽ được bảo đảm. Hôm sau lại giải thích rằng vì lợi ích quốc gia nên mỗi người phải biết hy sinh. Hôm trước hứa khu tái định cư sẽ khang trang hơn nơi ở cũ. Hôm sau nhiều gia đình đã giao đất rồi mà vẫn chưa biết ngày nào mới có chỗ để dựng lại mái nhà. Thế là câu an cư lạc nghiệp bỗng được đổi thành giải tỏa trước, tính sau. Dự án sân bay Gia Bình được giới thiệu là một công trình trọng điểm quốc gia, kỳ vọng mở ra động lực mới cho phát triển kinh tế và hạ tầng. Không ai phủ nhận rằng muốn xây sân bay thì phải có đất, muốn mở đường thì phải thu hồi đất, muốn đất nước phát triển thì đôi khi phải có những sự hy sinh. Điều đó người dân hiểu, điều người dân mong mỏi chưa bao giờ là giữ mảnh đất của mình bằng mọi giá. Điều họ cần là được đối xử công bằng, được thông tin rõ ràng và được chuẩn bị đủ thời gian cho một biến cố có thể làm thay đổi cả cuộc đời. Bởi mất một căn nhà không chỉ là mất bốn bức tường, mà còn là rời xa nơi chuông nhau cắt rốn, là rời góc sân có gốc thế ông nội chồng, là rời bàn thờ tổ tiên đã nghi ngút khói hương suốt bao nhiêu thế hệ, là rời những ký ức mà tiền bạc không thể mua lại. Thế nhưng, theo phản ánh của một số người dân, có gia đình cho biết là họ chỉ nhận được thông báo khoảng 2 tiếng đồng hồ trước khi việc giải tỏa được tiến hành. 2 tiếng đủ xem hết một bộ phim, đủ uống vài ly cà phê, đủ chạy từ Hà Nội sang Bắc Ninh, nhưng 2 tiếng thì không đủ để thu dọn cả một cuộc đời. Làm sao kịp tháo bàn thờ tổ tiên? Làm sao kịp gom những giấy tờ quan trọng, những tấm hình gia đình đã úa màu theo năm tháng? Làm sao kịp dìu ông bà già, bế con nhỏ và chuyển đi từng món đồ tích góp suốt mấy chục năm? Một cuộc đời đâu phải chiếc vali, một mái nhà cũng đâu phải căn phòng khách sạn, muốn trả lúc nào thì trả. Xe ủi có thể phá một căn nhà chỉ trong vài phút, nhưng chẳng có chiếc máy nào xây lại được ký ức của một gia đình. Có người bảo phát triển thì phải trả giá, điều đó không sai. Nhưng ở những quốc gia văn minh, người dân là những người được hưởng thành quả của sự phát triển. Nếu người dân chỉ cảm nhận mình là người phải trả giá, thì họ có quyền tự hỏi, rốt cuộc sự phát triển ấy đang phục vụ ai? Một quốc gia mạnh không phải là nơi người dân luôn được yêu cầu hy sinh, mà là nơi mỗi sự hy sinh đều được đáp lại bằng sự công bằng, minh bạch và tôn trọng. Điều khiến nhiều người trăn trở không chỉ là chuyện thu hồi đất, mà là chuyện giữ lời hứa. Người dân có thể chấp nhận rời đi nếu họ tin rằng ngày mai mình sẽ có một nơi ở mới ổn định hơn. Người dân cũng có thể chia sẻ khó khăn với nhà nước nếu họ cảm nhận được sự chân thành và trách nhiệm từ những người thực thi chính sách. Nhưng nếu hôm nay nói một đằng, ngày mai là một nẻo, nếu những lời hứa cứ lùi dần theo tiến độ của dự án, nếu người dân đã bàn giao mặt bằng mà nơi ở mới vẫn còn nằm trên giấy, thì điều mất đi không chỉ là mái nhà. Có lẽ ở nước mình hai chữ khẩn trương mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Thu hồi đất thì khẩn trương, di rời thì khẩn trương, phá dỡ thì khẩn trương, tiến độ thì khẩn trương, chỉ có khu tái định cư là đủng đỉnh. Người dân cứ chờ, chờ hết tháng này sang tháng khác. Có người chờ vài tháng, có người chờ cả năm, có người vẫn chưa biết bao giờ cuộc sống của mình mới thật sự ổn định. Thành ra nhiều người không biết mình đang ở tạm, hay cuộc sống tạm bợ ấy đã trở thành nơi ở lâu dài. Điều làm nên giá trị của một công trình không chỉ là số tấn thép, số khối bê tông hay chiều dài của đường băng. Điều làm nên giá trị của một công trình còn là số người cảm thấy mình được tôn trọng khi công trình ấy hoàn thành. Một mái nhà có thể đo bằng mét vuông, nhưng cảm giác bình yên thì không thể đo bằng bất kỳ bản quy hoạch nào. Một quốc gia văn minh không chỉ được đánh giá bằng những sân bay hiện đại, những cây cầu đồ sộ hay những đại lộ rộng thênh thang. Chuyện nước non mình nhiều khi lạm vậy đó. Người ta bỏ rất nhiều công sức để xây một đường băng cho máy bay cất cánh, nhưng đôi khi lại quên rằng muốn một đất nước bay cao thì trước hết phải có một đường băng khác. Đó là đường băng của lòng dân, bởi một sân bay có thể đưa máy bay lên trời, nhưng chỉ có lòng dân mới có thể nâng một đất nước đi xa.
5: Bàn ngang tán dọc.
6: Bàn ngang tán dọc.
7: Bàn ngang tán dọc.
2: Kính thưa quý thính giả, người Việt từ bao đời nay vẫn coi trọng nghĩa xóm tình làng với lòng hiếu khách. Trong mỗi căn nhà, một chiếc giường nhỏ, một bộ ván hay chiếc ghế salon nhiều khi đã trở thành nơi cưu mang người thân, bạn bè qua những lúc lỡ đường, đau bệnh hoặc khó khăn. Thế nhưng, khi một việc ghé thăm qua đêm cũng có thể đi kèm nghĩa vụ thông báo lưu trú, người dân bắt đầu tự hỏi liệu những sinh hoạt rất đổi bình thường có đang dần bị bao phủ bởi quá nhiều thủ tục. Mời quý vị cùng ghé quán cà phê Sáu Luật, nghe ông Ba, ông Bảy và cô Sáu bàn ngang tán dọc về chuyện này như sau.
8: Bạn xưa lỡ chuyến xe chiều, ghé thăm một tôi mang nhiều tình thương. Chưa hàn huyên chuyện quê hương, phải lo thủ tục trình phường chán ghê.
9: Khách lỡ đường xa ghé lại nhà, chén trà chưa rót móc phôn ra. Bạn ơi chịu khó đợi tôi chút, đợi báo xong mới được ở nha.
1: Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi vở kịch vui Ở Nhờ Một Đêm Cũng Phải Khai Báo, xin được phép bắt đầu.

0: Chào hai người, sáng nay quán vắng dữ hả? Hay thiên hạ nghe nói ngồi lâu cũng phải khai báo, nên không ai dám ghé chứ gì.
1: Ông Bảy ơi, ông bớt nói bậy giùm tôi. Mới sáng sớm chưa bán được ly nào, ông đã làm khách tưởng quán tôi có công an thường trú á.
2: Tôi thấy thằng Bảy nói cũng có lý đó chứ. Bây giờ, cái gì lâu lâu, một chút là người dân bắt đầu lo không biết có phải khai báo gì hay không.
0: Tôi mới đọc tin xong, người thân hay bạn bè tới ngủ là qua đêm cũng phải thông báo lưu trú. Nghe xong tôi mất ngủ luôn đó.
1: Người ta ngủ lại mới khai, còn ông chưa ai mời ngủ mà đã mất ngủ. Chắc là ông thuộc loại công dân quá tích cực rồi.
2: Mà chuyện này nghe tưởng là nhỏ đó, nhưng nghĩ cho kỹ cũng kỳ quặc thật đấy. Nhà mình mà khách tới, chưa kịp hỏi thăm đã phải nhớ tới thủ tục khai báo, thiệt là phiền phức quá đi.
0: Ngày xưa khách tới nhà, má tôi chạy đi bắt gà chuẩn bị đãi khách. Bây giờ khách tới, chắc phải nhờ con cháu chạy đi trình báo lưu trú, thiệt phiền chứ.
1: À, tôi hỏi hai ông chuyện này nè. Một bà mẹ từ quê lên chăm con gái mới sinh, ở lại vài tuần, trường hợp đó thì sao?
2: Thì mẹ chăm con, bà chăm cháu, chuyện tự nhiên từ ngàn đời nay. Chẳng lẽ bồng cháu một tay, tay kia mở điện thoại khai báo hả?
0: Tôi tưởng tượng cảnh con đang mệt, cháu đang đói, bà ngoại đang nấu cháo, còn ông ngoại gọi hỏi khai lưu trú chưa?
1: Đời sống thật không chạy theo biểu mẫu. Nhiều việc xảy ra bất ngờ, người dân ưu tiên chăm nhau trước rồi mới nhớ tới thủ tục.
2: Nhất là trường hợp của người già, họ lên thành phố, họ đã sợ đường đông, nhà cao, điện thoại thông minh, thêm khai báo nữa càng rắc rối phiền phức.
0: Mai mốt con gái gọi, má lên chăm con nhé. Bà mẹ hỏi lại, nhà con có wifi mạnh không, để má còn phải khai báo.
1: Anh Bảy nói nghe mắc cười ghê. Nhưng chính cái mắc cười đó cho thấy quy định có thể tạo ra những tình huống rất không tự nhiên.
2: Một chính sách tốt phải khiến người dân thấy hợp lý và tự nguyện làm, chứ không phải làm trong tâm trạng sợ sệt bị phạt vạ như vậy.
0: Đúng, người dân hợp tác thì họ hiểu ích lợi, còn nếu không hiểu mà vẫn phải làm, họ sẽ thấy đây chỉ là thêm một gánh nặng mà thôi.
1: Đúng rồi, quản lý không thể chỉ dựa trên suy nghĩ, càng thu thập nhiều dữ liệu càng tốt. Dữ liệu nhiều mà dùng không hiệu quả cũng vô ích thôi.
2: Đúng vậy, thậm chí dữ liệu quá nhiều còn làm người cần theo dõi thật sự bị chìm giữa hàng triệu thông báo vô thưởng vô phạt đấy.
0: Giống như tôi bán trái cây vậy, trái hư phải lựa ra, chứ đâu ai gì sợ một trái hư mà xẻ hết cả xe để kiểm tra, đúng không?
1: Cha cha, lâu lâu anh Bảy cũng nói được câu có lý nha. Quản lý chính xác là tập trung đúng chỗ, không phải trải thủ tục lên tất cả mọi người.
2: Thực ra đó, chính quyền mạnh là biết ai đáng quan tâm, việc nào cần giải quyết, chứ không phải khiến cả xã hội lúc nào cũng dè chừng. À mà, sẵn đây tôi đọc mấy câu cho vui nha. Mẹ già lặn lội tới thăm con, tay bế cháu mà dạ héo hon, chưa kịp ru hời câu nghĩa mẹ, đã lo khai báo chuyện đầu hôm.
0: Câu cuối hơi lạ nghe, chuyện đầu hôm là chuyện gì? Ông mần thơ mà cứ như tôi đang bán nhầm thanh long với dưa hấu à.
1: Thơ châm biếm phải có chỗ bí hiểm cho anh Bảy, hiểu hết ngay thì đâu còn gì để mà nhà phê bình tranh luận.
2: Thì tôi nhắm cái ý, tình mẹ vốn thiêng liêng, không nên để thủ tục chen vào là mất tự nhiên đó mà.
0: Tôi nghĩ cái đáng sợ nhất không phải là giải phút khai báo, mà là lâu dần người dân quen với việc mọi chuyện đều bị quản.
1: Đúng đúng, hôm nay khách ngủ lại phải khai, ngày mai biết đâu khách ăn cơm lâu quá cũng bị hỏi ở lại có mục đích gì mới chết đi chứ.
2: Cô Sáu nói hơi quá rồi, nhưng sự lo ngại ấy không phải là vô cớ. Khi thủ tục mà mở rộng, ranh giới đời tư dễ bị thu hẹp lắm đấy chứ.
0: Theo tôi á, nhà là nơi người dân cần cảm thấy an toàn và thoải mái nhất. Không thể vừa đóng cửa lại mà vẫn thấy thủ tục đứng trong phòng.
1: Một xã hội văn minh không chỉ có đường rộng, nhà cao, mà còn phải để người dân sống cuộc sống bình thường, chứ không phải luôn lo sợ bị sai phạm như vậy.
2: Chính xác là cô Sáu. Cảm giác được tôn trọng trong ngôi nhà của mình cũng là một thước đo rất quan trọng của chất lượng quản trị.
0: Lòng tin mới là nền móng của quản trị. Khi dân tin chính quyền phục vụ mình, họ sẽ hợp tác mà không cần ép buộc. Quản sao cho đúng mới hay, đừng đem cái khó phụ đầy nhà dân. Pháp quyền quy ở lòng nhân, chứ đâu quy bởi cái phần khai bao. Ý quên, chứ đâu quy bởi cái phần khai bao.
1: Tào lao, khai báo mà nói là khai bao, thì hết biết anh Bảy luôn.
0: Chứ đâu quy bởi cái phần khai báo.
2: Phần khai báo.

kính thưa quý khán giả, với lý do an ninh trật tự kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, luật cư trú mới của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt buộc người nghỉ

0: 계속 지급되는 박한 도움이.
1: Thưa quý thính giả, từ ngàn đời nay, sức mạnh của dân tộc Việt Nam không chỉ được xây dựng bằng những thành quách hay những bộ luật, mà còn được nuôi dưỡng bằng một nền văn hóa đậm đà tình người. Đó là tình gia đình, tình làng nghĩa xóm, tình bà con thân thuộc. Đó là hình ảnh người con từ phương xa trở về ngủ lại nhà cha mẹ, người cháu về thăm ông bà, anh em họ hàng tụ họp vài ngày trong dịp dỗ chạp, cưới hỏi, hay đơn giản chỉ là một người bạn cũ ghé thăm rồi ở lại qua đêm vì trời đã khuya. Những điều ấy từ lâu chưa bao giờ được coi là vấn đề của pháp luật. Đó đơn giản là cuộc sống. Thế nhưng, khi những quy định mới về cư trú được áp dụng cùng với các chế tài xử phạt đối với một số hành vi không thực hiện đúng quy định, nhiều người dân không khỏi băn khoăn. Điều khiến họ suy nghĩ không phải chỉ là thủ tục hành chính hay số tiền xử phạt. Điều khiến họ trăn trở hơn là cảm giác rằng ngay cả những sinh hoạt bình thường nhất trong gia đình cũng đang dần được đặt dưới lăng kính quản lý hành chính. Đương nhiên, không ai phủ nhận nhà nước có trách nhiệm bảo đảm an ninh, trật tự. Không ai phủ nhận xã hội hiện đại cần có hệ thống quản lý cư trú hiệu quả. Nhưng bất kỳ chính sách nào cũng cần trả lời một câu hỏi căn bản. Biện pháp đưa ra có thật sự tương xứng với mục tiêu cần đạt hay không? Nếu người con về thăm cha mẹ già vài hôm, người cháu ngủ lại nhà ông bà, hay người anh em từ quê lên thành phố ở nhờ một đêm mà gia đình đã phải bận tâm đến việc phải khai báo, thì điều đó khiến nhiều người cảm thấy khoảng cách giữa pháp luật và đời sống thường nhật đang trở nên phức tạp hơn. Điều đáng lo không phải là vài phút làm thủ tục, mà sự thay đổi trong tâm lý xã hội. Thay vì tự nhiên mời người thân ở lại, nhiều người sẽ tự hỏi liệu mình đã làm đúng pháp luật chưa? Nếu quên, thì có gặp rắc rối không? Khi một nỗi lo như vậy len vào những mối quan hệ vốn được xây dựng bằng tình cảm, thì điều bị ảnh hưởng không chỉ là thủ tục mà còn là sự tự nhiên trong cách con người đối xử với nhau nữa. Việt Nam từ lâu vẫn tự hào là đất nước của tình nghĩa. Cha ông để lại những câu tục ngữ như bán anh em xa, mua láng giềng gần, tối lửa tắt đèn có nhau. Những câu nói ấy không chỉ là lời khuyên đạo đức, mà còn phản ảnh một triết lý sống. Con người gắn bó với nhau bằng sự tin cậy, sẻ chia và trách nhiệm. Nếu một ngày nào đó người ta ngần ngại mời chính người thân của mình ở lại chỉ vì sợ vi phạm quy định hoặc bị xử phạt, thì điều mất đi không chỉ là sự tiện lợi, điều mất đi còn là nét đẹp của đời sống cộng đồng đã được giữ gìn qua nhiều thế hệ. Nhà nước thường giải thích rằng việc quản lý chặt chẽ cư trú sẽ góp phần bảo đảm an ninh. Đó là mục tiêu đúng, nhưng trong quản trị hiện đại, hiệu quả quản lý không chỉ được đo bằng số lượng thông tin thu thập được, mà còn bằng mức độ người dân cảm thấy được tôn trọng và thuận tiện. Một chính sách tốt không chỉ giúp cơ quan quản lý làm việc dễ hơn, mà còn phải giúp người dân sống bình thường hơn. Nhiều quốc gia cũng quản lý cư trú, tuy nhiên, xu hướng chung của quản trị hiện đại là giảm tối đa những thủ tục áp dụng đối với các quan hệ gia đình và sinh hoạt dân sự thông thường, đồng thời tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực có rủi ro cao hơn. Khi nguồn lực quản lý được sử dụng đúng trọng tâm, hiệu quả thường cao hơn và người dân cũng dễ đồng thuận hơn. Pháp luật là cần thiết, nhưng pháp luật không nên vô tình tạo ra cảm giác rằng mọi sinh hoạt đời thường đều phải được đặt trong khuôn khổ của những nghĩa vụ hành chính xã hội muốn

phát triển cần có kỷ cương, nhưng cũng cần có một không gian đủ rộng để tình thân, tình bạn và tình làng nghĩa xóm được diễn ra một cách tự nhiên. Một nền quản trị hiện đại không chỉ thể hiện ở việc quản lý được nhiều hơn, mà còn ở chỗ biết quản lý vừa đủ. Quản lý vừa đủ để giữ gìn trật tự xã hội, nhưng cũng vừa đủ để không làm phai nhạt những giá trị văn hóa đã trở thành linh hồn của dân tộc. Có lẽ, điều người dân mong muốn không phải là bãi bỏ mọi quy định. Điều họ mong muốn là nhà nước lắng nghe nhiều hơn, cân nhắc kỹ hơn và thiết kế những chính sách hài hòa hơn đối với đời sống thực tế. Bởi một quốc gia không chỉ mạnh nhờ những điều luật được ban hành, mà còn mạnh vì người dân cảm thấy pháp luật thấu hiểu cuộc sống của họ. Quản lý xã hội là điều cần thiết, nhưng gìn giữ tình người cũng cần thiết không kém. Một nền pháp quyền bền vững không chỉ bảo vệ trật tự, mà còn phải biết trân trọng những giá trị văn hóa đã làm nên bản sắc của dân tộc. Khi pháp luật và tình người cùng song hành, xã hội mới có thể phát triển một cách hài hòa, bền vững và nhận được sự đồng thuận thực sự từ nhân dân. Ngược lại, nhà nước cứ chất lên vai người dân thêm những gánh nặng mới, sẽ đến lúc người dân không thể kham được nữa. Lúc ấy, chuyện gì sẽ xảy đến, chắc chắn nhà nước cũng đã đoán trước được. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài Quan điểm của chúng tôi.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý khán giả cùng đảnh lời sông núi nhớ đến bà Cấn Thị Thiều, sinh năm 1962, bị bắt ngày 24 tháng 6 năm 2020 với bản án 8 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Chương trình Phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc liênlạc.dapluoisongnuoi@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về NASA sẽ dùng công nghệ hạt nhân để phá hủy thiên thạch khi nó lao vào trái đất. Mặc dù tỷ lệ một tiểu hành tinh va chạm với trái đất của chúng ta là rất thấp, nhưng NASA vẫn luôn ở trong trạng thái sẵn sàng cho mọi tình huống. Và mới đây, NASA đã công bố kế hoạch của họ trong việc phát hiện cũng như làm chệch hướng thảm họa khi nó có nguy cơ xảy ra. Trong vòng một thập niên tới, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ dự định sẽ thiết kế và thử nghiệm nhiều kế hoạch nhằm phá hủy hoặc làm chệch hướng một thiên thạch khi nó lao về phía trái đất của chúng ta.
2: Có tổng cộng 3 phương án có thể được dùng, tùy thuộc vào kích thước của tiểu hành tinh và thời gian mà chúng ta có thể có, kể từ lúc phát hiện cho đến khi va chạm xảy ra. Kỹ thuật đầu tiên được gọi là máy kéo trọng lực. Một con tàu vũ trụ cỡ lớn tiếp cận thiên thạch đủ gần để lực hấp dẫn của nó có thể kéo tiểu hành tinh này ra khỏi quỹ đạo vận động. Phương án thứ hai gọi là va chạm động lực, nghĩa là dùng một tàu vũ trụ để đâm trực tiếp vào thiên thạch nhằm thay đổi tốc độ và quỹ đạo của nó. Dự kiến giải pháp này sẽ được NASA thử nghiệm vào giữa năm 2021. Phương án cuối cùng là dùng thiết bị hạt nhân để làm chệch hướng hoặc là bắn tiểu hành tinh ra thành từng mảnh nhỏ, đủ để nó bốc cháy khi xâm nhập vào bầu khí quyển trái đất. Được biết, NASA hiện đang hợp tác với Cơ quan Cứu trợ Khẩn cấp Hoa Kỳ, tức là Cơ quan Cứu trợ Khẩn cấp, để chuẩn bị các phương án ứng phó cho tình huống khẩn cấp khi một thiên thạch được dự báo là có nguy cơ đâm vào hành tinh của chúng ta.
1: NASA cũng làm việc với các đài quan sát trên toàn thế giới nhằm theo dõi và phát hiện sớm các thiên thể có quỹ đạo gần trái đất. Mọi thông tin thu thập được đều được gửi về mạng lưới cảnh báo tiểu hành tinh quốc tế và văn phòng về hoạt động vũ trụ Liên Hiệp Quốc, tức là United Nations Office for Outer Space Affairs, giúp đưa ra thông báo sớm nhất cho các quốc gia khi trái đất sắp va chạm với thiên thạch.
2: Qua Internet, thông tin về việc phát hiện thấy một tiểu hành tinh có thể là mối đe dọa sẽ ngay lập tức được loan đi, theo Lindsay Johnson, đang làm việc tại Văn phòng Hợp tác Bảo vệ Hành tinh thuộc cơ quan NASA.

0: Bây giờ nói về chuyện chụp hình passport, thưa quý vị. Thường thì người ta phải giữ mặt lạnh khi chụp ảnh passport. Nhưng nghiên cứu mới nhất của các chuyên gia thuộc Đại học York đã cho biết, các kiểm soát viên ở phi trường đã gặp rất nhiều khó khăn khi phải đối chiếu hàng ngàn gương mặt của hành khách trong thực tế với ảnh trong passport mỗi ngày. Và các tên tội phạm đã lợi dụng điều này để qua mắt kiểm soát viên, lọt qua cổng an ninh gắt gao để rồi lên máy bay.
1: Với mục đích để tăng cường sự chuẩn xác hơn khi đối chứng ảnh chân dung trong hộ chiếu, trong passport với người thật, đội nghiên cứu đã nhờ sự giúp đỡ của 40 người tình nguyện khi họ phải nhận diện 60 cặp ảnh passport có hai cảm xúc khác nhau. Một ảnh chân dung mặt lạnh và một ảnh thì đang cười. Kết quả rất bất ngờ khi tỷ lệ chính xác tăng lên 9% nếu ta so sánh một người với tấm ảnh chân dung khi họ đang cười. Đồng thời với những người có dung mạo khá giống nhau thì con số cải thiện này là 7%.
0: Bác sĩ tâm lý kiêm người dẫn đầu nghiên cứu đó là Mila Mileva cho biết, nghiên cứu của chúng tôi đưa ra khuyến cáo rằng ảnh passport nên để hình chân dung của người sở hữu khi họ đang cười tươi. Điều này có thể giúp chúng ta nhận dạng chính xác hơn về nhân diện của họ. Ngoài ra chúng tôi cũng nhận thấy nụ cười có thể giúp nhận diện được rõ hơn giữa những người có gương mặt khá giống nhau nếu chỉ nhìn hình ảnh. Bà Mila Mileva cũng nói thêm rằng lỗi nhận diện khuôn mặt luôn là một vấn đề khó của các kiểm soát viên tại phi trường nói chung. Chính vì thế, chúng tôi sẽ thực hiện thêm nhiều nghiên cứu nữa để tìm ra được nhiều giải pháp hơn nữa. Nghiên cứu lần đầu được công bố ở tạp chí British Journal of Psychology.

0: Thưa quý vị, Na Uy đã thử nghiệm thành công máy bay điện đầu tiên. Alpha Electro G2, máy bay điện đầu tiên của Na Uy, cất cánh tại phi trường Oslo hôm 18 tháng 6. Máy bay có 2 chỗ ngồi và được sản xuất tại Slovenia. Chuyến bay thử nghiệm do Doug Von Peterson, CEO của công ty Avina, làm phi công và Bộ trưởng Bộ Giao thông Liên lạc Na Uy, Ketil Solvik-Olsen, làm hành khách.
1: Solvik-Olsen chia sẻ rằng, chính phủ Na Uy giao cho Avina nhiệm vụ phát triển chương trình tạo đà cho việc đưa máy bay điện và hàng không thương mại. Việc có mặt trên chuyến bay này và chứng kiến sự phát triển của ngành hàng không là một trải nghiệm tuyệt vời. Avina đang làm việc với các đối tác để góp phần đưa Na Uy trở thành quốc gia hàng đầu về máy bay điện. Dự án được chính phủ tài trợ. Một số đối tác trong dự án gồm có hãng hàng không Widerøe, Scandinavian Airlines và tổ chức môi trường Zero.
0: Mục tiêu của dự án là đưa Na Uy trở thành quốc gia đầu tiên có máy bay điện chiếm thị phần lớn và sử dụng chúng cho các chuyến bay nội địa đến năm 2040. Von Peterson cho biết, tại Avina, chúng tôi muốn chứng minh rằng máy bay điện đã sẵn sàng trên thị trường, cũng như giúp đưa Na Uy trở thành nước tiên phong về hàng không điện, giống như cách đi tiên phong về xe hơi điện. Bên cạnh các biện pháp tiết kiệm năng lượng, việc hiện đại hóa máy bay và đưa máy bay chạy bằng điện hay nhiên liệu sinh học vào sử dụng có thể giúp giảm lượng khí nhà kính thải ra từ các phương tiện hàng không của Na Uy trong thập niên tới. Avina dự định không thu chi phí hạ cánh với máy bay điện nhẹ và cho phép sạc điện miễn phí đến năm 2025.

0: Thưa quý vị, trên thế giới có một loài vật duy nhất nhìn bằng chân. Các con nhím biển vì không có mắt nên đã sử dụng các tế bào nhạy sáng có trong các ống tua tựa như xúc tu ở chân của nó để cảm nhận và nhìn mọi thứ xung quanh.
1: Theo báo Daily Mail, cho tới nay, nhím biển là loài vật duy nhất có thể nhìn mà không có mắt. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện chính các chân có những ống xúc tu cảm giác đi kèm đã giúp cho nhím biển có thể nhìn ở mức vừa đủ đáp ứng nhu cầu căn bản của nó. Thực tế, ai cũng biết khi bị đe dọa thì nhím biển sẽ xù lông gai của nó lên để tự vệ. Nhưng làm thế nào để những con vật này biết là chúng đang bị đe dọa khi không hề có mắt? Đó là câu hỏi từng làm đau đầu những nghiên cứu sinh vật biển thế giới.
0: Phải tới năm 2011, các nhà khoa học mới phát hiện nhím biển có thể nhìn bằng chân của mình. Nhưng hiện nay, với kết quả nghiên cứu mới nhất, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Lund ở Thụy Điển còn biết được nhím biển có thể nhìn tốt ở mức nào. Nhà nghiên cứu John Cohen giải thích rằng, nhím biển hiện nay là loài vật duy nhất đã được chứng minh là có thể nhìn mà không có mắt. Chúng nhìn bằng cách sử dụng các tế bào nhạy sáng trong các chân dạng ống tựa như các xúc tu và giống như các gai nhọn mọc trên khắp người. Bạn có thể nói rằng toàn bộ cơ thể một con nhím biển hợp lại thành một con mắt duy nhất.
1: Các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu về khả năng nhìn của những con nhím biển lông dài, đặt ra cho chúng những bài kiểm tra mắt giống như là con người. Theo đó, họ đặt những con nhím này vào trong một chiếc ống hình trụ được chiếu sáng và rất nhiều hình ảnh tối ở trên tường. Nhà nghiên cứu Kirkwood nói rằng, bình thường thì những con nhím biển có xu hướng di chuyển về phía các vùng tối để tìm chỗ ẩn nấp. Khi tôi nhận ra chúng phản ứng với những hình ảnh có kích thước này mà không phải là những kích thước khác, tôi có thể đo được mức độ tinh tường của chúng như thế nào. Ông đã chiếu nhiều hình ảnh khác nhau lên tường và sau đó bóng tối của những hình đó phủ lên các con nhím biển tương tự như là một đối tượng săn mồi đang tiến đến gần con nhím. Kể đó, ông Kirwan có thể tính được những bóng đèn này bắt đầu bao trùm lớn tới mức nào. Thưa quý vị, những bóng đèn này bắt đầu bao trùm lớn tới mức nào thì con nhím biển mới có những hành động tự vệ bằng việc xù lông hướng về kẻ bóng phía trên đó. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu cũng nhận ra khả năng nhìn của nhím biển rất hạn chế. Trong không gian 360 độ của môi trường bao quanh nhím biển, một vật phải che phủ ở góc chiếu từ 30 đến 70 độ thì nhím biển mới phát hiện.
0: Trong khi đó, thị giác của con người tốt hơn nhiều. Một vật chỉ cần rơi vào góc nhìn khoảng 1/60 độ, con người đã có thể phát hiện ra ngay. Nhà nghiên cứu John Cohen kết luận rằng, tuy nhiên khả năng nhìn này là đủ cho nhu cầu và hành vi của con vật. Rõ ràng đó không phải là thị lực kém với một con vật không có mắt.

0: Và sau đây là một câu hỏi: vì sao động vật biển không thể ngừng ăn rác nhựa? Chúng ta biết là rác nhựa đang gây ra một hình thức ô nhiễm môi trường rất kinh khủng. Rác thải nhựa không chỉ nhìn như thức ăn, mà mùi, tiếng động và cảm giác chúng mang lại cũng tương tự như thức ăn. Theo BBC, trong một cuộc phỏng vấn gần đây, David Attenborough, nhà tự nhiên học, nhà bảo tồn thiên nhiên nổi tiếng người Anh, đã mô tả lại khoảnh khắc một con chim hải âu lớn trở về tổ để mớm mồi cho chim non.
1: Ông ngậm ngùi nói rằng, hãy đoán xem thứ mà chim cha chim mẹ nhả ra từ miệng cho chim non là gì? Không phải là cá, không phải là mực, mà là nhựa. Điều này rất đáng buồn và cũng rất kỳ lạ. Chim hải âu phải bay hàng ngàn cây số ngoài biển để tìm thức ăn. Chúng dễ dàng bắt mồi trên mặt nước nhờ vào kỹ năng điêu luyện. Nhưng làm thế nào mà loài chim này lại dễ dàng nhầm lẫn và quay trở lại với tổ, với đầy nhựa trong miệng?
0: Chim hải âu không phải là trường hợp riêng biệt. Người ta ghi nhận có ít nhất 180 loài động vật biển đã ăn nhựa, từ loài phiêu sinh vật bé nhỏ cho đến cá voi to lớn. Nhựa được tìm thấy bên trong dạ dày của 1/3 số lượng cá đánh bắt tại Anh, bao gồm cả những loài mà chúng ta thường tiêu thụ như tôm hùm, con trai, con hàu, v.v. Nói ngắn gọn, các loài động vật biển từ nhỏ đến lớn hiện nay vẫn tiếp tục ăn nhựa, và với số lượng 12.700.000 tấn nhựa đã bị thải vào đại dương mỗi năm theo ước tính, thì vấn đề này ngày càng trầm trọng hơn.
1: Ăn phải nhựa chính là một trong những hậu quả mà số lượng nhựa khổng lồ nói trên gây ra. Ví dụ, trong thế giới của động vật phù du, các sinh vật vô cùng bé nhỏ này ăn hạt vi nhựa do dạ dày của chúng được tiến hóa để xử lý những mảnh thức ăn nhỏ. Moira Gunbrett, nhà nghiên cứu sinh vật phù du tại Viện Khoa học Đại dương ở Canada cho biết, bất kỳ vật gì có kích thước nhỏ như vậy, chúng sẽ đánh đồng với thức ăn. Giống như sinh vật phù du, các loài động vật có xúc tu, hình thoi như là hải sâm, dường như không quan tâm về những gì mà chúng ăn bởi vì chúng đơn giản chỉ di chuyển dưới thềm biển, gom vào miệng những vật thể lắng xuống bề mặt, mà vừa kích thước để lọc ra thức ăn.
0: Một báo cáo đã cho biết tỷ lệ những động vật ở tầng đáy như vậy ăn phải nhựa nhiều hơn gấp 138 lần, vì nhựa cũng nằm trong các chất cặn lắng xuống thềm biển. Với hải sâm, mảnh vụn nhựa sẽ to và dễ dàng hơn để xúc tu của chúng tóm được nếu so với thức ăn thông thường. Nhưng với một số khác, chúng không ăn nhựa một cách thụ động như vậy. Nhiều loài thậm chí đã chọn ăn nhựa. Để hiểu được tại sao, chúng ta cần đứng vào góc nhìn của chúng.
1: Matthew Savoca tại Trung tâm Khoa học Thủy sản Tây Nam NOAA ở California, Hoa Kỳ phát biểu rằng, động vật sở hữu giác quan khả năng nhận thức khác của chúng ta. Trong một vài trường hợp, điều này tỏ ra hiệu quả hoặc là tệ hơn. Một giải thích nói rằng động vật chỉ đơn giản nhầm lẫn các mảnh nhựa với thức ăn thông thường, ví dụ như trứng cá. Nhưng chúng ta thường chủ quan đánh giá mọi thứ bằng giác quan thông thường của mình. Vì vậy, giới khoa học đã phải thử nhìn vấn đề dưới con mắt của các loài động vật.
0: Con người phụ thuộc vào thị giác, còn nhiều loài động vật biển bao gồm cả chim hải âu chủ yếu dựa vào khứu giác, tức là mũi. Savoca và đồng nghiệp đã thực hiện thử nghiệm và phát hiện rằng chim biển hoặc cá bị thu hút bởi nhựa là do yếu tố mùi. Cụ thể, họ tìm thấy chất hóa học dimethyl sulfide, gọi tắt là DMS, một hợp chất có khả năng thu hút loài chim, xuất hiện trên các mảnh nhựa trôi nổi ngoài biển. Tảo, tức là rong biển, phát triển trên nhựa. Sau đó, krill, một loài giáp xác nhỏ, sẽ ăn tảo, nguồn thức ăn chính của nhiều sinh vật biển, và thải ra DMS xung quanh, và rồi dẫn đến tình trạng ăn nhựa của chim biển và cá.
1: Khi nói đến thị giác thì chúng ta cũng không thể vội kết luận hình dạng rác nhựa là nguyên nhân. Giống như con người, rùa biển sử dụng thị giác để tìm thức ăn. Dẫu vậy, chúng có khả năng nhìn thấy tia UV khác với con người. Để làm rõ vấn đề, Kwama Chula tại Đại học Queensland của Úc đã tái hiện lại khả năng nhìn của rùa biển thông qua thí nghiệm và theo dõi hình dáng các túi nhựa dưới con mắt của rùa. Cô cũng tiến hành khám nghiệm dạ dày của những cá thể rùa đã chết nhằm đưa ra giả thuyết về loại túi nhựa mà chúng thường ăn. Cô kết luận rằng, Nhựa trong dạ dày các cá thể rùa nhỏ thường đa dạng, còn rùa lớn hơn thì ưu tiên ăn túi nhựa mềm và mờ. Schiller cho rằng, điều này đã xác nhận đúng ý kiến cho rằng rùa biển nhầm lẫn túi nhựa là sứa, là thức ăn của chúng.
0: Màu sắc cũng được coi là yếu tố khiến cho sinh vật biển ăn nhựa, mặc dù hành vi thói quen khác nhau giữa các loài. Schiller tìm ra rằng, rùa nhỏ ưa thích túi nhựa màu trắng, và một loài chim biển thì hay ăn mẫu nhựa màu đỏ. Ngoài thị giác và khứu giác, có những loài khác như cá voi và cá heo dùng sóng siêu âm để tìm thức ăn. Sóng siêu âm được biết là vô cùng nhạy cảm, nhưng vẫn xuất hiện các trường hợp cá voi bị phát hiện là tử vong với chiếc dạ dày đầy rác nhựa và các bộ phận xe hơi. Savako nói, dường như sóng siêu âm đã nhầm lẫn các vật thể đó là thức ăn.
1: Và Savako tiếp tục. Một hiểu lầm thông thường nữa rằng những loài động vật này không đủ thông minh và ăn rác nhựa chỉ vì rác nhựa ở khắp xung quanh chúng. Điều này không đúng. Bản năng săn mồi của chúng vô cùng kỳ diệu do trải qua quá trình tiến hóa hàng triệu năm để tập trung tìm các loại thức ăn riêng biệt. Đáng buồn thay, dù chỉ mới xuất hiện không lâu, nhựa lại xuất hiện trong thực đơn của chúng.
0: Schiller kể lại, một người từng hỏi cô tại sao người ta không tạo ra loại nhựa màu xanh dương, vì kết luận trong nghiên cứu của cô gợi ý rùa biển không hứng thú với màu xanh dương. Nhưng các nghiên cứu khác thì cho biết rằng các loài sinh vật biển khác thì lại bị thu hút bởi màu xanh dương. Vậy phải làm gì để sinh vật biển ngừng ăn nhựa đây? Savoca hy vọng những câu chuyện buồn như David Attenborough chia sẻ ở trên sẽ giúp nâng cao nhận thức của người tiêu thụ và họ sẽ hạn chế sử dụng đồ nhựa không thể phân hủy, đồng thời khơi lên lòng cảm thương đến các loài động vật biển. Số lượng rác nhựa thải vào đại dương sẽ giảm dần nhờ vào ý thức. Đến đây, câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm và theo dõi tiết mục này.

nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-068 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Vũ đưa mắt nhìn vợ mà không nói được tiếng nào. Những lời của Ngọc không phải là không có lý. Biết chừng đâu chỉ vì con mà Hiền mới tìm đến đây. Chàng nhớ lại thái độ của Hiền trong đêm qua. Nàng đã vào phòng mà còn đóng kín cửa lại là cái ý gì? Nếu còn yêu chàng như ngày xưa, với lòng tha thiết muốn gặp lại chàng, thì Hiền đâu có cái thái độ như vậy. Chàng bỗng nhiên nghĩ đến câu nói mà Hiền vô tình đã nói đêm qua, đó là em nói với anh là em sẽ về quê sống yên lành như trước, rồi em cũng sẽ lấy chồng như bao nhiêu thiếu phụ khác. Cái câu nói đó thật là đột ngột. Nếu còn thương yêu mình, tại sao Hiền lại nghĩ đến chuyện lấy chồng khác? Vũ đưa mắt nhìn Mộng Ngọc và lên tiếng hỏi. Vậy theo ý em, Hiền chỉ muốn lo cho bé Lệ được hạnh phúc thôi sao?
1: Em chỉ nói những gì em nghĩ. Em muốn được gặp Hiền. À, không biết là có nên không anh?
0: Anh nghĩ là không nên đâu. Nhưng mà bây giờ chuyện nó như vậy rồi, Em có cách giải quyết không?
1: Nếu thật tình mà Hiền chỉ muốn cho bé Lệ được hạnh phúc á, thì hoàn cảnh chúng ta không khó giải quyết. Bé Lệ là con của anh mà, nó có khác gì là con của em chứ. Bổn phận của em á là phải lo cho bé Lệ, cũng như lo cho bé Dung.
0: Ngọc nghĩ mình có thể thay thế Hiền săn sóc cho bé Lệ. Ý của Ngọc muốn Hiền giao bé Lệ lại cho vợ chồng nàng sao? Ngọc tuy giàu tình thương, nhưng mà nàng ở địa vị một thiếu phụ giàu có, là vợ chính thức của Vũ, cho nên đâu có thể cảm thông được tâm hồn một thiếu phụ như Hiền. Chắc gì Hiền chịu rời con một thời gian ngắn, nói chi đến chuyện bỏ cả đời. Riêng Vũ đang ở trong một tình trạng khó xử. Cả hai người đàn bà yêu chàng và được chàng yêu đều xứng đáng. Chàng không biết nên sống với ai và làm sao cho cái người mà xa mình khỏi khổ. Nghe Ngọc nói rõ ý của mình, chàng thấy hy vọng. Thật ra nếu Hiền không còn tha thiết sống chung với mình và chỉ mong cho bé Lệ hạnh phúc, thì dễ giải quyết hơn. Đối với Hiền, chàng sẽ đổi tình yêu ra trở thành tình bạn và sẽ giúp như một người anh đối với một người em. Chàng thề sẽ tạo dựng hạnh phúc tương lai cho Hiền, giống như đối với em gái của chàng. Còn bé Lệ, con chàng, nó sẽ được sung sướng đầy đủ giống như bé Dung. Vũ tin tưởng Ngọc sẽ làm tròn bổn phận đối với bé Lệ, dù nó là con riêng của chàng. Càng nghĩ Vũ càng thấy sự suy luận của Ngọc rất đúng. Nhiều lần chính Hiền đã nói với chàng là đời em, còn kể làm gì nữa. Em chỉ mong sao cho con không phải bơ vơ, giống như những đứa trẻ không cha mà thôi. Có lẽ vì vô tình cho nên chàng không hiểu được ý nghĩa câu nói của Hiền. Nàng muốn con được hạnh phúc hơn là muốn chấp nối tình xưa với Vũ. Hai người xa nhau lâu quá rồi, tình yêu có thể đã phai lạc. Chàng cũng thấy mình là người đáng trách, chứ còn riêng Hiền, nếu quả thật không còn yêu chàng nữa thì cũng hợp lý thôi. Ngọc đột nhiên lại lên tiếng hỏi tiếp.
1: Anh nghĩ thế nào?
0: Em nghĩ thì cũng đúng. Anh cần phải biết cái ý của Hiền ra sao, coi có đúng là nàng chỉ muốn cho bé Lệ được hạnh phúc thôi hay không. Chắc em cũng đâu có nỡ để con anh nó phải sống khổ sở bơ vơ vậy.
1: Anh à, anh khỏi có phải lo điều đó. Dạ lại, nếu bé Lệ về đây thì Dung nó sẽ đỡ lẻ loi. Đôi khi em thấy con nó rất buồn vì phải chơi một mình.
0: Lúc này Vũ đột nhiên nhớ đến ông Thiện, không biết là ông có đồng ý cho Ngọc nuôi bé Lệ hay không. Chàng nhìn Ngọc rồi ngập ngừng nói. Nhưng mà anh sợ ba không đồng ý.
1: Chắc là ba sẽ không có nói gì đâu anh. Ba chỉ mong mỏi một điều, đó là em được sống hạnh phúc. Sau sự việc hôm qua, em chắc là ba sẽ không xen vào chuyện riêng tư của mình nữa đâu.
0: Hai người nói đến đây thì yên lặng, rồi đột nhiên Ngọc lại lên tiếng nói tiếp.
1: Em muốn nói với anh điều này.
0: Em muốn nói cái gì?
1: Em muốn anh giúp cô Hiền thật nhiều trong lúc này. Đừng để cô ấy phải khổ nữa.
0: Bây giờ đặt trường hợp nếu mà Hiền không muốn xa bé Lệ thì mình giải quyết sao?
1: Anh nói gì em chưa hiểu?
0: Tại vì Hiền rất là thương con. Cho dù muốn cho con của mình được hạnh phúc đó, nhưng mà cổ cũng không nỡ rời con mà giao nó cho anh đâu. Đành rằng là cổ không còn thương yêu anh như ngày xưa, nhưng mà cổ đâu có muốn sống xa con mình đâu. Ngọc im lặng, nàng không nghĩ đến trường hợp hơi khó khăn đó. Cũng có thể Hiền không còn thương yêu Vũ, nhưng mà nàng muốn sống với con với sự đùm bọc của Vũ. Nếu gặp trường hợp đó thì không biết tính sao. Vũ lại lên tiếng nói tiếp. Chắc Hiền là sẽ không có giao con cho vợ chồng mình đâu. Tại vì anh thấy cổ thương con hơn tất cả những thứ trên đời này. Thiệt là khó nghĩ quá.
1: Anh à, anh đừng có bận tâm nữa. Chúng ta mới nghĩ như vậy thôi, chưa có rõ ý kiến của Hiền mà. Nói thiệt, em mong được gặp cô Hiền một lần để có thể hiểu thấu lòng của nhau.
0: Vũ có vẻ suy nghĩ nhiều. Thật ra chàng không muốn Ngọc gặp Hiền. Dù Ngọc rất thương yêu chồng và giàu tình thương người, nhưng mà đàn bà ai mà lại không ghen. Chưa gặp Hiền, nàng còn đủ bình tĩnh để suy nghiệm lý lẽ phải trái. Và Hiền cũng vậy. Cuộc gặp gỡ giữa hai người có thể sẽ đưa đến những hậu quả không hay. Vũ lắc đầu nói với Ngọc. Thôi đi em, anh thấy nó cũng không có ích lợi gì đâu. Để một mình anh gặp Hiền, rồi tìm hiểu thử coi cổ suy nghĩ sao. Ngọc biết là mình có nói thêm cũng vô ích. Vũ vừa đứng lên thì có tiếng bé Dung lên tiếng gọi.
2: Ba!
0: Vũ quay lại, bé Dung từ cửa phòng chạy ra ôm chầm lấy cha của nó. Vũ cúi xuống bồng con lên hôn vào má. Dung lên tiếng hỏi cha.
2: Đêm qua ba đi đâu? Con đợi ba thiệt là khuya.
0: Vũ nhìn Ngọc như ngầm hỏi tại sao Dung biết được chàng không có ở nhà. Ngọc lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Vũ chưa biết nói gì thì con bé lại lên tiếng nói tiếp.
2: Hôm qua ba hứa cho con đi chơi, rồi ba cũng không cho. Con thức đợi ba về đó. Con thức ở trong mùng mà con không có cho má biết.
0: Tại ba bận công chuyện nhiều quá, chưa dẫn con đi được. Để mai mốt ba bù lại nha. Ngọc sợ con hỏi lôi thôi bận lòng Vũ cho nên lên tiếng nói với con.
1: Thôi Dung, nè, con đi uống sữa rồi đi học đi nè.
0: Dung sợ mẹ rời khỏi tay Vũ, nhưng mà đi một khoảng nó quay lại và nói với cha.
2: Ba nhớ nghe ba.
0: Vũ đang bận suy nghĩ nhiều chuyện cho nên chỉ gật đầu với con mà không hiểu nó dặn cái gì. Chàng lại lên tiếng nói với Ngọc. Anh bây giờ khổ quá. Với em với lại bé Dung đó, anh không làm tròn bổn phận. Mà với Hiền với bé Lệ đó, anh cũng không ra gì hết. Anh rất là hối hận vì cái thái độ vô trách nhiệm của mình. Lúc đó anh còn trẻ quá, không thể nào hiểu được những cái tai hại mà mình phải gánh chịu trong thời gian này. Ngọc không nói gì mà chỉ nhìn Vũ với đôi mắt tha thiết. Đã hiểu hết hoàn cảnh khó xử của chồng, Ngọc không còn oán trách mà chỉ muốn giúp chồng thoát khỏi cảnh khó khăn. Vũ đột nhiên đứng lên và nói.
3: Thôi anh đi nha.
1: Anh đi đâu bây giờ?
3: Anh tới gặp Hiền để tìm hiểu coi ý của nàng sao. Nếu đúng như suy nghĩ của em thì hoàn cảnh của mình sẽ không khó giải quyết đâu.
0: Tự nhiên Ngọc lo ngại bâng quơ, nàng nhìn Vũ như muốn nói cái gì rồi lại im lặng. Vũ hơi ngạc nhiên trước cử chỉ của vợ, lên tiếng hỏi.
3: Em muốn nói cái gì?
1: Em muốn nhắc anh điều này. Dù sao thì anh cũng đừng có xa mẹ con em.
0: Vũ bồi hồi xúc động, chàng không biết nói gì bây giờ khi mà mẹ con Hiền cũng đang cần đến sự đùm bọc che chở của chàng. Nhưng trước vẻ lo âu của người vợ đã từng chia sẻ với chàng những buồn vui lo lắng, Vũ không cầm lòng được. Chàng nắm tay Ngọc thật chặt và nói,
3: em đừng có lo, đâu nó cũng sẽ vô đó thôi.
0: Vũ muốn hứa hẹn cho mộng Ngọc an lòng, nhưng mà không hiểu sao chàng không nói được nên lời. Chàng vừa bước ra cửa thì nghe có tiếng xe chạy vào sân. chàng thoáng thấy ông Thiện đang ngừng xe bước xuống. Một cuộc chạm trán bất ngờ khiến cho Vũ không biết mình phải có thái độ như thế nào. Trong khi đó, ông Thiện đã lên khỏi bậc thềm nhìn thấy Vũ. Ông đi thẳng vào và nói lớn:
4: "À, nè, trời ơi, ba tìm con khắp nơi, con..."
0: Vũ đứng lại im lặng không nói gì. Ông Thiện đưa tay nắm lấy tay chàng và lên tiếng nói tiếp:
4: "Nè, bắt tay cái đi. Ba cần nói chuyện với con nhiều. Ba hy vọng thế nào con cũng trở lại. Ở đời mà ai không có lúc mà nóng giận quá, phải không con?"
3: Dạ, thưa ba. Hiện giờ con còn nhiều chuyện riêng chưa giải quyết xong. Con xin phép ba con đi đằng này cái đã."
0: Ông Thiện bỡ ngỡ trước câu nói của Vũ rồi nhìn về con gái. Mộng Ngọc chỉ lắc đầu như ngầm bảo ông đừng nên giữ Vũ ở lại. Vũ nói xong không đợi ông trả lời bước nhanh ra cổng. Ông Thiện nhìn theo Vũ rồi mới quay qua hỏi con:
4: "À, nó đi đâu vậy con? Bộ nó vẫn còn giận ba dữ lắm hả?"
1: "Hiện giờ chắc là ảnh còn buồn ba lắm đó."
4: "Nhưng mà nó đã về rồi, sao lại để cho nó đi nữa vậy? Con nói cái gì với nó?"
1: "Ba, con chỉ hy vọng tìm một lối thoát để cứu vãn hạnh phúc gia đình. Cô Hiền đúng là người yêu của Vũ trước khi mà ảnh sang Pháp đó ba."
4: "Thì chắc là như vậy rồi. Rồi bây giờ sao? Cái cô kia tính đem con tới biêu xấu nó hả?"
1: "Không phải như vậy đâu ba. Nếu mà cô ấy muốn làm xấu anh Vũ để yêu sách này nọ thì con đâu có lo. Dù gì con cũng thương yêu chồng con và không thể để mất anh ấy. Đằng này cô ấy lại rất dễ mến và điềm đạm. Điều đó mới đáng ngại. Con chỉ hy vọng là..."
4: "Con hy vọng sao?"
1: "Con hy vọng là Hiền không còn yêu Vũ nữa, mà đến đây chỉ vì tương lai của đứa bé. Con sẽ nuôi đứa bé ấy như con ruột của mình, để anh Vũ không có còn phải buồn phiền ân hận."
4: "Để coi, nếu vậy đó thì cũng không khó đâu. Để khi nào mà thằng Vũ nó về nữa đó, ba sẽ cho người bí mật theo dõi nó. Thế nào cũng sẽ tìm ra cái chỗ mà cái cô kia ở. Tới chừng gặp mặt cổ rồi đó, thì lúc đó con liệu ra chu cấp cho cổ một số tiền là xong chuyện chứ gì."
1: "Ba..."
0: Nàng rất khổ tâm. Mỗi lần có chuyện gì, cha nàng cũng nghĩ đến cách giải quyết bằng tiền. Thực tế ở đời ai cũng cần tiền để sống, nhưng mà không hẳn tiền có thể mua chuộc được tất cả. Huống chi đây là tình cảm của con người, làm sao mà định được giá cả của nó. Ông Thiện vẫn theo đuổi ý nghĩ của mình.
4: "Thì con có nói thì ba mới nghĩ ra. Chắc là cổ cũng chỉ cần cho đứa nhỏ có nơi nương tựa, cho nên mới tìm tới đây. Nếu mà con không muốn giáp mặt cái cô đó đó, thì cứ để cho ba đi. Ba cho người ta vài ngàn là xong mà."
1: "Ba ơi, con xin ba đó. Con xin ba đừng có hành động gì khác. Hiền không phải là hạng người tham tiền như ba nghĩ đâu."
4: "Làm sao con biết được tánh ý của người ta khi mà con chưa gặp mặt. Giả lại đó, bây giờ cổ còn hy vọng thằng Vũ cái gì nữa, khi mà con với lại chồng con á là hai vợ chồng có hôn thư hẳn hồi. Người ta không tham tiền, và nếu mà biết tự trọng á, đâu có ai mà kiếm tới gây khó khăn cho gia đình người ta giống như vậy đâu."
0: Ngọc không nói gì nữa. Nàng biết cha chỉ vì hạnh phúc riêng của mình nên trở thành bất công. Theo lời của Vũ, Hiền cũng không biết là chàng đã có vợ có con. Nếu đúng như vậy thì Hiền đâu phải là hạng người không biết tự trọng giống như ông nghĩ. Ông Thiện lại lên tiếng nói:
4: "Thôi con cũng đừng có buồn nữa. Chắc chắn là chuyện này cũng sẽ giải quyết được im xuôi thôi. Cứ để cho ba đi."
1: "Ba, con xin ba đó. Con xin ba đừng có tính gì hết. Ba cứ để yên để cho tụi con tìm cách gỡ rối cho nha, nghe ba."
4: "Nè, gỡ rối cái gì? Coi chừng nữa nha. Cứ nhắm mắt nghe lời của nó đi. Mấy cái thằng đàn ông á, hễ mê gái rồi á thì trăm thằng như một, hứa hẹn lung tung á. Nào là cứ để từ từ anh giải quyết, hay là anh đâu có thể ép người ta dữ quá, hay là cái gì cũng từ từ, anh lỡ với người ta rồi. Trời đất ơi, con ơi, con nghe cái đó là chết đó nghe con, nghe nó đó rồi hối hận đó.
0: Ngọc nghẹn ngào trước những lời khuyên của cha, nàng tin Vũ không phải là hạng người như vậy, vả lại chàng cũng không hứa hẹn càng bướng giống như cha nàng tưởng tượng. Chàng chỉ nói thật hoàn cảnh của Hiền và cũng hy vọng sớm giải quyết những chuyện rắc rối. Ông Thiện đứng lên tiếp lời.
4: Con á, hiền quá, cho nên thằng Vũ nó mới lộng vậy. Gặp đàn bà khác á hả, từ qua tới giờ á, cái con nhỏ kia không có yên đâu. Con sao mà, rầu quá đi.
1: Bà, ở đời, mỗi người một tánh, cũng không chắc là mình làm ồn lên mà giữ được chồng đâu. Con đã từng thấy nhiều bà ghen quá rồi tự làm xấu hổ mình và làm nhục chồng. Con không thể hành động giống như vậy được. Bà nghĩ coi, khi mà chồng đang say mê một hình ảnh kiều diễm nào khác, tất nhiên trong lòng còn giữ rất ít tình cảm đối với mình. Nếu mà con làm dữ, hỗn hào với chồng, thì chỉ làm mất đi chút ít cảm tình còn sót lại. Con á, thì con nghĩ khác. Cho dù gặp nhiều khó khăn, con cũng quyết làm cho chồng con yêu thương trở lại.
4: Bà sợ làm không được thôi, con càng nhịn nó càng làm tới đó.
1: Không đâu ba, con không tin anh Vũ là hạng người như vậy. Con xét kỹ rồi, anh ấy không vì say mê đàn bà mà bỏ vợ con đâu ba.
0: Ông Thiện thở dài đi qua đi lại trong phòng, không biết làm cách nào để giúp con. Chính ông cũng không chắc là mình suối Ngọc làm ầm lên mà giữ được Vũ, không khéo lại mang tai tiếng không ích lợi gì. Còn để yên cho nó muốn làm cái gì thì làm thì cũng ngại lắm. Đột nhiên ông Thiện nghĩ đến cha của Vũ, người bạn thân thiết của ông ngày xưa. Nếu mà cha Vũ còn sống mà gặp hoàn cảnh này thì thế nào cũng sẽ cùng ông bàn bạc để tìm cách giải quyết. Ngọc thấy cha lộ vẻ ưu tư thì lên tiếng nói.
1: Ba đừng có lo quá nha ba. Rồi thì đâu cũng vào đó thôi.
4: Có nghĩa là con không cần ba giúp cái gì phải không?
1: Con không có ý như vậy. Nhưng mà hiện thời á, con xin ba để yên cho tụi con. Không có sao đâu ba.
4: Thôi thì con muốn vậy cũng được. Miễn á, là sau này á, đừng có lên tiếng trách móc ba đó là không nói trước. Theo bà thấy đó, thằng Vũ nó khó mà rời xa người đàn bà kia một cách dễ dàng đâu. Tại vì nó lậm quá rồi. Nè, nhưng mà ba hỏi, tại sao con lại sợ? Con không muốn giáp mặt cái cô kia.
1: Không phải là con sợ, ý con cũng muốn gặp Hiền, nhưng mà anh Vũ không có chịu.
4: Dĩ nhiên là nó không chịu rồi. Nhưng mà con tới một mình, đừng có cho nó biết. Ba sẽ tìm cách cho con giáp mặt cái con nhỏ đó.
0: Ngọc phân vân suy nghĩ, nàng tin tưởng nếu gặp được Hiền, câu chuyện ngang trái giữa ba người sẽ được giải quyết dễ dàng hơn. Nhưng mà ý của Vũ không muốn, nàng biết tính sao. Nghe lời cha thì sẽ phật ý Vũ, rồi khi gặp mặt Hiền, nếu câu chuyện được giải quyết im xuôi thì không nói làm gì. Bằng ngược lại, Vũ sẽ đổ hết trách nhiệm cho nàng. Ông Thiện lại lên tiếng hỏi.
4: Nè, bây giờ con tính sao? Có muốn gặp cổ không?
1: Thôi đi ba, con sợ làm như vậy phật ý ảnh. Lúc nãy con có nói mấy lần, anh đều không chịu.
4: Nếu vậy rồi nó bỏ con với lại con Dung đi theo cái người đàn bà kia con cũng chịu sao?
1: Con chưa biết tính sao, nhưng mà chắc chắn là con không bắt buộc anh ấy ở với con khi mà lòng anh ấy đã hết yêu.
0: Ông Thiện không biết nói gì khi con ông đã quyết định như vậy. Tình cha thương con vô bờ bến, nhìn con chịu khổ làm sao ông yên tâm được. Trên đời này chỉ có Ngọc là nguồn thương yêu duy nhất của ông. Nếu cần đánh đổi hết sự nghiệp để chuộc lấy hạnh phúc cho nàng, ông cũng không từ chối. Nhưng mà khổ nỗi, hạnh phúc nó là một cái thứ vô giá, không thể đánh đổi được bằng đồng tiền. Ông Thiện chỉ biết thở dài, chấp nhận sự bất lực của mình.

0: Một điều làm cho Vũ an tâm khi về đến cổng biệt thự, chàng vẫn còn thấy thấp thoáng bóng Hiền ở bên trong cánh cửa sổ sơn màu xanh tối. Chàng chưa vội gọi cổng mà đứng lặng nhìn. Hiền cúi thấp hình như đang xếp quần áo trên đi văn thì phải. Vũ lại cảm thấy lo âu, hay là Hiền đang sửa soạn đồ để ra đi. Chàng nhớ đến điều suy luận của Ngọc là em chắc cô Hiền đến tìm anh cũng vì tương lai của bé Lệ mà thôi. Vũ nghĩ vợ nói cũng có lý, cho nên định tình tìm hiểu rõ ràng ý tưởng của Hiền. Nếu quả thật nàng lên Sài Gòn chỉ vì vậy, thì hoàn cảnh của ba người sẽ được giải quyết dễ dàng. Chàng vừa định bấm chuông thì chú gác Giang đã chạy ra.
1: Dạ thưa ông, để con mở cho.
0: Nè, tôi nói chú hoài à, tôi không muốn chú xưng hô kỳ cục vậy đâu.
1: Con quen miệng thôi.
0: Nè, bây giờ nè, tôi không muốn nghe vậy nữa. Bộ chú muốn trù ẻo tôi hả? Chú đáng tuổi cha tôi mà xưng con cái gì?
1: Tôi sẽ nhớ. Mà ông cũng đừng phiền, tại mỗi ông chủ mỗi tánh, thiệt đâu có biết nói sao. Đối với ông chủ trước, tôi kêu bằng ông, và còn gọi ông già bà già ông chủ bằng cô nữa đó. Mấy lần mà tôi gọi trật, còn bị la, còn xé xém bị đuổi nữa.
0: Vũ lắc đầu, chàng đã từng nhìn thấy nhiều gia đình bắt buộc những người ăn kẻ ở trong nhà kêu lên bóc trời xanh như vậy. Chàng không hiểu tại sao họ có thể chịu được mà không thấy ngượng. Vũ bỗng nói với chú hai,

0: Vũ yên lòng vừa đi vào trong thì nghe có tiếng gọi sau lưng.
1: Bác sĩ, bác sĩ.
0: Vũ quay lại thấy cô y tá Liễu đang dựng xe trước cổng. Chàng quay trở ra và hỏi: À, cô Liễu, chuyện gì vậy cô?
1: Dạ, không có gì quan trọng thưa bác sĩ. Tôi muốn hỏi bác sĩ một vài việc thôi.
0: Vũ thấy chú Gác Giang đứng nhìn hai người với vẻ ngơ ngác thì nói với Liễu: Nếu vậy mời cô vô trong nhà nói chuyện tiện hơn, Hiền đang ở trong phòng. Liễu vâng lời đẩy xe vào trong. Vũ đi bên nàng không nói tiếng nào. Khi hai người vào trong phòng khách rồi, Vũ mời Liễu ngồi và lên tiếng hỏi: Cô muốn nói chuyện gì cô Liễu?
1: Dạ, tôi muốn hỏi coi bác sĩ là bao giờ phòng mạch mới mở cửa lại.
0: Chắc cũng phải ít lâu nữa cô Liễu. Tôi mới vừa về nhà gặp Ngọc rồi mới qua đây. Liễu ngạc nhiên vì tưởng Vũ không về nhà nữa, cho nên định qua báo tin Ngọc cho chàng. Đáng lý ra nàng không nên hỏi thêm về chuyện riêng của Vũ, nhưng trước tình cảnh này nàng không khỏi tò mò cho nên lên tiếng hỏi.
1: Thưa bác sĩ, bây giờ bác sĩ Liễu sao hả bác sĩ?
0: Tôi hiện giờ vẫn ở trong tình trạng không biết giải quyết sao cô Liễu.
1: Suốt buổi chiều hôm qua tới giờ tôi ở với bà ở đằng nhà, thấy bà buồn khổ quá tôi chịu không được luôn á.
0: Cô là cái người ngoài mà cô còn nói vậy thì cô nghĩ coi tôi khổ tới mức nào. Đối với hai người ai cũng đáng thương hết, tôi cũng không biết liệu sao nữa.
1: Bác sĩ về nhà hồi sáng này để làm gì?
0: Vũ nói qua ý của mình rồi mới lên tiếng nói tiếp. Ngọc cuối cùng cũng không có đến nỗi khắt khe đối với Hiền, nhưng mà cô có một cái ý như thế này. Cô nói đó là theo suy nghĩ của cô đó, thì cô Hiền cô không còn thương tôi giống như ngày xưa. Hiện tại cô chỉ vì lo cho tương lai của bé Lệ cho nên mới tìm tới tôi thôi. Tôi suy nghĩ thì thấy nó cũng có phần đúng, cho nên tôi muốn tìm hiểu rõ ràng cái ý định của Hiền là như thế nào.
1: Bác sĩ ơi, theo ý tôi đó thì cô Hiền á không phải là cô đến tìm bác sĩ với cái ý định đó đâu.
0: Tôi cũng không biết nữa cô Liễu, bây giờ tôi bối rối quá. Nhưng mà để coi, tôi phải hiểu được ý của Hiền rồi mới quyết định chuyện nhà được. Cả Liễu và Vũ không ngờ là Hiền đã nghe rõ tất cả. Lúc nãy thấy Liễu vào trong sân, nàng mở cửa phòng định ra mừng, nào ngờ nghe được câu chuyện kia. Hiền đứng dựa lưng vào cánh cửa, bàng hoàng trước những lời Vũ nói. Nàng không còn muốn ra khỏi phòng để gặp Liễu nữa. Thì ra Mộng Ngọc đã cho rằng nàng không còn yêu Vũ, và sự có mặt của nàng ở đây chỉ vì tương lai của bé Lệ. Tại sao Ngọc có thể quyết đoán như vậy khi chưa gặp nàng? Thật là quá đáng. Nhưng mà xét cho kỹ vào địa vị của Ngọc, bà ta có quyền nghĩ như vậy, phải bảo vệ hạnh phúc của mình. Riêng Vũ, tại sao chàng lại cho lời của Ngọc là đúng? Hiền cảm thấy uất nghẹn trong cổ họng. Nàng không ngờ Vũ không hiểu được cái tình yêu của mình đối với chàng. Không yêu, tại sao lại phải chờ đợi trong nỗi đắng cay cho đến giờ này? Hiền không còn gượng được nữa. Nàng ngồi gục xuống cái ghế trong góc phòng, hai tay ôm đầu, nước mắt đột nhiên trào ra. Chợt có tiếng xe chạy trong sân, Hiền ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thì thấy Liễu đã ra đến cổng ngoài. Hiền lau khô nước mắt bởi vì biết Vũ sắp gọi mình. Hiền thấy đến lúc mình phải hết sức bình tĩnh và không cho Vũ biết được mình đã nghe lén được câu chuyện giữa hai người. Có tiếng Vũ gọi nàng ở bên ngoài. Hiền ơi! Hiền! Mở cửa cho anh! Hiền sửa lại mái tóc, đưa mắt nhìn về phía giường, thấy bé Lệ ngủ say thì lên tiếng.
1: Dạ, anh đợi em một chút.
0: Hiền thở mạnh, hai tay nắm chặt lại để trấn áp sự sôi nổi trong lòng. Thật ra nàng cũng chưa biết phải đối phó như thế nào trước hoàn cảnh này. Nàng muốn chờ xem Vũ giải quyết ra sao. Hiền mở chốt cửa rồi lặng lẽ quay vào. Vũ theo sau và lên tiếng hỏi. Con sao rồi em?
1: Dạ, con bớt nhiều rồi.
2: Nhờ có bé Lệ mà hai người

0: tránh được sự bỡ ngỡ sau câu chuyện đêm qua. Vũ không muốn nhắc đến chuyện đó hay là tìm hiểu tại sao Hiền có thái độ đó. Hiền đến bên giường con ngồi xuống, Vũ cũng đến gần nắm lấy tay con và nói, bây giờ thấy nó mát rồi. Chàng mỉm cười nhìn người yêu và Hiền cũng gượng cười với chàng. Hai người lại im lặng. Cả hai đều biết họ sắp nói những điều quan trọng nhưng mà không ai mở lời trước được. Hiền thì muốn biết rõ Ngọc đã nói những gì mà Vũ tin tưởng như vậy. Còn Vũ đến giờ phút này, chàng mới thấy việc tìm hiểu Hiền còn yêu mình hay không không phải là chuyện dễ. Chàng chưa biết phải mở lời ra sao, hai người lại nói những chuyện không đâu. Lâu lắm thì Hiền mới lên tiếng hỏi.
1: Anh có về đằng nhà không?
0: Có, anh có ghé qua.
1: Anh có gặp chị Mộng Ngọc không?
0: Có.
1: Chị ấy định lẽ nào?
0: Ngọc cũng không biết giải quyết ra sao hết. Hiền thấy Vũ không chịu nói thẳng với mình những gì Ngọc đã nói thì càng phiền lòng hơn. Một lúc sau nàng lên tiếng nói tiếp.
1: Anh đừng có giấu em. Em đã nhận chịu số phận của em rồi mà. Em tưởng anh nên trở về với chị Ngọc là hơn. Em sẽ không làm bận lòng anh nữa.
0: Em đừng có nói như vậy. Anh đâu có thể nào để em với lại con bao giờ như vậy. Em chịu khổ nhiều quá mà.
1: Chính vì em đã khổ, cho nên không muốn một người khác phải chịu khổ như em.
0: Vũ im lặng chăm chú nghe Hiền. Chàng chợt ngồi xuống bên nàng, nắm lấy đôi vai rồi lên tiếng hỏi. Hiền, anh hỏi thiệt em điều này nha.
1: Xin anh cứ hỏi.
0: Em có còn yêu anh không? Hiền cúi mặt để tránh không cho Vũ thấy sự bối rối của mình. Nàng nghĩ đã đến lúc Vũ đi thẳng vào câu chuyện nhưng mà không biết phải trả lời ra sao. Vũ lại hỏi.
2: Hiền, nói cho anh biết đi. Em có còn yêu anh giống như ngày xưa hay không? Hay là em chỉ vì con mà em tới đây? Anh muốn em nói thiệt để mình giải quyết hết những chuyện này.
0: Hiền nắm chặt lấy hai bàn tay để dằn cơn xúc động. Nàng muốn gào to lên cho Vũ biết là mình vẫn còn yêu Vũ tha thiết như bữa ban đầu. Nhưng mà nàng lại im lặng. Nàng nghĩ chẳng ích gì mà còn thêm gây rắc rối. Vũ thấy Hiền im lặng thì tưởng sự suy luận của Ngọc là đúng. Chàng lên tiếng nói tiếp.
2: Hiền, em đừng có giấu anh. Em cứ nói thiệt lòng mình đi. Em đừng có lo cho tương lai của con. Dù sao đi nữa, anh nhất định không để cho em và con phải khổ đâu. Anh sẽ chuộc lại hết lỗi lầm ngày trước mà.
0: Hiền không ngờ Vũ lại có thể nói được những lời đó. Chàng không hiểu tình yêu của mình đối với chàng, mà chỉ nghĩ là mình đến đây chỉ vì muốn được nương tựa.
2: Anh biết là mình có lỗi với em. Dù anh có làm cái gì đi nữa cũng không có chuộc lại được cái lỗi lầm ngày xưa. Nhưng anh hứa, anh thề, anh sẽ giúp em làm lại cuộc đời. Và chính anh phải chăm lo hạnh phúc cho em.
0: Hiền ngước lên nhìn vào mặt của Vũ, đôi môi nàng run run, nước mắt tuôn trào. Vũ thấy Hiền khóc thì lại lên tiếng hỏi.
2: Sao em lại khóc?
1: Em đâu có khóc. Em mừng quá mà chảy nước mắt đó thôi. Anh còn biết nghĩ đến em và con của anh như vậy là cũng đủ lắm rồi. Từ đây, miễn bé Lệ khỏi khổ là em đã mãn nguyện lắm rồi.
0: Vũ đâu có thể nào hiểu được những suy nghĩ trong lòng của Hiền. Nghe Hiền nói như vậy thì mừng rỡ lên tiếng.
2: Em yên lòng đi. Em không có phải lo gì cho tương lai của bé Lệ hết. Anh sẽ chăm lo, lo lắng, chăm sóc cho nó giống như bé Dung. Ngọc cũng hiền lành lắm.
0: Hiền ngơ ngác chưa hiểu Vũ nói vậy với ý gì thì chàng lại tiếp.
2: Ngọc nói là Hiền không phải là yêu anh mà tới đây đâu. Anh nghĩ cũng đúng. Ngày xưa anh đối xử với em đâu có ra gì. Thì tại sao em vẫn còn đợi anh tới giờ này?
0: Hiền nghĩ thầm trong bụng, thì ra Ngọc đã nghĩ như vậy. Và cái điều quan trọng là Vũ đã tin lời của Ngọc. Nhưng mà thôi, mình có phiền trách Ngọc hay Vũ làm gì nữa, khi trong lòng đã có ý định hy sinh cho hạnh phúc của gia đình người yêu cũ được vẹn toàn. Vũ lại lên tiếng nói tiếp. Ngọc muốn gặp em để hai bên thông cảm nhau hơn. Nhưng mà anh muốn biết cái ý của em trước cái đã.
1: Vì thế mà anh quay trở lại đây để gặp em, đúng không?
0: Rồi không để cho Vũ kịp chú ý đến câu nói có vẻ hơi mỉa mai của mình, Hiền lại lên tiếng nói tiếp.
1: À, bây giờ anh và chị Mộng Ngọc định thế nào?
0: À, Ngọc muốn cho bé Dung, bé Lệ được sống gần nhau, cho có chị, có em, và anh mới có đủ thời gian chăm lo cho con. Hiền nhìn Vũ, thì ra Ngọc muốn nàng phải sống xa con nàng mãi mãi. Kể ra Ngọc cũng khôn khéo hơn nàng nhiều, bởi vì bé Lệ có về sống với cha thì Vũ sẽ không còn ân hận nữa. Thấy Hiền im lặng thì Vũ lại lên tiếng nói tiếp. Em không cần phải lo cho bé Lệ nữa, đã có anh lo cho con rồi. Nó sẽ không có thiệt thòi gì hết. Giả lại Ngọc hiền lắm, cổ sẽ thay em nuôi dưỡng con nên người mà.
1: Vậy còn em? Em phải làm gì và đi về đâu?
0: Em cứ ở đây, em không phải đi đâu hết. Anh nói là anh sẽ lo cho em mà.
1: Anh sẽ lo cho em? Anh sẽ lo cho em hả?
0: Nàng lặp lại câu đó rồi suy nghĩ, lo là lo như thế nào? Mà Ngọc có thật tình nghĩ rằng nàng không còn yêu Vũ hay không? Hay là chỉ nghĩ như vậy để nàng phải rời xa Vũ mãi mãi? Rồi nếu bây giờ nàng tiếp tục ở lại ngôi nhà này, Ngọc có tránh được những cơn ghen tức hay không? Nàng lên tiếng nói với Vũ.
1: Em nghĩ là không được đâu anh. Chị Mộng Ngọc không thể nào muốn em ở đây. Cho dù có hiền diệu đến đâu, thì chị ấy cũng vẫn là đàn bà. Biết chị ấy có chịu tin là em không còn yêu anh nữa không?
0: Thì chính Ngọc nói rõ ý đó với anh mà. Cổ chỉ suy luận thôi, nhưng mà không ngờ đúng như vậy. Hiền thấy Vũ rất là ngu ngơ trong việc tìm hiểu tâm tính của đàn bà. Chàng không hiểu được nỗi lòng mình và cũng không thấu rõ cái ý nghĩ của Ngọc. Hiền thở dài, Vũ lại lên tiếng hỏi.
2: Bây giờ em nghĩ sao? Anh thấy hình như là em không được vui.
1: Dạ đâu có. Em đang nghĩ đến những ngày sắp tới. Sống như vậy biết có yên không?
2: Em nói cái gì mà không yên? Sao mà không yên?
1: Anh và chị Mộng Ngọc tính mà quên đi một điều.
2: Điều gì?
1: Bé Lệ.
2: Bé Lệ thì sao?
1: Bé Lệ nó đã lớn rồi, biết nó có chịu về ở với anh và chị ấy hay không. Nhất là khi em còn ở trong nhà này. Nếu nó biết em ở đây, chắc là nó không chịu sống với anh và chị ấy đâu.
0: Vũ nghe Hiền nói cũng có lý. Nếu mà bé Lệ không chịu về với chàng và Ngọc thì cũng khó lắm. Mặc dù Hiền đã bằng lòng. Thấy Vũ im lặng, Hiền lại lên tiếng nói tiếp.
1: Đó mới chính là điều hệ trọng mà anh và chị Ngọc phải nghĩ tới đó.
0: Hiền đã cố gắng rất nhiều mới nói được những câu đó, bởi vì nàng không muốn Vũ nhìn thấy sự đau khổ trong lòng của nàng. Từ nãy giờ nàng cố ý làm cho Vũ hiểu lầm là mình rất vừa ý về cách giải quyết của Ngọc, cho nên không tỏ một cử chỉ phản đối nào. Sở dĩ nàng ép lòng như vậy bởi vì đã nhìn thấy rõ một điều, Vũ không còn yêu nàng như ngày xưa nữa. Chàng phải lo cho nàng là bởi vì con, vì bé Lệ. Hiền khổ tâm nhiều lắm, nhưng không để lộ ra ngoài. Điều quan trọng nhất trong đời nàng là tình yêu của Vũ, mà bây giờ cũng không còn nữa, thì nàng còn tha thiết gì nữa. Nàng quay sang bé Lệ sửa lại cái gỗ. Giọng của nàng vẫn điều hòa bình thản, nhưng mà trong lòng của nàng là ngổn ngang cả một bãi chiến trường, nhiều ý nghĩ xung đột với nhau. Có lúc nàng muốn quay phắt lại trách Vũ những lời thậm tệ, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, trách để làm gì? Rồi sẽ đi đến kết quả như thế nào? Người ta tệ bạc quá, đã không biết trọng tình yêu của nàng mà còn đang tâm chia rẽ tình mẫu tử của nàng. Họ chỉ tính những gì có lợi cho họ mà thôi. còn nàng thì sao cũng được. Họ đã muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình cho toàn vẹn mà quên đi khổ tâm của người khác. Nhưng mà thôi, số phận của nàng đã như vậy rồi, có than van oán trách cũng vô ích. Nàng đã ép lòng nhận chịu sự đau khổ thì phải có can đảm để đi đến cùng. Vũ bỗng lên tiếng hỏi,
2: như vậy bây giờ tính sao em?
0: Chàng đoán trước là Hiền sẽ không chịu giao con cho mình và Ngọc, quả thật là không sai. Đành rằng Hiền không còn yêu chàng nữa, nhưng mà nếu xa con làm sao nàng chịu nổi. Vũ cũng nhận thấy mình và Ngọc đòi hỏi quá nhiều ở Hiền. Nếu Hiền và bé Lệ ở lại đây với sự chu cấp của chàng, chắc gì Ngọc lại không suy nghĩ này khác, và ông Thiện cha vợ của chàng cũng sẽ nghĩ quấy cho Hiền ngay. Một lúc sau, Vũ rất ngạc nhiên khi nghe Hiền nói.
1: Anh không phải lo nữa đâu. Thế nào em cũng cố gắng để nói con về ở với anh và Ngọc.
0: Vũ nắm chặt lấy tay Hiền không biết nói làm sao. Hiền lặng lẽ rút tay lại, nét mặt đăm chiêu suy nghĩ.
2: Em nghĩ là con nó chịu nghe lời không?
1: Em nghĩ em nói thì thế nào con cũng nghe theo mà. Anh đừng có lo.
0: Hiền cúi xuống ôm con vào lòng. Bé Lệ nó rên ư ư rồi nó lại ngủ thiếp đi. Vũ nhìn Hiền thấy vẻ nặng mặt của nàng thật lạnh lùng khó hiểu. Chàng vẫn không tin là Hiền chịu xa con dễ dàng như vậy. Chàng lại lên tiếng hỏi.
2: Em nói thật lòng hả? Em không còn yêu anh nữa sao? Nếu em còn nghĩ đến anh thì anh sẽ tính cách khác mà.
0: Hiền chừng như không còn dằn lòng được cho nên quay phát lại nhìn Vũ và nói.
1: Em đã nói rõ lòng em rồi, anh còn hỏi làm gì nữa? Tình cảm của con người, nó có phải đâu là một bài toán mà tính tới tính lui. Em không phải là hạng người như vậy.
0: Vũ im lặng và linh cảm lời nói kia là tiếng lòng đau xót của Hiền, hay là Hiền vẫn còn yêu mình mà bởi vì tự ái mà nói như vậy. Chàng toan hỏi thì Hiền lại lên tiếng nói tiếp.
1: Anh đừng có nghĩ ngợi gì khác nữa. Em đã nói thế nào thì ra thế đó. Em rất khổ tâm khi phải dối lòng mình. Khi lòng đã hết yêu nhau rồi mà vẫn phải sống với nhau. Nhưng mà phải, trước tương lai mù mịt của con, em mới đành phải tìm đến anh.
2: Thôi được rồi, anh hiểu rồi. Anh sẽ thay cho em lo cho con. Riêng em cứ ở nhà này. Anh sẽ giúp em tạo dựng một cuộc đời khác.
1: Em cảm ơn anh nhiều lắm.
2: Có gì đâu, em đừng có ngại. Anh bắt buộc phải làm như vậy mà.
1: Thôi, đã trưa rồi, anh nên về nghỉ một chút đi. Chiều nay chắc anh còn làm việc chứ không lẽ nghỉ hoài sao?
2: Em có muốn gặp Ngọc không?
1: Dạ, em cũng cần gặp chị ấy.
2: Như vậy em tính chừng nào gặp Ngọc?
1: Anh để sáng mai anh và chị ấy sang đây đi. Em sẽ nói rõ hoàn cảnh cho con nghe trong đêm nay.
2: Em có cần anh ở đây để nói chuyện với con luôn không?
1: Thôi được rồi anh. Em tin là bé Lệ sẽ nghe lời em. Thôi anh đi về nghỉ đi, coi chừng bệnh đó.
0: Vũ đứng lên rồi lên tiếng nói với Hiền.
2: Thôi được rồi, kể từ hôm nay, dù mình không còn sống với nhau trong tình vợ chồng, nhưng mà anh hứa, anh thề là anh sẽ lo lắng chu toàn cho em, như là em ruột của anh.
1: Dạ, em mang ơn anh nhiều lắm.
2: Em đừng có nói như vậy, anh mắc cỡ lắm.
0: Bổn phận của anh là phải lo cho em để chuộc lại cái lỗi ngày xưa mà. Hiền gượng cười cho Vũ an lòng rồi đặt bé Lệ nằm xuống gối. Vũ nói với nàng trước khi ra cửa.
2: Thôi em cũng đi nghỉ đi nha.
0: Hiền nhìn theo chàng cho đến khi khuất hẳn rồi mới gục đầu xuống niệm khóc. Thế là hết. Nàng đã gắng gượng rất nhiều rồi mới giữ được cái vẻ bình thản trước mặt của Vũ. Bây giờ này, nàng mới trở lại con người thật của mình. Bao nhiêu hy vọng đều tiêu tan hết. Đúng như lời cậu giáo Hoài đã từng nói, thời gian đã làm lòng người thay đổi.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiếp mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả đang nghe đài. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ, mời quý vị bước vào chương trình của chúng tôi.

Kính thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện sao lại ép người bán dạo vé số đến đường cùng. Mời quý vị theo dõi sau đây.

lại vừa lộ ra chuyện công ty xổ số tỉnh Cà Mau chi cả tỷ đồng cho hai quan chức và các đại lý lớn đi du hí ở Dubai. Người bán vé số nghèo hàng ngày thu tiền về cho các công ty xổ số, ngẫm lại phận mình mà buồn. Bây giờ người khốn khổ không dễ sống bằng nghề bán vé số, khi các công ty vé số và các đại lý lắm tiền nhiều của đang ép họ đến đường cùng. Nhưng cũng may là còn có cái nghề lương thiện là bán vé số dành cho những người nghèo và khốn khó. Người nào có vài trăm ngàn thì cứ lấy vài chục tờ vé, rảo chân đi mời mọc từng người, hết thì quay lại đại lý trả tiền, lấy vé, bán tiếp cho kịp ngày. Người nào được đại lý thương tình thì cho nhiều, cuối ngày hẳn trả. Ở miền Tây Nam Bộ, cứ mỗi tờ vé số mệnh giá là 10.000 đồng, tương đương 50 sen, họ lời hơn 1.000 đồng, chỉ hơn 1.000 đồng thôi, tương đương 5 sen. Bán một tờ vé số, tiền lời chưa đủ mua một ly trà đá để giải khát. Nhưng nhờ lê thân đi mời mọc, thậm chí van nài càng nhiều người, thì cơ hội kiếm những đồng lời 1.000 đồng như vậy càng nhiều. Người nào giỏi hơn, bán ngày hơn 100 tờ, cũng kiếm được hơn 100.000 đồng tiền Việt Nam, tương đương 5 đồng. Với người nghèo, vậy là tạm ổn. Ở miền Tây, cái xứ mà doanh thu của các công ty vé số vẫn đạt cao ngất hàng năm, vẫn còn rất nhiều người hy vọng đổi đời bằng những tờ vé số, bỏ ra 10.000 đồng cầu mai, biết đâu chiều sẽ trúng độc đắc 1.5 tỷ đồng tiền Việt Nam. Khi người ta vẫn còn nuôi chí làm giàu bằng những tờ vé số, thay vì bỏ công sức lao động chân chính, thì không khó để hình dung xứ miền Tây vẫn còn nghèo, và cũng vì còn nhiều người lười lao động mà muốn làm giàu. Phó giáo sư tiến sĩ Đào Công Tiến, nguyên thành viên ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, từng cay đắng thốt lên: sao không lo làm cực lực để làm giàu cho mình và xã hội, mà cứ gửi khát vọng làm giàu của mình vào những tờ vé số, nghèo là đương nhiên. Nhưng nhờ vậy, người nghèo, người tàn tật và những đứa trẻ khốn khó mới có cơ hội kiếm cơm ăn mỗi ngày nhờ bán những tờ vé số mang niềm hy vọng mong manh ấy. Thử hỏi, nếu không có cái nghề bán vé số, những người ấy liệu có đi làm chuyện bậy bạ như trộm cắp, cướp giật hay không, khi họ quá nghèo, quá khổ? Và đã có lúc vào quán cà phê, người mời chào vé số còn nhiều hơn cả khách mời. Người mời chào vé số còn nhiều hơn cả khách ngồi. Chị phụ nữ không có việc làm, đi bán vé số, tật nguyền ngồi xe lăn, cầm theo sắp vé số. Trẻ em nghèo, học một buổi, bán vé số một buổi, giúp mẹ tiền gạo. Người nghèo, người khó khăn còn nhiều lắm. Năm 2013, một tờ báo đăng câu chuyện cảm động, đó là chị Thanh, ngụ khu vực 6, phường Thủy Xuân ở Huế. Vì chồng bị bệnh tâm thần, nên dù mù lòa, hàng ngày chị vẫn nhờ đứa con gái sáng mắt dẫn đường để đi bán vé số mưu sinh. Vậy mà những đồng lời ít ỏi ấy, 5 năm qua, vẫn giúp chị cân đo để nuôi chồng và 4 đứa con. Rồi cụ bà Khưu Tường Anh ở ấp 1, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. Sài Gòn đã gần 90 tuổi, nhưng ngày ngày dù nắng mưa, vẫn cần mẫn đi bán vé số dạo. Ít ai biết rằng, tiền công từ những tấm vé số không chỉ nuôi mình cụ, mà còn phải lo cho người con trai tâm thần. Nhưng nghề nào cũng như nghề nào, cũng có cái nghiệt ngã. Trước đây, các đại lý quy định giờ xổ số là từ 4 giờ 15 đến 4 giờ rưỡi chiều, và nếu trước 3 giờ chiều người bán vé số mang vé ế đến trả sẽ được trả tương đương 30% số vé mà trước đó họ đã đến lấy. Thế cũng đã khổ, có người vì mãi lang thang mời mọc khách mua, đến khi sực nhớ thì đã quá giờ trả vé mà sắp vé vẫn còn dày cộm. Có người khác chỉ vì cơn mưa dầm bất chợt chôn chân, ôm đến hơn 50% vé số đã lấy mà trả lại chỉ được 30%. Đừng hy vọng vào những tờ vé số ế buộc phải ôm lại,
biết đâu sẽ giúp họ đổi đời. Vì tỷ lệ trúng mong manh lắm, có người mua vé số cả đời mà còn không trúng mà. Và chỉ cần người bán ôm 10 tờ, xem như cả ngày hôm ấy họ rã gói công không. Còn ôm hơn 10 tờ, thăm vốn là chắc, buổi cơm chiều không biết lấy gì sắm nữa. Và từ đầu năm 2014, cái quy định trả vé càng cay nghiệt hơn. Thay vì được trả 30% số vé đã lấy vào 3 giờ chiều như trước đây, thì nay người bán vé số nghèo chỉ được trả từ 5 đến 15% tùy vào quy định của mỗi công ty. Có thể hiểu rằng chính các công ty xổ số muốn doanh thu thực của họ được siết chặt hơn, doanh số phát hành vé phù hợp với lượng tiêu thụ thực tế hơn. Nhưng khổ nổi, chính người bán vé số còn không chắc rằng ngày hôm ấy họ bán được bao nhiêu tờ, thì làm sao họ dám nhận cái chỉ tiêu ấy. Bán được bao nhiêu tờ, điều đó còn tùy vào trời mưa hay nắng, thậm chí tùy vào lòng hảo tâm giúp đỡ của người qua kẻ lại. Phải nói thẳng là vậy, và hên xui. Ai chẳng biết, nếu khả năng của mình chỉ bán mỗi ngày 85 tờ, làm sao dám lấy đến 100 tờ? Đằng này họ không biết, anh Nguyễn Văn Bền bán vé số dạo ở phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, kể rằng có ngày anh cầm sắp vé 100 tờ, đến hơn 1 giờ trưa thì hết veo, nhưng cũng có ngày anh mang trả đại lý, rồi vé số còn lại đi chạy vậy năn nỉ mà vẫn phải ôm dài 3 tờ, mà gặp ngày thuận, nếu lấy ít vé, lỡ gặp khách quen hỏi mua, không còn vé thì tiếc. Chế họ bán được 1 tờ, dù lời chỉ hơn 1.000 đồng tiền Việt Nam, đã là quá tốt mà. Với quy định trả vé mới, hàng loạt người nghèo bán vé số ở thành phố Cần Thơ đã phải lâm nợ, bỏ về quê hoặc tha phương cầu thực tiếp. Nguyên nhân đơn giản, số vé họ phải ôm ngày càng nhiều, vốn cứ thăm dần nên thiếu nợ đại lý, thiếu nợ người quen, mà đã nợ càng cố lấy vé nhiều thêm, hy vọng có thêm đồng lời để dành trả nợ. Ai ngờ số vé, số ôm lại càng nhiều và bỏ xứ. Nghề bán vé số dạo cũng lắm rủi ro. Ngoài chuyện đắc ế, thì điều mà dân bán vé số, nhất là những người già và tàn tật, sợ nhất, đó chính là những kẻ giả tâm, rình rập đi giật vé của họ. Chúng giả đò, tấp xe hỏi mua, cầm sắp vé số lựa lựa, rồi rồ ga chạy mất. Hay những kẻ cạo sữa, làm số trúng giả, cứ lựa người bán dạo ngô nghê mà đổi. Gặp cảnh đó, trắng tay, người bán vé số dạo chỉ biết ngồi mà nước mắt tuôn rơi. Gần đây, người bán dạo còn phải gặp cạnh tranh từ chính các đại lý bán vé số lắm tiền. Những người đại lý này sẵn sàng ra chiêu khuyến mãi. Nếu sau giờ sổ, đem tờ vé số còn kèm giấy xác nhận đã mua từ đại lý của họ đến, hệ trúng 2 con số cuối của giải đặc biệt thì được hoàn vốn, trúng 3 con thì được thưởng vài trăm ngàn. Họ tìm cách hấp dẫn người mua và vô tình giết chết những đối thủ nhỏ nhoi của họ là những người bán vé số dạo ít tiền, chẳng cách nào dám tung chiêu khuyến mãi. Các công ty xổ số không bao giờ lỗ. Thực tế, họ luôn tính toán để doanh thu từ phát hành vé số hàng ngày luôn luôn lớn hơn tổng giá trị các giải thưởng. Chỉ có lợi ít lợi nhiều. Vậy sao? Nay còn ép người bán vé số, những người đã vô tình tận tâm và đầy nhiệt huyết đem lại doanh thu cho các công ty xổ số, đến bước đường cùng bằng cái quy định trả vé mới quá nghiệt ngã. Bây giờ lộ ra, nhiều công ty xổ số cho quan chức đi du hí, cho đại lý đi chơi đủ phương trời, nên người bán vé số nghèo, những người góp phần chính vào doanh thu của các công ty xổ số, đau lắm.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện dạo chợ thú cưng lớn nhất Sài Gòn. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Buôn có bạn, bán có phường, có lẽ là nét đặc trưng buôn bán lâu đời ở xứ ta, chứ không chỉ riêng Sài Gòn. Ở Sài Gòn, hầu hết mỗi con đường, góc phố thường buôn bán kinh doanh chuyên biệt một mặt hàng, một dịch vụ nào đó. Ai muốn mua cây cảnh thì ghé đường Thành Thái, muốn lạc vào thế giới thời trang thì dừng lại đường Nguyễn Trãi, khám phá ẩm thực trên đường Nguyễn Tri Phương hay Phan Xích Long. Còn đường Lê Hồng Phong lại là nơi những người nuôi thú cưng thường xuyên lui tới. Tiền thân của khu buôn bán thú cưng đường Lê Hồng Phong ngày nay là chợ chó mèo nằm trên đường Hàm Nghi vào những năm 90. Sau khi bị giải tỏa, khu chợ này bị dời về dưới chân cầu Móng, đối diện với hội trường Diên Hồng cũ thuộc quận Nhất, rồi các thương buôn lại tiếp tục chuyển về đường Lê Hồng Phong buôn bán cho đến nay. Mỗi lần đi ngang đoạn đường này, hầu như ai cũng phải ngoái nhìn bởi nét dễ thương, tinh nghịch của những chú chó, mèo con. Gọi là chợ, nhưng thực ra các hộ buôn bán san sát nhau, kéo dài trên đoạn đường Lê Hồng Phong, chứ không có khu họp chợ nhất định. Cứ tầm 8 giờ sáng, mọi người lại bày ra bán. Chó, mèo được bán với đủ chủng loại. Có cửa hàng chuyên nhập chó từ nước ngoài về, chủ yếu là từ Nga và Trung Quốc. Có nơi lại mua chó con hoặc mèo mới sinh từ những hộ gia đình. Chính vì vậy mà mức giá cũng chênh lệch. Giá rẻ nhất khoảng 400.000 đồng cho một chú chó cưng, tương đương 20 đô la. Còn đắt nhất có thể lên đến 15 triệu đồng tiền Việt Nam, gần 750 đô la. Giá thú cưng còn tùy thuộc vào độ trưởng thành và vẻ đẹp, cũng như tình trạng sức khỏe. Nếu là chó hoặc mèo nhập, có giấy tờ, gia phả, thuần chủng, được tiêm ngừa đầy đủ, thì giá khá đắt. Muốn sở hữu, cũng phải có hơn chục triệu đồng. Là người bán hàng lâu năm ở đây, chị Huyền cho biết, điều cực nhất là luôn phải giữ cho chúng sạch sẽ và khỏe mạnh. Có như vậy, người mua mới tin tưởng. Nhiều người cho rằng để giữ sức khỏe cho mèo, chúng tôi luôn tiêm thuốc tăng lực. Nhưng thật ra, nếu làm vậy, người rành về thú nuôi sẽ biết ngay, và nếu tiêm nhiều quá, sẽ làm giảm tuổi thọ của chúng. Vì vậy, tôi chọn cách chăm sóc bình thường để tạo lòng tin cho khách hàng. Mình buôn bán lâu dài, chứ không phải ngày một, ngày hai đâu. Không chỉ có chị Huyền, những hộ bán thú cưng khác cũng cho biết thêm, do diện tích nhà nhỏ, lại ở khu phố chính, nên họ không dám nhập thú cưng quá nhiều, vì như vậy sẽ không đảm bảo được vệ sinh cũng như sức khỏe cho thú nuôi. Ngoài việc chăm sóc, chuồng trại phải sạch sẽ, đôi khi những con thú chưa bán này còn được chủ cửa hàng thả ra ngoài sinh hoạt như thú nuôi trong nhà. Kiếm tiền từ việc đem lại niềm vui cho người khác, đó là công việc của những thương buôn này. Cứ mỗi lần chó hay mèo được bán đi, họ lại cảm thấy an tâm vì chúng đã có gia đình mới, có cuộc sống tốt hơn, nhưng đôi khi lại buồn vì mất đi một thành viên mà lâu nay họ nuôi nấng, chăm sóc. Cũng nhiều lần, chợ chó mèo tại Lê Hồng Phong bị gắn mác xấu là nơi chuột chó bị mất với cái giá ngất ngưỡng. Nhưng ở đâu cũng vậy, có người tốt kẻ xấu, và cũng có những người lợi dụng việc buôn bán ngay thẳng của người khác để làm chuyện xấu. Anh Bình, ngụ tại quận 10, Sài Gòn, chia sẻ, chú mèo 34 mà tôi đang nuôi á cũng mua ở cửa hàng này. Lúc đầu mua sức khỏe của nó rất bình thường, không như lời đồn thổi là ở đây toàn cho mèo sắp chết mà tôi từng nghe. Theo tôi á, việc duy trì con phố này rất tốt, vì sẽ tạo điều kiện cho những người yêu động vật như chúng tôi dễ sở hữu và chăm sóc thú cưng. Bên cạnh việc bán thú cưng, thương buôn cũng kèm thêm dịch vụ bán thức ăn, các loại thuốc thú y, chuồng nuôi, thậm chí là cả sữa tắm và đồ để mặc cho chó mèo. Trên con phố dài khoảng 300 mét, có tới hơn 20 cửa hàng bán thú cưng. Không có cảnh chen chúc ngột ngạt như các khu chợ khác, khách mua hàng cứ chạy dọc đường nhìn, ngắm ưng ý mới tấp vào hỏi giá mua. Thời gian gần đây,
những người chơi chim tại nhiều quận khác cũng hay qua tuyến đường này để mua đồ. Và không biết từ bao giờ chợ chó mèo Lê Hồng Phong lại có thêm vài hộ bán chim kiển. Vậy là góc phố lại trở nên sôi động vì không chỉ có tiếng xe chạy, tiếng người nói chuyện mà chen vào tiếng chim ríu rít, tiếng mèo kêu, chó sủa, và vô tình nó tạo nên nét đặc trưng khác biệt cho một đoạn đường Lê Hồng Phong.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện cuối tuần bỏ trốn Sài Thành về miền Tây nghe đờn ca tài tử. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Cuối tuần tránh nóng Sài Gòn nên du lịch ở đâu? Đó là câu hỏi mình thường xuyên nhận được mấy ngày gần đây. Vậy sao ta không thử khám phá miền Tây sông nước, nơi ta có thể hòa mình vào thiên nhiên xanh mát trên những chiếc thuyền du lịch nhỏ, bỏ lại sau lưng cuộc sống náo nhiệt Sài Thành, chỉ để hưởng không khí trong lành, thanh bình, đơn sơ mà nồng ấm của miền Tây. Hiện nay có rất nhiều tour du lịch miền Tây để bạn có thể thoải mái tùy chọn. Tuy mỗi nơi sẽ có một nét riêng, nhưng có một điểm chung là bạn sẽ được tham quan những nghề truyền thống như làm kẹo dừa, đi chợ nổi, tham quan miệt vườn và đặc biệt nhất chính là nghe đờn ca tài tử. Bạn có thể chọn tour trong ngày với giá khoảng 300.000 đồng tiền Việt Nam, tương đương 15 đô la, hoặc những tour đi trong 4-5 ngày để dạo

Giang, chợ nổi Châu Đốc thuộc tỉnh An Giang, chợ nổi Phong Điền và sôi động nhất là chợ nổi Cái Răng, cách thành phố Cần Thơ 5 km. Đối với người dân nơi đây, thuyền không chỉ là nơi buôn bán mà còn chính là ngôi nhà. Tất cả hàng hóa được chất đầy thuyền, nhiều nhất là trái cây. Điều đặc biệt là trên mỗi chiếc thuyền đều có một vài cây sào ở gần mũi đầu thuyền. Người dân treo những sản phẩm mình bán trên đó. Cách tiếp thị độc đáo này giúp cho khách hàng có thể nhìn thấy những thứ mình muốn từ rất xa để đến mua. Tuy nhiên, có 3 trường hợp ngoại lệ không tuân thủ theo quy tắc treo gì bán đó, chính là có một thứ treo mà không bán, đó chính là quần áo. Cư dân chợ nổi thường sinh sống và sinh hoạt ngay trên thuyền, vì thế quần áo họ thường phơi cả trên thuyền. Thứ hai, có thứ bán mà không treo, đó chính là các thuyền bán hàng ăn uống và nước giải khát. Những thứ này không thể treo lên được. Thứ ba, có những chiếc thuyền treo cái này bán cái khác, chính là treo lá dừa nhưng lại bán thuyền. Người dân muốn bán ghe thuyền của họ thường treo lên thuyền một cây sào, trên đó có gắn một miếng lá dừa. Sau khi đáp vào bờ, bạn sẽ được đi thăm các nhà nghề truyền thống, được thưởng thức những viên kẹo dừa nóng hổi vừa mới ra lò hay chiếc bánh tráng sữa thơm phức. Người dân miền Tây cực kỳ thân thiện, bạn sẽ được mời những ly nước chanh mực nóng thơm ngon và được tìm hiểu về cách lấy mật ong hay chụp hình thỏa thích với những thú cưng của dân địa phương nơi này như con trăng, tổ và những chú ong. Bạn sẽ được giới thiệu về những sản phẩm tại đây, nếu không mua cũng chẳng sao nhé. Sau khi nghe đờn ca tài tử hay những vở kịch đặc sắc, bạn sẽ được thưởng thức những món ăn trưa ngon miệng, đậm chất miền Tây. Ngoài ra, còn được nếm thử rất nhiều loại trái cây. Để di chuyển từ nơi này sang nơi khác, bạn có thể dùng thuyền, thúng hoặc đi trên xe ngựa, rất thú vị. Nếu bạn đã chán đi thuyền, thì có thể chuyển qua đi xe ngựa nhé. Những chiếc xe ngựa được điều khiển bởi những người dân bản địa phương nơi đây, họ rất nhiệt tình và vui tính.

0: chính mười bốn, chính làm chính sáu chính bảy chính tám chính chín một trăm. Thôi đừng dỗ.
1: Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp và cũng là câu chuyện cuối cùng trong tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ email của Nhật Khang, đó là nhatkhangtnt@yahoo.com, nhatkhangtnt@yahoo.com. Đó là câu chuyện. Thưa quý vị, chuyện kỳ lạ, bà Lan chữa khỏi bệnh tiểu đường bằng dược liệu núi rừng. Mời quý vị theo dõi sau đây.

白香白白

Bài thuốc của bà Lan Nguyễn Thị Phú thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đã trở thành khắc tinh của căn bệnh tiểu đường, giúp hàng ngàn bệnh nhân ổn định đường huyết, trở lại cuộc sống khỏe mạnh trong thời gian ngắn. Với hơn 30 loại thuốc quý có lịch sử 1.000 năm trước, kết hợp các loại thảo dược là bí quyết riêng của gia đình, bài thuốc của bà Lan Nguyễn Thị Phú, trú tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, đã trở thành khắc tinh của căn bệnh tiểu đường, giúp hàng ngàn bệnh nhân tiểu đường ổn định lại đường huyết và trở lại cuộc sống khỏe mạnh trong thời gian ngắn. Nhiều năm gắn bó với nghề thuốc, ám ảnh lớn với hình ảnh đau đớn, kiệt quệ về sức khỏe của những bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường, bà Nguyễn Thị Phú đã dày công tìm tòi, nghiên cứu để có được bài thuốc chữa bệnh tiểu đường hiệu quả. Nguyên liệu bài thuốc đều lấy từ kho dược liệu được ghi chép từ thời Hải Thượng Lãng Ông, kết hợp với một số vị thuốc quý của người Mường, người Tày v.v. để giúp nhiều người thoát khỏi chứng bệnh khiến họ mờ mắt, buồn nôn, thường xuyên đi tiểu vặt, gặp phải nhiều biến chứng nguy hiểm như suy thận, xơ vữa động mạch, tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, lao phổi, vân vân. Tìm về huyện Lương Sơn, bám theo quốc lộ 6 đi từ Hà Nội theo hướng Tây Bắc, chúng tôi tìm về căn nhà nhỏ của bà Lan Nguyễn Thị Phú. Ngôi nhà nằm lọt giữa một vườn cây cối tùm và tươi tốt. Dù mới sáng đầu năm mới, nhưng chúng tôi đã thấy không ít bệnh nhân lặn lội từ Lai Châu, Thái Nguyên, Tuyên Quang, vân vân tới nhờ bà Phú cắt thuốc tiểu đường. Được biết, bà Lan Nguyễn Thị Phú sinh ra trong một gia đình có nhiều đời làm nghề thu mua cây thuốc nam. Ngay từ khi còn rất nhỏ, bà Phú đã cùng cha trong ruộng khắp các miền đất rừng thuộc tỉnh Hòa Bình, Lào Cai, Sơn La. Tiếp xúc lâu năm với cây thuốc, đến giờ bà Phú có thể nhận mặt, biết tên hàng trăm loại dược liệu quý. Năm 1996, bà Phú chữa cho bệnh nhân đầu tiên là bác Trần Thị Ngọc, em dâu thứ hai của bà Phú bị bệnh tiểu đường gần 5 năm. Một lần đang làm vườn, bác Ngọc chợt thấy hoa mắt, nhìn mọi vật mờ dần. Bác có cảm giác như bị đè, bị ép ở ngực, khó thở, toát mồ hôi, buồn nôn rồi ngất đi. Khi tỉnh dậy đã thấy con cháu đưa tới bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ xét nghiệm thấy lượng đường huyết của bác Ngọc tăng cao lên 200 mg trên dl. Từ đó, bác Ngọc phải thường xuyên đến bệnh viện làm các xét nghiệm theo định kỳ và mua thuốc Tây giúp ổn định đường huyết để chữa bệnh của gia đình bác Ngọc lần lượt đội nón ra đi. Biết được thông tin người em dâu bị tiểu đường, bà Phú liều mình mang theo 10 thang thuốc tự tay bóc lấy tới thăm bác Ngọc, dặn bác uống đều đặn trong vòng 1 tháng rồi theo dõi tình trạng sức khỏe. Không ngờ, 30 ngày sau, chính bác Ngọc lên tận nhà bà Phú và vui mừng thông báo tình trạng sức khỏe đã tiến triển khá tốt, không còn cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, uống thêm 2 tháng thuốc nữa. Bác Ngọc đi xét nghiệm lại thì nhận được kết quả lượng đường huyết đã trở về ổn định như người bình thường. Đến nay, sức khỏe bác Ngọc rất tốt, 1/10. Từ đó, bệnh nhân tiểu đường từ khắp mọi nơi liên tục tìm về nhờ bà Phú chữa trị. Thời gian trôi qua, ngày càng nhiều người từ xa xôi đến hỏi thăm bà Phú. Hỏi ra mới biết, nhiều người bị tiểu đường sau một thời gian uống thuốc, lượng đường huyết đã trở lại bình thường, là giới thiệu cho những người thân, họ hàng, bạn bè khác đang loay hoay tìm thuốc chữa tiểu đường. Mỗi năm, có hàng ngàn lượt bệnh nhân đến nhờ bà Phú xin được cắt thuốc chữa bệnh. Nhiều bệnh nhân sau khi ổn định đường huyết đã gọi điện, viết thư cảm ơn bà Phú, xem bà như ân nhân của cả gia đình. Bà Phú cho biết, theo y học cổ truyền, bệnh tiểu đường hay còn gọi là bệnh đái tháo đường, thuộc chứng tiêu khát. Bệnh thường có 3 biểu hiện chính là ăn nhiều, uống nhiều, tiểu nhiều. Nước tiểu của người bệnh có chứa nhiều đường nên thường thấy nhiều ruồi và kiến bâu. Theo bà Lan Nguyễn Thị Phú, tiểu đường là một căn bệnh nghiêm trọng,
nếu không được chữa trị kịp thời, rất dễ chuyển sang mãn tính, gây nguy hiểm đến tính mạng. Nguyên nhân gây bệnh do ngũ tạng không điều hòa, ăn uống không điều độ, nhiều chất béo, ít lao động, dẫn tới thận suy, phế vị, táo nhiệt. Bởi vậy, bài thuốc của bà Phú chú trọng giải quyết vấn đề tại tuyến tụy. Theo bà, tuyến tụy hoạt động trở lại bình thường là chiếc chìa khóa vàng kéo lại sức khỏe cho người bệnh. Bài thuốc của bà Phú gồm hơn 30 vị thuốc, gồm những dược liệu chính như đảng sâm, thục địa, táo nhân, xuyến khung, bạch thược, trừng bì, cỏ ngọt, dảo cổ lam, mướp đắng, chuối hột, vân vân. Bà Lan xứ Mường cho biết, nguyên liệu của bài thuốc trị tiểu đường đều là những cây thuốc được sử dụng cách đây hàng ngàn năm. Nhiều dược liệu đã được ghi vào tài liệu y học từ thời Hải Thường Lãng Ông. Trong đó, mướp đắng có tính hàn, vị đắng, không độc, có tác dụng tiêu độc. Mướp đắng được y học hiện đại dùng để diệt khuẩn, diệt virus, chống lão hóa, ngăn ngừa tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn, lipid máu, tổn thương thần kinh. Mướp đắng còn giúp cơ thể tăng tiết insulin, rất tốt với bệnh nhân tiểu đường type 2. Chuối hộp là vị thuốc lợi tiểu và chữa được chứng phù thủng, sưng chân. Chuối hộp còn có tác dụng giải độc, giải nhiệt, lợi tiểu, tiêu độc, điều hòa huyết áp, vân vân. Dảo cổ lam là một vị thuốc đông y đã được các nhà khoa học chứng minh giúp kích thích tiết insulin trên cơ thể chuột. Ngoài ra, dược liệu quý này làm giảm mỡ máu, ngăn ngừa xơ vữa mạch máu, giảm căng thẳng, mệt mỏi, chống lão hóa, vân vân. Tuy nhiên, theo bà Phú, để bài thuốc có hiệu quả còn phụ thuộc vào yếu tố liều lượng, cách phân phối các loại thuốc, lấy thuốc vào thời kỳ nào rất quan trọng. Không phải ai cầm được thang thuốc trên tay, có chút hiểu biết về y học cổ truyền là có thể bóc được gói thuốc có tác dụng y hệt. Tôi chữa bệnh theo quy trình làm đào thải độc tố trong tuyến tụy, sau đó giúp tuyến này được phục hồi chức năng bằng cách bổ sung những dưỡng chất cần thiết. Khi đã khỏe lại, hoạt động của tuyến tụy sẽ trở lại bình thường, khiến cơ thể mau chóng lấy lại được thể trạng bình thường. Bà Phú cho biết. Bà Phú cũng chia sẻ thêm về bệnh tiểu đường. Căn bệnh này, nếu điều trị kịp thời, với phương pháp trị bệnh hợp lý, thay đổi thói quen ăn uống và thường xuyên tập thể dục, thể thao, thì có thể kiểm soát được bệnh một cách dễ dàng. Hơn 20 năm trong nghề, bà Phú đã chữa thành công cho hàng ngàn ca tiểu đường. Chỉ sau khoảng 3-6 tháng dùng thuốc, bệnh nhân không còn dấu hiệu đường huyết cao, tỷ lệ tái mắc bệnh trở lại rất thấp. Chị Phạm Thị Thủy, 35 tuổi ở Bắc Giang, bị tiểu đường type 2 từ năm 2010. Chị luôn trong tình trạng mệt mỏi, mắt mờ, đi tiểu nhiều, tăng huyết áp, sức khỏe sa sút trầm trọng. Khoảng 2 năm trở lại đây, chị Thủy phải lui tới bệnh viện thường xuyên để tiêm insulin theo định kỳ. Ước muốn được làm mẹ của chị cũng vì căn bệnh tiểu đường mà bị cản trở. Chữa bằng thuốc Tây không khỏi, chị Thủy chuyển sang tìm hiểu các bài thuốc đông y, được một người đồng nghiệp giới thiệu bà Lan Phú, đã chữa thành công cho nhiều bệnh nhân tiểu đường. Chị Thủy gấp rút đến gặp bà Phú. Sau khi nghe tình trạng bệnh của chị Thủy, bà Phú cắt cho chị 2 tháng thuốc, dặn mỗi thang uống trong 3 ngày, chia làm cho 3 lượt, mỗi lần để xăm xắp nước, sắc lấy một bát nước dùng khi khát. Uống được một nửa số thuốc của bà Phú cắt cho, tôi đã cảm thấy sức khỏe tốt hơn hẳn. Tôi không bị chóng mặt hay mẩn ngứa như trước. Đi khám thì lượng đường trong máu đã giảm hẳn. Cứ thế, tôi uống thuốc trong nửa năm thì lượng đường huyết đã ổn định ở mức bình thường. Chị Thủy hồ hởi chia sẻ khi chúng tôi gọi điện xác minh câu chuyện về bài thuốc trị tiểu đường của bà Lan Nguyễn Thị Phú. Câu chuyện về bà Lan xứ Mường và những bệnh nhân tiểu đường còn dài mãi, chúng tôi xin phép được kể tiếp ở dịp sau. Chia tay người phụ nữ với đôi mắt ánh lên sự hiền từ, chúng tôi còn nhớ mãi câu nói của bà.
Nghề thuốc là nghề vất vả, đòi hỏi sự tỉ mỉ và tính trách nhiệm. Tôi luôn tâm niệm, có phúc sẽ có phần, nên chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện làm giàu bằng những gói thuốc nhỏ. Cứu được người bệnh mới có ý nghĩa nhất trong cuộc sống. Đến giờ, chúng tôi mới chợt hiểu vì sao bà Lan Mường với bài thuốc trị tiểu đường lại được nhiều người tín nhiệm đến vậy. Sau khi tòa soạn đăng loạt bài về bà Lan Phú chữa bệnh tiểu đường ở Lương Sơn, Hòa Bình, chúng tôi nhận được hàng trăm cuộc điện thoại, email, phản hồi xin số điện thoại, liên lạc nhờ lương y tư vấn chữa bệnh. Tòa soạn xin cung cấp số điện thoại của bà Lan Phú để bạn đọc tiện liên lạc. Số phone của bà Lan Nguyễn Thị Phú 0906-240-900, 0906-240-900 hoặc 0978-326-083, 0978-326-083 hay là một số nữa 0934-693-815, 0934-693-815.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Phương Dung xin kính chào Tái Ngộ cùng quý thính giả vẫn đang lắng nghe những chương trình của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi. Vâng, thưa quý vị, sau một thời gian, quý vị đón nghe tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam do Phương Dung thực hiện. Và thưa quý vị, sau đây thì kể từ ngày hôm nay, Phương Dung sẽ phụ trách tiết mục Những Mảnh Đời Nghiệt Ngã, còn tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam sẽ trở lại với Nhật Khang thực hiện vào mỗi ngày như bình thường. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và lắng nghe những tiết mục mà Phương Dung phụ trách. Và ngày hôm nay, lần đầu tiên, Những Mảnh Đời Nghiệt Ngã sẽ được gửi đến quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Mong rằng quý vị sẽ nghe những cái câu chuyện Những Mảnh Đời Nghiệt Ngã này cũng ở tại Việt Nam, và cùng thương xót đồng cảm với những mảnh đời này. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và bây giờ Phương Dung xin kính mời quý vị bắt đầu thưởng thức

những mảnh đời nghiệt ngã, kể về tai nạn thảm khốc vào ngày cuối năm khiến cho một người chết và 12 người đã bị trọng thương. Vâng thưa quý vị, sự việc xảy ra giữa một chiếc xe chở khách và 4 chiếc xe tải ở trên quốc lộ 51 đoạn qua địa phận thành phố Biên Hòa đã làm cho một tài xế chết tại chỗ và 12 hành khách bị chấn thương nặng. Sự việc xảy ra khoảng gần 12 giờ ngày 31 tháng 12, ngày của cuối năm, trong lúc nhiều phương tiện giao thông đang dừng lại để chờ đèn giao thông ở tại quốc lộ 51, đoạn gần trụ sở công an phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, theo hướng Vũng Tàu về Biên Hòa, thì bất ngờ có một chiếc xe khách loại 25 chỗ mang bảng số BKS72B00205 do tài xế tên là Bé, khoảng hơn 40 tuổi, lái xe và chở hàng chục người trên xe, từ sau lao đến gây một tai nạn liên hoàn. Chiếc xe này đã tông mạnh vào chiếc xe tải chở thép, khiến cho xe tải đã tông tiếp vào xe chở đất 15 tấn phía trước. Cái sức mạnh tông khủng khiếp này đã khiến cho chiếc xe khách bẹp dúm và biến dạng hoàn toàn. Tài xế và nhiều hành khách ngồi phía trước bị dính chặt trong cabin, kêu la, cầu cứu một cách thảm thiết. Ngay lập tức thì hàng chục người dân địa phương, người đi đường và các bác sĩ bệnh viện bảo vệ chăm sóc sức khỏe gần nơi đó đã tìm mọi cách để giải cứu, đưa số nạn nhân bị nạn vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, tài xế và 3 hành khách ngồi phía trước bị thương nặng, dính chặt, không thể đưa ra ngoài được. Thưa quý vị, hàng chục người đã đến nơi để mà dùng mọi phương tiện cắt phá chiếc xe để cố gắng đưa số nạn nhân ra ngoài. Nhưng mà người tài xế của chiếc xe chở thép này đã tử vong, các nạn nhân còn lại mất nhiều máu và đầy thương tích trong tình trạng nguy kịch, đã được nhiều xe cứu thương khẩn cấp đưa vào bệnh viện. Vâng thưa quý vị, vụ tai nạn này khiến cho tuyến giao thông trên quốc lộ 51 kẹt xe một cách nghiêm trọng, khi có hàng ngàn người vây kín nơi này để theo dõi. Vâng thưa quý vị, đến gần 2 giờ chiều cùng ngày thì nơi đây đã được giải tỏa và giao thông dần dần trở lại bình thường. Nhưng những người mất mát người thân của mình vẫn còn đau lòng với tai nạn ngày cuối năm này.

người đàn ông vẫy tay chào vợ trước khi nhảy hồ tự tử. Người đàn ông tên Hùng đi tập thể dục thì bất ngờ ông đã cởi áo, bỏ lại dép, vẫy tay chào vợ rồi nhảy xuống hồ tự tử. Sáng ngày 3 tháng Giêng, ông Lương Tiến Hùng, 68 tuổi, trú ngụ tại ngõ 62 Dư Hàng Kinh, Lê Chơn, Hải Phòng, cùng với vợ là bà Doãn Thị Phương, 58 tuổi, đi tập thể dục buổi sáng quanh Hồ Sen, thuộc Lê Chơn, Hải Phòng. Bà Phương lúc bấy giờ đứng tập thể dục ở một điểm ngay trên vỉa hè bờ hồ, còn ông Hùng thì đi bộ quanh hồ. Khoảng 6 giờ 45 phút cùng ngày, tại vị trí đối diện của cổng bệnh viện phụ sản Tân Phúc, ông Hùng bất ngờ cởi áo khoác vắt lên rào chắn quanh hồ, bỏ lại dép, rồi vẫy tay chào vợ, đi xuống phía lòng hồ và chìm nghỉm. Bà Phương thấy biểu hiện bất thường của chồng, vội chạy đến nhưng không kịp, do khoảng cách đứng lúc đó khá xa. Những người tập thể dục gần đó cũng không kịp có phản ứng gì. Ngay sau khi sự việc xảy ra, người nhà đã nhờ đến tất cả mọi cơ quan chức năng để giăng lưới tìm kiếm nạn nhân. Ngay sau đó, cùng người nhà tổ chức tìm kiếm, đến khoảng 10 giờ tối cùng ngày, xác nạn nhân đã được tìm thấy trong tình trạng tím ngắt. Theo người nhà thì ông Hùng vừa ra khỏi bệnh viện tâm thần Đông Khê, Hải Phòng ít tháng trước. Ông Hùng sống cùng vợ, các con đã lập gia đình và ở riêng. Trước đây đã nhiều lần ông Hùng tìm đến cái chết nhưng không thành. Và hiện bây giờ thì gia đình nạn nhân đã đưa ông Hùng về mai táng.

náo loạn cảnh cướp xác nạn nhân bị xe buýt tông. Sau khi vụ tai nạn giao thông giữa xe buýt với xe gắn máy khiến cho người lái xe máy tử vong, một nhóm người đã xông vào hiện trường đòi đập xe buýt và cướp thi thể nạn nhân đi. Sự việc xảy ra lúc 8 giờ 30 sáng ngày 31 tháng 2 cuối năm dưới chân cầu kênh tẻ đường Tôn Thất Thuyết, phường 4, quận 4, thành phố Sài Gòn, đã xảy ra vụ tai nạn này giữa xe gắn máy và xe buýt khiến cho một người chết. Khi đó thì xe gắn máy Airblade do một thanh niên tên là Việt, cư trú ở phường 4, quận 4, lái lưu thông hướng từ cầu Tân Thuận về cầu Kinh Tẻ. Khi cách cầu Kinh Tẻ khoảng 50 mét thì xảy ra va chạm với xe buýt 219 chỗ mang bảng số BKS53N4322 chạy tuyến Bình Quới, quận 4, đang chạy cùng chiều phía sau. Cú va chạm này đã khiến cho anh Việt ngã văng ra và bị bánh xe buýt cán chết tại chỗ. Ngay khi xảy ra vụ tai nạn thì một nhóm khoảng 10 người tự xưng là người thân của nạn nhân Việt đã có mặt hùng hổ đòi đập xe buýt. Và lúc này thì người lái xe buýt đã rời khỏi hiện trường và các hành khách thì cũng đã chuyển sang xe khác và mang xác nạn nhân đi bất chấp sự ngăn cản của nhiều người có mặt tại đó. Sau đó thì cảnh sát giao thông ở quận 4 đã có mặt để mà lập biên bản sự việc, khám nghiệm hiện trường và giải tỏa sự giao thông đang tắc nghẽn. Những người cướp xác nạn nhân được cho là người thân của anh Việt.

Tử tù xin thi hành án sớm đã bị tiêm thuốc độc. Câu chuyện xảy ra khi một người trên đường cùng đồng bọn đi cướp, bị thanh niên đi bên cạnh làm bắn nước mưa lên người. Thương đã cầm dao sát hại anh này và bị tuyên án tử hình. Sau khi chủ tịch nước bác bỏ đơn giảm án, thì Thương đã làm đơn xin thi hành án sớm để gia đình bớt khổ. Sáng ngày 31 tháng 12, tại trại giam Bố Lá ở tỉnh Bình Dương, Hội đồng thi hành án tử hình thành phố Sài Gòn đã thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc đối với Đặng Văn Thương, sinh năm 1977, ngụ tại huyện Nhà Bè, thành phố Sài Gòn. Đã xác định được ngày đền tội sẽ đến, Thương không bất ngờ khi nhận quyết định thi hành án. Sau khi ăn bánh bao, uống cà phê, Thương nhờ cán bộ tư pháp viết thư gửi cho gia đình giúp mình. Trong thư, Thương mong cha mẹ già gần 80 tuổi của mình giữ gìn sức khỏe. Tử tù này cũng nhờ người thân chăm sóc cô con gái 7 tuổi của mình. Với những lời lẽ đầy yêu thương, Thương mong con gái cố gắng học hành ngoan ngoãn và thành đạt dù không có cha bên cạnh. Thương cũng nhờ đứa cháu trai sẽ để tang cho mình. Được biết Thương là đứa con thứ 8 trong gia đình. Sau khi ly dị vợ, Thương giành quyền nuôi con. Vì hoàn cảnh khó khăn, Thương đã đi cướp để có tiền tiêu xài. Trong vòng hơn một tháng, từ tháng 9 đến tháng 10, 2010, Thương cùng đồng bọn thực hiện trót lọt 7 vụ cướp tài sản của các đôi nam nữ ngồi tâm sự ở khu vực vắng và tối tại công viên bờ sông ở phường Tân Phong, quận 7. Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 9 tháng 11 năm 2010, Thương cùng đồng bọn tiếp tục đi tìm con mồi để cướp. Khi Thương đi xe trên đường Nguyễn Văn Linh theo hướng huyện Bình Chánh về quận 7, thì bị chiếc xe của hai thanh niên chạy cùng chiều làm nước bắn nước mưa lên người của Thương. Mặc dù hai thanh niên đã xin lỗi, nhưng Thương không bỏ qua mà cầm dao đâm vào người của anh VKTR. Sau đó, đồng bọn của Thương còn mở miệng xin tiền và điện thoại của các nạn nhân, nhưng không ai có, cho nên cả hai tên cướp bỏ đi. Được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng do sốc mất máu cấp cho nên vết thương đâm thủng rách động mạch chủ bụng, khiến cho nạn nhân anh TR đã tử vong. Sau khi con trai bị tòa tuyên án tử hình cho hai tội giết người và cướp tài sản, cha mẹ già của Thương vẫn lọ mọ xách đồ ăn lên thăm nuôi con. Hiểu hoàn cảnh của gia đình, biết cha mẹ không bỏ con, nhưng Thương sợ sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình nên xin được thi hành án sớm. Không rõ con trai sẽ bị thi hành án tử vào ngày nào, nhưng gia đình của Thương vẫn làm đơn xin nhận xác con về để

lật xe chở 8 tấn cá, dân đứng xem không lấy một con. Cùng ngày 31 tháng 12, ngày cuối năm, một chiếc xe tải chở 8 tấn cá đã bị lật nhào trên quốc lộ 1A, địa phận xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Điểm đáng chú ý là rất đông người tới xem, nhưng không có hiện tượng hồi của. Cơ quan chức năng xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh cho hay, vào khoảng 1 giờ 30, trưa ngày 31 tháng 12, do buồn ngủ, cho nên tài xế lái chiếc xe tải mang số DKS72N6488 chở 8 tấn cá từ tỉnh Thanh Hóa vào tỉnh Khánh Hòa đã để xe đâm vào cột mốc trên quốc lộ 1A. Do chạy với tốc độ cao cho nên tai nạn đã khiến xe lật nhào xuống phần quốc lộ đang được mở rộng. Vụ tai nạn khiến chiếc xe hư hỏng nặng. 4 người ngồi trên xe may mắn thoát nạn. Hàng trăm khay cá đổ tung tóe xuống nền đường. Đặc biệt, theo xác nhận của cơ quan chức năng Cẩm Thành, từ sau khi tai nạn xảy ra, có rất đông người dân ở nơi này đến xem. Cả đống cá rơi vương vãi trên nền đường, nhưng đã không có ai, không có người dân nào đến hồi của. Thậm chí nhiều người dân còn đứng ra để giúp cho cơ quan chức năng cũng như nhà xe điều hành giao thông giúp cho họ thu gom cá về một cách thuận lợi. Bên cạnh đó thì thưa quý vị, một câu chuyện khác về một chiếc xe chở bắp bị đổ thì dân chúng lại đua nhau để mà đến lấy bắp. Ở tại tỉnh Đồng Nai, người ta bàng quan để lại một lần nữa chứng kiến cảnh hôi của rầm rộ cạnh một chiếc xe vận tải chở hạt bắp bị rời đổ tại quốc lộ 51, đoạn ngang địa phận huyện Long Thành. Tai nạn xảy ra với chiếc xe vận tải do ông Nguyễn Đình Công Tuấn cầm lái khoảng trưa ngày 1 tháng Giêng năm 2014. Ông Công Tuấn kể lại rằng chiếc xe vận tải chở 15 tấn bắp hạt do ông cầm lái gặp nạn khi đang chạy trên đường quốc lộ. Vì bao ràng muôi và hai bên thùng xe buộc không kỹ, bao bị bể làm cho bắp rơi tung tóe xuống mặt đường nhựa quốc lộ 51 mà ông Tuấn không hề hay biết. Một lúc sau, nghe có người báo tin thì tài xế mới hay là đã có ít nhất 1 tấn hạt bắp rơi dài suốt một đoạn đường khoảng nửa cây số. Ông Tuấn hay tin vội dừng xe lại, chạy ngược trở lại, thì ông trông thấy nhiều người từ xa lao đến, kẻ dùng bao, người xách xô chậu bu lại hốt bắp. Ông Tuấn đứng năn nỉ, nhưng không ai chịu dừng tay lại. Ông nói, tôi la cầu cứu, xin người dân hai bên đường giúp gom lại số bắp bị đổ, nhưng vô ích. Chỉ có một số ít người dân cư ngụ ở gần đó chạy đến phụ giúp, nhưng mà người hôi bắp thì đông hơn số người giúp. Và đây là vụ hôi của thứ hai sau vụ hôi bia xảy ra tại vùng Bùng Binh, Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa gây phẫn nộ dư luận. Vụ hôi bia khiến cho tài xế lái xe vận tải bị lật, thất thoát khoảng 300 triệu đồng, tương đương với 15.000 đô la, trị giá trên 1.300 thùng bia Tiger. Cuối cùng, nhờ công ty sản xuất tha, cho nên ông tài xế gặp xui xẻo này không phải đền bù. Sau vụ hôi bia thì hàng loạt xe vận tải chở hàng bị lật, làm rơi đổ sữa, bia chai v.v., khiến cho dư luận hồi hộp về thái độ của người dân địa phương. Vụ hôi bắp mới nhất cho thấy, hầu như người dân bất chấp sự lên án mạnh mẽ của dư luận xã hội qua vụ hôi bia vừa rồi, đặc biệt tại tỉnh Đồng Nai.

câu chuyện một học sinh lớp 9 đã tử vong sau khi công an xã mời lên phường làm việc. Chiều ngày cuối năm 31 tháng 12, Thượng tá Hồ Sơn, trưởng công an huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa cho biết, nơi đây họ đang tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ cái chết của em Tu Ngọc Thạch, 14 tuổi, học sinh lớp 9 trường Lương Thế Vinh, Vạn Ninh. Trước đó, ngày 28 tháng 12, có hai nhóm thanh niên đánh nhau. Công an xã Vạn Lương đã mời một số thanh niên, trong đó có em Thạch, về trụ sở để làm việc và sau đó cho gia đình bảo lãnh những thanh niên này về nhà. Tuy nhiên, sau khi được gia đình bảo lãnh về, thì em Thạch được gia đình đưa đến bệnh viện và tử vong vào sáng ngày 31 tháng 12. Theo người nhà nạn nhân thì khoảng 6 giờ ngày 29 tháng 12, gia đình nhận được điện thoại từ công an xã Vạn Long gọi đến bảo lãnh cho em Tu Ngọc Thạch vì liên quan đến vụ đánh nhau. Sau khi về nhà thì em Thạch có biểu hiện mệt mỏi, nôn mửa. Rạng sáng ngày 30 tháng 12, em Thạch bị ngất xỉu cho nên gia đình đưa em lên bệnh viện huyện Vạn Ninh. Tại đây thì các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị chấn thương sọ não nặng, cho nên chuyển vào bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Sau khi được cấp cứu và giải phẫu, đến 8 giờ ngày 31 tháng 12 thì bệnh nhân tử vong. Giấy báo tử của bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa ghi rõ nguyên nhân dẫn đến Tu Ngọc Thạch bị tử vong là do tụ máu dưới màng cứng bán cầu phải kèm với nứt lúng sọ thái dương phải, chấn thương sọ não do tai nạn ẩu đả. Sau khi sự việc xảy ra thì mọi người được biết Thạch là con út trong nhà và bố mẹ em thì đi làm ăn xa.

Bên cạnh đó là câu chuyện về một người con gái rủ cậu ruột cắt chân của mẹ mình. Chiều ngày 3 tháng Giêng, Đại tá Nguyễn Xuân Đình, trưởng công an của quận Ba Đình, đã xác nhận vụ em trai cắt chân chị ruột ở bệnh viện St. Paul, Hà Nội. Khoảng 3 giờ sáng ngày 2 tháng Giêng, TTV, cô con gái 24 tuổi, con gái của bà Dung, sinh năm 1990 và hiện là sinh viên vừa tốt nghiệp trường Đại học Ngoại thương, cùng cậu ruột tên là Khương, đến bệnh viện St. Paul cắt chân mẹ mình tên là NTV. Vào bệnh viện để thăm bà Dung thì thấy bà Dung lên cơn đau đớn. V là con gái của bà Dung cùng với Khương là người em trai của bệnh nhân, liền xoa bóp cho bà Dung. Nhưng càng lúc thì bà càng đau đớn và la hét dữ dội. Thấy vậy, Khương mới bảo V đưa cho con dao gọt một trái cây, rồi Khương cứa chân của bà Dung. Tại cơ quan chức năng thì Khương là em trai của bà Dung khai rằng lúc đó nghĩ là chị mình bị ma nhập nên phải cứa chân cho con ma thoát ra ngoài. Theo điều tra thì Khương mắc dương tính với ma túy nhưng chưa có tiền án về hình sự. Theo tiền sử bệnh án thì năm 2013 bà Dung bị ung thư. Đến tháng 8 thì đã được mổ khối u tại Bệnh viện Đại học Y khoa. Sau đó thì căn bệnh ảnh hưởng đến đầu bà Dung. Nhiều lúc bà bị mê sản, nói lảm nhảm. Gia đình bà có 4 anh em. Bà là người con thứ 3. Anh Khương là con út trong gia đình. Mọi người trong gia đình sống hòa thuận, không có mâu thuẫn gì và thường chăm sóc lẫn nhau. Sáng ngày 3 tháng Giêng, khi mà sự việc xảy ra, một nữ bệnh nhân bị cắt cụt chân thì nhiều khu vực tại bệnh viện St. Paul đã bị phong tỏa. Tại lối lên tầng 3 khoa não sọ 2, nơi mà bệnh nhân tên Dung nằm điều trị, có 2 người bảo vệ đứng canh nghiêm ngặt. Các căn phòng bên trong dãy nhà đều đóng kín cửa. Khu vực được cho là nơi bà Dung đang nằm điều trị luôn có 2 người bảo vệ đứng canh gác và ngăn phóng viên đến để mà chụp ảnh. Trước đó thì một số tờ báo cũng đưa tin là sáng ngày 2 tháng Giêng, tại nơi này, một nữ bệnh nhân đã bị chính người thân dùng dao cắt cụt chân tay. Nạn nhân là bà Trần Thanh Dung, sinh năm 1967. Người bị bệnh u não đang nằm điều trị tại nơi này. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Công Tô, phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa St. Paul Hà Nội, đã xác nhận có sự việc trên xảy ra. Trong lúc đó thì y tá đang đi thăm bệnh nhân thì phát hiện sự việc trên, sau đó mới gọi bảo vệ của bệnh viện báo cho công an đến để mà lập biên bản. Bệnh nhân được cấp cứu, hiện giờ sức khỏe đã ổn định.

thì hoa hậu chui bị phạt 1.500 đô la. Bất chấp việc mang lại vinh quang cho đất nước, nhờ giành được ngôi Á hậu cuộc thi hoa hậu các quốc gia Đông Nam Á tại Malaysia hôm 31 tháng 12 năm 2013, người đẹp Phan Hoàng Thu của Việt Nam bị dọa phạt đến 30 triệu đồng tương đương với 1.500 đô la vì lý do thi chui. Báo mạng VOV cho biết cô Phan Hoàng Thu là người đã mở hàng một nghị định lần đầu tiên được ban hành, có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng Giêng năm 2014. Nội dung nghị định này buộc tất cả các thí sinh Việt Nam ra ngoại quốc dự các cuộc thi hoa hậu hay là người mẫu có tính chất quốc tế đều phải có giấy phép của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Ông Nguyễn Thành Nhân là trưởng phòng quản lý thuộc Cục Nghệ thuật Biểu diễn của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Cộng sản Việt Nam giải thích rằng người đẹp muốn đi thi Hoa hậu quốc tế thì phải xin phép Cục Nghệ thuật Biểu diễn. Căn cứ vào đơn xin thì Cục này sẽ xem xét cái người đẹp đó cần có những cái điều kiện nào để tránh tình trạng người không đủ tiêu chuẩn, không đủ tư cách đi thi. Ông nói rằng nếu cơ quan quản lý không nắm được tình hình đó thì sự việc sẽ trở nên phức tạp. Ông còn than rằng người đẹp đi thi cần được thẩm định chặt chẽ. Nếu mà buông lỏng để xảy ra trục trặc thì đất nước Việt Nam mang tiếng, chứ không phải chỉ một địa phương hay là một cá nhân nào. Cũng theo quy định nói trên, các thí sinh đoạt giải cao nhất cuộc thi tại Việt Nam mới có thể đại diện đất nước Việt Nam tham dự các cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Ông cũng nói rằng Cục Nghệ thuật Biểu diễn sẽ gửi công văn chỉ thị Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Hà Nội mời bà Phan Hoàng Thu đến trình diện và giải thích. Ông này cũng khẳng định rằng sẽ lập biên bản và xử lý theo quy định ngay khi mà cô Thu trở về Việt Nam sau kỳ thi. Cũng theo báo mạng VOV thì cô Phan Hoàng Thu cao 1m72, từng đoạt giải vàng cuộc thi tìm kiếm người mẫu ngôi sao tương lai năm 2012 và lọt vào danh sách 8 người đứng đầu cuộc thi siêu mẫu châu Á 2013 tại Trung Quốc. Báo mạng VOV còn cho biết Vương Miện Á hậu, người đẹp các quốc gia Đông Nam Á tại Malaysia mà cô Phan Hoàng Thu giành được là giải thưởng quốc tế duy nhất mà Việt Nam có được trong năm 2013. Cô Thu đã tự mình tham gia cuộc thi, lọt vào vòng top 10 và giành lấy ngôi Á hậu. Trong năm 2013, ngoài cô Thu còn có hai người đẹp nữa tên là Kim Duyên, Quế Vân cũng đã bị phạt vì đi thi chui theo quy định cũ. Cũng trong năm 2013, dư luận cũng xôn xao vì vụ người đẹp Trần Thị Quỳnh được Cục Nghệ thuật Biểu diễn cấp phép để dự thi Hoa hậu Quý bà Thế giới năm 2013. Và dù đã được săn sóc cẩn thận và huấn luyện chu đáo, bà này vẫn mang bản hiệu ghi sai tên nước mà bà đại diện và cầm lá cờ có hình ngôi sao treo ngược đầu.

10. Dạ vâng, vấn đề an toàn thực phẩm ở tại Việt Nam. Theo Bộ Y tế thì năm 2013 có 20 sự việc thực phẩm lớn đã xảy ra. Những vụ lớn như là rượu nếp 29 Hà Nội đã được Bộ Y tế phối hợp với các bộ ngành giải quyết việc này nhanh chóng. Và theo tính toán thì trung bình mỗi năm một người Việt Nam uống hơn 5 lít rượu và hơn 20 lít bia. Năm 2013 có 5 vụ ngộ độc do rượu, số mắc 36, số tử vong là 14. Và từ năm 2007 đến nay đã có 83 người tử vong do rượu, chủ yếu là do cái chất methanol cao, rượu ngâm rễ cây vân vân. Còn nói về việc ăn tiết canh thì cái bệnh gia cầm nhiễm bệnh vẫn là một vấn đề nan giải. Số gia cầm nhiễm bệnh bị tiêu hủy tuy giảm một nửa so với 2012, nhưng mà kết quả giám sát cho thấy là virus cúm gia cầm vẫn đang lưu hành mạnh. Virus gia cúm gia cầm có thêm tháp mới lưu hành từ Bắc vào Nam. Năm 2013, Campuchia đã lưu hành chủng virus H5N1 độc lực cao với 14 người chết, 26 người nhiễm bệnh bị phát hiện. Ở Tây Ninh thì có 2 người bị lây và 1 người bị chết. Bộ Y tế cho biết năm 2013 cả nước có 78.141 trường hợp mắc tay chân miệng với 21 trường hợp tử vong. Ngoài ra cả nước ghi nhận gần 70.000 người mắc bệnh sốt xuất huyết, 40 người tử vong. Bệnh sốt rét cũng đáng chú ý vì xuất hiện sốt rét ngoại lai và ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc. Những người ăn tiết canh thì bị ngộ độc. Ăn ngày mùng 1, đi nhập viện ngày mùng 5 và chết ngày mùng 10. Kinh nghiệm 10 năm chống dịch cho thấy dịp cuối năm, nhất là cái ngày lễ công ông Táo đó, thì bà con thường mổ lợn, gà, vịt cúng rồi ăn tiết canh. Mùng 1 liên hoan tiết canh thì ủ bệnh. Mùng 5 nhập viện, rồi đến mùng 10 thì tử vong.

vẫn cười tươi khi tòa tuyên án về tội giết người. Cũng vào ngày cuối năm 31 tháng 12, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Công Định, 23 tuổi, huyện Đan Phượng, 8 tháng tù về tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng theo khoản 1 điều 96 Bộ luật Hình sự. Theo đó, vào 8 giờ 30 ngày 24 tháng 5 2013, anh Nguyễn Văn Thưởng, sinh năm 1980, trú tại xã Định Long, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, và Nguyễn Công Định, sinh năm 1990, là bếp trưởng của quán bia Tao Ngộ ở 67 phố Phó Đức Chính, quận Ba Đình, Hà Nội, Bảo Định. Là nhân viên của quán đi mua lòng heo về làm đồ ăn cho khách. Định không đi mua mà vào khu vực bàn để đồ ăn trong bếp, cầm chiếc kéo dài khoảng hơn 20cm để cắt ớt. Anh Thưởng vào bếp thấy vậy mới hỏi Định: "Thế đã mua được lòng lợn chưa?" Thì Định trả lời: "Đợi nhiều đồ đi rồi mua một thể." Anh Thưởng nói: "Tao nói cho mày biết, mày làm ăn tử tế, không thì tao bóp cổ mày chết."

định quay người về phía anh Thưởng, hai bên đứng đối diện, thì anh Thưởng dùng tay trái giữ và bẻ ngửa cổ tay phải đang cầm kéo của Định, giơ lên hướng về phía tai bên phải của Định, đồng thời dùng tay phải của mình đấm liên tiếp hai ba cái vào mặt Định. Bị đánh bất ngờ, Định đưa tay lên để tự vệ, chuyển kéo từ tay phải sang tay trái, đâm một nhát vào vùng ngực trái của anh Thưởng. Sau đó Định rút kéo ra vứt xuống đất và giằng co với anh Thưởng. Lúc này thì Lã Văn Đài cùng Nguyễn Văn Phúc là nhân viên trong quán chạy đến để can ngăn, rồi đưa anh Thưởng đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức Hà Nội. Sau khi đâm trọng thương anh Thưởng thì Định đã đến công an phường Trúc Bạch đầu thú và giao nộp chiếc kéo đã sử dụng để gây án. Giấy chứng thương của Bệnh viện Việt Đức xác nhận là anh Thưởng bị vết thương vào tim thành trước thất phải 7mm, làm anh Thưởng rơi vào tình trạng tim ngừng đập. Sau 10 phút hồi sức thì tim đập trở lại. Tuy nhiên anh Thưởng từ chối giám định thương tích của mình. Sau khi xảy ra vụ án thì gia đình của Định đã tự nguyện bồi thường cho anh Thưởng 107 triệu đồng và anh Thưởng không có yêu cầu gì về dân sự, đồng thời đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho Định. Suy xét cho cùng thì Định là bị cáo nhưng cũng là bị hại vì bị anh Thưởng đấm vào mặt. Hành vi của anh Thưởng bị xử phạt theo hành chính, còn Định thì bị truy tố về tội hành vi giết người với khung hình phạt từ 12 năm cho đến tử hình. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 31 tháng 12 thì Viện Kiểm sát giữ quan điểm truy tố Định về tội giết người, nhưng xét lại thì cũng có lỗi vì bị cáo đã đầu thú tự nguyện bồi thường. Bị hại xin giảm hình phạt cho bị cáo, cho nên Định bị tuyên phạt bị cáo mức án dưới khung hình phạt từ 7 cho đến 8 năm tù. Hơn thế nữa, tại cơ quan điều tra và tòa án thì bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, cho nên hội đồng xét xử nhận định khi bị anh Thưởng bẻ cổ tay đấm vào mặt, Định đã phản ứng lại nhưng quá mức cần thiết cho nên mới dùng kéo đâm anh Thưởng, không phù hợp với tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi anh Thưởng gây ra cho Định. Trong vụ án này thì anh Thưởng đã đấm vào mặt Định là hành vi cố ý gây thương tích cho Định, nên anh Thưởng cũng có lỗi khiến cho Định phẫn nộ. Do đó, Định đâm anh Thưởng trong trường hợp này được xem là vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Tại phiên tòa thì chị gái của Định thỉnh thoảng ngước đôi mắt đỏ hoe về phía người em trai đang đứng trước vành móng ngựa. Gia đình của Định cũng thuộc diện khó khăn, với những đồng tiền phải nói là chắc mót từ việc trông trẻ nơi làng quê nghèo. Mẹ của mình đã chạy vậy đủ nơi để có được số tiền 107 triệu đồng bồi thường cho gia đình bị hại. Chị gái của Định đã chia sẻ như vậy. Không như những buổi xét xử khác, không khí của phiên tòa này rất bình yên, khi gia đình bị hại luôn mong tòa giảm nhẹ cho bị cáo, còn bị cáo thì cố gắng hướng về phía gia đình nở nụ cười. Khi cảnh sát dẫn giải ra xe về trại giam thì Định cố gắng nói với theo: con sẽ cố gắng thật tốt và làm việc thật nhiều để trả nợ cho mẹ, khiến cho những người có mặt rơi nước mắt vì xúc động.

Và sau cùng sẽ là câu chuyện về mảnh đời của một bé gái 3 tuổi bị người tình của mẹ lột truồng, chà xác vùng kính. Cũng ngày cuối năm 31 tháng 12, cơ quan chức năng tại quận Đống Đa, Hà Nội đã tạm giữ Nguyễn Đức Hưng, sinh năm 1992, trú ngụ tại Ba Đình, Hà Nội, để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích của y. Theo tài liệu điều tra thì Hưng và chị L, sinh năm 1991, cư ngụ ở Hoàng Kiếm, Hà Nội, có quan hệ tình cảm với nhau. Trong thời gian Hưng đi cai nghiện thì chị L chung sống với người đàn ông khác và sanh được 2 người con. Khi cai nghiện về thì Hưng tiếp tục quan hệ với chị L. Cả hai mới bỏ nhà thuê phòng trọ sống với nhau như vợ chồng. Trong quá trình chung sống thì Hưng thường xuyên ghen tuông với chị L, khiến cho hai người hay xảy ra mâu thuẫn. Khoảng 7 giờ tối ngày 6 tháng 12, chị L bỏ về nhà mẹ đẻ thì Hưng gọi điện thoại yêu cầu chị quay lại phòng trọ để lấy đồ. Chị L đã cùng con gái mình là cháu H, sinh năm 2011, đến phòng trọ để mà dọn đồ. Khi tới nơi nhìn thấy cháu H thì Hưng lôi bé gái vào phòng trọ đánh đập. Gã còn dùng kéo cắt tóc, cắt lông mày và cởi quần áo cháu bé ra. Thấy cháu bé khóc lớn, Hưng dùng băng dính dán miệng trói tay chân bé gái lại, lấy bàn chải đánh giày chà xác vào vùng kín của cháu bé. Thấy người tình của mình hành hạ con gái, chị L cố gắng ngăn cản nhưng cũng bị Hưng đánh đập. Hành hạ xong thì mẹ chị L hành hạ xong mẹ con chị L thì Hưng bỏ đi. Thấy con gái bị thương, chị L vội đưa bé gái đến bệnh viện Nhi Đồng để cấp cứu và gọi điện thoại cho mẹ của mình đến chăm sóc, rồi cũng bỏ đi cùng người tình. Theo lời khai ban đầu của Hưng ở tại cơ quan công an, vì ghen tuông với nhân tình cho nên gã đã xuống tay hành hạ bé gái, và chị L cũng bị đưa về trụ sở cảnh sát để làm rõ nguyên nhân sự việc.

Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Những mảnh đời nghiệt ngã do Phượng Dung thực hiện, kể lại những mảnh đời đau thương, khóc hận ở tại Việt Nam. Kính thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe tiết mục này và xin hẹn gặp lại quý vị trong kỳ tới với Những mảnh đời nghiệt ngã. Kính chúc quý vị một cuối tuần thật bình an và hạnh phúc. Phượng Dung xin mến chào, tạm biệt.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gb/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thị Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ anh Trọng Nghĩa, anh giúp Nam Phong nói gần cái micro một chút, tiếng anh nó hơi nhỏ. Vâng, bây giờ thì xin mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày cuối tuần thứ 6 17. Xin được anh cần chào kính anh và quý khán giả. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ, ba anh em chúng tôi xin được nhắc lại là nếu quý vị muốn đóng góp ý kiến cho tiết mục này, muốn đặt câu hỏi, muốn góp ý qua một số những diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể góp ý bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta cùng có cái cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong buổi chiều tối ngày hôm qua và đặc biệt là buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Quân đội Mỹ tấn kích Iran 6 ngày đêm liên tục, với mục tiêu là làm giảm khả năng quậy phá bạo động mà Iran đã dùng để tấn công tàu bè qua lại tại eo biển Hormuz, nằm trong khuôn khổ mà Mỹ cho rằng Iran cố tình vi phạm dừng bắn và coi thường nội dung đã thử hiểu biết hai bên đã ký vào ngày 17 tháng 6. Các đợt tấn công nhắm vào thứ nhất là hệ thống không yểm, thứ hai là hệ thống truyền tin, thứ ba là cơ sở hỏa tiễn và air drones, và thứ tư là các trung tâm liên lạc dọc theo bờ biển tại rất nhiều nơi, kể cả hải cứ Bandar Andas. Lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo cũng đã phản pháo vào một số các căn cứ quân sự quân đội Mỹ tại Jordan, tại Bahrain, tại Qatar, tại Kuwait. Riêng tại Kuwait, ngày hôm qua lần thứ nhì từ ngày cuộc chiến khởi đầu ngày 28 tháng 2, Iran đã tấn kích những trại, những cơ sở lọc nước mặn để trở thành nước ngọt của xứ sở Kuwait này. Iran dọa là sẽ tàn phá tất cả các cơ sở, các hạ tầng kiến trúc ở trong vùng. Và họ gọi đó là lằn ranh đỏ. Một khi Mỹ lên tiếng tấn công vô hệ thống điện năng, hệ thống giao thông cầu cống và hệ thống năng lượng, ba thứ mà Tổng thống Trump trong tuần qua ông nói rằng sẽ bắt đầu ba tuần lễ trước mặt mà ông muốn Iran phải thay đổi hành kiểm để trở lại hội đàm. Lần thứ sáu mới đây, quân đội Mỹ đã tấn công một số mục tiêu gần thủ đô Tehran, trong đó có căn cứ hỏa tiễn xuyên lục địa Semnan, cơ sở sản xuất hỏa tiễn và chương trình không gian. Iran lên tiếng là họ sẽ chống đỡ, kịch liệt, dai dẳng để đẩy lui sức mạnh quân đội Mỹ. Và không có lý do gì họ phải trở lại hội nghị dưới áp lực chiến tranh như thế này xảy ra 6 ngày vừa qua. Những hình ảnh không ảnh cho biết rằng một số đơn vị cầu cống, đường xá đã bị gãy đổ. Và một số các đài phát tín, các đài liên lạc truyền thông ở bên Iran cũng bị đánh sập. Đêm qua là lần thứ hai, sau lần trước là ngày 1 tháng 4, Tổng thống nói chuyện trước quốc dân về đề tài chiến tranh mà Mỹ và Do Thái đã tấn công Iran. Ngày hôm qua, trong bài đọc 25 phút, ông chỉ nhắc tới Iran có hai chữ. 5 phút đầu, ông ca ngợi thành quả mọi mặt mà chính phủ 47 của ông đã thành đạt được 2 năm qua, giúp cho tình trạng trở nên khả quan hơn và dễ dàng kiểm soát hơn. Ông không nhắc gì đến 6 ngày mà quân đội Mỹ trừng phạt Iran mới đây. Những gì còn lại, ông dồn 20 phút sau đó để đưa ra những dữ kiện mà ông cho rằng nó rất là quan trọng. Và 20 phút đó là đề tài chính của ông. Đề tài mà ông cho rằng siêu cường Mỹ phải nuôi dưỡng một ý tưởng triệt để về bầu cử nghiêm chỉnh, tự do, trong sạch, vì đó là sức mạnh của Hoa Kỳ. Ông cho biết tất cả những gì hiện giờ đã được giải mật và được mở lên một số trang mạng của Tòa Bạch Cung, trang mạng của Bộ Tư pháp và trang mạng của Bộ Nội an là những chứng liệu khiến ông đã ngỏ lời 20 phút đêm hôm qua về một tình trạng bầu cử mà ông đã chăn trở. Thứ nhất, các tài liệu được giải mật tiết lộ rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nắm trong tay 220 triệu hồ sơ cử tri gồm các tin tức của công dân Hoa Kỳ. Mà báo cáo của Cộng đồng Tình báo thời đó vào năm 2021 lại không lên tiếng gì về việc này. Đó là chưa kể họ nói rằng họ quyết định rằng Trung Cộng không hề can gián gì vụ cuộc bầu cử Mỹ. Tổng thống Trump cho rằng đó là một thiếu sót và đó là một sự to rập. Lời lên tiếng này của Tổng thống Trump sau khi đó đã được tức khắc lên tiếng cải chính của viên phát ngôn viên Liên Trung rằng Trung Quốc chưa bao giờ là, sẽ không bao giờ làm cái việc can dự vô các của bầu cử ở bên Mỹ. Hơn nữa, Tổng thống Trump cũng tiết lộ Trung Cộng đã gửi tài liệu và phiếu bầu cử dặn dò cử tri của họ đã nên điền vào và bầu cho ứng cử viên Joe Biden vì họ không muốn ông Trump trở lại chính trường. Hồ sơ giải mật của ba cơ quan cũng cho biết tại 4 tiểu bang của Mỹ đã có trên 275.000 cử tri đi bầu mà chắc chắn không phải là công dân Mỹ. Và sự việc này cũng đã được bỏ qua bởi một hệ thống trách nhiệm và ông cho rằng nó không có nghiêm chỉnh. Thứ 4, các tài liệu giải mật tiết lộ rằng một thứ lực lượng ngầm của Đảng Dân Chủ đã chủ động loan tin mà họ biết rằng tin không đúng và đã giấu nhẹm những tin tức mỗi buổi sáng tại Phủ Tổng thống phải có chuyện cập nhật tình trạng bầu cử của năm 2020. Và rằng toàn bộ hệ thống chủ trương phá rập với nhau đem lại chiến thắng cho liên danh Joe Biden và Kamala Harris vào năm 2020. Mà chính bà Phó Tổng thống Kamala Harris đêm qua đã lên tiếng rằng cuộc bầu cử năm 2020 không hề bị đánh cắp. Tổng thống Trump nhắc lại ngày hôm qua rằng bầu cử tự do công chính là sức mạnh của một siêu cường, và ông dùng dịp này để yêu cầu Thượng viện sớm chấp thuận dự luật Save America Act mà ông tin rằng nó sẽ đóng cái vai trò mà ông mong muốn trong tương lai bầu cử của đất nước này. Tóm lại, những gì mà Tổng thống Trump trình bày đêm hôm qua không có một tí gì lạ cả. Thứ nhất là nội dung của nó đã được trình bày trong trên 60 hồ sơ khiếu kiện lên các giới chức tại địa phương, tố cáo phó viện tại địa phương và ngay cả tố cáo phó viện liên bang trong và sau của bầu cử 2020, mà không một hồ sơ nào được đoái hoài cứu xét. Bây giờ những gì mà đã được giải mật, nó chứng minh rằng cuộc bầu cử 2020 quả thật trục trặc, và trục trặc có từ chủ mưu với ý định là ngăn ngừa ông Trump tiếp tục nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp. Và cái sự tỏa dập này nó ảnh hưởng tới Đảng Cộng sản Trung Cộng. Và đế quốc Trung Cộng cũng vậy, họ không muốn ông Trump trở lại cầm quyền sau nhiệm kỳ 1-2016. Mà Đảng Dân Chủ cũng không biết tại sao năm 2016, ông Trump đã thắng bà Hillary rõ ràng tinh thần đến như vậy. Trung Cộng liên tiếp bào chữa rằng họ không có làm chuyện này. Lãnh đạo của Đảng Dân Chủ lên tiếng chống lại những gì ông Trump tiết lộ đêm hôm qua. Hôm nay, theo lời Tổng thống Trump, thì những cuộc điều tra vẫn tiếp tục và nhiều tin tức sẽ được cập nhật trong ba trang mạng của Tòa Bạch Cung, trang mạng của Bộ Tư pháp và trang mạng của Bộ Nội an, với mục đích là trình bày những gì cho công chúng biết về một tình trạng đáng lẽ nó không phải, không bao giờ xảy ra. Ông cho rằng đó là lý do để bảo đảm rằng tương lai sẽ không có một vụ nào như 2020. Hôm qua, Tổng thống Trump cũng đe dọa tước giấy phép hành nghề của một số cơ quan truyền thông đã cố tình không trình bày, không trực tiếp chương trình nói chuyện của ông. Và những cơ quan này là những cơ quan theo ông đã từng đóng góp trong tiến trình ngăn cản ông trở lại trong cuộc bầu cử 2020. Đó là phần cập nhật chương trình tối hôm qua và cập nhật chương trình vào trưa nay. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân. Vâng, ngày hôm qua trong cái bài nói chuyện của Tổng thống Trump thì nhân dân vừa nhắc một số cái hệ thống truyền hình chính của Hoa Kỳ và những cái truyền hình lớn như là ABC, NBC và dĩ nhiên là CNN, họ không có phát cái, không có cho trình chiếu cái bài phát biểu của Tổng thống Trump trực tiếp, mà họ nhắn với thính giả, khán thính giả là nếu mà muốn nghe và xem thì đi qua bên website hoặc là những cái channel khác nhỏ, chứ còn trên cái đài truyền hình chính thì lại không có. Thì từ cái sự kiện này làm ông Trump, ông ấy bực bội và ông ấy nói rằng có thể sẽ có những cái biện pháp đối với những cái đài truyền hình này. Thì qua cái dữ kiện này, rõ ràng người ta thấy những đài như ABC, NBC và CNN, họ chọn phe, chọn phái. Bởi vì thông thường một cái vị nguyên thủ quốc gia phát biểu, đọc một cái bài diễn văn liên bang mà quan trọng như vậy, đó, thì hầu như các đài truyền hình đều phải trình chiếu trực tiếp. Nhưng mà ở đây họ đã không trình chiếu. Dường như luật lệ cũng không có bắt buộc họ phải làm cái chuyện này. Như vậy thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái nhìn của anh, thì ông Trump ông ấy nói rằng ông ấy sẽ có cái biện pháp, thậm chí có thể là tước giấy phép hành nghề của những cái đài này. Thì bằng cách nào ông có thể thực hiện cái điều này nếu mà muốn làm, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Cái quan trọng mà đầu tiên chúng ta thấy được đó là cái nặng cái tính phe phái của những cái đài mà truyền hình cũng như anh Nam Phong vừa nêu ra, như NBC, ABC hoặc là những cái CNN v.v. Đây là cái vấn đề mà làm truyền thông nó không trung thực. Và các cơ quan truyền thông này cũng biết là thế nào cũng có những cái chứng minh về cái vấn đề tài liệu để Tổng thống Trump có thể trình bày trước công chúng về những cái sai trái nặng có tính cách gọi là phe phái, cho cái vấn đề mà truyền thông không có gọi là đứng đắn để mà loan tin. Điều kiện đó cũng đưa đến một cái áp lực là có thể trong những cái cuộc họp mà có tính cách gọi là quy mô, Tổng thống Trump sẽ phải có một cái gọi là đề nghị nào đó để mà cho cái vấn đề mà thông tin nó thêm đầy đủ và nó trung thực, cũng như là để cho người ta thấy được rằng những cái chuyện mà Tổng thống trình bày đêm mà hôm là có những cái bằng chứng mà nặng chứng nặng có tính cách phe phái bên trong khi mà không có tường trình một cách rõ ràng. Một phần quan trọng nữa trong phần trình bày của anh Hoàng Thái Dân cho thấy là các cái hồ sơ khi mà khiếu nại đi lên trong các cái cuộc bầu cử cho rằng nó gian lận và nó có cái tính cách nào đó được mà che lấp hoặc là để không có được trình bày trước công chúng. Đó là một cái sự kiện mà nó không có trung thực trong cái vấn đề mà gọi là thông tin cũng như là nặng tách cái phe phái. Cho nên tôi nghĩ rằng những cái tin tức mà có thể khơi mào cho họ không tham dự, tức là ba cơ quan truyền thông chính mà được nêu ra, không tham dự và không tường trình được trực tiếp. Do đó, một là coi thường, thứ hai là họ không có muốn phơi bày, để Tổng thống phơi bày về những cái điểm mà khuất lấp mà các cơ quan truyền thông có thể phần nào thiên vị hay là to rập nặng cái cách phe phái bên trong. Vấn đề nữa đó là chúng ta thấy được rằng tại sao cái việc mà bầu cử cho năm 2020 mà lại vấp phải những cái chuyện cản trở như thế này mà nó có dính dấp cho đến nhiều cơ quan truyền thông mà gọi là nặng có tính cách gọi là tả khuynh, hoặc là những cái sự vi phạm mà có bằng chứng chứ không phải chỉ là những cái chuyện mà nói khơi khơi ở trên phương diện lý thuyết mà thôi. Do đó thì các cơ quan truyền thông này theo suy nghĩ là họ không có muốn để cho tự họ bị gọi là lật cái tẩy ra về cái vấn đề là gọi là không có trung thực trong cái việc thông tin. Do những cái điểm kiện này đó, không cần phải Tổng thống gọi là ngăn cấm cho họ, theo suy nghĩ của tôi không cần phải ngăn cấm cho họ, và để cho các cái cơ quan truyền thông khác, cho quần chúng, cho công chúng thấy được rằng ở đâu là sự thật và ở đâu mà họ có cái nặng cái tính phai phái này. Tất nhiên là sẽ giảm mất đi cái số những cái người đến để hoặc là mở hoặc là theo dõi hoặc là lên các cái kênh truyền thông của họ để xem những tin đó. Đồng thời nữa là họ cũng muốn cho người ta thấy hoặc là để cho người ta thấy nặng tính cách phe đảng trong vấn đề này. Do đó thì sự thông tin mà nó nặng về phía phe đảng thì nó có nghĩa là nó không trung thực tới những cái điều kiện mà chính phủ đã làm hoặc là những cái sự kiện quan trọng có liên hệ đến quốc tế. Vấn đề lên tiếng nhanh chóng mà của từ phía của các cơ quan mà phát ngôn từ phía của Trung Quốc cho thấy rằng những cái chứng minh họ và họ chối đi, nhưng mà những cái tài liệu được nêu ra khi là được công bố từ Bộ Tư pháp hoặc là cơ quan Bộ Nội vụ hoặc là cơ quan điều tra cho thấy là những cái cái vấn đề mà nó sai trái, cũng như là có những cái chuyện mà mua chuộc bên trong, hoặc là có những cuộc đánh cắp, hoặc là có những cái cuộc mua chuộc những cái tin tức không ra, mà nguyên do là cũng một phần nào đó quan trọng đó từ phía của Trung Quốc, cũng như là sự to lập của các cơ quan truyền thông. Đó là cái vấn đề. Thì ở đây á, cũng là một lần nữa có cái cơ hội để cho quần chúng thấy ở đâu là sự thật và ở đâu là những cái chuyện mà Bộ Tư pháp cũng như là Bộ Nội vụ đã chứng minh những tài liệu này, để cho người ta thấy được rằng, cho dân chúng, tức là dân chúng của Hoa Kỳ hiểu được rằng có những cái điều gì sai trái đó, có những cái chuột mà bao che đó, cho nên đó làm giảm đi cái uy tín của những cơ quan truyền thông lớn, cho nên họ không có muốn gọi là tham dự. Nhưng mà đối với những không tham dự và không trung thực này thì có thể là những cái cuộc mà thông tin và những cuộc họp báo mà họ cũng không được mời, hoặc là không có được ưu tiên để làm những chuyện này, bởi lẽ là người ta sẽ thấy được rằng những cơ quan truyền thông đó nặng về tính phe tả, cho nên họ không loan tin trung thực và cũng sẽ làm cho họ mất đi của những cái người để đến xem. Đó là cái vấn đề. Còn cách mà gọi là trả đũa, dù hoặc là ngăn cấm như thế nào đó, thì chúng ta chờ xem coi cái phản ứng từ phía của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ nó ra làm thế nào, chúng ta mới nói được. Nhưng mà cái quan trọng nhất đó, là những cái người dân họ xem và họ nghe những tin tức của những cái đài gọi là truyền thông lớn như thế này, thì họ cảm thấy sẽ gọi là không có được tin tưởng được họ, thì họ sẽ mất đi cái số người coi, cũng là một cái sự thiệt hại lớn cho cái vấn đề mà gọi là thông tin. Đó là suy nghĩ của tôi. Còn cái biện pháp nó như thế nào thì chắc là phải đặt ra một cái quy định nào đó về vấn đề thông tin, hay là chờ xong rồi đó thì chúng tôi đưa ra một cái bản thông cáo chung, hay là những cái tài liệu mà đã được thuyết trình xong rồi thì sẽ đưa ra cho báo chí và liệu rằng họ có cái can đảm để mà đăng nguyên văn đó hay không. Trong phương diện về thông tin, những cái tin tức nào mà được nhanh chóng và chính xác và đưa ra và càng nhanh chóng chính xác chừng nào thì cái uy tín của cơ quan truyền thông đó là càng cao. Còn như nếu tất cả mọi chuyện đều nó đã xong rồi, rồi tới khi đó mới tường trình, thì có lẽ là đó là cái vấn đề trong cái khuynh hướng mà thông tin hiện đại trong ngày hôm nay là sự chậm trễ, đó là sự thua thiệt và họ sẽ cũng bị thiệt hại về nhiều về mặt khác nhau. Đó là ý kiến tôi. Xin trả lời câu hỏi này như vậy thưa anh Đạo Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi quay lại cái chủ điểm chính của cái việc này đó, là khi mà ông Trump nói rằng ông sẽ có thể là tước giấy phép của những cái đài truyền hình mà không có cái trách nhiệm như vậy, thì cái điểm chính ở đây đó là ông sẽ căn cứ theo cái luật lệ nào để làm được cái việc đó. Đó là cái câu hỏi mà chúng tôi cũng muốn nghe anh Dân góp ý. Và sẵn đây có một vấn đề mà một vị thính giả vừa gửi vào, nó cũng liên quan đến cái bài phát biểu này, cũng xin được gửi đến anh Dân luôn. Xin quý anh cho biết, ngày hôm qua khi ông Trump nói rằng sau những cuộc điều tra đã có những chứng cớ rõ ràng cho thấy có gian lận bầu cử 2020, tại sao những chứng cớ này không được công bố ra để cho bên phía kia không còn cãi cọ gì được nữa hết? Dạ vâng, câu hỏi đến đây chấm dứt. Dạ Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Vâng, cảm ơn quý khán giả đã đi vào chi tiết và cũng đi vào chi tiết đó. Tổng thống Trump đã nói rằng trên 3 trang mạng của tòa Bạch Cung, trang mạng của Bộ Nội an và trang mạng của Bộ Tư pháp, một số các dữ kiện đã được trình bày. Sáng sớm này là chúng tôi có lục lọi được 17 cái trang, nó được bôi đen rất nhiều. Nó đưa ra những cái dữ kiện như thế này. Cho nên nếu quý khán giả muốn biết thì cứ cập nhật là sẽ biết cái chi tiết này. Những cái chi tiết này đó, nó nói lên một sự thực. Sự thực nhất là cả một hệ thống to rộng từ trên, từ Đảng Dân Chủ đến thế lực ngầm, cộng tác với Đảng Cộng sản Trung Hoa, đã đem tới kết quả là ông Trump bị thua. Mà ông đã biết rằng ông không cách chi mà bị thua một cách đậm đà và nham nhở đến như vậy. Điểm thứ hai là cái sự to rộng đã được cấu kết bởi truyền thông, cánh tả và hệ thống muốn thay đổi và muốn chống chính quyền. Tất cả những sự việc này nó được phơi bày trong ba cái trang mạng đó. Và như chúng tôi cập nhật sáng nay, cuộc điều tra vẫn còn. Sẽ có ngày đó, nó đi đến kết quả là khởi tố một số những nhân vật trách nhiệm. Nhưng mà trách nhiệm nào biết rằng máy móc đó, nó có cái khả năng bị xâm nhập, bị thay đổi dữ kiện từ ngoài vào mà cơ quan hữu trách biết mà không làm gì được cả. Mà dung túng hàng chục ngàn cái máy như vậy khắp nơi trên toàn lãnh thổ. Rằng một số các cơ quan trên 4 tiểu bang có đến trên 257.000 người không phải là công dân Mỹ mà được đi bầu. Một số các tiểu bang khác và quận hạt khác đó, người chết, người không còn ở địa chỉ đó đó cũng hoan hỉ đi bầu. Đây là những sự việc đó, nó đủ nham nhở là tệ hại đến như vậy mà không ai chịu trách nhiệm, không ai làm một cái gì cả. Đó là chưa kể 60 tập hồ sơ mà các luật sư của Tổng thống Trump đã kiện, đã đưa lên khiếu nại từ chính quyền địa phương, quản hạt cử tri địa phương, cấp tiểu bang, tối cao pháp viện cấp tiểu bang, đến tối cao pháp viện liên bang, mà toàn bộ 68 hồ sơ đó không được đoái hoài một tí nào. Điều đó có nghĩa là cái hệ thống này nó đủ mạnh để nó dứt khoát không cho ông Trump trở lại chính quyền. Và họ đã thành công. Nhưng mà cái sự thành công của họ là sau 4 năm cầm quyền đó, họ phá nát thêm cái đất nước này. Và đó là cái nội dung mà ông Trump ông muốn nói chuyện với quốc dân. Và khi ông nói chuyện với quốc dân như vậy, một số truyền thông khổ lớn trước đây đó, đã từng đóng góp cho cái công trình đánh bại ông Trump. Bây giờ đó, trước khi ông Trump ông nói chuyện tối hôm qua đó, họ đã đẻ ra một số những dữ kiện. Mà những dữ kiện đó, nó sai bét hết. Nó không liên quan tới chuyện ông Trump ông nói cả. Tức là họ đánh ông tối tấp, đánh ông một cách mù quáng. Câu hỏi của anh Nam Phong đó là nếu ông Trump ông muốn trừng phạt họ thì ông làm cái gì? Nhưng thưa anh Nam Phong, anh Trọng Nghĩa và quý giả, giới truyền thông là các công ty tư. Chính quyền liên bang khó mà hành hạ họ nếu họ không vi phạm những nguyên tắc về truyền thông đại chúng. Tuy những cơ quan này họ không có trực tiếp truyền thanh 25 phút, nhưng họ có cho streaming, tức là ai muốn nghe thì đi vào nghe, chứ họ không có trong chương trình của họ trên màn ảnh và chương trình trên đài phát thanh. Và cái sự việc này nó là sự việc cố ý. Đảng Dân Chủ cũng vậy. 7-8 lãnh tụ lên tiếng trước, lên tiếng trong và lên tiếng sau. Một cách như là ai cũng thấy nó ngớ ngẩn. Cái cách họ tấn công ông Trump nó sai thì ông đâu có nói những chuyện đó. Chúng tôi ví dụ như là vụ Georgia đó. Ông Trump không nói một tí gì về vụ Georgia cả. Thành thử ra Đảng Dân Chủ nếu không mang mặc cảm đóng góp cho cái công trình đưa ông Joe Biden và bà Kamala Harris lên cầm quyền chỉ vì không muốn ông Trump tiếp tục cái sự nghiệp của ông. Mà một sự nghiệp đó, Đảng Dân Chủ biết rõ, nó dựa vào đất nước này, nó thỏa đáng quyền lợi dân tộc này. Và nó muốn bảo đảm rằng Hoa Kỳ vững mạnh, chứ không có bị trao đảo bởi những cái ý thức hệ mới, những cái khuynh hướng chính trị mới mà Đảng Dân Chủ đang đeo đuổi. Vâng, sẽ không có biện pháp nào trừng phạt trực tiếp đối với CNN, đối với NBC, đối với ABC và ngay cả đối với CBS nữa. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Nó có những cái bằng chứng mà như anh Dân có trình bày đó. Chúng tôi cũng thấy trên một số những cái trang mạng quả thật nó khổ nổi, nó bị bôi đen nhiều quá, cho nên đọc cũng không có nắm được rõ ràng cái nội dung nó nó như thế nào. Nhưng mà nếu quý vị muốn tìm hiểu, quý vị có thể vào đọc. Nó chỉ được minh bạch quá rõ ràng khi mà một số những cái nhân vật được nhắc đến trong đó, hay là một số những cái sự việc được minh bạch quá, được giải mã và thậm chí được đưa ra để mà truy tố, thì lúc đó mọi chuyện nó mới rõ ràng. Cho đến giờ phút này thì nó vẫn còn ở trong cái vòng được giữ cái bí mật qua những cái cuộc điều tra. Những cái cuộc điều tra, thí dụ như trường hợp ở cuộc bầu cử ở Georgia, và cái số người mà được khám phá ra là đi bầu bất hợp pháp, tức là những cái phiếu bầu bất hợp pháp, nó nhiều quá. Nó cả gấp 10 lần, gấp mười mấy lần cái con số 11.000 lá phiếu mà ông Joe Biden thắng ông Trump ở cái cuộc bầu cử ở Georgia. Thì bây giờ nếu mà lật lại mà rõ ràng mà cái số phiếu kia là không có hợp lệ, thì người ta có thể kiểm xem những cái phiếu không hợp lệ đó nó bầu cho ai, để rồi từ đó đưa ra được cái kết luận. Và dĩ nhiên những cái viên chức chịu trách nhiệm về vấn đề bầu cử, đặc biệt là ở cái khu vực đó, sẽ phải chuẩn bị để mà trả lời với tòa án. Nhưng mà cái chuyện đó chưa được làm lúc này, và người ta vẫn có những cái dự đoán và những cái lời tuyên đoán. Còn khi nào mà ra tòa chứng cớ rõ ràng, công bố hình ảnh con số rồi đó, thì lúc đó mới có thể khẳng định là cái chuyện này nó đúng, là cái sự thật như vậy. Bây giờ vì một lý do ABCD nào đó mà những cái điều đó chưa có được công khai, giải mật, cho nên nó vẫn còn nằm ở trong cái vòng mà người ta rất là thắc mắc nhiều. Và người ta nhân cái chuyện đó, người ta nói ông Trump đó, tố cáo mà không bao giờ có chứng cớ. Và bên phía đối lập cũng như bên phía đảng Dân Chủ thì lúc nào cũng vậy, bằng chứng đâu, chứng cớ đâu. Có nhiều người bực bội quá, nói rằng tại sao bên phía FBI, bên phía ngũ giác đài, bên phía ông Trump, hành pháp của ông Trump nó cứ đưa ra hết cho mọi người thấy đi, chứ tại sao lại phải vì một vấn đề tế nhị nào đó mà lại giữ cái vấn đề nó vẫn còn ở trong cái vòng mật mà không có công bố trực tiếp, để cho bên kia cứ thách thức rằng bằng chứng đâu. Vâng, và việc này chắc chắn trong cái thời gian sắp tới nó sẽ còn tiếp tục kéo dài, chứ nó không có ngưng ở đây, bởi vì nó sẽ còn có nhiều cái sự kiện nó xảy ra. Đặc biệt là trong cái thời gian này, ông Trump phải nói rằng ông đang gặp rất là nhiều những cái áp lực, và cái áp lực mà cũng khá nặng, đó là cái cuộc bầu cử giữa kỳ vào cuối năm nay. Ông sẽ phải giúp cho chính mình và giúp cho đảng Cộng Hòa của mình vượt qua được cái chuyện này, bởi vì ai cũng biết rằng nếu mà để bên phía đối lập, bên phía đảng Dân Chủ mà họ nắm được một trong hai viện là coi như là ông Trump hai năm còn lại không có làm việc gì được nữa hết. Ông sẽ bị bó tay bó chân. Vâng, chúng ta trở lại với...
1: Thưa Nam Phong, cho tôi góp ý trước khi mà đi qua một cái đề tài khác. Một lần nữa để mà chứng tỏ cho rằng khi mà Bộ Tư pháp cũng như là Bộ Nội vụ đưa ra những cái hồ sơ, những cái máy gọi là kiểm phiếu, cũng như là những cái thủ tục mà gọi là rườm rà hoặc là nó kéo dài, rồi những cái kết quả nó bất ngờ xảy ra mà khó mà có thể tin được, cũng như là những cái chứng cứ cho rằng những cái người không phải là gọi là dân Mỹ rồi đi bỏ phiếu, hoặc là bỏ phiếu rồi là đã chết hoặc là đã không còn ở địa chỉ đó, thì bằng chứng nếu trường hợp mà chúng ta không có bầu cử trực tiếp và không có cái chứng minh được là cái thẻ ID là công dân, thì không khác nào đó là chúng ta gọi là tự cho mình gọi là công nhận là chúng tôi có gian lận. Đó là cái vấn đề. Cho nên những cái quan truyền thông họ không có muốn tham dự hoặc là không có muốn đề cập tới cái này, tại vì họ cũng có thể là một phần nào dính líu trong những cái chuyện mà gọi là làm sai trái này hay là che giấu. Một lần nữa đó, cho người dân Mỹ sáng con mắt ra, nếu trường hợp mà không có chấp thuận cho cái vấn đề đạo luật sư American Act thì cũng khác nào chúng ta tiếp tục gọi là đồng ý cho một cái việc mà gọi là gian lận, mà chuyện này nó không có đúng trong giữ cái điều kiện của hiến pháp để đưa ra, đó là phải chứng minh thẻ đi và bỏ phiếu một cách gọi là trong sạch và một cách là đứng đắn với cái trách nhiệm của mình. Đây là cái việc làm mà nếu như là các cơ quan truyền thông mà không có làm một cách đàng hoàng, hoặc là những cái chứng minh mà đã được đưa ra mà quý vị cũng vẫn tiếp tục chối bỏ là không có chấp thuận về cái sự minh bạch trong cái việc bỏ phiếu và sự chính danh, đó là không khác nào là chúng ta tự dối mình, là chúng tôi là những kẻ gọi là gian lận đó. Đó tôi đợi, nếu đó là cái sự suy nghĩ mà hết sức là đơn giản, nhưng mà cũng là một cái sự lý thuyết chứng minh. Còn như nếu trường hợp mà chúng ta bỏ ra chịu khó để mà theo dõi những cái tài liệu mà đã được chứng minh như vậy, một phần tài liệu là nó có dính tới cá nhân cho nên có thể sự bôi bẩn. Nhưng mà nếu chúng ta ở tại địa phương mà chúng ta cũng tán thành về cái bộ phiếu này thì không khác nào chúng ta cũng chấp nhận cho những sự gian trá, cho những sự không thật bên trong. Và đây là cái sự kiện, nếu đây là sự thật thì cần phải tôn trọng và phải tiếp tục làm như này. Do đó chúng tôi rất là cái vấn đề nhờ cái việc mà cái bài thuyết trình thầy thức thật thì tôi cũng sẽ đưa lên trên cái trang mạng của TNT Media San Diego để nguyên văn cái bài phát biểu của Tổng thống vào tối đêm qua, cũng như là những cái lời mà gọi là diễn giải, trong đó trong có là nguyên văn của Tổng thống đọc và những cái phần mà diễn giải bằng tiếng Việt kèm theo, mà tôi phụ cử xin phép cơ quan truyền thông để được loan tải một cách trung thực để cho mọi người vừa được xem vừa được nghe, và rồi chúng ta theo dõi những cái diễn tiến đó để chúng ta thấy được rằng việc mà việc làm của chính phủ cũng như là những chuyện sai trái và những sự trung thực nó nằm ở chỗ nào. Tôi xin bổ túc về thêm để cho làm sáng tỏ vấn đề. Xin trả lời với nhau không?
0: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng ta quay trở lại với cái sự việc mà phải nói rằng đang gây khó khăn rất là nhiều. Tưởng là đã giải quyết xong, nhưng mà cuối cùng với cái sự ngang ngược và tráo trở của bên phía Iran, sự việc nó lại quay trở lại từ lúc đầu. Và cái chương trình mà đánh vùi dập Iran đã bắt đầu trong mấy ngày vừa qua, liên tục dường như 4-5 ngày rồi. Nhưng mà dường như nó cũng chỉ ở cái mức độ cầm chừng. Có nhiều người nói rằng nó phải dồn dập hơn nữa, nó phải mạnh bạo hơn nữa, nó phải làm cho Iran quỳ gối. Chứ không thể nào mà cứ đánh mạnh từ từ, tuần này mạnh rồi tuần sau mạnh hơn một tí, phải dập ngay từ lúc đầu. Bởi vì trong những ngày qua Iran chúng nó dường như chưa có thấm đòn. Mà chúng nó nói còn hăm dọa là sẽ trả đũa lại, sẽ làm những cái việc mà đánh tan nát những cái nơi này nơi kia, hoặc là các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ vân vân. Nhưng mà khả năng của chúng nó ai cũng biết, chỉ nói miệng như vậy thôi mà làm sao có cái khả năng làm được cái việc đó. Nhất là bây giờ những cái nơi, những cái dàn phóng quả tiễn, những cơ sở sản xuất này kia về vấn đề quân sự của Iran bị chấm làm cái tọa độ. Người ta vẫn mong rằng là ông Trump sẽ phải mạnh tay hơn nữa để sớm giải quyết cái vấn đề này. Nếu cần thì làm cho Iran nó phải dương cờ trắng, nó đầu hàng và đồng ý đi vào cái bàn đàm phán. Mà bàn đàm phán bây giờ nó không cần bàn thảo gì nữa hết trơn. Những cái điều bàn thảo, cần bàn thảo đã được đưa ra rồi. Bây giờ chỉ có ngồi xuống mà ký thôi. Chứ bây giờ mà nói bàn thảo nữa đó, chúng nó lại nói là ồ cái này phải sửa, cái kia phải sửa, rồi nó lại bắt đầu kéo ra cái chuyện câu giờ nữa. Tức là sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ phải được khai thác một cách triệt để đối với những kẻ cứng đầu và gian xảo như Iran. Đó là một số những người ta đưa ra cái nhận định như vậy. chứ không thể nào mà

0: Steve Witkoff và người con rể của ông Trump, đó là ông Jared Kushner. Thì hai cái nhân vật này đó, lúc đầu đàm phán chắc có lẽ là cũng khá cứng rắn như thế nào đó, mà sau này Iran nói không, chúng tôi muốn một cái người nào đó đại diện cho chính quyền của Hoa Kỳ, và lập tức Phó Tổng thống J.D. Vance được điều động. Bây giờ chúng nó lại nói thêm là bây giờ hai cái người đàm phán, hai cái người đặc phái viên này đó, họ là những cái người mà gây trở ngại cho cái tiến trình đàm phán. Như vậy thì cái ngụ ý của Iran là gì? Là muốn loại hai cái đặc phái viên này ra để cho cái nhân vật khác, ví dụ như ông J.D. Vance, ngồi vào bàn hội nghị để đàm phán với họ. Bởi vì hai cái người chuyên nghiệp này chắc có lẽ đã gây khó khăn cho họ trong vấn đề đàm phán khá nhiều, cho nên họ tìm cách họ loại ra. Vâng, đây nó là một cái tráo trở mà phải nói rằng rất là rõ ràng của bên phía Iran. Nó làm cho chúng tôi nhớ lại vào cái thời mà năm 75 đó, lúc mà Cộng sản Bắc Việt tấn công miền Nam đó. Lúc đầu họ nói rằng họ không có muốn nói chuyện với ông Thiệu. Rồi sau này cụ Hương lên thì họ nói là họ muốn nói chuyện với, chỉ có nói chuyện với là ông Minh thôi. Rồi tới lúc ông Minh lên rồi coi như là tiếp tục tấn công. Cho nên cái kiểu mà nói chuyện giống như kiểu như vậy đó thì người ta cho rằng không có kết quả được. Đối với những cái người như bên phía các giáo chủ thần quyền của Iran, và đặc biệt là cái lực lượng bảo vệ Hồi giáo đó, phải dùng cái biện pháp mạnh. Tuy nhiên, qua một số những cái cuộc tấn công của Hoa Kỳ trong liên tục những ngày vừa qua, anh nghĩ nó có gây ảnh hưởng nhiều đến Iran hay không? Và rồi trong tương lai đó, cái cường độ tấn công nó cần phải gia tăng như thế nào? Và khi nào thì số phận của những cơ sở năng lượng và các cầu đường của Iran? Cầu đường có thể không cần, bởi vì nếu mà vùi dập cái hết mấy cái cơ sở năng lượng thì Iran cũng chết dở rồi. Thì theo anh, Hoa Kỳ sẽ tiến tới cái mức đó hay không? Hay là Iran sẽ tìm cách lại ngăn bằng cách nói rằng sẽ đàm phán thương dân?
1: Sáng nay trong phần cập nhật, chúng tôi có lên tiếng rằng một số hình ảnh trình chiếu trên truyền thông đại chúng cho biết rằng cầu cống ở một vài địa phương đó bên Iran đã bị đánh sập. Nhưng đi xa hơn thì đó không phải là trong chính sách triệt hạ hệ thống cầu cống và tiết lộ của Iran mà Tổng thống Trump đã lên tiếng cách đây hai hôm rằng ba tuần lễ trước mặt đó là những cách mà ông dùng để đem cuộc nói chuyện trở lại bàn hội nghị. Cho nên Tổng thống Trump vẫn chưa dính dáng gì tới cái mà ông gọi là kế sách ba tuần lễ. Nó đi theo cái nước bước sóng như vậy. Làn sóng đầu tiên là làm tăm tối đất nước Iran, không có điện năng. Các nhà máy điện, dù là nhà máy điện chạy bằng năng suất gì thì nữa đó, cũng bị tấn công. Và chuyện đó là nó ảnh hưởng ghê gớm lắm tới cái sức mạnh của, ảnh hưởng đến hạnh phúc dân sinh. Rồi cái làn sóng kế tiếp đó là cầu cống tiết lộ các hệ thống giao thông, nó ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc của người dân. Và cuối cùng là tuần lễ về hệ thống năng lượng mà đảo Kha đó là một chút mục tiêu. Tổng thống Trump chưa hề làm những chuyện đó. Nhưng mà ngày hôm kia

0: quel tempo, có lẽ là tôi sẽ phải áp dụng cái chính sách của đất nước này dưới cái nhiệm kỳ đầu tiên của tôi là trừ dập ISIS bằng phương cách bạo lực đối với lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo. Khi Tổng thống nói câu đó ra đó, ông nói đúng việc, đúng người, đúng mục tiêu. Cái mục tiêu của ông Trump không phải là Tổng thống đương thời, không phải là Chủ tịch Quốc hội, không phải là đám dân sự mà đang kẹt cứng trong cái sự lộng hành của lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo mà tổng số của họ lên tới 200.000 người, trải dài khắp các trung khu, các định chế xã hội, quân sự, ngoại giao, chính trị. Thế thì làm sao mà tiêu diệt 200.000 người này? Ông Trump muốn nói câu đó đó. Ông đánh tiếng tới tân tư lệnh của lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo rằng cái chuyện nó xảy ra khiến cho 48 lãnh đạo của Iran cùng với gia quyến bị chết trong tuần lễ thứ nhì. Khi chiến tranh phát động, nó có thể xảy ra tới từng ổ, từng mạng lưới, từng cơ quan, từng thị xã, nơi có ảnh hưởng của lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo. Khi Tổng thống đặt vấn đề đó, chúng tôi nghĩ ngay. Thưa Tổng thống, nếu có làm đó, Tổng thống làm ngay trên eo biển Hormuz trước đi. Và tới nay việc đó nó cũng không có dễ. Tuần trước chúng tôi có đưa ra cái ý niệm rằng tiểu đình không người lái, hoạt động 1.000 dặm, có thể chuyên chở 1.000 bao thuốc nổ, mang tên là cọc xe đó, nên được sử dụng để khỏi tốn nhân lực và khỏi tạo thêm nguy hiểm cho hải quân của Hoa Kỳ đang hoạt động tại vùng Trung Đông. Và chuyện đó đã được thực hiện. Những hình ảnh, thông ảnh và hình ảnh mà quay những cái tiểu đỉnh này, nó đi từ ngoài khơi đi vào bờ đó, rồi trong bờ nổ tung ra như vậy. Nó có thể thanh toán được những cái tàn dư, những cái lực lượng cứng đầu của lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo đang hoạt động ở cổ cò eo biển Hormuz. Nếu Tổng thống muốn làm chuyện mà trừng phạt lực lượng này đó, bắt đầu từ đây, bắt đầu từ ngay cái điểm nóng mà Tổng thống chưa có giải pháp, đó là eo biển Hormuz. Đối với eo biển Hormuz đó, trong tư duy của nhà cầm quyền Iran đó, nó là hệ chính trị, nó là tư tưởng chính trị, nó là cái lý thuyết chính trị cao vô cùng. Đất nước tôi, chủ quyền của tôi, và tôi phải kiểm soát. Trong khi đó đối với quốc tế đó, họ chỉ cần kiểm soát tự do hàng hải, tự do hàng không trên một cái giải nước nó hẹp, nó nằm giữa mà thôi. Không ai đụng đến chủ quyền còn lại bên tay phải hay bên tay trái. Nhưng đây không phải là đề tài tranh cãi đối với Iran. Trong 6 ngày qua đó, cái sức mạnh mà Iran đánh trả tại các căn cứ quân sự của Mỹ nằm trên đồng minh, nằm trên các quốc gia đồng minh trong vùng nữa. Tệ hại nhất là họ đánh vào Kuwait. Kuwait là cái tiểu quốc nằm sát và gần nhất Iran, mà bị ăn đòn nặng nhất, và ăn đòn ở trong cái tình trạng tệ hại nhất là hệ thống lọc nước biển thành nước ngọt cho dân chúng uống và sử dụng đó, đã bị tấn công lần này là lần thứ hai. Lần đầu là một tuần khi cuộc chiến tranh khai mở. Chúng tôi rằng cái sự đáp trả này đó, nó không có thiệt hại gì, nó không có chấn động gì. Điều đó chứng minh rằng khả năng mà chống trả đương đầu to mồm sẽ đánh cho đế quốc Mỹ nhào xuống, rồi sẽ đánh cho khi nào lên đến chiến thắng đó. Còn làm cái kiểu chiến tranh bằng mồm ấy. Nhưng mà làm sao Tổng thống Trump có thể đem họ trở lại hội nghị mới là chuyện quan trọng. Cách đây 3 hôm đó, một nữ công dân bị bắt vào tháng 12 năm 2024 của Hoa Kỳ đó, vì tội bị rằng tố cáo là làm gián điệp đó. Cô này đã về rồi. Thì cái sự thả cô này đó, chúng tôi không hiểu là nhà cầm quyền Iran đã thăm dò cái gì ở bên Mỹ. Nhưng Tổng thống Mỹ đã lên tiếng họ cảm ơn. Đó là phải làm tích cực. Nhưng mà ông Trump nói phải làm tích cực đã không giải quyết được cái vấn đề. Và không giải quyết được vấn đề đó, như anh Nam Phong đã từng nói nhiều lần, là vấn nạn của Tổng thống Trump, là đại nạn cho đảng của ông trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ cuối năm nay. Đêm hôm qua, ông tha thiết kêu gọi đồng đảng của ông là tìm cách để mà bỏ phiếu chính thức hóa 4 điều trong Save America Act. Và 4 điều đó, khi nó thành luật, ông Trump cũng tin rằng nó sẽ thay đổi lớn. Sáng nay chúng tôi mới nhận được tin là ông Bộ trưởng Bộ Nội an, tức là cựu thượng nghị sĩ Merlin, khi nhắc lại 270.000 người không phải là quốc tịch mà đi bầu tại California, tại New Jersey, tại Pennsylvania và tại Nevada đó, ông tuyên bố rằng nếu 4 nhà cầm quyền, 4 tổ chức này đó, không tiếp tục điều tra và bạch hóa là tại sao họ không làm gì cả cho đến khi bị ức ép. Mà nếu họ không làm gì cả tiếp tục nữa, thì 4 cơ quan đó, tại 4 tiểu bang đó, chớ có hy vọng là được chính phủ liên bang cung ứng khả năng tài chính trong tương lai. Và đó là một việc làm khá tích cực của ông tân Bộ trưởng Bộ Nội an. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Một trong những cái chủ đề chính của cái cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay mà bên phía các dân biểu đảng Cộng Hòa nhắm tới, mà ngay cả đảng Dân Chủ cũng nhắm tới, đó là cái vấn đề giá cả và kế đến là vấn đề năng lượng. Và năng lượng đó thì nó ảnh hưởng tới vấn đề giá cả. Trong những cái cuộc thống kê gần đây cho thấy rằng giá cả nó đã hạ xuống nhiều trong những cái mặt hàng tiêu dùng hàng ngày. Và nếu mà điều này tiếp tục diễn ra và kéo dài đến cái kỳ bầu cử vào cuối năm nay, nó sẽ là một cái điểm lợi cho bên phía hành pháp của ông Trump và đặc biệt là cho đảng Cộng Hòa. Đây là một trong những cái điều mà người dân Hoa Kỳ họ quan tâm. Nhưng mà nếu mà với cái tình trạng mà cuộc chiến mà nó căng thẳng, mà nó kéo dài, không giải quyết được, giá dầu nó sẽ tiếp tục nó leo thang, nó đã bắt đầu nó lên trở lại. Mà khi giá dầu lên trở lại thì nó sẽ lại ảnh hưởng tới khá nhiều những cái việc khác, đặc biệt là nó ảnh hưởng luôn đến cái vấn đề giá cả. Mà giá cả mà nó lại tăng thì thông thường chúng ta thấy nó có những cái mặt hàng nó có thể nó xuống được. Nhưng mà cũng có những cái mặt hàng khi mà nó đã lên rồi đó là nó dính cứng ở đó luôn. Nó không có thèm chịu xuống. Cho nên thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng nếu mà cuộc chiến này đó mà không giải quyết được, mà nó kéo dài cho tới lúc bầu cử đó, thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái vị thế của ông Trump? Nó sẽ ảnh hưởng như thế nào, đặc biệt là với những người bên đảng Cộng Hòa đang phải chạy đua để giữ được cái ghế hoặc là tranh vào một cái ghế nào vào tháng 11 này, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là những cái vấn đề mà thực tế mà nhiều lần anh và Thái Dân có đề cập tới. Sự ảnh hưởng cái khó khăn về vấn đề năng lượng, về vấn đề giá cả, cũng như là vấn đề lạm phát, vân vân, thì cũng có đề cập để mà người dân sẽ chọn lựa, hoặc là cái khó khăn cho phía của nhà gọi là lập pháp, trong khi muốn gọi là phục vụ cho nước Mỹ. Nhưng mà việc làm này đó, nó có nhiều cái lý do xa gần xảy ra. về những cái ảnh hưởng mà liên quan cho đến giá cả. Quả thật chuyên căn rất quá cả, nhưng mà Tổng thống cũng nói rằng về cái vấn đề để làm và phục vụ cho nước Mỹ để mà cho nó minh bạch, đồng thời nữa là phải giải quyết được là những cái vấn đề mà thực tế cho nước Mỹ, ví dụ như là cái tiền mướn nhà hoặc là cái tiền gọi là mua nhà được dễ dàng hơn. Đây là cái việc làm mà gần như là ai cũng muốn mong đợi. Vấn đề quan trọng thực tế nữa đó là về vấn đề chống lại sự lạm dụng về cái vấn đề rồi là những cái tiền mà tài trợ hoặc là những cái phần mà ngân sách của quốc gia nó ứng phó cho hoặc là nó kém hiệu quả trong cái thủ tục về vấn đề hành chính cũng như là sự lạm dụng cho những cái vấn đề mà gọi là tài trợ. Nhưng mà chính phủ cũng đã nói rõ ràng rằng việc mà chính phủ lo là rất là quan tâm cho đặt cho nước Mỹ là cái sự ưu tiên. Ai cũng biết đó là khi mà nhà lãnh đạo của tiểu bang, lãnh đạo của thành phố hoặc là của ngay cả nước Mỹ đều đặt cái sự ưu tiên mà cho cái vấn đề an toàn của nước Mỹ và về cái sự mà an ninh của nước Mỹ. Do đó thì những cái biện pháp mà chúng ta nếu chịu khó theo dõi về những cái thông báo hoặc là những cái trên mạng xã hội mà có chính thức từ phía của chính phủ để làm sao đem lại những cái số tiền cho người dân. Đặc biệt đó là về vấn đề mà giá cả về thuốc đã giảm mức rất là nhiều, rất là lớn mà chính phủ đã can thiệp cho cái vấn đề gọi là túi tiền của người dân. Thứ hai mà Tổng thống cũng có đề cập mà cũng chúng ta cũng xin nhắc lại, đó là những cái tiền mà được người đi làm hưởng về cái vấn đề tín dụng cũng như là về cái vấn đề nuôi trẻ con được cái 1.000 Mỹ Kim trên cái một cái chương mục nào đó để giúp cho cái vấn đề cho cha mẹ. Rồi cái vấn đề mà làm sao mua nhà được dễ dàng hơn, rồi cái nhu cầu về vấn đề tiền mướn nhà sẽ được hạ xuống, rồi cái nhu cầu để mà cung cấp thêm nhà để cho cái giá cả không xuống. Rồi đó là những số chuyện mà trực tiếp, rồi các thủ tục về vấn đề bầu cử, đó là những chuyện mà gần như là chính phủ rất là quan tâm. Trở lại vấn đề mà chúng ta thấy về cái việc làm mà được báo cáo cho cái vấn đề mà gọi là ngân sách quốc gia, mà ở đây đó là nếu trường hợp các cái tiểu bang hoặc là thành phố ở nước Mỹ mà không có chứng minh được cái sự trong sạch và cái sự hiệu quả thì khó mà lòng mà được cái sự tài trợ hay là ủng hộ thêm ngân sách từ chính phủ của liên bang. Một vấn đề khác nữa là cái sự mà quan tâm của mọi người mà gần như là những người nằm trong cái sự điều hành trong quốc gia để tránh bớt đi cái sự lạm dụng và cái rùm rà để từ đó làm cho cái vấn đề ngân sách của quốc gia bị kém. Ngoài ra nữa, đây là cái chuyện làm mà để cho người dân chọn lựa, tất nhiên là chính phủ cũng đã nói là làm sao đem lại càng nhiều tiền cho cái người dân, ví dụ là cái tiền tiếp mà không có đánh thuế, hoặc là cái vấn đề là cái tiền an sinh xã hội mà của những cái người mà về hưu cũng sẽ được gọi là miễn thuế hoặc là giảm thuế rất là nhiều. Đây là những cái chuyện làm mà làm sao cho cái túi tiền của cái người dân được gia tăng lên. Giá tăng lên đây là cái vấn đề mà về năng lượng, về vấn đề mà ngân sách mà chúng ta thấy đây là cái việc làm mà nếu trường hợp mà chính phủ của Tổng thống Trump mà làm không có sáng tỏ và có hiệu quả thì nó có thể đưa đến những cái khó khăn cho những cái ước viên cuộc bầu cử sơ bộ vào cuối tháng, gọi là vào đầu tháng 11 sắp tới. Vấn đề này đó là những người mà thi hành về công vụ đã nhìn rõ là làm sao tạo được cái niềm tin. Và cái niềm tin nó có, không phải chỉ là hứa, mà cần phải có cái sự thi hành một cách đúng đắn về vấn đề là cái hiệu quả, cũng như là làm sao để mà giảm bớt đi những cái sự lãng phí đó để có số tiền, để mà đem lại cho người dân. Đặc biệt đó là nhiều cái sự hợp đồng từ có nhiều cái quốc gia trên thế giới, mà gần như là Tổng thống cũng có đề cập tới, đó là mang lại công ăn việc làm cho nước Mỹ, là sản xuất những cái hàng hóa tại nước Mỹ, và con số đó là tới cả hàng trăm tỷ Mỹ Kim, chứ nó còn cả ngàn tỷ Mỹ Kim, chứ không phải chỉ là những cái lời hứa đó. Nhưng mà việc làm này mang đến nó cần phải có thời gian để mà chuẩn bị hoặc là cũng để mà di dời. qua những cái kết quả mà cơ quan hành pháp của là tổng thống cũng như là những cái nơi mà đặc biệt điều hành bởi Đảng Cộng Hòa cho thấy được cái mức hiệu quả và tạo ra cái giá cả nó là cái giảm xuống, cũng như là tạo ra những cái điều thực tế là số tiền mà được đem vào túi của cái người dân là cái sự ưu tiên. Do đó thì tôi nghĩ rằng là những cái việc làm này đó là cái sự ưu tiên. Nhưng mà nếu trường hợp mà có những cái khó khăn thì bắt buộc từ phía bên ngoài và chừng kéo dài những cái việc làm gọi là tiền bỏ ra trong cái vấn đề chiến tranh, hoặc là làm cho cái việc mà gọi là giá dầu gia tăng vì vấn đề khủng hoảng mà chúng ta là thấy cũng là một cái khó khăn, mà nó cũng đưa đến cho những cái kết quả mà anh Hoàng Thế Dân cũng có đưa ra để mà nhắc nhở là cái chuyện mà đến cho cái cuộc bầu cử vào tháng 11 này. Dĩ nhiên không có cái việc gì mà nó có thể giống như ý kiến mình đưa ra, nhưng mà các cái chị gọi là dân cử làm những chuyện mà gọi là đi đặt cái quyền lợi của nước Mỹ đi lên, thì chúng ta phải tự hỏi rằng những cái điều kiện mà Tổng thống đưa ra và những cái cuộc thông báo hoặc là những cái chương trình đã được gọi là cập nhật mỗi ngày trong cái vấn đề để làm sao giúp cho nước Mỹ và làm sao cái thực tế là đến túi tiền của các người dân bằng những cái khoản gọi là tín dụng, hoặc là có những cái điều kiện thực tế để tránh có cái sự lãng phí, đó là cái vấn đề. Nó nếu không và không có được thực hiện cách rõ ràng và cái người dân thấy rõ những cái tác dụng đó thì có thể đưa đến một cái khó khăn trong cái cuộc bầu cử và mất đi cái sự kiểm soát về một cái trong một thượng viện hoặc là hạ viện trong cái tháng 11 sắp tới. Với những cái điều kiện này mà chúng ta cũng thấy là tôi đọc được một cái bản tin như California, tính cho tới ngay bây giờ thì đã cuộc bỏ phiếu nó đã vượt qua là cả tháng trời, nhưng mà cái kết quả thì vẫn chưa có cái một cách gọi là chính thức một cách rõ ràng, nhưng mà chỉ hai người trong Đảng Cộng Hòa có thể chạy đua vào cái cuộc bầu cử tháng 11 và tháng 11 có thể cử bang California. Thế thì đây là những sự việc làm mà cũng sẽ làm cho cái vấn đề cản trở cho cái việc mà cuộc là bầu cử cũng như là cái sự ảnh hưởng đến chính trị. Nói tóm lại đó là vật giá có giảm đi, rồi cái vấn đề mà gọi là lạm phát cũng có giảm đi, nhưng mà cũng phải qua cái sự gọi là công bố từ Cục Dự trữ Liên bang, cũng như là chính cái người dân cũng hiểu được rằng đây là những chuyện mà chính phủ làm và số tiền cũng đã tới vào thu túi của chúng ta. Đó là một sự tích cực và đó là một câu trả lời thực tế nhất cho mọi người có thể nhìn ra. Chứ nếu trường hợp mà chỉ nghe những lời nói từ những người làm chính trị để rồi sau đó rồi chúng ta bị mắc bẫy và chúng ta sẽ bị thất vọng thì nó cũng là quá trễ. Nói tóm lại thì tôi thấy được là cái kết quả mà những việc làm và nhận định ra về vấn đề lợi và hại và những cái khó khăn mà của Tổng thống cũng như là Cộng Hòa cũng là có. Nhưng mà đây cũng là cách cản trở cho những cái người mà làm chính trị như bên trong. Nhưng mà thực tế đó thì giá cả có phần nào giảm và những cái hy vọng và những tiền mà bỏ tiền ra để mà mua thuốc để trả tiền về vấn đề y tế nó đã có giảm rất là mạnh. Đây là những cái điểm son mà chúng ta thấy và cái nhìn ra từ phía của những nhà hành pháp, đặc biệt đó là của tòa bạch ốc của Tổng thống Mỹ. Xin trả lời câu hỏi này thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Ngay từ khi cuộc chiến bắt đầu vào tháng 2 ở tại Iran thì chúng ta thông báo với cái thái độ dè dặt, và sau đó cuộc chiến bắt đầu nó gia tăng cường độ. Người ta nghĩ là cuộc chiến nó sẽ sớm kết thúc để rồi nó kéo dài qua đến tháng 3, tháng 4. Và lúc đó chúng ta cũng như những người dân Hoa Kỳ và đặc biệt là cả ông Trump nữa mong muốn rằng cuộc chiến này sớm kết thúc. Và chúng ta đã từng đưa ra những cái suy nghĩ rằng ông Trump ông ấy nhất định sẽ phải giải quyết cái cuộc chiến này trước ngày lễ độc lập Hoa Kỳ. Nhưng mà rất tiếc cái điều đó nó đã không có làm được, không có xảy ra. Và thậm chí khi mà năm nay cái ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ, chúng ta cứ nôm na gọi là ngày Quốc Khánh đi, thì nó không có được diễn ra một cách rầm rộ như một số người mong đợi. Thí dụ như những cái phần diễn hành, diễn binh, nếu mà có thì nó sẽ làm tăng khí thế lên. Nhưng mà rất tiếc nó đã không có. Và bây giờ nó đã bắt đầu kéo qua khỏi lễ độc lập. Thì từ đó chúng tôi quay trở lại cái điểm chính của cái câu hỏi vừa rồi. Nếu chẳng may cái cuộc chiến này nó kéo dài đến tháng 11, nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với cá nhân của ông Trump? Điểm thứ nhất, nó ảnh hưởng như thế nào đến các ứng viên của Đảng Cộng Hòa trong cái kỳ bầu cử lần này, và ảnh hưởng đến ngay cả Đảng Cộng Hòa như thế nào? Thì thưa dân, chúng ta thử xem coi, nếu mà nó không có thể giải quyết cho đến khi mà cái ngày bầu cử diễn ra đó, thì nó ảnh hưởng ra sao thưa dân?
0: Có hai cái lập luận. Lập luận thứ nhất đó, nó kéo dài tới giờ nào đi nữa, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đó cũng đã được định đoạt rồi. Tức là hồn ai nấy giữ, đảng nào đã bảo vệ cơ sở của mình và không chùn bước. Đảng Dân Chủ đó thì tất cả đó là để triệt hạ ông Trump. Người mỗi như ông Trump đó, tất cả là bảo vệ cho ông Trump thon gọn đi vào hai năm cuối cùng. Và cái thành tố đem lại cái kết quả mà hai đảng đều mong muốn khi giữ vững cái vòng tiếng của mình đó là thành tố cử tri độc lập. Cử tri độc lập, quan điểm của họ về cuộc chiến tranh của Tổng thống Mỹ đối với Iran như thế nào, họ sẽ bỏ phiếu. Cử tri độc lập, họ có đồng ý với bài diễn văn 5 phút đầu tối hôm qua của Tổng thống Trump không? Rằng cái gì đó cũng tốt đẹp, cái gì cũng hoa hồng, cái gì cũng tiến triển. Mặc dù những cái lời ông nói nó không có sai với sự thực một tí nào cả. Nhưng mà cái mà Tổng thống Trump nói đó, nó là cái context. Thành phần của sự độc lập, người ta nghĩ đến cái content. Và họ sẽ phản ứng là bỏ phiếu. Mặc dù lạm phát không có còn gia tăng, năng lượng không có còn quá chớn, và giá biểu nhu yếu phẩm nó không có còn bất kiểm soát như trước. Cử tri độc lập đó, trong cuộc bầu cử giữa năm nay đó, sẽ đóng vai trò hết sức là quan trọng. Và chỉ có nhóm cử tri độc lập đó mới thực sự thay đổi được tình hình. Đảng Dân Chủ làm gì để chinh phục cái nhóm này? Đảng chinh phục, Đảng Dân Chủ không có khả năng. Tại vì đảng này đó, nó xuất phát từ một cái ý niệm rằng họ không chọn đảng nào cả. Họ chọn chính sách, họ chọn việc làm, họ chọn hiệu quả. Chính sách của ông Trump thì không có sai, việc làm của ông thì không có sai. Nhưng mà cái kết quả đó, cái may mắn là nó không có được như ý. Mà được, không được như ý ở đây đó, nó có ba yếu tố thứ nhất đó, là ông Trump vẫn bị trù dập ở đảng đối lập của ông tới năm thứ 10. Và họ sẽ không giúp ông thành công bất cứ trên lĩnh vực nào. Thứ hai đó là ngay trong đảng Cộng Hòa, ông Trump vẫn còn một số những cái gai góc đồng đảng mà ông không giải quyết nổi. Cái gai góc mới nhất hiện nay đó, đối với vấn đề Save America Act, là ông chủ tịch khối đa số Thượng viện Cộng Hòa John Thune đó, ông không có cách để giải quyết làm thế nào để phế bỏ cái filibuster. Khi nói đến làm sao có đủ phiếu, ông nói tôi không thể nào kiếm được con số 60. Nhưng cái vấn đề ở đây là ông có làm gì không? Và người ta nghi ngờ rằng ông đó, với cái sự làm việc chung với ông Mitch McConnell, một sư tổ chống ông Trump, chống ông Trump tới bây giờ vẫn còn chống, nó là cái chuyện không lành. Và yếu tố thứ ba nữa, ai ưa chuộng cuộc chiến tranh tiếp tục kéo dài? Nó kéo dài qua bốn cái mốc, mà cái mốc nào đó ông Trump không thành công cả. Thì nếu nó kéo dài như vậy đó, thì cái nhóm cử tri độc lập, người ta phải quyết định lá phiếu chứ. Vâng, chúng ta không biết được, không đoán được. Nhưng chuyện gì xảy ra vào năm 2024, Bộ Chỉ huy Trung ương Đảng của Nghị hội Cộng hòa đó cần phải cứu xét lại. Chiến thắng của Tổng thống Trump nhiệm kỳ đầu đối với bà Hillary Clinton đã làm cho Đảng Dân Chủ nhức đầu, và chính bà đã viết một cuốn sách đặt 37 câu hỏi. What happened? Chiến thắng năm 2024 của ông Trump đó thì không có đặt câu hỏi, mà người ta biết câu trả lời. Ông Trump không thắng đó là vì đảng của ông, là vì hệ thống MAGA muốn ông thắng. Và ông đã thắng. Thì cái muốn đó, cái nhu cầu đó, cái sứ mạng đó, nó thành đạt được bao nhiêu phần trăm trong kỳ bầu cử cuối năm nay? Và đó là một câu hỏi. Một câu hỏi giờ này nó chưa đủ lớn. Nhưng bước qua tháng 8 đó, mà chiến của Iran vẫn còn đó, nó sẽ là câu hỏi nan giải cho Tổng thống Trump. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Quả thật không nhiều thì ít. Nếu mà cuộc chiến này nó càng kéo dài, nó càng bất lợi cho ông Trump. Và thế mà ông Trump bị bất lợi đó thì kéo theo bên phía đảng Cộng hòa. Bởi vì hiện giờ ông đang đứng ở cái vai trò đầu tàu, mà bị đối thủ dồn vào và lợi dụng những cái điều mà ông chưa có thực hiện được để mà tấn công dồn dập. Không phải là bây giờ mới tấn công, họ đã tấn công từ lâu. Nhưng mà qua cái cuộc chiến lần này đó, họ có cái cơ hội để mà hành hạ ông Trump rất là nhiều. Đó là cái lý do mà một số người mà nóng ruột cho ông Trump nó nói là cứ đập cho thằng kia một trận đi. Nếu mà nó liệt giường, nó đầu hàng thì tốt. Còn nếu mà lỡ tay đập mạnh quá nó chết thẳng cẳng đó, thì thay kệ đó. Tại vì bây giờ Hoa Kỳ nếu mà nói làm cái chuyện đó là sợ sẽ mang tiếng là xâm lược nước khác hoặc là ức ép hay là như thế nào đó. Nhưng mà không làm đó thì cũng đã mang tiếng rồi. Các nước Âu Châu, các nước tự do trên thế giới, rồi những cái tổ chức về đấu tranh cho những người Trung Đông, tổ chức về Iran, họ cũng đã lên tiếng, họ phản đối cái cuộc chiến này rồi. Thì đã như vậy rồi thì tại sao không chọn cái thái độ dứt khoát? Cho đến giờ phút này đó, thì theo cái thiện ý của chúng tôi đó, các cơ sở năng lượng của Iran cần phải đứt bóng. Thì lúc đó đó, Iran sẽ phải giật mình tỉnh giấc trong tâm tối. Đó là bây giờ đã còn sáng quá, họ nhắm mắt, họ mơ ngủ. Nhưng mà tới lúc mà tâm tối mà đến rồi đó, thì họ mới mở mắt. Thì lúc đó Hòa Mai mới nói tới cái chuyện mà ép họ vào ngồi cái bàn hội nghị với những cái điều kiện đã được ghi sẵn ra, đã được đồng ý trên cái bước đầu rồi. Thì như vậy mới giải quyết được cái vấn đề sớm, còn nếu không nó mà nó kéo dài, nhân dân đưa ra cái thời hạn mà cỡ chừng tháng 8 thôi là đã thấy cái khó khăn nó bắt đầu nó tới rồi. Huống hồ chi mà nó kéo dài luôn tới tháng 10 hay tháng 11 thì quả thật nó là một cái ảnh hưởng rất là nặng nề cho bên phía đảng Cộng hòa và ngay cá nhân của ông Trump. Vâng, cuối cùng giờ chúng ta quay trở lại với cái cuộc chiến ở tại Ukraine mà mấy hôm nay xem ra nó là một cái niềm vui cho ông Zelensky khi mà sau khi mà tham dự cái hội nghị của NATO. Nhưng mà đột nhiên ông lại có cái vấn đề thay đổi cái nội bộ mà ông cho rằng cần thiết. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bị thay thế. Và không biết ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng này đụng chạm gì đến ông Zelensky hay là có cái vấn đề tranh cãi như thế nào đó. Nhưng mà ông Bộ trưởng này đã lại rất là được lòng cái người dân của Ukraine. Cho nên khi mà cái tin tức này được tung ra, người ta biểu tình và người ta nói rằng đừng có làm cái chuyện này. Người dân Ukraine biểu tình và người ta nói rằng hãy để cho ông ấy làm những cái việc mà ông ấy đang làm. Chúng tôi ủng hộ ông ấy. Thậm chí có người còn trắng trợn nói thẳng ra rằng là ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng này là một cái người chống tham nhũng, cho nên mới bị trước phế như vậy. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này thì thật nhanh ở đây, qua cái nhìn của anh đó, thì cái việc làm này nó của ông Zelensky nó có đúng hay không? Và rồi ông sẽ quyết định như vậy luôn hay là ông sẽ thay đổi cái thái độ, thưa anh Trọng Nghĩa, qua những cái cuộc biểu tình này?
2: Đây là những cuộc biểu tình đang xảy ra trong cái khuôn khổ mà nội các của chính phủ của Zelensky thực hiện từ ngày hôm qua. Trong khi đó thì Tổng thống cũng đã gọi là phê chuẩn và nội các cũng phê chuẩn cho cái vấn đề bổ nhiệm của ông gọi là Sergei Kutesky là Tổng Giám đốc Năng lượng của nhà nước làm tân thủ tướng. Đồng thời thì Tổng thống Zelensky cũng đã bổ nhiệm một cái viên chức tình báo gọi là Kara làm Bộ trưởng Quốc phòng thay thế cho cái ông Malushko Fedorov bất ngờ thông báo từ chức vào ngày 15 tháng 7. Dĩ nhiên đây là cái chuyện mà nội bộ ở trong chính phủ và người ta cố tình khai thác từ phe này phe khác, và chính sự kiện này chúng ta nhìn bên ngoài thì chúng ta khó mà có thể biết nó là như thế nào. Nhưng mà một số người biểu tình cho rằng cái việc mà gọi là tư lệnh của quân đội, ông gọi là Sitsky phải chịu trách nhiệm cho sự ra đi của ông Fedorov. Các cái tin tức lan truyền về vấn đề nội bộ cũng như là sự rạn nứt trong cái cách mà cải tổ về cái việc mạnh mẽ của ông Fedorov trong vấn đề quốc phòng. Thì những cái chuyện này đó là chúng ta cũng đã biết được rằng trong nội bộ thì đã có những cái báo cáo nó về vấn đề cách điều hành cũng như là khai thác từ phía của kỳ tả bên tả cũng không có muốn cái sự thay đổi. Đó là những cái chuyện mà chúng ta chỉ nhìn ở trên bên ngoài mà thôi, còn nguyên nhân sâu xa bên trong thì ai cũng thấy là cái chuyện này là một trong những cái áp lực mà đối với cho cái vị tổng thống Zelensky. Và làm sao có thể là các phía và của bên Nga cũng là những cái nước quốc gia ở bên đó bằng cách này cách khác để khai thác về những cái nội bộ đó để hạ uy tín của Ukraine, để mà có thể tạo ra một cái áp lực nào đó để cho cái vấn đề giải quyết cái cuộc chiến này. Đó là những cái đề mà suy nghĩ mà chúng ta nhìn thấy trong bên trong nội bộ cũng có những cái khó khăn mà khó mà có biết được như thế nào, chỉ biết trên phương diện nổi đó mà thôi. Cái điểm thứ hai là vấn đề khai thác từ phía tả của nước Nga, của Tổng thống Nga, hoặc là cái cuộc chiến này cũng làm cho giảm bớt đi cái sự căng thẳng để tìm ra có cái hưởng lợi cho mình về một số vấn đề khác. Một số nữa là cũng có thể là cái vấn đề áp lực mà của là Ukraine cũng như là các cái quốc gia, đặc biệt là Hoa Kỳ, và vấn đề với NATO đã dùng bằng cách này cách khác để mà gọi là giúp cho cái vấn đề Ukraine tạo ra cái thế mạnh. Bù trở lại đó thì cái sự thiệt hại về vấn đề nhân sự cũng như là các cơ sở về dân sự của Ukraine cũng rất là nặng, mà có thể nói một cái chính xác như thế nào. Nói tóm lại đây là những cái khó khăn về nội bộ, và khó khăn bao giờ nó cũng có. Và đây là người ta, những cái phe mà chống đối hoặc là những cái phe mà có khuynh hướng từ phía của bên nước ta, hoặc là những cái phe mà không bằng lòng với sự lãnh đạo của Zelensky thì cũng phải khắc tối đa để làm giảm bớt đi uy tín này, và nó có thể đưa đến một số các áp lực nào khác. Đó vấn đề mà chúng ta thấy cái sức mạnh của Ukraine dùng lên đã tấn sông dầu nước Nga, và những cái phương tiện và những kỹ thuật mới cũng là cho thấy đây là những hé mở và bên trong mà gần như không phe nào muốn nói về sự thiệt hại là của mình. Đây là những cái vấn đề mà chúng tôi chỉ nhìn trên cái phương diện thông tin và phương diện về những tin tức để mà biết như vậy, để mà góp ý kiến đó mà thôi. Còn qua những chuyện khác, nó còn có những cái bí ẩn bên trong mà chúng ta không, người trong cuộc khó mà có thể trả lời hỏi một cách chính xác nó như thế nào, thưa anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa Giang, trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này đó, thì theo cái nhìn của anh đó, cái việc mà thay đổi ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng này đó là bởi vì ông này không làm được việc đắc trách, hay là nó có một cái đụng chạm cá nhân nào đó giữa ông Zelensky và ông Bộ trưởng này, đặc biệt là cái người có tiếng là chống tham nhũng, thưa anh Giang?
0: Câu trả lời nó nằm trong câu hỏi của anh Nam Phong đó. cái yếu tố nhân dụng ở trong trường hợp này nó không còn hữu hiệu như Tổng thống Zelensky mong muốn nữa. Trước đây ông kỳ vọng của một vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trẻ tuổi muốn Ukraine chiến thắng, muốn Ukraine thủ đắc những vũ khí tối tân, và đặc biệt là muốn nguồn máy quân đội nó phải trong sạch cho mục tiêu cuối cùng. Tất cả những hy vọng đó nó không có được. Có lẽ là vì ông này ông bị ông tư lệnh quân đội là Alexander Syrsky đó ngăn cản. Ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mikhail Fedorov đó coi như bây giờ hết hiệu lực, hết hiệu quả với ba cái yếu tố mà ông Zelensky ông bằng lòng. Bây giờ cả ba yếu tố đó đều đã lỗi thời. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần đóng góp cuối của anh Dân. Và thưa quý vị, đến đây thì thời gian không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ xin phép và tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
3: Có lẽ là chúng ta cũng tạm quên về một những cái chuyện khó khăn bên ngoài, và chúng ta cố gắng theo dõi về cái giải mà gọi là phút cầu thế giới và đi vào chung kết trong cái dịp cuối tuần này, chắc cũng là một cái điều lý thú. Hơn nữa hai nữa là chúng ta hy vọng rằng những cái việc làm mà của chính phủ của Hoa Kỳ cũng sẽ được cái sự đồng tình từ phía của Quốc hội để nhìn ra nó làm như thế nào để thực tế để giúp cho giải quyết những cái vấn nạn chung lâu dài. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có những câu trả lời hé mở trong những ngày tháng sắp tới. Và Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào anh Lâm Phong và Thế Dân. Và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày thứ hai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Lâm Phong mời anh Dân.
0: Vâng, kính chúc hai đồng sự và quý thính giả và gia đình một cuối tuần thật là hạnh phúc. Và xin hẹn quý thính giả và chương trình thứ hai 20. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thư Dân. Xin kính chào quý khán giả.
1: Dạ, xin cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe, những ngày cuối tuần an bình, hạnh phúc bên cạnh gia đình và người thân, và đặc biệt là có cơ hội xem hai trận đấu vào ngày mai, trận tranh giải hạng ba và ngày mốt trận vô địch túc cầu thế giới. Cả hai trận đều diễn ra vào lúc 12 giờ trưa. Vâng, mong rằng chúng ta sẽ có những cái giờ phút để cho đầu óc nó nhẹ nhàng trở lại trước những cái khó khăn mà hiện giờ Hoa Kỳ đang phải đối đầu. Vâng, xin chào hai anh và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Và Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình cuối tuần sẽ được có những giờ phút thưởng thức chương trình túc cầu thật là vui vẻ, hạnh phúc, hào hứng và được nhiều sức khỏe, bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Đức Tôi. Và thưa quý vị, nói tiếp chương trình ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng bước vào tiết mục những vấn đề trong cuộc sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Hôm nay thưa quý vị, vẫn là một ngày vẫn nóng ở Bắc California. Nó bớt hơn hôm qua một tí xíu thôi, nhưng mà nó cũng vẫn là một ngày nóng. Dần dần thì nó sẽ hạ giảm, có thể ngày mai bớt một tí, rồi thứ bảy nó xuống thêm một tí nữa. Nhưng ngày hôm nay vẫn là một cái ngày với cái thời tiết hơi nóng bức ở Bắc California. Hy vọng rằng là cuối tuần này, thứ bảy, chủ nhật thì thời tiết sẽ hạ giảm nhiều để những cái trận tranh giải hạng 3 và hạng nhất diễn ra. Hạng 3 là diễn ra vào ngày thứ bảy và hạng nhất thì diễn ra vào ngày chủ nhật.
1: Thì như vậy thứ bảy là đội Anh sẽ đấu với
0: Pháp.
1: Pháp.
0: Anh Pháp sẽ đá để mà giành cái giải hạng 3.
1: Cũng 12 giờ hả anh?
0: Cũng 12 giờ ngày thứ bảy tính theo giờ California.
1: Ừ.
0: Và ngày chủ nhật thì cũng tương tự như vậy. Và chắc chắn là ngày chủ nhật thì sẽ có những cái chương trình nhạc, chương trình văn nghệ đầu và giữa chương trình, thì cái giờ break time. Và lần này cô cái người ca sĩ chính cho cái show lần này nó là cô Sabrina. Một ca sĩ rất là nổi tiếng, xinh đẹp và hát cũng rất là hay. Vâng, thưa quý vị nên sắp xếp để ít nhất xem cái trận chung kết vào ngày chủ nhật này. Có thể khoảng 11 giờ là chương trình đã bắt đầu. Chúng tôi nghĩ có thể 10 giờ là bắt đầu là truyền hình nó lảm nhảm rồi. Thì chiếu cái này, chiếu cái kia rồi... Dĩ nhiên cái phần mở đầu nó cũng sẽ long trọng hơn những cái trận đấu bình thường. Và cái phần giữa chương trình sẽ có văn nghệ rất là đặc sắc. Rồi cuối chương trình dĩ nhiên là nó sẽ có cái buổi lễ nhỏ nhỏ trao cái cúp vàng của World Cup cho cái đội chiến thắng. Thì lần này cô nghĩ là đội nào?
1: Em không có nghĩ cái trận 3-4, em chỉ nghĩ cái ngày final thôi. Thành ra anh hỏi thì nó cũng hơi bất ngờ, nhưng mà nếu cho em lựa chọn đó thì em vẫn chọn Pháp.
0: Không không, Pháp bị lỗi rồi, không có tính cô.
1: Tức là 3-4 đó.
0: Không, cái ngày final thôi chứ 3-4.
1: Final thì
0: 3-4
1: anh...
0: đó thì chắc là cũng không có nhiều người coi ngày thứ bảy đâu, coi là coi cho nó đỡ ghiền
1: vậy
0: thôi.
1: Yeah, đỡ
0: nhưng ghiền. Mà nó không có hồi hộp giống như là cái trận mà tranh nhất nhì.
1: Ừ.
0: Tại vì đội Pháp với đội Anh thì cũng đã đụng nhau rất là nhiều lần rồi.
1: Yeah.
0: Lúc đầu đó thì người ta dự đoán là hai cái đội sẽ vào chung kết là đội Pháp và đội Argentina.
1: Yeah.
0: Nhưng mà đột nhiên đội Pháp bị loại, bị thua một cách đau đớn, cho nên là rốt cuộc là đội Á Căn Đình và đội Tây Ban Nha vào.
1: Yeah.
0: Thì đội Tây Ban Nha năm nay thực lực cũng rất là mạnh, họ đột nhiên họ không biết là có một ông thầy nào mách bảo hay như thế nào đó.
1: Thầy từ trên núi gốc có tử.
0: Đúng, ông thầy nào mách bảo mà những cái trận đầu ở trong cái giải đó, họ đá quờ vạn lắm.
1: Đá vòng lõi. Yeah.
0: Nhưng mà đột nhiên cái trận mà họ đá với lại họ thắng đội Pháp đó,
1: yeah,
0: họ đá quá hay. Thì không biết là như thế nào, nhưng mà cũng có người nói rằng đó, Tây Ban Nha và Pháp đó là những cái đội bóng trong ở Âu Châu.
1: Ừ.
0: Và ở Âu Châu đó thì những cái giải của Âu Châu nó họ tổ chức hoài.
1: Ừ.
0: Rồi chưa kể là những cái giải mà câu lạc bộ này đá với câu lạc bộ kia, những cái giải đó họ tổ chức liên tục. Cho nên những cái chiến thuật và những cái đội hình của các đội đó, họ gần như là nắm rõ với nhau. Và ở trong thể thao nó có một cái từ mà nó hơi bình dân mà chúng ta biết đó, đó là kỳ rơ. Có nghĩa rằng là cái đội đó nó hay, nhưng mà khi mà nó đụng với một cái đội không hay hơn đó, nó lại bị thua.
1: Ừ.
0: Bởi vì cái chiến pháp, cái đấu pháp nó dường như nó là khắc tinh của cái đội đó. Cộng thêm với cái điều đó là Tây Ban Nha gần như là nắm rõ từng cầu thủ và từng cái chiến thuật của đội Pháp trong bàn tay. Ngược lại thì đội Pháp cũng vậy, nhưng mà Tây Ban Nha dường như có một cái sự thay đổi như thế nào nho nhỏ trong cái trận đấu đó, cho nên đã làm cho cái đội Pháp lúng túng. Cái hàng tiền đạo của Pháp đó là một cái hàng tiền đạo với ít nhất là hai tuyển thủ nổi tiếng, trong đó có Meppel. Nhưng mà không làm gì được hết bởi vì cái hàng tiền vệ quá dở, tức là cái hàng giữa đó. Không có đẩy banh lên được thì ở trên mấy ông tuyển thủ nổi tiếng cách mấy thì cũng đứng đó chơi thôi chứ làm gì mà có banh mà đá. Cho nên trong cái trận đó đội Pháp bị thua. Thua mà không có lời than vãn nào hết, bởi vì nó gần như là nó kỵ rơ. Và Tây Ban Nha đó là một cái đội mà ngay từ đầu chúng ta thấy họ đấu rất là lạng quạng. Nhưng mà tới cái trận đó đụng phải một cái người mà từ trước đến giờ mình biết quá rõ đó, thì họ đá phải nói rằng là rất là hay.
1: Có thể họ đấu những cái vòng loại đó anh, họ dưỡng sức để tới cái khi mà họ vào trong rồi đó thì họ bắt đầu họ mới dốc hết cái sức của họ. Tại vì á, sự thật ra cái ngày mà xem Pháp với Tây Ban Nha mà đấu với nhau đó thì em chọn đội Pháp, tại vì em thấy Pháp cái technique của họ hay, và em cũng thích anh chàng Mbappe. Anh chàng trẻ trung mà cũng có những cái đường banh sút, đường banh cũng phải nói là có tương lai là vua phá lưới lắm. Thì nhưng mà khi mà xem cái trận đấu vừa rồi phải nói là phải khen Tây Ban Nha, họ đá quá hay luôn. Và anh Pháp thì đúng như anh nói là quơ quạng, nhưng mà ngày hôm qua thì cái dư âm của ngày hôm qua nó vẫn còn làm cho em cảm thấy là cái trận ngày hôm qua phải nói là rất là xứng đáng, coi rất là xứng đáng. Vì thế trả lời cái câu hỏi của anh cho cái ngày final đó, thì em vẫn chọn Argentina.
0: Vâng, cho đến giờ phút này đó, nếu mà tính ra mà cái kỹ thuật và cái sức mạnh của hai đội mà vào chung kết đó là đội Argentina, tức là Á Căn Đình, và đội Tây Ban Nha, thì Tây Ban Nha có vẻ mạnh hơn một chút. Cho nên nếu mà người ta bắt độ bây giờ đó, người ta sẽ bắt Tây Ban Nha.
1: Đúng.
0: Nhưng mà như tôi nói đó, Tây Ban Nha tung hoành ngang dọc ở trên sân cỏ khi mà đụng đội Pháp đó, chưa chắc đã làm được cái chuyện đó khi mà đụng với đội Á Căn Đình. Bởi vì cái chiến thuật nó sẽ khác, cầu thủ nó sẽ khác. Nó không có giống như cái trường hợp mà đội Pháp kỵ rơ đội Tây Ban Nha. Và đội Tây Ban Nha nắm rõ đội Pháp như trong lòng bàn tay. Cho nên chưa chắc là bắt đội Tây Ban Nha đã thắng, bởi vì đội Á Căn Đình họ có một cái ưu điểm đó, là họ không bao giờ nản chí, họ chiến đấu tới giờ phút cuối cùng. Bằng chứng là cái trận ngày hôm qua như cô thấy đó, tới cái phút 80 rồi mà họ còn bị dẫn trước 2-0 phải không? Đúng rồi, 2-0. Hôm qua cái kết quả là bao nhiêu?
1: 2-1.
0: Ồ, 2-1, và họ bị dẫn trước 1-0. Thì chỉ còn có 15 phút nữa đó.
1: 83 là họ mới đá được cái trái đó họ thắt. Trong khi họ có rất là nhiều cơ hội để họ giành bàn, nhưng mà họ lại bị một cái đụng khung thành, một cái vượt qua. Phải nói là rất là hồi hộp cho cái trận đấu của ngày hôm qua.
0: Thì đó, thông thường đó, một cái trận đấu 90 phút. Khi mà cô đấu tới cái phút 80 rồi mà đối thủ vẫn dẫn trước mình thì đa số là xuống tinh thần lắm. Nhưng mà đối với đội Á Căn Đình đó là họ chiến đấu tới giờ phút cuối cùng. Và quả thật đó, họ đã lập nên cái kỳ tích, nó giống như một lần trước. Họ cũng bị dẫn trước hai trái để rồi sau đó họ thắng lại ba trái. Thì lần này cũng y chang như vậy. Và cái trái banh đầu tiên để mà gỡ huề đó, cái trái đó sau khi mà nó lọt lưới đó, đội cái đội uống ngày hôm qua là đá với đội nào, đội Thụy,
1: đội Anh, đội Anh,
0: đội Anh đó là một cái đội với cái chiến pháp rất là bình tĩnh và trầm tĩnh, nhưng mà ngay cái lúc đó là họ bối rối liền.
1: Nhưng mà đội Anh khi họ thắng rồi đó, anh thấy họ thủ nhiều hơn.
0: Thì đội Anh hồi đó giờ đó họ đá cái chiến thuật họ vậy đó. Có như vậy nhưng mà cũng rất là nguy hiểm, nhưng mà những cái đường banh nó rất là chắc. Nhưng mà sau khi cái trái gỡ hòa đó mà lọt vào lưới của đội Anh, họ lúng túng ngay. Và họ không ngờ là vào cái giờ phút cuối cùng đó thì đội Ác Hân Đình lại gỡ về được. Cho nên bắt đầu cái đội hình nó bị lỏng cộng liền. Và ngay lập tức đó, đội Ác Hân Đình đã lợi dụng cái cơ hội đó để mà tràn qua, để mà áp đảo cái sân. Và quả thật đó, cái trái chiến thắng ngày hôm qua đó, cái công của Messi cũng khá nhiều, bởi vì anh đá cái trái tạt góc nó vào đó. Và ngay cái tầm đội đầu của một cái cầu thủ của Ác Hân Đình. Và cái trái đôi đầu đó thì phải nói rằng không thể nào mà đỡ được, bởi vì nó hiểm hóc và nó đi vào một góc bên kia của cái lưới, cho nên anh thủ môn là chịu thua. Cái đó, đó nếu mà xem quay chậm lại đó thì nó cũng ở vào cái trường hợp may mắn và không may mắn. Bởi vì nếu mà xem lại cái hình ảnh quay chậm cái cú mà đánh đầu nó mà thủng lưới của đội Anh, chúng ta thấy trái banh nó đi vào và cái người hậu vệ của đội Anh nhảy lên cũng định là đội đầu cho nó văng trở lên. Nhưng mà anh này đội đầu hụt và cái trái banh nó xuống đúng tầm của một cầu thủ Ác Hân Đình, cho nên cái điều mà miracle nó đã xảy ra vào những cái phút cuối cùng. Và đội Anh thua một cách phải nói rằng ấm ức lắm, tức tưởi lắm, nghĩ rằng là mình đã kéo tới 80 rồi, mình thắng rồi mà cuối cùng lại bị thua ngược trở lại. Có người đó thì cho rằng trong cái giải World Cup kỳ này đó, đội Á Căn Đình thắng một cách là phải nói là may mắn và khó khăn và may mắn. Nhưng mà không thể nào mà phủ nhận được cái sự cố gắng của đội banh này. Họ đã hết mình và đã tới cái giờ phút cuối cùng. Cho nên chắc chắn đó là cái trận chung kết vào cái ngày Chủ nhật này đó, nó sẽ rất là sôi nổi, rất là hào hứng. Và dĩ nhiên đó, đôi bên đều phải nhìn kỹ những đường banh, những cái chiến thuật, những cái khuyết điểm, những cái ưu điểm của bên kia, để mà cái người huấn luyện viên đó, ông sẽ vạch ra một cái chương trình và một cái phương thức, một cái chiến thuật đá như thế nào cho cái ngày Chủ nhật. Và dĩ nhiên những cái người được mà đá mà làm một cái nguy hiểm cho họ đó, họ sẽ kèm rất là sát. Thí dụ như trường hợp Messi của Ác Hân Đình. Anh này đó thì
1: ngày hôm qua họ cũng đổi chiến thuật nhiều lắm. Mình thấy lúc đầu thì Messi ở vòng giữa chạy lên chạy xuống thì cũng bị té không mấy lần, nhưng mà sau đó họ đổi chiến thuật, anh thấy Messi đi ra cái mé ngoài là hầu như là những cái đá của Messi là từ ở phía ngoài đá vô không à. Thành ra em thấy họ cũng thay đổi chiến thuật liên tục hết trơn, nhưng mà nói chung là có thể đây cũng là một cái sự sắp xếp. Mà theo có nhiều người cho rằng đây là có sự sắp xếp của bàn tay Chúa, mỗi lần một cái cầu thủ của Argentina đi ra họ đều làm dấu để mà dâng tất cả những cái buổi diễn của họ ngày hôm đó, buổi đó họ dâng lên cho Thiên Chúa, để cho cũng có bàn tay Thiên Chúa, giống như là anh nhớ cái trận mà của Diego Maradona cũng vậy, đó là cái mối thù của David Beckham, là cứ tưởng là ngày hôm qua anh dẫn trước 1-0 là mối thù sẽ được trả rốt cuộc rồi cũng phải thua thôi. Người ta nói là cái trận thắng đó của Diego Maradona cũng là nhờ vào bàn tay Chúa.
0: Vâng, ngày hôm qua thì quả thật đội Anh bị thua một cách oan uổng, nhưng mà thôi thì đã như vậy rồi, kết quả nó đã như vậy rồi thì đành phải chấp nhận thôi. Và quả thật đó là cái chiến thuật của đội Ác Hân Đình sau này nó có thay đổi. Lúc trước Messi là một cái người tiền vệ và đôi khi đóng luôn cả cái vai trò tiền đạo, là một cái mũi nhọn. Nhưng mà bây giờ chắc có lẽ là một phần nào đó tuổi cũng bắt đầu hơi lớn rồi, bị mấy đứa nhỏ nó ép đi ra ngoài góc bên phải. Và nếu mà quý vị để ý đó thì những cái trái phạt góc đó cứ bắt cái anh lớn tuổi này đá không à. Góc trái cũng vậy, góc phải cũng vậy. Nhưng mà quả thật đó là tuy rằng tuổi lớn rồi nhưng mà cái banh tới chân thì anh cũng rất là lên lẹ. Bởi vì thường thường anh không có chạy như ngày xưa nữa. Bây giờ anh cứ đi thành tàn đi xuống đi lên, đi xuống đi lên. Để tới lúc mà banh tới chân nữa thì anh giành nhanh như con sóc để mà anh lừa tới lừa lui. Nhưng mà nói gì thì nói của đáng tội, anh này thì hơi nhỏ con so với những cầu thủ kia.
1: Thấp nhất trong đội đi ra là anh chàng để đi
0: cho
1: đầu.
0: Cho nên mỗi lần mà có va chạm cái gì đó là anh té lăn cù thôi. Và, nhưng mà nhờ vậy đó thì lại được hưởng phạt. Thường thường khi mà anh lừa đó là anh chỉ cần bị đẩy một cái là anh té lăn cù. Mà cầu thủ mà đá ở những cái giải quốc tế đó, cô thấy nó nhiều lúc nó có nhiều cái nó buồn cười lắm. Bởi vì chạy không lại thì nó níu áo nó lôi lại, hoặc là chạy không lại thì nó ôm lại, hoặc là chạy không lại thì nó khèo chân.
1: Cảnh mà Messi cũng bị một cầu thủ của bên Anh ôm đó anh.

0: như vậy rồi đó thì làm sao mà nhảy lên mà đội đầu. Nó đeo cứng ngắc như vậy làm gì mà đội đầu được. Cho nên trọng tài đó đôi khi trước cái trái phạt góc đó, cô thấy là ông hay chạy vô và ông chỉ này chỉ kia, ông nói mày tránh ra mày làm cái gì. Và dĩ nhiên là họ buông ra, trọng tài vừa quay đi họ ôm nữa, thì cái chuyện đó chuyện rất là bình thường. Và có những ngày hôm qua thì cũng có một vài cái thẻ vàng nó xảy ra,
1: nhưng mà
0: chưa có ai mà bị cái thẻ đỏ hết trơn. Và đá thì phải nói rằng tới cái lúc mà thua rồi đó thì lúc đó cái vấn đề phòng thủ nó không còn nữa. Cái bằng chứng là những cái phút cuối cùng đó, đội Anh họ không thèm thủ nữa, họ dồn hết lên và banh cứ tới chân là họ đá thẳng lên để cho cái hàng tiền đạo chạy lên để mà hên xui có thể được banh thì gỡ vào giờ chót. Nhưng mà những cái nỗ lực đó bị bẻ gãy hết, cho nên cuối cùng là đành phải chấp nhận thua cuộc thôi. Ngày thứ bảy này họ sẽ tranh cái giải hạng ba thì để xem, nhưng mà chắc có lẽ là họ sẽ không có đá theo cái kiểu mà hết mình giống như là tranh những cái phần mà vào để vào chung kết này đâu. Chỉ có cái trận chủ nhật đó, thì chắc chắn là đôi bên sẽ đá rất là hết mình để có những cái kết quả mà tốt cho đội của mình. Thì không biết rằng là năm nay Á Căn Đình có tiếp tục lập được cái kỳ tích hay không? Dường như là cái lần trước thì cũng là Á Căn Đình, phải không?
1: Đình, đúng rồi, 2012.
0: Thôi thì hy vọng rằng
1: 2022 chứ 2022
0: họ sẽ đoạt được cái cúp năm nay. Nó
1: nhưng mà
0: cũng
1: lần này nữa thì họ là lần thứ tư đó anh.
0: Thì mong rằng họ đoạt được, tại vì năm nay tôi nghĩ chắc là cái anh Messi anh cũng phải ra đi thôi, bởi vì tuổi cũng lớn rồi, 39-40 rồi, chạy thì chắc cũng không có còn được, mặc dầu vẫn còn lên lẹ và những cái đường banh mà anh đưa cho đồng đội nó khá hay, nhưng mà đến một cái tuổi nào đó rồi thì bắt buộc phải giả từ cái sân cỏ thôi. Ngay cả Ronaldo với cái số tuổi 42 thì chắc có lẽ cũng giả từ sân cỏ thôi. Tôi có nói chuyện với một số những cái người Mỹ Tây Cơ khi mà họ tham dự và họ theo dõi cái giải này đó. Thì quá thật đó. Cái tinh thần thể thao của họ cũng có, nhưng mà dĩ nhiên cái tinh thần mà về đất nước của họ đó cũng cao lắm. Khi mà Mỹ Tây Cơ mà bị loại rồi họ không thèm coi nữa cô.
1: Vậy hả?
0: Ừ. Thì bởi vì nó làm cho họ cảm thấy bị hụt hẫng. Rồi ngay cả người Mỹ cũng vậy. Khi mà Mỹ mà bị thua rồi đó thì không thèm coi nữa. Bởi vì họ ngoài cái chuyện mà yêu thích cái bộ môn túc cầu đó, bởi vì túc cầu so với người Mỹ thì còn quá mới, họ không có quan tâm nhiều. Thì sau khi mà đội Mỹ bị loại, nhưng mà đội Mỹ bị loại lần đó thì không thể nào mà chối cãi gì được, bởi vì trình độ kém cái đội đội Bỉ. Tại đội Bỉ nó đã từng mệnh danh hình như là họ có cái tên đó là những con quỷ đỏ của Âu Châu đó. Thì
1: còn đội áo cam nữa anh, áo cam là đội
0: áo cam là làn sóng màu da cam đó, là đội Hòa Lan.
1: Hòa Lan.
0: Thì có những cái tên hay là đội Đức đó là những cái cổ chiến xa, những cái cổ thiết giáp vân vân, thì họ đặt những cái biệt danh cho những cái đội đó. Thì đội Mỹ thua đội Bỉ không có cái gì mà phàn nàn hết, bởi vì hôm đó đội Mỹ quá lúng túng, những cái đường banh là bị bẻ gãy hết. Cho nên chắc chắn trong cái thời gian sắp tới với cái giải năm 2030 thì hy vọng là đội Mỹ sẽ hồi sinh trở lại để mà lấy lại mặt mũi, chứ năm nay đá ở Mỹ mà bị thua thì cũng không có vui lắm.
1: Cũng không có buồn gì, tại ba nước chủ nhà đều bị fail ra hết rồi.
0: Vâng, để đi vào cái vòng số 8 thì ba cái anh chủ nhà rớt hết.
1: Dạ.
0: Và cái anh mà rớt mà ấm ức mà người ta

0: mất nhiều là cái anh Mễ Tây Cơ. Bởi vì Mễ Tây Cơ nếu mà so ra với cái sự yêu thích túc cầu cũng như cái trình độ của đội Mễ Tây Cơ tính ra hơn đội Mỹ và đội đội Canada. Nhưng mà họ bị thua, cho nên đó là lý do mà những cái người Mễ Tây Cơ đó, sau khi mà đội nhà bị thua đó họ không thèm coi nữa. Đội Mỹ mà nói rằng thua đó thì không có cái gì ngạc nhiên, bởi vì túc cầu nó không có được quan tâm ở tại Hoa Kỳ. Ba cái bộ môn mà quan tâm đó là bóng bầu dục, tức là football,
1: baseball,
0: rồi bóng rổ, basketball và baseball. Thì ba cái bộ môn đó nó chiếm hết cái thời gian của người Mỹ rồi. Cứ tới một cái mùa như vậy đó là người ta chuẩn bị, nhất là cái bộ môn mà nó có vẻ mạnh bạo, đó là cái bộ môn football đó. Tháng 9 này nó sẽ bắt đầu vào đầu giải và cũng đấu cái thể thức tương tự giống như là World Cup, nhưng mà bởi vì quá nhiều đội, nhiều khi một cái tiểu bang như vậy có 2 đội, 3 đội luôn. Ví dụ như ở California có đến 3 đội, lúc trước là 4 đội đó. Bây giờ cái đội Raider, cái đội Raider đó họ chuyển đi Las Vegas rồi,
1: thuộc tiểu bang Nevada rồi,
0: cho nên là bây giờ California chỉ còn 3 đội, đó là đội 49ers, đội Ram và đội cái đội gì mà có cái hình cái sấm sét, tôi quên bắt cái tên, cái đội đó ngày xưa của San Diego. Nhưng mà dạo sau này họ mưu lịch trình Nam Cali thì họ gần như là sát mà cái Los Angeles, nó có 2 đội rồi, Ram và đội đó Charger, thì có ít nhất là 3 đội. Rồi ở phía trên thì cũng có đội Oregon, rồi đội một cái đội ở Seattle, nó cũng là một cái đội mạnh, đó là đội Seahawks, vân vân.
1: Seahawks là của Seattle hả?
0: Của tiểu bang Washington State. Thì bởi vì quá nhiều đội cho nên những cái vòng bảng ở ngoài đó, tức là cái vòng mà vẫn còn tính điểm đó, thì nhiều khi nó sẽ trùng. Có nhiều lúc cái ngày chủ nhật đó, những cái vòng đầu tiên đó, hay là ngày thứ bảy đó, cô sẽ thấy nhiều khi có tới 6-7 trận khác nhau mà cô chỉ xem được có khoảng chừng tối đa là 3 trận thôi. Trong khi 3 trận kia thì không
1: một
0: xem
1: trận
0: được.
1: Như vậy là bao nhiêu thời gian, bao nhiêu lâu ạ?
0: Thông thường như vậy đó, mỗi một cái trận như vậy dường như là bao nhiêu ta? 15 để tôi nhớ coi, hình như là 30 phút đó thì phải. Thì 15 phút rồi 30 phút. Rồi xong rồi nghỉ nửa hiệp, xong rồi đánh tiếp. Dường như là 30 rồi. Để tôi nhớ là coi như vậy. Chỉ có coi không mà nhiều khi đâu có để ý tới cái giờ. Mình chỉ biết là lúc đó là trọng tài tuyên bố là đến hết nửa hiệp. Và cái con số cầu thủ ở trong sân nó cũng giống như là túc cầu. Có nghĩa là cũng 11 người. Và cái cách chơi thì dĩ nhiên nó mạnh bạo hơn nhiều. Nhưng mà cái chiến thuật đó thì nó cũng khá đa dạng. Cho nên nếu mà xem đó, mà cái người mà không có hiểu, không có biết và cái cách chơi đó thì họ nhìn họ chán lắm. Bởi vì không biết mấy cái thằng này nó làm cái gì mà nó cứ chọc khu, nó coi như hai bên nó ủi nhau. Nhưng mà đó nó là một cái cách chơi, nó là cái hàng tấn công và hàng phòng thủ vân vân. Thật sự ra khi mà biết xem rồi đó, thì nó có rất là nhiều những cái hào hứng. Đặc biệt đó là nó cũng giống như túc cầu. Có những cái giây phút cuối cùng đó, thí dụ đội này đó, cách đội kia chỉ có mấy điểm thôi. Mà những cái giây phút cuối cùng chỉ còn có độ 15 giây đó, họ cũng có thể lật ngược lại cái thế cờ. Tại vì cái trái banh mà được cái người quarterback mà họ chọi lên, và nếu mà cái người kia mà chụp được trái banh mà đem qua được phần đất của địch để mà thích đào đó, là họ được 6 điểm lận. Cho nên là lúc đó nó có những cái chiến thắng rất là đặc biệt. Cho nên nếu mà nói về một số những cái luật lệ của football, nó cũng không có nhiều, nó hơi nhiều một chút xíu thôi, chứ thật sự ra nó không có nhiều lắm. Và dĩ nhiên nó cũng giống như túc cầu bây giờ, những cái khiếu nại, những cái complaint thì được xem lại ở trên truyền hình, coi quay chậm lại để xem coi cái điều đó trọng tài phạt có đúng hay không. Và nếu mà không đúng thì ông trọng tài ông ấy ra, ông ấy nói là cái mà vừa tuyên bố bây giờ nó ngược lại, có nghĩa là cầu thủ đó thay vì có lỗi bây giờ sẽ không có lỗi. Rồi những cái bộ môn mà khác như là baseball hay là basketball, baseball nó đặc biệt là có nhiều người họ không hiểu. Tại sao mà có cái vụ mà home run, run home gì đó, người ta nói, ủa sao tự nhiên đi về nhà vậy?
1: Dạ, là con nhỏ ngồi kế anh, không biết có chỗ đó luôn.
0: Thì cái đó nó cũng phải được xem và được cái người hướng dẫn để biết cái luật lệ nó như thế nào. Basketball thì tương đối nó đơn giản hơn về cái cách tính điểm, bởi vì bên này nó cứ chạy qua bên kia mà nó thảy được trái banh lọt lưới đó, thì coi như nó được điểm. Và điểm thì nó sẽ tính theo ba cách khác nhau. Cách thứ nhất đó là khi mà đối thủ bị phạt đó, mà mình đứng ở cái lằn mức đó mình thảy vô thì tính được một điểm. Rồi phạt nặng thì được thảy hai lần. Rồi thảy nếu mà chạy, cách thứ hai đó là chạy rồi dằn banh rồi nhảy lên rồi bỏ vô trong lưới đó. Nếu mà nằm ở trong cái khung, cái vòng chữ nhật của trong cái vùng đó đó, thì được 2 điểm. Còn nếu mà ở ngoài cái vòng đó, mà đứng ngoài đó mà có thể thảy thẳng vô trong lưới đó, nó hơi xa, thì được 3 điểm. Nó chỉ có vậy thôi. Basketball nói, ôm chắc mấy ông này khỏe, không có mệt bằng đá banh. Đá banh cái sân nó rộng quá, cái sân này nó nhỏ. Nhưng mà không, tại vì mấy cái anh này nó không có cái vụ mà đi tàn tàn giống như Messi được. Mà mấy ảnh phải chạy lên chạy xuống, banh vừa xong một cái là đối thủ nó tràn xuống là phải chạy ngược trở lại. Cho nên cái sân nó nhỏ nhưng mà cứ phải chạy lên chạy xuống hoài, không có ngừng nghỉ. Cho nên nó cũng rất là mệt và đòi hỏi cái thể lực rất là cao. Chưa kể đó là khi mà mình được banh đó, mình cũng phải tìm cách làm sao để mà đưa cho đồng đội hoặc là thảy vào lưới vân vân. Cho nên cái bộ môn đó thì nó dễ tính, chỉ có cái baseball đó, tức là khúc cung cầu đó, thì cái cách tính nó hơi rắc rối. Tại sao ông đó ông ấy lại chụp trái banh rồi nó chọi vô trong một cái người nào đó, rồi cái anh kia lại phải ba chân bốn cẳng chạy tới, nhảy tới để đụng cái dòng ô ở dưới vân vân. Thì nó có những cái luật lệ như vậy. Mà nói gì thì nói, cái những cái người mà cầu thủ mà thể thao ở Mỹ, nếu mà họ chơi giỏi, họ sẽ được rất là nhiều tiền. Cái lương của họ cao lắm cô. Thí dụ như ở trong football, một cái người quarterback có thể có một cái lương rất là cao. Rồi
1: tạc
0: những
1: triệu
0: cái người
1: đó, anh, em nghe nói là tạc triệu không đó?
0: Thông thường đó, một cái người quarterback giỏi đó, thì cái số tiền lương nó rất là cao. Và tính tiền triệu tới lên thôi. Nhưng mà cái bộ môn mà nhiều khi thấy nó dễ ăn đó, mà nó không có nhiều cái ràng buộc giống như football đó là baseball đó. Và cái tiền nó cũng không có kém cô. Và có nhiều khi có những cái hợp đồng mà mình nghe mình không có tin vào cái lỗ tai của mình. Một cái người gọi là đánh baseball, baseball thì nó không có bắt buộc là phải chơi từ nhỏ, mà cô đánh hay là cô nhảy vô thôi. Tôi nhớ có một cái anh đánh baseball rất là giỏi, thì ngày xưa đó có cái anh Barry Bonds, nhưng mà bây giờ đó có những cái anh mà tức là đánh giỏi đó, anh ký cái hợp đồng đó. Cô cứ nghĩ coi, một cái hợp đồng đó tiền mỗi năm bao nhiêu tiền?
1: Em nghĩ vài triệu mà, thì nó ít nhất gì nó cũng phải trên cả 5-6 triệu luôn đó.
0: Cái anh ảnh hồi nhìn như mới năm rồi thôi, ảnh ký một cái hợp đồng với một cái đội đó, và anh ấy chơi cho cái đội đó, ký cái hợp đồng 5 năm. Và trong vòng 5 năm đó, nếu mà chơi đủ, anh ấy sẽ lãnh cái số tiền đó là 400 triệu.
1: Wow, dữ vậy đó hả?
0: Có nghĩa là mỗi một năm đó là 70-80 triệu.
1: À.
0: Trong khi đó, đó cầu thủ football mà cái người đội trưởng của đội đó, tức là quarterback đó, những cái linh hồn của cái đội football đó, nếu mà chơi mà giỏi đó, thì mỗi một năm như vậy đó, trung bình cái tiền lương của họ cũng khoảng 30 mấy triệu, cô 30 mấy 40 triệu mỗi một năm. Hình như tôi nhớ lại cái số tiền lương của mình so với họ nhưng nó hơi khác nhiều ạ.
1: Như vậy thì anh tham gia đi, anh tham gia để chen chân với họ. Sự thật ra đó, mình nhìn những cái môn thể thao ở Mỹ đó thì mình thấy ở Việt Nam mình đúng là mình nghèo, thành ra lúc đó anh thấy mình chỉ làm quen được với cái trái banh, tại vì không có tiền mua trái banh da đó thì mua trái banh thường cũng được, ghiền quá thì lấy trái bưởi đá cũng được. Anh thấy không, mà nó rất là dễ, chỉ cần chia vạch thôi là bắt đầu là hai bên đã có thể đá với nhau rồi. Rồi mình đâu có còn những cái môn thể thao nào ngoại trừ là vũ cầu nè. Rồi sau này thì còn có tennis nhưng mà nó cũng không được ưa chuộng bởi vì cái mua sắm nó cũng mắc. Hầu như là người Việt Nam mình là thích cái môn vũ cầu nhiều, đánh đôi, đánh bốn. Sáng nào lúc em còn ở Việt Nam, sáng nào cũng đi ra để đánh chung với mấy bạn á, ở ngoài sân ở chân đó, thì cái đó dễ, anh đánh ngoài trời cũng được, trời mưa thì vô trong sân đánh cũng được. Nói chung là những cái môn thể thao mình dễ quen hơn. Khi qua đây thì em thấy mới đầu kêu football thì mình cứ nghĩ là giống như là môn đá bóng của mình, nhưng mà không phải, đó là môn bóng bầu dục. Thì nó cái tại vì cái niềm yêu cái môn đá banh nó từ nhỏ rồi, thành ra em thôi không thích môn bóng bầu dục này, thành ra em không tìm hiểu, mà cũng không tìm hiểu cái luật, mà cũng không thích xem. Nhưng mà em thích cái đội Raider. Đội Raider tại vì nhờ nó mà em làm giàu. Lúc đó Raider ở Oakland á, thì cái tiệm furniture của em cũng ở đường đó, ở giáp ranh giữa San Diego với Oakland, mà Oakland thì nó nằm ở khoảng đường 65. Thì lúc đó đó thì có một cái chỗ họ làm sofa đó, họ lên họ chào hàng, họ có thể may 100 bộ. Mà lúc đó em còn nhớ cái style của bộ đó là 101, thì nó có hai cái gối. Thì em mới đặt là cái vải là màu xám, là cái màu tượng trưng của Raider rồi. Thì nó là vải xám với đen. Thì em hai cái gối đó design hai cái mặt đó là cái mặt của Raider. Trời ơi, anh biết không, em bán cái đó cặp thêm với ba miếng của coffee table với em table. Em tặng luôn cho hai cái đèn cũng là màu, cái chụp đó là màu xám mà cái đèn, cái base của nó là màu đen. Chú ơi, anh biết em bán là coi như là dăng luôn cả 100 bộ luôn, mà em đặt cọc trước, đưa cho họ 20 ngàn để mà họ may cho mình, hay mình cần bao nhiêu bộ là họ phải làm, tức là họ phải làm trước, khi mình cần là mình cứ lấy thôi. Một ngày anh có tưởng tượng cái mùa bóng đá, một ngày em bán 10 bộ one on one như vậy đó.
0: Thì thông thường đó thì những cái gì mà nó liên quan đến thể thao đó, thì người ta rất là ưa chuộng, nhất là những cái người fan, những cái người mà thích cái đội đó. Nhưng mà nó những cái đồ vật đó, đó nó phải được khéo léo sắp xếp, nó mang cái biểu tượng của cái đội đó, nhưng mà không thể nào mà lấy nguyên cái logo được đâu.
1: Dạ đúng.
0: Tại vì nếu mà cô lấy nguyên cái logo y chang như vậy đó thì cô phải trả cái tiền cho bên cái đội đó, đội bản quyền trả cái tiền sử dụng cái hình ảnh của họ mà. Còn nếu mà làm mà cứ ngang nhiên mà làm mà có thể nhiều khi họ bị thưa.
1: Tại họ có cái trademark đó anh. Nhưng mà anh Tâm này đó thì ảnh không biết sao mà trong cái vải của ảnh á, thì cái vải lên mặt của ảnh là màu xám với màu đen, nhưng mà ảnh lại may được cái gối là hình Raider. Bởi vậy mới nói là chỉ có tiệm của em thôi là bán, coi nói là coi như là em yêu Raider luôn cho tới bây giờ. Quần áo em cũng là đồ của Raider cũng nhiều lắm. Nhiều người, anh biết mấy lần trước em đi ra ngoài phi trường, em đi họp đó, em mặc áo khoác của Raider đó. Anh biết em đang đi hả, nhiều người chạy lại, give me for hai này nọ. Thì tại họ nhìn là fan mà. mà lúc đầu mình nghĩ ủa tại sao họ nhào lại mình, lúc đầu mới à tại mình đang mặc cái áo của Ray rồi, coi như là anh ra phi trường mà họ gặp anh họ mừng lắm, là chạy rồi là bắt tay rồi give me file này nọ đó, có khi họ kêu chụp hình chung nữa, chụp hình chung với họ, tại họ cũng đang mặc áo Raider, là mình không biết cái hình đó bây giờ nó trôi nổi vậy đâu, nhưng mà cũng thấy vui vui. À, tới bây giờ em vẫn còn những cái áo của Raider.
0: Chắc có lẽ là có thể là nhiều khi họ cũng biết, nhưng mà ôi đây là con kiến mà nhầm nhò gì chả có thấm thía gì.
1: Mà bản thân thì đã không biết câu football, chỉ biết đi kiếm tiền.
0: Thì nó có rỉa rỉa tí tí cũng đâu có ăn thua gì.
1: Dạ.
0: Tôi nhớ đó, vào mười mấy hai chục năm trước đó, tôi nhớ có một lần tin tức cho biết đó là cái người con rể của anh cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ở bên Việt Nam đó.
1: Yeah.
0: Anh đó hình như là anh mua một cái đội banh nào ở dưới Los Angeles, mua cũng như cái giá là hình như là 100-200 triệu gì đó. Rồi để làm chủ, nhưng mà không biết là đội banh nó bây giờ nó đi về đâu và nó có còn hay không, mình không biết đâu. Nhưng mà từ cái điều đó nó cho thấy rằng là cái chuyện mà chỉ là con rể của Nguyễn Tấn Dũng thôi mà được nhiều tiền như vậy đó, thì không biết là cái tiền nó ở đâu nó ra.
1: Nhưng mà Dũng thôi chứ ở đâu mà ra. Em thấy mấy cái chuyện đó em còn thấy ghét thêm nữa, trong khi người dân thì khổ muốn chết luôn. À, còn trong khi thì dùng tiền để đi mua những cái đội banh, giống như hồi ngày xưa, không biết cái thời đó anh Nam Phong còn ở Việt Nam hay không, lúc đó là mình đi mà hát văn nghệ đó anh, kêu tạm thời gọi là ca sĩ như bây giờ đó, thì hồi xưa đâu có dám dùng mấy cái từ ca sĩ đâu, thì mỗi lần mà đi hát đó thì họ chỉ phát cho mình cái nhu yếu phẩm. À, giống như là đường, sữa, bột ngọt này nọ để đem về thôi. Chứ làm gì mà bây giờ một ca sĩ, bây giờ mà em nghe nói ca sĩ tới là 6-7 ngàn đô. Rồi họ khoe khoang này nọ lên trên mạng, mua một cái giỏ cho con chó thôi mà đã là cả 10 mấy triệu. Trong khi có một gia đình người ta chỉ cần một triệu thôi cho một tháng mà cũng kiếm không ra, một ngày nhiều khi chỉ có 50 ngàn, 60 ngàn để sống cho cả một cái gia đình. Thật ra em thấy những cái đó nó vô vị quá, nó cái mức giàu nghèo nó chênh lệch quá quá lớn luôn. À, đó là cái mà phải nói là cái không biết tới chừng nào thì mới được những cái mức sống của người dân nó trở lại là nó bình thường, giống như một cái đầu người trung bình một năm là bao nhiêu, để có thể là cho người ta có được cái mức sinh hoạt sống nó tạm thời là có thể gọi là đủ, không cần giàu. Giống như mình bên đây mình đi làm thì cũng đâu có gọi là giàu giống như kiểu như những cái nhà tỷ phú như Bill Gates hay là Warren Buffett này nọ, nhưng mà at least thì mình cũng đủ sống, không có phải thiếu nợ, rồi cũng có chiếc xe để chạy. Thì làm sao mà cái đời sống của người dân Việt Nam ít nhất gì cũng có một chiếc xe đạp đi. Mình nói mình được xe đạp điện cũng còn hơi sang, xe đạp thường thôi họ cũng không có để mà đi nữa. Thì chỉ mong là cái cuộc sống cho nó gần hơn, giữa người giàu với người nghèo nó nhích lại gần hơn, thay vì những cái số tiền để mình chi phí cho những cái chuyện xa xỉ như vậy. Cũng có thể họ nói là tôi có tiền tôi được quyền hưởng thụ, đúng, bạn có quyền bạn hưởng thụ, nhưng mà vẫn hưởng thụ trong âm thầm thôi, đâu có cần phải phô trương này nọ ra. Thế thì vậy mình dùng những số tiền đó để mình san bằng cho những cái mảnh đời họ khổ, thì em nghĩ có lẽ là như vậy. Nếu mà được như vậy đó thì Việt Nam sẽ tiến xa hơn nữa.
0: Thường đó, khi mà người ta mua nhà lớn đó để làm gì? Mua nhà lớn không phải là để còng lưng dọn dẹp cái nhà 6-7 phòng.
1: Khoe cũ hả?
0: Mà mua nhà lớn để thỉnh thoảng mời bạn bè tới khoe. Nếu mà cô mua nhà lớn mà cô không khoe đó thì mua làm gì? Mất công dọn.
1: Anh có tin là nhà em mua là 20 mấy năm rồi. Em chưa bao giờ mời bạn bè tới nhà hết chứ. Em không có cái quay là, tại vì mục đích của em khi mua nhà là muốn gia đình em qua có nơi ở đàng hoàng, rồi sau đó em Út ở một năm rồi. Đứa nào cảm thấy ở phi nha, tức là em không có tính tiền gì hết, cứ vô ở thôi. Đi làm, có tiền thì để dành đi, rồi sau một năm suy nghĩ lại, có quyết định ở lại tiếp tục, thì mới lúc đó mới có sự đóng góp. Còn nếu không ấy thì dọn ra, không sao hết, vẫn welcome. Nhưng mà em muốn đó là cái bước đầu để mà cho mọi người có một cái nơi như an tâm để mà mình đi làm, mình không có sợ mưa gió, cái nơi che mưa che nắng. Đối với em là như vậy. Thành ra cái quan niệm của em mua nhà là để cho anh chị em cùng ở với nhau, chứ em không có phải mua nhà để khoe. Thành ra đến bây giờ em vẫn không mời ai đến nhà. Ai mà muốn nói chuyện này nọ thì cứ cà phê Starbucks là cái nơi em thường hay mượn những cái nơi đó, hoặc là Coffee Lover ở địa phương mình đó, thì đó là những cái nơi để em giao dịch nói chuyện. Xong rồi mà nhà ai nấy về, chứ em cũng không muốn. Tại vì ở nhiều, có nhiều đứa em, gia đình mấy đứa em ở chung, mà nếu mình mời bạn bè đến, cái không gian mà riêng biệt của họ cũng bị ảnh hưởng, anh biết không? Thành ra em cũng không thích chuyện đó. Là đối với em là khách khứa là phải tiếp ở ngoài hết.
0: Vâng, cho nên là nếu mà ở Việt Nam đó mà có tiền đó mà không khoe đó thì...
1: uổng quá hả?
0: Nó uổng đi. Bởi vì mặc, người ta nói là áo gấm đi đêm mà. Mặc áo mà có đẹp cách mấy mà đi trong ban đêm đâu có đứa nào nó thấy. Cho nên là phải đi vào ban ngày chúng nó mới thấy, để mà chúng nó khen một tiếng, chứ nếu không thì đâu có ai biết. Vâng, cho nên là đó nó chỉ là những cái cảnh đời mà chúng ta thấy được nó đau khổ ở trước mắt ở Việt Nam. Nhưng mà nếu mà theo chân những cái phóng viên mà đi vào những cái vùng sâu, vùng xa đó, cái thảm cảnh nó còn ghê gớm hơn nữa. Nó thê thảm hơn nữa, có những cái gia đình mà phải gọi nó là ăn rau mà cả năm này qua tháng nọ, không biết hạt gạo là cái gì mà.
1: Mà không có biết miếng thịt nữa anh, họ không biết miếng thịt là cái gì.
0: Thì nó gạo còn không có lấy gì thịt cô.
1: Thấy đau lòng quá trường luôn ra, mà trong khi nhìn lại những người họ khoe của này nọ thì em thấy có một cái sự nó so sánh đó, em thấy đúng là... em không biết dùng cái từ gì nữa.
0: Không thì thôi thì cứ phải đành chấp nhận thôi. Chứ nếu mà bây giờ mà ai cũng giống như cô hết đó, thì cái xã hội nó đâu còn cái cảnh giàu nghèo nữa cô. Cho nên ít gì đó thì nếu mà được một cái chính phủ mà tốt mà quan tâm đến người dân thì nó sẽ không có cái thảm cảnh như vậy. Nó cũng giống như bên Mỹ thì cũng có người giàu, người nghèo đó, nhưng mà chả có đứa nào chết đói đâu, phải không?
1: Đó.
0: Cho nên là ít nhất là nó cũng phải ở cái mức như vậy. Nó có giàu, có nghèo, có cái sự phân biệt đó, nhưng mà ít nhất người dân cũng có cái chỗ để mà chui vào. Ít nhất là cũng có những cái miếng ăn để bỏ vào miệng. Không, bên Mỹ chưa có nghe nói ai chết vì đói hết. Rồi
1: không có tiền mua thực phẩm thì xin đi xin được nào, food stamp, xin được trợ cấp của chính phủ. Còn như ở Việt Nam mình thì anh đâu có xin ai được đâu, phải tự lực cánh sinh hết.
0: Vâng, kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Chúc quý vị một ngày vui và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị, chào Mỹ Tâm và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi xin chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gv/yobhcareer.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe một truyện dài của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Truyện dài mang tựa đề Lạc Đường. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong.

0: Trời mới vừa chạm vạng tối, dãy nhà lá cắt dài theo bờ kinh Debra Vision là cái kinh đào từ Lăng Tô vô trong rạch cát để chở lúa gạo trong các nhà máy chợ lớn đem ra thương khẩu Sài Gòn, lần lần lu mờ, làm cho phai bớt cái vẻ nghèo hèn thấp thổi được chút ít. Tuy vậy mà đám con nít chạy chơi ngoài lộ, đứa thì quần áo lang thang, đứa mặt mày dơ dái, những người đàn bà ngồi ngoài cửa hóng mát hoặc là đút cơm cho con ăn, phần nhiều là hình vóc ốm o, tóc tai bòm sòm. Những người đàn ông làm ở các sở, mãn giờ về đi dập dìu khắp nơi, người nào cũng da nám, tay chai. Quang cảnh đó cũng đủ chứng minh cho cái xóm này là một cái xóm bình dân, lao động. Anh Lý Trường Mậu làm cai phụ trong một hãng vận tải dưới xóm Chiếu, đạp xe máy chạy chậm chậm trên bờ kinh này. Anh trạc chừng 40 tuổi, nước da đen, con mắt lớn, mặt dài, trán rộng, rõ ràng là tướng mạo của một người khí khái và quyết đoán. Anh mặc một cái áo bành tô bố xanh với một cái quần vải đen, chân thì mang guốc vong, đầu đội nón trắng. Anh biết đọc và biết nói tiếng Tây cũng vừa đủ. Hồi trước, trong nhà anh thường có bạc ngàn, nhưng bởi vì anh mê bài bạc, lỡ thua cục vốn, cho nên bây giờ phải đi làm mướn mỗi tháng có 25 đồng. Vợ lớn của anh chết, để lại cho anh một đứa con trai tên là Hiệp, năm nay được 14 tuổi. Anh chấp nối với cô Ba Trâm, sanh ra được một đứa con gái nữa tên là Hào, năm nay cũng được 11 tuổi. Gió chiều hiu hiu mát mẻ, nước kinh cuộn chảy vô tàu, kéo ghe thổi tật còi vang râng lên. Bên Sài Gòn đèn khí đã bực cháy sáng quắc. Anh cai mậu đạp xe máy thủng thẳng chạy để mà hóng cảnh, khi thì rung chuông cho con nít tránh đường, khi thì dở nón để chào người quen. Thình lình anh gặp thím Hai Tiền, là vợ của Hai Cư, làm cu li vác hàng ở dưới bến tàu. Thím đi săn sái dựa lề đường, tay cầm cái khăn, và vừa đi vừa lau nước mắt. Anh liền ngừng xe bước xuống và lên tiếng hỏi thím Hai Tiền: "Thím đi đâu vậy, tối về thím Hai? Có gì mà thím khóc vậy?"
1: "Cha, cha con Lê nó té nặng lắm anh ba ơi."
0: "Ủa, té ở đâu vậy?"
1: "Té ở dưới tàu á."
0: "Hồi nào?"
1: "Mới hồi trưa này, hôm nay tôi bệnh nên tôi ở nhà, không có đi mua bán được. Hồi trưa con Lê nó đem bánh dừa, đem đi bán, nó chạy về cho tôi hay là cha của nó té bị thùng hàng đè hết thở, họ sửa soạn chở đem vô nhà thương thí, tôi lật lật ra đó, té ra quan thầy thuốc coi rồi là dạy chở luôn vô nhà thương Chợ Rẫy, tôi tuốt theo vô Chợ Rẫy mới gặp, thì té nặng lắm anh ba ơi."
0: "Ồ, như vậy rồi quan thầy thuốc nói bệnh sao, có cứu được hay không?"
1: "Họ có nói cái giống gì đâu mà mình biết, xong á tôi coi thấy cái nặng lắm, sợ chịu không nổi. Cha con Lê thấy tôi thì biết, mà cứ ngó tôi rồi lắc đầu chảy nước mắt, chứ không có nói được, mặt xanh lè, coi bộ mệt lắm, lại máu đậu trong họng một lát lại tuôn ra cả bún vậy đó."
0: "Ôi da, nghèo đi làm ăn thì phải chịu nguy hiểm vậy đó. Chết rồi đó, rồi đây ai nuôi vợ con? Nhưng mà sao thím không ở trong nhà thương với chú lại bỏ đi về đây?"
1: "Họ nói bằng đêm không có cho ở. Lại tôi thấy đói bụng nên phải chạy về kiếm ba hộp cơm rồi khuya tôi chở vô."
0: "Ừ, như vậy ở nhà thím còn tiền bạc gì hay không?"
1: "Hôm nay tôi bệnh, có đi mua bán gì đâu mà có tiền. Nhờ cha con Lê đi kiếm bữa nào thì ăn bữa đó thôi."
0: Anh cai mậu nghe nói như vậy thì móc túi, lấy ra 7 cát bạc, đếm 5 cát và đưa cho Hai Tiền và nói: "Nè, thím lấy đỡ ít cát để đi xe ra vô để mà thăm nuôi chú. Khuya đó thím trở vô nhà thương, nói giùm với chú đó là tôi gửi lời thăm chú nha." Hai Tiền lấy mấy cát bạc rồi mới lên tiếng đáp:
1: "Cảm ơn anh ba nha, nhờ trời cho qua cha con Lê nó mau mạnh, để tôi đi mua bán rồi tôi sẽ trả lại cho anh ba."
0: Anh cai mậu khoát tay không nói gì rồi leo lên xe máy mà đi. Một cái nhà lá 2 căn tum húm thấp thổi, vách phên xịt sạc, mái nhà sau cũng muốn đổ ở gần bến đò kinh. Đây là căn nhà của anh cai mậu. Anh về tới, nhảy xuống xe, thấy trong nhà tối mò, lại có con Hào ngồi chơi trước cửa thì mới lên tiếng hỏi: "Nè, má đâu rồi con?"
1: "Má nằm ở trong buồng á.
0: Tối rồi sao nhà không đốt đèn lên?
1: Hồi nãy con muốn đốt, má nói đốt tốn dầu cho nên má không cho.
0: Anh Cai Mậu mới dắt xe đi vô trong nhà, bóp hộp quẹt mái cho ra lửa, rồi kê vào đèn để trên bàn mà đốt. Ba Trâm lúc đó tóc tai giả dời ở trong buồng bước ra, tuy cô hẩm hút ở trong cái chòi lá, tuy cô mặc cái áo cục vải trắng với một cái quần lãnh đen cũ xì, nhưng mà nước da của cô trắng trong, mái tóc dợn sóng, chân tay dịu nhiễu, môi má ửng hồng. Tuổi đã quá 30 mà nhan sắc vẫn còn xinh đẹp. Nhan sắc này có lẽ thì phải ở nhà lầu, ngồi xe hơi mới xứng đáng. Anh Cai Mậu thấy vợ bước ra thì mới lên tiếng nói. Nè, chú Hai Cư, chú đi làm, bị té, bệnh nặng lắm. Họ chở chú vô nhà thương Chợ Rẫy rồi.
1: Sao mình hay?
0: Tôi mới gặp thím hồi nãy đây nè. Tôi có cho thím 5 cát bạc đó.
1: Nhà mình nghèo mà cứ làm cái mẫn đó hoài á, gặp ai mình cũng cho tiền.
0: Thì chú Cư rủi ro gặp chuyện tai nạn mình phải giúp chút đỉnh chứ. Mà thím hai tiền có bộ thím cũng bị bệnh dữ lắm, mặt mày mép chăng à.
1: Nghe nói thím đau ban hổm nay mà, ở cái chỗ sình lầy thấp thổi như vậy tự nhiên phải đau ban, chạy đâu cho khỏi. Chẳng những là thím hai tiền á, tôi sợ rồi đây tôi với con Hào cũng phải đau nữa chứ.
0: Ôi, có cái gì đâu mà đau. Vậy chứ thiên hạ họ ở đầy đó đây rồi sao đi?
1: Tại vì họ ở nhà cao ráo sạch sẽ, chứ họ có ở cái nhà dơ dái thấp thỏi như nhà mình vậy đâu.
0: Thì ai lại không muốn ở nhà lớn, rộng rãi, sạch sẽ. Nhưng mà bây giờ mình nghèo, bây giờ phải biết làm sao?
1: Tại ai mà nghèo đó. Nếu hồi trước mình nghe lời tôi can gián, mình đừng có mê xa bài bạc, thì đâu đến nỗi vợ con phải cực khổ như vậy.
0: Thôi mà, chuyện xưa mà cứ nhắc lại làm cái gì? Hễ mà mình nhắc tới chuyện đó đó, chẳng khác nào mà mình đâm kim vô trong ruột của tôi vậy đó.
1: Tại mình than nghèo cho nên tôi mới nhắc chứ. Chuyện cũ rồi làm giàu được hay sao?
0: Thì con người giàu hay nghèo là cũng do cái mạng thôi. Bởi vì cái mạng tôi nó phải nghèo, cho nên năm đó trời xui đất khiến mới khiến cho tôi mê bài bạc, làm cho tiêu hết bạc tiền. Tôi chắc đó, nếu mà tôi không thua đó thì nếu mà số nghèo thì cũng bị trộm cướp giật hết thôi.
1: Thua bài bạc hết rồi, bây giờ khéo kiếm lời mà bài chữa cho mình. Ăn cơm đi, ăn cơm chưa? Đặng tôi dọn cơm cho.
0: Ở nhà ăn hết chưa?
1: Mẹ con tôi ăn rồi, tối ngày không có bài bánh hàng gì hết, cho nên đói bụng. Hồi chiều cơm chín mẹ con tôi ăn trước rồi.
0: Thôi để tôi đợi thằng Hiệp về rồi tôi ăn với nó luôn cũng được.
1: Nó đi lưu linh lưu địa, biết chừng nào nó về mà chờ.
0: Chừng nào thì cũng được mà, bữa nay tôi cũng không đói lắm. Anh Cai Mậu nói xong thì cởi áo bành tô đen máng trong buồng, bây giờ chỉ còn mặc cái áo thun trắng. Anh lên võng mà nằm, đưa nghe trèo trẹo. Ba Trâm kéo ghế ngồi dựa đèn để ăn trầu. Ánh sáng đèn chói mặt cô trông thật là đẹp, mà cô nhai trầu cái miệng của cô lại càng có duyên hơn. Anh Mậu nằm ngó vợ một hồi rồi mới kêu con Hào và nói: Nè Hào ơi, vô đây ba biểu chút coi con. Con Hào mặc bộ đồ hàng đen, tóc hớt bơm bê, mặt mày sáng rỡ, giống hệt như mẹ nó. Nó bước vô thì anh nắm tay kéo lại biểu ngồi trong lòng rồi mới hỏi: Hồi chiều đó con đi học, con có bị đòn hay không?
1: Con thuộc bài mà bị đòn có giống gì ba?
0: Vậy thì giỏi, ráng nghe không? Học đằng sau làm cô giáo, giống như là cô giáo của con vậy đó.
1: Vậy chứ học chừng nào mới làm được cô giáo vậy ba?
0: Thì học tới chừng thi đậu, có bằng cấp mới làm cô giáo được chứ.
1: Cái thứ học trường tư trong xóm làm sao mà thi lấy bằng cấp cho được. Muốn đi thi phải học trường lớn, người ta dạy đủ lớp rồi mới đi thi chứ.
0: Thì nó còn nhỏ, nó phải học trường nhỏ. Tới chừng mà nó học đủ lớp, nó khá rồi, mình sẽ đem nó ra trường lớn. Chứ bây giờ đó, dẫu cho mình cho nó học trường lớn đó, thì nó cũng phải ngồi lớp nhỏ thôi mà. Có ích lợi gì đâu mà phải đi cho nó xa. Để nó học một vài năm nữa đó, rồi sẽ tính tới chứ.
1: Thấy con Hào mà tôi rầu hết sức. Con người ta 11 tuổi đã ngồi lớp nhì lớp nhất rồi, còn nó thì lục đục ở cái lớp chót, nói chẳng với ai đâu xa. Đến con của con Tư là con chệt khách, mà nó cũng hơn con Hào nữa, thiệt là hổ thẹn biết chừng nào.
0: Ui, hơi đâu mà phân bì không biết nữa. Thủng thẳng rồi nó học gấp gáp cái gì đó không biết nữa.
1: Thủng thẳng rồi nó già làm sao mà học nữa. Chứ chi mình mướn phố bên cầu kho hoặc ngoài chợ ông Lãnh, thì mình ở như vậy thì nó học trường cầu kho, hoặc trường đóng khác tiện biết chừng nào. Con của con Tư đó nhờ cha nó ở ông Lãnh á, cho nên nó mới học mau đó.
2: Thì tôi cũng muốn vậy chứ sao không muốn. Nhưng mà mình không có tiền, mình ăn lương ít, còn phố xá ở bển nó mắc quá, làm sao mà mướn nổi.
1: Vợ chồng con Tư cũng không ra gì, mà coi thế nó làm ra nhiều tiền, con nó ăn mặc phủ phê.
2: Lúc đó con Hào nó mới vỗ vai cha nó rồi nó lên tiếng nói.
1: Ba tháng này ba lãnh lương rồi ba mua cho con một chiếc vòng ngang ba, vòng chạm như của con Kiên đeo vậy đó, con muốn quá ha.
2: Vòng tiền mắc quá à con, ba mua làm sao nổi.
1: Ba của con Kiên mua cho nó đó làm sao.
0: Anh Cai Mậu nghe nói tới đây thì quay mặt vô trong vách không trả lời được. Ba Trâm ngồi xỉa thuốc rồi lên tiếng than thở tiếp.
1: Con á đến đây lớn rồi á mà cũng không có một phân vàng ở trong mình. Phận tôi thì chẳng nói làm gì, có vàng đeo chơi, bằng không có thì thôi. Tội nghiệp con Hào, nó thấy người ta đeo vàng, nó muốn, nó ngó. Bộ thấy mà thương quá.
0: Anh Cai Mậu cứ tiếp tục quay mặt vô trong vách, không nói được tiếng nào hết. Ngoài sân có tiếng gió hú nghe lạnh lót, hút gió theo điệu bản đờn hành vân. Rồi ngoài kia có tiếng hút sáo, thằng Hiệp nó hăng hái, nó bước vô trong nhà. Nó mặc một cái quần vải đen, hai ống cục trên đầu gối, với một cái áo vải trắng cũ nhưng rất là dơ. Hai vạt trước có hai cái túi thiệt lớn. Trên đầu của nó đội một cái nón nỉ đen, nón cũ quá cho nên cái vành sụp xuống, còn dây băng thì đã đứt đầu mắt. Nó vừa vô khỏi cửa thì nó đứng chằn miệng ra nó cười, lòi hai cái hàm răng trắng mà nhỏ. Nó thấy con Hào ngồi trên võng với cha thì nó bước lại, móc trong túi, lấy ra một gói giấy và đưa cho con Hào và nói. Nè, anh có mua cho em một cái bánh sữa nè, ăn đi. Anh Cai Mậu thấy vậy thì anh ứa nước mắt. Thằng Hiệp nó móc túi nữa, nó lấy ra hai cắt bạc đưa cho Ba Trâm. Tiếng xu vẫn còn khua trong túi rung rỗng. Con Hào mới lên tiếng hỏi.
1: Bữa nay anh bán nhật trình bộ khá lắm hay sao mà nhiều tiền xu dữ vậy anh?
2: Bữa nay kiếm được 4 cắt, xài hết 1 cắt 3, còn có 2 cắt 9 à.
1: Dữ không? Anh cho em 1 đồng xu đặng sáng mua khoai lang ăn đi.
0: Thằng Hiệp nó móc xu ra nó đếm, rồi nó đưa cho con Hào 2 đồng xu rồi nói. Nè, cho em 2 đồng đây, còn 7 đồng để sáng anh ăn bánh để anh đi bán nhật trình tiếp. Ba Trâm đứng dậy bước vô trong, kêu thằng Hiệp rồi lên tiếng nói.
1: Hiệp à, bưng đèn vô đây á, đặng tao dọn cơm cho mà ăn.
0: Không bao lâu thằng Hiệp bưng ra một cái mâm, chỉ có một tượng cơm, một dĩa cá với một dĩa rau luộc mà thôi. Nó để cái mâm lên trên bàn, thì kế đến Ba Trâm bưng đèn đi theo, tay lại có cầm hai cái chén và hai đôi đũa. Cô ta lên tiếng nói trỏng.
1: Thôi đem cơm đi, khuya rồi.
0: Anh Cai Mậu buông con Hào ra rồi đứng dậy bước lại bàn mà nhìn mâm cơm. Anh châu mày và lên tiếng nói. Ăn uống gì mà cực khổ quá vậy?
1: Có đi chợ được đâu mà ăn sướng. Hôm nay con Hào nó thèm thịt mà có dám mua ở đâu.
0: Con Hào nó đang nằm đông đưa toàn ten trên võng, nghe mẹ nói như vậy thì nó lại lên tiếng nói tiếp.
1: Đầu tháng ba lãnh lương rồi mua thịt heo ăn nghe ông ba. Hôm nay con biểu má mua hoài mà má không chịu mua.
0: Anh Cai Mậu không trả lời. Rồi anh ngồi xuống bàn mà ăn cơm với thằng Hiệp. Ba Trâm gật đầu và nói với con Hào.
1: Để ba con lãnh lương rồi má sẽ mua thịt heo cho con ăn. Con ăn bánh rồi đi uống nước đi con. Uống nước rồi đi ngủ đặng sáng mà đi học nữa.
0: Con Hào nó vâng lời, nó đi uống nước rồi mới đi vô trong buồng. Thằng Hiệp ngồi ăn cơm với cha nó, rau luộc chấm với nước cá mà nó ăn ngon lành, bộ mặt rất hân hoan. Nó thấy cha của nó không được vui thì nó mới lên tiếng hỏi. Sao ba không mua giấy số vậy ba?
2: Số gì?
0: Thì số tương tế người ta bán đó, trúng độc đắc 10.000 lẫn đó ba. Ba liều 1 đồng bạc mua thử một số, may mắn thì trúng mình giàu to ba.
2: Ôi dễ gì mà trúng mà mua không biết nữa.
0: Vậy chứ người ta trúng sao? Họ trúng được thì mình cũng trúng được vậy. Chứ chi mà con có 1 đồng bạc á, con mua liền. Nếu mà con trúng độc đắc á thì thiệt là sướng.
2: Nè, bây giờ á, nếu mà con trúng số rồi đó, con sẽ làm cái gì con nói cho ba nghe coi.
0: Trước hết á, con sẽ không có đi bán nhật trình nữa. Tuy là bán nhật trình không có cực khổ hay là xấu hổ gì, mình đi chơi khắp nẻo đường, mình rao bậy bạ mà kiếm cũng đủ cơm ăn. Nhưng mà mình trúng số được bạc nguông thì cần gì phải đi theo cái nghề đó nữa phải không ba?
2: Ừ, không có bán nhật trình nữa, con ở nhà, rồi con làm cái gì? Con đi học chứ. Con tính học cái gì? Con học chữ Tây cho giỏi, rồi con học chữ ăn lê, đặng lớn lên á, con làm, con nuôi ba má. Hễ trúng số rồi á, con không cho ba đi làm nữa đâu, làm cực khổ, mà bị người ta nói nặng, nói nhẹ. Con sẽ mướn phố lớn ở bên Sài Gòn cho ba ở, con dắt ba ở, bắt ba ở đó, không đi chơi, không cho ba làm việc gì hết trơn. Ý, ở không mà ăn rồi tới lúc mà hết tiền rồi làm sao? Làm sao mà hết được, trúng 10.000 á, giàu ăn xài nhiều đi nữa, cũng 5-10 năm mới hết, không lẽ nào 1-2 năm mà hết được, mà tới chừng hết tiền thì lúc đó con giỏi rồi, con làm nuôi ba được, có gì đâu mà sợ. Anh cai mậu và riết cho hết chén cơm, rồi đứng dậy bưng tô nước mà bước ra sân. Ba Trăm đi vô trong buồng, vừa đi vừa lên tiếng nói.
1: Hiệp ăn rồi à, dọn rửa giùm một chút rồi sẽ đi ngủ nghe không con?
2: Thằng Hiệp nó gật đầu, rồi nó ngồi nó ăn cho hết tượng cơm, ăn vẫn ngon, bộ vẫn vui vẻ. Tới chừng ăn xong nó mới bưng hết chén dĩa đem ra sau để mà rửa và úp vô sống chén tử tế. Nó bưng đèn trở ra ngoài, thấy cha nó miệng ngậm thuốc, đang lấy cái áo bành tô màu xanh mà mặc. Nó liền lên tiếng nó hỏi. Ba đi đâu mà ba bận áo vậy ba?
3: Ba đi làm.
2: Ban đêm ba cũng đi làm nữa hả?
3: Ba đi làm.
2: Anh cai mậu nói xong, dắt xe máy đem ra ngoài sân, rồi mới đốt đèn. Thằng Hiệp đi theo sau đó. Anh cai mậu mới lên tiếng dặn.
3: Nè, vì con có hỏi ba đó, thì con nói là ông chủ sai ba đi xa, không biết chừng 2-3 bữa ba mới về nghe không?
2: Nói xong thì anh mới leo lên xe máy, đạp đi mất.

0: lối 3 giờ khuya, trên bờ lộ dọc theo mé kinh Derivation vắng teo, không có bóng người qua lại, mà cũng không nghe tiếng chó sủa, mà những nhà lá ở dài theo đường cũng im lìm, cửa thì gài kín mít. Anh cai mậu len lén đi trên khúc đường đó, vừa đi vừa chăm chú nhìn trước mặt, một lát lại ngoái lại rồi nhìn sau lưng, dường như sợ người ta đón hoặc là người ta đi theo mình vậy. Đi ngang qua nhà của hai cư, anh thấy trong nhà có đốt đèn, lại có tiếng khóc rỉ rả. Có lẽ anh sợ người trong nhà thấy bóng của anh hay sao, cho nên anh bước tránh qua một bên kia đường rồi đi nhẹ nhẹ, không dám đi mạnh. Mà tới chừng qua khỏi rồi, anh lại dừng chân, suy nghĩ một chút, rồi không biết nghĩ sao anh săn sớm quay trở lại. Bước vô cửa, anh đứng nhìn vô trong nhà và lên tiếng kêu nho nhỏ. Thím Hai ơi, Thím Hai, Thím Hai, có cái gì mà thím khóc vậy Thím Hai? Tiếng khóc đột nhiên ngưng bặt. Hai Tiền bước ra mở cửa, thấy anh Mậu thì mới biệu bạo nói.
1: Anh Ba ơi, cha con Lê mất rồi anh Ba à.
0: Anh cai mậu bước vô trong nhà, đứng trệt qua chỗ tối, rồi mới lên tiếng hỏi nhỏ. Chú mất hồi nào vậy?
1: Mới tắt hơi hồi mặt trời lặn đây nè.
0: Vậy là chết trong nhà thương hay sao vậy?
1: Thì nằm ở chỗng mấy bữa rồi, tưởng quan thầy thuốc cứu được, té ra bệnh ngày càng thêm nặng, chịu không nổi cho nên phải chết.
0: Bây giờ thím tính làm sao đây?
1: Tôi có biết tính cái giống gì đâu. Hồi tối họ dặn tôi, như muốn lãnh xác về mà chôn thì sáng mai vô mà lãnh, còn như không lãnh thì trưa mai nhà thương họ chôn.
0: Như vậy thím có tính lãnh xác của chú về không?
1: Tôi cũng muốn vậy lắm. Ngặt gì hãy lãnh xác đem về thì phải làm đám ma với xin phép, phải mướn đất mà chôn cất, tốn hào dữ lắm. Tôi nghèo, tôi làm sao nói. Còn nếu để nhà thương họ chôn thì hắc hủi thân của cha con Lê tội nghiệp lắm. Từ hồi hôm đến bây giờ, tôi suy nghĩ điên ở trong bụng đây nè, mà không biết làm sao cho được. Chứ chị tôi có 20 đồng bạc, tôi mua một cái hòm với giải sộ chút đỉnh đem vô nhà thương cậy họ liệm cho kín đáo rồi thiên đi chôn, cũng còn ấm cúng một chút nữa.
0: Hai Tiền nói tới đó thì tủi trong lòng cho nên khóc rống lên. Anh cai mậu đứng nép vào trong vách, khoát tay ra dấu biểu Hai Tiền đừng khóc và hỏi nho nhỏ. Nè, trong nhà có ai không vậy?
1: Không.
0: Con Lê đâu rồi?
1: Nó ngủ ở trong buồng á.
0: Anh cai mậu liền quay mặt vô trong vách, móc túi lấy ra một bó giấy bạc 20 đồng, rút ra một nắm không biết mấy tấm mà cầm trong tay, rồi bỏ bó giấy bạc vào túi lại. Việc xong rồi anh mới dây qua đưa nắm giấy bạc cho Hai Tiền và nói, nè, thím lấy cái này để lo chôn cất cho chú nghe. Hai Tiền đưa tay nắm lấy nắm giấy bạc, thấy nhiều quá thì giật mình, cho nên ngó anh Mậu trân trân và lên tiếng nói,
1: anh đưa chi nhiều quá vậy, chừng vài chục cũng đủ mà.
0: Cặp rằng Mậu mới khoát tay biểu đừng nói tiếp nữa. Hai Tiền lại lên tiếng nói theo,
1: cảm ơn anh Ba quá, em làm sao biết mà trả ơn được đây.
0: Thôi, tôi thấy chú Hai nghèo mà bị chuyện rủi ro bỏ mạng cho nên tôi thương, tôi giúp cho thím tống tán chú. Nè, nhưng mà tôi dặn thím một điều này á, thím phải nhớ nha. Thím phải kín miệng, đừng có nói cho ai biết là cái chuyện mà tôi đưa tiền cho thím đó. Hễ mà thím nói ra đó, là coi như là thím giết tôi đó. Thím nhớ chưa? Hai Tiền nghe nói thì gật đầu. Anh cai mậu liền bước ra ngoài, biểu Hai Tiền khép cửa lại. Hai Tiền ngó theo, thì thấy hai túi áo bành tô của hai mậu kè đầy nhóc, không xong không biết là đựng cái gì ở trong hai túi áo. Anh cai mậu ra lộ đứng ngó lên trời, rồi mới xăm xăm đi riết lên phía bến đò kinh. Về đến nhà, anh thấy trong nhà im lìm tối mò. Anh đi dọc theo vách đầu xong mà vô trong phía sau, rồi mới mở cửa sau mà đi vô trong nhà. Anh lò mò đi ra chỗ cái bàn ăn cơm phía trước, rờ đụng cái đèn bưng vô trong buồng để một trên một cái ghế, rồi mới bật cục quẹt cho lửa cháy lên để mà đốt đèn. Anh dở mùng lên thì thấy Ba Trâm đang ngủ với con Hào, thì nắm tay Ba Trâm mà kéo kéo. Ba Trâm giật mình mở mắt ngó thấy chồng thì ngồi dậy và lên tiếng hỏi,
1: về hồi nào vậy, đi đâu mà biệt mấy bữa rài vậy?
0: Anh cai mậu khoát tay biểu vợ đừng nói, thấy cái đèn cao thì vặn bớt xuống cho nó lu bớt, rồi mới móc trong túi áo bành tô ra, lấy ra mấy bó giấy bạc mà bỏ lên trên ghế, giấy 100 có, giấy 20 có, giấy 5 đồng cũng có. Bà Trầm thấy tiền nhiều quá thì chóa mắt, cho nên vùng đứng dậy hỏi nhỏ.
1: Ờ, tiền đâu mà nhiều dữ vậy?
0: Anh Cai Mậu khoát tay, anh không nói gì hết, lại cởi áo bành tô ra. Trong mình chỉ còn bận một cái áo thun mát thôi. Trong áo thun lại có mấy cái gối độn u lên, từ trước đến sau. Anh rút áo thun lên thì mấy cái gối đó rớt xuống đất. Bà Trầm chụp lượm đem để lên ghế, thì thấy mấy gói đó đều là giấy 100 đồng. Cô rung bay lay bẩy, nửa mừng nửa sợ. Mừng là có tiền bạc nhiều, mà sợ thì không biết là tiền ở đâu mà có xài được hay không. Bà Trầm lại lên tiếng hỏi tiếp.
1: Ôi cha chả, bạc tiền ở đâu mà nhiều quá vậy hả? Đem về nhà đây biết có hại gì không?
0: Anh Cai Mậu lấy áo bành tô bận vô rồi mới lên tiếng nói nhỏ. Nè, mình phải làm sao đó? Đem cái số tiền này giấu hết liền bây giờ đi, làm cho mau, để trễ không có được đâu.
1: Trời ơi, biểu giấu ở đâu bây giờ? Tôi lén đem qua gửi con Tư được không?
0: Mình tính sao cũng được, miễn giấu cho kín thì thôi, chứ để trong nhà đó, sợ người ta xét, họ lấy hết đó, rồi họ tối họ bắt mình nữa đó.
1: Cha chả như vậy, biết làm sao bây giờ?
0: Thì kiếm cái gì đựng cho mau đi.
1: Biết lấy cái gì mà đựng bây giờ? Để lấy cái giỏ may đựng áo quần đó mà đựng đỡ.
0: Bà Trâm liền bước lại giường, vối tay xách cái giỏ may, là cái giỏ tuy nhỏ nhưng mà có khóa chắc chắn. Cô móc túi, lấy ra một cái chìa khóa nhỏ, mở giỏ, sắp mấy cái áo ra. Rồi anh Cai Mậu mới phụ để hết mấy bó giấy bạc vô trong bó đó. Bạc sắp ở dưới, áo sắp ở trên, rồi mới khóa giỏ lại. Bà Trâm bỏ chìa khóa vô trong túi rồi lên tiếng hỏi chồng.
1: Bây giờ biết chỗ nào mà giấu cho kín, thôi để xách cái giỏ ra gửi con Tư dễ hơn. Gửi cho nó được không?
0: Tôi nói thiệt với mình nghe, bởi vì tôi thấy vợ con nghèo quá, cực quá, tôi chịu không nổi. Cho nên tôi đi cướp giật của người ta, tôi đem về cho mình đó. Mình phải tính làm sao cất để dành, xài để nuôi con. Tính sao thì tính, tự ý mình. Miễn là đừng có để mất hết, hay là đừng có để người ta lấy lại.
1: Mình làm việc như vậy, vậy có biết hại chi tới mình hay không?
0: Thân tôi đó, tôi không có kể. Dầu có bị đài hay là bị chết chém đó, tôi cũng cam lòng. Miễn là mình với lại hai đứa nhỏ sung sướng thì thôi. Thà tôi thí cái mạng của tôi cho vợ con tôi được giàu.

0: có thể là sẽ không gặp được mình nữa. Vậy tôi xin nói với mình một điều. Tôi gửi thằng Hiệp lại cho mình. Từ trước tới giờ, nó không có mẹ. Mà kể từ bây giờ đó, có thể là nó sẽ không có cha nữa. Tuy mình không có sanh ra nó, nhưng mà mình có công nuôi dưỡng nó từ nhỏ cho tới bây giờ, thì mình cũng là mẹ nó. Vậy tôi xin mình hãy nghĩ tình tôi, mà thương yêu dạy dỗ nó giùm cho tôi. Hễ chuyện của tôi làm đây đó mà nó im được đó, thì không nói gì. Còn nếu mà đổ bể ra đó, tôi bị bắt đó, thì mình ở nhà ráng bảo bọc cho nó, như con Hào vậy nha. Tới chừng mà tòa xử rồi đó, mình đó, lấy lần lần cái số tiền đó đem ra xài, lấy mỗi lần một mớ ít thôi, để người ta đừng có nghi ngờ. Đừng có cho thằng Hiệp đi bán nhật trình nữa, cực khổ thân nó, tội nghiệp nó quá. Mình kiếm trường cho nó đi học, đặng nó biết chữ với người ta. Mình nhớ lời tôi dặn nghe. Nếu mà mình làm y như vậy đó, thì dẫu tôi có chết đó, tôi cũng vui lòng, mà tôi còn cảm ơn mình nữa.
1: Anh Cai Mậu nói tới đó thì rưng rưng nước mắt. Ba Trâm cũng cảm động nhưng mà đứng trân trân chứ không nói tiếng nào hết. Anh Cai Mậu mới bưng cái đèn đi ra phía trước, thấy thằng Hiệp nó vẫn nằm ngủ trên cái võng, quần áo lang thang. Anh đứng ngó một hồi rồi lắc đầu quay trở vô, nước mắt dầm về. Anh dở mùng, anh nhìn con Hào rồi mới đợi để đèn lên ghế và nói vợ nhỏ với vợ.
0: Thôi, để tôi đi nghe mình, gần sáng rồi. Nếu mà trễ đó, sợ người ta ngó thấy. Ai có hỏi tôi đó, thì mình cứ nói là tôi với mình đó, cãi lộn với nhau, rồi tôi đi đâu mất mấy bữa rày không có về. Dẫn sắp nhỏ đó, cũng phải nói như vậy nghe không? Thôi, tôi đi. À mà, hễ tôi đi rồi đó, mình nhớ kiếm chỗ mà giấu hay là gửi cái giỏ tiền liền nghe hay không?
1: Ba Trâm gật đầu, anh Cai Mậu mở cửa sau bước ra ngoài, nhưng mà đi được chừng vài bước, anh lại quay trở vô trong nhà. Ba Trâm đang mở cái giỏ tính đếm tiền, bỗng thấy chồng quay trở lại thì chân hững. Anh Cai Mậu bước lại ôm vợ vào lòng, hôn hai ba cái rồi mới nói nhỏ.
0: Tôi thương mình lắm, dầu thế nào đó, mình cũng đừng có quên tôi nghe.
1: Ba Trâm gật đầu lia lịa, anh Mậu cười rồi bước đi. Ba Trâm đứng suy nghĩ một hồi lâu, dở cái giỏ lên mà coi tiền nữa, rồi mới chìa khóa lại, bỏ chìa khóa vào trong túi. Cô bưng cái đèn đem để trên bàn ngoài trước mà tắt, rồi trở vào buồng xách giỏ, dở cửa sau mà đi ra ngoài.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần đầu của truyện dài mang tựa đề Lạc Đường của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái, mến chào.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.

Xin hỏi cuộc đời làm sao để vui? Hỏi niềm vui thì niềm vui chỉ mỉm cười, lại hỏi nụ cười thì nụ cười bỗng vỡ, nụ buồn nỡ nề bỏ quên cho ai?

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục Chuyện Lạ Đó Đây và Du Lịch Đó Đây cùng với Hồng Ánh. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày 14 tháng 7 của năm 2026. Và thưa quý vị, tiết mục ngày hôm nay với nhiều câu chuyện lạ. Và có những câu chuyện mà mình thấy rằng xung quanh cuộc sống của chúng ta có những điều cần quan tâm, và đặc biệt là trong những ngày gần đây đó thì nước Mỹ rất là nóng bỏng với sôi nổi với FIFA World Cup, không thưa quý vị. Mà World Cup thì không chỉ có nước Mỹ nóng thôi mà cả thế giới, những người yêu về thể thao đó thì cũng rất là yêu chuộng cái bộ môn đá banh. Và đúng vào trong cái thời điểm này thì có những người đi vào và chiến đấu với những cái trận banh của đội mình, gọi là teamwork. Nhưng mà có những trận banh đó thưa quý vị, mới vừa bắt đầu thôi đã thua rồi, đã thất bại rớt ra từ cái vòng đầu rồi. Và có những cái điều quan tâm sau cái việc mà mình rời khỏi cái trận đấu thì nó không có yên đâu thưa quý vị, nó còn nhiều thứ xảy ra nữa. Mỗi người đều có cái đổ lỗi cho ai. Vậy thì cái chuyện ngày hôm nay thì nói về nước Hàn Quốc thưa quý vị. Chuyện gì đã xảy ra ở đội Hàn Quốc mà để cho Tổng thống Hàn Quốc quan tâm đến như thế thưa quý vị ơi?

Và thưa quý vị, khi mà đội của Hàn Quốc bị rời cái trận đấu sớm đó, thì Tổng thống Lee Jae-myung đã gửi lời xin lỗi đến người dân Hàn Quốc, những người mà người ta sôi nổi, người ta chờ đợi, người ta ủng hộ và cuối cùng người ta thất vọng đó thưa quý vị. Thì ông đã xin lỗi và đồng thời ông cũng yêu cầu làm rõ cái nguyên nhân khiến cho đội tuyển của nước này bị loại sớm ở giải vô địch bóng đá thế giới World Cup năm 2026. Theo như cái tờ báo của Straits Times, Tổng thống Hàn Quốc là ông Lee Jae-myung ngày 28 tháng 6 đã có bài đăng ở trên mạng xã hội X để bày tỏ cái sự thất vọng trước cái màn trình diễn kém hiệu quả của đội tuyển quốc gia tại World Cup năm 2026. Đồng thời, ông đã gửi lời xin lỗi tới người dân vì kết quả này. Với tư cách là một cổ động viên nhiệt thành của đội tuyển quốc gia và là cựu chủ tịch danh dự của một cái câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp, thì ông nói rằng là tôi vô cùng bàng hoàng trước kết quả ở World Cup khi mà người ta coi trọng phe cánh và giao cái vị trí lãnh đạo cho những cá nhân thiếu năng lực. Cái tình trạng này đã không thể chê cho thể nào mà tránh khỏi. Và ông nói rằng là tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành nhất của tôi tới toàn bộ người dân và chính phủ sẽ cải tổ cái công tác quản lý về thể thao để mà tránh lặp lại thất bại tương tự. Ông Lee cho biết như vậy. Và Tổng thống Lee nhấn mạnh cái khoản mà ngân sách từ tiền thuế của người dân và nguồn lực chính mà chính phủ dùng cho cái việc tham dự World Cup này rất là lớn luôn. Vì lẽ đó, ông đã yêu cầu Bộ Văn hóa nè, Bộ Thể thao và Du lịch Hàn Quốc phải điều tra toàn diện đội tuyển, đặc biệt là việc bổ nhiệm huấn luyện viên Hong Myung Bo. Và hệ thống hiện tại khiến cho việc giám sát, kiểm tra và quy trách nhiệm cho những người mà có thẩm quyền bổ nhiệm trở nên rất là khó khăn. Chúng ta cần làm rõ cái ranh giới giữa lợi ích công và lợi ích tư trong một cái quá trình lựa chọn nhân sự lãnh đạo. Tổng thống nhận xét như vậy thưa quý vị. Ông nói là không có thể nào mà thua một cách mà vô lý như vậy. Và ông nghĩ rằng là cái bộ điều hành nó có vấn đề. Và theo cái truyền thông của Hàn Quốc thì cái việc mà bổ nhiệm huấn luyện viên Hong đó đã gây tranh cãi từ trước rồi, trước khi mà World Cup, khi mà Bộ Thể thao từng yêu cầu Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc xem xét lại cái vấn đề này vì nó có cái dấu hiệu vi phạm về quy trình nội bộ. Tuy vậy thì Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc, viết tắt là KFA, khi đó đã phủ nhận mọi cái cáo buộc sai phạm. Và thưa quý vị, đó là cái điều mà xảy ra cho đất nước Hàn Quốc. Người dân họ thất vọng, tổng thống thất vọng và họ quy trách nhiệm về Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc có vấn đề. Và thưa quý vị ơi, trong cuộc chiến nào cũng có kẻ thắng người thua, phải không? Trong tình trường còn có mà. Thì đá bóng là dĩ nhiên rồi. Nhưng mà có những điều mà người ta có thể chấp nhận được. Nhưng mà có những điều người ta nghĩ rằng rồi, không được, có vấn đề sai phạm. Và thưa quý vị, vị tổng thống này đã nói rõ về cái suy nghĩ cũng như là cái việc điều hành của Liên đoàn bóng đá và cũng như là nói lời xin lỗi đến với người dân. Quý vị cứ tưởng tượng là một đất nước mà họ yêu bóng đá như vậy và họ tập luyện cũng như cầu thủ gọi là đưa ra nước ngoài để như thế, và ở trên đất nước của họ khi mà cái trận bóng đá nó bắt đầu đó thì
Họ cũng đã chuẩn bị để chờ xem, và họ nghĩ một cái định hướng là chắc là cũng đi được vào trong vòng xa xa một tí, nhưng mà cuối cùng thì nó bị thất bại và rơi sớm, và cũng có cái điều mà thất vọng xảy ra. Tuy nhiên Hồng Ánh thì thấy rằng là chuyện mà coi lại cái liên đoàn bóng đá thì cần thiết. Tuy nhiên nếu mà mình nhận thấy đúng như là có những cái mình yếu hơn thì mình có thể thua, vân vân. Thôi thì để xem hạ hồi phân giải không thưa quý vị, bởi vì người ta có một cả một cái đội để mà truy cái trách nhiệm, cho nên họ cũng tìm cho ra ra nước ra cái đó thưa quý vị. Và thưa rằng là một cái nói gần nói xa không qua nói thật. Khi mà trận bóng đá vừa rồi Mỹ cũng thua rất là đậm, quý vị thấy không? Đi ra cũng thua, trong cái có những cái vấn đề mà mình thấy là thua nước khác cũng tiếc, nhưng mà cái chuyện nó đã xảy ra rồi, và để coi còn còn trong tương lai họ sẽ có những họ sẽ tìm những cái người mà huấn luyện viên bổ nhiệm như thế nào để cho cái bóng đá của nước Mỹ cũng được mạnh mẽ hơn nữa, vân vân. Hay là trong những năm tới, tại vì cái nói về người ta nói về bóng đá mà nước Mỹ nó cũng còn rất là non trẻ thưa quý vị. Nếu mà nói về basketball hay là football thì hay là baseball thì quý vị thấy Mỹ nó rất là giỏi phải không? Mình rất giỏi, rất là hay, đi ra nước ngoài đấu là thắng hết. Nhưng mà soccer, đá banh vẫn là còn mới, còn rất là mới. Vâng thưa quý vị, đó là chuyện lạ đầu tiên, khó tin nhưng mà có thật.

Hôm nay đó thưa quý vị, Hồng Ánh nói nhiều về Hàn Quốc, nói luôn câu chuyện kế tiếp cũng về đất nước Hàn Quốc và cũng nói luôn vị tổng thống Hàn Quốc có tên là Lee Jae-myung. Ông đã rất là thân thiện với người dân trong những cái hình ảnh mà Hồng Ánh nhìn thấy ở trên cái màn hình computer hiện nay. Hiện bây giờ thưa quý vị, những cái tấm hình mình nhìn thấy rất là thân thiện. Nói về Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung thì ngày 12 tháng 7 mới đây thôi thưa quý vị, ông nói rằng là ông hy vọng người dân Hàn Quốc sẽ tham gia phong trào là ra ngoài ăn uống như là một phần nỗ lực để mà thúc đẩy tiêu dùng ở trong nước. Và cái hình ảnh ông đang ngồi ăn uống ở ngoài đường cùng với những người dân và cụng ly vân vân thưa quý vị, nhìn rất là thân thiện, rất là vui. Dẫu rằng là mình không biết là đây là người ta đóng kịch để mà quảng bá hay không, nhưng mà mình nhìn cái tấm hình thì thấy rất là vui. Theo như cái hãng thông tin Yonhap thì ngày 11 tháng 7, và cái tờ báo đăng vào ngày 12 tháng 7, thì ngày 11 tháng 7, ông Leo đã ăn tối cùng các nhân viên tại một nhà hàng ở trung tâm Seoul. Cái mục đích của ông là nhằm thúc đẩy cái việc ăn uống ở các cửa hàng, giúp cho các nhà hàng nhỏ và tiểu thương vượt qua giai đoạn suy thoái do tiêu dùng trong nước bị đình trệ. Người đứng đầu chia sẻ trong một bài đăng trên mạng xã hội như sau, đó là ông nói rằng là cá nhân tôi đó thì tôi hy vọng người dân sẽ đến các nhà hàng gần họ để quảng bá và cổ vũ cho các doanh nghiệp cần họ. Cái điều này nó sẽ giúp cho phục hồi cái nền kinh tế địa phương và trở thành động lực cho tương lai tươi sáng của Hàn Quốc. Tổng thống Lee Jae-myung phát biểu như vậy trong một cái bối cảnh là Hàn Quốc sẽ bắt đầu phân phát tiền mặt cho tất cả người dân từ ngày 21 tháng 7, như là một cái phần mà sáng kiến của chính phủ nhằm kích thích tiêu dùng trong nước. Tất cả công dân Hàn Quốc cư ngụ tại đất nước này sẽ nhận được khoản tiền một lần là 150.000 won, tùy theo vào mức thu nhập của họ. Trước đó, ông Lee đã chỉ thị cho các trợ lý giúp cấp cao phải đưa ra các biện pháp tối đa hóa hiệu quả của việc mà phát tiền mặt, vốn là một phần của ngân sách để bổ sung nhằm thúc đẩy tiêu dùng cá nhân. Quý vị biết là hiện bây giờ đó, thì không ngoài đất nước Hàn Quốc mà nhiều nơi nữa thưa quý vị, người ta gói ghém nhiều hơn, người ta ăn xài cũng kỹ lưỡng hơn. Đôi khi hồi xưa đi ra ngoài ăn cũng khá nhiều, sau này người ta chịu khó nấu nướng ăn ở nhà, nó save được cũng khá là nhiều tiền thưa quý vị. Đi ra ngoài một bữa, quý vị cứ tưởng tượng gia đình hai vợ chồng hai đứa con mà đi ăn một tuần mà đi ăn 2-3 lần là quý vị thấy biết bao nhiêu rồi phải không? Thì đó là tại sao mà người ta hà tiện hơn, rồi người ta ở nhà nấu nướng. Nhưng mà ông nghĩ rằng nếu mà cứ như vậy á thì những doanh nghiệp, những nhà hàng ở đất nước Hàn Quốc càng ngày sẽ bị đình trệ về nhiều thứ. Cho nên thay vì như vậy, ông đã xuống đường đi đến những cái nhà hàng đơn sơ ở ngoài đường, và ông đã ăn uống với họ, với những người dân. Và kèm theo đó thì chính phủ của ông cũng chi trả cái khoản tiền là 150.000 won, không biết là bao nhiêu tiền đô phải không thưa quý vị, cái số tiền đó để cho người dân, cái số tiền, cái khoản tiền đó trao cho người dân để mà người dân người ta đi ra ngoài xài. Cái gì cũng vậy thưa quý vị, thường là mình chắc chiêu đến khi mình có cái mình ra mình xài,
mình xài mình thấy dễ dàng quá, cái là mình lại xài thêm nữa, từ 150.000 won có thể mình sẽ mở túi và mình xài thêm, vân vân và vân vân. Thì đó là một trong những thúc đẩy về kinh tế của đất nước Hàn Quốc, và người đứng đầu đó là Tổng thống Lee Jae-myung đã nghĩ ra cái sáng kiến đó. Và thưa quý vị, những điều khó tin nhưng có thật, bằng những gì mà cố gắng hết sức để cho đất nước của mình được phục hồi về kinh tế, đó là thúc đẩy người dân ra mua sắm và ăn uống nhiều hơn.

0: 开地转，跌并转，转也乱。
1: Quý thính giả thân mến, bây giờ thì Hồng Ánh sẽ chuyển qua một cái tiết mục kế tiếp, đó là du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh. Và trước khi chuyển qua tiết mục thì Hồng Ánh thường xen kẽ vào chia sẻ những cái câu chuyện đời sống, cũng như là những cái câu nói hay, ý nghĩa cho chúng ta có thể tham khảo, để rồi chúng ta thấy rằng là cuộc sống của chúng ta có nhiều điều chúng ta cần nên làm lắm. Ở hôm nay, Hồng Ánh xin gửi đến quý vị một cái câu chuyện có những lời thật không nói ra, chết cũng không nhắm mắt. Cái lời thật của một thầy phong thủy sau 40 năm hành nghề. Hồng Ánh xin mời quý vị lắng nghe sau đây cái lời thật như thế nào, thưa quý vị.

cái câu chuyện như thế này. Hồng Ánh sẽ chia sẻ nguyên văn của một bài viết từ Facebook có tên Tạ Kim Anh. Tôi năm nay 55 tuổi. 15 tuổi, tôi theo sư phụ mù nhập nghề, học xem la bàn, quan sát thế núi dòng nước, tìm long mạch điểm huyệt. Suốt 40 năm lăn lộn trong nghề, quan lớn tôi từng gặp, người buôn gánh bán bưng tôi cũng từng quen, biệt thự sang trọng tôi từng bố cục, núi hoang mộ lạnh tôi cũng từng đặt chân. Trong giới người ta gọi tôi là Trần Bán Tiên. Cái ý nói tôi đoán việc như đinh đóng cột, có thể đổi vận cải cách cải mệnh, có thể đổi vận cải mệnh. Nhưng hôm nay tôi muốn đâm thủng lớp giấy cửa sổ đã lừa người đời, cũng trói buộc chính mình suốt cả đời. 40 năm qua, tôi đã thấy quá nhiều chuyện hoang đường. Hôm nay không nói ra những lời thật này, e rằng đến ngày chết tôi cũng không thể nhắm mắt lại. Thứ nhất, phong thủy tốt đến đâu cũng không thắng nổi lòng người. Người tìm đến thầy phong thủy đa phần chỉ cầu thăng quan phát tài, gia đình bình an. Họ nghĩ rằng đặt một con tỳ hưu trong nhà, đặt bể cá ở vị trí tài lộc, hoặc là dời mộ tổ tiên đến nơi tựa núi nhìn xong là có thể đổi vận đổi đời. Thật là chuyện nực cười. Nếu chỉ cần đặt vài món đồ là có thể phát tài, thì những người làm phong thủy như chúng tôi đã là người giàu nhất thế giới rồi. Đâu cần dầm mưa dãi nắng kiếm tiền của các vị. Hai mươi năm trước, tôi nhận một vụ lớn. Người mời tôi là một ông trùm bất động sản họ Lâm. Việc làm ăn của ông rất lớn, nhưng lúc đó dòng tiền gặp trục trặc. Ông tin rằng phong thủy mộ tổ bị hỏng, nên cầu tôi tìm chân long kết huyệt để cải vận. Sau nửa tháng trèo đèo lội suối, tôi tìm được một thế đất tuyệt đẹp, lưng tựa núi xanh, trước có dòng nước uốn quanh, minh đường rộng mở. Theo phong thủy là đất sinh đại phú. Ông Lâm vui mừng khôn xiết, bỏ tiền lớn mua đất, tổ chức lễ cải táng cực kỳ long trọng. Sau khi lễ, tôi đến nhà ông làm khách. Biệt thự xa hoa, bậc nhất thành phố. Mọi thứ lộng lẫy đến chói mắt. Nhưng khi đi nhầm vào một căn phòng nhỏ ở góc tầng 1, tôi chết lặng. Căn phòng ẩm thấp,
không cửa sổ, đầy mùi mốc và mùi thuốc. Trên chiếc giường cũ nằm một bà lão gầy yếu, tóc bạc trắng. Trên chiếc giường cũ nằm một bà lão gầy yếu, tóc bạc trắng. Đó chính là mẹ ruột của ông Lâm. Vì bà bị liệt, vệ sinh khó khăn, nên vợ ông chê bẩn, chuyển bà từ phòng lớn đầy nắng xuống căn phòng chứa đồ này. Và ông Lâm, người sở hữu hàng trăm triệu tài sản, đã mặc nhiên chấp nhận. Khoảnh khắc đó, tôi thấy lạnh từ trong xương. Tôi không nhận nửa khoản tiền còn lại, chỉ nói một câu: phong thủy tốt nhất không ở trên núi, mà ở ngay trong nhà của ông. Ông bỏ vị Bồ Tát sống vào một góc tối không ánh sáng, thì người chết ngoài núi, dù nằm trên long mạch, cũng không giữ nổi tài khí cho ông. 3 năm sau, công ty ông phá sản, tài sản bị phong tỏa. Vợ ông mang tiền bỏ trốn. Cuối cùng, trong một đêm mùa đông gió lạnh, ông nhảy lầu. Người ta nói tôi chọn nhầm huyệt xấu. Tôi không giải thích, bởi tôi hiểu phong thủy tốt đến đâu cũng không thắng nổi nhân tâm xấu. Người bất hiếu, lòng như nước chết, la bàn nào cũng không định nổi hướng đời họ. Cha mẹ là gốc, con cháu là cành lá. Gốc đã chặt, sao mong cây kết trái vàng. Đây là lời thật thứ nhất. Người không hiếu thuận, cầu thần bái Phật hay xem phong thủy đều vô ích. Thứ hai, người thật sự đổi mệnh không cần đổi phong thủy. 15 năm trước, tôi gặp một người phụ nữ tên Vương Quế Hoa ở một ngôi làng nghèo. Nhà bà nằm đúng thế bạch hổ thòa đầu, lại theo thêm kéo cắt, phong thủy cực xấu. Chủ suy bại, cô độc, tai họa. Bà quá chồng, nuôi con trai tàn tật, sống cực khổ. Nhưng trên mặt bà không có oán hận, chỉ có nụ cười hiền. Tôi đề nghị giúp bà cải phong thủy, dựng đá, trấn trạch. Bà chỉ cười nhẹ: dựng đá chắc tốn tiền lắm, tôi để dành tiền đưa con đi chữa bệnh. Chỉ cần mẹ con tôi sống ngay thẳng, trời chắc không dồn chúng tôi vào đường cùng đâu. Câu nói ấy như cái tát làm tôi tỉnh ngộ. 10 năm sau quay lại, nơi giao lộ hung hiểm ấy đã được mở rộng thành khu chợ. Nhà bà thành cửa hàng tạp hóa. Con trai trở thành nghệ nhân điêu khắc nổi tiếng, có gia đình hạnh phúc.
bà không đổi phong thủy, bà đổi chính mình. Đây là lời thật thứ hai. Phong thủy tốt nhất không phải hướng nhà hay mộ tổ, mà là nhân phẩm và tu dưỡng của chúng ta. Tâm rộng đi đâu cũng là đường sáng, tâm hẹp sống trong cung điện cũng thấy ngõ cụt. Và đó là cái câu chuyện có thật đối với một người phụ nữ, một người đàn bà hóa đã sống nhân từ, đức độ để mà cải lại, sửa lại những gì xấu, để rồi gia đình của bà, con cái của bà cũng được như ý, thành công. Và thưa quý vị, thêm một câu chuyện nữa, đó là câu chuyện thứ ba. Phong thủy lớn nhất của một gia đình. 40 năm hành nghề, vị thầy này, thưa quý vị, ông nói: tôi thấy vô số cặp vợ chồng cãi nhau chỉ vì vị trí sofa hay là cửa bếp. Họ hỏi tôi, nhà tôi có phạm xung không? Tôi chỉ muốn nói, nhà có xung hay không, tôi không chắc, nhưng tính khí hai người thì chắc chắn đang xung rồi. Trong một gia đình, sát khí lớn nhất không phải dầm đè hay xuyên đường, mà là cãi vã, lạnh nhạt và tính toán lẫn nhau. Người phụ nữ là con mắt phong thủy của gia đình. Tầm nhìn của người đàn ông là bức tường chịu lực của ngôi nhà. Gia đình hòa thuận, dù ở nhà quê, nhà thuê nhỏ, vẫn là đất lành. Gia đình bất hòa, dù ở biệt thự, cũng thành hung trạch. Đúng phải không thưa quý vị? Gia đình mà dù là nhà của mình nhỏ hoặc là nhà thuê, nhưng mà mình sống hòa thuận ở trong gia đình thì đó là đất lành. Còn nếu mình ở trong biệt thự mà vợ chồng lạnh nhạt nhau, con cái hư hỏng vân vân, thì đó cũng có thể gọi là nơi hung trạch. Hôm nay Hồng Ánh nói nhiều về phong thủy, và thêm một câu chuyện, đó là câu chuyện thứ tư. Phong thủy rốt cuộc là gì thưa quý vị? Quý vị thử nghĩ coi phong thủy rốt cuộc là gì? Thì cái câu trả lời ở trong kinh dịch có câu: nhà tích thiện ắt có dư phúc, nhà tích ác ắt có dư họa. Nếu mà làm điều thiện thì phúc mà đã đến, nó đến ào ào. Mà nếu mà làm điều ác thì ắt là phải gặp những điều ác nó cứ tới với mình rồi thôi. Và tổ tiên đã nói rõ cái chân lý phong thủy từ đâu, từ lâu rồi. Chỉ là con người quá tham và luôn muốn đi đường tắt thôi, nghĩ rằng là trả tiền cho thầy phong thủy là có thể trốn nhân quả, đổi số nghịch trời. Tôi hiểu ra một điều, tôi có thể tìm đất tốt, nhưng không tìm được lương tâm cho người khác. Tôi có thể hóa giải sát khí trong nhà, nhưng mà không hóa giải được oán khí ở trong lòng người sống ở trong cái căn nhà đó. Và tôi đã rửa tay gác nghề, sắp rời thành phố, về quê trồng vài mẫu ruộng, nuôi gà vịt. Tiền tích góp ngoài phần dưỡng già, tôi sẽ quyên góp cho trường học, vùng núi. Nếu giờ đây
quý vị đang lo bố trí cái căn nhà mới của mình, hay là đang vì làm ăn thất bại mà cầu khấn khắp nơi, hoặc là đang ở đáy cuộc đời, ở dưới đáy cuộc đời và cảm thấy vận xui bủa vây mình, thì hãy nghe tôi một câu. Đừng vội đi xem bói hay xem phong thủy nữa. Hãy nhìn cha mẹ. Hãy nhìn cha mẹ, bao lâu rồi mình chưa nấu cho họ một bữa cơm ngon. Hãy nhìn người bạn đời của mình, bao lâu rồi mình chưa ôm họ thật ấm. Hãy nhìn chính bản thân mình, bao lâu rồi mình chưa giúp ai đó vô điều kiện. Nuôi dưỡng tính khí cho tốt, chăm sóc thân tâm cho lành, giữ gìn các mối quan hệ cho tử tế, bớt tính toán, thêm chân thành, bớt oán trách, thêm biết ơn. Khi tâm của chúng ta đổi, từ trường quanh của người chúng ta nó cũng thay đổi, vận mệnh cũng theo đó mà đổi. Bởi vì chính chúng ta mới là thầy phong thủy mạnh mẽ nhất của cuộc đời mình. Ông thầy này có nói, 40 năm phong ba, tôi đã nhìn thấu sự hư ảo của nghề này. Tôi cũng nhìn rõ chân tình nơi nhân gian. Hôm nay tôi viết ra những lời từ đáy lòng, chỉ mong có thể đánh thức vài người hữu duyên

với câu chuyện đầu tiên. Hồng Ánh muốn nhắc lại và muốn chia sẻ đến với quý vị. Phong thủy tốt đến đâu cũng không thắng nổi lòng người. Ông nhà giàu đi tìm ông thầy phong thủy này để mong tìm cái nơi mà tự núi nhìn xong phải tìm nơi để mà cải táng những người đã mất trong dòng tộc, đến một cái nơi mà tốt lành, cái nơi mà long trọng, cái nơi mà ông đã bỏ tiền ra biết là bao nhiêu để tìm cho ra cái nơi chốn ấy. Và thưa quý vị, ông thầy phong thủy này, ông đã bỏ biết bao nhiêu thời gian vượt núi trèo sông, và ông đã tìm được cái nơi để mà đổi tài khí cho ông chủ này. Nhưng mà đến cái ngày mà ăn mừng đó thưa quý vị, đến ngày mà mở tiệc ăn mừng, thì đến cái căn nhà của ông này, và ông đi lạc xuống một cái tầng hầm, để rồi ông phát hiện ra vị Bồ Tát sống ở trong cái căn nhà của ông chủ này. Đó là mẹ của ông ấy bị bệnh tai biến và đã nở lòng mà để cho bà sống ở một cái căn phòng tối tăm mà hôi hám như vậy, trong khi ông có gia tài quá lớn như vậy để mà đi làm những điều, đi tìm kiếm những cái điều mà ở ngoài xa. Và ông thầy phong thủy này, ông đã không lấy cái số tiền phân nữa sau khi mà thành công. Ông bỏ hết và ông nói với ông chủ nhà này, cái vị Bồ Tát sống ở trong chính cái ngôi nhà của ông mà ông đã đi tìm những nơi khác, cho nên dù rằng là có tìm được những nơi có tốt cách mấy mà bất hiếu thì cũng sẽ không được chúc phúc, phải không thưa quý vị? Chính cha mẹ của mình, ông bà của mình mà mình nỡ lòng đối xử như thế, thì cho dù mình có làm việc thiện ở ngoài đời cách mấy đi chăng nữa, thế gian có thể nhìn thấy những cái điều đó, nhưng chính lương tâm của mình, mình nằm, mình để tay lên trán và suy nghĩ, mình thấy có đúng không, như vậy có tốt hay không, có được chúc phúc hay không. Và thưa quý vị, câu chuyện ngày hôm nay nó thật sự mang đến cho Hồng Ánh nhiều suy nghĩ. Bốn câu chuyện đều là những chia sẻ, và chúng ta thấy cho dù là không biết có thật là 100% ông thầy phong thủy này đã ghi chép lại hay không, nhưng mà cuối cùng thì chúng ta cũng thấy là một bài học cho đời sống của mỗi con người chúng ta. Vâng thưa quý vị, Hồng Ánh cảm ơn quý vị rất nhiều đã lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay. Và trong cái không khí nhẹ nhàng, yên bình như thế này, Hồng Ánh nghĩ chuyến du lịch của mình thôi dời lại cho

biệt quý vị. Kính chúc quý vị có một buổi tối với sức ngủ ngon. Quý vị nào đang ở một đất nước là một ngày mới, Hồng Ánh xin chúc cho quý vị được bình an, mọi việc suôn sẻ và nhiều sức khỏe.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: xin kính chào tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương và mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nói Tôi San Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Và hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị và thưa chị Hoài Hương, ngày hôm nay Bắc California đã quay trở lại với thời tiết khá dễ chịu, mát mẻ. Và thưa quý vị, cao nhất trong ngày là 75 độ F, thấp nhất vào ban đêm là 55 độ F. Và hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số trung bình là 72 độ F. Bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang và dĩ nhiên từ bây giờ đến cuối tuần không có dấu hiệu mưa ghi nhận có thể xảy ra ở Bắc California. Riêng vào ngày thứ hai thì một số các thành phố ở phía Bắc California có thể có mưa nhẹ. Nhưng mà riêng San Jose thì sẽ không có mưa. Và ngày mai thì nhiệt độ cũng sẽ ở vào con số tương tự như vậy. Và đến ngày Chủ nhật thì cũng ở con số trên dưới 76 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Để rồi sang đến đầu tuần sau sẽ bắt đầu lên đến con số 8. Và thưa quý vị, đặc biệt là hai ngày, ngày mai thứ Bảy và ngày mốt là ngày Chủ nhật, sẽ là ngày diễn ra hai trận đấu túc cầu ở vào hai cái trận cuối. Trận ngày mai sẽ là trận tranh giải hạng 3 và trận ngày Chủ nhật sẽ tranh giải nhất nhì, tức là vô địch thế giới về bộ môn túc cầu. Cả hai trận này đều diễn ra vào lúc 12 giờ trưa, tính theo giờ của California. Quý vị nào yêu mến bộ môn túc cầu thì có thể canh giờ để theo dõi. Quý vị có thể theo dõi trên đài Fox, hoặc là quý vị mở gần như là bất cứ đài của người Mỹ Tây Cơ nào thì cũng sẽ có những cái buổi tường trình trực tiếp. Vâng, thưa quý vị, hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ 7 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 52%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California ngày hôm nay. Trong khi đó ngày hôm nay San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 17 tháng 7 và ngày âm lịch là ngày 4 tháng 6 đủ năm bính ngọ. Có mây từng phần và cảnh báo về nắng nóng, nhiệt độ cao 77 độ và thấp ban đêm là 68 độ. Và gió hướng Tây Nam 9 dặm 1 giờ. Và ban đêm gió hướng Nam Tây Nam 6 dặm 1 giờ. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 53 phút và lặn lúc 7 giờ 57 chiều và chiều dài ban ngày là 14 giờ 04 phút. Và trăng mọc lúc 9 giờ 32 sáng và lặn lúc 10 giờ 23 tối. Và dự báo cho ngày thứ Bảy thì có mây từng phần và nhiệt độ cao 77 độ và thấp ban đêm là 68 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì Tim được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, và kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên nó liên quan đến luật di trú có thể sẽ thay đổi một chút đối với những người dự định sinh sống tại Hoa Kỳ. Xin được nhắc lại, đây là dự luật dành cho những người sinh vào để mà sinh sống thường trực tại Hoa Kỳ, tức là có nghĩa là có thẻ xanh. Riêng những quý vị mà có thẻ xanh hiện tại đang sống tại Hoa Kỳ thì không có bị ảnh hưởng với cái việc này. Nhưng mà đây nó cũng chỉ là cái việc đề nghị, không biết là có thay đổi vào cái giờ phút chót hay không. Bên phía Bộ Nội an của Hoa Kỳ tuyên bố là bên chính quyền liên bang sẽ bắt đầu ứng dụng lại cái quy định siết chặt

0: cái việc mà cấp thẻ xanh, tức là green card, cho phép từ chối cái quyền nhập vào Hoa Kỳ để sống thường trú nhân đối với những người nhập cư, mà những người này vào sẽ bắt đầu ghi danh để mà hưởng những cái chương trình phúc lợi công cộng như là food stamp hoặc là bảo hiểm y tế dành cho người nghèo, Medicaid. Và đây là những cái điều mà chính phủ Hoa Kỳ không muốn nó xảy ra. Theo thông báo chính thức từ Bộ Nội an, thì sự thay đổi chính sách này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 18 tháng 9. Và đây là một phần trong cái chương trình siết chặt lại vấn đề di trú của bên phía hành pháp. Và với cái lập luận cho rằng những người mà nộp đơn xin thẻ xanh để vào sống tại Hoa Kỳ không được phép trở thành cái gánh nặng cho chính phủ Hoa Kỳ, tức là chỉ có biết phụ thuộc vào chính phủ mà thôi. Quy định này vốn được ban hành lần đầu tiên vào năm 2019 trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump. Lúc đó quy định bất kỳ ai nhận phúc lợi của chính phủ trong hơn 12 tháng, tính gộp lại trong bất kỳ khoảng thời gian 3 năm nào, thì bị xem là người đang là cái gánh nặng cho nhà bên phía chính phủ. Đến năm 2022 thì cái quy định này bị bãi bỏ nhằm thu hẹp những cái vấn đề từ chối thẻ xanh. Việc tái lập quy định cũ trở lại đánh dấu một cái chính sách lớn sẽ có cái sự thay đổi nhiều. Trên mạng xã hội thì cơ quan di trú nhấn mạnh rằng quy định mới làm rõ cái mục tiêu chính và rõ ràng. Người ngoại quốc tại Hoa Kỳ khi vào đây muốn sinh sống phải tự lực cánh sinh và không có được phụ thuộc vào những cái phúc lợi của chính phủ được tài trợ bởi tiền thuế của những người đi làm. Quyết định khôi phục này ngay lập tức đã dấy lên những cái nghi vấn và bàn tán nhiều về những cái thủ tục pháp lý, nơi mà quyền lợi hợp pháp của những đứa trẻ gọi là công dân Hoa Kỳ bị xung đột trực tiếp với tình trạng di trú của bố mẹ. Đây nó sẽ là một cái trường hợp mà trong tương lai sẽ còn bàn cãi rất là nhiều. Có khá nhiều những cái trường hợp mà người ta đưa ra, thí dụ như trường hợp di dân bất hợp pháp hay là hợp pháp. Trường hợp di dân mà hợp pháp tức là đoàn tụ gia đình trong theo cái diện bảo lãnh, tị nạn v.v. Đối với cái diện người đi tị nạn thì luật pháp Hoa Kỳ có điều khoản miễn trừ đặc biệt, không có bị áp dụng cái quy định là gánh nặng công cộng khi mà điều chỉnh cái tình trạng cư trú. Ngược lại, đối với cái diện bảo lãnh đoàn tụ gia đình thì người bảo lãnh phải chịu trách nhiệm, phải ký cam kết là bảo trợ tài chánh, có nghĩa là phải ký vào cái affidavit of support. Nếu mà gia đình này sinh con tại Hoa Kỳ và xin phúc lợi cho con về mặt lý thuyết thuần túy, thì phúc lợi của đứa trẻ là công dân Hoa Kỳ không bị tính vào hồ sơ của cha mẹ. Và cái ảnh hưởng mà lớn nhất nó không nằm ở cái câu chữ của luật, mà nó nằm ở sự thực hiện cái cơ chế thực thi qua cái chuyện mà đánh giá tổng thể cái hoàn cảnh của từng trường hợp. Quy định mới trao quyền cho những nhân viên di trú để sắp xếp xem một gia đình có nguy cơ phụ thuộc vào trợ cấp trong tương lai hay không, dựa trên vấn đề thu nhập, số lượng người phụ thuộc vào sức khỏe, và hàng triệu những người cha mẹ mà di dân, bao gồm những người cư trú hợp pháp lẫn bất hợp pháp, vì lo sợ rủi ro bị từ chối thẻ xanh, đã chủ động rút con cái của mình, tức là những công dân Hoa Kỳ hợp pháp, ra khỏi những chương trình khám chữa bệnh. Giới chỉ trích thì lên tiếng cáo buộc cái quyết định này đã làm cho người ta sợ hãi, và những cái người nhập cư có thu nhập thấp thì càng lo lắng, và đặc biệt là những đứa trẻ theo đúng luật là công dân Hoa Kỳ sẽ là những đứa trẻ phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất trong cái vấn đề gia đình. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin từ San Diego.
1: Chị Hoài Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 4 điểm và Dow Jones giảm 40 điểm. xin lỗi vì chỉ số nát SP500 giảm 40 điểm và Dow Jones giảm 40 điểm và Nasdaq giảm 262 điểm và vàng thì tăng 28.70 hay là 4.020 Mỹ Kim cho một lượng vàng. Và hôm nay một đồng Mỹ Kim 26.295 đồng cho tiền Việt Nam và dầu thô là 80.64 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Sau đây là tin tức từ San Diego. Không còn những cam kết mơ hồ nữa, các nhà lãnh đạo San Diego cho rằng thỏa thuận thương mại phải bao gồm giải pháp xử lý nước thải sông Tijuana. Các nhà lãnh đạo thành phố San Diego đang kêu gọi gia hạn hiệp định Mỹ-Mexico-Canada để đưa các giải pháp cho cuộc khủng hoảng nước thải sông Tijuana. Yêu cầu được đưa ra nhằm đáp trả việc Tổng thống Donald Trump từ chối gia hạn thỏa thuận thương mại hồi đầu tháng này. Tại một cuộc họp báo hôm thứ Năm ở Otemeta, các quan chức cho biết là quyết định của Tổng thống đã tạo cơ hội cho Mỹ tăng cường thỏa thuận này. Không còn kẽ hở nào nữa, không còn những cam kết mơ hồ nào nữa, không còn việc trì hoãn trách nhiệm trong khi cộng đồng phải chịu thiệt hại. Giám sát viên ở quận San Diego, Paloma Angel cho biết. Và một bản tin nữa đó là nỗ lực bãi bỏ hệ thống bầu cử sơ bộ. Hai ứng cử viên hàng đầu của California đang tiến gần hơn đến việc đủ điều kiện để đưa vào lá phiếu 2028. Nếu thu thập đủ chữ ký và cử tri thông qua biện pháp này thì California có thể quay trở lại hình thức bầu cử sơ bộ theo đảng phái có các chức vụ trong quốc hội và toàn tiểu bang, bao gồm cả bầu cử thống đốc vào năm 2030. Cuộc bầu cử sơ bộ năm nay cho chức thống đốc California đã khiến cho các nhà lãnh đạo dân chủ lo ngại. Khi rõ ràng có khả năng hai ứng cử viên Cộng Hòa sẽ tiến vào vòng bầu cử chính thức trong bối cảnh có nhiều ứng cử viên dân chủ tranh cử. Nhưng khả năng này đã khiến các nhà lãnh đạo đảng ở San Diego thuộc cả hai phe đặt câu hỏi về hệ thống bầu cử sơ bộ được gọi là rừng rậm. Cuối cùng, ứng cử viên dân chủ Trevor Bostra và ứng cử viên Cộng hòa Steve Hilton đã tiến vào vòng bầu cử chính thức. Trong mỗi cuộc bầu cử thống đốc kể từ khi hệ thống bầu cử sơ bộ được thay đổi, luôn có một ứng viên dân chủ và một ứng viên của Cộng hòa dẫn đầu hai vị trí đầu tiên. Và nghiên cứu của SDSU cho biết là lực lượng thuốc lá, dư lượng thuốc lá ẩn giấu có thể là tồn tại trong nhà. Hầu hết người chưa từng nghe nói về khói thuốc tồn dư. Các nhà nghiên cứu cho biết chúng ta không thể nhìn thấy nó, mà cũng có thể không ngửi thấy mùi của nó. Nhưng nếu ai đó đã hút thuốc trong nhà, thậm chí nhiều năm trước, các hóa chất đó vẫn có thể còn sót lại. Khi mọi người hút thuốc lá hoặc là thuốc lá điện tử, họ để lại cặn hóa chất. George Mark, giám đốc Trung tâm Thuốc lá và Môi trường tại Đại học bang San Diego cho biết, những cặn hóa chất này bám vào các bề mặt, quần áo, đồ nội thất, tẩm và tường. Nếu ai đó hút thuốc trong nhà suốt 5 đến 10 năm, thậm chí cả một thế hệ, thì khói thuốc lá đã thực sự len lỏi vào từng ngóc ngách của ngôi nhà đó. Ông nói khác với khói thuốc thụ động, việc tiếp xúc không chỉ giới hạn ở việc hít thở không khí bị ô nhiễm. Và một bản tin nữa là Mexico yêu cầu các tổng trưởng lý bang của Mỹ điều tra các trường hợp người di cư tử vong trong khi bị ICE giam giữ. Chính phủ Mexico hôm thứ Ba cho biết họ đã chính thức yêu cầu các tổng trưởng lý bang của Mỹ điều tra hình sự các trường hợp người di cư thiệt mạng trong khi bị Cục Nhập cư và Hải quan giam giữ trong các cuộc truy quét. Yêu cầu này được đưa ra sau cái chết của một người nhập cư Mexico, Lorenzo, người đã bị một nhân viên ICE bắn chết ở Houston. Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump, 17 người di cư Mexico đã thiệt mạng trong quá trình thực thi luật nhập cư, 14 người trong khi bị ICE giam giữ và 3 người trong các chiến dịch của cơ quan này. Và một cái bản tin nữa đó là người đàn ông ở San Diego giả danh nhân viên ICE để lừa đảo người nhập cư bị kết án tù. Một người đàn ông ở San Diego đã bị kết án 5 tháng tù vào thứ Năm vì giả danh nhân viên nhập cư để lừa đảo hàng chục nghìn đô la từ những người nhập cư muốn xin thường trú vào quốc tịch Mỹ. George Brent, 55 tuổi, đến từ San Joaquin đã nhận tội vào tháng 4 tại trung tâm thành phố Los Angeles về 10 tội danh mạo danh qua chức hoặc là nhân viên liên bang, 2 tội danh lừa đảo qua thư tín, 2 tội danh lừa đảo qua điện thoại và mỗi tội danh chiếm hữu và sử dụng trái phép con dấu của chính phủ Hoa Kỳ và tội danh trộm cắp danh tính nghiêm trọng. Và một con voi hoang dã được tìm thấy tại vườn thú Safari San Diego đã có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh dạy. Các quan chức y tế công cộng của quận San Diego đang yêu cầu bất kỳ ai có thể đã tiếp xúc với một con voi vào ngày thứ Bảy tuần trước tại công viên Safari ở sở thú San Diego xin liên hệ với họ sau khi con vật này có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh dạy. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, chúng tôi xin được nối tiếp phần tin tức liên quan đến bản tin về y tế. Quý vị nào hay thường ăn ở những cái tiệm fast food, thí dụ như Taco Bell, McDonald's hay là những tiệm mà họ sử dụng cái loại xà lách mà nó sắc sẵn bán trong bao, thì nên cẩn thận bởi vì gần đây cái loại xà lách này do công ty Telefarm cung cấp, bán ở một số tiệm, đặc biệt là tiệm Taco Bell, nó đã dính tới cái con vi khuẩn mang cái bệnh dịch tiêu chảy là Cyclosporiasis ở hàng loạt nhiều tiểu bang, trong đó có cả California. Cái ca bệnh do ký sinh trùng siêu nhỏ này gây ra, nó đang tăng lên ở khắp nước Mỹ. Từ ngày 1 tháng 5 cho đến nay, đã có gần 7.000 ca được xác nhận là bị nghi và bị nhiễm. Theo dữ liệu được trung tâm CDC công bố, chỉ riêng những cái ca này đã được xác nhận cũng nhiều gấp 6 lần cái số ca Cyclosporiasis vào cái thời điểm này năm ngoái, và ít nhất 141 người đã phải nhập viện. Cả cái hệ thống Taco Bell lẫn cái công ty Telefarm đều chưa có trả lời về những cái thư gửi của bên phía các phóng viên yêu cầu cho biết ý kiến về cái tin tức mà bị nhiễm vi khuẩn này. Telefarm là một cái hãng cung cấp rau trái cho các chợ, các nhà hàng khắp nước Mỹ, nhưng mà hiện không rõ chính xác bao nhiêu sản phẩm của họ và cái chợ, cái nhà hàng nào đã được cung cấp và có thể bị ảnh hưởng. Rau trái của Telefarm từng có dính dáng tới những cái đợt dịch trước đây, chẳng hạn như dịch E. coli, liên hệ tới những cái loại hành tây cắt lát sẵn vào năm 2024, và dịch Cyclosporiasis liên quan tới xà lách vào năm 2013. Triệu chứng của bệnh Cyclosporiasis gồm có bị tiêu chảy nhiều lần nặng nề, bị xì hơi, hôi bất thường, bụng thì bị đau quặn, có cảm giác như muốn ói và ăn không thấy ngon. Đôi khi có thể mất tới 1-2 tuần thì triệu chứng mới xuất hiện sau khi ăn những cái loại xà lách bị nhiễm cái loại vi khuẩn này, cho nên rất là khó để mà điều tra. Cyclosporiasis không lây từ người qua người. Nó không giống như Norovirus, cái loại virus bao tử có thể lây lan mạnh, thường chỉ kéo dài vài ngày. Và loại virus này nếu không chữa trị thì cytoplasmy có thể kéo dài nhiều tuần. Và bệnh này sẽ được điều trị hữu hiệu bằng những loại thuốc trụ sinh, thường là loại Pactrim. Vâng, thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến việc ngày hôm qua trong bài diễn văn của ông Trump, thì ba đài truyền hình lớn của Hoa Kỳ là ABC, NBC và CNN đã quyết định không có phát sóng trực tiếp bài phát biểu của ông Trump diễn ra vào cái giờ thuận tiện vào ngày thứ Năm 16 tháng 7. Việc này có nguy cơ sẽ làm cho bên phía hành pháp bực bội và đã gây áp lực chưa từng có lên những cái cơ quan này. Và vào tối thứ Năm, khi sắp đến giờ Tổng thống Trump nói chuyện là 9 giờ tối tính theo giờ miền Đông, có nghĩa là 6 giờ chiều giờ của California, các chuyên gia lưu ý rằng các đài truyền hình họ có cái quyền căn cứ theo tu chính án thứ nhất trong cái việc quyết định nội dung phát hình phát sóng của mình. Tuy nhiên, xét về mặt lịch sử thì đa số các đài hầu như là thường đều phát sóng trực tiếp những cái bài phát biểu theo hình thức này của một vị tổng thống, bởi vì nội dung nó thường cung cấp những cái thông tin có tầm quan trọng đối với người dân. Phát ngôn viên của đài NBC News cho biết đài này sẽ phát bài phát biểu của ông Trump trên nền tảng phát trực tiếp ABC News Live và đài ABC News Radio, tức là phải vào một cái đài nhỏ đặc biệt thay vì phát ở trên đài truyền hình chính thức. Và trước giờ đó họ đã thông báo như vậy. Do đó thì ai muốn xem trực tiếp phải vào trang web của ABC News và có thể xem một cái video trực tiếp ở một cái khung nhỏ ở trên cái trang web này. Tổng thống Trump đã nhiều lần đề cập những thông tin tình báo mà ông cho là có sự can thiệp của Trung Quốc vào cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ và vấn đề an ninh bầu cử, bất chấp việc cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã đưa ra cái kết luận là chưa có được cái bằng chứng cho thấy Trung Quốc đã thao túng bầu cử vào năm 2020. Bài phát biểu của Tổng thống Trump kéo dài 25 phút, nhấn mạnh nỗ lực của ông trong việc biến an ninh bầu cử trở thành vấn đề chính trị trọng tâm trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 sắp đến. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin tiếp theo một cái bản tin là tin nổi bật ở San Diego. Đã đến lúc hướng đến nơi sóng biển gặp cỏ. Khi ngày khai mạc trở lại trường đua Del Mar để khởi động mùa đua ngựa thuần chủng mùa hè. Hàng năm sự kiện này thu hút đám đông náo nhiệt, những chiếc mũ bắt mắt, những bộ trang phục đồng bộ và tất nhiên những chú ngựa tuyệt đẹp chiếm vị trí của trung tâm. Cổng vào sân đồng vận động sẽ mở cửa lúc 11 giờ 30 sáng trong ngày khai mạc. Trận đấu đầu tiên sẽ bắt đầu lúc 2 giờ chiều. Cuộc thi mũ nổi tiếng sẽ diễn ra từ 11 giờ 30 đến 3 giờ chiều tại Plaza de Mexico. Người chiến thắng ở 4 hạng mục sẽ được công bố sau cuộc đua ngày thứ 6. Mùa đua xe hè năm nay diễn ra từ 17 tháng 7 đến ngày 7 tháng 9. Và một bản tin nữa là cơ quan chức năng thu giữ 94 phao ma túy đá tại cảng San Diego. Theo Cục Hải quan và Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ thì các nhân viên đã thu giữ 94 phao ma túy đá với giá trị ước tính hơn 150.000 đô la tại các cửa khẩu San Diego vào chủ nhật ngày 5 tháng 7. Cảnh sát đã chuyển một công dân Mỹ 20 tuổi để kiểm tra thêm sau khi máy đo mật độ không khí ghi nhận chỉ số cao bất thường trên chiếc Nissan Versa đời 2014. Cảnh sát cũng phát hiện một gói hàng được bọc kín ở trong chiếc xe. Và một bản tin từ Việt Nam đó là lũ tối như thác tại Lai Châu. Lũ ống, lũ quét dồn dập quét qua nhiều bản tại xã Mường Phan, tỉnh Lai Châu. Hiện một người bị lũ cuốn biến dạng, 4 người trong gia đình mất tích. khoảng 32 hộ dân bị cô lập hoàn toàn, nhiều tài sản bị cuốn trôi. Sáng ngày 17 tháng 7 thì nước lũ dâng cao đổ về cuồn cuộn tràn qua quốc lộ 32, là đoạn qua bản Chích, xã Mường Thang, Lai Châu. Hàng trăm thân gỗ mắc kẹt bên dòng lũ. Ngoài ra nhiều vị trí trên quốc lộ 32 đoạn qua các xã Tóc Ta và Mường Thang cũng bị lũ quét và sạt lở, giao thông bị tê liệt. Xe khách, một bản tin nữa là xe khách lao khỏi cao tốc khiến cho 4 người tử vong, nhiều người bị thương. Một vụ tai nạn giao thông được đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Pháp Vân Cầu Dẻ khiến cho xe khách chở đoàn khách đi du lịch rơi xuống đường. Toàn bộ các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu trong khi cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân. Và một bản tin là bà Nguyễn Thị Kim Tiến kháng cáo xin hưởng án treo và giảm nghĩa vụ bồi thường. Vụ án xảy ra tại hai dự án bệnh viện quy mô lớn của thuộc Bộ Y tế tiếp tục có diễn biến mới khi mà toàn bộ các bị cáo đều thực hiện quyền kháng cáo. Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị cấp phúc thẩm xem xét để giảm án, hưởng án treo và điều chỉnh trách nhiệm dân sự. Theo hồ sơ vụ án thì cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị được giảm nhẹ hình phạt, xem xét cho hưởng án treo và giảm nghĩa vụ bồi thường mà án sơ thẩm đã tuyên. Ngoài bà Tiến, nhiều cựu cán bộ thuộc Bộ Y tế cũng có đơn kháng cáo với nội dung xin giảm hình phạt hoặc là giảm trách nhiệm dân sự. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin cuối. Trong đêm ngày hôm qua, rạng sáng ngày hôm nay, thì Hoa Kỳ đã tiếp tục một cái đợt tấn công mới để làm suy yếu năng lực quân sự của Iran. Tuy nhiên, bên phía Iran thì vẫn cứng đầu và vẫn cứng miệng, trong khi nhiều công trình bị phá hủy, có 38 người chết và hơn 400 người bị thương vì những cái trận oanh kích của Hoa Kỳ tính từ ngày 22 tháng 6. Quân đội Hoa Kỳ khẳng định trên mạng xã hội đã tấn công vài chục mục tiêu quân sự của Iran, chẳng hạn như các cơ sở theo dõi trên bờ biển, những cái ổ phòng không, những cơ sở hậu cần quân sự và nhiều cái căn cứ hàng hải ở Bandar Abbas, Bandar Khami, đảo Queens, đảo Sirik và Insar. Nhưng mà Iran thì lên án Hoa Kỳ đã tấn công vào những cái nơi dân sự, trong đó có hai cây cầu ở vùng Bandar Khami làm 7 người thiệt mạng, một nhà ga ở Bandar Abbas và một sân bay ở đông nam Iran. Tất cả những nơi này đều nằm trong gần eo biển Hormuz. Trong thông cáo thì quân đội Iran cho biết họ đã tiến hành một vụ tấn công bất ngờ nhắm vào trung tâm chỉ huy các chiến dịch đặc biệt của Hoa Kỳ đặt tại Al-Tan, phía đông nam Syria, phá hủy một hệ thống radar, nhiều máy bay trực thăng phục vụ các chiến dịch đặc biệt và một số quân nhân Hoa Kỳ bị thương và bị chết. Căn cứ của Hoa Kỳ ở Kuwait, Bahrain, Qatar cũng tiếp tục bị Iran tấn công và trả đũa bằng máy bay không người lái cũng như quả tiễn. Xung đột leo thang giữa Hoa Kỳ và Iran cùng những cuộc tấn công khắp nơi đã làm gián đoạn phần lớn những giao thông đi qua eo biển Hormuz. Trước tình hình căng thẳng hiện nay, thì Ngoại trưởng Pakistan và bên phía Trung Quốc tiếp tục lên tiếng kêu gọi Hoa Kỳ và Iran hãy ngồi vào bàn đàm phán. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau cuộc gặp tại Thượng Hải với ông Vương Nghị và ông Izzatar, đã bày tỏ sự lo ngại trước tình hình đang xấu đi tại cuộc chiến nơi đây. Pakistan là một trong những nhà trung gian đàm phán, còn Trung Quốc là một cái khách hàng chính của Iran. Từ nhiều tháng qua, hai nước cố gắng đóng vai trò trung gian trong cuộc xung đột tại ở vùng Trung Đông, và mong là nó sẽ chấm dứt càng sớm càng tốt. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hương xin tiếp tục bản tin thế giới. Đó là ông Trump cáo buộc Bắc Kinh can thiệp bầu cử. Chuyên gia cho biết là phát đi nhiều tín hiệu. Hôm thứ Năm ngày 17 tháng Hôm thứ Năm ngày 16 tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có một bài phát biểu truyền hình trước toàn quốc. Trong đó, hiếm khi công khai cáo buộc chính quyền đảng Cộng sản Trung Quốc đã can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ trong chu kỳ bầu cử năm 2020. Thu thập trái phép lượng lớn hồ sơ cử tri Mỹ và lợi dụng các lực lượng trong và ngoài nước Mỹ để ngăn cản ông Trump tái đắc cử. Trong bài phát biểu, ông Trump cáo buộc chính quyền đảng Cộng sản Trung Quốc từ chu kỳ bầu cử năm 2020 đã thu thập trái phép là 220 triệu hồ sơ cử tri của Mỹ, có khả năng được sử dụng cho việc đăng ký cử tri và các hoạt động bất hợp pháp khác. Và quy định visa mới của Mỹ có hiệu lực và ai sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất? Bộ An ninh Nội địa của Mỹ, viết tắt là DHS, hôm thứ Năm, 16 tháng 7 đã công bố quy định cuối cùng về thay đổi chính sách thị thực, đánh dấu một trong những cuộc cải tổ lớn nhất đối với thị thực du học, thị thực trao đổi học giả và thị thực dành cho báo chí trong nhiều thập kỷ. Theo cơ chế dân tự hiện hành thì người mang thị thực được phép ở lại Mỹ miễn là tiếp tục đáp ứng các điều kiện của chương trình thị thực. Tuy nhiên, DHS cho rằng cơ chế này đã tạo điều kiện cho gian lận nhập cư, cho phép sinh viên nước ngoài, học giả trao đổi và đại diện truyền thông lưu trú tại Mỹ vô thời hạn mà không chịu sự giám sát thường xuyên của chính phủ. Và một cái bản tin nữa đó là Mỹ chỉ định thêm hai băng đảng Mexico là các tổ chức khủng bố nước ngoài. Hôm 16 tháng 7, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chỉ định thêm hai băng đảng Mexico là các tổ chức khủng bố nước ngoài. Đây được xem là động thái củng cố chiến dịch trấn áp các phần tử khủng bố ma túy của chính quyền Donald Trump. Trong một thông báo hôm 16 tháng 7, thì Ngoại trưởng Mỹ là Marco Rubio đã thông báo về việc chỉ định hai băng đảng Jure và Los Villarreal là các tổ chức khủng bố nước ngoài và các nhóm khủng bố toàn cầu được chỉ định đặc biệt. Bộ Ngoại giao Mỹ lưu ý rằng việc chỉ định này sẽ ngăn chặn các băng đảng này tiếp cận các nguồn lực cần thiết để thực hiện các cuộc tấn công gây tổn hại cho người Mỹ. Và ông Trump cáo buộc đảng Cộng sản Trung Quốc can thiệp bầu cử, huy động lực lượng ngăn ông tái cử. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm tối thứ Năm ngày 16 tháng 7 theo giờ miền Đông nước Mỹ đã có bài phát biểu truyền hình dài 26 phút trước toàn quốc. Trong bài phát biểu, ông Trump cáo buộc chính quyền đảng Cộng sản Trung Quốc đã thực hiện vụ xâm nhập dữ liệu bầu cử mà ông cho là lớn nhất trong lịch sử. Bắt đầu từ chu kỳ bầu cử năm 2020, qua đó chiếm đoạt trái phép 220 triệu hồ sơ cử tri Mỹ. Và một bản tin nữa là tin từ Canada tiếp quy định nhập cư, tạm dừng chương trình bảo lãnh cha mẹ và ông bà. Trong tuần này, chính phủ liên bang Canada tuyên bố sẽ không tiếp nhận các hồ sơ mới thuộc chương trình bảo lãnh nhập cư diện cha mẹ và ông bà. Trong năm nay, chương trình này ban đầu được thiết kế nhằm giúp cho công dân Canada và thường trú nhân bảo lãnh cha mẹ hoặc là ông bà của mình sang Canada đoàn tụ với tư cách thường trú nhân. Và tin từ Texas đó là mực nước sông tăng vọt 10 mét trong 4 giờ, một người tử vong. Bang Texas ở Mỹ đã hứng chịu một trận lũ quét nghiêm trọng vào thứ Năm, 16 tháng 7, sau khi mực nước cực lớn trút xuống, khiến cho mực nước các con sông dâng cao đột biến chỉ trong vài giờ. Hàng nghìn nhân viên cứu hộ đã được huy động khẩn cấp để tìm kiếm và giải cứu người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng. Giới chức xác nhận đến nay đã có một người thiệt mạng. Và một bản tin cuối, Mỹ phát động chiến dịch toàn cầu chống khủng bố, chính trị cực tả. Hôm thứ Năm ngày 16 tháng 7, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio chủ trì hội nghị thượng đỉnh với sự tham dự của hơn 60 quốc gia, phát động một chiến dịch trên phạm vi toàn cầu nhằm chống chủ nghĩa khủng bố chính trị cực tả. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết là các mối đe dọa khủng bố chính trị cực tả xuyên quốc gia thường nhằm vào dân thường. Quan chức chính phủ, cảnh sát và lực lượng thực thi pháp luật, doanh nghiệp cùng các cơ sở hạ tầng trọng yếu trên toàn cầu, với đặc trưng là các vụ tấn công bạo lực. Và đây là bản tin cuối của Quỳnh Hương từ San Diego, và Quỳnh Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nối tiếp hôm nay, và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
0: Vâng, cảm ơn chị Quỳnh Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và đặc biệt những ngày cuối tuần an bình, hạnh phúc. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Quỳnh Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình cuối tuần vui khỏe.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Xin chào quý khán giả, đang theo dõi chương trình diễn đàn Ước Mơ Canh Tân. Và trong diễn đàn Ước Mơ Canh Tân thì có một chương trình gọi là Chuyện Đời Thường. Và chuyện đời thường này thì thường có ba chị em chúng tôi là Đông Xuyến, cô giáo Mộc Lan và bạn Minh Tâm ở Việt Nam, cô giáo Mộc Lan ở Úc. Và chương trình diễn đàn Ước Mơ Canh Tân này là một cái chương trình mà được phụ trách bởi các anh chị em Việt Tân và Thân Hữu. Mục tiêu cũng chỉ là nói về những điều mà có thể là giải pháp, là cái nhìn, là cái hướng đi mà nó đem lại cái sự nhân bản, công bằng và an toàn trong xã hội. Thì hôm nay mời quý khán giả theo dõi một cái đề tài rất là đời thường, và cái tựa đề mà cô giáo Mộc Lan chọn đó là từ nóng giận đến thấu hiểu. Thì bây giờ xin mời cô giáo Mộc Lan và Minh Tâm ở Việt Nam chào quý khán giả.
1: Mộc Lan xin chào chị Đông Xuyến, chào Minh Tâm cũng như mến chào tất cả quý khán giả đã đang theo dõi chương trình trên diễn đàn Ước Mơ Canh Tân.
0: Minh Tâm.
2: Dạ, em chào chị Đông Xuyến, chào chị Mộc Lan, chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Câu Chuyện Đời Thường của Ước Mơ Canh Tân.
0: Dạ, rồi. Có lẽ là khán giả cũng thắc mắc là tại sao mình lại nói đến nóng giận ha? Có lẽ là khán giả cứ theo dõi rồi sẽ hiểu lý do tại sao luôn. Thì mình sẽ vào cái câu đầu tiên đi để tụi mình cùng nói chuyện với nhau. Thì theo Minh Tâm với lại Mộc Lan thì tức giận thực sự là gì? Và trong một cái xã hội mà nhiều người phải sống trong áp lực, mình nói nhiều người chứ không phải tất cả mọi người nha, tại vì có nhiều người họ không có ở trong cái tình trạng này, nhưng mà cũng có rất nhiều người ở trong cái tâm trạng là sống trong áp lực nè, bất an, thiếu niềm tin và nhiều tổn thương nữa. Thì liệu cái tức giận có đơn thuần là một cái cảm xúc tiêu cực hay còn là một cái phản ứng sinh tồn của con người, thì mọi người nghĩ sao?
2: Mộc Lan nói trước, chị Mộc Lan.
1: Cảm ơn Minh Tâm. Thì thưa chị Đông Xuyến với quý khán giả đang theo dõi chương trình, thì theo Mộc Lan thì tức giận nó không chỉ đơn thuần là một cái cảm xúc tiêu cực, và nó là một cái cảm xúc rất là căn bản của con người, rất là căn bản luôn. Thì nó thể hiện ở cái điều đó chính là nó là một cái tín hiệu mà để bảo vệ, nó là một cái phản ứng để sinh tồn, hay là một cái thậm chí là nó cũng là một cái sự mà để lên tiếng khi mà mình bị những cái tổn thương hay là những cái phẩm giá của mình bị xâm phạm chẳng hạn. Thì theo như em nghĩ thì trong cái xã hội mà có nhiều cái sự bất an giống như ở xã hội Việt Nam chẳng hạn ấy, một cái đời sống mà con người luôn luôn sống trong cái sự áp lực rồi đầy rẫy những cái nỗi bất an ấy, thì cái sự tức giận đôi khi nó còn là nó được tích tụ bởi nhiều những cái điều mà mình không được nói ra. Ví dụ như là những cái nỗi tức giận của những cái người dân khi mà họ biết, họ hiểu được cái bất công trong xã hội chẳng hạn, nhưng mà vì là cái nỗi sợ, cái sự đe dọa, cái sự kìm kẹp mà người dân không có được nói ra không được thực hiện cái quyền để bảo vệ cái phẩm giá của mình chẳng hạn, thì cái đó nó cũng khiến cho người ta nó là một cái sự tức giận. Vì vậy cho nên là em nghĩ rằng cái sự tức giận nó là một cái cảm xúc rất là đời thường của con người, và trong cái bối cảnh xã hội Việt Nam thì nó là như vậy. Dạ.
0: Nên Tâm nghĩ sao?
2: Dạ, em cũng đồng tình nè. Thật ra em cũng là người hay tức giận. Tính em nóng lắm. Và tức giận nó giống như là con giếm xù lông á, để bảo vệ bản thân, để giống như là một bản năng. Khi mà vui á thì cười, mà buồn thì khóc, mà cái điều gì đó nó không có giải tỏa được, hay là nó mình phải thức giận lên, một phản ứng. Cho nên là Nói chuyện đi, nói sâu hồi em sẽ kể câu chuyện của em về việc tức giận. Em vừa mới tức giận xong.
0: Em cứ nói đi.
2: Dạ, em
0: được, ok, để chút tụi em trở lại ha. Thật là đồng ý với lại Bọc Lan đó. Và cũng như là Minh Tâm nói á, thực sự ra tức giận không phải là kẻ thù nha. Có nhiều người phán xét cái sự tức giận, nhưng mà thực ra tức giận giống như Mộc Lan nói, nó là một cái tín hiệu trong thân xác của mình, thân tâm của mình, để mà cho mình biết là mình đang không có an toàn, hay là mình đang cảm nhận không an toàn, hoặc là mình khi mình bị chà đạp, hay là mình bị có những cái cảm giác bất lực lâu á, nó cũng làm cho mình giống như cái bong bóng mà nó căng á, thì là mình rất là dễ bị xì. Và cái tức giận nó là một cái tín hiệu để cho mình biết là cái thân tâm của mình đang bị tổn thương, hoặc là đang bị có những cái trải nghiệm nó không được an toàn cho cái thân tâm của mình. Mặc dù là có nhiều khi cái nhận diện đó, cái nhận diện không an toàn, hay là bị bỏ rơi, hay là bị tổn thương, bị chà đạp vân vân, có khi nó là rất khách quan, rồi cũng có khi nó chủ quan. Tuy nhiên điều đó cũng chứng tỏ là mình có những cái vết thương lòng mà có thể là chưa có chữa lành đó. Thành ra là cái tức giận nó là một cái tín hiệu để bảo vệ, để phòng vệ cho mình. Thành ra là nói như vậy để mọi người không có phán xét bản thân, hay là không phán xét người khác. Khi mà người ta tức giận, điều đó, cái điều mà mình sẽ cần hỏi là, cần hỏi người ta đó là tại sao lại nóng giận như vậy. Cái điều mà mình không nên hỏi, tại sao phải nóng giận như vậy, điều khi mình nóng giận mình cũng chưa biết hết lúc đó là tại sao nữa. Tại vì khi mình nóng giận thì cái não giữa mình bị quá tải, thì não trên đằng sau cái trán là những cái vấn đề ngôn ngữ, hay cũng như những cái lý luận là nó đã đóng sập xuống rồi. Thành ra là khi mà mình nóng giận thì người khác cũng không nên hỏi là tại sao phải nóng giận, nhưng mà cái câu hỏi đặt ra sẽ là điều gì đã xảy ra trong đời mà để người ta giận đến như thế, và phải có cái cơn giận để mà bảo vệ họ. Thì mình đặt cái câu hỏi nó như thế. Thì trong cái tinh thần như vậy thì chị muốn hỏi Minh Tâm là, Minh Tâm muốn kể về câu chuyện của mình thì chị sẽ hỏi Minh Tâm là điều gì đã xảy ra mà trong cái trải nghiệm của Minh Tâm mà nó làm cho Minh Tâm phải giận lên để mà bảo vệ chính mình.
2: Dạ. Trước nhất á, là có những câu chuyện á, người ta nói là ôi sao chuyện này nó đơn giản gì mà mày giận, hoặc là nó cũng tùy người nữa, nhưng mà không phải là giận vì có câu chuyện nhỏ đó, mà do bị gánh một cái áp lực gì đó, rồi cái chuyện đó nó đến gọi là một giọt nước tràn ly, nó có nhiều giọt nước trong ly rồi nó mới có giọt nước tràn ra. Thế thì cái điều người ta nói là, thế thì lúc giận thì làm gì? Mình nói là không, lúc giận, em đọc một cái câu nói là lúc giận thì không nên làm điều gì cả, không nên làm điều gì để cho nó hết giận cả, mà phải ở yên lại và đừng nên làm, đừng nên nói, vì nói sẽ mang theo cái sự giận dữ, và nói thậm chí ngay cả cái mỹ từ mà qua cái sự giận dữ nó cũng không còn là mỹ từ, lúc đó đừng nên làm gì cả. Có chăng đi thì tìm một cái nơi đó mà hét thật to, đó là cách em vừa làm xong. Thì cái câu chuyện ở đây là có những cái sự giận dữ nó vô cớ, mà để rút kinh nghiệm được điều đó, để làm sao như em đi, em tìm cách kìm nén, là đừng có để giọt nước nó tràn ly. Thì tốt nhất là bất cứ lúc nào mình cũng sẽ trút bỏ cái ly nước để cho nó trống không, để khi nước mình nó đừng có đầy và nó quá tải. Em sợ một điều á, là khi cái sự giận dữ của mình nó lây sang những người vô cớ, những người không có liên quan đến cuộc sống, không liên quan đến câu chuyện giận dữ, mà họ phải gánh chịu cái sự giận dữ của mình. Cho nên từ đó là cái việc em làm là trút bỏ ngay tại chỗ, xả ra mọi lúc, để không mang một cái mặt bực bội, không mang một cái trạng thái giận dữ đến khắp mọi nơi. Đó là bản thân em đó.
0: Ok. Chị nghĩ là tất cả mọi người đều có những lúc mình có tức giận nha, đó là điều vô cùng bình thường luôn. Đó là hồi nãy giờ mình dùng cái chữ là bản năng. Thực sự ra Thượng Đế cho mình cái khả năng tức và giận để mình nhìn xem những cái gì nó không an toàn và những cái gì nó có thể nguy cơ trong cuộc sống của mình. À, khi mà mình bị người khác tấn công, người khác chửi bới, người khác chà đạp cái nhân phẩm của mình, hay là lấy đi những cái điều quan trọng đối với mình, hoặc là họ cướp đi những cái gì mà lẽ ra mình phải được có, vân vân, thì cái điều mà mình tức giận nó là bình thường và hiểu được ha. Thế thì bây giờ tụi mình bàn với cái khía cạnh mà thực sự tức giận nó chỉ là cái cảm xúc bề mặt thôi. Ở dưới cái sự tức giận đó, nó giống như cái tảng băng ở dưới mặt nước vậy đó. Thì bây giờ cái câu hỏi đặt ra là điều gì thường ẩn sau cơn tức giận? Có phải đằng sau sự giận dữ thường là những cái cảm xúc như là sợ, tổn thương nè, bất lực nè, mất mát nè, cảm thấy bị xúc phạm nè, hay là có một cái khao khát nào đó được người ta nhìn ra mình, người ta lắng nghe mình, người ta tôn trọng mình, thì các bạn nghĩ sao?
1: Cho em mà trả lời.
0: Em ăn nói đi, cứ chạy vô phải nói nha.
1: Thì theo như em nghĩ thì là đằng sau mỗi một cái sự tức giận, cái sự nóng nảy ấy, nó đều ẩn chứa một cái điều. Em có nhớ trong cái tháp nhu cầu Maslow, có lần cũng có nghe chị Xuyến có nói về cái đó, đó. Thì nó con người có, nó có một cái, nó có tới 5 nhu cầu đó. Thì em nghĩ rằng đằng sau cái sự tức giận của mỗi một người, cái sự nóng nảy của mỗi một người, có thể trong gia đình, trong công việc hoặc trong các mối quan hệ, thì nó đều thể hiện là ẩn chứa, nó có thể là cái nỗi đau, nó là cái sự tổn thương, nó có thể là cái sự bất lực, hoặc nó là một cái nhu cầu nào đó của con người không có được đáp ứng. Ví dụ như là cái sự tôn trọng, cái sự thấu hiểu của những cái người xung quanh mình, hoặc là của người thân của mình. Rồi cái cảm giác mà không có được lắng nghe chẳng hạn. Thì những cái điều đó là nó ẩn đằng sau cái sự nóng nảy của một người. Hoặc là ví dụ như là một người chồng hoặc là một người vợ, sau một ngày đi làm về nhà thì trải qua một cái quá trình người ta làm việc ở bên ngoài, người ta đã rất là áp lực rồi, thì khi mà trở về với gia đình ấy, chỉ mong được cái sự được cái sự thấu hiểu, hoặc là được cái sự tôn trọng của người thân của gia đình chẳng hạn. Thì khi cái nhu cầu đó không có đạt được ấy, thì có thể khiến cái áp lực của người ta chồng thêm cái áp lực, và sau đó nó sẽ biểu hiện ra bên ngoài, chính là cái sự nóng nảy, cái sự tức giận chẳng hạn. Thì em nghĩ là như vậy.
0: Ok. Khi mà em nói như vậy á, chị liên tưởng như này nè. Ngay cả những đứa bé nhỏ nó cũng có sự tức giận nha. Nhiều khi bố mẹ trong gia đình nghĩ ô, nó chỉ đi học thôi, rồi ăn uống có người lo, cơm ăn áo mặc mọi người, nó đâu làm gì đâu mà nó phải tức giận như vậy. Nhưng mà khi cái cảm tâm lý đó, giống như nãy mình nói đó, có những điều mà người ta không có, nó cũng làm cho người ta tức giận nữa. Ví dụ như không được thương, không được hiểu, không được trân trọng, không được cảm thông, bị bỏ rơi, không, nghĩa là mình cảm thấy như mình không có được xem là quan trọng trong đời sống của cha mẹ hay là trong những cái người thân của mình đó. Ngay cả những điều mình không có, nó với cái lâu ngày mình cũng làm cho mình buồn, từ cái buồn tới tức tới giận. Thành ra là cái tâm lý của con người nó phức tạp ở cái chỗ không phải chỉ có những điều xảy ra với họ, và ngay cả những điều không xảy ra với họ, những điều lẽ ra phải xảy ra với họ để đáp ứng cái nhu cầu tâm lý rất là đời thường của một con người: tình thương, sự chú ý, sự cảm thông, sự lắng nghe, nhìn ra cái người đó là ai, không được chấp nhận, bị bắt buộc làm theo cái ý tưởng của một người khác, hoặc là cái sự vẽ ra của một người khác, và mình không có cái quyền lên tiếng nói của mình không có cái quyền để mình bảo vệ. Nhiều khi như chị thấy những cái trường hợp mà mình dùng quyền huynh thế phụ, hoặc là mình dùng quyền cha mẹ để đàn áp con cái, hay là mình dùng cái quyền của một cái người tổ trưởng trong khu vực, hay là một người công an, hay là một người có cái, hay là quyền của người có tiền, quyền của một ông chủ, quyền của một người cấp cao, vân vân, để mà đàn áp hay là lấy đi cái quyền hay cái tiếng nói của một người khác, hay là ngay cả chà đạp nhân phẩm của họ, sách nhiễu tình dục hay là bạo hành ngôn ngữ vân vân, thì tất cả những điều đó đều đều là những cái nguyên nhân đằng, ở dưới cái sự tức giận, là cái tảng băng ở dưới mà con người ta trải nghiệm, thì cái tức giận nó là chỉ là cái phản ứng bùng nổ, nó là cái tín hiệu là người ta đang bị tổn thương. Thì chị nghĩ như vậy, không biết là Minh Tâm thấy thế nào?
2: Quá đúng luôn chị ạ. Thật ra nói như vậy thì người Việt Nam á, tại sao gần đây có những cái sự việc rất là đau lòng, tại sao con người ta lại không kiểm soát được, người ta lại nở lòng nào. Ví dụ như em thấy hai vợ chồng đang ngồi mà người chồng lấy cái ghế rồi đập lên đầu vợ mà đập mấy cái liền, nóng giận gì mà lắm thế. Ví dụ như mình có thể làm gì đó mình trong một bàn tay một cái gì đấy, nhưng mà sao đánh nó như là người một kẻ thù. Thực chất ra là như đúng thật, bản thân em lý do em giận nó rất là buồn cười. Em đi ở xe một cái đoạn ổ gà nó sóc, cái xe em bị tập xuống và nó hư xe đủ kiểu, và khi em dùng cái xăng em 10 nó bị hư, bị dơ cái bùn đốt và nó hư mu ri không hiểu, nó chết máy liên tục. Rồi em đem vô phải tốn tiền sửa xe, thì thằng cái ông sửa xe mới bảo em là do dùng cái xăng mới này, cái xe nó chưa thích nghi, rồi nó cái khói nó không, sau đó mà nó làm cho hư dơ cái bùn đốt của em, rồi mu ri bị hư vậy đó. Em tức cái mình lên, em giống như mình ức chế, mình nói là tại sao cái điều mà mình không có cái sự lựa chọn để cái điều tốt nhất cho mình luôn. Giống như bây giờ đi trên một con đường đó, đường biết làm thế của dân, tại sao nó không làm cho phẳng cho người dân đi, mà nó làm suốt mấy năm trường để người dân phải mệt và khổ sở, bản thân mình đi qua mình phải bầm dập với con đường này. Tại sao bây giờ đến với việc xăng cổ cũng vậy luôn, mình bỏ tiền ra mình sử dụng, mình xài mà không được lựa chọn cái xăng mà mình tốt nhất cho xe mình mà bắt buộc. Rồi đằng này đang chết máy xe giữa đường, đang gặp bao nhiêu rắc rối, thì nghe cái loa đài nó báo là cái sự đồng thuận của người dân là 100% về vấn đề là đổi cái nhiên liệu sạch. Mình tức vô cùng luôn, mình nghĩ họ sắp đặt tất cả, mình chả có cái quyền được cái gì cả. Cái đoạn đường này tiền mình, người dân mình bỏ ra để làm con đường, nó không làm không ra hồn. Cái xe mình đổ cái xăng mình cũng không ra hồn để mình chạy, để cái xe mình nó hư, nó hỏng hóc đủ kiểu hết. Rồi bây giờ lại nghe cái lỗ tai mình lại nghe những cái điều mà nó vớ vẩn, mình trái ngược mà nó dối trá như thế. Thì ba bốn thứ làm em duyên lên, em bức xúc vô cùng. Rồi gặp cái bà chị bà lại đi dọc đường, tự nhiên đi ngang bà hỏi em nhiều cái vô cớ, bà hỏi em nói không, em không biết và không có điều này. Bà cứ hỏi em quát rất là to. Em quát thắt thăm luôn mà không có kêu tên, bà cũng chẳng nói tên ai, vì em biết rằng khi mình nói chỉ tên, mình nói bất cứ một điều gì nó cũng sẽ sai. Em thét lớn luôn, bà giật mình, bà nói ô sao mày thét tao lớn đấy, nói chứ chị đạp em bực mình á. Thì xong em đi thì em nghĩ là đúng thật, tại sao mình đi thét vô mặt chị?

0: nào là kinh tế, nào là công việc, nào là tất tần tật mọi thứ áp lực. Rồi không có vì sự lựa chọn, nó dồn mình vào một cái sự bí bách vô cùng. Cho đến khi về nhà, cho đến khi gặp bất cứ điều gì thì chỉ có là trút ra một cách vô tội vạ, ảnh hưởng những người, thậm chí đôi lúc xong mình suy nghĩ là cái điều này có đáng mình tức giận không, mà sao mình đi la lớn, mình nói tội chị quá. Nên là em phải lấy điện thoại ra nhắn tin xin lỗi chị bằng một cái tin thoại cho chị thông cảm. Đó là tình hình em thấy được, đó là em là một thành phần nhỏ, nhưng mà em thấy cái hiện tình, cái bối cảnh của cái xã hội, mà đặc biệt là những cái nơi mình sống, mà mình nói riêng đó là Việt Nam, thì con người ta hay có cái xu hướng bạo lực, xu hướng bế tắc, mà gọi là sự nóng giận nó nhiều hơn cái lý trí.
1: Ừ, cảm ơn em chia sẻ. Không biết là Ngọc Lan có muốn nói gì không?
2: À, em thì em cũng hoàn toàn đồng ý với những cái chia sẻ của Minh Tâm. Thì em thì trong cuộc sống, em nghĩ rằng trong cuộc sống ai cũng có những cái lúc mà mình tức giận, mình nóng nảy với người khác, hoặc là mình lại là cái đối tượng mà bị nhận cái sự nóng nảy, tức giận của người khác. Thì cái gì nó cũng là một cái quá trình. Như trước kia ấy, thì có thể là đang còn sống tại Việt Nam, chịu nhiều cái áp lực từ nhiều phía, thì có thể là cái hồi đó em có những cái phản ứng nó nhanh hơn bây giờ, nó nhanh hơn, nhưng mà cũng cũng cũng ít, không có nhiều, nhưng nó nhanh hơn bây giờ. Nhưng mà đến bây giờ mỗi một lần mà mình có cái sự tức giận trong lòng ấy, tức giận trong lòng một cái sự việc gì đó nó không như ý ấy, thì mình vẫn cố gắng thứ nhất là hít thở để làm sao mà vẫn vẫn tự dặn mình rằng là khi cái lời nói, khi nóng giận mình vẫn cần phải cân nhắc, thì nếu không ấy, nó sẽ là cái lời nói nó là cái vũ khí sát thương, nó rất là nguy hiểm, và có thể nó làm tổn thương người khác rất là lâu và sâu. Vì vậy cho nên là có cân nhắc mình ở cái điều đó. Và khi mà em nhận thấy, em có một cái là khi mà mình bị cái sự tức giận của người khác dội lên mình ấy, thì mình có một cái phản ứng, em có một cái phản ứng là họ đang trải qua những cái gì mà người ta lại có cái phản ứng như thế này. Thì lúc đó thì mình chỉ em có nhớ trong một cái câu nói trong cái cuốn sách nghĩa tiếng Việt là tìm kiếm con người bên trong bạn, mà tiếng Anh là search
1: Hãy subscribe.
2: inside yourself, dạ đó. Thì em có nhớ mãi một cái câu là con người thì ai tức là khi mà mình muốn tức giận với ai á, mình định tức giận cái gì, thì mình phải nghĩ rằng là con người thì ai cũng mong muốn được vui vẻ, được hạnh phúc thôi. Vì vậy đại ý nó có một cái ý nghĩa câu như vậy. Thì cái lúc mà khi mà mình nhớ đến cái câu nói đó, thì khi mà thấy có người mà tức giận với mình, nói những cái lời mà thấy mình cũng thấy tổn thương, mình thấy buồn lòng lắm, nhưng sau có nghĩ rằng là lời nói của người ta khi nóng giận như vậy, thì mình đặt mình vào cái vị trí của họ. Khi mà mình nóng giận thì chắc là cũng đã có một cái nhu cầu nào đó, có thể là người ta có những cái vết thương, người ta có những cái áp lực, hoặc là người ta đang phải chịu những cái điều gì đó mà có thể bản thân người ta cũng chưa chữa lành được, cho nên là người ta hình thành ra cái như vậy. Thì cái điều đầu tiên á là mình đặt mình vào cái vị trí của họ để mà mình hiểu và mình thông cảm, và mình sẽ không có giống kiểu mình cố gắng làm sao không có để bụng và không có để cái phản ứng của họ nó làm cho mình bị tổn thương sâu ấy. Nếu mà mình tổn thương sâu và mình ghim ấy, thì mình sẽ rất là dễ là bị cái mối quan hệ của mình với gia đình, hoặc là với những cái người mà nó xảy ra như vậy, nó sẽ rất là khó mà để mà duy trì. Thì và cái mỗi một khi mà xảy ra những việc như vậy, thì em lại thấy rằng là khi mà mình tập được cái điều như vậy ấy, thì mình không những mình tập mình thông cảm được cho người ta, mình thông cảm được cho những người bạn mình và những người mình trân trọng á, thì mình còn tập được cả cho chính mình nữa nha. Thì khi mà mình thông cảm được cho mình, thì mình cứ bắt đầu mình thông cảm được cho người khác á, thì em lại thấy là mình cũng trưởng thành lên và mình học hỏi được nhiều từ những cái

0: cơn giận của mình nó cũng có, và mình bị nóng nảy này kia. Mà cái lúc mà mình nhìn cái phản ứng nóng nảy của những người xung quanh mình, của những người bạn của mình hoặc là những người thân trong gia đình chẳng hạn này, thì em lại vẫn nhìn ra được cái điều tốt ở trong cái trong trong trong cái phản ứng của họ. Em tức là hay hay nhìn vào cái điều là nhìn vào cái mặt tích cực ấy.
1: Dạ, cho
0: Em
1: chị
0: nhìn
1: ngưng
0: vào cái
1: nghe
0: mặt tích cực.
1: nha, cho chị ngưng chỗ này nha. Lý do chị ngưng em chỗ này là tại vì mình sẽ có cái phần để nói đến cái khía cạnh mà mình làm gì để mình kiểm soát cái tức giận của mình. Lý do mà chị ngưng em á là chị rất muốn nói thêm về vấn đề tức giận. Đôi khi mình đi nhanh quá là ô mình cần phải làm gì khi mình tức giận, và vô hình chung á, không phải là ở trong cái câu chuyện ngày hôm nay của tụi mình, nhưng mà ở trong ngoài đời á, có nhiều người họ phán xét cái sự tức giận, họ cho cái đó là cái điều không nên, không tốt, thành ra là phải thế này, phải thế kia ngay lập tức để không cái sự tức giận đó nó không được diễn đạt. Thì và ngay cả họ lên án những người mà tức giận, ví dụ như những người mà họ thấy đất đai bà con bị cướp, họ tức giận họ lên tiếng đồ này kia thì cho họ một cái nhãn hiệu là quá khích hoặc là phản động, hay là những cái nhãn hiệu ngay cả trong gia đình, ví dụ một cái người mà họ có điều mà họ bị bức xúc, họ tức giận lên thì nói là người này dữ quá, thế này thế kia, tức là cho người ta cái nhãn hiệu để mà lấp đi cái công lý của họ. Thì nhưng điều đó không có nghĩa lúc nào mình cũng tức giận đều là công lý, cũng giống như cái câu chuyện mà Minh Tâm vừa mới nói đó, là cái người chồng lấy cái ghế đánh đập người vợ một cái là vô tội vạ. Thì cái sự tức giận mà khi mà mình tức giận tự nó không phải là vô lý nha, nhưng mà mình làm gì với cái tức giận đó, lúc đó mình mới thấy là nó đúng hay là nó sai. Nếu mình tức giận để mình lấy cái đó để mình đập cái người vợ của mình thì cái hành động của mình là không phải là hành động của mình là hành động đàn áp, hành động của mình là hành động tổn thương, sát thương cho người khác. Thì cái hành động đó, cái cảm xúc tức giận tự nó không phải là một điều xấu, nó không phải là kẻ thù. Nhưng người ta làm gì với cái tức giận đó thì chút nữa mình vào cái câu hỏi kế tiếp thì mình sẽ nói về cái điều đó Giáng Hương. Nhưng chị rất là muốn dành thời giờ để hiểu rõ cái khía cạnh này hơn. Hồi nãy Giáng Hương có nói một cái câu là mình tức giận người khác rồi mình cũng bị giận. Và có những người giống như cái người chồng đó, câu hỏi đặt ra là điều gì làm cho họ đến cái mức như vậy? Nhiều khi không phải là người vợ, nhiều khi có thể là họ đã từng bị là nạn nhân của sự tức giận của người khác, và họ cũng có thể là từng đã bị đánh đập, hay là đó là một cái gương mà họ nhìn thấy, và khi họ tức giận lên họ chỉ biết làm điều đó thôi, họ không biết làm những chuyện khác, họ không biết hít thở, họ không biết dừng lại, họ tại vì không ai tập cho họ, cũng không ai chỉ dẫn cho họ. Họ thấy là những người trong gia đình tức giận lên đánh đập nhau, chửi bới lẫn nhau thì nó trở thành một cái model rồi, một cái thói quen, và người ta thấy người ta làm, và vì không biết những cái cách khác. Thì chút nữa ở cái phần kế tiếp, những câu hỏi kế tiếp tụi mình sẽ nói sâu về cái câu đọc về cái đó. Cái cuốn sách mà em nói là Search Inside Yourself, tôi tìm về trong bạn, nó là một cuốn sách nó dịch ra được 50 cái ngôn ngữ ở trên thế giới này, và do những cái người kỹ sư rất là giỏi ở trong cái hãng Google, họ được 20% thời gian của họ nghiên cứu cho những cái gì mà nó giúp cho nhân loại, và họ đã nghiên cứu về cái khía cạnh mà đi vào bên trong tập thiền, tập dừng lại, tập quan sát, tập kiểm soát cái cảm xúc của mình, ghi nhận nó, chăm sóc nó thay vì mình phản ứng, vân vân. Thì họ đã nghiên cứu cái đó với nhiều cái, họ tìm ra được những cái nghiên cứu khác trên thế giới mà nó cho biết được cái cách để mà mình kiểm soát đi về bên trong của mình, và họ viết ra một cái cuốn sách để và dịch ra 50 ngôn ngữ cho khắp nơi trên thế giới. Và ở Việt Nam là những cái người mà họ chuyên về là huấn luyện về lãnh đạo thì họ có dùng cái cuốn sách này. Thì ở đây đang nói về cái khía cạnh mà mình dừng lại và mình quan sát, thì cái đó nó là một cái hình thức mình phải tập, chứ không thể nói là làm được liền nha, không phải là người khác làm được là mình đã làm được đâu. Tất cả những chuyện trong cuộc sống của mình nếu mà mình không tập thì mình sẽ không có được cái thói quen. Thực sự ra cái vấn đề đánh răng là mình cũng đánh răng nhiều ngày rồi, lúc đó nó trở thành thói quen. Đạp xe đạp mình cũng đạp xe đạp té lên té xuống nhiều mấy lần rồi mình mới đạp được. Thì những cái chuyện mà mình muốn làm ở đây để mà kiểm soát cái cảm xúc của mình, cảm cái sự tức giận của mình, thì nó cũng là một hình thức mình phải tập. Thì chút nữa mình sẽ nói về cái khía cạnh tập như thế nào. Nhưng mà chị đang muốn nói đây là cái khía cạnh tức giận của mình đó, nhiều khi mình là nạn nhân rồi mình trở thành thủ phạm. Tiếng Anh nó gọi là victim becomes victimizer. Cái người mình bị tổn thương, mình bị giận, mình lại trở thành cái người giận và làm cho người khác bị tổn thương. Và cái tiến trình này nó cứ loanh quẩn như vậy, nó cứ luẩn quẩn như vậy ở trong gia đình, ở trong xã hội, ở trong cộng đồng, trong nơi làm việc, và nó cứ tiếp tục như thế. Thành ra là thậm chí ở Việt Nam mình còn có những câu là giận cá chém thớt. Mình giận này mình không có giải quyết được thì mình về mình tìm những cái gì an toàn hơn. Bà vợ thì an toàn hơn, mình đánh đập bà thì bà không có làm gì được mình. Nhưng mà giờ mình ra mình đánh đập người khác là mình sẽ bị sát thương liền. Thành ra là con người ta có cái xu hướng là người ta trút giận lên những cái thành phần thấp cổ bé miệng ở trong xã hội. Trong đó có phụ nữ, trong đó có những người già, trong đó có trẻ em. Bởi vậy nên mình thấy một cái xã hội mà không ổn định và bất an, và con người ta bị xúc phạm nhiều, thì những cái thành phần bé nhỏ, thú cưng, thú nhỏ, súc vật. Thường thường ở Hoa Kỳ người ta có một thống kê, người ta nói là những cái nơi nào mà trẻ em bị bạo hành nhiều thì người ta phải xem coi là ở nơi đó đó, những cái súc vật, gia súc ở trong gia đình đó có bị bạo hành hay không. Là tại vì thường thường trẻ em nè, động vật nuôi trong gia đình nè, người già và phụ nữ, đó là những thành phần rất dễ bị tổn thương và dễ bị trút giận lên. Thì cái này là cái mà chị nghĩ là nói như vậy để mình tìm hiểu sâu hơn về cái cảnh xã hội và gia đình, để mình biết rằng cái cơn giận tự đó không có sai, nhưng sự trút giận, cái cách mình trút giận như thế nào, cái đó là điều mà mình sẽ cần nói ở đây. Thì với cái tinh thần như vậy thì chị muốn bây giờ mình có thể đào sâu hơn một chút xíu là làm sao để mà mình
0: chị Xuyến mở mic cho chị Xuyến tắt mic rồi.
1: Cái phần mình kế tiếp mình sẽ nói đây là làm sao để mình có sự tức giận là bình thường ha, nhưng mà làm sao để mình kiểm soát cái cơn giận, mà mình diễn đạt cái cơn giận của mình mà nó an toàn cho mình và an toàn cho người khác, nó không phải là một hình thức trút giận một cách vô tội vạ và gây tổn thương, sát thương cho người khác. Thì cái đó là cái mà mình sẽ nói chuyện ở đây. Thì chị thấy là cái điều mà em vừa mới nói đó, nó cái khía cạnh mà mình sẽ bàn thêm nha. Mình sẽ bàn thêm ở cái khía cạnh này là làm sao. Nhưng mà trước khi mình đi vào trong cái này thì các bạn có những cái điều gì khác muốn nói về khi mà con người sống quá lâu trong một cái trạng thái căng thẳng và phòng vệ như vậy á, thì mình dễ phản ứng hơn là mình thấu hiểu. Mình nói thì rất là dễ nha, đặt mình đôi vào đôi giày của người khác rồi này kia để mà mình hiểu là tại sao người ta làm như vậy, người ta đang có cơn giận gì thực sự ra. Khi mà mình tức giận hay mình đang bị tổn thương á, thì cái não giữa của mình là não giữa cảm xúc á, nó giống như một cái hạt hạnh nhân ở trong lòng của cái bộ não của mình đó. Nó bị quá tải á, thì cái não trên đằng sau cái trán á, cái khả năng nhận diện, khả năng cảm thông cho người khác, cái khả năng thấu hiểu, khả năng dùng ngôn ngữ thích hợp để mà diễn đạt đấy, nó đóng sập xuống rồi. Thành ra là mình không thể nói hay được, là mình phải đặt mình đôi vô đôi giày người khác, mình hít thở, mình quan sát. Thực sự cái đó là phải tập nha. Nhưng mà trước khi mình đi vào cái đó thì chị cũng muốn hỏi đó là những cái điều này, cái sự mà trút giận một cách vô tội vạ đó trong cái xã hội ngày hôm nay, nó ảnh hưởng như thế nào đến các mối quan hệ trong gia đình, trong xã hội và giữa những người, ngay cả những người có quan điểm khác nhau. Theo các bạn thấy là mình thấy rất là rõ ở cái khía cạnh mà mạng xã hội ở Việt Nam, cũng như là cái hoạt động của dư luận viên á, là rất là dễ cho những cái nhãn hiệu, cho những cái đặt tên hoặc là gọi tên rất là xúc phạm hoặc là rất là quá khích về những cái người mà họ lên tiếng nói. Họ có những cái sự tức giận về cái quyền của họ bị chà đạp, hay là đất đai của họ bị cướp mất, hay là những cái vấn đề mà con của họ mất mà không có công lý để mà xử phạt những người mà tạo nên cái tội ác đó, vân vân á. thì mình với những cái xã hội như vậy, thì với những người mà có những cái quan điểm khác nhau như vậy đó, thì mình thấy là cái sự tức giận vân vân thì nó ảnh hưởng như thế nào trong trong cái đời sống một cái xã hội gia đình như vậy, các bạn thấy như thế nào? Mình nói cái chuyện này đi nha, rồi sau đó mình sẽ đi vào cái phương cách để mà kiểm soát tức giận sau ha.
0: Mình thì em nghĩ là khi mà con người sống trong một cái xã hội với nhiều cái sự bất an, cái sự căng thẳng, nhiều áp lực ấy, thì luôn luôn trong cái tâm trí của con người ấy, tâm trí của mọi người ở trong một cái trạng thái là luôn phải đề phòng này, dè chừng này, và cái trạng thái là cảnh giác, rồi cái cảm giác là giống kiểu mình bị đe dọa rồi, hay là có ai đó chống lại mình rồi làm tổn thương mình, hoặc là mình bị coi thường chẳng hạn. Thì khi mà người ta sống trong một cái tâm lý như vậy, thì khi mà có bất kỳ một cái điều gì xảy ra, nó dẫn đến là người ta thường là phản ứng thay vì phản ứng, chứ không phải là thấu hiểu, là do ở cái trạng thái cái tâm trí lúc đó nó vận hành theo cái suy nghĩ rất là bình thường như vậy. Như lúc nãy chị Xuyến có nói câu là tức giận nó là một cái gì nhỉ, nó không phải là sai, nó không có gì là một cái cảm, nó không phải là một cảm xúc sai. Dạ, nó chỉ sai ở cái chỗ là những cái phản ứng của mình trong cái sự nóng giận hay tức giận á, thì là mình hành động, cái hành động của mình cái gì đó, cái mà chị vừa mới giải thích đó. Thì cái phần này thì theo em nghĩ là như vậy.
1: Dạ. Thực ra cái chúng mình thôi để Minh Tâm nói ha, thôi để Minh Tâm nói thì rồi chị sẽ giải thích cho một chút xíu về cái khía cạnh này. Dạ, mời Minh Tâm.
2: Thì chị nói đến cái vấn đề xã hội, nó làm nên một cái môi trường mà nó đẩy người ta vào cái sự bế tắc, phải phản ứng, phải tự vệ, rồi bất lực. Thì mỗi ngày thực ra lướt trên các mạng xã hội, cướp đất cướp nhà, tại vì quan điểm của em bây giờ thì mình thấy rằng là mấy cái điều đó nó sai rồi, và bạn khi mình xem mình cũng bị ức chế luôn, thậm chí em xem xong mà em tranh thủ em like, em thả cái tim, rồi là em share cái bài đó ra, rồi em thoát đi chỗ khác. Chứ còn xem nữa thì nó sẽ ngăn ngực mình, nó sẽ làm cho mình quá bực bội. Từ ở chỗ bực bội xong cái mình không có giúp gì được cho bà con, mình không làm được, mình mới ức chế. Ức chế mình cảm thấy mình bị bất lực. Đó. Thì hơn ai hết, đôi lúc như chị Mộc Lan nói là lúc chị còn Việt Nam, chị đã từng nếm trải đó, sau giờ dần dần đi chứ. Gần như là nó qua một đến một cái nơi mà mình thấy cái sự nóng giận nó không có nhiều, vì thực tế đó là như vậy. Môi trường sống nó làm nên một con người, giống như em nghĩ một con cá bỏ những cái môi trường nước mà nó không phù hợp thì đương nhiên nó sẽ có những cái động thái, hoặc là con nhím cũng vậy. Con nhím thì tự nhiên không có lông, nó không phải xù lên mỗi ngày đâu, mỗi lúc đâu, mà chỉ những lúc mà nó cảm giác như là mất an toàn, cảm giác như có gì đó tấn công thì nó sẽ sừng lên. Nhưng mà để nó bắn cái gai ra đó, thì đó là cái sự hành động. Cho nên chị nói thì em đồng tình, và nói giống như nói em, nói giống như nói những người xung quanh em, và nói thẳng luôn là những người ở cái xã hội hiện tại ở bên Việt Nam là gì? Họ đầy dẫy những sự bất lực, đầy dẫy những sự bất an, và họ luôn luôn thù lông miếng lên bất cứ lúc nào, và họ sẵn sàng hành động. Mà hành động thì với những cái người mà gây ra cho họ là họ không làm lại. Mà giống như cái câu chuyện là giận cá chém thớt, mà hơn ai hết thì em là cái người là một con cá đang nằm trên thớt, một cái thớt mà không có liên quan gì mà bị chặt chém xuống suốt luôn. Mình cứ sau câu chuyện thì mình kể câu chuyện thời nhỏ của em, gì khi ba mẹ gây gỗ nhau, đứa con nó là cái người hứng đạn. Tự nhiên đứa nhỏ chẳng biết gì trên, đến ba mẹ cãi nhau mình đâu có biết đâu, mình đi học về hay đi đó về cái mình nhào vô lòng mẹ, mình cũng giỡn với mẹ như mọi ngày, cái đùng một phát mình bị một cái tát, đùng một phát cái mình ăn chửi một giây luôn. Thì lúc đó mình buồn vô cùng, nhưng sau này mình hiểu là đúng là cái đó là một cái vạ mà không liên quan đến mình.
1: Dạ, thì đúng như hồi nãy giờ mình nói với nhau, cái não bộ của mình đó là tạo ra để mà bảo vệ sự sống đúng không? Và cái mấy cái thần kinh của mình nó liên tục, nếu mà nó thấy nguy hiểm thì nó sẽ ưu tiên phản ứng thật là nhanh hơn là phản ứng để tự vệ, hay hơn là suy nghĩ sâu hơn. Thì đó là khi mà mình trong những cái trường hợp mà mình thấy hiểu được là có những người mà họ bị áp bức bóc lột, hoặc là họ bị đàn áp, hoặc là không có cái quyền, không có tiếng nói, không, cuộc sống không thay đổi, cứ truyền đi ngày này qua ngày khác, hết áp lực này đến áp lực nọ, mình có thể hiểu được là những cái lời nói của người khác nhiều khi đó, nếu mà không có tử tế và không có nhẹ nhàng với nhau, không có nhạy cảm để mà bảo vệ nhau, thì những cái lời nói, ngay cả những cái ngôn ngữ mà nói mà không không có suy nghĩ thì có thể trở thành một cái sự tấn công, làm cho người tạo ra những cái hiểu lầm, rồi con người ta sống trong cái vấn đề phòng thủ hơn. Đã là giờ đi ngoài đường mà thấy ai có bị gặp nạn này kia cũng không dám nhảy vô giúp, là tại vì sợ là người ta sẽ thương mình hay người ta đổ hôi cho mình, sống trong phòng thủ. Và ngay cả có những cái khuynh hướng rất là dễ quy kết những cái động cơ, chẳng hạn như người dân như nãy chị có nói, người dân lên tiếng về vấn đề đất đai của họ, hay là họ đi cùng với nhau, họ gieo bạt đưa bạt điểu ngữ rồi băng rôn rồi này kia, thì nói đây là những người phản động, người ta lên tiếng ở trên Facebook, người ta bị tiền mất ở trong nhà băng, người ta ngồi lại với nhau để người ta lên tiếng này kia, thì cũng nghĩ là người ta phản động, hay là lợi dụng quyền này quyền nọ để chống phá nhà nước, hay là vân vân. Tức là những cái quy kết, cái động cơ để làm cho người khác giống như là mình, cũng như là che lấp cái tiếng nói của người khác, hay là đàn áp cái tiếng nói của người khác ở nhiều hình thức khác nhau, từ trong xã hội, gia đình, học đường, vân vân. Thì nói như vậy không có nghĩa là lúc ở nào ở đâu cũng vậy, hay là ai cũng bị như vậy. Mình đang nói ở một cái hiện tượng ở trong xã hội và nó cũng khá là phổ biến ha. Và thì mỗi cái những cái người mà mình họ tức giận, họ có những cái câu chuyện, họ mang theo những cái câu chuyện với những cái vết thương riêng của họ. Cái mà mình cần phải hỏi là những điều gì tạo ra cái sự tức giận đó. Nhưng tất nhiên hồi nãy giờ mình nói với nhau, cái quan trọng vẫn là cái sự trút giận của họ nó như thế nào. Chứ còn thậm chí nói với các bạn nha, ngay cả cái sự tức giận nói, nếu mà nó chỉ là sự tức giận, cái cảm xúc đó, nó nghiên cứu cho thấy nó chỉ kéo dài trong vòng 90 giây mà thôi. 90 giây mà thôi. Nhưng lý do mà cái sự tức giận hay tất cả những cảm xúc của mình nó kéo dài từ năm này qua tháng nọ, ngày này qua ngày nọ, là cái suy nghĩ của mình gắn kết với cái cảm xúc đó, nó nhân rộng cái cảm xúc đó và nó kéo dài với thời gian. Ngay cả cái sự tức giận nó cũng chỉ có 90 giây mà thôi. Thành ra nhưng mà vì cái suy nghĩ của mình gắn kết với nó làm cho nó kéo dài ra. Thì bây giờ mình sẽ nói chuyện nha, và cái làm sao để mà mình kiểm soát cái tức giận. Khi mà hai bên đều có những cái phản ứng phòng vệ và, thì rất là khó để đối thoại đúng không? Nó xảy ra trong gia đình, trong công việc, trong cộng đồng, và có những ngay cả trong một xã hội không có kêu gọi sự đối thoại, mà nếu có khác biệt về vấn đề chính kiến là bị quy chụp ngay, nhất là đối với cái sự những cái suy nghĩ khác biệt đối với nhà nước. Thì trong một cái xã hội như vậy thì mỗi người đều có những cái sự phản ứng và những cái quy chụp, mà hay dùng cái chữ là chụp mũ như vậy, thì nó sẽ rất là khó để cho người ta có thể có cái đối thoại. Thì bây giờ cái câu hỏi đặt ra là làm thế nào để nhận ra là mình đang phản ứng, có thể từ những cái sự sợ hãi, có thể là nhà nước Việt Nam rất là sợ những người lên tiếng, tại vì sợ là cái điều mình làm sai sẽ bị, không những chỉ được nhận ra mà người ta sẽ đứng dậy để người ta có hành động nào đó, thì có thể sợ sợ về cái sự chính danh của mình nó mất đi, hoặc là sợ cái sự cái thể chế mà mình đang gây dựng nó bị hao mòn đi, vân vân. Mình không, nó có nhiều cái lý do tại sao người ta những cái, nhưng mà đối với giữa con người với nhau thì nó có những cái vết thương hay nào đó, thì làm sao để mà mình có thể nhận ra những cái dấu hiệu này, làm sao để mình có thể dừng lại, để mình tiết chế được cái cảm xúc của mình săn sóc nó, thay vì mình hành động để mà mình gây tổn thương thêm cho người khác, thì là mình đi quá xa. Thì có lẽ là mình nói chuyện về cái phần này đi. Các bạn cũng đã có những cái trải nghiệm mà mình tiết chế cái tức giận của mình. Có lẽ là chị nói nhanh trước ha. Một trong những cái mà chị phải tập á, hồi xưa trước đây á, tại vì chị sống trong một cái môi trường mà mẹ cha thì bỏ mẹ mình khi mình mới sanh, rồi má mình là một người đơn thân, mẹ đơn thân rồi cũng trải qua rất là nhiều. Sau này có lập lại gia đình nhưng mà chị luôn luôn sống rất là, phải nói là bơ vơ á. Có những cái mà mình cần phải có cái sự chăm sóc, sự để ý, sự quan tâm, sự cảm thông, được lắng nghe từ người lớn, chị không có những cái đó. Thành ra đôi khi ngay từ nhỏ là chị đã hay dễ có những cái tức giận rồi. Đôi khi là mình tức giận tại vì chẳng hạn như bị cái người anh cùng mẹ khác cha quýnh mình vô tội vạ chẳng hạn, thì mình có những cái tức giận đôi khi mà mình không được giải tỏa là chị đập đầu vô tường luôn á. Là những đứa bé nha, rồi những cái sự tức giận đó với thời gian, những tổn thương đó nó không có chữa lành và nó cộng thêm những cái khó khăn khác ở trong đời sống vân vân. Thì phải nói là khi mà ở trong cái hôn nhân của mình trong những cái tháng năm đầu tiên vân vân, thì cái sự tức giận của chị nó rồi sau gặp cái người phối ngẫu của mình, họ hay làm những cái điều mà nhắc nhở mình về cái sự bỏ rơi hay cái sự không quan tâm điều này kia, thành ra là cái sự tức giận mình nó lại trào dâng. Và cái sự trào dâng đó lúc đó ở cái tuổi mà cái không phải là đính chánh cho mình, nhưng mà mình nói là cái não bộ của mình, cái phần mà kiểm soát nó thường thường là phần não trên đằng sau cái trán á, là thường thường nó không phát triển toàn diện để mà có một cái chức năng tốt á, cho đến 24-27 tuổi nó mới phát triển toàn diện để mà tiết chế được. Thì chị vô trong cái trạng thái tiếng Anh nó gọi là rageaholic, tức là mình có sự tức giận mà nổi trận lôi đình á, mà mình không có kiểm soát được nha. Và thực sự cái đó nó ảnh hưởng cái đời sống gia đình của mình, ảnh hưởng cái nhìn ở chính bản thân của mình. Và mình cũng không có vui với cái điều đó. Mình cũng mặc cảm là tại sao mình lại ở trong cái tình trạng như vậy, vân vân. Thì bây giờ để mà tập, để mà tiết chế, phải nói với các bạn là đến ngày hôm nay là chị tập về thiền á, mặc dù mình thấy mình cũng chưa đi tới đâu hết, nhưng mà cũng không có nhu cầu để phải tới đâu. Mình chỉ cần tập để mỗi ngày để mình giữ mình thôi á, là khoảng 9 năm nay rồi. Thì mình có thấy cái sự thay đổi. Mình thấy cái sự thay đổi và nó cái tập thiền đó, cái tập rồi chị đọc nguyên cái cuốn sách mà Search Inside Yourself, tìm về trong bạn, và tập những cái tập ở trong đó mà người ta đề nghị với mình. Thì những cái tập về thường thường khi mà mình tập hít thở, thì cái sự hít thở tự nó là cái phương cách để mà nó điều hòa cái não trạng của mình trở lại. Và cái sự hít thở mà hít thở chậm, mà mình chú ý cái hơi thở mình đi ra đi vào ở trong cái đầu mũi, ở nơi đầu mũi vân vân, nó là một cái mechanism, là một cái tool, một cái công cụ á, để nó điều hòa cái não trạng của mình trở lại nha. Thành ra hít thở nó là một cái phương tiện vô cùng hữu hiệu và không có mất tiền, rất là miễn phí, mà luôn luôn có ở bất cứ nơi nào, bất cứ đâu mình cũng đều có thể dùng cái hít thở để mình điều hòa cái não trạng của mình. Thành ra chị muốn ở đây nói chuyện với lại Minh Tâm, với lại Mộc Lan, chị muốn nói về cái khía cạnh này nhiều hơn theo một cái người chuyên môn, để cho mọi người cảm thấy cái hít thở nó, mặc dù nó rất đơn giản nhưng nó vô cùng quý báu, nó là một cái phương tiện rất là giá trị mà không mất tiền mua, mà nó có thể giúp con người ta sống đúng theo cái bản chất tốt lành của mình nha. Thành ra là trong khía cạnh mà thiền cũng như tịnh tâm vân vân, người ta ngay cả yoga, tập thể dục, tất cả đều là những cái phương tiện để mà làm cho cái sự hít thở của mình nó sâu hơn, nó nhiều hơn, để ý những cái điều đó hơn, để mà nó điều chế lại cái cảm xúc của mình. Thì chị sẽ dừng ở đây, rồi có thể là chút nữa sẽ nói tiếp về cái khía cạnh chuyên môn, về những cái cách mình kiểm soát tức giận mình sẽ nói sau. Nhưng mà chị sẽ dừng ở đây để cho các bạn nói thêm về cái cách mà các bạn đã tập để mà tiết chế cái sự tức giận của mình.
2: Dạ.
0: Yeah. Em cũng...
2: Dạ, mời chị Mộc Lan nói
0: trước. Thôi, Minh Tâm nói trước thì cũng được.
2: Để em nói về cái tiết chế. Thực ra như câu chuyện em kể sơ nãy là em là một người bị vạ lây bởi những cơn nóng giận của ba mẹ hoặc là của người lớn đi. Nói mình không biết gì hết, họ quát mình, thậm chí họ tay chân với mình luôn, họ bạo lực luôn. Thì từ đó em suy nghĩ cho đến sau này á, em có một cái mặc định là và em học được một câu là khi bạn tức giận bạn sẽ làm gì. Thì câu trả lời là không nên làm gì cả, không nói điều gì cả, mà giống như chị Xuyến vừa nói là hít một hơi thật sâu. Họ kêu mình hít mấy hơi thật là sâu đó, trong vòng một phút đó, thì tự nhiên cái cơn giận nó sẽ tan đi, nó sẽ giảm nhẹ xuống. Chứ mình đừng có lúc mình giận mình bỏ cái điện thoại của nó cũng sẽ hư điện thoại, mình để cái chén thì nó sẽ bị vỡ cái chén. Mình làm bất cứ mình chạm vào cái gì nó sẽ hư cái đó. Hoặc là khi mình nói lên đích danh người nào là người đó bị tổn thương. Cho nên tức giận nó rất là nguy hiểm. Còn riêng em á, thì em mặc định rằng là những đứa trẻ con nó không hề có lỗi trong bất cứ một cái vấn đề gì. Cho dù người ta nói là tại nó làm lỗi như vậy mà sao, thì em sẽ nói câu là vì nó là trẻ con. Cái câu đơn giản là vì nó là trẻ con, vì nó là một đứa bé, thì em không có lý do để giận một đứa bé. Cho nên khi em đi chung quanh dọc đường, em gặp một người bà hay một người mẹ mà đứng chửi một đứa bé nhỏ xíu thôi, mà chửi những cái câu toàn là nặng lời mà của người lớn, em ngừng lại ngay. Em cái tính em không bỏ được, cái tính em không kìm được là em phản xạ rất là nhanh. Em ngừng lại, em nói là sao chị lại nói với đứa bé như vậy. Tôi nói cho chị nghe, ở nhà tôi có ba con chó, mà tôi khi mà con chó tôi nó phá, nó cắn dép hay làm bất cứ gì, tôi la nó, tôi sợ nó bị tổn thương. Tôi cho nó rằng là tại vì nó là con chó, thì đứa con của chị nó là một đứa bé, nhưng mà cái cảm xúc của nó nhiều hơn con chó nhà tôi mà chị xúc phạm nó. Em sẵn sàng cự lộn với bất cứ ai, em sẵn sàng phản ứng lại, em sẵn sàng nóng giận bất cứ ai làm tổn thương đến con chó và đứa bé. Em không biết sao, em sẵn sàng nổi trận lôi đình với họ luôn, để em bênh vực một đứa bé, hoặc là em bênh vực một người bạo hành với một con chó, một con mèo, một con vật. Đó là cái phản xạ của em. Và chị luôn hay... luôn lúc nào. Dạ. Yeah.
1: Em nói đi.
2: Dạ. Yeah. Luôn luôn lúc nào em buồn, cho nên em nói là bong bóng em lúc nào cũng cứ tì hơi, phải xả bỏ. Vì em luôn luôn tiếp xúc với những đứa bé, em rất là sợ mình không kiềm chế được, mình sẽ gây ảnh hưởng đến nó. Nhưng mà em thử nhiều lần rồi, em kiểm soát rất là tốt vấn đề đó. Tại vì ở trong mắt em, những đứa bé đó là hình ảnh của em, hình ảnh của những thiên thần, hình ảnh của một cái gì đó cần phải lấy cái tay che lại, chứ không phải là để mình nói muốn nói gì, nói muốn làm gì làm được. Cho nên là khi một đứa bé
1: cảm ơn em là em đang nói về sự tức giận của em là không sai nha. Và chị thấy là cái phản ứng của em trong cái sự tức giận, em đến em nói chuyện với người mẹ, em giải thích rõ ràng với người mẹ, chị cũng thấy không thấy sai luôn. Có nghĩa là sao? Mình có quyền tức giận với những gì mà mình thấy nó không đúng. Và nhưng mà cái vấn đề là mình diễn đạt cái tức giận của mình như thế nào để nó không có sát thương cho cái đối phương và nó cũng không sát thương cho mình. Thì chị thấy là cái câu chuyện em vừa kể vừa rồi, chị thấy là nó là một cái điều mà em tranh đấu hay là em nói lên tiếng cho một cái lẽ phải, chị thấy nó rất là bình thường và rất là cần thiết luôn. Và có lẽ là trong một cái xã hội mà những cái điều nhiễu nhân như vậy, có lẽ là người ta cũng phải cho phép mình tức giận chứ, và cũng cho phép mình hành xử với cái tức giận đó trong cái điều kiện là không sát thương người khác và không sát thương chính bản thân, để tiếp tục như vậy, chứ đừng để cái sự quy chụp của người khác hay cái sự mà biến những cái động cơ rất là chân thành, rất là nhân bản của mình, nó bị chụp mũ hay nó bị quy kết để người ta dùng cái đó người ta vùi dập cái sự tức giận của mình cho công lý. Chị nghĩ là cái điều em làm nó đối với chị nó rất rất là cần thiết luôn. Thì không biết là Mộc Lan thấy.
0: Dạ. Em thì em có một cái mà em đã từng phản ứng rất là nhanh với một cái trường hợp là em không có thích bị người khác lớn tiếng với mình. Thì mà khi mà một ai đó lớn tiếng với em ấy, thì vô hình chung là nó giống như kiểu là người ta bật bật lên cái công tắc mà khiến mình dễ tức giận. Mà khi mình tức giận ngay cái lúc đó là mình phản ứng lại đúng y chang cái người nào đó, ví dụ như đang nói chuyện đi, hai người đang nói chuyện tự nhiên người ta lớn tiếng vô cớ với em chẳng hạn, thì em sẽ phản ứng ngay tại với cái thái độ đó của người ta y chang luôn. Thì về sau á, em có suy nghĩ lại sau khi mà cái cơn nóng giận của em nó qua đi, em có suy nghĩ lại tại sao em lại có cái phản ứng như vậy. Và rất là nhiều lần em theo dõi, em để ý rằng cứ khi nào mà em bị lớn tiếng là em có phản ứng như vậy. Thì về sau này em mới thấy rằng là cái trường hợp mà em phản ứng ấy, nó là một cái, nó nằm ở trong cái trường hợp là khơi lại những cái vết thương trong quá khứ. Tức là mình cảm giác mình bị lấn lướt, mình bị ăn hiếp, mình bị không có tôn trọng. Thì vì vậy cho nên là bất kỳ một cái hành động nào mà khiến cho em có một cái mà hình dung lại những gì nó xảy ra trong quá khứ chẳng hạn, em sẽ có một cái phản ứng rất là gay gắt. Thì về sau á, khi mà em ngồi, em có cái cách là sau mỗi một ngày em rất hay viết nhật ký, và em viết nhật ký em ghi lại những cái trạng thái cảm xúc của em ấy. Thì em ví dụ như em nói là hôm nay mình đã nổi giận vì như này, vậy cái lý do sâu xa, cái nguyên nhân sâu xa để mà mình lên cái cơn giận như vậy nó là vì cái gì, thì em sau nhiều lần thì em rút ra được cái rằng là cái phản ứng của mình nó là bởi cái hành động của cái người bạn nào đó, họ gợi lại cho mình cái vết thương trong quá khứ nó. Chứ còn bạn bình thường nếu như mà cũng là nói chuyện như vậy, cũng là cái những cái câu chuyện như vậy nhưng mà đừng có lớn tiếng thì nó sẽ không có gì hết. Nhưng mà tự nhiên lớn tiếng lên xong giống kiểu là lấn lướt mình ấy, thì em có cái phản ứng như vậy. Sau khi mà em hình dung ra được như vậy rồi á, thì em tự kiềm chế em á, em tự kiềm chế, tự kiểm soát cái cơn giận của mình á, thì em cũng có tập thiền. Thì cái năm 2013 một người bạn của em có nói em về thiền ấy, thì em thấy nó rất là xa vời, bởi vì em nói là đầu óc rối tung lên suốt ngày bị áp lực này kia, làm gì mà có đủ thời gian hay là như thế nào để thiền. Nhưng mà có lẽ là lúc đó là chưa có duyên. Em cũng tập yoga nhưng mà hồi đó tập cũng không có lâu lắm, bởi vì cũng không có chuyên tâm được. Nhưng cái thời gian mà em chạy sang Thái Lan ấy, chạy sang Thái Lan là chạy lánh nạn sang đó, thì ở đó lúc đó là mới có cái cơ duyên là thiền. Là bởi vì nó gần như là một mình không còn một cái gì để mà mình khiến cho cái đầu của mình nó bình an trở lại. Lúc đó gần như nó không có sự lựa chọn chị. Thì lúc đó mình nghĩ rằng là chỉ có mỗi cách là mình thử ha. Mình thử thì bắt đầu là có cảm giác là nó có cái em cảm thấy rằng là nó làm cho mình, cái đầu óc của mình nó dịu lại. Mặc dù là cho đến giờ thì nó vẫn chưa phải là mình định tâm được giống như những gì mình muốn đâu, nó còn cả một bước dài. Nhưng mà mình bắt đầu là mình cảm nhận được, chị cảm nhận được cái sự thay đổi là từ năm 2017 khi mà chạy sang Thái Lan ấy. Và bắt đầu là buổi tối ngồi thiền ấy, trước khi mà đi ngủ xong việc này kia bắt đầu ngồi thiền ấy. Thì từ đó trở đi thì cũng có duy trì cái thói quen đó có một thời gian, nó không có đều đặn lắm, nhưng mà đến bây giờ thì thấy rằng là cái quá trình mà khi mà mình hít thở, mình có một cái phản ứng nào đó mà mình thấy rằng là trong người mình đang bắt đầu được tim đập nhanh rồi đấy, đang bắt đầu là bắt đầu có cái gì nó bực tức rồi đấy, thì mình hít thở sâu một chút ấy để mà mình cho mình bình tĩnh lại một chút đấy, trước khi mà để mà mình có thể gọi là bốc hỏa lên ấy, gọi là cái gì nổi cơn thịnh nộ lên chẳng hạn ấy. Thì là em có cái suy nghĩ như vậy. Với lại chính vì em thấy nó có một cái lợi như này, bởi vì mình đã từng là có những cái phản ứng nóng giận khi mà mình bị những cái điều gì nó không có như ý đối với mình ấy, và mình tìm ra nguyên nhân ấy, thì nó lại giúp cho em cái là khi mà em bị một cái người nào đó nóng giận lại với mình, ví dụ một người bạn thân của mình đi nóng giận lại với mình ấy, không phải nóng giận lại mà là tự nhiên mà người ta nổi nóng với mình ấy, thì mình từ cái trải nghiệm của mình là mình phản ứng với gay gắt với người ta ấy. Thì sau đến sau này em tập được cái là chính là vì mình hiểu được rằng là mình, bởi mình có những cái tổn thương trong quá khứ cho nên mình có phản ứng như vậy. Thì chính cái điều đó nó giúp cho em là em hiểu được rằng là có thể cái người bạn của mình á, cái người bạn của mình cũng đã từng trải qua một cái cảm, một cái trải nghiệm nào đó, và có thể làm cho người ta, cái điều này làm cho người ta tổn thương, cho nên là người ta có cái phản ứng như vậy. Chứ có thể người ta cũng giống như mình, họ không có ý gì hết. Thì cái
1: nên Mộc Lan có lẽ vậy, mà Mộc Lan muốn cái tựa là từ tức từ nóng giận đến thấu hiểu, là tại vì
0: dạ, đúng rồi chị. Dạ.
1: Tập được cái tại vì cái Việt Nam có cái, mình có cái câu là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Em đã hiểu được bản thân, thì em cũng hiểu được cái nhu cầu của người khác. Thì với cái tinh thần ngày hôm nay, mình tóm gọn cái khía cạnh mà kiểm soát về cái sự tức giận của mình. Sự tức giận nó là một điều rất bình thường và cần thiết trong đời sống ha. Người ta cần phải có tức giận để người ta sinh tồn và bảo vệ bản thân, bảo vệ những, ngay cả bảo vệ những lẽ phải nữa. Thì thành ra là khi mà mình có những cái điều này thì mình sẽ tự hỏi chính mình là nãy giờ như các bạn nói, phản ứng của mình đó, nó có sự tương xứng với cái sự việc xảy ra hôm nay không, hay là nó đến xuất phát từ mình, cái vết thương lòng của mình đã sẵn có, và mình nhiều khi mình phản ứng đi hơi quá xa. Mình đặt cái câu hỏi đó, và khi mà mình phản ứng ngay như vậy thì mình tự của họ, mình cũng thấy cái mà người ta thường hay bỏ quên á, là khi mình tức giận á, mình trong thường thường cái thiền nó không có gì là to lớn, mà trong thiền về tôn giáo không có đâu. Cái thiền đời thường ngày hôm nay người ta làm rất nhiều những nghiên cứu về vấn đề mindfulness, vấn đề là sống tỉnh thức hoặc là tập tỉnh thức, mà dùng cái ngôn ngữ của bên tôn giáo gọi là chánh niệm, nhưng mà đối với trong cái ngành của chị thì gọi là tập sống tỉnh thức á. Thì cái tỉnh thức nó rất là đơn giản. Mình tỉnh thức với cái hơi thở của mình. Mình để ý khi hít vào thở ra. Mình tỉnh thức với suy nghĩ của mình. Mình quan sát coi là nó đang suy nghĩ cái gì, nó đang đi tới đâu. Nhưng mình tập không có đi theo nó. Mình không tập tin vào những cái suy nghĩ của mình. Rồi mình quan sát coi suy nghĩ mình đang đi tới đâu. Mình quan sát cái cơ thể của mình đang trải nghiệm như thế nào, cảm xúc gì đây. Rồi nơi nào trong thân xác của mình nó bị cứng ra, nó bị căng cứng, hay là tim mình có đập nhanh hơn không, hoặc là cái hơi thở của mình có bị ngắn lại hay không. Thì cái sự tỉnh thức đó nó cũng là một hình thức thiền, nhưng mà nó giúp cho mình sống không có bị trôi dạt đi, không có bị trôi dạt theo suy nghĩ, không trôi dạt theo cơn giận, không trôi dạt, mà nó giúp cho mình quan sát ha. Cái mà mình đang tập ở đây là, và mình đặt câu hỏi là mình trong cái sự kiện này mình muốn thắng hơn là mình muốn hiểu, thì nó hoặc là những cái ký ức nào nó đã trở về, và mình tập mình quan sát, thì nó có những cái cách tập để mình ghi nhận cảm xúc, mình không có chối bỏ nó, mình không có ruồng bỏ nó, mình ghi nhận cái cảm xúc, rồi sau đó mình tập tìm hiểu coi là, mình suy nghĩ là cảm xúc này giống như là Mộc Lan đã làm đó, có nhiều người họ phải viết nhật ký, họ phải, hay là họ ngồi họ tịnh lại coi là cái cảm xúc này nó đã có từ ở đâu rồi, hay là mình đã gặp cái cảm xúc quen thuộc này từ lúc nào rồi. Và từ cái tìm hiểu về cái điều đó, mình sẽ nhận ra là đó là cái vết thương lòng cũ của mình đó, và ngày hôm nay nó bị xúc tác. Và trong cái khoảnh khắc đó thì mình sẽ cần dừng lại. Mình hít vào, mình thở ra. Nếu mình hít vào và thở ra mà chưa có thấy đầu óc mình vẫn còn lung tung thì cứ tiếp tục hít vào thở ra một chút xíu nữa. Và mình quan sát những gì đang xảy ra ở trong thân của mình, trong tâm của mình, trong cái não trạng của mình. Và khi mình có được một cái khoảng dừng như vậy á, thì lúc đó cái não trên của mình, cái trí tuệ của mình, cái khả năng kiểm soát ngôn ngữ, khả năng kiểm soát tư duy của mình nó sẽ được kích hoạt. Và như vậy trí tuệ mới có cơ hội xuất hiện. Và cái khoảng dừng đó nhiều khi nó chỉ ngắn thôi, nhưng mà nó đủ để thay đổi cả một cái cuộc đối thoại. Nó đủ để thay đổi cả một cái hành động của mình. Nó đủ để làm cho mình sống gần với cái trí tuệ và cái sự nhân bản mà mình vốn có là con người. Và điều này hồi nãy giờ chị đang tóm gọn lại những gì mà tụi mình đang nói ở đây. Và mình đã bây giờ đã là 10 giờ 3 phút rồi ở Việt Nam. Thế là bây giờ chị xin khoảng chừng 12 phút nữa thôi ha, để mình đóng cái buổi họp. Buổi mà mình đối thoại, mình hội thoại với nhau trong ngày hôm nay, mình đã nói về làm sao để mà mình giải tỏa, mình mình thanh sốc cho cái cơn giận của mình rồi. Thì cái câu hỏi sau cùng mà muốn hỏi các bạn đó là, nếu mỗi người đều bắt đầu việc chăm sóc chính những tổn thương của mình và học cách lắng nghe cái thân tâm của mình nhiều hơn, quan sát cái thân tâm của mình nhiều hơn để mình có khả năng lắng nghe người khác nhiều hơn, thì theo các bạn điều đó có thể thay đổi như thế nào trong gia đình, trong cộng đồng và tương lai của xã hội Việt Nam?
2: Dạ, em xin trả lời cái này nhé.
1: Mời Minh Tâm.
2: Nó sẽ là quá tuyệt vời. Nhưng mà để làm được điều đó thì như chúng ta nói, nó cả một cái vấn đề lớn. Con người ta phải học rất là nhiều thứ, nhưng ít có ai học phải kiểm soát bản thân mình. Ít có ai lắm. Nhưng mà đó là mỗi một người nhận ra, ngộ ra. Và em thì chưa bao giờ em nghĩ là em sẽ bỏ mất đi những cái sự nóng giận này. Vì em kiểm soát được nó, và em cũng có thể nóng giận mà như chị nói là nó về mặt tích cực.
1: Quyền nha, chị nói có một cái em nói chị xác nhắc nhẹ là em có quyền nóng giận. Chúng ta có quyền có cảm xúc và có quyền tức giận.
2: Thường thì bắt đầu trong một cuộc mâu thuẫn á, một người đó lớn tiếng là em biết rằng họ không hiểu em và họ nghĩ sai rồi, thì em hỏi là bây giờ có nghe tôi nói chuyện không, mà họ lớn tiếng là tôi nói thôi nghe ngừng cái này không nói nữa, không nói nữa là tôi sẽ lắm cái chỗ khác, tôi không nói đến vấn đề này nữa. Bao giờ nghe tôi nói chuyện thì tôi sẽ nói cho nghe từ đầu đến cuối, ngồi cho tôi 1 phút hay là 5 phút, mà khi đã cho tôi rồi đó thì không được gian ngang, thì em sẽ gỡ gút đó ra và họ hiểu ngay lúc đó luôn. Em được cái vùng cái điểm đó, cho nên là em giải quyết mâu thuẫn nó đơn giản lắm, em không có dừng. Thậm chí là câu chuyện của người khác cũng vậy nữa, hai người mà mâu thuẫn mà đến nỗi lớn tiếng thì em đến em nói là công việc như vậy, thì họ hai người họ nói em không nghe, nhưng nói thôi thì như vậy, một người nói tôi nghe và một người khác bắt đầu nói sao tôi cũng sẽ nghe, thì hai người nói thì em sẽ giải quyết một cách gọn gàng. Em được cái ơn đó, cho nên là em giải quyết được cái sự nóng giận của người khác luôn. Và cái điều mà tác hại của nóng giận thì em nghĩ nó là ảnh hưởng đến chính cái người đang nóng giận thôi. Chính vì em hiểu được điều đó và em sẽ không bao giờ để cho cái sự nóng giận nó lấn át vô cả cái, nó làm cho mình tim đập nhanh, huyết áp tăng, rồi sức khỏe chắc chắn là sẽ ảnh hưởng. Cho nên là giống như mỗi một cái sự nóng giận ở đó em thấy tim mình đập nhanh thì em nghĩ rằng là ngừng lại, hít thở vài hơi thật là sâu và bắt đầu nghĩ về một điều tốt đẹp. Mình được quyền lên cái võng mình nằm, mình được quyền ôm con chó mình vuốt ve để mình nói chuyện với nó, và mình không cần nhớ đến câu chuyện vừa rồi ai vừa nói gì, và tôi sẽ không có giải quyết cái mâu thuẫn đó luôn, tôi để nó sang một bên nó được không, thì trong lòng em sẽ nói một câu là được, mình được quyền, và em dẹp bỏ cái điều đó sang một bên, bắt đầu mình sẽ kể câu chuyện, mình sẽ chăm sóc một con thú cưng của mình, chó mình, hay là một đứa trẻ đang chạy đến với mình, thì những cái điều em cho phép mình đẩy sang một bên để mình gỡ nó sao. Giống như em nghĩ là một cái đống lưới mà nó rối, cái cọng dây chỉ mà nó rối tung lên, mình cần phải ngồi đó gỡ nó, trong khi mình mệt mỏi tại sao mình không để sang một bên, mình làm một chuyện khác, mình đến mình gỡ nó sao bạn. Thì em tập mấy điều đó thì mình sẽ không phải bị rối theo cái câu chuyện của một ai đó, là mình sẽ không bị mệt mỏi bởi cái sự nóng giận hay là của chính mình hay là của người ta đã mang đến cho mình.
1: Cảm ơn em. Chị mời Mộc Lan, rồi xong rồi chị có lời cuối rồi mình đóng nha. Mời Mộc Lan.
0: Em thì em nghĩ là nếu như mà mỗi người đều bắt đầu bằng cái việc mà tự săn sóc những cái tổn thương của mình, lắng nghe chính mình ấy, thì chính những cái điều đó nó sẽ giúp cho mình có cái sự thay đổi. Đầu tiên là mình hiểu được bản thân mình này, mình biết được cái điều mong muốn của mình này, và sau đó thì nó dẫn đến cái sự thay đổi. Là cái sự thay đổi ở đây á, nó không phải cái gì lớn lao cả. Em nghĩ là cái điều thay đổi đầu tiên chính là cái sự thay đổi cái cách ứng xử, đối xử với cái người ở gần mình nhé. Có thể là người chồng, người vợ, con cái, hoặc là người yêu, hoặc là người bạn thân ở trong gia đình chẳng hạn, ví dụ vậy. Thì khi mà mình thay đổi, mình hiểu được những cái vết thương của mình hiểu được cái nhu cầu của mình và mình biết được những cái cảm xúc của mình, cái nguyên nhân dẫn đến, thì mình sẽ có cái sự thấu hiểu cho cái người bên cạnh của mình. Thì khi mà mình thấu hiểu được cho người bên cạnh của mình rồi thì mình sẽ duy trì được cái trạng thái là lắng nghe. Đôi khi mình hiểu cái nhu cầu của cái người kia, người ta nóng nảy, người ta nóng giận là bởi vì người ta cần được cái sự tôn trọng, người ta cần có một cái người để lắng nghe, người ta cần một cái sự chia sẻ nào đó mà người ta không thể bộc lộ được, ví dụ một cái nhu cầu nào đó chẳng hạn. Hoặc giống như đứa trẻ, một đứa trẻ rất là cần cái tình yêu thương, được cái sự công nhận của cha mẹ chẳng hạn, thì nếu mà mình làm được cái điều đó thì ngay từ cái thay đổi nhỏ nhất mà quan trọng nhất là với những cái người ở gần xung quanh mình, gần với mình nhất, sẽ lan tỏa dần đến những cái khu mình ở chẳng hạn, rồi sau đó là với đến cái gọi là cái môi trường mình sinh sống, rồi cuối cùng nó sẽ tạo nên được một cái xã hội mà người ta ở đó, con người ta cư xử với nhau văn minh, nhân bản, có cái sự đồng cảm, cái sự thấu hiểu với nhau. Là em nghĩ là như vậy.
1: Cảm ơn em. Và để chốt lại cái buổi nói chuyện hôm nay thì chúng ta nhận thấy rằng là chữa lành, thực sự tức giận nó là tín hiệu của những vết thương. Và cái sự chữa lành không chỉ là câu chuyện của từng cá nhân, nó còn là nền tảng của một xã hội lành mạnh. Và khi một người giống như Mộc Lan nói, học được cái cách chăm sóc những tổn thương của mình, thì họ sẽ bớt làm tổn thương những người khác. Và khi một gia đình biết lắng nghe nhau hơn, những đứa trẻ sẽ lớn lên trong cái sự an toàn hơn. Và khi một cộng đồng biết đối thoại thay vì kết án, thì niềm tin sẽ được xây dựng. Thì hy vọng là cái buổi nói chuyện ngày hôm nay sẽ giúp chúng ta với nhau để nhìn ra là khi một xã hội biết nhìn con người bằng sự thấu hiểu, thay vì chỉ bằng sự phán xét, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để cùng nhau giải quyết những cái khác biệt hơn. Một cái xã hội tốt đẹp được xây dựng bằng những cái sự cảm thông và cái khả năng săn sóc những cái vết thương và cái sự tiết chế, nó cũng quan trọng, chứ không phải chỉ là có những cái chính sách thế này thế kia nha. Đây cũng là một cái tiến trình rất là nhân bản, rất là văn minh. Và khi mà chúng ta có thể xây dựng được hàng triệu những cái cuộc đối thoại an toàn, nhỏ, nơi mỗi người đều cố gắng lắng nghe nhiều hơn một chút, phản ứng chậm lại một chút hoặc là dừng lại và đối xử với nhau bằng lòng nhân ái hơn một chút, thì những cái điều này nó sẽ chữa lành không chỉ con người, mà nó còn là những cái giải pháp rất là lớn, mà nó còn là có cái cảm giác cho người khác, cảm giác được nhìn thấy, được lắng nghe, giá trị nhân phẩm của họ được công nhận và được đối xử với cái tố chất con người. Thì đây cũng là cái nền tảng để gia đình, cộng đồng và xã hội cùng phát triển một cách bền vững. Thành ra cái câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay nó là một câu chuyện đời thường, nhưng nó là một cái cốt lõi của một cái xã hội lành mạnh. Thì cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình hôm nay. Cảm ơn Mộc Lan và cảm ơn Minh Tâm đã tiếp tục đồng hành với Chuyện Đời Thường trong diễn đàn Ước Mơ Canh Tân, và xin kính chào.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
4: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Vẫn là bài nhạc quen thuộc như ngày nào, nhưng vào mỗi show này thì chúng ta sẽ nghe được những cái lời chia sẻ rất khác biệt của bác sĩ Phạm Hoàng Trung về những kinh nghiệm của ông đã hành nghề tại Orange County này từ năm 1984 cho đến nay rồi, và không thể thiếu được nhân vật chính của buổi talk show này. Phú Tài xin gửi lời chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung ạ.
5: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
4: Vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều, và một lần nữa thì Phú Tài cũng xin gửi lời chào với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị, sau đây xin mời quý vị bước vào chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và trước khi mà chúng ta sẽ nói về chủ đề của ngày hôm nay rồi, và bước ngay với chủ đề ngày hôm nay, đó chính là về bắp cải. Wow, một cái chủ đề rất là lạ ngày hôm nay. Vâng, Phú Tài xin mời bác sĩ Phạm Hoàng Trung bắt đầu buổi talk show của mình ạ.
5: Vâng, thưa quý vị, bắp cải còn được quen gọi là cải bắp hay là bắp sú. Thưa quý vị, là bắp cải được dùng làm thuốc chữa bệnh từ thời thượng cổ ở bên Âu Châu, và người ta đã gọi nó là cái thuốc của người nghèo. Ngày nay thì ta đã biết thêm nhiều công dụng khác của bắp cải. Tóm tắt như sau thưa quý vị. Thứ nhất là bắp cải nó chống làm lành vết loét, chống làm lành vết sẹo, nhất là những cái loét ở dạ dày, ở ruột hay là loét ở miệng, bằng cách là người ta cho ăn bắp cải tươi và uống nước bắp cải ép hàng ngày. Và mỗi sáng sớm và trước khi đi ngủ thì uống khoảng nửa ly nước bắp cải ép. Và thưa quý vị, là từ thập niên 40 thì các công trình nghiên cứu ở Mỹ đã công nhận là tác dụng chữa loét dạ dày của bắp cải, và sau đó được kiểm chứng trên thực nghiệm. Và kết quả cho thấy phần lớn người bị loét dạ dày hay là hành tá tràng đã uống khoảng nửa lít nước bắp cải mỗi ngày trong 3 tuần lễ đã thấy hiệu nghiệm. Cái công hiệu này sau đó đã được các nhà khoa học ở bên Hungary, bên Đức hoặc là bên Ấn Độ chứng minh, mặc dầu bệnh nhân ở mỗi nước đã có sự khác biệt về tập quán dinh dưỡng và địa lý. Thì qua nội soi, thưa quý vị, thì các chuyên gia Ấn Độ đã chứng minh được cái sự hình thành một lớp màng nhầy có hai chức năng, vừa che chở, vừa tái tạo niêm mạc ở dạ dày dưới tác dụng của bắp cải. Và đến đầu thập niên 70 đó, thì họ đã xác định được một cái hoạt chất có tác dụng bảo vệ niêm mạc ở dạ dày. Và cái hoạt chất này nó chỉ có trong bắp cải tươi, và cái hàm lượng cao khi còn tươi xanh và thu hái vào mùa xuân hay là mùa hè, và hầu như mất tác dụng vào mùa đông, thưa quý vị. Theo kinh nghiệm dân gian ở các nước Đông Âu thì tác dụng nước ép bắp cải sẽ được gia tăng gấp bội nếu dùng hòa chung với nước ép rau cần tây, tức là cái celery, thưa quý vị.
4: À, dạ vâng, thưa bác sĩ, vậy thì tác dụng của bắp cải là gì vậy ạ? À?
5: Thì vào thập niên 70 đó, thì các nhà khoa học ở bộ môn y học dự phòng ở Viện Đại học New York đã có cái công trình nghiên cứu tác dụng của bắp cải đối với bệnh ung thư. Thì họ thấy những cái điều sau đây, tức là tập quán mà ăn bắp cải càng thường xuyên đó, thì càng ít bị ung thư về đường tiêu hóa. Và thưa quý vị, tất cả các loại cải đều có tác dụng là phòng chống ung thư, nhưng rõ rệt nhất á, được xác định là bắp cải. Nếu chúng ta ăn một tuần một lần bắp cải á, thì giảm được 70% xác suất mà bị ung thư ruột. Và nếu 2 tuần ăn một lần á, tức là ăn bắp cải đó, sẽ giảm được 40%. Thì cái ông giáo sư Waterberg ở Viện Đại học ở bên Minnesota đó, từ lâu ông theo đuổi nghiên cứu cái tác dụng chống ung thư của bắp cải. Thì các công trình của ông cho thấy như sau. Thứ nhất là chiết xuất từ bắp cải được một cái nhóm hoạt chất đó, tên là cái chất indole. Cái đấy là cái thực nghiệm mà trên súc vật đã cho thấy cái hoạt chất indole này nó giảm tỷ lệ ung thư vú chỉ còn 1/5 so với cái nhóm mà đối chứng. Và cái liều rất thấp cũng có thể bảo vệ một nửa cái số với súc vật thí nghiệm. Và cái tế bào ung thư thường chỉ phát triển ngấm ngầm và chỉ xuất hiện khi gặp yếu tố thuận lợi. Do đó, cái chiến lược mà phòng chống ung thư là ngăn chặn hình thành các cái điều kiện thuận lợi, và ở đây dinh dưỡng hợp lý nó có cái vai trò rất là quan trọng. Và chính cái cây bắp cải là một cái giải pháp cần được lưu ý, tức là cái hoạt chất trong bắp cải nó góp phần bảo vệ cái màng tế bào khỏi bị phân hóa vô tổ chức, hoặc nó trung hòa cái độc chất ngoại lai sinh ung thư để đào thải ra ngoài, hoặc là cái nước ép bắp cải nó ức chế các chất sinh ung thư ngay ở bên trong tế bào. khi mà ung thư đã phát triển thì cái hoạt chất bắp cải nó sẽ hạn chế cái mức độ bành trướng tác hại của ung thư, thưa quý vị. Cái hoạt chất bắp cải nó cho thấy là bắp cải sống hay chín là đều có cái tác dụng là phòng bệnh và cái hiệu quả rõ rệt mà khi ung thư chưa bộc phát trong cơ thể. Nghĩa là bắp cải nó có vai trò phòng bệnh hơn là chữa bệnh, dù cho hàng ngày chúng ta chỉ ăn một cái số lượng nhỏ. Thưa quý vị, về cái tác dụng của bắp cải nó giảm thiểu cái nhiễm độc tố mà sinh ung thư, thì các nhà khoa học ở tại Viện Đại học John Hopkins bằng thực nghiệm trên súc vật đó cũng cho thấy là cái nhóm mà được nuôi bằng bắp cải nó giảm 90% so với cái nhóm mà không nuôi bằng bắp cải. Cũng như ở bên Na Uy đó thì các nhà khoa học cũng cho thấy cái người mà thường ăn bắp cải

0: có thể phòng ngừa ung thư ruột và dạ dày. Ngay với cả ung thư phổi hay là ung thư thực quản hay là thanh quản hay là hậu môn hay là ung thư tiền liệt tuyến, tức là nhĩ phổi tuyến, và ung thư bàng quang cũng được cải thiện. Và bắp cải có thể làm giảm tỷ lệ ung thư ruột đến 66%. Thành thử người Việt Nam mình hay bị ung thư ruột già đó, nếu hàng ngày chúng ta ăn bắp cải thì sẽ giảm được cái tỷ lệ ung thư, tức là giảm được cái nguy cơ ung thư ruột rất là nhiều. Bắp cải cũng có thể làm hạ cholesterol ở trong máu đó. Tức là bắp cải nó làm mỡ ít lắng đọng lên thành động mạch, thành nó làm hạ thấp nguy cơ xơ cứng động mạch gây huyết áp, tức là gây cao huyết áp. Và nó cũng làm giảm những cái mỡ mà lắng đọng trên những cái vành mạch tim nữa, thành nó tốt cho những bệnh về tim. Và có nhận xét ở vùng nào mà dân thường hay ăn bắp cải thì ít bị các bệnh về tim mạch, thưa quý vị. Và bắp cải nó cũng giúp ruột tăng thải cái chất độc hại, tức là do bắp cải có nhiều cái chất xơ, chất sợi và nước, nó làm tăng cái khối lượng phân gây tăng nhu động ở ruột. Và thử nghiệm trên 19 thanh niên nam tình nguyện khỏe mạnh ăn nhiều cải, tức là ăn nhiều bắp cải thường xuyên liền trong 3 tuần thì thấy cái lượng phân nó tăng hơn 20% so với trước khi thử nghiệm. Và để cải thiện cái chức năng đại tràng tống chất béo và chất độc, nó giảm nguy cơ tự nhiễm độc, thì chúng ta nên ăn chế độ và nhiều bắp cải. Và bắp cải nó cũng có chất chống vi sinh vật. Thì ở Mỹ người ta thấy trong dân gian thường uống nước ép bắp cải để phòng chống nhiễm khuẩn do nấm ở ngoài da trên đầu tay chân. Và một số bác sĩ ở Mỹ dùng nước ép bắp cải cho bệnh nhân uống, hoặc là lấy nước bắp cải đó để mà chữa nấm ở âm đạo nữa. Bắp cải còn dùng để trị giun sán nếu mà uống trong lúc đói, hoặc là để dùng ngoài chữa mụn nhọt như là dời leo hay là trị những vết sâu bọ đốt nữa. Bắp cải nó cũng có chất mà chống bức xạ nữa. Tức là trong những năm qua có một số công trình thông báo tính chống bức xạ của bắp cải.
1: Dạ thưa bác sĩ, bức xạ có nghĩa là gì vậy ạ?
0: Tức là ngày nay chúng ta thường xuyên tiếp xúc nhiều với những tia xạ, như là ở sở làm hay là trong nhà, như là máy computer hay là TV hay là những cái microwave hay là những cái điện cao thế ở chung quanh nhà, nó có những cái tia bức xạ đó. Thành ra nên cần ăn nhiều bắp cải để chống những tia bức xạ và bảo vệ cho vấn đề sức khỏe. Và một số thí nghiệm cho thấy là bắp cải nó làm giảm cái quá trình chuyển hóa glucose, tức là chất đường đó, và nó làm giảm đường ở trong máu, nên có thể dùng bắp cải để đề phòng những bệnh về những bệnh tiểu đường. Và bắp cải nó cũng có thể chống béo phì, tức là bắp cải nó ít sinh ra calorie, tức là năng lượng, lại nó có cái chất axit tartaric, nó có tác dụng là ngăn chặn không cho những cái chất đường nó chuyển hóa thành chất béo mà nó dự trữ ở trong người chúng ta. Thành ra nó rất tốt cho những người mà bị chứng bệnh mập phì. Và trong các bệnh mà thấp khớp như là thống phong hay là bệnh gao hay là đau những dây thần kinh tọa đó, bắp cải nó có tác dụng là giảm đau nhức bằng cách là ép lấy nước uống và cái bã thì đắp vào cái chỗ sưng đau. Và bắp cải nó cũng có chữa được những bệnh như vài đường hô hấp, như là viêm phế quản hay là viêm họng hay là khản tiếng. Bắp cải nó cũng có thể chữa các trường hợp như là chảy máu, đặc biệt là trường hợp hoại huyết và do thiếu vitamin C. Và bắp cải nó cũng có thể làm chúng ta an thần, gây ngủ, chống lo âu, hồi hộp, suy nhược thần kinh. Thành ăn nó dùng tốt cho bệnh nhân mà về tâm thần. Tóm lại, để phòng và chữa bệnh nói chung, đặc biệt là để phòng bệnh, thì nên ăn bắp cải hàng ngày, cả dưới cái dạng sống hoặc là nấu chín hay là dùng tái, thưa quý vị. Quý vị vừa nghe qua chúng tôi trình bày về sự lợi ích của cây bắp cải, cũng như là trong mấy đề tài trước chúng tôi có trình bày về sự lợi ích của các loại rau trái thiên nhiên, như là củ cà rốt có nhiều vitamin A tốt cho mắt, hay là tỏi có thể làm giảm cholesterol tốt cho những bệnh về tim mạch. Thành thử mình thấy là cái dinh dưỡng hợp lý, những cái rau trái thiên nhiên nó đóng một vai trò rất quan trọng cho sức khỏe của đời sống. Cũng như chúng tôi thường nói, những cái dược thảo thiên nhiên, trong đó có cái chai số 10 là cái thuốc Marathon, nó có tới 30 loại dược thảo thiên nhiên, nó giúp làm điều hòa những cái rối loạn ở trong cơ thể. Thành thử cũng như ở đây có một bà cái trong cái thời kỳ mãn kinh, mặt nóng bừng bừng, đêm nóng chảy mồ hôi, mệt mỏi, khó chịu, nó rối loạn cái chất estrogen ở trong người đó. Sau đó bà uống cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10, đã khỏe trở lại. Bà cũng uống thuốc gan Super Liver, tức là cái chai số 9. Bà thấy rất là tốt vì nó giúp gan tiết ra mật, làm cho tiêu hóa tốt, không bị đầy hơi, sình bụng. Và trước đây thì bà cũng không tin vào cái thuốc dược thảo thiên nhiên, nhưng nhờ người con rể hiểu biết nhiều và phân biệt những cái thuốc hóa chất và dược thảo thiên nhiên nên bà mới uống. và bà tâm sự như sau. Xin mời quý vị.

0: theo dõi sau đây.
1: Hôm ấy tôi mua 2 hộp thì tôi về tôi uống nay được 3 tuần thì tự cái bệnh mà tại vì năm nay tôi 60 tuổi rồi thì cứ bị xong trước khi đó uống estrogen á thì nó làm thì hạt, nhưng mà khi mà bỏ cái estrogen thì nó làm cho người hàng ngày nóng lên rồi mặt bừng bừng lung tung. Vâng. Uống cái marathon thì lại cái bệnh nóng lạnh như bừng bừng cũng hết.
2: Vâng.
1: Hết luôn.
2: Vâng.
1: Rồi lại cái viêm gan C đó thì tự nhiên thấy trong người nó mát hẳn, nó khỏe hẳn đấy.
2: Vâng.
1: Không bụng không còn mấy bữa, tại sao cái bụng rồi ăn rồi thế cái bụng nó làm như nó không tiêu á.
2: Dạ vâng.
1: Uống cái liver này vào thì lại cái bệnh gan cũng tốt nữa. Thành ra khi mà tôi biopsy thì bác sĩ lại bảo tôi rằng là ủa thì sao viêm gan C của bà rất là mild, tức là nhẹ.
2: Vâng.
1: Nhưng mà trong khi tôi bị cái bệnh viêm gan là cả đến cả 20 năm nay rồi.
2: Vâng.
1: Thế nhưng lâu lâu rồi thì người ta không có biết là C, A, B gì hết ạ.
2: Vâng.
1: Chỉ nói là mình viêm gan thì thôi chứ chả ai biết viêm gan bệnh gì.
2: Tức là coi như bà uống cái
1: marathon buổi trưa.
2: Vâng.
1: Rồi thuốc viêm gan tôi uống tới 2 viên lận.
2: Vâng.
1: Uống 2 viên cái lúc bụng đói chẳng bác sĩ.
2: Vâng.
1: Cái bệnh viêm gan cái super liver đó.
2: Dạ vâng.
1: Thì tôi uống 2 viên.
2: Dạ.
1: Xong rồi là bây giờ mà như bác sĩ muốn là người đàn bà mà muốn bổ nữa thì thuốc gì nữa?
2: Vâng, cái đó là đủ ạ. Cái ma tông với cái
1: thuốc
2: này là đủ.
1: Thế sao vậy, nghe bác sĩ có cái gì mà cần của người đàn bà để uống để cho tốt da mấy gì nữa?
2: Không, cái là cái ma tông đó.
1: À, cái đó là
2: bà uống lâu dài thì nó sẽ xanh cái da mặt, da dẻ nó hồng hào.
1: Thế
2: giờ bà uống cái ma tông với cái super liver là cái chai số 9,
1: dạ,
2: cái ma tông là số 10 đó.
1: Vâng,
2: thì so với hồi xưa với bây giờ thì nó khác nhau sao?
1: Thấy khác hẳn bác sĩ ạ. Hồi trước của tôi sau mà khi bỏ cái estrogen Prempo đó rồi nó làm cho người tôi cứ mệt rồi trong người cứ nóng bừng bừng rồi là mặt mày đỏ rồi đủ thứ hết ạ.
2: Vâng.
1: Làm cho rất là tôi khó chịu, tôi bực bội, tôi quạo cọ giữ lắm. Con cái tôi bảo mẹ ơi sao mẹ quạo quá, thì tôi bảo trong người mẹ mệt thì mẹ sẽ quạo chứ.
2: Vâng.
1: Nhưng mà từ cái khi mà uống marathon thì các cháu cũng phải công nhận là sao tự nhiên trong người mình mát thì mình không quạo nữa.
2: Vâng.
1: Xong rồi lại cái liver đó thì là tôi đáng lẽ là các cháu cũng lo lắm bà, hay là để uống thuốc đi, chích thuốc theo bác sĩ Mỹ người ta nói là mình chích thuốc uống thuốc gì, nhưng mà bảo chích thuốc uống thuốc đó nó hành ghê lắm.
2: Vâng.
1: Nó hành cho mình khô mồm khô miệng rồi có thể là mình lại còn bị mất cái hồng huyết cầu đó bác sĩ.
2: Vâng.
1: Chích cái thuốc gì đó mà
2: vâng,
1: nói một tuần chích một lần đó mà chích vâng, trong vòng một năm á.
2: Vâng, vâng.
1: Đó để nó diệt cái vi trùng đó, thế nhưng mà bác sĩ nghĩ là nếu mà nó diệt vi trùng thì nó cũng hại cho mình dữ lắm chứ.
2: Vâng.
1: Và trong khi tôi từ hồi nào tôi không có uống cái gì hết ạ.
2: Vâng.
1: Thế là bây giờ tôi cứ cái liver của bác sĩ với là cái marathon đó tôi uống.
2: Yeah.
1: Cứ bảo tôi uống tiếp tục, tôi nói với các con tôi bảo mẹ cứ uống kệ nó, không có chích thuốc uống thuốc kiểu của bác sĩ Mỹ nói gì hết, mình cứ uống để xem cái như thế nào.
2: Nhưng mà sao bà biết hai cái thứ nào bà uống vậy?
1: Hai thứ
2: tức là cái super liver với cái marathon.
1: Tôi nghe trên đài đó, thì mà lâu rồi tôi không có tin.
2: Vâng.
1: Tôi không có tin cái chuyện thuốc của các bác sĩ làm thuốc dược thảo, tôi không có tin.
2: Vâng.
1: Nhưng mà sao tôi có người con rể là người Anh.
2: Vâng.
1: Nhưng mà người Anh nó sang đẻ bên England, nhưng mà tại sao nó lại cứ không bao giờ nó chỉ uống thuốc của Mỹ hết. Mỗi lần nó đau ốm thì nó lại đi bác sĩ ở Chinatown nó bắt mạch nó uống thuốc.
2: Vâng.
1: Thế tôi mới bảo là tôi hỏi tại sao nó không tin, thì nó bảo nó không tin tại vì nó đọc sách nhiều lắm, nó biết nếu mà uống thuốc Mỹ mới gì thì là nó sẽ hại gan, hại bao tử, hại lung tung.
2: Vâng.
1: Còn uống cái thuốc mà dược thảo không những nó không hại rồi mà nó chỉ có là làm cho mình khỏe thôi chứ không có gì mà hại hết ạ.
2: Vâng.
1: Không có cái side effect.
2: Vâng.
1: Thế tôi mới đưa cho nó xem hai cái chai mà của tôi mua của bác sĩ đó.
2: Vâng.
1: Marathon đi làm liver đó thì nó bảo ô má bị uống cái này là tốt lắm ạ. Đúng rồi đó, uống cái này là rất là tốt, nó có cái mai gì đó, mai chi sâu đi đó.
2: Dạ, mấy crystal dạ.
1: À, cái đó là rất là mới là cái axiso đó là rất là bổ cho
2: gan,
1: cho gan.
2: Dạ,
1: khỏe
2: vâng,
1: mát gan.
2: Vâng.
1: Thế là tôi cứ tiếp tục nay uống 3 tuần, thì tôi nghĩ là chắc cuối tháng này tôi đi Chicago là chắc tôi lại phải gửi đến bác sĩ tôi mua thêm thuốc nữa để đi qua bên kia vì bên kia xa quá.
2: Vâng.
1: Thì tôi lại mua thêm, tôi đem qua bên kia tôi uống.
2: Coi như bà uống 3 tuần là bà thấy người bà nó khác.
1: Khác hẳn à?
2: Yeah.
1: Thấy khác hẳn mà tôi cũng ít quạo cọ nữa chứ hôm trước khi mà bỏ cái estrogen trời ơi thôi nó làm cho người cứ nóng bừng bừng lên rồi người cứ bực bội trong người. Không ăn được, không ngủ được, tối ngủ mồ hôi đổ ra ướt hết cả gáy, cũng giống như là mình như trẻ con vậy,
2: vâng,
1: trộm.
2: Vâng.
1: Bây giờ thì hết rồi, ngủ
2: vâng.
1: Ngon rồi, tối ngủ uống thuốc rồi đi ngủ.
2: Ừ.
1: Thành ra rất là gọi điện thoại để cảm ơn bác sĩ.
0: Dạ vâng, đó là một lời chia sẻ của một vị khách hàng đã dùng qua chai số 10 Marathon và hiệu nghiệm rất là bất ngờ. Nếu như quý vị nào còn có những thắc mắc về viên dược thảo này hoặc là làm sao để mua cũng như là biết khám bệnh nơi đâu đây, xin quý vị hãy gọi ngay vô số điện thoại 714-775-2026, 775-2026 để cùng trò chuyện tâm sự với bác sĩ Phạm Hoàng Trung quý vị nhé. Làm cuộc hẹn đến gặp bác sĩ Phạm Hoàng Trung để bác sĩ có thể giúp cho quý vị.
2: Tức là uống thuốc Marathon từ đó giờ.
3: Dạ, từ đó giờ là vì nó lọc da.
2: Dạ.
3: À, nước da tôi đỏ hồng hào đẹp lắm.
2: Vậy.
3: Dạ, tôi tóc nó cũng không có bạc luôn.
2: Vâng.
3: Dạ, tôi mặc dầu tôi có nhuộm chút đỉnh nhưng mà so với cái người mà cái tuổi như tôi thì họ không bằng tôi.
2: Và
3: tôi bây giờ vì tôi làm tôi ôm những cái bao ví dụ như nặng mà chừng cỡ mà 50 pound không ăn thua hết.
2: Ồ vậy à.
3: Dạ, tôi không mạnh dữ lắm.
2: À.
3: Vì tôi làm việc rất hăng say nhưng có cái là tôi làm cái ngày mai tôi ngồi hơi nhiều đó.
2: Dạ.
3: Dạ.
2: Rồi. Nhưng mà từ ngày uống Marathon thì ông thấy khác hơn hồi xưa.
3: Dạ nó khác nhiều lắm bác sĩ.
2: Tức là so với hồi xưa tới bây giờ thì ông thấy nó khác cái sức khỏe sao?
3: Dạ nó khác cái sức khỏe cái chỗ là mình chịu được cái sự dẻo dai.
2: À vậy.
3: Nghĩa là bác làm không, bác sĩ nói ngay là làm không có thấy mệt á.
2: Vâng.
3: Không phải là tôi nói với bác sĩ mà chính bạn tôi cũng vậy. Bạn tôi nó làm pin up ở hotel đó.
2: Vâng.
3: Mà hồi trước nó ốm dữ lắm.
2: Vâng.
3: Bây giờ nó uống Marathon thì tôi mới chỉ cho nó uống Marathon là nó làm đến mà 2-3 giờ sáng mới làm cái ca nhì của khi mà có khách đó.
2: Vâng.
3: Thì nó phải làm over thì nó làm 2-3 giờ sáng cũng không thấy mệt.
2: Ồ,
3: cho nên chính tôi cũng vậy nữa.
2: Vâng.
3: Cho nên mình nội bạn bè tôi ở đây đôi khi gặp nhau thì nó ngay cái bạn bè HO á mà.
2: Vâng.
3: Gặp nhau thì nó từ sau khi mà tôi nói cái tuổi thiệt tôi ra tụi nó té ngửa hết.
2: Vậy.
3: Nó cứ tưởng tôi là 50 mấy tuổi thôi.
2: Ồ vậy.
3: Dạ, cho nên cái thuốc của bác sĩ nói ngay là những cái chấm đen ở trên cái da đó.
2: Vâng.
3: Mình uống lâu ngày nó phai đi.
2: Ồ vậy.
3: Chính của bà xã tôi bà cũng công nhận vì bà đàn bà đôi khi nó thầm thầm á.
2: Vâng.
3: Tôi uống nó phai đi.
2: Ồ vậy.
3: Dạ, nó có cái Marathon của bác sĩ là coi như là nó là số 1 rồi đó.
2: Cảm ơn.
0: Và dạ vâng, tiếp theo đây sẽ là một chia sẻ nữa của một người vị khách. À, cái cô này đã bị rụng tóc rất là nặng, mà sau khi đã dùng chai thuốc rụng tóc cũng như là chơi thuốc số 10 Marathon đã có những sự hiệu nghiệm nhất định trong cơ thể cũng như là sức khỏe của cô này. Mời tất cả quý vị khán thính giả cùng lắng nghe.
2: Bà uống cái thuốc bột tóc mà thấy sao, cái thuốc số 11 á?
1: Dạ, số 11
2: á. Vâng, bà uống mà thấy sao ạ?
1: Tại mấy hồi tóc tôi nó rụng dễ sợ lắm, nó rụng. Có hôm có hồi lần tôi cứ gọi bác sĩ hỏi bác sĩ đó.
2: Vâng.
1: Tự nhiên nó mọc cái nó mọc như mận ở trên đầu xong nó ngứa trời mà nó rụng tóc tôi nhiều lắm mà giờ nó rụng còn đến chút mà.
2: Vâng.
1: Tôi đi xuống cao nguyên tôi hỏi thì hết.
2: Vâng.
1: Nó hẹn 2 tuần sau thì tôi xuống tôi mua đó.
2: Vâng.
1: Tôi uống mới có 1 chai thôi mà không thấy nó rụng nữa.
2: Vậy dạ. Tốt.
1: Từ
2: từ.
1: Từ xưa tôi mệt lắm á, tôi mệt.
2: Vậy.
1: Đi làm về nó mệt thở không ra luôn.
2: Vâng.
1: Cái này nó không có ngủ được.
2: Vâng.
1: Mà tôi uống mấy cái 2 chai Marathon tôi khỏe lắm.
2: Dạ.
1: Thì bây giờ thấy khỏe như sợ luôn. Thành ra tôi không muốn bỏ 2 thứ đó.
2: Vâng.
1: 1 chai mà không còn rụng nữa nghe. Thương mọi lần trời nghẹt buồn tắm luôn.
2: Vậy à.
1: Dạ. Bây giờ uống mấy con chai thôi. Thì tôi định uống 5 chai mà giờ anh chai thấy có. Mua 3 chai. Tại có khi hỏi không có đó.
2: Dạ vâng.
1: Thành ra tôi mua lần 3 chai luôn mà giờ uống mất 1 chai nó hết rụng rồi.
2: Ờ, thì tốt quá.
1: Giờ vẫn tiếp tục nha bác sĩ.
2: Dạ, tiếp tục cho cái nào cái tóc nó mọc ra đó thì
1: dạ.
2: Tốt.
1: Dạ, cảm ơn bác sĩ.
2: Dạ vâng, dạ.
0: Và vâng, tiếp theo thì có một bà là bị đau chân rất là nhiều để nó đi không được. Và sau đó bà uống cái thuốc phối hợp 3 thứ luôn. Tức là bà này bị rất là nặng thì chúng tôi cho cả 3 thứ. Tức là số 3, số 8 và số 10. Tức là cái Marathon, cái Flexodine và cái Nolingo. Thì bà uống 3 thứ này đã gần như là hết đau, đi đứng lại được bình thường. Bà cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi cho đây.
4: Cố ý là đi làm tình già tội rồi, kiếm là vài 3 năm kiếm ít, đi làm mướn kiếm ít tiền để về Việt Nam ở.
2: Vâng.
4: Ai ngờ đau chẳng quá thì tôi ngược cuộc đời tôi tàn rồi, ai ngờ đây giờ tôi uống tôi hết rồi. Rất là cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
2: Như vậy là coi như là cái hồi đó nó đau cái cỡ nào mà bà lúc là bà
4: phải uống thuốc. Ông ơi, thưa bác sĩ ơi, mà tôi đau mà tôi nói thật mà tôi đứng tôi rửa mấy cái chén mà tôi rửa đến là tôi nghĩ đến là 4-5 lần tôi mới rửa được chén. Cả tôi đi làm cho người ta bên Florida, tôi đau quá tôi cũng phải về, tôi đi qua bên Cali tôi làm quá tôi cũng về. Tôi về rồi bây giờ tôi về là tôi bớt lại rồi, bây giờ tôi lại làm việc được rồi. Tôi làm suốt ngày, năm nay tôi gần 60 rồi mà tôi làm dữ lắm.
2: Vâng.
4: Dạ, thưa bác sĩ là tôi đau ở bên cái chân bên tay phải đấy. Nó đau có khi thì nó đau ở phía trên nhưng mà nó đau ít từ cái bắp chuối tôi trở xuống nó đau. Giê-xu nó đau vô cùng, nó đau không thể tưởng tượng nó đau. Mà nhiều khi tôi khóc tôi cứ nói với con đi mà chứ, con không có biết đâu, mẹ đau giống như là đau đàn bà mà đau đau đẻ vậy đấy. Nó đau như là nó đau như vậy đó.
5: Trời, đau dữ vậy.
4: Giê-xu đau vô cùng. Tôi là con người chịu đựng nhất mà tôi chịu không nổi là bác sĩ biết như thế nào đó.
5: Vâng.
4: Đó, mà tôi đau vô cùng mà tôi đau không chịu, mà con tôi bị người ta bày tôi ngâm nước muối này, này lung tung, mà hai cái bàn chân tôi có cái tật, hai cái bàn chân tôi nó hay bị lạnh đó bác sĩ ạ.
5: Vâng.
4: Cái bàn hai bàn chân nó bị lạnh đó. Mà nó đau cái chân bên tay phải á, nó đau mà đau mà tôi khóc, tôi cứ một lần mà tôi đi lên trên máy bay rồi tôi đi vậy đó, tôi đi mà tôi xách cái vali đi mà tôi cứ khóc mà tôi đi mà tôi cứ khấn lại Chúa, lại mẹ, cha con đi làm mướn, làm thuê làm mướn để con kiếm tiền này, con nuôi bố con này, con cũng già cả rồi, con cũng khổ rồi, tôi cứ khấn miết tôi cầu nguyện đi mà. Khóc mà tôi cứ đi trên máy bay, mà tôi ngồi trên máy bay cũng đau, cứ ngồi cũng đau, mà cứ đau ghê lắm.
5: Vâng.
4: Đau mà đau khủng khiếp lắm, đau nghĩa là không có thể diễn tả được. Mà sao mà tôi uống thì tôi nói thật đi, bác sĩ đừng có buồn, tôi uống thì tôi cũng uống thử thôi, ai ngờ đâu lần hạt, bây giờ coi như 10 phần tôi bớt được 8-9 nè bác sĩ ơi.
5: Ồ vậy thì mừng.
4: Dạ vâng, 8-9 luôn, mà thỉnh thẳng là tôi làm ra chín, mà có 3-4 ngày trước kia là tôi bị cúm. Thế là tôi mệt, tôi người quá, tôi có nghỉ uống ban ngày, tôi sợ quá, tôi sợ uống không đều, tôi lại uống tiếp trở lại liền.
5: Vâng.
4: Thì tôi sợ uống mà lưng chừng như vậy nó không có dứt điểm á.
5: Vâng.
4: Đó, mà nó đau lắm, đau từ cái bắp chuối mà nó đau xuống, đau.
5: Vâng.
4: Mà nó đau ghê lắm cơ.
5: Vâng.
4: Nó đau mà chưa, từ nhỏ đến bé chưa bao giờ mà đau là như vậy. Cách đây cỡ khoảng 2 năm là tôi có đau một lần, thế là tôi uống được thuốc, thế nó bớt, bây giờ là đau lại là uống thuốc mắc không bớt nữa.
5: Vâng.
4: Mà bây giờ là uống cái này bớt.
5: Coi như dạ, số 3, số 8, số 10 đó.
4: Dạ, số 3, số 8, dạ, số 3, số 8, số 10 đó.
5: Vâng.
4: Số 3, số 8 là có cái bàn tay á, đến số.
5: Vâng.
4: 3, số 10 đó.
5: Vâng.
4: Là bớt, tôi uống như vậy là bớt á, dạ, như vậy đó. Như
5: 80% rồi.
4: 80%. Coi như mấy bữa trước là tôi còn đi tập thể dục, người ta nói là mình là không có hoạt động là coi như là người chết, tôi đi không được bác sĩ. Tôi là con người còn siêng thể dục lắm, để nói sự thật tôi sợ bình quá mà tôi tập thể dục như thế. Thế mà tôi đi ra một cái đi 2-3 bước là tôi bước là tôi ngưng. Tôi đi 2-3 bước là tôi ngưng, tôi phải ngồi xòa dưới đất luôn á.
5: Vâng.
4: Để tôi cố đi. Nhưng mà bây giờ tôi uống xong của bác sĩ rồi, bây giờ người là tôi đi miệt mài. Đi bao nhiêu cũng được, một ngày mà tôi đi bộ 1 tiếng hồ mà.
5: Vâng.
4: Không có xa mấy bữa đó, tôi đi 1-2 bước là tôi ngưng. 1-2 bước là tôi ngưng. Mà bây giờ là tôi đi, tôi bây giờ cứ thả sức mà đi bao nhiêu cũng được hết á. Tôi làm việc suốt ngày ha.
5: Vâng.
4: Đó, dạ vậy đó, mà sao mà nó hay dữ vậy không biết. Làm sao mà tôi vớ được mà tôi hay dữ vậy không biết, thì mời bác sĩ nhiều.
0: Dạ vâng, kính thưa quý vị, đó là những lời chia sẻ của rất rất nhiều những khách hàng đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung, dùng những chai thuốc rất là đặc biệt khác nhau, từ chai rụng tóc cho đến chai thuốc số 9 Super Liver, cũng như là chai thuốc số 3 Flaxodin về xương, và đặc biệt hơn nữa là ngày hôm nay xin được phép giới thiệu với tất cả quý bà con cô bác, đó là chai thuốc số 10 Marathon, hợp chất của rất nhiều những chất dinh dưỡng từ thiên nhiên, như là tỏi, như là bắp cải. Và công dụng của bắp cải thì quý vị cũng đã nghe bác sĩ Phạm Hoàng Trung trình bày trước đó rồi. Rất là cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung ngày hôm nay đã lên đến phòng thu âm của đài radio, chia sẻ những kinh nghiệm rất là đặc biệt mà Tài nghĩ rằng ít ai biết về bắp cải. Và trong đó có Phúc Tài nữa, Hữu Tài cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, thời lượng cho chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến đây phải nói lời tạm biệt rồi. Đến đây thì Phúc Tài xin mời bác sĩ gửi lời chào thân thương, tạm biệt đến tất cả những quý thính giả đang nghe đài ạ.
6: Vâng, quý vị vừa nghe qua những bệnh nhân đã uống cái chai thuốc bổ sâm dung, cái là cái chai số 10, giúp cho cơ thể cường tráng khỏe mạnh. Và những người mà bị đau nhức mà nhiều thì chúng tôi cho uống thêm phối hợp chai số 3 và chai số 8 nữa. Và kết quả như quý vị thấy rất là tốt. Và trước đó là phần trình bày của tôi về lợi ích của cây bắp cải.
0: Vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Tại xin chúc cho bác sĩ có sức khỏe thật là tốt.
7: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
8: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Vâng, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên hệ thống TNT Media Live. Vâng, và ngày hôm nay thì chúng tôi cùng với đồng y sĩ Mai Tiên sẽ trở lại với quý vị qua tiết mục Y học và đời sống. Và trước hết xin được gửi lời chào đến thầy Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, tôi là đồng y sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Florida Houston. Xin kính chào quý thính giả đang xem chương trình trên Facebook, trên YouTube và trên radio khắp mọi nơi. Xin kính chào Nam Phong. Thời tiết của California có nóng gì không?
0: Tương đối cũng không đến nỗi nào thưa thầy. Ngày hôm nay thì khoảng 80 mấy độ thì cũng tạm tạm, không có nóng lắm và cũng vừa. Hiện giờ thì nhiệt độ bên ngoài khoảng 79, 70, 78, 79 độ F gì thôi. Nên những ngày kế tiếp thì nó sẽ nóng lên một tí. Có thể là nó lên đến khoảng 86, 87 độ F. Nhưng mà sau đó thì nó lại sẽ hạ giảm. Cho nên nói chung thì hiện giờ thời tiết ở Bắc California cũng là không có gì trở ngại. Cũng không thấy mưa. Ngày hôm nay thì chỉ mưa có một vài hạt xuống để cho biết là có mưa mà thôi, chứ cũng không có phải là mưa chính thức. Sau đó thì từ bây giờ đến cuối tuần sẽ không có mưa. Trong khi đó thì bên Houston thời tiết là sao thưa thầy?
1: Bên Houston thì thời tiết cao điểm hôm nay là 86 độ và thấp nhất tối nay là 78. Lý do là hôm nay thời tiết của Texas có mưa thưa quý vị. Những ngày sắp tới cũng có mưa. Năm nay rất là lạ, rất là bất thường đối với Houston. Tại vì giờ này, mùa này bắt đầu tháng 7 rồi thưa quý vị, là sẽ là nắng chang chang, chói chang. Nhưng mà cứ theo thời tiết là mãi từ hôm nay cho đến ngày thứ 6 là cứ mưa lai rai. Và ngày mai có thể là mưa đến 100%, thưa quý vị, có nghĩa là toàn Houston đều có mưa. Khi mà thời tiết nó đột ngột, nó bất thường như vậy thì năm nay Houston cũng có những cái chứng bệnh là ho, mà bị ngoại cảm mà ho rất là nhiều, thưa quý vị. Thường thường mình sẽ thấy cảm, ngoại cảm rồi nó sẽ xảy ra mùa đông, nhưng mà trong cái trường hợp này thì gọi là ẩm thấp mà nó làm cho ngoại cảm, thì nó cũng có thể xảy ra mùa hè do mưa gió. Nó làm hơi bất thường của cái khí hậu của Texas của chúng ta. Thì ngày hôm nay thì cao độ vẫn là 86 và thấp nhất là 76. Trời cũng có tí nắng vừa lóe lên thôi. Hiện giờ thì bầu trời bên kia cũng đang âm u rồi. Không còn nắng nữa. Và ngày mai nghe nói là sẽ là mưa dữ dội nữa. Cho nên là Houston năm nay chúng tôi sẽ đón nhiều cơn mưa hơn. Và mưa nhiều như vậy thì tốt. Houston sẽ cây cỏ sẽ xanh tươi, không có bị mà gọi là khô héo như mọi khi thưa quý vị.
0: Dạ vâng, cái lần mà Nam Phong qua bên Houston vừa rồi thì cũng được đón một cái trận mưa cũng khá lớn vào ngày thứ hai. Mưa mà còn sấm sét gầm gừ trong rất là khí thế.
1: Houston năm nay cái dễ hơi bất thường chút xíu, khí hậu cái dễ thay đổi thưa quý vị.
0: Vâng, dĩ nhiên đó là cái thời tiết hiện giờ như đồng y sĩ Mai Tiên vừa nói là 80 mấy độ thì nó cũng giống như California. Nhưng mà nếu mà quý vị ở ngay tại nơi đó thì quý vị sẽ cảm thấy nó nóng hơn, bởi vì cái độ ẩm nó khá cao.
1: Đúng rồi.
0: Thông thường đó thì cái độ ẩm mà nó cao đó thì nó sẽ làm để chúng ta, thí dụ 85 độ, chúng ta sẽ có cảm tưởng như là hơn 90 độ. Thì thông thường là nó như vậy. Vâng, và dĩ nhiên cái thời tiết nó có ảnh hưởng cách mấy thì chắc cũng không thể nào mà cản được những cái người hâm mộ túc cầu theo dõi những cái trận banh trong những ngày cuối tuần vừa qua, phải không thưa thầy?
1: Đúng rồi. Tôi nghĩ là từ trong những cái ngày cuối tuần vừa qua là những cái club hay là những cái bar, rồi tôi nghĩ là nó sẽ là đông người hơn, hay là những cái quán cà phê mà cái chiếu cảnh nó ban rồi đông người hơn. Tiệm thuốc thì cái dễ hơi vắng đi, những cái công việc làm ăn chợ thì cái như là bà con chạy lật đật vô chợ mua món này món kia xong là về để mà nhậu nhẹt, mà để mà coi đá banh, thì tôi thấy là không khí đá banh năm nay cũng khá sôi động. Và về cái vấn đề mà gọi là các hâm mộ của USA của chúng ta đó, thì cũng có dễ lên cao khi mà mùa túc cầu nó năm nay nó sẽ đến cho cái nước Mỹ, và tôi hy vọng rằng túc cầu cũng là một cái game lớn để mà nước Mỹ cũng chuẩn bị cho những cái cầu thủ để mà tranh giải cho những cái ngày tháng sắp tới. Chứ hiện tại thì nước Mỹ cũng mới là một cái nước, một cái về đá bóng thì vẫn là còn non trẻ, chưa có đầu tư nhiều vào. Thì hy vọng là những ngày sắp tới thì USA sẽ có những cái team soccer rất là giỏi, cũng giống như là baseball hay là football hay là những cái môn chơi khác ở thưa anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, nếu mà Hoa Kỳ họ quan tâm và đầu tư vào cái bộ môn túc cầu này thì chúng tôi vẫn tin rằng đội Nam của Hoa Kỳ sẽ trong tương lai sẽ trở thành một cái đội mạnh, bởi vì nếu mà quan tâm đầu tư thì mới tìm được những cái tài năng mới, tài năng trẻ, và nó giúp cho cái nền túc cầu nó đi lên. Bởi vì từ trước đến giờ ở Mỹ này thì người ta hay quan niệm cái bộ môn túc cầu đó là cái bộ môn dành cho các em nữ và chỉ dành cho phái nữ thôi, cho nên bên phái nam không có được phát triển nhiều. Nhưng mà khi mà quý vị cũng như Đông Y Sĩ Mai Tiên thấy rằng người ta quan tâm đến túc cầu mà dành cho nữ, thì bằng chứng là đội nữ của Hoa Kỳ là một trong những đội mạnh nhất nhì thế giới, thì cho thấy rằng nếu mà trong tương lai mà họ quan tâm đến vấn đề túc cầu nam đó, thì nó sẽ là một cái động cơ và một cơ hội cho đội túc cầu nam trở thành một cái đội mạnh. Nhưng mà phải bắt đầu từ bây giờ, hy vọng lần sau cái giải lần này đó, thì người ta sẽ có cái nhìn khác hơn về bộ môn túc cầu. Bởi vì thật sự ra từ trước đến giờ ở Hoa Kỳ thì ba cái bộ môn thể thao chính của Mỹ đã được quan tâm, đó là football, nó từ tháng 9 cho đến tháng 1, rồi sau đó là basketball, rồi kế đến là baseball. Ba cái bộ môn đó nó chiếm hết thời gian nguyên một năm của nước Mỹ, và những cái bộ môn khác không có chen chân vào được. Nó có nhiều cái bộ môn, thí dụ chẳng hạn như là volleyball hay những bộ môn khác đó, chúng ta thấy nó cũng không có chen chân vào. Trong khi đó tổng hội túc cầu của Hoa Kỳ đó hy vọng trong thời gian sắp tới sẽ có một cái phong trào để mà đẩy cái việc này lên cao. Vâng, cho nên là nếu mà quan tâm thì nó sẽ khá hơn. Vâng, trở lại với chương trình ngày hôm nay, thưa quý vị, chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ trình bày một cái căn bệnh mà phải nói rằng ai cũng có thể mắc phải. Người ta nói rằng mùa đông đó thì có thể bị bệnh, bị đau nhất, nhưng mà mùa hè cũng vẫn bị như thường. Bằng chứng là thí dụ chẳng hạn như là cái không khí mà nó ẩm thấp quá đó, thì nó cũng làm cho người ta đau nhất. Và khi mà đau nhất đó, thì nó sẽ có nhiều cái hình thức đau nhất khác nhau. Từ vấn đề là tự dưng nó đau buốt ở thịt, hay là những cái vấn đề bị gọt bẻ, hoặc là những cái vấn đề những cái cơ thịt nó bị đau nhất, hay là những cái xương nó đau nhất, vân vân. Tức là nói tóm lại thì cái thời tiết bên ngoài một phần nào đó nó cũng ảnh hưởng đến cái vấn đề cơ thể của chúng ta. Nhưng mà nếu mà chúng ta có một cái cơ thể khỏe mạnh thì nó sẽ không có bị ảnh hưởng nhiều. Cho nên ngày hôm nay đó, chúng tôi sẽ cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên nói về những cái bệnh nó liên quan đến các cơ bắp, cái vấn đề đau nhất, vấn đề bọt bẻ, vấn đề, tức là nói chung là những vấn đề nó sẽ gây khó chịu cho chúng ta. Nó không có đến nỗi rằng là nó sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà nó cứ dằn dai hoài đó thì đâu có ai muốn. Cho nên hôm nay chúng tôi sẽ trình bày về vấn đề này, để sau đó thì chúng tôi sẽ phân tích ra tại sao chúng ta lại bị những cái bệnh như vậy, và cái phương thức để mà chúng ta phòng ngừa, rồi sau đó nếu mà chẳng may bị đang bị như vậy đó thì sẽ phải chữa trị ra sao, vân vân. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng xin nhắc lại là chương trình này chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên thực hiện vào mỗi thứ hai đầu tuần, và thời gian là từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ của California. Và chương trình này cũng sẽ được phát lại trên hệ thống đài phát thanh tiếng nước tôi, cũng như quý vị nếu muốn xem lại, quý vị có thể lên trên channel của đài tiếng nước tôi là TNT Media Live để xem lại chương trình này. Và chúng tôi cùng với đồng y sĩ Mai Tiên sẽ trình bày tất cả những cái bệnh, những cái phương thuốc, những cái loại dược thảo liên quan đến cái vấn đề trị bệnh của đông y cũng như bảo vệ sức khỏe của đông y. Nếu quý vị có những thắc mắc, những cái câu hỏi, những ý kiến muốn đóng góp cho chương trình này, hoặc là thậm chí có những cái vấn đề, có những câu hỏi mà muốn nói chuyện riêng với đồng y sĩ Mai Tiên, thì quý vị có thể liên lạc với đồng y sĩ Mai Tiên qua số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà mà chúng tôi đang cho chạy trên màn ảnh, đó là 281. Và bây giờ con mắt này để Nam Phong coi lại coi, 281-495-0268. Dạ vâng, thưa quý vị, xin được nhắc lại một lần nữa số điện thoại là 281-495-0268. Vâng, số điện thoại chúng tôi đang cho chạy trên màn ảnh thì quý vị gọi vào. Đây là số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà Houston. Quý vị nói là muốn gặp đồng y sĩ Mai Tiên. Thì nếu mà lúc đó đồng y sĩ đang bận có bệnh nhân hoặc là đang làm thuốc, vân vân, thì quý vị có thể để lại tên, số điện thoại. Sau đó thì đồng y sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại cho quý vị để một phần nào đó có thể giúp quý vị, ví dụ trong vấn đề sức khỏe hoặc là sử dụng các loại dược thảo. Ngoài ra những cái căn bệnh thông thường hoặc là những cái loại dược thảo mà nhà thuốc Hoa Đà đang có thì quý vị cũng có thể hỏi thêm. Ví dụ quý vị cảm thấy là sức khỏe không có được mạnh khỏe gần đây, sao người tôi uể oải hoài, thì quý vị cũng có thể trình bày với những anh chị làm việc ở trong nhà thuốc. Các anh chị cũng đã được hướng dẫn về những cái loại thuốc để giúp quý vị có thể giải quyết vấn đề sức khỏe, hoặc là quý vị đau nhức chỗ này, đau nhức chỗ kia, cần cái thuốc nào, hay là quý vị ăn không tiêu, vân vân. Thì tất cả những cái loại thuốc đã được làm sẵn thành viên con nhộng, rất là dễ sử dụng, đã có sẵn ở nhà thuốc Hoa Đà. Thì quý vị chỉ cần nói thì các anh chị ở đó sẽ giới thiệu đến quý vị những cái loại dược thảo này để giúp quý vị trong vấn đề sức khỏe. Một lần nữa số điện thoại để quý vị gọi vào để hỏi thăm về các loại dược thảo hoặc là nói chuyện trực tiếp với đồng y sĩ Mai Tiên là 281-495-0268. Vâng, và thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên để thầy trình bày về cái chủ đề mà chúng tôi vừa nói ngày hôm nay, để sau đó đưa ra nguyên nhân, phương thức trị liệu cũng như những cái loại dược thảo mà chúng ta nên sử dụng. Vâng, xin mời đồng y sĩ Mai Tiên.
1: Vâng, ngày hôm nay mình nói chuyện về gọi là căn cơ nó bị co rút và nguyên do nó từ đâu mà nó có những cái triệu chứng như vậy và nó có nguy hiểm cho cái cơ thể của chúng ta hay không. Thì như anh Nam Phong lại nói đó là nó đau nhất, nó làm cho mình rất là khó chịu, nhưng mà nó nguy hiểm hay không thì chắc chắn là có. Vì trong cái cơ thể chúng ta có biết bao nhiêu khoảng chuyện trên dưới 350 cái cơ bắp mà từ tim, từ não được thống kê ra rất là rõ ràng. Mà nếu mà gân cơ không có được máu huyết lưu thông đó, gân cơ không có được máu huyết nuôi đầy đủ đó, thì nó sẽ có những cái chứng co thắt. Cho nên nhiều người chúng ta thấy co thắt ở tim mình dễ, thường dễ thấy nhất là nó làm mình nhói cái tim và mình cái tay mình nắm chút xíu ở đó, tại vì cái phần tim của mình, những cái cơ bắp đó nó không có được, gân cơ đó nó không có được khí huyết nuôi đầy đủ, mà nó sinh ra cái chuyện đó hay là nó bị bế tắc hay là bị một cái lý do nào đó. Nhưng mà não bộ nó cũng có những cái hệ thống gân cơ đó là vậy, chân cũng vậy, tay cũng vậy, tim cũng vậy, thưa quý vị. Thì nếu mà những bộ phận đó mà nó có những cái dấu hiệu mà nó co thắt một cách bất bình thường, mà nó shut down, nó đóng những cái hệ thống mà tim mạch ở đó, thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ có những cái chứng bệnh nguy hiểm, những cái nguy hiểm. Nhưng mà thường thường thì trước khi mà đến những cái chứng mà mình nó nặng nề như vậy ấy, thì mình thấy nó có những cái dấu hiệu như là co thắt ở bắp chuối, mà ngày hôm nay người ta gọi là chuột rút, hay là co thắt ở cái cơ tay. Rất là nhiều nơi thường thường là mình thấy nó xảy ra ở những cái vùng mà cơ bắp nhiều hơn, cho nên mình nói là nó không có nguy hiểm nhưng mà thật sự nó rất nguy hiểm. Thì tôi nói trên dưới trong người của chúng ta, từ não bộ, từ tim, từ trong ra tới ngoài, nó có khoảng chừng trên dưới 350 cái muscle, những cái cơ bắp đó. Mà bây giờ cái nguyên nhân của nó đó là tại sao nó coi thắt, thưa quý vị. Trong cái đồng ý của chúng ta thì có cái nhìn khác, cái bên tây có thể ngàn mấy ngàn nói mình thiếu uống nước, cái ngàn mấy ngàn nói mình thiếu B12, cái dân gian thì nói là chắc là mình ăn chuối không có đủ, ví dụ như vậy. Nhưng mà bên đồng ý thì nói hẳn là khác, là do cái hệ thống gan của chúng ta không có đầy đủ cái phần khí huyết để mà lưu trữ, để mà đưa đi nuôi cái gân cơ, thưa quý vị. Thường thường trong cái đồng ý mình thì gan là tàn huyết, nó sẽ giữ cái lượng máu. Rõ ràng là đồng ý nói sách vở nói y chang vậy, thưa quý vị. Không tin thì cứ gõ vào Google thì biết là cái hệ thống gan chức năng nó làm gì. Thì nó giữ một cái lượng máu lớn, rồi bắt đầu nó mới đưa về tim, và tim sẽ sức cung sẽ mà cung cấp đi khắp mọi nơi. Nhưng mà nếu cái lượng máu nó không đủ thì chuyện gì nó sẽ xảy ra, thưa quý vị. Trong cái đồng ý của mình thì cái hệ thống gan nó sẽ là cai quản cái phần gân cơ, mỗi anh nó có một cái chức năng. Tim nó có những cái chức năng của tim, thận nó có chức năng của thận, gan có chức năng của gan, phổi có chức năng của phổi, thưa quý vị. Thì chức năng của gan mà nếu nó không có đủ cái phần máu huyết để nuôi đó, thì dĩ nhiên là nó sẽ có những cái dấu hiệu là co thắt và làm yếu đi những cái gân cơ của chúng ta. Như mình đứng lên ngồi xuống nó khó vậy đó. Thì lát nữa mình sẽ đi vào những cái chi tiết, những cái vị thuốc, thì từ những cái vị thuốc mình nhìn ra đó thì mình mới thấy rằng cái bên lúc đó là lý do tại sao mà bên đồng ý họ dùng những cái dược thảo mà thấy nhiều về gan để chữa trị cho những cái chứng mà gọi là bị bọt bể, bị chuột rút, bị co thắt. Có rất là nhiều người trong những cái chủ đề này được mang ra, mình cũng đã từ lâu ngày xưa rồi mình cũng có nói cái chủ đề này, nhưng mà chủ đề này được mang ra ngày hôm nay lại thêm một lần nữa là để nhắc nhở đến tất cả mọi người. Thì trong những cái tuần lễ vừa qua thì có rất là nhiều người đến là với cái chứng bệnh là bị coi như là co thắt nhịp tim, co thắt muscle ở cái phần vai, phần cổ, phần tay, phần chân, vân vân, và đặc biệt nhiều nhất là ở cái phần chân. Thường thường mình bị hay nhiều nhất ở phần chân là những người mà bị thiếu máu, họ ngủ thì họ co vô co ra, hay là họ nằm trái tư thế, tự nhiên họ thấy nó thắt lại và nó đau một cách gọi là bất thường. Rồi mình nằm yên một chỗ, hay là mình từ từ mình nhả ra rồi xoa bóp thì thấy nó hết, thì mình nghĩ là nó không có sao. Nhưng mà bệnh trước khi mà bệnh lớn nó xảy ra thì dĩ nhiên là sẽ có những cái bệnh nhỏ nó có những cái dấu hiệu trước, và nếu mà chúng ta để ý đến những cái dấu hiệu đó thì chúng ta tránh né rất là nhiều cái bệnh tật lớn trong đời người của mình xảy ra, thưa quý vị. Cái lý do mà nó chuột rút là nó do từ đâu thì trong cái đồng ý mình nói là do cái hệ thống gan nó không có đủ cái phần mà huyết dịch để nuôi nó. Và vì chức năng của gan là đi nuôi lại gân cơ, nuôi lại gân và cơ, thì những cái cơ bắp đó mà nếu không có gan để mà hỗ trợ đó, nuôi dưỡng đó, thì nó sẽ bị co thắt. Và khi mà nó co thắt đó, thì cái câu hỏi được đặt ra đó là từ đâu mà đến, thì chắc chắn là bệnh đồng y sẽ đến nhà của cái anh gan để mà hỏi thăm sức khỏe của anh dạo này là sao rồi, và tại sao nó có những cái triệu chứng bất thường, thì anh sẽ nói cho chúng ta biết. Vâng, và cái vị đầu tiên chúng ta sẽ đi vào đó, thường thường đồng y mình hay xài cái vị này lắm, đó là thục địa, hay là cũng có cái tên là thục địa hoàng, thưa quý vị. Thục địa thì cái tánh vị của nó là nó ngọt ngọt và nó ôn ấm, thưa quý vị, và nó đi vào hai cái hệ thống lớn, đó là gan và thận. Hai cái hệ thống này được thục địa mang máu huyết về để nuôi dưỡng rất là nhiều. Và chức năng của thục địa đó là nó tư âm dưỡng huyết và sinh tân, có nghĩa là nó giúp tái tạo lại những cái huyết dịch mới, thưa quý vị. Thục địa thì được nấu và cân nhắc rất là kỹ lưỡng từ phía bên đồng y. Cho nên nếu mà chúng ta dùng cái thục địa mà nó không có đúng đó, thì thường thường hay là nó non quá mà mình thấy nó hơi nhão nhão đó, thì coi chừng mình sẽ bị dễ bị gọi là đau bụng, thưa quý vị. Còn cái thục địa đúng của nó là nó vừa dẻo vừa dai và nó có cái tính cách là nó khô khô thưa quý vị, và nó dẻo dai lắm là người ta nấu tới. Còn nếu mà người nào nấu chưa tới mà họ vội vã mà đem bán họ có nghĩa là những người đó họ non nớt trong cái vấn đề kinh nghiệm và bào chế thuốc đó, bào chế thuộc địa đó, thì sẽ gây trở ngại và cái điều đó không có thể nào qua mắt được. Những cái người thầy đông y được đó, thưa quý vị, tự nhiên họ dùng cái dược thảo đó mỗi ngày mà họ nhìn là họ sẽ biết, hay là tự qua những cái sự mà bệnh nhân trả lời cho họ cũng sẽ biết. Ví dụ như bệnh nhân là dạo này họ nói ok, tôi uống thuốc của thầy mấy mươi năm rồi không thấy sao, sao dạo này uống sao mà cứ thở mà cứ chột bụng đau bụng và cứ đi cầu lỏng mãi, thì chắc chắn là cái người thầy sẽ nghĩ đến cái thuộc địa đó, thưa quý vị. Thì thuộc địa là một cái vị thuốc mà rất là gần gũi với dân gian của chúng ta, nó tạo lại cái máu mới cho cái cơ thể của mình ha. Người nào mà bị áp huyết thấp mà thiếu máu đó, thì mình chỉ cần tăng cường cái lượng thuộc địa lên và hầm với gà chẳng hạn, như để mà mình dùng tuần hai lần để mà nó tái tạo thêm một bộ máu thêm, nhất là mình thấy những người phụ nữ mà sinh con sau đó thì cái lượng máu mất đi rất là nhiều. Chính vì vậy cho nên từ xưa người ta hay gầm hay hầm gà thuộc địa để mà nuôi dưỡng mấy bà mẹ mà mới sinh con. Tại vì nếu mà cái thời gian đó là cái thời gian để mà khí huyết nó cần nhất cho người mẹ để chuẩn bị sữa đồ để mà nuôi em bé, mà mình không người mẹ không có đủ thì cái sữa nó cũng sẽ ít đi, thưa quý vị. Trong cái thuộc địa thì chữa trị cho những cái chứng bệnh mà gọi là chóng mặt cũng rất là hay. Vì thiếu máu cho nên nó làm cho mình chóng mặt, khó ngủ, hay là những cái phụ nữ mà kinh nguyệt mà nó không đều rồi đó, thì nó cũng hỗ trợ rất là tốt. Tại vì cái thiếu máu thì dĩ nhiên là kinh nguyệt nó không có đều được, thưa quý vị. Cũng có lúc không. Nó trị cho những cái chứng bệnh mà gọi là như là đổ mồ hôi trộm rồi đó, đau nhức trong xương rồi đó, rất là hay. Từ xương cốt nó cũng cần máu huyết để tới nuôi đó, mà mình thường tưởng tượng máu huyết không có đủ thì chắc chắn là mình sẽ thấy nó đau nhức từ trong xương, nó làm cho mình dễ bị khô khát, và tự nhiên cái máu huyết nó làm cho tươi mát con người của mình. Mà nếu mình không có đủ cái lượng âm huyết, là cái lượng máu đó nó thì nó sẽ làm cho mình bị đau khô khát rồi rất là nhiều. Thuộc địa cũng là một quý vị mà thần dược để mà trị cho nhức lưng, mỏi gối, chóng mặt, tóc bạc rồi đó, thưa quý vị. Nhiều người thì tóc hay bạc sớm rồi thì thuộc địa hỗ trợ rất là tốt. Như vậy thì chúng ta thấy là chức năng của thuộc địa là bổ sung về cái phần mà máu huyết, nó giữ huyết, nó sinh ra tất cả tân dịch, tạo ra cái máu mới cho cơ thể. Từ từ ngày nay thì quý vị cũng biết rồi đó, từ mình thiếu máu thì bác sĩ cho nó rằng tôi sẽ cho iron để cho quý vị cái như là về tạo lại cái máu mới, mà chứ không phải là thuộc địa. Và nhiều người cũng có nói với tôi là tôi uống iron không biết bao nhiêu năm và nhiều khi nó nóng quá nó làm tôi bón thêm, tuy nhiên rằng là nó không có một cái kết quả gì hết. Mà đầu tây y thì họ nói rằng chắc chắn sẽ là một cái kết quả được một của tôi. Nếu mà không chịu được nữa thêm thời cái gì capsule thì chúng tôi sẽ chích thẳng vào người cho quý vị, nhưng mà cái đó nó hoàn toàn là cũng là có một cái vấn đề. Thì cái vấn đề ở đây đó là quý vị chúng ta thấy thuộc địa dưỡng đi vào dưỡng gan và dưỡng thận. Vậy thì nói lên cái điều gì, thưa quý vị? Gan là cái nơi nó tạo ra cái, nó phải có khả năng để mà nó muốn dưỡng gan thì nó phải tạo ra máu chứ phải, thưa quý vị. Mà muốn tạo ra máu thì phải dưỡng cái thận nữa, thưa quý vị. Tự vì trong cái đông y của chúng ta là thận là cái nơi mà bào chế, là cái nhà bào chế, thưa quý vị. Còn những cái chất sắt là những cái chất này chất kia mình ăn từ cái vitamin A, B, C, D gì đó thì nó là một cái điều cần thiết có, ắt có và đủ để cho anh thận ảnh tạo ra cái máu mới, chứ không phải là iron nó tự nó tạo ra cái máu mới, thưa quý vị. Cho nên nhiều khi tôi có những người thân ở California mà bị những cái chứng bệnh mà gọi là khi hồng huyết cầu nó không còn làm việc được nữa. Thì bên Tây Y thì họ sẽ nỗ lực để mà tăng cái lượng hồng huyết cầu cho cái người chị đó của chúng tôi. Nhưng mà tôi có nói là nếu mà chị cái đó mình không phải là vì cái thận nó hư, nó vì cái máu nó thiếu, mà vì cái thận của chị nó đang tình đàn suy thoái. Nhưng mà bên Tây Y thì họ không thấy cái điều đó. Khi nào mà cái thận nó không còn làm việc nữa thì họ mới báo cáo, thì lúc đó quá trễ rồi, thưa quý vị. tại sao mà cái người đó, cái chị đó phải mà thiếu máu mà truyền miên năm này qua tháng kia mà mình không có nghĩ ra một cái phương pháp gì khác. Và như ông thầy đồng ý, chúng tôi nhìn vô là chúng tôi biết rồi thưa quý vị, thì đó là kinh nghiệm của bản thân và kinh nghiệm của bao nhiêu tiền thừa của nhiều đời, muốn có tải tạo có cái máu mới cho cái người này thì chị này phải dùng khúc địa thưa quý vị. Nhưng mà làm sao bây giờ, xã hội ngày hôm nay thì nó cũng rất là có những cái nhiều khê khúc mắc. Nếu mà bên Tây Y mà đã chữa rồi đó thì chắc chắn là họ không cho cái người bệnh nhân mà sử dụng bất cứ một cái gì khác hết. Đó cũng là một cái điều mà thiệt thòi cho người bệnh nhân. Người bệnh nhân họ có quyền chọn, phải không? Chứ không phải là nhưng mà họ đối thế này tới kia khi mà không có ấy, không có nghe lời họ thì họ phải chịu trách nhiệm vân vân. Thì mình ở đây là mình dựa vào cái bảo hiểm mà thưa quý vị. Nếu mà làm như vậy thì dĩ nhiên là sẽ trở ngại cho cái người bệnh nhân vô cùng, cho nên là cuối cùng phải đi theo họ mà thôi. Cho nên là đó cũng là một cái điều mà ngày hôm nay chúng ta khi chúng ta nói về thực địa đó, chúng ta phải hiểu về cái nguyên do sâu xa nữa. Thấy không? Nó đã dưỡng gan và nó cũng dưỡng thận. Chính vì vậy cho nên thực địa tài sản là một cái chuyện đương nhiên thưa quý vị. Ngồi vấn đề nó có những cái chất trong cái thực địa đó, thì là chất khác, chất là chất kia rồi, đủ thứ rồi, cái ngàn chất, chứ không phải là một chất rồi mà thực địa cũng dưỡng và dưỡng thận tốt đó, thì dĩ nhiên là cái gan nó được máu huyết nuôi dưỡng thì nó sẽ không còn co rút nữa, dịch tới dịch lui nữa thưa quý vị. Nhiều khi những cái bàn tay ngón tay của mình nó cũng co rút một cách bất bình thường mà mình vẫn không hiểu tại sao. Thì dưỡng cái thận và dưỡng cái gan để làm cái chủ lực. Trong cái bài này thì mình thấy có những người mà đau lưng mỏi gối chóng mặt tóc bạc đồ cũng hỗ trợ rất là tốt. Đó là mình thấy sự xuất hiện của thuộc địa đã tạo sản sinh ra cái phần máu mới rồi mà đi vào gan và vào thận để làm hai đó mạnh lên thì quý vị. Thì chúng ta tiếp theo một cái vị thuốc nữa mà không thể thiếu, đó là ngưu tất. Ngưu tất thì còn gọi là hồi ngưu tất hay là ngưu tất bắc, rồi có người thì dùng gọi là ngưu tất bắc. Thì vị của ngưu tất á, là nó đắng đắng chua chua và nó tính bình. Khi mà nó có cái vị chua chua thì nó là bình, thì nó là nằm giữa, có nghĩa là không nóng lắm mà cũng không có gọi là hàn lắm, nhưng mà thật sự là có cái vị chua thì nó và vị đắng á, nó sẽ kéo cái ngưu tất đi về hướng âm nhiều hơn các thưa quý vị, nên là mát nhiều hơn, mát và bình và nhiệt nó rất là quan trọng đối với đông y. Chúng ta cần cái máu thì chúng ta phải đi về cái hướng âm nhiều hơn, dưỡng âm thưa quý vị. Vì âm á, sinh huyết, cho nên là cái chức năng của hồi ngưu tất hay thuộc địa là dưỡng âm và tạo ra cái máu mới. Thì trong cái vị ngưu tất mình thấy cái sự nó là một cái vị đắng, chua và cái tánh của nó bình. Cho nên cái vị đắng, vị chua, vị mặn, vị ngọt trong cái tứ khí ngũ vị nó rất là quan trọng đối với đông y. Ngày hôm nay thì chắc mình cũng không có nghe mình tự nói gì nhiều, chỉ có lâu lâu có cái bác nào đó mà đi vô nhà thương thì khám ra là bác này sao mà cái lượng mà sôi âm là cái lượng vị mặn nó thiếu quá, thấp quá, làm cho bác xỉu. Thì khi mình đi vô nhà thương thì khám ra thì bác có cái lượng sodium nó bị thiếu một cách trầm trọng, nên phải làm lập tức truyền sodium vô trong cái máu của bác, thì bác thấy bác khỏe lại ngay. Thì hỏi nguyên do thì bác có nói là bác có bị áp huyết cao, thì mấy bác chị bác sĩ nói là không nên dùng đồ mặn quá, mà khi mà không dùng đồ mặn thì bác sẽ bị thiếu cái vị mặn. Đó cũng là một cái mà chúng ta cần suy tư để mà điều chỉnh lại cho nó đúng. Có nghĩa là khi nào mà quý vị cao huyết rồi đó mà bác sĩ nói như thế thì không có nghĩa là các ngày muốn mình cấm mình ăn mặn rồi thưa quý vị, nhưng mà chúng ta hãy kích lại thôi. Chứ đừng có mà nhiều người á, họ nhất là như bà mẹ thì bà hay ở nhà giữ con rồi để cho con cái nó đi làm, giữ cháu để con cái đi làm, thì mà thường thường dẫn bà mấy cụ mà đi khám bác sĩ thì bác sĩ nói là ok là cao huyết là không được ăn mặn, thì mấy cụ sợ quá về nấu ăn toàn lạc lẽo không có nhiều. Người nói với tôi trời ơi má tôi dạo này sao má nói sao mà tôi ăn cũng được nữa, là như vậy thưa quý vị. cho nên là đó là một cái sự báo động. Chúng ta thấy trong máu đó, nó có vị mặn, quý vị để ý không? Đó, mình tập vị mặn rất là quan trọng, nó giúp cho cái cơ thể thải cái độc ra. Mình tập thể dục thể thao đó, mình chạy đổ mồ hôi, cái mồ hôi của mình nó vị mặn, quý vị biết không? Đó, cái vị mặn nó giúp cho lưu thông, nó giúp cho nhuyễn kiềm tán kết, là những cái gì mà đóng cục đóng đồ đó, nó làm nhã ra thưa quý vị. Và nếu không có vị mặn thì chúng ta ngồi cái vấn đề mà gọi là ta cao huyết ra rồi, nó cũng gây cho mình rất là nhiều vấn đề khó khăn khác, để cho không có đơn giản. Thì ngưu tất là một cái vị thuốc mà nó làm cho máu huyết lưu thông này, nó tán đi những cái ứ trệ trong cái máu của mình này, nó làm mạnh gân xương thưa quý vị, và nó giúp cho thanh nhiệt, thanh thấp nhiệt và thanh huyết nhiệt luôn. Cái máu mà nó nóng quá nó cũng dễ sinh mụn, nó còn huyết nhiệt á. Thì chính vì vậy cho nên là chúng ta thấy là tại sao mà nó có vị tánh vị chùa, thì cái tánh của người tắc nó dễ đi về cái hướng âm nhiều hơn, mặc dù bên đông y họ nói là bình, nhưng theo tôi là nó có tinh mát nhiều hơn thưa quý vị. Nó biểu hiện như là những cái người nào mà bị không có kinh đồ, nó tự vì nó tán ứ mà, cho nên là nó bị bế tắc, cho nên không có kinh hay là ít kinh đồ đó, hay là cái kinh lúc có lúc không đồ đó, thì dùng cái ngưu tắc cũng rất là hay. Trong cái đồng ý chúng ta hay dùng cái bài mà gọi là ngưu tắc thang đó, thì nó gồm có ngưu tắc đầu nhân, đầu hồng hoa, đương quy với cổ sách, để mà giúp cho những cái người ít kinh hay là không có kinh đó, hỗ trợ rất là tốt. Rồi nó cũng hỗ trợ rất là tốt, tại vì nó đi vào gan, vào thận, mà lại cũng thêm một anh thứ hai nữa, đi vào gan, vào thận. Là tại sao? Là tự vì gan thận mà yếu thì nó sẽ bị co thắt thôi, tự vì gan nó nhờ có máu huyết để nuôi, để mà nó nuôi dưỡng lại gân cơ, mà nếu gân cơ không có anh gan, mà không có để gan để nuôi dưỡng, thì dĩ nhiên là nó bị co thắt thôi. Cho nên mình thấy tại sao mà những cái vị thuốc đều đi về cái hướng gan thận. Gan thận mà suy yếu đó thì cái vùng thắt lưng nó cũng đau, mà dùng ngưu tất tăng cái kinh đổ trọng, câu ký tử đồ để mà hỗ trợ cho cái chân, chỉ cái lưng của mình nó mạnh lên cũng rất là tốt thưa quý vị. Giãn mạch máu cũng dùng ngưu tất cũng rất là hay, như là mửa ói mửa ra máu, chảy máu cam rồi thì dùng ngưu tất với là tiểu kế, rồi cắt bách diệp, rồi bạch mau căn đồ đó, để mà nhiều khi mình thấy tự nhiên nó chảy máu cam, hay là mình thấy cái da mình biểu hiện giống như là nó bị rớm máu vậy thôi, những cái mạch máu mình đã bị vỡ đó, thì hãy dùng ngay, nhất là những cái người mà họ bị cao huyết, họ dùng nhiều về những cái thuốc lỗ máu rồi đó, để ngừa cho tai biến đó, thì cũng nên coi chừng, chúng ta uống vừa phải thôi thưa quý vị. Đó, mình bị cao huyết thì cũng có những lúc nó cao, cũng có những cái lúc nó thấp. Thì những cái lúc thấp mà mình không biết mình uống vô nữa thì nó còn khổ hơn nữa. Tại vì cái dịch thở, cái gọi là vị thuốc, cái thuốc mà để cao huyết là mục đích nó dùng để hạ huyết mà. Mà mình đang áp huyết thấp mà mình vẫn cứ nghe lời bác sĩ là ngày uống 3 lần thì hãy quy trình. Cho nên mình uống lúc mà mình cần, thưa quý vị, không có thể nào mà uống mà cứ nhắm mắt mà uống được. Thì có những cái lúc áp huyết mình nó thấp, chỉ có mình mới biết thôi thưa quý vị. Thì trong những cái trường hợp mà gọi là trong y gọi là can phong nội động đồ đó, nó làm cho mình đau đầu hoa mắt rồi đó, thì gân tay đồ nó co giật rồi đó ha, thì ngưu tất với đại gia tập mô lệ long cốt cũng hỗ trợ rất là tốt. Âm si hỏa vượng có nghĩa là cái phần âm nó bị thiếu là máu huyết dịch, những cái dịch cơ thể trong cơ thể chúng ta thiếu đó, thì nó sẽ làm cho cái hỏa nó bốc lên. Nó làm cho mình cũng đau đầu hoa mắt chóng mặt rồi đó, thì ngưu tất đại gia tập mô lệ long cốt hỗ trợ cũng rất là tốt. Âm si hỏa vượng cũng hỗ trợ rất là tốt, ngưu tất sinh địa tri mẫu rồi đó, nhất là những người bị lỡ miệng đó thưa quý vị. Mình thấy là can thận giải quyết được rất là nhiều cái vấn đề ở đây. Rồi những người mà đi tiểu gắt, đi tiểu mà không có được thông đồ đó, đi tiểu ra máu đồ đó, thì dùng ngưu tất thông thảo hoặc thạch cừu bạch rồi đó, thì trong cái bài ngưu tất thang hỗ trợ cũng rất là tốt. Thì cho nên là khi mà chúng ta chữa trị được cái chứng bệnh mà chuột rút, là mình giải quyết được cái hệ thống can thận này cho nó mạnh mẽ đó, thì những cái lợi ích khác ở đâu mà nó xảy ra mình không thể nói sao cho hết được từ quý vị. Tiếp theo là chúng ta thấy có một vị thuốc nữa, tên mà nghe nó cũng dữ dằn lắm, Thiên Ma thưa quý vị. Thiên Ma là vị nó ngọt, tánh nó bình. Nếu mà nó ngọt thì thường thường nó bình thì nó có tính cách nó đi về dương nhiều hơn đó thưa quý vị. Nhưng mà bình thì là một cái vị thuốc mà mình cần phải dùng. Thì chức năng của Thiên Ma là đi thẳng vô gan để mà ổn định cái hệ thống gan của chúng ta lại, làm chống cái co giật, giảm đau và giải quyết những cái

cho những cái chứng bệnh nhức đầu, chóng mặt, đầu co giật đồ đó thì sẽ rất là tốt. Nguyên tắc dùng dưa hoàng cầm thì hỗ trợ rất là nó làm cho chúng ta đau nhức hay là phong thấp đồ, đau tê vùng lưng đồ đó thì mình dùng thiên ma với tần giao với cương hợp đó hỗ trợ cũng rất là đau, nhất là đau những cái vùng lưng mà mình không biết lý do tại sao. Giải phong thì mình do cái phong mà nó cái căn nó phong mà nó sinh ra thì trong cái thiên ma này nó tắc chức năng làm là ổn định cái kinh lạc của cái gan, nó chống được cái co giật và nó giải những cái phong hàn phong nhiệt ở gan rất là hay. Nhờ khi mà nó ổn định được thì cái cơn đau nó sẽ từ từ nó hạ lần mà nó biến mất. Một cái anh nữa mà chúng ta xuất hiện thứ tư là chúng ta xuất hiện đó là anh Bạch Thược. Bạch Thược là một cái vị thuốc mà nó mát, thưa quý vị, nó cũng đi vào gan, tỳ là cái hệ thống tiêu hóa. Mình thấy cái gan, cái bao tử mình nó kêu rột rột rạc rạc rồi đó, hay là mình thấy mà có bên phải của mình, bên hông phải của mình mà nó cứ có những cái đau nó nhói nhói đồ đó thì do cái gan của mình bị mở hay là cái gan của mình nó không ổn định. Mà trong cái đông y của chúng ta đó thì là gan mọc nó khắc tỳ thổ, chính vì vậy cho nên khi mà mình dùng cái bạch hương là nó ổn định được hai cái hệ thống gan và tỳ, nó giúp cho mình ổn định được những cái chứng bệnh mà đau hốc, đau thóc bên hông, co giật hay là co rút những cái cơ bắp rồi đó. Phụ nữ sau khi sinh đó thì mình thấy cái vùng tim mà nó thiếu máu mà nó nhói nó đầy đó thì dùng cái bài thuốc gọi là trường phong hạ huyết cái đồ thì nó cũng hỗ trợ rất là hay. Là trong đó mình thấy có bạch thược chủ yếu là nó đi vào cái hệ thống gan cho nên nó có tính cách là thâu liễm và tạo nên giữ gìn được cái huyết, cái máu huyết ở cái phần gan mình cho nó đầy đủ. Cho nên mình thấy trong cái đông y mình thì sử dụng thuộc địa trong cái trường hợp này cũng rất là thích hợp, thì thuộc địa là chắc chắn là đi vào gan rồi, mình không có thời gian nào mà mình không dùng thuộc địa được hết. Thì cuối cùng đó là mình sai hồ thì đi vào gan đỡm tim tâm tiêu đồ, tâm bào đồ cũng rất là tốt. Và tính của sai hồ thì nó đứng ở giữa, nó là cái vị nó hơi mát mát, thưa quý vị. Chức năng của thầy hồ là thăng dương, lúc mình tuy rằng nó mát nhưng mà nó giúp cho cái nội tạng mình đi lên, cho nên nó hỗ trợ rất là tốt cho những người nào mà chứng bệnh mà gọi là bị sa trệ độ đó. Thì mình luôn thấy trong cái bài thuốc mà sa trệ nó bao giờ nó có thăng ma nè, chứ không phải tiền ma, thăng ma với thầy hồ, từ vì hai cái anh đó tuy rằng anh mát nhưng mà anh lại đẩy cái nội tạng mình đi lên, có tính cách đi lên, hay là những cái chứng bệnh mà ho, mắt, ù, tai hay là nóng giận bất thường rồi đó. Tôi nhận rồi, tôi có một chị đó, chị nói thầy ơi, thầy giúp cho em chữa cái bệnh này. Thầy không biết mà tại sao mà em cứ dễ bị nóng, dễ bị bất quả, nóng giận bất thường. Thì tôi mới hỏi là thường thường nên dễ bị bất quả khi nào. Thì cô nói là gần tới ngày kinh kỳ đó là cổ sẽ có những hiện tượng đó. Thường thường khi mà người ta đến mà nói mình bốc quả thì dĩ nhiên là những người thầy mà họ không có một cái đại đa số dân gian ở ngoài thì họ sẽ cho cái gì uống cái thuốc mát, phải không thưa quý vị? Nhưng mà đông y thì chúng ta không có làm vậy, mà chúng ta sẽ ổn định cái can khí, thưa quý vị, là cái hệ thống gan. Nếu mà cái hệ thống gan mà nó cai quản cái kinh kỳ, trong cái đông y mình đã cai quản cái kinh kỳ. Nếu mà cái hệ thống gan mình nó không đủ cái lượng máu thì nó có những cái dấu hiệu chẳng hạn như bực bội, bức rứt, khó chịu và đặc biệt nhất là dễ bốc đồng lắm, thưa quý vị. Thì trong cái trường hợp này mình sẽ dùng xài hồ. Và xài hồ cũng là một cái vị thuốc mà ăn đề cái dương khí cũng rất là hay, giúp cho cái nội tạng của mình nó thường thường nó treo lủng lẳng như vậy, thưa quý vị. Và nếu mà mình dùng và một trong những nội tạng của chúng ta, cái tim nó cũng treo lủng lẳng, cái nó đâu có đứng yên đâu, cái phổi nó cũng treo lủng lẳng ở đó, bao tử nó cũng treo lủng lẳng ở đó, thưa quý vị, và được già được non nó cũng treo lủng lẳng, thận nó cũng hai cái thận hai bên nó cũng treo lủng lẳng, gan cũng vậy, thưa quý vị. Thì nếu mà cái cơ thể của chúng ta suy yếu thì cái hệ thống đó nó bị tệ xuống, cái tim của mình nó cũng sẽ bị tệ tím, cho nên cái như là có nhiều người

0: đó là bác sĩ nói tôi là cái tim tôi nó sệ, nó bị trệ đó, nên tự giờ thấy như vậy là thấy nó không có nằm đúng cái vị trí của nó, thì nó trệ. Nhưng mà chữa trị như thế nào thì tôi không biết bên Tây Y sẽ chữa trị là sao, nhưng mà trong y chúng ta sẽ dùng những cái bài thuốc thăng đề, chẳng hạn như Sài Gòn Sài Hồ, đi Sài Hồ là chủ lực là nó giảm sốt, nó trị cho những cái chứng bệnh ngoại cảm rồi mà mình bị nóng sốt rồi rất là hay thưa quý vị, và nó giúp cho giải quyết những cái phong nhiệt trong người của mình cũng rất là hay. Những cái người nào mà bị sốt hoặc bị co giật rồi, để sốt cao quá thì bị co giật rồi nó mắt đỏ lồn rồi đó, thì không thể nào mà không thiếu Sài Hồ được. Và chức năng của Sài Hồ cũng đi vào gan, vào đởm, vào tâm bào, tâm tiêu. Tâm bào là cái hệ đởm là cái túi mật của mình, tâm bào là cái hệ thống mà giữ cho bảo vệ trái tim của mình. Trước khi mà đụng tới trái tim của mình phải đụng tới tâm bào trước từ quý vị. Tam tiêu là ba là cái sự mà gọi là tuần hoàn từ thượng trung hạ, thì gọi chung là tam tiêu đó, nó ổn định từ bằng trên, bằng dưới, bằng giữa và cái bằng dưới. Thì chức năng của Sài Hồ mà về giải cảm, có nghĩa là về mà gọi là sốt á, rất là tuyệt vời thưa quý vị. Quý vị nào nóng sốt mà bất thường rồi đó, mà cứ thấy nó cái dễ bất thường, mình cứ dùng cái bài Sài Hồ xong giải là quý vị sẽ thấy cái hay của nó vô cùng. Nhất là những người mà Việt Nam mà hay bị sốt rét rồi đó, đi sốt rét rừng rồi đó, thì tuyệt vời thưa quý vị. Và chức năng trị cho trẻ con bị sởi, bị đậu rồi cũng rất là hay, thì Sài Hồ cũng được sử dụng như vậy. Thì chúng ta lại thấy năm cái vị thuốc mà tôi nói vừa rồi đều đi về một hướng là cái gan thưa quý vị, nó ổn định để giúp cho cái gan tái lập lại cái sự quân bình cho cái cơ thể của chúng ta. Thì gan là một cái hệ thống mà trong cái đông y là nó làm được rất là nhiều chuyện. Chính vì vậy cho nên khi mà gặp những cái trường hợp mà bị co thắt thì chúng ta nhà thuốc Cô Đào chúng tôi có một cái dịch thảo mà phải nói là mình nói là mèo khen mèo dài đuôi đi, cái là thần dược, nhất là những người nào bị chứng bệnh mà gọi là chuột rút, co bóp rồi tim nhói rồi đó, hỗ trợ rất là tuyệt vời. Thì trong đó nó gồm có những cái dịch thảo mà tôi như tôi đã nói ở trên. Cho nên ngày hôm nay khi mà mình nói về những cái chứng bệnh mà co rút nó liên quan tới nhiều thứ đó, chứ nó không phải là chỉ có cái vấn đề chuột rút không thôi. Chính vì vậy cho nên khi mà chúng ta có vấn đề chuột rút và chúng ta phải giải quyết. Tại vì cái não bộ chúng ta nó cũng có rất là nhiều cái muscle trong đó, mà lỡ mình đã bị co thắt ở cái bằng não bộ thì chuyện gì xảy ra tới quý vị? Máu nó không lưu thông, chỉ dài sát cành thôi, là mình thấy cái não của mình nó sẽ cái như là nó làm cho bị đóng băng ngay và mình sẽ bị rất là nhiều cái trở ngại. Cho nên người nào mà bị não rồi thì chúng ta để ý thấy họ sao? Họ có nghĩa là chậm lại, cái não bộ của nó bắt đầu nó không còn hoạt động như xưa nữa. Tại vì nó bị bế tắc, thì quý vị máu huyết không có nuôi nó nữa. Cho nên từ từ mình mới thấy những cái người bị chứng bệnh là chấn thương não bộ rồi đó, mình sẽ thấy những cái suy nghĩ, những cái cách họ nói rồi đó, những cái tay chân của họ bắt đầu nó sẽ chậm lại, là từ cái não là nó control cái body của mình. Và một trong những hệ thống đó mà nó bị co thắt và nó cứng như vậy đó, thì chắc chắn nó sẽ gây khó dễ cho cơ thể cho chúng ta. Cho nên ai nói rằng bị chuột rút là không có sao thì hãy coi chừng những cái gì mà tôi nói ngày hôm nay. Thì vì nó liên quan đến nhiều thứ lắm, không chứ không phải một thứ. Nhưng mà chuột rút đó là một cái sự báo hiệu rằng anh Bài Tiên ơi, anh Phong, anh Nam Phong ơi, cái là tôi đang cần hỗ trợ cái vấn đề đó nha, đừng có quên tôi. Thì chúng ta sẽ chữa trị nó thì nó sẽ ổn thôi. Nếu mà chúng ta không để chữa trị đó thì sau này nó gặp nhiều cái vấn đề mà mình không có thể ngờ được. Từ vì cái vấn đề lơ đễnh không giải quyết cho cái vấn đề chuột rút mà nó sanh ra cái bệnh nguy hiểm kia. Và đến đây để cho quý vị biết hiểu được rằng là nhà thuốc chúng tôi có cái dịch tạo nó tên là Vinh Tân Hoàng. Vinh Tân Hoàng thì quý vị nào mà bị những cái cơ bắp mà co thắt đồ chuột rút đồ đó thì hãy dùng cái dịch tạo đó ngay. Và chính yếu là chúng ta cũng theo lời khuyên của tôi là chúng ta cũng nên dùng thêm cái can thận đại bổ hay là cái cao bổ âm, là một cái bài thuốc mà nó chi dưỡng về gan và tạo cái máu mới cho cái cơ thể. Thì nếu mà ai mà bị những chứng bệnh kể trên thì sử dụng hai cái dịch tạo đó thì mình sẽ thấy nó mang lại cái kết quả rất là mịt mãn. Tại vì có rất là nhiều người trong chúng ta rất là đau khổ, cứ bị chuột rút hoài mà không biết làm sao giải quyết, phải không? Thường thường để giải quyết thì chúng ta vậy mình chỉ mình chỉ gọi là sử dụng nó rất là đơn giản, mà mình không có thể ngờ được là nó rất là phức tạp đến như vậy. Nếu mà cái hệ thống gan ổn định thì chúng ta sẽ không có bị những chứng bệnh kể trên. Vâng, bây giờ thì trở lại anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên với cái phần giải thích vừa qua về một số những cái triệu chứng cũng như căn bệnh, và đặc biệt là những cái tác dụng của các loại dược thảo để có thể giúp chúng ta giải quyết một số những cái vấn đề nó liên quan đến những cái căn bệnh như là chuột rút và bẻ, hoặc là một số những cái vấn đề đau nhức cơ thể. Nhưng mà thưa thầy, một số người có nói rằng là nếu mà vận động cơ thể mà quá sức, nó có thể nó sinh ra những cái bệnh đau nhức này. Điều đó có đúng hay không thưa thầy? Thí dụ như một người tập luyện đá banh hay là tập luyện về thể thao, thể dục mà muốn làm cho cái thân thể cường tráng, mà họ tập quá cái mức của mình. Thậm chí có người còn sử dụng luôn những cái loại thuốc để mà làm cho tăng cái muscle lên, cái bắp thịt lên đó. Thì cái điều này với cái nhìn của đông y thì như thế nào thưa thầy?
0: Vâng, cái điều đó nó hoàn toàn đúng, là khi mà chúng ta vận động quá nhiều, chúng ta làm quá mức, thì thường thường người ta đó nghĩ là người ta cứ nghĩ rằng người tập thể dục thể thao hay là cử tạ đồ là nó tốt cho cái cơ thể. Cái điều đó nó đúng chứ không có gì sai, nó không có gì wrong hết. Nhưng mà nó chỉ thiếu một cái trong cái đông y của chúng ta, là nói là cái âm cái dương. Có nghĩa là khí huyết nó phải đầy đủ để mà nó chuẩn bị cho mình một cái ca tập như vậy, thưa quý vị. Và thường thường thì ai đâu có ai mà đo lường được những cái điều đó. Mà muốn đo lường được cái điều đó thì mình hãy để ý. Mình hãy để ý sau dạo này mình chở cái tạ lên, hay mình thấy cái nó cái dễ là cái co thắt đó, hay là mình chạy nhiều một cái. Thì mình thấy ở cái tốc độ nhanh mà tốc độ như vậy tự nhiên là nó lại thắt mình một cái, hay là mình đang bơi dữ dội mà tự nhiên nó thắt mình một cái. Đó là những cái dấu hiệu mà khi những cái người mà thể thao gia hay là những cái người vận động đó mình nhiều đó thì họ bắt gặp. Và bắt gặp đó thì chỉ có tiếc một điều đó là cái cơ thể chúng ta nói là tôi cần cái phần âm huyết đó, là cái phần huyết dịch đó để bổ sung đầy đủ cho tôi, để tôi giúp cho ông thực hiện những cái điều ông muốn. Ông lưu ý nha, là đó là những cái co thắt nó cho chúng ta những cái signal đó mà chúng ta không có để ý. Chính vì vậy cho nên có rất là nhiều người, tại sao nó có nhiều người kể tôi những câu chuyện mà nó rất là tang thương, nó rất là đau khổ, chẳng hạn như là cái người anh, người cha, người chú của họ đang bơi giữa biển vậy, sáng nào ổng cũng bơi hết chị, nhưng mà bữa đó ổng bơi cái chuột rút cái rồi ổng từ từ chìm, và không ai biết hết, sao lại biết thì nó quá trễ, chẳng hạn như vậy. Hay là những người chơi thể thao, mình ở trên bờ thì mình chỉ cần ngã lăn ra thôi thì cũng được đi, thì cũng có xe tới cứu, nhưng mà ở gần biển thì ai mà cứu, thưa quý vị, cũng rất là ít để ý tới những người đang bơi nữa. Cho nên thưa anh Nam Phong, khi mà chúng ta có một chơi một cái môn thể thao, một hoạt động, một cái gì đó, và chúng ta có những cái dấu hiệu như vậy, thì chúng ta phải nên hỏi những cái vị, tôi nghĩ là cái này hỏi mấy thầy đồng y thì hay hơn, hỏi những cái vị thầy đồng y để mấy thầy đồng y hỗ trợ cho mình thêm những cái dược thảo nào. Chỉ cần đơn giản thôi, dạo này anh về chứ hầm gà thêm, có thục địa, có đương quy vô thêm là được rồi, phải không? Những cái đó là những cái mà bổ sung vô. Tuy nhiên là họ cứ nghĩ là đơn giản, hay chỉ cần phải uống một cái viên thuốc tên là Astrogen gì đó thì nó mới hay hơn, đâu phải. Chúng ta cần đưa vô đúng những cái điều cần thiết cho cơ thể thì cơ thể nó sẽ hoạt động, nó đáp ứng đúng như cho chúng ta. Mà tôi thì cái lượng máu huyết nó đầy đủ ấy, thì tôi nghĩ rằng cái người lực sĩ kia họ, hay là những cái người mà lao động nặng kia, hay là những người chơi những cái môn thể thao mà gọi là gấp rút kia đó, họ có một sự an toàn hơn đó thưa anh. Đó là cái nhìn của bên đồng ý. Tại vì khi mà họ cũng có những cái dấu hiệu đó rồi chứ không phải là không. Đừng có nói với tôi là tại vì ông đó ông to, cô ông khỏe mạnh quá, ông tập đi, rồi ông không có gì hết, ông có bệnh gì hết, tự nhiên ông ngã lăn ra ông chết. Không, chính ông sẽ biết rằng những cái dấu hiệu đó, như ngày hôm nay tôi nói đó, nó đã có. Hay họ có thể, ông có thể thông, ông có thể tâm sự với vợ ông, hay là người yêu của ông, hay là bạn bè của ông rồi, nhưng mà chúng ta không có họ tiền hội đó thôi. Mình chỉ biết là cái người cầu thủ đó đang chơi cái tự nhiên cái ngã lăn ra cái rồi tiếng tim chết. Hay là có những cái người mà chơi basketball là cần có một cái thể lực ghê gớm lắm, không thưa quý vị, những cái người đó họ rất là giỏi, và tại sao họ lại bị cái chứng bệnh đó. Đã đã xảy ra nhiều vị chơi tennis trên sân cỏ lăn đùng ra, nhiều vị chơi bơi lội ngoài sông lăn đùng ra, nhiều người chơi giỡn tạ lăn đùng ra, những người đang chơi bế cái toa bay lên đập trong cái rổ, trừ cái sức của họ nó khỏe tới cỡ nào rồi cũng lăn đùng ra mà chết một cách rất là oan uổng. Tôi nghĩ rằng là cái cơ thể của họ nó bị sách đau một cách bất thình lình, vì họ dùng quá cái sức mà âm huyết nó không có nuôi kịp được cái cơ thể của họ, thưa anh. Cho nên không.
1: Như vậy thì một cái câu hỏi cuối cùng là cái trường hợp ngược lại thì sao? Có nghĩa rằng một người không có vận động cơ thể, tối ngày cứ nằm dài ra hoặc là ngồi chơi game hoặc là chơi computer rồi lâu lâu mà cần phải vận động đó, thì thế nào cũng không cặt cái này thì nó cũng dẻo cái kia, thì cái trường hợp đó là như thế nào thưa thầy?
0: Cũng là một cái con người chúng ta vốn động. Thế nên là quý vị phải hiểu được rằng con người chúng ta vốn động, mà ngày hôm nay mà chúng ta cứ ngồi một chỗ, để khi ví dụ như bây giờ không nói ai là tôi biết năm phòng sao, nhưng mà cá nhân tôi là sáng dậy không tập thể dục, tôi biết cái thân phận mình ra, tôi dập tập thể dục thể thao, nhưng mà nếu mà tôi có cái phần đó đó mà sáng dậy là tôi thấy là ngồi chỗ uống cà phê ngắm trà, xong rồi chờ tới giờ đi làm, giờ đi làm cái là cũng nhảy lên xe cái chạy thẳng vô tới cái nhà thuốc cũng ngồi đó mà cho tới hết ngày thôi quý vị, chỉ có đi tới đi lui trong cứu này kia rồi bắt đầu nhảy lên xe cũng ngồi đó, chạy về nhà rồi cũng ngồi đó, rồi bắt đầu cái đi bước dài bước đi vô tới nhà rồi vô tới nhà đây là ok lấy ly nước rồi người ta uống cái cũng ngồi đó, có nghĩa là chúng ta ngồi và nằm nhiều hơn. Cho nên thưa quý vị, ngày hôm nay quý vị nên bớt cái vụ ngồi đó đi, thì mình sẽ chống tạ hơn. Nhưng mà dù là người ngồi hay là người vận động tối đa, khí huyết cũng cần phải có đầy đủ, tại vì khí huyết đầy đủ đó thì nó sẽ giúp cho cái máu huyết nó vận hành, vì chúng ta ngồi lâu ngày mà nó sinh ra trì trệ và nó sinh ra bệnh mà thôi. Nhưng mà người đó nếu khí huyết đầy đủ thì cái căn bệnh nó lâu tới hơn cho người đó, thưa anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Chắc là có lẽ là chúng ta vẫn còn giờ để mà đọc cho quý vị thính giả cái bài thuốc này, nếu mà thầy muốn. Nó có bao nhiêu vị thưa thầy?
0: Cũng trên dưới khoảng chừng 10 vị thôi, mình đọc nhanh thôi.
1: Dạ vâng, rồi bây giờ mời đồng y sĩ Mai Tiên.
0: Ok, thì chúng ta thấy thuộc địa chúng ta dùng 15 gram.
1: Vâng, vị đầu tiên là thuộc địa 15 gram.
0: Đơn bì chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là đơn bì 8 gram.
0: Trạch tả chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế tiếp là trạch tả 8 gram.
0: Ngưu tất chúng ta dùng 8 gram.
1: Tiếp theo là ngưu tất 8 gram.
0: Thiên ma chúng ta dùng cũng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là thiên ma 8 gram.
0: Ngũ vị tử cũng 8 gram.
1: Kế tiếp là ngũ vị tử 8 gram.
0: Bạch thược chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là bạch thược 12 gram.
0: Đương quy chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là đương quy 12 gram.
0: Huyền sâm chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là huyền sâm 8 gram.
0: Xài hồ chúng ta dùng 8 gram.
1: Tiếp theo là xài hồ 8 gram.
0: Vâng, quý vị sẽ có một cái bài thuốc mà nếu mà ai cứ than quý vị là tôi cứ bị trùng rút hoài, tôi không biết tính sao hết, thì quý vị nói, tôi có nghe bài tiền đọc trên đài đó, ông dùng thử cái toa này đi, thì sẽ có hiệu quả cho cái người đó, yêu cầu họ cũng chịu khó dùng. Thường thường 10 ngày thì họ thấy là kết quả rõ ràng rồi, nó không còn rút nữa rồi. Nhưng mà nói họ thì có là tiếp tục uống tháng vậy thì sẽ ok thôi quý vị nhé. Thì khi
1: biết
0: nó đầy đủ thì họ sẽ ok.
1: Vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên đã đến với buổi nói chuyện ngày hôm nay. Mong rằng là quý vị cũng đã nhìn ra được một số những cái vấn đề nó liên quan đến vấn đề sức khỏe, đặc biệt là cái căn bệnh mà ai cũng có thể mắc phải, đó là vấn đề chuột rút, gân cơ co rút vân vân. Thì quý vị nếu muốn thuận tiện hơn thì quý vị có thể liên lạc với nhà thuốc Hoa Đa, có một cái loại dược thảo đã được bào chế sẵn và chế biến theo cái phương thức viên thuốc con nhộng. Cái vị thuốc đó tên là Vinh Cân Hoàng, phải không thưa thầy?
0: Dạ đúng rồi, Vinh Cân Hoàng.
1: Dạ vâng, à, quý vị có thể hỏi cái đó để mua về dùng thử nếu mà quý vị không có cái thời gian để mà nấu thuốc. Còn nếu mà quý vị có cái thời gian thì quý vị cũng có thể sử dụng những cái vị vừa rồi, trong cái bài thuốc vừa rồi để nấu thuốc và theo cái phương thức thông thường cũng là ba chén nấu thành 8 phân rồi quý vị nấu sáng một lần, chiều một lần để uống. Và có lẽ là quý vị sẽ nhận được cái kết quả rất là khả quan trong vòng có thể là khoảng 10 ngày. Đây.
0: Vâng, dạ. Theo cái mà gọi là cái trả lời của bệnh nhân đó, thì họ dùng cái vịt cân hoàng trong vòng 10 ngày là cái kết quả rất là rõ rệt.
1: Vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Và kính thưa quý vị, đến đây thì không còn thời gian nữa, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Vâng, sức khỏe là trên hết, sức khỏe là vàng, là bạc, là tất cả. Thưa quý vị, chúng ta không có sức khỏe, chúng ta không có làm gì hết, thì hy vọng là những cái chương trình mà nói về đồng y của chúng tôi với anh Nam Phong đó thì sẽ mang lại cho tất cả mọi người những cái tầm nhìn khác. Và tôi cũng mong mỏi rằng những cái điều cố gắng đó cũng sẽ mang lại cho quý vị những cái lợi lộc cho cá nhân quý vị và ngay cả người thân trong gia đình của quý vị. Khi mà gặp những cái trường hợp đó thì quý vị không có đến nỗi nào mà mình lính quýnh, mình không biết đối phó như thế nào. Lời cuối cùng là chúc cho quý vị có thật là nhiều sức khỏe, bình an và gặp mọi chuyện thuận lợi trong những cái ngày tháng của mình, và chúc quý vị có một cái đầu tư thật là nhiều năng lực. Xin kính chào.
1: Vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên và cũng xin chúc thầy và gia đình những ngày vui khỏe, và chúng ta sẽ hẹn gặp quý vị thính giả trong tiết mục này là vào lần tới. Nam Phong cùng với đồng y sĩ Mai Tiên xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
2: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tiếp vận chương trình phát thanh Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Đây chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa.

Chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Gia Lê, Hoa Linh, Trần Du và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý khán giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Hôm nay ngày 17 tháng 7 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 15 mùa thường niên. Và kính thưa quý khán giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây. Lời nguyện mở đầu sứ điệp tin mừng tin tức thông báo tiết mục đường vào thánh kinh và sau cùng là lời suy niệm của giờ.

0: Trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh ca sau đây.
1: Tâm hồn con hỷ hoan vì Chúa, nhờ Chúa con ngẩng đầu hiên ngang, con mở miệng nhạo báng quân thù. Vâng, con vui sướng vì được Ngài cứu độ.
0: Chẳng có đấng thánh nào như Chúa, chẳng một ai khác ngoại trừ Ngài, chẳng ai vững mạnh bằng Thiên Chúa chúng con.
1: Các ngươi chớ nhiều lời huênh hoang tự đắc, miệng đừng thốt ra điều ngạo mạn, vì Chúa là Thiên Chúa quán thông, mọi hành vi chính Người xét xử. Cung nỏ người hùng bị bẻ tan, kẻ yếu sức lại trở nên hùng dũng.
0: Người nó phải làm mướn kiếm ăn, còn kẻ đói được an nhàn thư thái. Người hiếm hoi thì sinh năm đẻ bảy, mẹ nhiều con lại ủ rũ héo tàn.
1: Chúa là đứng cầm quyền sinh tử, đẩy xuống âm phủ rồi lại kéo lên. Chúa bắt phải nghèo và cho giàu có, người hạ xuống thấp, người cũng nhắc lên cao.
0: Kẻ mọn hèn Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi, ai nghèo túng người cất nhắc từ đống phân trò, đặt ngồi chung với hàng quyền quý, tặng ngay vinh hiển làm sản nghiệp riêng.
1: Vì nền móng địa cầu là của Chúa, người đặt cả hoàng vũ lên trên. Chúa gìn giữ bước chân người trung hiếu, còn ác nhân bị tiêu diệt trong chốn mịt mù, vì con người đâu phải mạnh mà thắng.
0: Kẻ thù Chúa sẽ bị đập tan, từ trời cao người cho sấm sét giáng trên đầu. Chúa xét xử khắp cùng cõi đất, ban quyền năng cho đức vua người chọn, nên uy thế đứng người đã sức giàu tấn phong.

0: Giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy vào ngày Sa-bát, Chúa Giêsu đi ngang cánh đồng lúa. Các môn đệ của người đói liền bức bông lúa mà ăn. Thấy vậy các người biệt phái thưa với người rằng, kìa các môn đệ của Ngài làm điều không được phép làm trong ngày Sa-bát. Người nói với các ông rằng, các ông không đọc thấy David và những người đi với ông đã làm gì khi đói lạ sao? Các ông cũng không đọc thấy David vào đền thờ Chúa ăn bánh trứng hiến, bánh mà ông và các kẻ theo ông không được phép ăn, chỉ trừ các tư tế được ăn mà thôi sao? Hay các ông không đọc thấy trong luật rằng, ngày Sa-bát, các tư tế trong đền thờ vi phạm ngày Sa-bát mà không mắc tội đó sao? Tôi bảo cho các ông biết, ở đây có đấng còn trọng hơn đền thờ nữa. Vì nếu các ông biết được điều này là, ta muốn lòng nhân từ, chứ không muốn hy lễ, chắc các ông không bao giờ lên án những người vô tội. Vì chưng con người cũng là chủ ngày Sa-bát. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ca dao tục ngữ Việt Nam có cái câu thế này: yêu nhau, trái ấu cũng tròn, ghét nhau thì bồ hòn cũng méo. Trái ấu cái hình dạng nó méo mó, còn bồ hòn thì hình dạng nó tròn trịa. Nhưng khi ghét nhau thì cái tròn kia cũng bị cho là méo. Không biết là có ai trong anh chị em đã từng sống gần với người dân tộc ở trên các cao nguyên chưa nhỉ? Tôi có 7-8 năm sống ở Pleiku, nên cũng biết về người dân tộc chút chút. Họ trồng lúa ở trên rẫy, trên nương, trên đồi. Tới khi lúa chín thì họ đi tuốt lúa vào trong gùi, không có gạt về đập lúa như người Kinh. Sau đó họ đem đi giã, chà xát cho hạt gạo nó rời khỏi vỏ lúa rồi nấu ăn. Tuốt lúa, chà xát, nấu ăn là cái công việc của đồng áng, của mùa màng. Nay trong ngày Sa-bát là ngày nghỉ, mà thấy các môn đệ Chúa Giêsu cũng tuốt lúa này, chà xát trong tay, chứ không phải là trong cối xay hoặc là máy xay, rồi là ăn, và tuy ăn sống chứ không phải là ăn chín, nhưng các luật sĩ biệt phái đã bắt bẻ, ô cái ngày nghỉ không được làm chuyện đó. Làm chuyện đó là lỗi luật ngày Sa-bát. Anh chị em thử nghĩ xem, việc làm của các môn đệ Chúa Giêsu tuốt lúa, chà xát trong tay cho nó ra hạt gạo rồi ăn. Ăn này chắc cũng chẳng phải là ăn thiệt như là cái ăn bữa trưa bữa tối đâu. Thử hỏi những cái việc đó nó có khác với công việc gặt lúa thường ngày, rồi tuốt lúa, xay lúa, nấu thành cơm để ăn không? Chắc chắn là khác lắm. Nhưng đúng là ghét nhau bồ hòn cũng méo. Vì không thích Chúa Giêsu, không thích những người theo Chúa Giêsu, nên các luật sĩ biệt phái đã chỉ trích, chế nhạo, lên án rất dễ dàng. Đến nỗi Chúa Giêsu phải thốt lên: ta muốn lòng nhân từ, ta muốn lòng nhân từ, chứ không muốn hy lễ. Phải chăng là Thiên Chúa cũng muốn thấy lòng nhân của con người dành cho nhau hơn là của lễ chiên bò, tiền bạc dành cho Ngài? Lắm khi mình hy sinh của cải, thời giờ, sức lực cho Chúa, điều đó tốt lắm. Nhưng Chúa muốn chúng ta hy sinh, nhường nhịn, chịu đựng lẫn nhau, khoan dung với nhau. Chúa thích thấy điều đó lắm. Thế nên, thưa anh chị em, có lẽ chúng ta hãy tự xét mình thường xuyên hơn một chút. Đó là của lễ mình dâng cho Chúa, và lòng nhân từ mình có với anh em, với nhau, nó đang như thế nào. Trong cái bài phúc âm hôm nay á, có ba loại người. Thứ nhất là các môn đệ bứt lúa, thứ hai là các biệt phái tố cáo, những người bứt lúa, và thứ ba là Chúa Giêsu bên vực cho những người bứt lúa. Tôi mời gọi anh chị em mình xét mình một chút để xem thử coi chúng ta thuộc loại người nào đây. Người phạm luật, người soi mói tố cáo, hay là người bên vực khoan dung? Thử hỏi chúng ta muốn làm hạng người nào? Vào một đêm kia, lúc đó trời đã khuya, anh Nam cùng với vợ con đang trên đường di chuyển trên một cái chiếc xe cũ qua một cái tiểu bang khác để có thể làm ăn sinh sống dễ dàng hơn. Đang chạy trên freeway thì cảnh sát chớp đèn nhìn lại đồng hồ trên xe, thì anh Nam thấy mình đã chạy hơi quá nhanh. Và rồi khi dừng xe lại, cảnh sát đi đến, vừa quay cửa kính xuống, anh Nam vừa suy nghĩ tìm cái lý do để nói tại sao mình chạy vội vàng, với cái hy vọng là thoát được cái speed ticket. Viên cảnh sát tiến đến, bấm đèn pin, dọi vào trong xe, soi mặt anh Nam, rồi soi qua bà vợ. Bà vợ đang có bầu 7 tháng. Nhìn ra phía sau thì thấy có một cái co sít, trong đó có một đứa bé chừng 2 tuổi đang ngủ. Rồi cạnh đó là 3 đứa khác cũng đang ngủ mê mệt. Rồi nhìn xuống phía cuối một chút nữa thì có một con chó. Viên cảnh sát chiếu đèn pin lại nơi anh Nam và nói, chắc anh sẽ phải khốn đốn lắm nếu phải trả cái ticket speed này. Tôi có thể hiểu được phần nào đó tình cảnh của anh. Thôi, tôi chỉ cảnh cáo anh thôi, hãy chạy chậm lại nhé. Nói xong, viên cảnh sát ra hiệu cho anh Nam tiếp tục hành trình, còn mình thì lên xe lái đi. Thưa anh chị em thử tưởng tượng xem cái niềm vui nó dâng trào thế nào trong lòng của anh Nam. Gia đình anh đang gặp khó khăn, đang phải rời nhà qua cái tiểu bang khác để làm ăn sinh sống, nhưng chạy chưa tới đích đã bị quá tốc độ. Đáng lẽ anh bị phạt, đáng lẽ gia đình anh sẽ gặp khó khăn hơn vì cái lỗi lầm đó, nhưng anh được tha bởi vì viên cảnh sát cảm thương cho hoàn cảnh của gia đình, đông miệng anh. Ôi, cái lòng thương xót đó, nó thắng vượt luật lệ. Có ai trong anh chị em đã từng gặp cái trường hợp bị chậm lại, và rồi mình trông mong lòng thương xót của viên cảnh sát như thế nào chưa? Thưa anh chị em, Thiên Chúa của chúng ta còn rộng lòng thương xót gấp bội. Hãy đến với Ngài. Hãy đến với Ngài nơi tòa giải tội đó. Đến nơi đó, kẻ phạm luật như chúng ta có thể cảm nhận được cái tình thương bao dung của Thiên Chúa. Nơi đó, ánh sáng, sự sống và niềm vui sẽ được ban tặng lại cho chúng ta. Ta muốn lòng nhân. Thiên Chúa nhân từ, và Thiên Chúa cũng muốn thấy nơi lòng chúng ta có sự nhân từ. Nhưng chỉ khi nhận được lòng nhân từ của Chúa, cảm được tình thương xót của Chúa, ta mới có thể ban phát. Và càng ban phát thì ta càng được đón nhận tràn đầy. Xin cho lời Chúa cư ngụ dồi dào trong lòng của anh chị em. Amen.

0: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Tin giáo hội Pakistan, hai thanh niên công giáo bị bắn chết vào ngày 8 tháng 7 năm 2026. Những kẻ đi xe máy không rõ danh tánh đã bắn chết Ayub Michael, 21 tuổi, và Dominic Plaza, 24 tuổi, một người cha có hai con, khi họ đang chơi cricket cùng những người khác tại khu vực Samsabad thuộc huyện Mustang, tỉnh Balochistan của Pakistan. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tỉnh Khorasan, một chi nhánh khu vực của Nhà nước Hồi giáo ISIS, đã nhận trách nhiệm về vụ giết người này. Mustang, một thị trấn có đa số dân là người Hồi giáo, là nơi sinh sống của khoảng 50 gia đình Kitô giáo. Phần lớn trong số họ là những người di cư từ vùng bên giáp và của Pakistan. Người Công giáo chỉ là một thiểu số rất nhỏ, chiếm chưa đến 0,5% trong tổng số gần 15 triệu dân của tỉnh Balochistan, và phần lớn là việc trong lĩnh vực vệ sinh môi trường. Trong 10 năm qua, ít nhất 18 người Kitô giáo đã bị sát hại trong 5 vụ việc nghiêm trọng, nhắm vào họ vì tôn giáo hoặc nguồn gốc dân tộc bên giáp của họ, do họ ăn mặc khác biệt so với người Palestine địa phương. Tin Vatican, Tòa Thánh cảnh báo đừng có nói quá về vai trò quốc trưởng của Đức Thánh Cha. Hôm thứ Hai ngày 13 tháng 7 vừa qua, ông Andrea Tornelli, giám đốc biên tập của Bộ Truyền thông Tòa Thánh, đã viết một bài xã luận với tựa đề Đức Giáo Hoàng luôn lên tiếng với tư cách là một vị mục tử. Bài viết được đưa ra như một lời chấn chỉnh đối với sự hiểu biết sai lầm của ông Brian Bush, đại sứ Mỹ tại Tòa Thánh, khi ông trả lời trong một cuộc phỏng vấn được đăng trên nhật báo New York Times hôm 9 tháng 7 năm 2026. Ông Bush cho rằng khi Đức Giáo Hoàng lên tiếng phản đối cuộc chiến tại Iran, Ngài không làm điều đó với tư cách là một người đứng đầu giáo hội Công giáo La Mã, mà chỉ với tư cách là nguyên thủ quốc gia Vatican. Trong bài viết, ông Tornelli nói rằng vào năm 1929, để bảo đảm sự tự do tuyệt đối cho Đức Giáo Hoàng, đã có một sự thỏa thuận giữa nước Ý và Tòa Thánh về việc sáp nhập Vatican như một lãnh thổ nhỏ có chủ quyền, nơi vị mục tử của giáo hội Hoàng Vũ cũng là nguyên thủ quốc gia. Nhưng mục đích của thỏa thuận này nhằm giúp cho vai trò mục tử của vị giáo hoàng không bị lệ thuộc vào bất kỳ quốc gia nào. Vì thế, theo ông Tornelli, khi Đức Giáo Hoàng kêu gọi tôn trọng và bảo vệ sự sống con người ở mọi giai đoạn tồn tại của nó, khi Ngài nói về hòa bình với lợi ích của tất cả các dân tộc trong tâm trí và kêu gọi chấm dứt cuộc chạy đua vũ trang điên rồ cũng như điều khác, người kế vị Thánh Phêrô không nói với tư cách là nguyên thủ quốc gia, Ngài đơn giản là đang rao giảng tin mừng.
2: Tin Giáo hội Hoa Kỳ, cuộc hành hương thánh thể toàn quốc tại Hoa Kỳ khơi dậy nhiều ơn gọi thánh hiến. Cuộc hành hương thánh thể toàn quốc tại Hoa Kỳ trong dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc đang đem lại những hoa trái đáng chú ý về ơn gọi. Trong số 45 người trẻ từng phục vụ với tư cách người hành hương thường trực từ năm 2024, đã có 26 người đang phân định hoặc theo đuổi ơn gọi linh mục, đời sống tu trì và những hình thức thánh hiến khác. Chủng sinh Mason Berry thuộc giáo phận Paul Van South Bend cho biết, hành trình đã giúp thầy khám phá một giáo hội Hoa Kỳ rộng lớn và sống động hơn. Việc gặp gỡ các linh mục tại những giáo xứ nhỏ ở vùng nông thôn, những tấm gương tuyệt vời về ý nghĩa của chức linh mục, đã củng cố nơi thầy hình ảnh về đời sống linh mục, như một cuộc đời được cầm lấy chúc phúc, bẻ ra và trao ban, giống như thánh thể. Còn cô Cheyenne Johnson, người tham gia các cuộc hành hương năm 2025 và 2026, chia sẻ rằng việc thường xuyên ở bên thánh thể, gặp gỡ các linh mục và nữ tu hạnh phúc trong ơn gọi đã giúp cô tìm thấy sự bình an khi tiếp tục phân định đời sống tu trì. Các chứng từ cho thấy việc dành thời gian cho Chúa Giêsu thánh thể có thể mở lòng người trẻ trước những điều bất ngờ và giúp họ nhận rõ hơn lời mời gọi của Thiên Chúa. Tin giáo hội Pháp. Tình trạng thiếu linh mục nghiêm trọng trong các giáo phận tại Pháp. Các giáo phận tại Pháp đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng ơn gọi ngày càng trầm trọng, bất chấp những nhận định cho rằng việc tuyển sinh vào các chủng viện đang có dấu hiệu cải thiện. Đó là nhận định của tác giả Lorena Dassault trong bài viết đăng ngày 9 tháng 7 vừa qua trên mạng Substack. Tác giả cho biết rằng, tính đến năm 2026, ba giáo phận của Pháp là EADAX, Le Puyen Velay và Le Havre đã trải qua từ 12 đến 14 năm liên tiếp mà không có một lễ truyền chức linh mục triều nào. Hai giáo phận Carcassonne và Narbonne đã chấm dứt quãng thời gian 19 năm không có truyền chức linh mục vào năm 2025 nhờ việc truyền chức cho một ứng viên 51 tuổi. Tác giả Dassault cho rằng việc đánh giá tình hình ơn gọi linh mục ở Pháp cũng cần phải tính đến số linh mục rời bỏ tác vụ linh mục. Ông cho biết trong giai đoạn 2023 đến 2025 đã có 105 linh mục giáo phận được truyền chức, nhưng đồng thời cũng có 56 linh mục rời bỏ chức vụ linh mục triều, chưa kể các trường hợp qua đời. Số linh mục tại Pháp đã giảm từ 25.353 người vào năm 2000 xuống còn khoảng 12.000 người vào năm 2023.
3: Kính thưa quý thính giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục Đường vào Thánh Kinh và ngày hôm nay với linh mục Francisco Xavier Nguyễn Long Lợi. Chúng con xin kính chào cha.
4: Xin kính chào đến chị và xin kính chào đến quý thính giả radio Mẹ Hằng Cứu Giúp.
3: Dạ thưa cha, trong tiết mục Đường vào Thánh Kinh ngày hôm nay thì mình sẽ học hỏi về cái gì thưa cha?
4: Trong cuộc sống hôm nay chúng ta thấy nhiều người cảm thấy mệt mỏi và vì áp lực công việc hoặc gia đình và những cái âu lo về tương lai và những cái biến động trên thế giới không ngừng. Giữa cái vô vàn và tiếng nói và cái sự lựa chọn khác nhau thì con người chúng ta khao khát có được nhiều điều, nhất là bình an trong tâm hồn. Và trong tháng này, cái chương trình này sẽ cùng quý vị suy niệm về một đoạn kinh thánh, đó là đoạn trong Tin Mừng theo Thánh Matthew đoạn 11 câu 28 đến 30. Chúa nói: tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề hãy đến cùng ta và ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Thì qua cái bản văn thánh kinh này thì chúng ta sẽ khám phá ra rằng đó là cái sự nghỉ ngơi đích thực á, không chỉ là thoát khỏi những cái mệt nhọc bên ngoài không, nhưng mà còn là tìm được nghỉ ngơi, đó là bình an nơi Thiên Chúa. Vậy xin mời quý vị cùng bước vào hành trình khám phá lời Chúa qua bài viết của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc với tựa đề là Stress. Stress đây là căng thẳng á. Stress là một phản ứng tự nhiên giúp con người đối phó với nguy hiểm. Khi gặp đe dọa, cơ thể huy động toàn bộ nguồn lực

0: chịu đựng. Nó trở thành nguyên nhân của nhiều vấn đề về sức khỏe thể chất và tinh thần. Nhiều nghiên cứu cho thấy stress liên quan đến tăng huyết áp, bệnh tim mạch, tiểu đường, mất ngủ, đau nhức kéo dài, suy giảm miễn dịch, lo âu và trầm cảm. Không ít người đi khám vì các triệu chứng thể chất, nhưng gốc rễ lại nằm ở những căng thẳng chưa được giải tỏa. Mỗi người phản ứng với stress khác nhau, người quá lo lắng, người cầu toàn, người hay tự chỉ trích hoặc chịu nhiều áp lực từ gia đình và xã hội thường dễ bị stress hơn. Những dấu hiệu thường gặp gồm hay quên, khó tập trung, dễ cáu gắt, bồn chồn, mất ngủ, đau đầu, đau lưng, rối loạn tiêu hóa hoặc thay đổi thói quen ăn uống.
1: Để phòng ngừa và giảm stress, điều quan trọng là không đòi hỏi bản thân phải hoàn hảo, không so sánh mình với người khác và tránh những nguồn gây căng thẳng không cần thiết. Việc chia sẻ với người đáng tin cậy, tham gia các hoạt động giải trí lành mạnh, vận động tay chân, đọc sách, nghe nhạc hay làm việc nhà đều giúp giải tỏa áp lực tích tụ. Một trong những phương pháp hiệu quả nhất là tập trung vào hơi thở. Khi thở sâu và chú tâm vào nhịp thở, tâm trí được đưa trở về với hiện tại, giúp giảm căng thẳng và làm dịu cảm xúc. Các phương pháp như thiền, yoga, dưỡng sinh hay khí công đều dựa trên nguyên tắc này. Ngày nay, chúng được nhiều trung tâm y khoa trên thế giới áp dụng để hỗ trợ điều trị các rối loạn liên quan đến stress, lo âu và trầm cảm.
0: Tóm lại, stress là một phần của cuộc sống, nhưng không nên để nó làm chủ cuộc sống. Biết nhận diện sớm, giải tỏa đúng cách và giữ sự quân bình trong tâm hồn sẽ giúp chúng ta sống khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc hơn. Đó là bài viết về stress của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Chúng ta vừa thấy rằng, qua bài viết, stress là một phần không thể tránh khỏi của cuộc sống. Những cái áp lực từ công việc, gia đình, các mối tương quan và những lo lắng về tương lai có thể khiến tâm hồn chúng ta trở nên mệt mỏi và kiệt sức. Thì khoa học ngày nay đưa ra nhiều phương pháp giúp con người giảm bớt căng thẳng. Nhưng mà từ hơn 2.000 năm trước thì Chúa Giê-xu đã chỉ cho con người một con đường nghỉ ngơi để giảm stress một cách sâu hơn, không chỉ là cho thân xác mà còn cho tâm hồn nữa. Thì trong Tin Mừng theo Thánh Ma-thêu đoạn 11 câu 28, Chúa Giê-xu có nói là tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi và bồi dưỡng. Vất vả mang gánh nặng nề thì trong đó phải có là stress trong đó. Thì lời mời gọi của Chúa Giê-xu vẫn còn cái nguyên giá trị của nó cho con người của ngày hôm nay. Cái điều mà đáng chú ý là Chúa Giê-xu không chỉ nói về cái sự nghỉ ngơi thôi, nhưng mà Chúa nói là chính Chúa đã sống và thực hành cái sự nghỉ ngơi đó, và Ngài sống một cách quân bình và lành mạnh và thánh thiện và đầy ý nghĩa, cho nên Ngài dạy cho chúng ta hãy đến với Ngài. Vì thế trong cái phần tiếp theo là chúng ta học hỏi về 8 mẫu gương nghỉ ngơi của Chúa Giê-xu. Chắc là ai trong chúng ta cũng thích được nghỉ ngơi, nhưng mà nghỉ ngơi như Chúa là nghỉ ngơi như thế nào? Thì 8 cái mẫu gương nghỉ ngơi của Chúa Giê-xu là những cái bài học quý giá giúp chúng ta tìm lại sự bình an giữa một thế giới đầy bận rộn. Và biết dừng lại để gặp gỡ Thiên Chúa, để chăm sóc bản thân, để phục vụ tha nhân một cách hiệu quả hơn. Để Chúa Giê-xu không sống trong một cái nhiệt độ làm việc mà liên tục không ngừng nghỉ. Giữa những cái đòi hỏi của Chúa Giê-xu là sứ vụ của Ngài, thì Chúa Giê-xu thường xuyên tìm đến những cái khoảng lặng để cầu nguyện, để suy tư, rồi để nghỉ ngơi, rồi Ngài kết hiệp với Chúa Cha. Thì những lúc nghỉ ngơi ấy không phải là dấu hiệu đó là Ngài yếu đuối hay là Ngài lười biếng, nhưng mà là một cái phần thiết yếu trong đời sống của sứ mạng của Ngài. Thì qua đó là Chúa Giê-xu dạy các

0: Môn Đệ rằng nghỉ ngơi đúng nghĩa là một nhu cầu cần thiêng liêng. À, nghỉ ngơi đúng nghĩa là một nhu cầu thiêng liêng. Không phải chỉ có nhu cầu thiêng liêng không thôi, nhưng mà tâm lý và thể lý nữa mà mọi người đều cần. Thì tám cách mà Chúa Giêsu nghỉ ngơi bắt đầu với cách thứ nhất, nghỉ ngơi để đối diện với đau buồn. À, thì trong ai chúng ta chắc cũng trải qua những phút mà đau buồn vì mất người thân, hay là buồn vì một cái tai nạn gì đó đến với mình, hoặc một cái gì rủi ro gì đó. Thí dụ khi mà nghe tin Gioan Tẩy Giả, Gioan Tẩy Giả là cousin, là anh em họ của Chúa Giêsu bị vua Herode chém đầu, thì Chúa Giêsu đã lui vào nơi thanh vắng. Rồi cái điều này cho thấy là Chúa Giêsu không phớt lờ cái nỗi đau đâu, hay là cố gắng che giấu cảm xúc của Ngài, nhưng mà Chúa Giêsu dành thời gian để mà cầu nguyện. Đó, cái thời gian đau buồn đó để cầu nguyện. Ngay cả khi đám đông tìm đến, sau đó thì Ngài vẫn tiếp tục tìm những cái khoảnh lặng riêng tư. Thì cái bài học ở đây là chúng ta cần cho mình thời gian cầu nguyện, thinh lặng riêng để chữa lành những cái mất mát, những cái tổn thương trong cuộc sống của mình. Rồi cái cách thứ hai Chúa Giêsu nghỉ ngơi là nghỉ ngơi, Ngài nghỉ ngơi là vì Ngài ưu tiên đời sống cầu nguyện. Thì sáng sớm tinh mơ khi trời còn tối, Chúa Giêsu đã thức dậy và đi đến một nơi thanh vắng để cầu nguyện. Chúa Giêsu không đợi đến khi mà thời gian rảnh rồi mới cầu nguyện, nhưng mà Ngài chủ động cái thời gian của Ngài trước khi bắt đầu một ngày mới. Thì cái điều này cho chúng ta thấy là nghỉ ngơi đích thực bắt đầu từ việc là kết nối với Thiên Chúa, là cầu nguyện với Thiên Chúa. Cho nên là nghỉ ngơi là ưu tiên đời sống cầu nguyện. Cho nên Ngài bắt đầu một ngày với cầu nguyện, và trong cái cầu nguyện mà thanh vắng, trong cái khoảnh khắc thanh vắng đó là nghỉ ngơi của Thiên Chúa. Rồi nghỉ ngơi của Chúa Giêsu, điểm thứ ba đó là nghỉ ngơi là biết đặt giới hạn cho bản thân. Sau nhiều thời gian giảng dạy dân chúng, thì Chúa Giêsu cùng các môn đệ xuống thuyền, rồi họ rời khỏi đám đông. À, này là rời khỏi đám đông nha. Họ xuống thuyền để họ tránh xa đám đông đó. À, Chúa Giêsu hiểu rằng là con người có những cái giới hạn về thể lý và tinh thần của mình. Không ai có thể gọi là đáp ứng mọi nhu cầu của mọi người được đâu. Thì đôi khi cái việc mà mình rút lui và hay là mình nói không, mình không muốn làm với những cái đòi hỏi mà liên tục là cái điều cần thiết để có thể tái tạo lại được sức lực của mình. À, cho nên là có những người chúng ta gặp mà ít khi họ nói không được lắm, cái gì cũng nhận hết, nhưng mà cuối cùng làm không được, rồi đâm ra là căng thẳng. Thì trong đây Chúa Giêsu nói theo, Chúa Giêsu cùng các môn đệ xuống thuyền để rời khỏi đám đông, tránh xa họ ra để nghỉ ngơi. Rồi điểm thứ bốn là nghỉ ngơi là dạy người khác biết nghỉ ngơi nữa. Khi mà thấy các môn đệ quá bận rộn đến nỗi mà không có thời giờ để mà ăn uống, thì Chúa Giêsu nói với họ sao? Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Thì Chúa không chỉ là nghỉ ngơi cho chính mình, mà còn dạy các môn đệ của Ngài cũng làm như vậy. Thì những người lãnh đạo hay là những cha mẹ, linh mục hay là giáo lý viên, những người cộng tác trong những cái công việc sinh hoạt trong giáo xứ cũng cần giúp những người mà mình phục vụ phải biết là cân bằng giữa công việc mà nghỉ ngơi nữa. Vì Chúa đã làm như vậy, Ngài cũng kêu các môn đệ hãy đi vào một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Rồi Chúa Giêsu nghỉ ngơi là không phải lười biếng. Thì sau khi mà giải tán dân chúng, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện. Theo tiêu chuẩn thế gian thì cái thời gian cầu nguyện có vẻ như là không tạo ra kết quả gì tức thời đâu. Tuy nhiên là chính những cái giây phút ấy, Chúa kính múc sức mạnh từ Thiên Chúa Cha. Nghỉ ngơi đó là nghỉ ngơi thiêng liêng, không phải là làm ít đi đâu, không phải là lười biếng làm ít đi đâu, nhưng là nối kết cái mối tương quan với Chúa Cha sâu xa hơn. Đó. Rồi số 6 là Chúa Giêsu nghỉ ngơi để duy trì nhịp sống, nghỉ ngơi đều đặn. Thì Thánh Luca ghi nhận rằng Chúa Giêsu nói là thường lui vào nơi hoang vắng và cầu nguyện. À, Thánh Luca nói Chúa Giêsu thường, có nghĩa là làm thường thường, làm thường xuyên, và Ngài thường lui vào nơi hoang vắng và cầu nguyện. Thì nghỉ ngơi không phải là giải pháp khẩn cấp khi đã kiệt sức, nhưng là một thói quen. À, phải là một thói quen, cho nên là các cha luôn luôn khuyên là giáo dân là luôn luôn phải làm biến thành một thói quen, đó là thường xuyên lui vào một nơi thanh vắng, hoang vắng và cầu nguyện. À, Chúa Giêsu xây dựng cho Ngài một cái nhịp sống, Ngài có một cái nhịp sống cân bằng, quân bình giữa hoạt động và sự tĩnh lặng cầu nguyện. Và đây là một bài học quan trọng trong cái thời đại rất là bận rộn ngày hôm nay. Ít người có một cái thói quen lắm, cho nên phải tạo cho mình một cái thói quen lui vào nơi thanh vắng và cầu nguyện. Rồi điểm thứ 7 đó là Chúa nghỉ ngơi để giúp dành thời gian suy tư trước những quyết định quan trọng. À, trước khi mà chọn 12 tông đồ thì Chúa Giêsu đã dành cả đêm cầu nguyện. À, có nghĩa là Ngài nghỉ ngơi với Chúa Cha trong sự cầu nguyện. Thì Ngài không hành động vội vàng theo cảm tính, nhưng mà sau đó thì Ngài quyết định, đó là Ngài chọn 12 ông tông đồ. Thì những cái quyết định lớn cần đặt trong sự cầu nguyện, trong sự suy xét và sự lắng nghe thánh ý của Thiên Chúa. Và cái thời gian mà tĩnh lặng giúp chúng ta nhìn rõ hơn cái con đường mình phải đi. Rồi điểm thứ 8 cuối cùng đó là nghỉ ngơi là chấp nhận những giới hạn thể lý của con người mình. Khi mà đi ngang qua Samaria, Chúa Giêsu mệt mỏi vì cái đường xa nên Ngài ngồi, rồi Ngài nghỉ bên cái giếng Gia-cóp. Rồi đây là một cái hình ảnh mà rất là giống như chúng ta là con người. Chúa Giêsu dù là con Thiên Chúa nhưng mà vẫn chấp nhận những nhu cầu rất là bình thường của thân xác. Ngài không xem cái việc nghỉ ngơi là cái dấu hiệu của mệt mỏi yếu đuối, nhưng mà chính trong cái lúc nghỉ ngơi, nghỉ chân ấy thì Chúa đã gặp với người phụ nữ Samaria và Ngài mở ra một cái cuộc đối thoại đem lại ơn cứu độ cho chị ấy. Có nghĩa là nghỉ ngơi là chúng ta chấp nhận là con người á, nó có cái giới hạn, cho nên là mình cần có Thiên Chúa. À, cho nên là nghỉ ngơi vậy là nghỉ ngơi tốt, chứ không phải nghỉ ngơi theo kiểu thế gian rồi thôi nghỉ ngơi rồi đi đây đi kia ngủ. Rồi đi ngủ rồi đi vui chơi không kiểu như vậy. Cho nên là cái 8 ví dụ ở trên đó cho thấy là nghỉ ngơi trong tin mừng là không chỉ là ngừng làm việc, đó là cái thời gian hầu hết là Chúa thời gian cầu nguyện để nối kết lại cái mối tương quan với Chúa Cha, rồi để chữa lành những cái tổn thương, rồi suy tư, rồi phân định, rồi tái tạo lại cái sức lực và kết hiệp với Thiên Chúa. Và Chúa Giêsu không xem nghỉ ngơi là cái điều đối nghịch với cái sứ vụ của mình, nhưng là cái điều cần thiết để thực hiện cái sứ vụ một cách trung thành và hiệu quả hơn. Thì mình nói một cách khác là nghỉ ngơi là trở về với Chúa Cha để được làm mới lại, rồi tiếp tục lên đường phục vụ với một cái trái tim bình an hơn, rồi sáng suốt hơn và đầy yêu thương hơn.
1: Dạ thưa cha, nghỉ ngơi có nghĩa là xả stress phải không thưa cha?
0: Đúng rồi.
1: Cái cuộc sống của con người ngày hôm nay đó, nó chạy theo vật chất quá nhiều, rồi nhiều việc phải làm, đầu tắt mặt tối. Nếu mà mình không có cái kỷ luật đó, mình không có cân bằng cái cuộc sống đó, với cái nghỉ ngơi đó, thì cái cuộc đời của mình nó sẽ rối loạn thưa cha. Càng mình tưởng là mình nghỉ ngơi cái kiểu đó, nhưng mà thực sự nó không có bình an. Nếu mà mình sống một cách kỷ luật đó thì mình sẽ có bình an. Thí dụ như con hay bị mời gọi để apply thẻ credit card. Nó cho bao nhiêu tiền đó, nó cho bao nhiêu cash hoặc là nó cho mình bao nhiêu điểm. Thì mình cứ chạy theo đó, nhưng mà nếu mà mình không trả off thì sao? Nó sẽ một ngày nào đó đó là mình sẽ điên lên tự vì á, nợ nần. Mà người nào càng nợ thì làm sao mà nghỉ ngơi được chứ, không ngủ ngon được. không có nghỉ ngon ngon được, lúc nào cũng nghĩ tới là chủ nợ chạy tới nơi. Cho nên rất là sợ, hễ mà phone gọi là một cái là Chúa ơi coi chừng chủ nợ gọi để đòi nợ, để cái cuộc sống mà không có kỷ luật đó thì nó càng ngày đó nó làm cho mình nó càng rối ren lên. À, rồi sinh bệnh nữa chứ, nếu mà mình mà đời sống không có cân bằng là mình dễ bị bệnh lắm chứ.
0: Chính xác, chính xác. Nên là cái nghỉ ngơi mà theo thế gian khác với cái nghỉ ngơi mà theo cách của Thiên Chúa mà Chúa Giêsu dạy chúng ta đấy. À, theo thế gian nghỉ ngơi đây là tập trung vào thân xác nè, tập trung vào cảm xúc, tập trung vào cái sự gọi là giải thoát khỏi những lo âu. À, nhưng mà càng làm như vậy thì càng dính vào thêm. À, cái mục đích của thế gian là thoát khỏi áp lực công việc hay trách nhiệm, nhưng mà thoát đâu có nghĩa là nó không có đâu, có khi nó là còn có thêm. Và người ta thường đi tìm đến giải trí hay là du lịch hay là ngủ nghỉ hay là mua sắm hay là các thú vui khác, thì nó giúp phục hồi cái năng lượng thể lý và tinh thần trong một thời gian rất là ngắn. Trong lúc đó mình cảm thấy là, ồ, bây giờ khỏe rồi vậy. Nhưng mà nó có thể khiến người ta cảm thấy thoải mái nhưng mà không nhất thiết đem lại cái bình an.
1: Dạ, thưa cha, con thấy nhiều tin tức là những người giàu mình tưởng là họ có bình an nhưng mà thực sự không có bình an. Có nhiều người họ xua sai, họ tự vẫn ở trong cái hotel. Trong lúc mà nghề nghiệp đang lên như diều gặp gió, tiền vào như nước, nhưng mà tại sao họ lại đi tìm đến cái chết vậy thưa cha? Tự vì họ bị stress, họ bị nhiều cái vấn đề trong cuộc sống, nhiều lo lắng. Nếu mà mình không có theo cái tám cách của Chúa Giêsu thì mình không có thể nào mình thoát ra được cái vòng là lẩn quẩn lo lắng và lo âu, ngủ không yên. Mặc dù mình có giờ đấy, người giàu người ta có giờ chứ, người ta có giờ để nghỉ ngơi, nhưng mà nhắm mắt lại thì nghĩ là tiền bạc của mình để đó rồi trộm cắp đó. Giàu đâu có phải là sung sướng, mình phải mướn người để mà để mà bảo vệ mình, phải không cha, để bảo vệ tiền.
0: À, đúng
1: đó rồi. Người yêu, trời ơi, tiền bạc thì người yêu chạy tới ào ào, bạn bè chạy tới ào ào, nhưng mà khi mà mình hết tiền rồi á thì say goodbye. Đó, nó có nhiều cái lo lắng lắm. Nếu mà mình không có kỷ luật thì mình sẽ thua. Giống như là tụi con mà tội nhiều quá mà mình không đi xưng tội, mà gây ra là lo lắng. Em mà xưng tội rồi thì nó khỏe. Cho nên ba con đó cha, ba con đó cứ một tháng đó có cái lập ra một cái chương trình, một cái schedule là đi xưng tội đầu tháng. Rồi những cái thẻ credit card là không có apply nhiều, nếu mà có thì phải trả off. Tức là giờ nào đọc kinh, giờ nào đi lễ, giờ nào đó là giặt quần áo một tuần một lần đó. Nó cái đời sống mình nó giống như là một cái chương trình mình phải đề ra như vậy, rồi mình phải cố gắng mà mình theo đó. Cho nên khi mà ba con để một cái gì ở đâu đó mà tụi con mà rờ vào mà không để đúng chỗ, thế nào cũng bị la, bảo chứ bật đâu thì phải để đó. Cho nên nó mới có bình an được. Phải không thưa cha?
0: Chính xác. Bình an nó cũng đến từ cái sự trật tự nữa. Cho nên mình có một cái sự trật tự đó. Thì trong cái trật tự với cái quy luật, mình giữ cái trật tự đó thì nó có cùng một cái bình an. Cho nên là trước khi có bình an phải có trật tự. Thí dụ trong một xã hội mà không có trật tự, luật rồi nó không có rõ ràng, người ta không thể nào có bình an được. Người ta luôn luôn đề phòng, phòng phòng lo sợ, đúng không? Thì Thánh Augustine nói là để có bình an phải có một cái sự trật tự. Có cái trật tự nó giảm stress rất là nhiều. Và mình thấy không, có một cái sự trật tự á, mình có kỷ luật trong cái trật tự đó, đâu có nghĩa là việc nó không có đâu, nhưng mà mặc dù có việc á, mình sắp xếp cho nó thì mình bớt stress đi. Mà xã hội, nhất là xã hội phương Tây bên Hoa Kỳ đi, người ta như người ta stress quá nhiều, cái gì cũng có thể hưởng thụ được nhưng mà nó không có một cái trật tự gì hết á. Thật sự mình nhìn đi, mình thấy đi, không có một cái trật tự gì hết á. trong xã hội Hoa Kỳ này đây, thí dụ cái phần tiêu thụ đi nha, tiêu thụ là quá nhiều, rồi người ta cũng nói ăn bớt lại, người ta nói tha hồ, muốn có bao nhiêu cũng được, mua cũng được, rồi chưa nói là vấn đề mà Internet nữa, trên đó nó có quá nhiều cả, mà nó cũng nói là giảm bớt đi, phải biết kỷ luật, đừng có nhiều quá. Bây giờ người ta bị căng thẳng, gọi là mental overload đó, người ta coi quá nhiều video trên mạng, rồi người ta đọc quá nhiều tin tức, người ta bị mental overload, cái đầu óc người ta nhiều cái quá, người ta bị căng thẳng cái đó nữa. Và cái đây là cái triệu chứng này là mới đó nha, mới có, người ta mới gọi là có một cái từ mới của nó đấy. Cho nên mình thấy không, cái trật tự và cái bình an thật sự đó, người ta có thể đi tìm kiếm ở nơi những cái tiện nghi để cho thân xác, nhưng cái đó không có nghĩa là ban sự bình an trong tâm hồn đâu. Và với thế giới ngày hôm nay có quá nhiều cái information, vật chất vân vân thì rất là khó. Cho nên cái câu mà Chúa Giêsu mời gọi hãy đến cùng ta đó, hỡi những ai khó nhọc gánh nặng đó, cái câu đó nó áp dụng cho mọi người và mọi thời. Thì tiếp theo cái đó thì chúng ta thấy là làm sao mà chúng ta phân biệt giữa cái nghỉ ngơi theo tinh thần của Chúa Giêsu và cái lối sống hưởng thụ hay là né tránh trách nhiệm. Có nhiều người họ thích hưởng thụ, hay là họ đi cái đường phía kia, cực thái bên phía kia, thì họ là né tránh trách nhiệm. Đây là một cái câu hỏi mà rất là thực tế trong xã hội hôm nay nữa. Nhiều người họ nói rằng họ cần nghỉ ngơi, nhưng thực chất là họ muốn tránh né bổn phận nữa. Rồi mà mình thấy rằng phải chu toàn bổn phận mới có bình an. Ngược lại là cũng có nhiều người làm việc đến kiệt sức vì nghĩ rằng là cái nghỉ ngơi là lười biếng, cũng có nữa. Nên Chúa Giêsu cho chúng ta một cái tiêu chuẩn rõ ràng. Chúa Giêsu nghỉ ngơi để tiếp tục thi hành sứ vụ, chứ không phải là nghỉ ngơi để trốn sứ vụ là một. Và sau những lúc cầu nguyện nơi thanh vắng thì Chúa lại trở về với dân chúng, rồi Ngài chữa lành họ, rồi Ngài loan báo tin mừng. Và truyền thống Công giáo của chúng ta cũng xem lao động và nghỉ ngơi là hai phần bổ túc cho nhau. Cho nên là lao động có thì phải nghỉ ngơi có. Có người lao động hoài không ngừng, rồi có người nghỉ ngơi nghỉ ngơi tà tà, không bao giờ lao động nữa. Cho nên là cái khẩu hiệu của dòng Biển Đức, của Thánh Biển Đức đó là Ora et Labora đó, cầu nguyện và lao động đó, hai cái nó đi chung bổ sung với nhau. Thì ngày nay là chúng ta thấy là ngay cả tổ chức y tế của thế giới WHO đó cũng cảnh báo về cái tình trạng mà nói là kiệt sức về nghề nghiệp, burnout đó, đặc biệt là sau cái đại dịch COVID. Thì cái điều đó là cho thấy con người không được tạo dựng để chỉ là chạy mãi mà không ngừng. Và ông bà mình cũng có cái câu rất là hay, nó là căng dây thì căng dây quá thì nó lại đứt, còn trùng dây quá thì nó không kêu. Nên cuộc sống Kitô hữu không phải là làm việc tối đa hay là nghỉ ngơi tối đa, nhưng là miễn sao nó có cái sự quân bình trong Chúa là mình sẽ thấy được có một sự bình an.
1: Dạ thưa cha, vậy thì bây giờ nếu mà thí dụ như đó, Chúa đang hiện diện với chúng ta, thì Chúa sẽ nói gì khi mà Chúa nhìn thấy con người quá bận rộn với lại cái đời sống là Internet, iPhone, cell phone, Instagram, đủ thứ chuyện hết, thì Chúa sẽ nói gì? Chúa sẽ bảo put it away.
0: Dạ đúng rồi, put it away. Put it away.
1: Phải đi cầu nguyện, phải không thưa cha?
0: Chính xác.
1: Cho nên nó trong nhà thờ thường hay có cái nói là Chúa không có gọi ta lúc chúng ta đang ở trong nhà thờ đâu, phải làm ơn tắt xe phone. Tôi nó cứ kêu ông ỉ lên, là nhất là các ông cụ bà đó, không có nghe rõ đó, cho nên phải mở cho thiệt lớn thì mới nghe. Cho nên nhiều khi cũng vui lắm cha, in ỏi cả lên trong nhà thờ. Có cái câu đó là Chúa không có gọi ta lúc chúng ta đang thánh lễ đâu.
0: Mà mình nghĩ là nếu mà có Chúa ở đây á, Chúa sẽ nhìn tất cả mọi người, rất là nhiều người giống như là bà Martha vậy. Tất cả chúng ta giống như bà Martha, cái chạy tới chạy lui.
1: Chạy như
0: rồi tay thì cầm cell phone. Rồi bên kia, tay kia thì cầm cái gì đó. Rồi thì tại vì Chúa nói là tại vì các con gọi là băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá.
1: Nhiều quá.
0: Nhiều chuyện quá.
1: có cái một là... chuyện quan trọng nhất là ngồi đây lắng nghe lời Chúa, có phải là cầu nguyện không thưa cha?
0: Đó chính xác, đó là nghỉ ngơi trong Chúa đó, lấy lại sự quân bình. À, cho nên Chúa nói là nhiều quá thôi, chứ đâu Chúa đâu có nói là băn khoăn lo lắng, là không được băn khoăn lo lắng đâu. Ngài nói là nhiều quá, cái đó là cái chữ nhiều
1: lo lắng quá.
0: Ừ,
1: quá
0: đó. Thì nhiều nhiều người chúng ta cũng vậy đó, bận rộn bận rộn bận rộn. Có lẽ là bận rộn tại vì con người chúng ta sợ sợ thất bại, sợ thua kém người khác, hay là sợ mất đi cái cơ hội đó cho nên mình phải dành, rồi sợ không có được người ta nhớ đến, biết mình, vân vân. Chúng ta cứ chạy, sợ mà chúng ta cứ chạy chạy chạy mà mình không biết mình chạy đi đâu nữa. Mọi người cũng chạy với nhau, kéo nhau mà chạy vậy. Mà này nói là tin tức thế giới quá nhiều, rồi lại lo âu quá nhiều. Rồi cho nên là có nhớ là nhà văn Nguyễn Công Trứ, ông có viết đấy, có cái câu là chi túc tiện túc á, rồi đãi túc hà thời túc, rồi ông có viết là chi nhàn tiện nhàn, đãi nhàn hà thời nhàn. Thì ông nói là biết đủ là đủ. Ông nói là đợi đủ thì bao giờ nó mới đủ đây. Rồi ông nói là biết nhàn thì là nhàn, còn nói là đợi nhàn thì không bao giờ nhàn nó đến hết. Cho nên mình biết là nó đủ là nó đủ cho mình thôi.
1: Rồi, dạ, có nhiều người bảo là đợi đến khi retire thì mới
0: đó,
1: làm việc
0: đợi đó.
1: Mới làm việc của Chúa cha.
0: Đó.
1: Đến lúc mà retire rồi đó lại còn có việc khác nữa lại ập vào, cho nên cũng chưa có thời giờ mà làm việc cho Chúa. Đến khi mà nằm ở trên giường rồi đó, không có đi xuống được, lúc đó muốn làm việc cũng không được thưa cha.
0: Đấy, lúc đó là có nghĩa là người đó chưa có biết bao giờ là đủ, bao giờ là
1: nhàn. Không bao giờ đủ, mặc người ta sống trong tương lai không, mà không có ai sống trong hiện tại.
0: Ừ.
1: Nếu mà mình sống trong hiện tại đó, mình sống từng giây, từng phút đó, thì mình cảm thấy là nó rất là sung sướng thưa cha. Mình có thể nghỉ ngơi trong cái phút hiện tại của mình, đừng có lo đến ngày mai phải làm gì. Thực sự ngày mai mình cũng không có lo được cho ngày mai. Tại sao mình phải lo lắng cho ngày mai thưa cha?
0: Thế, cho nên Chúa nói ngày nào có cái khổ của ngày đó.
1: Khổ khổ của ngày đó. Cho nên đừng hứa hẹn gì hết đó, đừng hứa hẹn với ai một làm một cái gì hết, để ngày mai mới tính. Vâng, thì thật sự ra đó, thời gian của mình hết rồi thưa cha, chúng ta sẽ kết thúc vào và chúng ta sẽ tiếp tục vào lần sau. Và kính thưa quý thính giả, vì thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm ngưng tiết mục Đường Vào Thánh Kinh tại nơi đây. Nếu quý thính giả có những câu hỏi, những câu chuyện cần được chia sẻ, quý vị có thể gọi điện thoại về cho chúng tôi, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, 562-988-7997. Và giờ đây kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng động tâm hồn, hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút si niệm cuối giờ.
0: Lạy Chúa Giêsu, giữa những bộn bề và áp lực của cuộc sống, xin dạy chúng con biết dừng lại để đến với Chúa. Xin cho chúng con biết nghỉ ngơi trong tình yêu của Chúa, để tâm hồn được bình an, thể xác được hồi phục và đức tin được đổi mới mỗi ngày. Xin giúp chúng con biết sống quân bình giữa công việc và cầu nguyện, giữa phục vụ và nghỉ ngơi, để mọi việc chúng con làm đều đem lại vinh danh Chúa. Và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Amen. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình phát thanh Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997, hoặc email radiodukmehangcuujup@gmail.com. Quý vị cũng có thể nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp qua hệ thống Android Google Play Store hoặc Apple App Store, download app miễn phí Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin chân thành cảm ơn và xin chào.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
1: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Vẫn là bài nhạc quen thuộc như ngày nào, nhưng vào mỗi show này thì chúng ta sẽ nghe được những cái lời chia sẻ rất khác biệt của bác sĩ Phạm Hoàng Trung về những kinh nghiệm của ông đã hành nghề tại Orange County này từ năm 1984 cho đến nay rồi, và không thể thiếu được nhân vật chính của buổi talk show này. Phú Tài xin gửi lời chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung ạ.
2: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị khán giả.
1: Vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều, và một lần nữa thì Phú Tài cũng xin gửi lời chào với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị, sau đây xin mời quý vị bước vào chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và trước khi mà chúng ta sẽ nói về chủ đề của ngày hôm nay rồi, và bước ngay với chủ đề ngày hôm nay, đó chính là về bắp cải. Wow, một cái chủ đề rất là lạ ngày hôm nay. Vâng, Phú Tài xin mời bác sĩ Phạm Hoàng Trung bắt đầu buổi talk show của mình ạ.
2: Vâng, thưa quý vị, bắp cải còn được quen gọi là cải bắp hay là bắp sú. Thưa quý vị, là bắp cải được dùng làm thuốc chữa bệnh từ thời thượng cổ bên Âu Châu, và người ta đã gọi nó là cái thuốc của người nghèo. Ngày nay thì ta đã biết thêm nhiều công dụng khác của bắp cải. Tóm tắt như sau thưa quý vị. Thứ nhất là bắp cải nó chống làm lành vết loét, chống làm lành vết sẹo, nhất là những cái loét ở dạ dày, ở ruột hay là loét ở miệng, bằng cách là người ta cho ăn bắp cải tươi và uống nước bắp cải ép hàng ngày. Và mỗi sáng sớm mà trước khi đi ngủ thì uống khoảng nửa ly nước bắp cải ép. Và thưa quý vị, là từ thập niên 40 thì các công trình nghiên cứu ở Mỹ đã công nhận là tác dụng chữa loét dạ dày của bắp cải, và sau đó được kiểm chứng trên thực nghiệm. Và kết quả cho thấy phần lớn người bị loét dạ dày hay là hành tá tràng đã uống khoảng nửa lít nước bắp cải mỗi ngày trong 3 tuần lễ đã thấy hiệu nghiệm. Thì công hiệu này sau đó đã được các nhà khoa học ở bên Hungary, bên Đức, còn là bên Ấn Độ chứng minh, mặc dầu bệnh nhân ở mỗi nước đã có sự khác biệt về tập quán dinh dưỡng và địa lý. Thì qua nội soi, thưa quý vị, thì các chuyên gia Ấn Độ đã chứng minh được cái sự hình thành một lớp màng nhầy có hai chức năng, vừa che chở, vừa tái tạo niêm mạc ở dạ dày dưới tác dụng của bắp cải. Và đến đầu thập niên 70 đó, thì họ đã xác định được một cái hoạt chất có tác dụng bảo vệ niêm mạc ở dạ dày. Và cái hoạt chất này nó chỉ có trong bắp cải tươi, và cái hàm lượng cao khi còn tươi xanh và thu hái vào mùa xuân hay là mùa hè, và hầu như mất tác dụng vào mùa đông, thưa quý vị. Theo kinh nghiệm dân gian ở các nước Đông Âu thì tác dụng nước ép bắp cải sẽ được gia tăng gấp bội nếu dùng hòa chung với nước ép rau cần tây, tức là cái celery, thưa quý vị.
1: À dạ vâng, thưa bác sĩ, vậy thì tác dụng của bắp cải là gì vậy ạ?
2: Thì vào thập niên 70 đó, thì các nhà khoa học ở bộ môn y học dự phòng ở Viện Đại học New York đã có cái công trình nghiên cứu tác dụng của bắp cải đối với bệnh ung thư. Thì họ thấy những cái điều sau đây, tức là tập quán mà ăn bắp cải càng thường xuyên thì càng ít bị ung thư về đường tiêu hóa. Và thưa quý vị, tất cả các loại cải đều có tác dụng là phòng chống ung thư, nhưng rõ rệt nhất đó, được xác định là bắp cải. Nếu chúng ta ăn một tuần một lần bắp cải á, thì giảm được 70% xác suất mà bị ung thư ruột. Và nếu 2 tuần ăn một lần á, tức là ăn bắp cải đó, sẽ giảm được 40%. Thì cái ông giáo sư Waterberg ở Viện Đại học ở bên Minnesota từ lâu, ông theo đuổi nghiên cứu cái tác dụng chống ung thư của bắp cải. Thì các công trình của ông cho thấy như sau. Thứ nhất là chiết xuất từ bắp cải được một cái nhóm hoạt chất đó, tên là cái chất indole. Cái đấy là cái thực nghiệm mà trên súc vật đã cho thấy cái hoạt chất indole này nó giảm tỷ lệ ung thư vú chỉ còn 1/5 so với cái nhóm mà đối chứng. Và cái liều rất thấp cũng có thể bảo vệ một nửa cái số với súc vật thí nghiệm. Và cái tế bào ung thư thường chỉ phát triển ngấm ngầm và chỉ xuất hiện khi gặp yếu tố thuận lợi. Do đó, cái chiến lược mà phòng chống ung thư là ngăn chặn hình thành các cái điều kiện thuận lợi, và ở đây dinh dưỡng hợp lý nó có cái vai trò rất là quan trọng. Và chính cái cây bắp cải là một cái giải pháp cần được lưu ý, tức là cái hoạt chất trong bắp cải nó góp phần bảo vệ cái màng tế bào khỏi bị phân hóa vô tổ chức, hoặc nó trung hòa cái độc chất ngoại lai sinh ung thư để đào thải ra ngoài, hoặc là cái nước ép bắp cải nó ức chế các chất sinh ung thư ngay ở bên trong tế bào. Khi mà ung thư đã phát triển thì cái hoạt chất bắp cải nó sẽ hạn chế cái mức độ bành trướng tác hại của ung thư, thưa quý vị. Cái hoạt chất bắp cải nó cho thấy là bắp cải sống hay chín là đều có cái tác dụng là phòng bệnh và cái hiệu quả rõ rệt mà khi ung thư chưa bộc phát trong cơ thể. Nghĩa là bắp cải nó có vai trò phòng bệnh hơn là chữa bệnh, dù cho hàng ngày chúng ta chỉ ăn một cái số lượng nhỏ. Thưa quý vị, về cái tác dụng của bắp cải, nó giảm thiểu cái nhiễm độc tố mà sinh ung thư, thì các nhà khoa học ở tại Viện Đại học John Hopkins bằng thực nghiệm trên súc vật đó, cũng cho thấy là cái nhóm mà được nuôi bằng bắp cải nó giảm 90% so với cái nhóm mà không nuôi bằng bắp cải. Cũng như ở bên Na Uy đó, thì các nhà khoa học cũng cho thấy cái người mà thường ăn bắp cải ít bị ung thư đại tràng, mặc dù trước đó đã bị viêm nhiễm mãn tính đường ruột, thưa quý vị. Thì vào cuối thập niên 80 á, thì Viện Ung thư Hoa Kỳ sau 7 cái chương trình mà tiến hành tại nhiều nước á, thì đã kết luận là người mà thường ăn bắp cải á, có thể phòng ngừa ung thư ruột và dạ dày. Ngay với cả ung thư phổi hay là ung thư thực quản hay là thanh quản hay là hậu môn hay là ung thư tiền liệt tuyến, tức là nhĩ phổ tuyến á, và ung thư bàng quang cũng được cải thiện. Và bắp cải có thể làm giảm tỷ lệ ung thư ruột đến 66%. Thành thử người Việt Nam mình hay bị ung thư ruột già đó, nếu hàng ngày chúng ta ăn bắp cải thì sẽ giảm được cái tỷ lệ ung thư, tức là giảm được cái nguy cơ ung thư ruột rất là nhiều. Bắp cải cũng có thể làm hạ cholesterol vào trong máu đó, tức là bắp cải nó làm mỡ ít lắng động lên thành động mạch, thành ra nó làm hạ thấp nguy cơ xơ cứng động mạch gây huyết áp, tức là gây cao huyết áp. Và nó cũng làm giảm những cái mỡ mà lắng động trên những cái vành mạch tim nữa, thành ra tốt cho những bệnh về tim. Và có nhận xét ở vùng nào mà dân thường hay ăn bắp cải thì ít bị các bệnh về tim mạch, thưa quý vị. Và bắp cải nó cũng giúp ruột tăng thải cái chất độc hại, tức là do bắp cải có nhiều cái chất xơ, chất sợi và nước, nó làm tăng cái khối lượng phân gây tăng nhu động ở ruột. Và thử nghiệm trên 19 thanh niên nam tình nguyện khỏe mạnh ăn nhiều cải, tức là ăn nhiều bắp cải thường xuyên liền trong 3 tuần, thì thấy cái lượng phân nó tăng hơn 20% so với trước khi thử nghiệm. Và để cải thiện cái chức năng đại tràng tống chất béo và chất độc, nó giảm nguy cơ tự nhiễm độc, thì chúng ta nên ăn chế độ và nhiều bắp cải. Và bắp cải nó cũng có chất chống vi sinh vật. Thì ở Mỹ người ta thấy trong dân gian thường uống nước ép bắp cải để phòng chống nhiễm khuẩn do nấm ở ngoài da trên đầu tay chân. Và một số bác sĩ ở Mỹ dùng nước ép bắp cải cho bệnh nhân uống, hoặc là lấy nước bắp cải đó để mà chữa nấm ở âm đạo nữa. Bắp cải còn dùng để trị giun sán nếu mà uống trong lúc đói, hoặc là để dùng ngoài chữa mụn nhọt như là dời leo hay là trị những vết về sâu bọ đốt đó. Bắp cải nó cũng có chất mà chống bức xạ nữa. Tức là trong những năm qua có một số công trình thông báo tính chống bức xạ của bắp cải.
3: Dạ thưa bác sĩ, bức xạ có nghĩa là gì vậy ạ?
2: Tức là ngày nay chúng ta thường xuyên tiếp xúc nhiều với những tia xạ, như là ở sở làm hay là trong nhà, như là máy computer hay là TV hay là những cái microwave hay là những cái điện cao thế ở chung quanh nhà, nó có những cái tia bức xạ đó. Thành ra nên cần ăn nhiều bắp cải để chống những tia bức xạ và bảo vệ cho vấn đề sức khỏe. Và một số thí nghiệm cho thấy là bắp cải nó làm giảm cái quá trình chuyển hóa glucose, tức là chất đường đó, và nó làm giảm đường ở trong máu, nên có thể dùng bắp cải để đề phòng những bệnh về những bệnh tiểu đường. Và bắp cải nó cũng có thể chống béo phì, tức là bắp cải nó ít sinh ra calorie, tức là năng lượng, lại nó có cái chất axit tartronic, nó có tác dụng là ngăn chặn không cho những cái chất đường nó chuyển hóa thành chất béo mà nó dự trữ ở trong người chúng ta, thành ra nó rất tốt cho những người mà bị chứng bệnh mập phì. Và trong các bệnh mà thấp khớp như là thống phong hay là bệnh gout hay là đau những dây thần kinh tọa đó, bắp cải nó có tác dụng là giảm đau nhức bằng cách là ép lấy nước uống và cái bã thì đắp vào cái chỗ sưng đau. Và bắp cải nó cũng có chữa được những bệnh như bài đường hô hấp, như là viêm phế quản hay là viêm họng hay là khạng tiếng. Bắp cải nó cũng có thể chữa các trường hợp như là chảy máu, đặc biệt là trường hợp hoại huyết và do thiếu vitamin C. Bắp cải nó cũng có thể làm chúng ta an thần, gây ngủ, chống lo âu, hồi hộp, suy nhược thần kinh. Thành ăn nó dùng tốt cho bệnh nhân mà về tâm thần. Tóm lại, để phòng và chữa bệnh nói chung, đặc biệt là để phòng bệnh, thì nên ăn bắp cải hàng ngày, cả dưới cái dạng sống hoặc là nấu chín hay là dùng tái cho quý vị. Quý vị vừa nghe qua chúng tôi trình bày về sự lợi ích của cây bắp cải, cũng như là trong mấy đề tài trước chúng tôi có trình bày về sự lợi ích của các loại rau trái thiên nhiên, như là củ cà rốt có nhiều vitamin A tốt cho mắt, hay là tỏi có thể làm giảm cholesterol tốt cho những bệnh về tim mạch. Thành thử mình thấy là cái dinh dưỡng hợp lý, những cái rau trái thiên nhiên nó đóng một vai trò rất quan trọng cho sức khỏe của đời sống. Cũng như chúng tôi thường nói, những cái dược thảo thiên nhiên, trong đó có cái chai số 10 là cái thuốc Marathon, nó có tới 30 loại dược thảo thiên nhiên, nó giúp làm điều hòa những cái rối loạn ở trong cơ thể. Thành thử cũng như ở đây có một bà cái trong cái thời kỳ mãn kinh, mặt nóng bừng bừng, đêm nóng chảy mồ hôi, mệt mỏi, khó chịu, nó rối loạn cái chất estrogen ở trong người đó. Sau đó bà uống cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10, đã khỏe trở lại. Bà cũng uống thuốc Gan Super Liver, tức là cái chai số 9. Bà thấy rất là tốt vì nó giúp gan tiết ra mật, làm cho tiêu hóa tốt, không bị đầy hơi, sình bụng. Và trước đây thì bà cũng không tin vào cái thuốc dược thảo thiên nhiên, nhưng nhờ người con rể hiểu biết nhiều và phân biệt những cái thuốc hóa chất và dược thảo thiên nhiên nên bà mới uống. Và bà tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Hôm ấy tôi mua 2 hộp thì tôi về tôi uống nay được 3 tuần thì tự cái bệnh mà tại vì năm nay tôi 60 tuổi rồi thì cứ bị xong trước khi đó uống estrogen á thì nó làm thì hạt, nhưng mà khi mà bỏ cái estrogen thì vẫn nó làm cho người hàng ngày nóng lên rồi mặt bừng bừng lung tung. Vâng. Uống cái Marathon thì lại cái bệnh nóng lạnh bừng bừng cũng hết.
5: Vâng.
4: Hết luôn.
5: Vâng.
4: Rồi lại cái viêm gan C đó thì tự nhiên thấy trong người nó mát hẳn, nó khỏe hẳn đấy.
5: Vâng.
4: Không bụng không còn mấy bữa. Tại sao cái bụng rồi ăn rồi sẽ cái bụng nó làm như nó không tiêu á.
5: Dạ vâng.
4: Uống cái liver này vào thì lại cái bệnh gan cũng tốt nữa. Thành ra khi mà tôi biopsy thì bác sĩ lại bảo tôi rằng là ủa thì sao viêm gan C của bà rất là mild, tức là nhẹ.
5: Vâng.
4: Nhưng mà trong khi là tôi bị cái bệnh viêm gan là cả đến cả 20 năm nay rồi.
5: Vâng.
4: Thế nhưng lâu lâu rồi thì người ta không có biết là C, E, B gì hết ạ.
5: Vâng.
4: Chỉ nói là mình viêm gan thì thôi chứ cũng chả ai biết viêm gan bệnh gì.
5: Tức là coi như bà uống cái
4: Marathon buổi trưa.
5: Vâng.
4: Rồi thuốc viêm gan tôi uống tới 2 viên lận. Tôi uống 2 viên cái lúc bụng đói chẳng bác sĩ.
5: Vâng.
4: Cái bệnh viêm gan cái super liver đó.
5: Dạ vâng.
4: Thì tôi uống 2 viên.
5: Dạ.
4: Xong rồi là bây giờ mà như bác sĩ muốn là người đàn bà mà muốn bổ nữa thì thuốc gì nữa?
5: Vâng, cái đó là đủ ạ. Cái ma tông với cái
4: đó
5: là đủ.
4: Sao vậy, nghe bác sĩ có cái gì mà của người đàn bà để uống để cho tốt da mấy gì nữa?
5: Không, cái là cái ma tông đó.
4: À, cái đó là
5: bà uống lâu dài thì nó sẽ xanh cái da mặt, da trẻ nó hồng hào.
4: Thế
5: giờ bà uống cái Marathon với cái Super Liver là cái chai số 9, cái Marathon là số 10 đó. Vâng, thì so với hồi xưa với bây giờ thì nó khác nhau sao?
4: Thấy khác hẳn bác sĩ ạ. Hồi trước tôi sau mà khi bỏ cái estrogen Prempo đó rồi nó làm cho người tôi cứ mệt rồi trong người cứ nóng bừng bừng rồi là mặt mày đỏ rồi đủ thứ hết ạ. Làm cho rất là tôi khó chịu, tôi bực bội, tôi quạo cọ dữ lắm. Con cái tôi bảo mẹ ơi sao mẹ quạo quá, thì tôi bảo trong người mẹ mệt thì mẹ phải quạo chứ. Thế nhưng mà từ cái khi mà uống Marathon thì các cháu cũng phải công nhận là sao tự nhiên trong người mình mát thì mình không quạo nữa. Xong rồi lại cái liver đó thì là tôi đáng lẽ là các cháu cũng lo lắm, bà hay là để uống thuốc đi, chích thuốc theo bác sĩ Mỹ người ta nói là mình chích thuốc uống thuốc gì, nhưng mà bà chích thuốc uống thuốc đó nó hành ghê lắm. Nó hành cho mình khô mồm khô miệng, rồi có thể là mình còn bị mất cái hồng huyết cầu đó bác sĩ. Chích cái thuốc gì đó mà nghe nói một tuần chích một lần đó, mà chích trong vòng một năm á. Đó để nó diệt cái vi trùng đó. Thế nhưng mà bác sĩ nghĩ là nếu mà nó diệt vi trùng thì nó cũng hại cho mình dữ lắm chứ. Và trong khi tôi từ hồi nào tôi không có uống cái gì hết ạ. Thế là bây giờ tôi cứ cái liver của bác sĩ với là cái Marathon đó tôi uống. Cứ bảo tôi uống tiếp tục, tôi nói với các con tôi bảo mẹ cứ uống kệ, không có chích thuốc uống thuốc kiểu của bác sĩ Mỹ nói gì hết, mình cứ uống để xem đến như thế nào.
5: Nhưng mà sao bà biết hai cái thứ nào bà uống vậy?
4: hai thứ
5: tức là cái super liver với cái ma tông.
4: Tôi nghe trên đài đó, thì nhưng mà lâu rồi tôi không có tin. Tôi không có tin cái chuyện thuốc của các bác sĩ làm thuốc dược thảo, tôi không có tin. Nhưng mà sao tôi có người con rể là người Anh, nhưng mà người nó sanh đẻ bên England, nhưng mà tại sao nó lại cứ không bao giờ nó chỉ uống thuốc của Mỹ hết. Mỗi lần nó đau ốm thì nó lại đi bác sĩ ở Chinatown, nó bắt mạch, nó uống thuốc. Thế tôi mới bảo là tôi mới hỏi tại sao nó không tin, thì nó bảo nó không tin tại vì nó đọc sách nhiều lắm, nó biết nếu mà uống thuốc Mỹ mới gì thì là nó sẽ hại gan, hại bao tử, hại lung tung. Còn uống cái thuốc mà dược thảo không những nó không hại rồi mà nó chỉ có là làm cho mình khỏe thôi chứ không có gì mà hại hết, tại không có cái side effect. Thế tôi mới đưa cho nó xem hai cái chai mà của tôi mua của bác sĩ đó. Nó là tên đi làm liver đó, thì nó bảo ô má bị uống cái này là tốt lắm, là đúng rồi đó, uống cái này là rất là tốt, nó có cái mai gì đó, mai chi sâu gì đó,
5: dạ mấy crystal nhỉ,
4: cái đó là rất là mới là cái axiso, đó là rất là bổ cho gan,
5: dạ,
4: khỏe mát gan.
5: Thế
4: là tôi cứ tiếp tục nay uống 3 tuần, thì tôi nghĩ là chắc cuối tháng này tôi đi Chicago là chắc tôi lại sẽ gửi đến bác sĩ tôi mua thêm thuốc nữa để đi qua bên kia, vì bên kia xa quá. Thì tôi lại mua thêm, tôi đem qua bên kia tôi uống.
5: Coi như bà uống 3 tuần là bà thấy người bà nó khác.
4: Thấy khác hẳn, mà tôi cũng ít bỏ cọ nữa chứ hôm trước là khi mà bỏ cái estrogen, trời ơi, thôi nó làm trong người cứ nóng bừng bừng lên, rồi người cứ bực bội trong người, không ăn được, không ngủ được, tối ngủ mồ hôi đổ ra ướt hết cả gáy, cũng giống như là mình như trẻ con vậy, đồ ngu trộm. Bây giờ thì hết rồi, ngủ ngon rồi, tối ngủ uống thuốc rồi đi ngủ. Thành ra rất là gọi điện thoại để cảm ơn bác sĩ.
1: Dạ vâng, đó là một lời chia sẻ của một vị khách hàng đã dùng qua chai số 10 Marathon và hiệu nghiệm rất là bất ngờ. Nếu như quý vị nào còn có những thắc mắc về viên dược thảo này, hoặc là làm sao để mua, cũng như là biết khám bệnh nơi đâu đây, xin quý vị hãy gọi ngay vô số điện thoại 714-775-2026, 775-2026 để cùng trò chuyện tâm sự với bác sĩ Phạm Hoàng Trung quý vị nhé. Làm cuộc hẹn đến gặp bác sĩ Phạm Hoàng Trung để bác sĩ có thể giúp cho quý vị.
5: Tức là uống thuốc ma tông từ đó giờ.
6: Dạ, từ đó giờ là vì nó lọc da.
5: Dạ.
6: Nước da tôi đỏ hồng hào đẹp lắm.
5: Vậy à?
6: Dạ, tôi tóc nó cũng không có bạc luôn.
5: Vâng.
6: Dạ, tôi mặc dầu tôi có nhiều chút đỉnh, nhưng mà so với cái người mà cái tuổi như tôi thì họ không bằng tôi.
5: Và
6: tôi bây giờ vì tôi làm tôi ôm những cái bao ví dụ như nặng mà chừng cỡ mà 50 pound không ăn thua hết.
5: Ồ vậy à?
6: Dạ, tôi không mạnh dữ lắm.
5: À.
6: Vì tôi làm việc rất hăng say, nhưng có cái là tôi làm cái nghề may tôi ngồi hơi nhiều đó.
5: Dạ.
6: Dạ.
5: Rồi. Nhưng mà từ ngày uống ma tông giờ ông thấy khác với hồi xưa.
6: Dạ nó khác nhiều lắm bác sĩ.
5: Tức là so với hồi xưa tới bây giờ thì ông thấy nó khác cái sức khỏe anh sao?
6: Dạ nó khác cái sức khỏe cái chỗ là mình chịu đựng được cái sự dẻo dai.
5: À vậy.
6: Nghĩa là bác làm không, bác sĩ nói ngay là làm không có thấy mệt á.
5: Vâng.
6: Không phải là tôi nói nhưng với bác sĩ mà chính bạn tôi cũng vậy, bạn tôi nó làm pin up ở hotel đó.
5: Vâng.
6: Mà hồi trước nó ốm dữ lắm.
5: Vâng.
6: Rồi bây giờ nó uống marathon á thì tôi mới chỉ cho nó uống marathon là nó làm đến mà 2-3 giờ sáng mới làm cái ca nhì của khi mà có khách đó.
5: Vâng.
6: Thì nó phải làm over thì nó làm 2-3 giờ sáng cũng không thấy mệt.
5: Ồ,
6: cho nên chính tôi cũng vậy nữa.
5: Vâng.
6: Cho nên mà nội bạn bè tôi ở đây đôi khi gặp nhau thì nó ngay cái bạn bè HO á mà.
5: Vâng.
6: Gặp nhau thì nó từ sau khi mà tôi nói cái tuổi thiệt tôi ra tụi nó té ngửa hết.
5: Vậy.
6: Nó cứ tưởng tôi là 50 mấy tuổi thôi.
5: Ồ vậy.
6: Dạ, cho nên cái thuốc của bác sĩ nói ngay là những cái chấm đen ở trên cái da đó.
5: Vâng.
6: Mình uống lâu ngày nó phai đi.
5: Ồ.
6: Vậy chính của bà xã tôi bất cũng công nhận, vì bà đàn bà đôi khi nó thâm thâm á.
5: Vâng.
6: Tôi uống nó phai đi. À.
5: Ồ vậy. Hay
6: dạ, nó có cái marathon của bác sĩ là coi như là nó là số 1 rồi đó.
5: Cảm ơn.
1: Và dạ vâng, tiếp theo đây sẽ là một chia sẻ nữa của một người vị khách. À, cái cô này đã bị rụng tóc rất là nặng, mà sau khi đã dùng chai thuốc rụng tóc cũng như là chơi thuốc số 10 marathon đã có những sự hiệu nghiệm nhất định trong cơ thể cũng như là sức khỏe của cô này. Mời tất cả quý vị khán thính giả cùng lắng nghe.
5: Bà uống cái thuốc bột tóc mà thấy sao, cái thuốc số 11 á?
7: Dạ, số 11.
5: Vâng, bà uống mà thấy sao ạ?
7: Tại mấy hồi tóc tôi nó rụng dễ sợ lắm, nó rụng. Có hôm có hồi lần tôi có gọi bác sĩ, hỏi bác sĩ đó.
5: Vâng.
7: Tự nhiên nó mọc cái nó mọc như mận ở trên đầu, xong nó ngứa, trời mà nó rụng tóc tôi nhiều lắm, mà giờ nó rụng còn đến chút mà.
5: Vâng.
7: Tôi đi xuống cao nguyên tôi hỏi thì hết.
5: Vâng.
7: Nó hẹn 2 tuần sau thì tôi xuống tôi mua đó.
5: Vâng.
7: Tôi uống mới có 1 chai thôi mà không thấy nó rụng nữa.
5: Vậy
7: dạ.
5: Tốt. Từ từ
7: tôi mệt lắm à, tôi mệt đi làm về nó mệt thở không ra luôn.
8: Vâng.
7: Cái này nó không có ngủ được.
8: Vâng.
7: Tôi uống mấy cái hai chai marathon tôi khỏe lắm.
8: Dạ.
7: Thì bây giờ thấy khỏe như sợ luôn. Thành ra tôi không muốn bỏ hai thứ đó.
8: Vâng.
7: Một chai mà không còn rụng nữa nghe. Tôi mỗi lần trời nghẹt buồn tắm luôn.
8: Đấy à.
7: Dạ, bây giờ uống mấy con chai thôi. Thì tôi định uống 5 chai mà giờ anh chai thấy có. Mua 3 chai tại có khi hỏi không có đó.
8: Dạ vâng.
7: Thành ra tôi mua lần 3 chai luôn mà giờ uống mấy con chai nó hết rụng rồi.
8: Ồ, thì tốt quá.
7: Giờ vẫn tiếp tục rồi bác sĩ.
8: Dạ, tiếp tục cho cái nào cái tóc nó mọc ra đó thì dạ. Tốt.
7: Dạ, cảm ơn bác sĩ.
8: Dạ vâng, dạ.
2: Và vâng, tiếp theo thì có một bà là bị đau chân rất là nhiều để nói đi không được. Và sau đó bà uống cái thuốc phối hợp 3 thứ luôn. Tức là bà này bị rất là nặng, chúng tôi cho cả 3 thứ, tức là số 3, số 8 và số 10. Tức là cái marathon, cái flexodine và cái nolingo. Thì bà uống 3 thứ này đã gần như là hết đau, đi đứng lại được bình thường. Bà cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi cho đây.
9: Có ý là đi làm tình già tội rồi. Kiếm là vài ba năm kiếm ít đi làm mướn kiếm ít tiền để về Việt Nam ở. Ai ngờ đau chẳng quá thì tôi ngờ cuộc đời tôi tàn rồi, ai ngờ đây giờ tôi uống tôi hết rồi. Rất là cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
8: Như vậy là coi như là cái hồi đó nó đau cái cỡ nào mà bà lúc là bà
9: phải uống thuốc. Ông ơi, thưa bác sĩ ơi, mà tôi đau mà tôi nói thật là tôi đứng tôi rửa mấy cái chén mà tôi rửa đến là tôi nghĩ đến là 4-5 lần tôi mới rửa được chén. Chẳng tôi đi làm cho người ta bên Florida. Tôi đau quá tôi cũng phải về, tôi đi qua bên Cali tôi làm quá tôi cũng về. Tôi về rồi bây giờ tôi về là tôi bớt này rồi, bây giờ tôi lại làm việc được rồi. Tôi làm suốt ngày, năm nay tôi gần 60 rồi mà tôi làm dữ lắm.
8: Vâng.
9: Dạ, thưa bác sĩ là tôi đau ở bên cái chân bên tay phải đấy. Nó đau có khi thì nó đau ở phía trên nhưng mà nó đau ít từ cái bắp chuối tôi trở xuống nó đau. Giê-xu nó đau vô cùng, nó đau không thể tưởng tượng nó đau mà. Nhiều khi tôi khóc tôi cứ nói với con tôi vậy chứ. Con không có biết đâu, mẹ đau giống như là đau đền bà mà đau đẻ vậy đấy. Nó đau như vậy đó.
8: Trời đau dữ vậy.
9: Giê-xu đau vô cùng. Tôi là con người chịu đựng nhất mà tôi chịu không nổi là bác sĩ biết như thế nào đó.
8: Vâng.
9: Đó, mà tôi đau vô cùng mà tôi đau không chịu mà con tôi bị người ta bày tôi ngâm nước muối này lung tung mà hai cái bàn chân tôi có cái tật, hai cái bàn chân tôi nó hay bị lạnh đó bác sĩ ạ.
8: Vâng.
9: Hai bàn chân nó bị lạnh đó. Ừ. Mà nó đau cái chân bên tay phải á, nó đau mà đau mà tôi khóc tôi cứ một lần mà tôi đi lên trên máy bay rồi tôi đi mà tôi chặt cái vali đi mà tôi cứ khóc mà tôi đi mà tôi cứ khấn lại cha lại Chúa lại mẹ cha con đi làm mướn làm thuê làm mướn để con kiếm tiền này con nuôi bố con này con cũng già cả rồi con cũng khổ rồi mà tôi cứ khấn miết cứ cầu nguyện đi mà khóc mà tôi cứ đi trên máy bay mà tôi ngồi trên máy bay cũng đau cứ ngồi cũng đau mà đau ghê lắm.
8: Vâng.
9: Đau mà đau khủng khiếp lắm, đau nghĩa là không có thể diễn tả được mà sao mà tôi uống thì tôi nói thật thì bác sĩ đừng có buồn tôi uống thì tôi cũng uống thử thôi ai ngờ đâu lành.
8: Vâng.
9: lần hạt bây giờ coi như 10 phần tôi bớt được 8-9 nè bác sĩ ơi.
8: Ồ vậy thì mừng
9: dạ, quá. 8-9 luôn mà thỉnh thẳng là tôi làm ra chín mà có 3-4 ngày trước kia là tôi bị cúm. Thế là tôi mệt, tôi người quá, tôi có nghỉ uống ban ngày. Tôi sợ quá, tôi sợ uống không đều, tôi lại uống tiếp trở lại liền.
8: Vâng.
9: Tôi sợ uống mà lưng chừng như vậy, nó không có dứt điểm á.
8: Vâng.
9: Đó, mà nó đau lắm, đau từ cái bắp chuối mà nó đau xuống. Đau,
8: vâng.
9: Mà nó đau ghê lắm cơ.
8: Vâng.
9: Nó đau mà chưa từ nhỏ đến bé, chưa bao giờ mà đau là như vậy. Cách đây cỡ khoảng 2 năm là tôi có đau một lần. Thế là tôi uống được thuốc, thế nó bớt. Bớt bây giờ là đau lại, là uống thuốc bắc không bớt nữa.
8: Vâng.
9: Mà bây giờ là uống cái này bớt.
8: Coi dạ, như số 3, số 8, số 10 đó.
9: Dạ, số 3, số 8. Dạ, dạ, số 3, số 8, số 10 đó.
8: Vâng.
9: Số 3, số 8 là có cái bàn tay á. Vâng. Số 3, số 10 đó.
8: Vâng.
9: Là bớt. Tôi uống như vậy là bớt á. Dạ, như vậy đó. Như
8: 80% rồi.
9: 80%. Coi như mấy bữa trước là tôi còn đi tập thể dục, người ta nói là mình là không có hoạt động là coi như là người chết, tôi đi không được bác sĩ. Tôi là con người cũng chuyên thể dục lắm rồi, thì nói sự thật tôi sợ mình quá mà tôi tập thể dục như thế. Thế mà tôi đi ra một cái đi 2-3 bước là tôi ngưng. Tôi đi 2-3 bước tôi ngưng, tôi phải ngồi xòa dưới đất luôn á.
8: Vâng.
9: Để tôi cố đi. Nhưng mà bây giờ tôi uống xong của bác sĩ rồi, bây giờ nghĩa là tôi đi miệt mài. Đi bao nhiêu được một ngày mà tôi đi bộ một tiếng hồ mà.
8: Vâng.
9: Không có xa mấy bữa đó, tôi đi 1-2 bước là tôi ngưng. 1-2 bước là tôi ngưng. Mà bây giờ là tôi đi tôi bây giờ cứ thả sức mà đi bao nhiêu được hết đó. Tôi làm việc suốt ngày ha.
8: Vâng.
9: Đó, dạ vậy đó mà sao mà nó hay dữ vậy không biết. Làm sao mà tôi vớ được mà tôi hay dữ vậy không biết. Cảm ơn bác sĩ nhiều.
8: Vâng.
1: Dạ vâng, kính thưa quý vị, đó là những lời chia sẻ của rất rất nhiều những khách hàng đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung dùng những chai thuốc rất là đặc biệt khác nhau, từ chai rụng tóc cho đến chai thuốc số 9 Super Liver, cũng như là chai thuốc số 3 Flexodine về xương, và đặc biệt hơn nữa là ngày hôm nay xin được phép giới thiệu với tất cả quý bà con cô bác, đó là chai thuốc số 10 Marathon. hợp chất của rất nhiều những chất dinh dưỡng từ thiên nhiên như là tỏi, như là bắp cải. Và công dụng của bắp cải thì quý vị cũng đã nghe bác sĩ Phạm Hoàng Trung trình bày trước đó rồi. Rất là cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung ngày hôm nay đã lên đến phòng thu âm của đài radio chia sẻ những kinh nghiệm rất là đặc biệt mà Tài nghĩ rằng ít ai biết về bắp cải. Và trong đó có Phúc Tài nữa, Hữu Tài cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, thời lượng cho chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến đây phải nói lời tạm biệt rồi. Đến đây thì Phúc Tài xin mời bác sĩ gửi lời chào thân thương, tạm biệt đến tất cả những quý thính giả đang

0: rất là tốt. Và trước đó là phần trình bày của tôi về lợi ích của cây bắp cải.
1: Vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Tại xin chúc cho bác sĩ có sức khỏe thật là tốt.
2: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Văn Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế giới quanh ta do Việt Tiễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nói Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế giới quanh ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311 cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408 766-6408 1-408-766-6409 766-6409 và 1-408-766-6410 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế giới quanh ta cho buổi tối hôm nay.

Việt Tiên xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước Tây Nguyên Quốc. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:25 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi từ địa phương tại San Jose, và ngay sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiên qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

Kính thưa quý tất cả, hôm nay là thứ Tư, 15 tây tháng 7 của năm 2026, cũng nhằm vào ngày mùng 2 tháng 6 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và đây, bây giờ là phần chia sẻ của Việt Tiến qua những cái sự kiện, những cái sự việc, những cái điều mà nó đang xảy ra, nó đã xảy ra trong những ngày gần đây qua những tài liệu mà Việt Tiến cũng như quý vị thính giả đã cùng sưu tầm và chất lượng gửi đến cho Việt Tiến, thì Việt Tiến đã đúc kết để mà cùng chia sẻ lại với quý vị thính giả trong phần, trong tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi. Vâng, kính thưa quý thính giả, thời gian nó trôi rất nhanh và cái sự chờ đợi của chúng ta trước một cái điều nó vui vẻ, những cái điều gì nó vui vẻ mà nó hấp dẫn thì rồi nó cũng sẽ trôi qua rất là nhanh, thưa quý thính giả, cũng như là chúng ta đã từng chờ đợi cái ngày lễ độc lập năm 250 năm của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Chúng ta trông ngóng nó từng ngày, rồi đến khi mà ngày mùng 4 tháng 7 nó qua rất là nhanh. Nó bây giờ dường như là nó, tuy là chúng ta vẫn còn những cái suy tưởng về cái ngày mùng 4 tháng 7, nhưng mà nó đã qua, tất cả mọi thứ nó đã qua hồi hết rồi. Cũng giống như vậy, thưa quý vị thính giả, chúng ta chờ đợi trong suốt 4 năm trời để được bước vào một cái mùa bóng đá đầy hào hứng. Thưa quý vị thính giả, chúng ta chờ mong từng ngày, và bây giờ thưa quý vị thính giả, giai đoạn cuối của cái giải vô địch cúp túc cầu toàn thế giới dường như là nó đã đến rồi, thưa quý vị thính giả. Cuối cùng thì hai trận còn lại là một trận tranh hàng ba, một trận sẽ tranh cái ngôi vương cho túc cầu vào cuối tuần này, vào tranh hàng ba đó, nó sẽ diễn ra vào ngày thứ Bảy, và tranh chung kết, tranh cúp vàng sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật, thưa quý vị thính giả. Hy vọng ra là quý vị thính giả sẽ cùng đón theo dõi, là vì nó rơi vào hai ngày cuối tuần, cho nên tất cả chúng ta đều có thể nằm nhà và thưởng thức hai bữa tiệc bóng đá cuối cùng, thưa quý vị thính giả. Tuy nhiên, trước khi mà bước vào hai cái trận đấu cuối cùng đó, thì chúng ta thử nhìn lại hai trận bán kết, thưa quý vị thính giả. Hai trận bán kết nó vừa mới trôi qua, hôm nay là trận thứ hai và hôm qua là trận đầu tiên. Chúng ta có bốn đội cùng vào trận bán kết. Trận hôm qua là một cái trận đấu giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Tây Ban Nha. Ở cái trận đấu đầu tiên đó, khi mà nó chưa xảy ra đó, thì Việt Tiến vẫn cho rằng với cái lối đá của đội tuyển Pháp, với một cái dàn cầu thủ gần như là tuyệt hảo, với một cái sức mạnh đang lên của Mbappe và đồng đội của Mbappe đó, thì Việt Tiến nghĩ rằng đội tuyển Pháp sẽ dễ dàng để mà vượt qua đội tuyển Tây Ban Nha, thưa quý vị thính giả, với một cái cầu thủ rất là trẻ. Tây Ban Nha dựa nhiều vào cái cầu thủ trẻ 19 tuổi, số 19, thưa quý vị thính giả, mà cái cầu thủ này đó là một trong hai cầu thủ được xem là trẻ nhất trong mùa giải năm nay. Anh ta mới chỉ có 17 tuổi, thưa quý vị thính giả. Tuy là mang số 19 nhưng mà chỉ mới 17 tuổi thôi. Thì ở cái trận bán kết đầu tiên đó, chúng ta thấy một cái đội bóng cố gắng để mà kiểm soát thế trận bằng những cái đường truyền nhỏ, bằng sự kiên trì trong việc tìm kiếm một cái khoảng trống. Nhưng mà bóng đá ngày hôm nay, nó không còn là một cái câu chuyện của việc là cầm bóng bao nhiêu phần trăm, mà là cầm bóng để làm gì khi mà những cái pha phối hợp thiếu tốc độ, thiếu sự táo bạo ở khu vực cuối sân, thì mọi cái nỗ lực kiểm soát bóng ở trên sân đều trở nên vô nghĩa, thưa quý vị giả. Và đội tuyển Pháp, chúng ta đã chứng kiến một cái đội tuyển Pháp, thưa quý vị giả, đúng như vậy, thưa quý vị, trong cái trận đấu với đội tuyển Tây Ban Nha đó, dường như đội tuyển Pháp không đá rất là lúng túng, không biết phải làm sao để mà vượt qua được cái hàng phòng ngự của đội tuyển Tây Ban Nha. Và đội tuyển Tây Ban Nha đã dựa vào sức trẻ để mà làm nên chuyện trước đội tuyển Pháp, thưa quý vị thính giả. Đối thủ của họ trong một cái trận đấu đó không cần có nhiều bóng, mà họ chỉ cần đúng một cái khoảnh khắc nhất định nào đó để mà làm nên chuyện. Một pha bóng, một pha đoạt bóng, một cái đường truyền trạng thái sắc như dao, và một bàn thắng xuất hiện như là một lời nhắc nhở rằng là sự kỷ luật trong phòng ngự và tốc độ trong chuyện
chuyển trạng thái của cái trận đấu mới là thứ định đoạt số phận ở cấp độ thế giới như thế này, thưa quý khán giả. Thì đội kiểm soát bóng càng nôn nóng bao nhiêu, càng dồn lên bao nhiêu, thì cái khoảng trống ở phía đằng sau lưng của họ đó lại càng rộng như bao nhiêu, thưa quý khán giả. Và họ đã phải trả giá. Trận đấu giống như là một cái bài học chiến thuật. Bóng đá không thưởng cho đội cầm bóng nhiều hơn, mà bóng đá thưởng cho đội biết tăng tốc một cách đúng lúc, thưa quý khán giả. Và đội tuyển bóng đá của Pháp đã phải thúc thủ trước một đội bóng xứ Bồ Tát với hai bàn cách biệt, thưa quý vị khán giả. Mbappe đã xếp vali và rời khỏi giải đấu, rời khỏi giải đấu thôi, nhưng mà nói vẫn chưa là rời khỏi cái giấc mơ, chứ chưa phải là rời khỏi giải đấu, vì đội tuyển Pháp vẫn còn một cái trận nữa vào ngày thứ sáu, vào ngày thứ bảy này, thay vì là anh ta, đội tuyển Pháp có thể là thi đấu vào ngày Chủ nhật để mà mơ đến cái ngôi vương, thì bây giờ đội tuyển Pháp chấp nhận đi với một cái đội tuyển đá vào ngày hôm nay để mà tranh hạng ba, thưa quý khán giả. Còn cái trận bán kết thứ hai là hôm nay đó, nó mang một cái nhịp điệu hoàn toàn khác, thưa quý khán giả. Một cái trận đấu nó nhanh, rất là dữ dội, giống như là hai đoàn tàu cùng lao vào với nhau với một cái tốc độ tối đa. Tranh bóng trên tầm cao được đẩy lên ngay từ đầu, thưa quý vị khán giả, tạo ra một cường độ vô cùng ngạt thở. Nhưng mà pressing không luôn là con dao hai lưỡi, thưa quý vị. Nếu như mà không duy trì được cái sự đồng bộ, thì chỉ cần một cái bắt xích chầm một nhịp mà thôi, thì đối thủ của họ sẽ thoát ra và lập tức tạo ra cái cơ hội. Đội bóng không kiểm soát bóng nhiều, lại sở hữu một cái ngôi sao có thể xoay chuyển cục diện, thì chỉ bằng một pha xử lý bóng. Và khi cái khoảnh khắc đó đến, nó đến theo cách rất là bóng đá, hai nhịp chạm gọn gàng ở trung lộ, một cú xoay người loại bỏ một cầu về, một cú dứt điểm lạnh lùng, bàn thắng không chỉ là một sự tỏa sáng cá nhân, mà còn là một hình bóng, một cái minh chứng cho sự linh hoạt chiến thuật của đội bóng. Khi mà bị pressing thì chuyển dài, vượt tuyến, khi mà đối thủ giảm cường độ thì đánh biên tốc độ, họ không cố chấp, họ không bị trói buộc vào một cái mô hình duy nhất nào cả. Họ chơi theo cách mà trận đấu yêu cầu, và chính sự linh hoạt đó đã đưa họ đi tiếp, thưa quý vị khán giả. Và như mà chúng ta thấy ở trong trận đấu ngày hôm nay đó, thì vào đầu trận đấu đó, chúng ta thấy là cả hai đội thay phiên nhau để mà áp thành đội tuyển Argentina. Có rất là nhiều những cơ hội, thì đội tuyển Anh, đội tuyển Tam Sư đó cũng tạo được rất là nhiều những cái cơ hội. Và cái hiệp đầu đó trôi qua, có nhiều những cái pha bóng hãm thành, nhưng mà vẫn không có được một cái bàn thắng nào để mở tỷ số. Cho đến phút thứ 50, đến phút thứ 50 của hiệp 2 đó, của trận đấu, thì đội tuyển Anh đã vượt lên trước, thưa quý vị khán giả, mở tỷ số cho trận đấu. Trước cái sự hân hoan của hàng vạn người ủng hộ đội tuyển Anh, thưa quý vị khán giả, vì tôi nghĩ rằng đó, với cái bàn thắng, với một cái sự hào hứng như vậy, thì đội tuyển Anh sẽ tiếp tục dồn lên để gây áp lực lên hàng phòng ngự của đội tuyển Argentina, để hòng, để làm cho cái hàng phòng ngự của đội tuyển Argentina phải lộ ra những cái điểm yếu. Và từ đó, để sẽ giúp cho đội tuyển Anh mở rộng thêm cái khoảng cách. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, sau chỉ vài phút ghi được bàn thắng, đến phút thứ 54, 56, thì đội tuyển Anh gần như là giảm cường độ. Họ đá chậm lại, họ trở về phòng ngự. Lúc đầu thì họ phòng ngự ở từ ngay giữa sân, nhưng mà dần dần đó, thưa quý khán giả, với cái đà mà trỗi dậy của đội tuyển Argentina, vì là thưa quý khán giả, khi mà cầu môn của đội tuyển Argentina không còn bị bứt phá nữa, bị hãm than nữa, thì thưa quý khán giả,
họ có cái cơ hội để mà dâng lên, để mà gây áp lực lên khung thành của đội tuyển Anh, thưa quý vị thính giả. Và từ đó đó, đội tuyển Argentina đã làm được một cái việc là từ cái bàn thua, họ cảm thấy đó là mình phải làm nỗ lực để mà ít nhất là san bằng được tỷ số. Trong khi đội tuyển Anh dường như là đã hài lòng về cái tỷ số một cái bàn thắng mà mình vừa mới tạo ra. Họ không còn gây áp lực lên đội tuyển Argentina nữa, mà trở về với cái trạng thái phòng thủ đá chậm, nhường sân cho đội tuyển Argentina tha hồ tung hoành, thưa quý vị thính giả. Tuy nhiên, sau đó đó thì ở vào phút thứ 65 đó, thì đội tuyển Anh đã có một cái cơ hội để có thể mở rộng cái tỷ số. Nhưng mà với cú sút của một tiền đạo của đội tuyển Anh đó đã bị vô hiệu hóa. Kể từ đó đó, thưa quý vị thính giả, và sau khi mà nghĩ vì là dạo này đó bóng đá có một cái lệ là đá nửa hiệp đó thì lại được nghỉ để mà hạ nhiệt, cho rằng là cái không khí nó quá nóng cho nên cần phải hạ nhiệt. Thì sau khi mà nghỉ ở cái lần hạ nhiệt như vậy đó, mà quý vị biết rằng là trước khi mà nghỉ đó thì đội tuyển Argentina đã có 3-4 cơ hội có thể mở tỷ số để mà san bằng tỷ số. Nhưng mà may mắn là nhờ tài năng của thủ môn mà đội tuyển Anh đã thoát được những cái bàn thua trông thấy, thưa quý vị thính giả. Vì tôi nghĩ rằng đó, huấn luyện viên ngồi ở ngoài, có lẽ ông ta sẽ thấy được cái nguy cơ khi mà đội tuyển của mình trở về với cái hàng phòng, trở về với cái thế phòng thủ, nhường sân cho đội tuyển Argentina chơi, thì ông ta sẽ điều chỉnh cái lối chơi. Nhưng mà thưa quý vị thính giả, trở lại sân trong cái khoảng thời gian cuối của trận đấu, không có điều gì thay đổi ở phía đội tuyển Anh. Họ vẫn co cụm, họ vẫn phòng thủ và nhường sân cho đội tuyển Argentina chơi. Chuyền gì đến đã đến, thưa quý vị thính giả. Một đường chuyền từ cánh vào cho một cái cầu thủ ở giữa sân. Khi mà được cầu thủ ở trong vòng cấm địa bị chặn, anh ta đã chuyền ngược ra ngay trước cái vòng 16m50. Một cầu thủ tiền đạo của Argentina đứng ở trong cái vị trí rất là trống. Anh ta tung một cái cú sút vào góc phải của khung thành. Tiếc là thủ môn, mặc dù là hay, mặc dù là đoán được đường bóng, nhưng mà cái trái bóng đi quá căng, cho nên anh ta đã bỏ tay và để cho đội tuyển Argentina có cơ hội gỡ hòa. Sau khi mà gỡ hòa, thì Việt Tiến lại nghĩ rằng đội tuyển Anh sẽ vùng lên để mà lấy lại cái lợi thế. Nhưng mà trong cái bóng đá, thưa quý vị khán giả, có một cái điều mà chúng ta phải nhớ là khi mà một cái đội tuyển họ đã tự mãn và họ tự động hạ nhiệt, thì đến sau đó muốn tăng tốc độ lên trở lại rất khó, thưa quý vị khán giả. Nhất là khi họ vừa mới bị một cái bàn thua làm mất đi cái lợi thế. Trong khi đó thì đội tuyển Argentina khi mà họ bị dẫn trước một bàn, họ nung nấu để mà họ có thể san bằng tỷ số. Và khi mà họ đã làm được cái điều đó rồi đó, thì cái sự hưng phấn nó lại càng lên cao. Chính vì cái điều đó, thưa quý vị khán giả, khi mà đội tuyển Anh vào lại sau cái giao bóng, sau khi mà đã bị đội tuyển Argentina gỡ hòa đó, họ cố gắng để mà vươn lên, nhưng mà như mình tiếp đã nói, khi mà cái cổ máy nó đã bị khóa lại rồi đó thì khó có thể mở ra lại, và họ khó có thể bắt lại cái nhịp độ như lúc ban đầu. Trong khi đó thì đội tuyển Argentina đang hừng hực cái khí thế là vừa mới
xóa đi cái nỗi ám ảnh là mình sẽ bị loài ra ngoài. Họ lại càng đá tốc độ và họ đã càng đá càng kiểm soát bóng tốt hơn, thưa quý vị thính giả. Và đến phút thứ 80, phút thứ 70 mấy 80 đó, thì cũng lại là Messi, cũng từ bên cánh phải. À, trận này đó có một cái điều lạ là Messi lại chạy cánh, thưa quý vị thính giả, chắc ít khi anh ta lại đi vào giữa như là những cái trận trước. Mà trận này hai đoàn thắng đều phát xuất từ Messi. Cái trái thứ hai là từ một cái trái phạt góc, anh ta đưa bóng vào cho một cái người bàn của mình ở phía trên đá phạt góc, nhưng mà không đá vào khung thành mà lại đá thẳng lên trên. Khi mà người bàn của anh đưa banh vào đó thì một cầu thủ sút là dồi cột dọc, thưa quý vị thính giả, dồi cột dọc ra, thì tưởng rằng là cái quả banh đó là đã chấm dứt rồi, nhưng mà Messi không nản lòng, thưa quý vị thính giả, đã đuổi theo trái bóng, giữ được trái bóng, anh dắt xuống gần cuối sân, tạt đường bóng vào trong khung thành vừa tầm đầu, thưa quý vị thính giả. Một cái cầu thủ của đội tuyển Argentina đã chờ sẵn, bay lên đội đầu và ghi bàn thắng dẫn lại đội tuyển Anh ở cái phút gần cuối trận đấu, nâng cái tỷ số cuối cùng lên 2-1 nghiêng về đội tuyển Argentina. Một cái trận thắng bằng ý chí, thưa quý vị thính giả, và một cái trận thắng cho chúng ta thấy rằng là cái lối chơi, cái chiến thuật nó đóng góp một cái phần rất là lớn để mà quyết định cái trận đấu, thưa quý vị thính giả. Vì tôi nghĩ rằng nếu như huấn luyện viên của đội tuyển Anh không sai lầm trong chiến thuật thì có lẽ đội tuyển Anh sẽ là người đá cái trận cầu cuối cùng để mà giành cái chức vô địch, thưa quý vị thính giả, chứ không phải là đội tuyển Argentina. Nhưng huấn luyện viên của đội tuyển Anh đã nhường cái chiếc vé đó cho đội tuyển Argentina bằng cái lối chơi sai lầm về chiến thuật của mình. Thay vì là tiếp tục tấn công là cách để phòng thủ tốt nhất, thưa quý vị. Chúng ta không thể nào để cho đối phương liên tục hãm thành, liên tục bắn phá, là vì, thưa quý vị thính giả, vận may nó có thể đến bất cứ lúc nào. 10 cú sút, 20 cú sút thì cũng có khi ông thần may mắn ông mỉm cười. Và cái điều đó đã được chứng minh trong cái trận đấu chiều hôm nay, thưa quý vị thính giả, trong cái đợt trận đấu giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Argentina. Bây giờ thì rõ ràng rồi, đội tuyển Anh sẽ cùng với đội tuyển Pháp tranh cái hàng ba, và đội tuyển Argentina sẽ cùng với đội tuyển Tây Ban Nha tranh nhau cái ngôi vương của làng túc cầu trong năm nay, thưa quý vị thính giả. Thì liệu không biết là Messi có thể dẫn dắt đội tuyển của mình đi đến một cái chiến thắng nữa hay là không? Hay là cái đội tuyển đang giữ chức vô địch châu Âu có thể vượt qua được Messi để mà một lần nữa giành cái cúp vàng về cho đội tuyển nhà? Chúng ta chờ đợi cái trận đấu cuối cùng, thưa quý vị thính giả, sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật tuần này, hình như là 12 giờ. Hy vọng rằng là quý vị sẽ cùng tham gia. Khi mà Việt Tiến nói rằng là cái đội tuyển Hoa Kỳ nó bị thúc thủ ở vòng 16 đó, Việt Tiến nói như vậy thì coi như là cái giải bóng đá kỳ này đối với những người dân Hoa Kỳ là chấm hết rồi. Nhưng mà không, thực sự cái tình yêu bóng đá đó nó mạnh hơn là cái tình yêu dành cho cái đội tuyển nhà. Chính như vậy mà những cái trận đấu kế tiếp á, Việt Tiến vẫn cảm thấy hào hứng, chứ không hề là bị bỏ rơi. Và ngày hôm nay đó đã có nhiều những cái pha mà làm cho chúng ta phải đứng tim, thưa quý vị thính giả.
với những cái pha hãm thành của cả đôi bên. Hy vọng rằng là chúng ta sẽ có được hai trận đấu cuối cùng thật là sôi động, chứ không có như cái đội cái trận đấu mà giữa đội Tây Ban Nha và đội đội Bồ Đào Nha. Một cái trận đấu rất là buồn, rất tẻ, thưa quý vị khán giả. Cả hai đội dường như vào sân đó để thủ hòa, chứ không phải là để thủ thắng. May mắn là hai cái trận bán kết đều diễn ra rất là sôi động. Chúng ta chờ hai trận cuối cùng, trận hàng ba và trận chung kết, thưa quý vị khán giả. Vừa rồi đó, thưa quý vị khán giả, thì vào ngày lễ độc lập của năm nay đó, có một cái điều đã đến với cộng đồng, thưa quý vị khán giả, cộng đồng người Mỹ, chứ không phải là riêng cộng đồng nào. Đó là việc chính quyền của Tổng thống Trump bắt đầu chính thức vận hành Trump Accounts, thưa quý vị khán giả. Trump Accounts bắt đầu được thực hiện từ ngày 4 tháng 7 vừa rồi. Với cái chương trình Trump Accounts, nó nhằm giúp cho những cái gia đình Hoa Kỳ tích lũy tài sản cho thế hệ tương lai, ngay từ khi mà các em vừa mới được sinh ra, thưa quý vị khán giả. Thì riêng với những em mà sinh từ năm 2025 cho đến năm 2028, từ ngày 1 tháng Giêng của năm 2025 cho đến ngày 30 tháng 12 của năm 2028, nếu một khi mà các em, bố mẹ các em, người đỡ đầu, người cấp dưỡng hay là anh chị em ở trong nhà mở cho các em một cái account gọi là tài khoản Trump đó, thì các em sẽ nhận được 1.000 Mỹ Kim từ chính phủ, thưa quý thính giả. Nói như vậy thì không phải là các em mà sanh trước năm 2025 nhưng mà vẫn dưới 18 tuổi là không được mở account đâu, thưa quý thính giả. Các em sanh trước vẫn có quyền, bố mẹ vẫn có quyền mở account cho các em. Nhưng mà chỉ có khác một cái điểm là các em nào mà sinh trước năm 2025 đó có quyền mở account nhưng mà không được nhận 1.000 Mỹ Kim từ chính quyền. Tuy nhiên thì tất cả những cái điều còn lại ở trong cái account, cái Trump account đó, cái tài khoản Trump đó, tất cả những cái điều còn lại các em đều được hưởng. Ví dụ như bố mẹ của các em có thể đóng góp cho các em mỗi năm tối đa là 5.000 Mỹ Kim. Thì có người nói rằng là như vậy thì những cái người mà vẫn lợi cho những cái người nhà giàu thay vì hơn là những cái người nhà, những cái người mà nghèo, ở trong cái dạng nghèo. Một phần nào đó đúng, nhưng mà ở đó không phải là tất cả, thưa quý vị khán giả. Nếu như mà các em có bố mẹ đi làm ở những cái công ty thì công ty có thể đóng góp cho, có thể bỏ vào cho cái trong account của các em tối đa là 2.500 Mỹ Kim, thưa quý vị khán giả. Và 2.500 Mỹ Kim mà được đóng từ cái công ty mà bố mẹ của các em đang làm việc đó, nó sẽ cộng vào ở trong cái khoảng 5.000 Mỹ Kim. Có nghĩa là thay vì là bố mẹ đóng 2.500 Mỹ Kim thì công ty của bố mẹ có thể đóng cho các em 2.500 Mỹ Kim. Thì bố mẹ chỉ cần đóng 2.500 nữa là đủ 5.000. Bên cạnh đó thì nhà thờ, những cái quỹ từ thiện hay là thậm chí là sở xã hội của thành phố, của cái khu vực, của tư nhân đều có thể giúp cho các em có cái nguồn tiền bằng cách là họ có thể tạo ra một cái chương trình để mà giúp cho một số những cái em nào đó có đủ điều kiện để mà nhận cái khoản hỗ trợ, cái khoản bổ trợ của họ vào cái trong account. Thì như vậy, thưa quý vị giả, tất cả những khoản đóng góp đó nó nằm ngoài cái khoản mà 5.000 Mỹ Kim. Có nghĩa là bất kể là họ đóng góp bao nhiêu thì riêng phần bố mẹ, anh chị em vẫn có thể đóng thêm 5.000 Mỹ Kim nữa, thưa quý vị giả. Và theo như ước tính đó, thì nếu như mà
cái trong account của các em mà được đóng góp một cách đều đặn khoảng 5.000 Mỹ Kim đó, thì đến khi mà các em 18 tuổi với cái tiền lãi lợi nhuận là 7% cho một năm đó, thì các em có thể có một cái tài khoản lên đến 170.000 Mỹ Kim ở khi mà các em đủ 18 tuổi. Và nếu như mà các em tiếp tục sau đó thì có thể chuyển sang cái IRA, là cái tài khoản mà hưu trí đó. Thì nếu mà các em tiếp tục đóng vào cái trong mắt cao của các em á, cho đến năm các em 65 tuổi đó, thì cái giá trị tài khoản của các em có thể lên đến hàng triệu Mỹ Kim, thưa quý vị thính giả. Đây là một cái bước khởi đầu cho các em, thưa quý vị thính giả. Và nếu như chúng ta làm đúng đó, thì các em sẽ có một cái khoản đầu tư đầu tiên cho cả cái cuộc đời sau này, thưa quý vị thính giả. Trump account tức là tài khoản Trump đó, nó xuất hiện trong cái bối cảnh Hoa Kỳ đang phải đối mặt với một cái nghịch lý kinh tế kéo dài. Đó là tăng trưởng vẫn mạnh mẽ, thị trường chứng khoán vẫn liên tục lập kỷ lục, nhưng mà cái khả năng tiếp cận tài sản của giới trẻ ngày càng bị thu hẹp lại. Giá nhà tăng nhanh hơn là lương, chi phí đại học vượt xa cái thu nhập trung bình, còn nợ nần nó trở thành là những cái điểm xuất phát mặc định của hàng triệu thanh thiếu niên. Trong cái môi trường như vậy, thì việc một cái đứa trẻ bước vào đời với hai bàn tay trắng không chỉ là một cái sự bất lợi cá nhân, mà là một cái sự thất bại của chính sách công, thưa quý vị giả. Tài khoản Trump, dù không phải là một cái giải pháp toàn diện đi chăng nữa, nhưng mà nó lại chạm đúng vào cái điểm nghẽn mà nhiều chương trình trước đây vẫn thường bỏ qua. Đó là cái gì? Đó là tạo ra một cái nguồn vốn đầu đời cho trẻ em, là một cái yếu tố có sức nặng kinh tế lớn hơn nhiều người vẫn luôn tưởng tượng, thưa quý vị giả. Nói về mặt chính sách á, thì tài khoản Trump là một cái sự dịch chuyển khỏi mô hình phúc lợi truyền thống vốn chỉ dựa vào chi tiêu công và trợ cấp trực tiếp. Thay vì mở rộng cái bộ máy nhà nước để mà tài trợ cho các em, thì cái tài khoản Trump lại đặt trọng tâm vào cơ chế ưu đãi thuế và huy động nguồn lực của xã hội, gia đình, doanh nghiệp, tổ chức từ thiện và ngay cả cộng đồng địa phương đều có thể đóng góp vào cái tài khoản của giới trẻ ngay từ khi các em vừa mới được sinh ra, thưa quý vị. Cái điều đó tạo ra một cái cấu trúc tài chính đa tầng, nơi mà trách nhiệm nuôi dưỡng tài sản cho thế hệ tương lai không chỉ thuộc về cha mẹ hay là những người thân, mà nó còn được phân bổ một cách rộng hơn trong xã hội. Về mặt kinh tế, đây là cách giảm gánh nặng ngân sách liên bang mà vẫn tạo ra một cái dòng vốn tích lũy dài hạn cho những người dân của thế hệ tương lai, thưa quý vị thính giả. Cái điểm đáng chú ý nhất nằm ở cái hiệu ứng lại khác, thưa quý vị. Một cái khoản đóng góp đều đặn, cho dù nó có nhỏ đi chăng nữa, nhưng mà khi được đầu tư vào cái thị trường cổ phiếu Hoa Kỳ và để cho thời gian phát huy tác dụng của nó, thì cái khoản đóng góp nhỏ cũng có thể biến thành là một cái tài sản lớn sau vài thập niên, thưa quý vị. Một cái đứa trẻ nhận được đủ mức đóng góp tối đa trong 18 năm đầu đời, thì cái tài khoản đó có thể vượt mức, đạt đến mức 170.000 Mỹ Kim khi mà các em đến cái tuổi 18. Mà nếu như mình tiếp tục duy trì cái sự tiết kiệm đó cho đến tuổi nghỉ hưu, thì cái con số như vị tiên đã nói, nó có thể vượt lên hàng triệu Mỹ Kim, tùy theo cái mức mà các em đóng góp trong cái thực tế. Đó không phải là một cái lời hứa hẹn viển vông, thưa quý vị thính giả, mà là đó là một cái kết quả của cái quy luật tài chính cơ bản, thưa quý vị. Đó là sự bắt đầu sớm, là một cái lợi thế lớn nhất mà thị trường có thể mang lại cho chúng ta. Trong một cái nền kinh tế mà người trẻ thường phải mất cả một cái thập niên để trả nợ học phí hoặc là tích lũy tiền đặt cọc để mà mua nhà, thì cái việc mà các em sở hữu một cái khoản vốn đầu đời có thể thay đổi hoàn toàn cái quỹ đạo cuộc sống của giới trẻ sau này, thưa quý vị. Tất nhiên, tài khoản Trump không thể giải quyết tận gốc rễ cái sự bất bình đẳng thu nhập trong xã hội, nhưng mà những cái gia đình khi khá giả sẽ luôn có khả năng đóng góp nhiều hơn, và cái điều đó tạo ra một cái sự chênh lệch ngay trong chính cái chương trình đó. Nhưng mà cái điều quan trọng đó là đối với những cái trẻ em kém may mắn, vốn trước đây các em đó không có bất kỳ một cái tài sản nhỏ nào khi mà các em bước vào đời,
Khi bây giờ, với một cái tài khoản Trump thì ít nhất các em cũng có được một cái điểm tựa, một cái nguồn vốn đầu tiên cho cuộc sống mai sau. Một cái khoản vốn vài chục ngàn Mỹ Kim ở tuổi 18 không biến một cái đứa trẻ có thể trở thành là triệu phú, nhưng mà nó giúp cho các em không bị mắc kẹt trong cái vòng xoáy nghèo đói nữa. Nó cho phép các em học đại học mà không hay là vay nợ ít hơn, mua nhà sớm hơn, đầu tư sớm hơn, hoặc là đơn giản là có một cái khoản dự phòng để các em không bị đánh gục bởi những cú sốc về kinh tế ở cái khoảng đầu đời, thưa quý vị thính giả. Trong kinh tế học, người ta gọi đó là tài sản khởi đầu, một yếu tố có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến khả năng di chuyển của toàn xã hội. Về mặt chính sách công đó, thì cái tài khoản Trump còn mang một cái ý nghĩa khác nữa, đó là cái việc nó tạo ra một cái văn hóa sở hữu tài sản từ sớm. Khi mà một đứa trẻ đó, nó biết rằng đó là mình có một cái tài khoản đầu tư. Là vì sao thưa quý vị thính giả? Tất cả những cái tiền bỏ vào cái tài khoản Trump đó đều bị không phải là đều đóng băng, mà đều bị là khóa lại, không có được rút ra cho đến khi các em 18 tuổi. Thì trong cái khoảng thời gian đầu tư đó thì cái số tiền mà bỏ vào cái tài khoản Trump sẽ được đem đi đầu tư vào những cái công ty của Hoa Kỳ. Thì dĩ nhiên trong cái đầu tư đó thì có lúc lên lúc xuống, cái sàn chứng khoán là có lúc lên lúc xuống, rõ ràng chúng ta có thể thấy cái điều đó, nhưng mà cái đó không đáng sợ, là vì không phải là cái khoản đầu tư ngắn hạn, mà đây là một khoản đầu tư dài hạn, thưa quý vị thính giả, cho nên nó có thể dễ dàng vượt qua tất cả những cái cú sốc của cái chứng khoán, thưa quý vị. Cho nên với cái tài khoản Trump đó, thì các em thấy được rằng là mình có một cái tài khoản đầu tư vào thị trường. Nó sẽ nhìn cái thị trường doanh nghiệp, các em sẽ nhìn thị trường doanh nghiệp, nhìn vào cái nền kinh tế bằng một cái con mắt hoàn toàn khác, thưa quý vị thính giả. Quyền sở hữu dù nhỏ đi chăng nữa, nó vẫn có một cái tác dụng định hình hành vi và tư duy của trẻ em. Một xã hội mà người trẻ có tài sản ngay từ đầu sẽ khác với một cái xã hội nơi mà các em phải vật lộn nhiều năm chỉ để thoát khỏi nợ nần. Đó là cái sự thay đổi mang tính nền tảng, thưa quý vị. Không phải là ở quy mô tài chánh, mà là ở các cách mà con người cảm nhận về vị thế của mình trong nền kinh tế hiện nay. Có thể tài khoản Trump không phải là một cái chương trình hoàn hảo, nó không xóa bỏ tận gốc rễ sự bất bình đẳng, không thay thế được các chính sách giáo dục hay là cải cách thị trường lao động. Nhưng mà ít ra đó, thưa quý vị, nó cũng có thể tạo ra một cái điều mà trước đây các em nghèo không thể nào có, đó là một cái khoản vốn ngay đầu đời, một cái điểm tựa để các em có thể bước vào tương lai với một cái tâm thế hoàn toàn khác. Trong một cái nền kinh tế đầy sự biến động, đôi khi chỉ cần một cái điểm tựa nhỏ thôi, nó cũng đủ để mà thay đổi cả một cái cuộc đời. Và nếu hàng triệu trẻ em Hoa Kỳ có thể bước vào đời với một cái khoản tài sản thực sự đó, thì đó không chỉ là sự thành công của một chương trình, mà đó chính xác là bước tiến của một xã hội, thưa quý vị. Chính vì vậy, nếu mà các em tới bây giờ mà phụ huynh hay là những cái người bảo dưỡng đó mà vẫn chưa mở account cho các em á, thì vị tiết khuyên rằng đó, quý vị nên mở cho các em một cái trong account, một cái tài khoản Trump, để cho các em đó có thể có được một cái số vốn đầu đời, thưa quý vị thính giả. Quý vị có thể mỗi năm quý vị bỏ vào một ít, thì tới cái tuổi 18 đó các em ít ra các em sẽ có được một số vốn liếng đầu đời, thưa quý vị thính giả. Và nếu như mà quý vị thính giả nào mà có tham gia vào những cái hội đoàn hoặc là ở những cái nơi mà quý vị sống đó mà có những cái tổ chức tư nhân, những cái tổ chức xã hội mà họ tạo ra những cái quỹ để mà giúp cho các em trong cái tài khoản Trump đó, thì lúc đó các em có thể nhận được cái phần hỗ trợ từ xã hội nữa, chứ không phải chỉ là
sự hỗ trợ từ gia đình mà thôi. Mà các em còn nhận được cái sự hỗ trợ từ xã hội. Cho nên, cái tài khoản trăm là một cái điều mà quý vị nên chú ý để mà tạo cho các em, con em của mình có được một khoản đầu tư đầu đời, thưa quý vị thính giả. Ngoài ra, ngoài cái tin vui đó đó, thưa quý vị thính giả, thì vừa rồi đó, thưa quý vị thính giả, có một cái bản tin cho chúng ta thấy. Một cái bản tin nó đến từ thành phố Minneapolis ở Minnesota. Một bà là cựu giám đốc của một cái cơ sở giữ trẻ ở Minneapolis đã nhận tội lừa đảo hơn 5,4 triệu Mỹ kim. Lừa đảo một khoản tiền lên đến 5,4 triệu Mỹ kim, thưa quý vị giả, từ các chương trình như là chương trình hỗ trợ của liên bang, như là cái chương trình chăm sóc trẻ em Minnesota. Ngoài ra đó thì còn khai gian hàng chục ngàn suất ăn để lấy thêm 850 ngàn Mỹ kim từ cái chương trình dinh dưỡng Feeding Our Future. Tổng cộng bà Fahima Mahmoud đã lừa đảo ngân sách của chính quyền lên đến 5,45 triệu Mỹ kim. Dĩ nhiên cái số tiền mà nó lên đến hàng triệu như vậy không phải là trong một sớm một chiều, mà cái bà này bà có thể gian lận đến một cái số tiền lớn như vậy. Cái sự gian lận của bà có thể đã trải qua nhiều năm. Nhưng mà thưa quý vị thính giả, trước sau đó, bà ta vẫn không bị phát hiện cho đến khi Nick Sorry là một cái nhà báo độc lập hay là một cái YouTuber đó, một cái podcaster đó, anh ta đi làm một cái phóng sự ở Minnesota, ở ngay cái thành phố Minneapolis. Anh ta được đưa ra ánh sáng rất là nhiều những cái vụ gian lận như vậy ở Minnesota. Thì bà Mahmoud này đó mới dính vào cái tội trạng, thưa quý vị thính giả. Và thưa quý vị thính giả, những cái vụ gian lận phúc lợi liên bang nó càng ngày nó càng phơi bày một cái sự thật lành lẹo hơn. Đó là cái gì? Đó là hệ thống giám sát của nhiều tiểu bang đã mục ruỗng đến mức những cái đường dây rút ruột ngân sách như vậy có thể tồn tại một cách công khai và nó có thể kéo dài trong suốt nhiều năm với một cái quy mô hàng trăm triệu và thậm chí lên đến hàng tỷ Mỹ kim mà không gặp bất kỳ một sự can thiệp nào từ chính quyền. Thì cái vụ mới nhất, cái vụ cái bà Fahima Mahmoud ở Minneapolis chỉ là một mảnh nhỏ trong cái bức tranh đó mà thôi, thưa quý vị. Và bà ta đang bị một cái bản án, mức án rất là rẻ so với cái mức mà gian lận của bà, chỉ ở khoảng 27 tháng hay là 33 tháng tù, chưa tới 3 năm. Một cái mức án rất là rẻ. Một cái cơ sở giữ trẻ gần như là không hoạt động, nhưng mà vẫn nhận hơn 10 triệu Mỹ kim từ chương trình phúc lợi xã hội, thưa quý vị thính giả. Một cái chương trình chăm sóc trẻ em ở Minnesota. Bà ta khai khống hàng chục ngàn suất ăn để mà rút thêm 850.000 Mỹ kim từ Feeding Our Future. Quý vị thấy cái sự tham lam của con người không? Rút ruột 4,5 triệu Mỹ kim vẫn chưa có đổ đầy cái túi tham. Bà ta còn ghi danh thêm là
cung cấp những cái suất ăn cho các em ở cái chương trình Feeding Our Future để mà lấy thêm 850.000 Mỹ Kim khác nữa. Và bà ta dùng cái số tiền đó để làm gì? Để mua bất động sản cho cá nhân, để tiêu xài cá nhân. Những cái chương trình hỗ trợ như vậy không hề có thanh tra, không có kiểm toán thực địa, cũng không có bất kỳ một câu hỏi nào từ cơ quan quản lý. Tất cả những chỉ bị phanh phui sau khi một YouTuber là Nick Shirley, như Việt Tiến đã nói, tự mình đến từng địa chỉ, quay lại những cái building trống rỗng, những cái văn phòng không hề có trẻ em, những cái cơ sở chỉ tồn tại trên giấy tờ mà thôi, thưa quý vị. Một cái điều đáng sợ là Minnesota đã có cái dấu hiệu gian lận, không phải là bây giờ mà từ năm 2024. Khi mà như chúng ta thấy là khi mà ông Tim Walz, ông đứng phó cho bà Kamala đó, thì cái vụ việc này nó đã bị phanh phui rồi. Nhưng mà hồi đó, chưa có người để mà đi sâu, đi rà soát cái chương trình này. Cho nên, những cái vụ việc này, mặc dù là nó đã được có người tố giác, nhưng mà nó vẫn không có được đưa ra ánh sáng, thưa quý vị. Nhiều những cái con số rất là bất thường, các báo cáo thức ăn vô cùng vi lý, các cái cảnh báo từ nhân viên nội bộ, tất cả đều xuất hiện từ sớm rồi, thưa quý vị. Nhưng mà trong cái mùa tranh cử đó, những cái cảnh báo đó dường như là nó bị gạt sang một bên. Một số người tố giác thậm chí còn kể lại là họ đã bị ông Tim Walz, là cái văn phòng của ông ta, đe dọa, bị cảnh báo là nếu như tiếp tục lên tiếng đó thì họ có thể mất việc và không nhận được sự bồi hoàn. Khi một cái thống đốc bị cáo buộc là đe dọa người tố giác thì câu hỏi không còn là vì sao mà không điều tra, mà là ai đang được bảo vệ. Cái sự im lặng của chính quyền không còn là một cái sự tắc trách nữa, mà nó đã trở thành là một phần của vấn đề, thưa quý vị. Minnesota không phải là ngoại lệ. Tại Washington, hàng triệu Mỹ Kim bất thường trong chương trình chăm sóc trẻ em được ghi nhận, nhưng mà tiểu bang không mở bất kỳ một cuộc điều tra hình sự nào cả. Nhiều cơ sở nhận ngân sách lớn nhưng mà không hề hoạt động. Khi phóng viên đến hiện trường, một số chủ của cơ sở ngoài cảnh sát. Và thay vì là xem xét dấu hiệu gian lận, thì giới chức tại địa phương lại lên tiếng chỉ trích cách tác nghiệp của báo chí, thưa quý vị thính giả. Một cái nghịch lý vô cùng trắng trợn, trần trụi, đó là cơ quan công quyền đã phản ứng mạnh với người đặt câu hỏi, nhưng mà lại thờ ơ với dấu hiệu thất thoát ngân sách một cách bất thường. California thậm chí đã còn phơi bày một cái mô hình gian lận tinh vi hơn, thưa quý vị thính giả. Đó là cái gì? Hàng trăm cơ sở chăm sóc sức khỏe cuối đời ghi danh cùng vào một cái building, thậm chí là cùng một phòng nữa. Những cái hospice ma đó đã khai khống bệnh nhân cuối đời để mà nhận tiền Medicare, để tạo ra một cái thị trường đen trị giá hàng trăm triệu Mỹ Kim. Một cái điều đáng nói là cái tình trạng đó đã kéo dài trong suốt nhiều năm. Nhưng mà chỉ sau khi các phóng sự điều tra lan truyền một cách mạnh mẽ, đặc biệt là của Nick Shirley. Một lần nữa là Nick Shirley, thưa quý vị giả, anh ta dường như là có mặt ở tất cả những cái điểm nóng. Thì chính quyền liên bang mới vào cuộc, và sau đó thì chính quyền tiểu bang mới thừa nhận vấn đề. Và phản ứng đầu tiên của California là cái gì? Đó là không phải là siết chặt gian lận, mà là siết báo chí, thưa quý vị giả. Họ đang ban hành một cái luật hạn chế ghi hình, thậm chí là như nếu như mà ai mà còn ghi hình đó, như là Nick Shirley mà còn đến lãng vạng ở những cái nơi mà có nghi vấn, có gian lận đó, để mà ghi hình, để mà điều tra đó, thì chính những cái người đó sẽ bị phạt nặng theo kiểu là đột kích, như kiểu mà làm tin của anh Shirley đó. Và cái hình phạt có thể là bị tù, thưa quý vị thính giả. Khi mà chính quyền chọn trừng phạt cái người phanh phui thay vì là kẻ gian lận, thì chúng ta hiểu một cái điều. Vấn đề không nằm ở những kẻ rút ruột ngân sách, mà là nằm ở hệ thống bảo vệ cho những cái người
gian lận như vậy, thưa quý vị khán giả? Đó là lý do tại sao những cái trò gian lận nó có thể là kéo dài trong suốt nhiều năm, mà nó rút ruột không biết bao nhiêu là tiền công quỹ, không biết bao nhiêu tiền đóng thuế của chúng ta, thưa quý vị khán giả, của tất cả những cái người miệt mài đi làm để đóng thuế, để góp vào cái ngân sách, và cái ngân sách đó cuối cùng nó trôi vào những cái túi gian, thưa quý vị khán giả. Những cái vụ gian lận như vậy không phải là ngẫu nhiên, thưa quý vị, chúng là những cái sản phẩm của một cái sự buông lỏng kéo dài, của một cái hệ thống giám sát bị vô hiệu hóa bởi lợi ích chính trị, bởi sự thỏa hiệp, bởi nỗi sợ đối đầu với các nhóm lợi ích địa phương. Khi mà hàng trăm cơ sở ma có thể cùng tồn tại trong cùng một cái building, khi mà hàng triệu Mỹ Kim được chi cho những trung tâm không có trẻ em, khi mà báo chí bị đe dọa thay vì được lắng nghe, thì sự thật không còn nằm trong những con số gian lận nữa, mà nó nằm trong sự im lặng của tất cả những người có trách nhiệm. Nếu như mà không có người, những cái con người như là Nick Shirley, thì có lẽ những cái vụ việc như thế này vẫn tiếp tục diễn ra một cách âm thầm, và tiền thuế của chúng ta vẫn tiếp tục bị rút ruột, thưa quý vị khán giả. Một cái hệ thống phúc lợi chỉ có ý nghĩa khi nó được bảo vệ khỏi những kẻ trục lợi. Nhưng mà khi chính quyền tiểu bang chọn cách làm ngơ, hoặc là tệ hơn, chọn cách bịt miệng những người tố giác, thì gian lận không còn là hành vi cá nhân nữa, mà nó đã trở thành là một cấu trúc, thưa quý vị. Và cái cấu trúc đó đang nuốt chửng niềm tin của người dân vào chính những chương trình được lập ra để giúp cho những người dân. Và ngân sách thì vẫn bị rút ruột để mà bồi đắp cho những người trục lợi, thưa quý vị khán giả. Và cũng trong những ngày vừa qua đó, thưa quý vị khán giả, thì có một cái bộ phim. Đây là một cái bộ phim không phải là phim màn ảnh lớn, mà là một cái bộ phim tài liệu, thưa quý vị khán giả. Một cái bộ phim tài liệu của một cái của Vương Hồng, bộ phim của một cái người, của một cái đạo diễn người Trung Hoa, người Mỹ gốc Trung Hoa, thưa quý vị khán giả. Cái bộ phim đó có cái tên là Tấn công Hoa Kỳ, China Steel Invasion. Cái bộ phim này đó, nó vừa ra mắt, nó phơi bày cái chiến lược thâm nhập kéo dài gần 40 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào Hoa Kỳ thông qua các biện pháp phi quân sự, như là gián điệp, như là kinh tế, như là văn hóa, về hệ thống mặt trận thống nhất, thưa quý vị khán giả. Trọng tâm của cái cuốn phim này đó, nó xoay quanh tư tưởng của Vương Hồng Ninh, là nhân vật số 4 trong hệ thống Đảng Cộng sản Trung Quốc, người đã xuất bản một cái cuốn sách có cái tên là cái gì? Mỹ Quốc đối kháng với Mỹ Quốc vào năm 1989. Tác giả, cái tác phẩm này đó, nó phân tích điểm yếu của nội tại của xã hội Hoa Kỳ, và về sau được nhiều người xem như là một bản thiết kế cho chiến lược tận dụng sự cởi mở của thể chế dân chủ của Hoa Kỳ để mà có thể mở rộng tầm ảnh hưởng của Trung Cộng. Phim do David Yang, là một cái nhà báo điều tra độc lập, dẫn dắt từ góc nhìn thứ nhất, mô tả chiến lược này như là một mối đe dọa sinh tồn đối với chủ quyền và an ninh của Hoa Kỳ. Nhà sản xuất là tiến sĩ Trương Thiên Lượng. Có lẽ là có nhiều người thường sẽ nghe tên của ông Trương Thiên Lượng này đó. Ông ta là giáo sư Đại học Phi Thiên. Ông ta cho biết là dự án còn có kinh phí khoảng 130.000 Mỹ Kim, và thực hiện trong vòng 13 tháng, tức là

lớn đối với nền dân chủ của Hoa Kỳ. Bộ phim tài liệu tấn công Hoa Kỳ nó chạm vào một cái sự thật vô cùng gai góc thưa quý vị ạ, mà Hoa Kỳ đã né tránh trong một cái thời gian quá lâu. Đó là cái gì? Đó là cuộc chiến không tiếng súng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, không phải là một cái khái niệm trừu tượng nữa, mà là một cái mạng lưới thâm nhập có thật, có cấu trúc, có mục tiêu và đã vận hành ngay trong lòng Hoa Kỳ thưa quý vị ạ, mà không phải là trong một cái thời gian ngắn, mà cái cấu trúc này nó đã vận hành trong suốt hàng thập kỷ rồi. Khi mà tác giả mô tả Hoa Kỳ đang chống lại chính Hoa Kỳ, đó không phải là một cái câu nói cường điệu, mà đó là một cái kết luận được rút ra từ hàng loạt những cái bằng chứng cụ thể về cách mà các thiết chế mở của Hoa Kỳ bị lợi dụng để mà phục vụ cho chiến lược quyền lực của Bắc Kinh. Chúng ta có thể thấy nhiều những cái viện Khổng Tử được dựng lên không chỉ ở Hoa Kỳ mà nhiều những quốc gia trên toàn thế giới. Những cái viện Khổng Tử này vốn được quảng bá như là một cái trung tâm văn hóa và ngôn ngữ, nhưng mà trên thực chất đó, thì những cái viện Khổng Tử này đã bị nhiều cơ quan điều tra và giới học thuật cảnh báo nó chính là cái công cụ để mà tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Những cái cơ quan này không chỉ truyền bá hình ảnh có lợi cho Bắc Kinh, mà nó còn can thiệp sâu vào nội dung giảng dạy. Giảng dạy này là của những cái trường đại học của Hoa Kỳ, gây áp lực lên các trường đại học và tạo ra một cái môi trường kiểm soát tư tưởng ngay trong các cơ sở giáo dục của Hoa Kỳ, thưa quý vị và, nhất là những cái trường Ivy League, những cái nơi mà nó nhận những cái ngân khoản hỗ trợ từ Trung Cộng đó. Khi mà một cái trường đại học nhận một cái gói hỗ trợ ưu đãi từ các tổ chức liên kết với Bắc Kinh, thì họ không chỉ nhận tiền mà thôi, mà họ còn phải nhận, cái này là phải nhận thưa quý vị khán giả, chứ không phải là được nhận, mà họ còn phải nhận cả những cái sự ràng buộc vô hình về nội dung, về nhân sự, về quyền tiếp cận của các tổ chức mặt trận thống nhất của Trung Cộng. Đó là những cái mắt xích nhỏ nhưng mà rất là bền, từng bước nó định hình lại không gian học thuật của Hoa Kỳ theo hướng có lợi cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và chúng ta đã thấy cái điều đó nó xảy ra. Song song với đó là những cái đồn cảnh sát trá hình, các cơ sở được lập dưới danh nghĩa là cộng đồng, hội đồng hương, trung tâm dịch vụ, nhưng mà trên thực chất nó hoạt động như là một cánh tay nối dài của bộ máy an ninh Trung Cộng, thưa quý vị. Những cái cơ sở đó bị cáo buộc là nhằm để mà theo dõi, để mà gây áp lực và thậm chí là còn để đe dọa những cái người gốc Hoa sinh sống tại Hoa Kỳ có quan điểm bất đồng với Bắc Kinh, thưa quý vị. Khi một quốc gia độc tài có thể vận hành cái cơ quan thực thi pháp luật phi chính thức ở trên đất của Hoa Kỳ, thì đó không chỉ là một cái sự xâm phạm chủ quyền nữa, mà đó là một cái lời nhắc nhở cho chúng ta thấy rằng chiến lược thâm nhập đã vượt xa mức độ ảnh hưởng mềm rồi, thưa quý vị. Những cái người nghiên cứu sinh, những sinh viên và thậm chí đó là cả những khách du lịch đến từ Trung Cộng, những người tưởng như là vô hại thưa quý vị khán giả, nhưng mà nó cũng trở thành là một cái mắt xích trong chiến lược của Trung Cộng. Không phải tất cả những cái nghiên cứu sinh, những sinh viên hay là những du khách đều là gián điệp, nhưng mà cơ chế tuyển chọn, giám sát và gây áp lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khiến cho rất là nhiều trong số họ trở thành là nguồn thu thập thông tin hoặc là bị buộc phải hợp tác khi mà những cái con người này trở về lại Hoa Lục. Ngay cả những công dân gốc Trung Cộng tại Hoa Kỳ cũng có thể bị lôi kéo hoặc là bị đe dọa để mà họ phải phục vụ cho lợi ích của Bắc Kinh. Cái điều này chúng ta đã từng nghe thấy. Khi mà một cái chế độ có khả năng biến kiều dân của họ thành là những công cụ cho chính quyền, thì cộng đồng người Hoa tại Hoa Kỳ không chỉ là một nhóm dân cư, mà họ đã trở thành là một bãi chiến trường. Tất cả những yếu tố đó không tồn tại một cách rời rạc, mà chúng là một cái màng lưới chiến lược được thiết kế để từ tư tưởng của vương

Hồ Ninh tận dụng sự cởi mở của Hoa Kỳ để khiến cho Hoa Kỳ tự mâu thuẫn với chính bản thân. Khi mà các trường đại học bị ảnh hưởng bởi những nguồn tài trợ đến từ Trung Cộng, khi các viện Khổng Tử định hình nhận thức văn hóa, khi mà các đồn cảnh sát trá hình gây áp lực lên cộng đồng cư dân của họ, khi mà các chương trình trao đổi học thuật đã trở thành là một kênh thu thập thông tin, thì xã hội Hoa Kỳ bắt đầu xuất hiện những cái điểm nứt, thưa quý vị, những cái điểm nứt mà Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể khai thác để làm suy yếu khả năng tự phòng vệ của nền dân chủ Hoa Kỳ. Cái điều đáng lo ngại ở đây là sự thâm nhập đó không tạo ra tiếng đồng nào cả. Nó không gây ra khủng hoảng tức thời, không tạo ra một cái hình ảnh đối đầu trực diện. Nó diễn ra trong các lớp học, trong các hội sinh viên, trong các tổ chức cộng đồng, trong các hợp đồng tài trợ, trong những chuyến du lịch tưởng như là vô hại. Và chính vì không có tiếng súng, Hoa Kỳ đã không xem đó là chiến tranh. Nhưng mà như bộ phim tài liệu đã chỉ ra, một cuộc chiến không tiếng súng vẫn là chiến tranh. Chỉ khác ở cái chỗ là nó đã khiến cho đối thủ không nhận ra mình đang bị tấn công mà thôi. Khi mà Hoa Kỳ tự tin rằng thể chế dân chủ của mình đủ mạnh để có thể chống lại tất cả mọi thách thức từ bên ngoài, họ đã bỏ qua cái khả năng rằng một đối thủ có thể dùng chính sự cởi mở đó để làm suy yếu nền tảng của xã hội. Đó là lý do tác giả của cuốn phim nói rằng Hoa Kỳ đang chống lại chính Hoa Kỳ. Khi mà các thiết kế bị thâm nhập, khi mà các trường đại học vô tình tiếp tay, khi mà cộng đồng bị chia rẽ, khi mà nhận thức bị định hình bởi tuyên truyền, thì sự suy yếu không đến từ bên ngoài mà nó đến từ bên trong. Có nghĩa là những cái mối nguy hiểm đó, nó không đến từ Trung Cộng, không đến từ Iran, nó không đến từ Nga, không đến từ Bắc Triều Tiên, mà nó đến từ trong nội bộ của Hoa Kỳ. Qua những cái sự thâm nhập mềm của Trung Cộng, từ các viện Khổng Tử, từ những cái gói tiền hỗ trợ từ Trung Cộng cho những cái trường đại học Ivy League, bài học mà bộ phim đưa ra không phải là một cái lời kêu gọi đóng cửa hay là bài ngoại. Nó là một cái lời cảnh tỉnh rằng tự do chỉ có thể tồn tại khi mà cái thể chế đó được sự bảo vệ chặt chẽ. Một cái nền dân chủ không thể nào duy trì được sức mạnh nếu như nó không nhận ra những cái điểm yếu của chính bản thân mình. Và nếu như Hoa Kỳ tiếp tục xem nhẹ cuộc chiến không tiếng súng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì những gì đang diễn ra ngày hôm nay có thể chỉ là phần mở đầu cho một thách thức lớn hơn nhiều đối với tương lai của chính nền dân chủ mà họ đang cố để gìn giữ, thưa quý vị. Một con người đang có cái tham vọng ra tranh cử tổng thống cho năm 2028 bên phía Đảng Dân Chủ đến từ tiểu bang California, nhưng mà không phải là thống đốc Gavin Newsom, mà là một thượng nghị sĩ Ro Khanna. Ông ta đã có một cái tuyên bố mà bây giờ đã trở thành là một cái trò cười. Có một cái điều đang diễn ra với dân biểu Ro Khanna khi mà ông ta tuyên bố là ông ta đã bị giữ lại bởi những người định cư có vũ trang tại bờ Tây, rồi dùng cái câu chuyện đó để mà củng cố lập luận chính trị của mình. Tuy nhiên, cái chuyện mà ông ta tuyên bố rằng là ô, tôi qua cái dải Gaza tôi bị bắt vì những cái quân dân của ở bờ Tây của Do Thái, thì cái chuyện đó cái không phải là một cái hiện tượng cá biệt, mà cái câu chuyện như vậy đó, những cái câu chuyện mà nó bẻ lái như vậy đó, mà nói trần trùi ra là những cái câu chuyện mà hoàn toàn sai sự thật như vậy đó, nó không phải là một hàng hiện tượng cá biệt, mà nó đã nằm trong một cái mô típ quen thuộc của chính trường Hoa Kỳ, thưa quý tác giả. Đó là cái gì? Đó là việc thổi phồng trải nghiệm cá nhân để mà tạo hình ảnh mạnh mẽ, gây nên một cái sự chú ý
để mà phục vụ cho tham vọng chính trị lớn hơn của bản thân. Ở cái trường hợp của ông Rokhana, ông ta nói rằng ông ta bị dân thường có vũ trang giam giữ, và những cái binh sĩ Do Thái lại đứng về phía của những cái dân thường vũ trang đó. Do Thái lên tiếng phản bác hoàn toàn. Đoàn của ông Khana đã tự ý đi vào khu vực quân sự hạn chế. Cái điều đó đã khiến cho cái đoàn của ông ta bị chặn lại để mà xét. Là vì ông ta đã không báo trước cho Do Thái hay là cho đại sứ quán của Hoa Kỳ. Lực lượng an ninh chỉ chặn xe để mà kiểm tra mà thôi, và sau đó đã cho đoàn của ông ta đi tiếp. Đại sứ Hoa Kỳ ở Do Thái cũng xác nhận không hề có chuyện bị chĩa súng khống chế. Trong khi đó đó, thì ông Khana lại tiếp tục dùng vụ việc để mà đưa ra những cáo buộc nặng nề như là ô Do Thái là một cái cơ chế diệt chủng, hay là apartheid là kỳ thị, khiến cho Do Thái cho rằng ông ta đang tính toán về chính trị để biến một cái sự kiện như vậy chỉ là một cái sự kiện kiểm tra an ninh trở ra là cái công cụ gây quỹ để mà thu hút sự chú ý từ quý vị khán giả. Nhưng mà trong cái chính trường Hoa Kỳ, nơi mà mọi phát ngôn đều có thể trở thành là công cụ gây quỹ và mọi chuyến đi thực địa đều có thể biến thành chất liệu xây dựng hình ảnh cho chính bản thân, thì câu chuyện của dân biểu Rokhana tuyên bố bị giữ lại bởi những người định cư có vũ trang ở bờ Tây chỉ là một cái ví dụ mới nhất cho cái mô típ cũ kỹ, đó là chính trị gia tự thổi phồng trải nghiệm để mà tô vẽ cho hồ sơ cá nhân của mình. Khi các chi tiết được bóc tách, thì cái câu chuyện kịch tính mà ông Khana kể hóa ra chỉ là một cái sự kiểm tra an ninh thông thường xảy ra vì ông ta đã tự ý đi vào khu vực quân sự hạn chế mà không hề thông báo cho phía Do Thái hay là thông báo cho đại sứ quán của Hoa Kỳ. Không có súng chĩa vào bất kỳ một ai, không có cảnh binh sĩ đứng về phía dân thường có vũ trang, và càng không có tình huống bị giam giữ như là ông Rokhana đã từng mô tả. Nhưng mà điều đó không ngăn ông ta tận dụng cái tình trạng như vậy để mà tung ra những cáo buộc nặng nề như là diệt chủng và apartheid, biến một sự việc hoàn toàn có thể tránh được trở thành là chất liệu chính trị nhằm phục vụ cho tham vọng cá nhân của mình. Cách mà ông Rokhana xử lý vụ việc cho thấy một cái điều rất là quen thuộc. Khi mà một chính trị gia đang cần đến sự chú ý, họ sẵn sàng biến những cái khoảnh khắc bình thường trở thành là một cái câu chuyện anh hùng hoặc là một cái nạn nhân. Do Thái cho biết họ đã nhiều lần đề nghị ông ta phối hợp lịch trình với mình, thậm chí là sắp xếp gặp nạn nhân Hamas và cộng đồng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cuộc xung đột. Nhưng mà văn phòng của ông Khana đã từ chối. Mà thay vào đó đó, ông ta đã chọn đi cùng với các nhà hoạt động Palestine và một số những phóng viên, rồi kể lại cái chuyến đi như là một cái cuộc đối đầu căng thẳng với lực lượng vũ trang Do Thái. Đại sứ Hoa Kỳ tại Do Thái cũng đã phải lên tiếng để mà bác bỏ cái vụ việc đó, khẳng định không hề có bất kỳ một cái bằng chứng nào cho thấy là ông Khana đã bị chĩa súng hay là bị khống chế. Nhưng mà trong ngôi trường chính trị Hoa Kỳ, nơi mà hình ảnh người dám đối đầu với Do Thái đang trở thành là một thương hiệu mới trong nội bộ đảng Dân Chủ, thì cái câu chuyện như vậy lại có giá trị truyền thông không hề nhỏ, thưa quý vị. Thì thực tế, đây không phải là lần đầu một cái nhân vật chính trị Hoa Kỳ bị phát hiện là tô vẽ sự thật để mà từ đánh bóng. John Kerry đã từng gây tranh cãi với câu chuyện nhận Purple Heart, khi mà nhiều cựu chiến binh đặt câu hỏi liệu cái vết thương của ông ta có đủ nghiêm trọng để mà được trao cái huy chương đó hay là không. Bên cạnh đó còn có cả bà Hillary Clinton. Bà ta đã từng kể rằng bà ta đã phải khom người chạy trong một cái làng đàn bắn tỉa khi mà bà ta đáp xuống Bosnia. Nhưng mà sau đó, một cái đoạn video và rất nhiều những cái nhân chứng tại hiện trường cho thấy chuyến thăm diễn ra hoàn toàn bình thường, không hề có lằng đàng, không hề phải chạy lom khom để mà phơi cái tánh mạng của mình ra trong cái sự nguy hiểm để mà đi đến Bosnia, thưa quý vị. Những cái câu chuyện như vậy đều có chung một cái cấu trúc, đó là cái gì? Một sự kiện có thật, nhưng mà được kể lại theo cách kịch tính hơn, nguy hiểm hơn, anh hùng hơn,
để làm gì? Nhằm tạo lợi thế chính trị trong thời điểm cần thiết, như là thưa quý tác giả với bà Hillary Clinton. Thì vào cái thời điểm đó, bà ta đưa ra cái câu chuyện này trong cái lần tranh cử tổng thống với Donald Trump. John Kerry cũng vậy, khi mà nói cho rằng là mình được cái huy chương Purple Heart là cái lúc ông ta ra tranh cử tổng thống. Và bây giờ ông Ro Khanna đang có cái tham vọng là tranh cử cho đảng Dân Chủ trong cái mùa bầu cử năm 2028, thì ông ta lại đưa ra một cái câu chuyện anh hùng khi mà ông ta dám đối đầu với những cái người Do Thái ngay trên đất Do Thái. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Tất cả những câu chuyện đó làm chỉ có một phần sự thật, còn hầu hết đều là tác phẩm của sự tưởng tượng để mà mang lại cái lợi ích chính trị cho bản thân. Trong một cái nền chính trị mà truyền thông và hình ảnh cá nhân quan trọng không kém chính sách, thì việc mà các chính trị gia tô vẽ trải nghiệm để mà tạo hào quang không còn là ngoại lệ, mà nó đã trở thành là một cái thói quen. Vấn đề không nằm ở chỗ họ kể câu chuyện hấp dẫn, mà ở cái chỗ là sự hấp dẫn đó được xây dựng trên những chi tiết không hề xảy ra. Và khi mà sự thật bị phơi bày, thì điều còn lại chỉ là sự hoài nghi của công chúng đối với những người đang tìm cách để bước qua cao hơn trên nấc thang quyền lực, thưa quý vị. Và thưa quý vị khán giả, chúng ta thấy rõ ràng là trong một cái chừng mực nào đó đó, thì ông Ro Khanna, ông ta đã đưa ra một cái hình ảnh anh hùng như vậy để từ đánh bóng cái hình ảnh của mình, có lẽ là trong cái chiến dịch sắp đến mà ông ta đang nhắm tới đó, đó là tranh chiếc vé dành cho đảng Dân Chủ để ra tranh cử vào Tòa Bạch Ốc vào năm 2028 sắp tới, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà sự thật đã làm cho ông ta phải ngỡ ngàng, thưa quý vị khán giả. Còn nhiều câu chuyện nữa, thưa quý vị, mà vị tiếng muốn được cùng chia sẻ đến quý vị. Tuy nhiên thì rất tiếc là vị tiếng không còn đủ thời giờ để cùng chia sẻ đến quý vị giả. Đến đây thì vị tiếng xin được tạm ngưng chương trình, thưa quý vị giả. Rất mong quý vị giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của vị tiếng qua những cái tiết mục Thế Giới Quan Ta và những lần kế tiếp. Trong đêm hôm nay thì vị tiếng xin được hy vọng là quý vị giả sẽ giữ làn sóng. Ngay sau phần thông tin thương mại thì vị tiết mục Nhạc Truyện Yêu Cầu sẽ đến với chúng ta. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Hồng xin kính chào quý khán giả của Đài Tiếng Nước Tôi, TNT Houston Media, và trên đường dây của chúng tôi thì có anh Lim. Xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: Dạ, thằng Lim xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý khán giả, trong những tuần vừa qua, chúng ta đã nghe và nói chuyện rất nhiều về những tình hình thế giới, và trong đó giữa Iran cũng như sự đàm thoại với Tổng thống Donald Trump. Thì hôm nay chúng ta sẽ đổi hướng một chút, chúng ta sẽ nói về những cái vấn đề đang xảy ra tại Hà Nội cũng như là tại quốc gia Việt Nam của chúng ta. Thưa anh Lim, cái vấn đề quan trọng nhất đó dự án trục đại lộ sông Hồng và dự định của những cái dự án này như thế nào và là gì, nhất là đối với những cái hộ dân mà liên quan tới cái vấn đề này.
1: Dạ vâng, thưa chị, thì nếu như mà chúng ta coi trên Facebook hay là gần đây trên YouTube đó thì mình thấy có những cái hình ảnh đưa ra từ ở bên Việt Nam, đặc biệt là ở ngoài Hà Nội đó. Người ta bắt đầu có những cái xe tải hay là xe xúc rồi người ta đập phá một cái khu vực dân cư rất là dữ dội, và nó gọi là trên một cái quy mô lớn. Rồi có những cái đoàn người rồi mặc những cái áo đỏ rồi đi tuần hành ở trên đường phố, hoặc là có những cái băng rôn họ dán ở trước nhà của họ và yêu cầu chính phủ là giữ lại cái căn nhà cho họ, vân vân. Thì tất cả những cái hình ảnh đó có lẽ chúng ta đã coi được một lần. Thì những cái hình ảnh đó là nó đến từ cái dự án như chị vừa mới đề cập tới đó, là những cái là cái dự án gọi là trục đại lộ sông Hồng. Thì cái dự án trục đại lộ sông Hồng này đó, nó gọi là một trong những cái siêu dự án mà ông Tô Lâm ổng thúc đẩy để thực hiện. Cái dự án này nó, cái quy mô của nó thì nó gồm cái diện tích thì khoảng là 11.000 hectare, nó khá là lớn, và 11.000 hectare này nó đi qua cái địa bàn của từ 16 cho tới 19 cái xã phường ở Hà Nội. Cái tổng chiều dài ở trên cái diện tích đất mà người ta chuẩn bị xây dựng đó, hay là người ta đã đang đập phá bây giờ đó, nó gồm khoảng là 80 cây số chạy dọc theo cái hai bên bờ của cái sông Hồng đó ở ngoài miền Bắc. Và cái dự kiến mà để thực hiện là nó sẽ xây từ năm 2026 cho tới năm 2038 mới xong, là có nghĩa là phải mất tới 12 năm. Là cái này là chỉ là dự kiến thôi, chứ còn thực tế như thế nào thì chúng ta phải chờ xem, vì cái dự kiến với lại cái thực tế lúc nào nó cũng khác nhau. Thì cái đại dự án sông Hồng này, nó cái tổng vốn của nó đó thì người ta ước tính là khoảng 736 gần 737.000 tỷ đồng Việt Nam. Thì tính ra đô la đó thì nó phải gần 30 tỷ đô la, và nó được giao cho ba cái tập đoàn rất là lớn về địa ốc của bên Việt Nam, là tập đoàn Quang Minh, Thaco và Hòa Phát. Thì ba cái tập đoàn này nó chắc là sân sau của một trong những cái ông lớn nào đó, tại vì mình biết là cái tập đoàn Quang Minh và Hòa Phát này đó, trước đây thì họ cũng đã từng là có chân trong cái vụ mà Thủ Thiêm đó, họ cũng là một trong những cái nhà đầu tư, là những cái nhà xây dựng ở Thủ Thiêm mà đã gây ra một cái sự gọi là rất là khốn khổ cho người dân Sài Gòn hay là người dân Thủ Thiêm, cho tới bây giờ thì người ta vẫn đi kiện tụng. Thì những cái đại công ty này sẽ đảm nhận cái việc xây dựng cái dự án sông Hồng này. Thì cái siêu dự án sông Hồng này nó bao gồm rất là nhiều thứ. Cái thứ nhất là họ sẽ xây một cái trục giao thông, những cái con tuyến đường đó rất là lớn để chạy dọc theo cái bờ của cái sông Hồng đó. Nó giống như là một cái con đường rất là đẹp, tại vì mình biết là con đường mà chạy kế bên một cái sông đó, thì nó sẽ nhìn cái cảnh nó rất là đẹp. Rồi họ cái con đường này sẽ có những cái khu đất họ dành riêng ra để xây ra những cái công viên. Những cái công viên, nếu mà chúng ta coi ở trên báo chí thì những cái công viên này nhìn cũng rất là gọi là xịn sò đó, nhìn khá là đẹp trên cái bản vẽ của họ. Rồi đó là cái khung cảnh thôi. Rồi sau đó thì họ sẽ xây những cái chung cư cao cấp cũng như là những cái trung tâm thương mại trên dọc hai cái con sông này. Thì cái mục tiêu mà ông Tô Lâm ổng muốn đưa ra đó thì ổng muốn là để lại một cái dấu ấn cho ổng, tại vì mình biết là tất cả những cái thành phố lớn ở trên thế giới này đó đều là bắt đầu từ cái con sông không mà. Nếu như chúng ta thấy là giống như Sài Gòn thì nó có cái con sông Sài Gòn nó đi qua. Rồi ở Pháp chẳng hạn, Paris thì mình có cái sông Seine chạy ngang. Thì đó là những cái thành phố trên thế giới này, những cái thành phố đẹp, những cái thành phố lớn thường là có một cái con sông băng qua như vậy. Và cái con sông giống như là một cái gì đó gọi là một cái điểm nhấn của cái thành phố đó. Thì ông trong khi đó thì ở Hà Nội có một cái con sông Hồng, nó cũng đi ngang qua. Nếu mà chúng ta biết là nó cũng đi ngang qua Hà Nội. Nhưng mà thật ra thì cái phố cổ Hà Nội nó nằm bên phía Tây, cái bờ Tây của con sông Hồng đó. Còn cái phía bên bờ Đông bên kia thì nó cũng không có được phát triển nhiều lắm. Nó còn, vẫn còn là một cái khu vực vùng quê ở bên đó. Thì bây giờ ông Tô Lâm ông muốn là phát triển này giống như là một cái siêu đô thị hay là một cái đô thị gì đó mà nó thường là người ta đem so sánh cái việc mà cái ý định của cái dự án sông Tô là cái con sông Hồng này giống như là trong cái việc mà xây dựng ở bên Thượng Hải đó, nó họ đang nhắm hướng tới là xây cái dự án này làm sao mà cho nó giống như cái thành phố Thượng Hải của Trung Quốc đó, thưa chị.
0: Kính thưa quý khán giả, chứ quý khán giả cũng biết rằng khi mà những người dân ở Việt Nam họ bị tai nạn rồi đưa, cũng như là bên Thủ Thiêm, trước đó chúng ta còn biết là sau đó nó trở thành những cái vùng đất gọi là rất là có lợi cho cộng sản, nghĩa là nói là cho Tô Lâm hay là cho những người nào mà đang điều cái là thống trị của nước của chúng ta. Vậy đó cũng liên quan đến tới cái vấn đề những người ở nơi đó sẽ họ sẽ mất nhà ở và mất đất đai, và liên quan tới cái sự đền bù thì và tái định cư thì chắc là những cái điều đó không biết là anh nghĩ họ sẽ làm sao để mà bù trừ hay là giúp đỡ cho những người đang ở trong cái cảnh nghe là màn trời chứa đất như vậy.
1: Dạ vâng. Khi mà nói tới cái việc ảnh hưởng của người dân ở Hà Nội đối với cái dự án này đó, thì người ta ước tính là có khoảng chừng 247.000 người dân sẽ bị ảnh hưởng. Có nghĩa là trong cái khu vực mà họ đang giải tỏa bây giờ đó, thì có hơn 247.000 người dân sống trong cái khu vực đó. Có nghĩa là gần 1/4 triệu dân ở trong cái khu vực đó. Và cái hộ dân hay là cái nhân khẩu đó, thì những cái hộ dân thì có hơn 70.000 cái hộ dân trong cái khu vực này. Thì mình hiểu nôm na là một cái hộ dân như vậy có lẽ là có một cái nhà ở đó, và sẽ có hơn 70.000 cái nhà sẽ bị gọi là bị tàn phá hay là bị giải tỏa trong cái đợt này. Cái việc mà giải tỏa như vậy đó nó diễn ra thật là nhanh chóng. Cái dự án này nó nhanh vô cùng. Chỉ có ông Tô Lâm ông ra một cái sắc lệnh nào đó là thấy thành phố họ lập tức họ làm liền. Trước đây những cái dự án thì người ta còn phải đưa ra những cái bản vẽ lấy ý kiến người dân rồi làm từng bước, nhưng mà nếu như chúng ta coi ở trên mạng đó thì mình thấy là Hà Nội họ làm cái lần này rất là mạnh tay, có nghĩa là họ gần như là họ đẩy người dân ra khỏi cái nhà của họ và họ đưa máy xúc tới, họ cào bằng cả cái khu vực họ làm nhanh dễ sợ. Những cái khu vực ven sông Hồng trước đây có từng những cái dãy phố mà chỉ trong một vài ngày thôi nó giống như là bình địa, là toàn là một đống xi măng thôi, họ đem máy vô họ đẩy, họ cào bằng hết những cái nhà ở trong đó. Thì cái việc mà làm như vậy đó thì thật sự là nếu mà mình nghĩ đó thì tại sao mà những cái công ty này nó có cái sức mạnh như vậy, thì đối với bên Việt Nam đó thì cái việc mà xây dựng như vậy thì thật ra chính phủ họ không có xây dựng, họ bắt tay với công ty tư nhân hay là những cái sân sau của những cái ông lớn đó. Mình biết là những cái công ty này đều có những cái ông lớn đứng phía sau chống lưng. Về phía nhà nước đó thì họ chỉ hợp tác theo cái kiểu là họ đưa đất thôi. Có nghĩa là tất đất tất vàng, chúng ta thường nói như vậy ở bên Việt Nam, tất đất là tất vàng. Vì vậy họ góp vốn vô nhưng mà họ không có góp tiền, họ không có đưa tiền cho những cái công ty này, mà họ nói là tôi chỉ giao cho anh 11.000 hecta đất của cái khu vực đó, và 11.000 hecta đất đó là họ tính là bao nhiêu tiền đó, là tôi góp vốn bao nhiêu tiền đó dựa lên cái miếng đất đó. Còn những cái công ty đó, những cái công ty tư nhân hay là những cái công ty xây dựng đó, thì họ xây dựng, họ bỏ tiền ra, họ mượn nhà băng, họ cộng tác như thế nào đó, họ lấy tiền và họ xây dựng những cái cao ốc, những cái trung tâm thương mại đồ vân vân, thì họ sẽ sau này họ bán lại và họ lấy tiền trở lại để lấy cái vốn trở lại. Và mình biết là những cái nếu như mà mình nhìn những cái dự án giống như là Thủ Thiêm đó, thì mình thấy là một cái căn hộ 1-2 phòng mà bây giờ ở bên cái khu Thủ Thiêm, ở bên cái vùng gọi là Sa La ở bên đó đó, là $1 triệu không đó, một căn hộ 1-2 phòng thôi là gần như là hơn $1 triệu. Chỉ một căn chưa tới 100 m² đâu, nó nhỏ, nó chỉ 2 phòng ngủ, có một cái phòng khách ở ngoài nhỏ xíu thôi. Thì mình thấy là cái giá trị của những cái dự án này nó rất là lớn. Đối với người dân thì cái việc mà đền bù lúc nào cũng là một cái vấn đề mà người ta gọi là nhức nhối trong những cái dự án như vậy. Ở bên Việt Nam thì mình biết là đất đai là thuộc về sở hữu toàn dân, do nhà nước quản lý, có nghĩa là không có người dân nào mà thật sự là sở hữu đất đai của mình cả, tất cả người dân đều là phải gọi là do nhà nước, đất là do nhà nước quản lý, và họ muốn phát cho ai mà họ muốn lấy là lại lúc nào thì là tùy thuộc vào họ mà thôi. Thì có rất là nhiều những cái người dân họ lên trên báo đài hay là họ đăng trên những cái mạng xã hội đó, thì họ than vãn rằng cái việc mà đền bù cái giá nó quá thấp đi. Những người ta nói là hiện tại cái miếng đất của cái nhà của người ta đó thì có cái giá trị khoảng chừng 2-250 triệu đồng một mét vuông. Mình thấy là ghê gớm không, nếu chị thấy là 200 triệu đồng một mét vuông, có nghĩa là 100 mét vuông đó là 20 tỷ, gần $1 triệu đó. Nếu mà một căn nhà chỉ cần bề ngang rộng 5 mét mà bề dài khoảng 20 mét là 100 mét vuông, thì là gần 1 triệu đô la là ở bên Việt Nam cái đất nó là như vậy. Thì họ nói là cái nhà của họ cái trị giá khoảng chừng 200 triệu hoặc là 300 triệu mà đồng ở bên Việt Nam một mét vuông, nhưng mà khi mà chính phủ họ trả đó, họ đền bù đó, thì họ đền bù chỉ có 40 triệu một mét vuông thôi. Có nghĩa là từ 200 xuống còn có 40, có nghĩa là gì, chỉ có bằng 1/5 hay là dưới 1/5 cái thực chất của họ thôi. Nghĩa là bây giờ nếu mà lấy cái số tiền đó thì họ không bao giờ có thể mà mua lại được một cái căn nhà như vậy ở trong cái khu vực Hà Nội hay là trong những cái khu vực gần đó. Rồi có những cái nhà mình biết là những cái ở trên sông đó, thì sông Hồng là nó thường là nó đem phù sa ở bên Trung Quốc về, thì có nó bồi đắp ra, thì người dân người ta cơ nới ra, nghĩa là người ta xây dựng, rồi họ xây dựng thêm, họ mở rộng thêm. Nếu như mà họ có được một miếng đất, một cái bãi phù sa nào đó, họ có thể mở rộng cái nhà họ ra. Mà nếu như những cái nhà mà mở rộng, mà họ mở rộng mấy chục năm rồi chứ không phải là chỉ bây giờ thôi, nhiều khi họ mở rộng họ xây thêm. Rồi nếu những cái gia đình nào có con cái rồi thì họ cho con cái họ một miếng đất rồi ra đó sống. Nhưng mà những cái miếng đất như vậy đó thì nó hoàn toàn là nó không có nằm trong cái quy hoạch của chính phủ, hay là nó nằm trong cái gọi là hồ sơ của chính phủ. Và khi mà họ mong là ở bên Việt Nam thì nếu như mà anh muốn sở hữu cái miếng đất đó thì anh phải xin sổ hồng, sổ đỏ rồi vân vân đó, thì cái việc đó thì chính phủ họ không có cấp những cái giấy tờ này, họ cho rằng những cái nhà mà xây dựng như vậy thì nó không có hợp lệ. Vì vậy nếu như mà những người nào mà không có những cái giấy tờ hợp lệ như vậy thì chính phủ Việt Nam họ không có đền. Có nghĩa là gần như là họ cướp trắng luôn, mặc dù là người ta có những cái người á, người ta đã xây dựng nhà cửa kiên cố và họ sống ở những cái khu vực đó mấy chục năm rồi, 30-40 năm rồi, mà nếu như mà họ không có giấy tờ hay là không có những cái giấy tờ mà gọi là hợp lệ đối với chính quyền đó, thì chính quyền nói là họ không có đền bù bất cứ một đồng nào đối với những căn nhà nào đó. Thì mình thấy là cái việc mà đền bù đó, cái thứ nhất là là chính phủ là chỉ đền một cái phần nhỏ, thật là nhỏ, và cái thứ hai là nếu như mà họ lợi dụng những cái giấy tờ, cái việc mà không có hợp pháp đó, họ cướp luôn cái đất của người dân. Còn đối với môi sinh thì mình biết là những người dân thì người ta sống trong cái khu vực đó, thì họ làm ăn buôn bán chứ đâu phải họ chỉ sống không. Có những người nhiều khi người ta ở trong cái nhà đó rồi người ta mở một cái quán nhỏ, người ta bán cà phê ở ngoài trước hẻm nào đó, hay là mở một cái quán mì, quán phở gì đó ở trong cái khu vực đó. Thì bây giờ khi mà chính phủ họ đập phá đó, họ đẩy người dân ra, thì họ có thường là họ đưa qua những cái khu gọi là khu tái định cư, hay là họ xây những cái apartment, hay những cái condo mà cho những cái người dân này ở tạm trong khu vực đó, thì họ đẩy qua, mà những cái khu vực này thì nó lại ở xa thành phố, và nó không có ở gần những cái chỗ mà người ta đang sống ở chỗ đó, hoặc là làm ăn buôn bán như vậy, thì coi như là người dân họ mất luôn cái gọi là cuộc sống, hay là cái business của họ, là coi như là họ cùng đường, họ không có cái biện pháp để mà kiếm sống được nữa. Đó là một trong những cái vấn đề. Rất là nhiều người người ta than phiền như vậy, mà có những người già mình thấy rất là tội nghiệp. Người ta sống bán bưng rồi trong cái khu vực đó, bây giờ cầm một số tiền rất là ít thôi, không có tương xứng cái gì đó, thì bây giờ đi qua chỗ khác không mua nhà được. Có nhiều người người ta định trở về quê, những cái người nhiều khi người ta còn quê đó, thì họ định trở về một cái quê xa nào đó, nhưng mà họ cũng không biết là về đó rồi họ sống bằng cái gì. Thì đó là những cái vấn đề mà rất là nhức nhối trong trong cái việc mà gọi là đền bù đối với người dân trong cái dự án này.
0: Như vậy thì chúng ta cũng thấy trong cái quá khứ mà chúng ta biết là ba mẹ con của một trong những người tù nhân lương tâm hiện giờ vẫn ở trong tù, cũng vì vấn đề mà nhà cửa không có được, và kêu ra ngoài và đi kêu gọi cái sự công bằng thì lại bị vô tù. Anh có biết cái trường hợp đó như thế nào không? Anh có
1: dạ vâng, nếu mà chị đề cái vấn đề mà về đất đai đồ đó thì nó có rất là nhiều những cái vụ án lớn. Mình biết là như cái chị vừa đề cập thì có lẽ chị nói về chị Cấn Thị Theo và hai người con của chị
0: rồi.
1: cũng là một trong những người gọi là tù nhân nổi tiếng của Việt Nam và hiện đang ở tù. Rồi trước đây mình cũng có, mọi người đều biết tới là cái vụ án Đồng Tâm, cũng là xuất xứ ra từ những cái vụ tranh chấp về một cái miếng đất mà quân đội lấy để làm sân bay đó, nhưng mà họ chỉ nói như vậy họ thôi mà họ cũng không có xây dựng gì cả. Thì mình cũng biết là nó gây ra ông Lê Đình Kình cái vụ đó bị bắn chết đó. Thì mình biết mấy ngàn cảnh sát vào giữa đêm để bắn chết một ông già 80 mấy tuổi. Thì đây là những cái vấn đề rất là lớn mà đều có nguyên nhân từ đất đai mà ra nha.
0: Như vậy thì chúng ta đã thấy rằng em ở những cái nơi mà bất ổn của xã hội và các vụ tranh chấp đó, thì chúng ta nên làm gì để bảo vệ cho cái quyền lợi của người dân ở đó, hay là về vấn đề môi trường, hay là về tất cả những cái về vấn đề mà liên quan tới đời sống người người dân, nếu mà người dân lên tiếng thì bị vô tù. Thì theo anh thì qua cái chế độ đó chúng ta phải có những cái sự suy nghĩ như thế nào để giúp đỡ cho những người dân trong nước?
1: Dạ vâng, như mình mới đề cập tới thì cái việc mà đất đai rồi đó thì nó là một cái vấn đề khá là nhức nhối đối với không phải chỉ Việt Nam thôi, và ngay cả với Trung Quốc. Nhưng mà không hiểu tại sao đó, thường là Việt Nam họ học những cái bài học từ Trung Quốc. Như mình đề cập tới đó, thì hiện tại thì cái dự án sông Hồng này họ nhắm tới cái họ theo một cái mẫu hình là của thành phố Thượng Hải. Thì nếu như mà họ học từ thành phố Thượng Hải đó, mình thấy là trước đây ở bên Trung Quốc về cái việc mà thu hồi đất ở bên Trung Quốc để xây dựng thành phố Thượng Hải nó cũng giống như vậy. Có nghĩa là họ ban đầu thì họ cũng lấy những cái đất của người dân và đuổi người dân đi, rồi họ đền một cái giá rẻ mạt như vậy. Và người dân ở bên Trung Quốc cũng đã có những cái cuộc biểu tình chống đối rất là dữ dội. Thì sau này đó, chính phủ Trung Quốc họ nhận thấy một cái tiềm tàng về bất ổn xã hội đó, thì kể từ năm 2011 sau đó thì họ đưa ra những cái luật, có nghĩa là những cái doanh nghiệp này Nếu mà muốn đền bù hay là muốn lấy đất của người dân thì phải có một cái cuộc họp hay là một cái sự đồng ý của người dân, mà trong đó thì 80-90% về người dân trong cái khu vực đó phải đồng ý để mà di dời, thì những cái doanh nghiệp này mới được xây dựng. Và một cái giá mà đền bù như vậy đó thì phải có được sự thỏa thuận giữa hai bên. Thì đó, mình thấy là bên Trung Quốc họ là mặc dù là họ còn mạnh tay hơn Cộng sản Việt Nam nữa, nhưng mà họ thấy được cái nguy cơ trong cái bất ổn của xã hội và họ đưa ra những cái luật như vậy. Trong khi đó thì ở bên Việt Nam mình thấy là họ còn làm rất là theo kiểu mà gọi là ăn cướp, cướp đêm là giặc cướp ngày là quan đó. Nghĩa là họ gần như là họ vào và họ lấy nhà của người ta thôi. Và như Liêm nói là có những cái nhà mà họ dựa vào những cái cớ như là giấy tờ không hợp lệ là họ không có đền bù một đồng nào luôn. Có nghĩa là họ đuổi người ta ra khỏi nhà luôn, chứ không cần phải chi trả bất cứ một cái gì cả. Thì cái việc mà lấy nhà để mà xây dựng những cái dự án công cộng, thật ra thì nó cũng không phải là chỉ có bên Việt Nam thôi. Ngay cả bên Hoa Kỳ này mình cũng biết là nếu như mà chính phủ cần đất để xây dựng những cái công trình công cộng thì họ cũng có quyền lấy, chứ không phải là họ không có được quyền lấy. Mình lấy ví dụ như là ông Trump chẳng hạn, ông muốn xây những cái bức tường của biên giới. Những cái bức tường này mà nếu như nó nằm trên những cái khu đất của cư dân, của những người nông dân ở họ ôn những cái đất mà dọc dọc biên giới đó, thì chính phủ cũng phải ngồi xuống mà mua lại những cái đất này. Hoặc là nếu như mà mình biết là ở Cali hay là bên Texas họ xây những cái tuyến đường cao tốc đó, những cái đường cao tốc này nó đi ở Houston, thì những cái tuyến đường cao tốc từ Dallas xuống tới Houston, hay là ở bên Cali thì từ ở San Francisco hoặc là đi về dưới Los đó, thì nó đi qua rất là nhiều những cái khu đất của người dân. Thì người ta phải ngồi xuống và nói chuyện hay là phải có một sự thỏa thuận nào đó để mà mua lại những miếng đất này, chứ không phải tự nhiên mà có thể mà vào mà gọi là đuổi người dân đi được. Rồi khi mà người dân mà họ không có đồng ý bán đó thì có những cái kiện cáo rồi đi ra tòa, mà tòa phải xử coi những cái đất đó là nghĩa là bên phía chính phủ có trả một cái giá nào đó hợp lý không. Nếu như mà người dân thắng kiện đó thì chính phủ họ không hoàn toàn không có được đụng vào đất của những cái người này, và đôi khi họ phải vẽ lại những cái bản đồ. Mình biết là những cái con đường đó, nhiều khi họ phải vẽ lại và đi vòng qua những cái khu đất mà họ không có thể nào mà đàm phán được để mà mua lại cái đất của người dân như vậy. Thì mình thấy là ở bên Hoa Kỳ này nó là như vậy, nhưng mà đối với Việt Nam đó thì chính phủ họ gần như là họ có quyền lấy bất cứ đất đai của ai, và họ không cần phải đền bù luôn. Như mình thấy là tới bây giờ đã Thủ Thiêm, mình thấy 20 năm rồi người ta dân người ta đi kiện cáo rồi, và bao nhiêu những cái ông gọi là chủ tịch thành phố xuống ông này tới ông khác, họ hứa là sẽ giải quyết những cái vấn đề đó, nhưng cho tới bây giờ thì người dân Thủ Thiêm người ta vẫn mất đất. Và có nhiều người ta đã cái thế hệ mà bị đuổi ra khỏi nhà đó, những người cha mẹ đó họ đã mất rồi, có nghĩa là mấy chục năm đó người ta chết rồi, và thế hệ con cái vẫn tiếp tục đi theo đuổi những cái sự kiện mà cho tới bây giờ Thủ Thiêm vẫn còn rất là nhiều những cái vụ án người ta vẫn kiện về những cái đất đai mà trước đây đã lấy lại, lấy họ mà không có đền bù gọi là thỏa đáng nữa. Thì mình thấy Việt Nam cái cách của Việt Nam làm thì rất là giống như là một cách ăn cướp, thưa chị.
0: Kính thưa quý khán giả, chúng ta cũng đã biết rằng qua nhiều thế hệ hơn 50 năm rồi thì tình hình trong nước càng ngày càng tệ hơn, thì chúng ta nhất là dưới thời của ông Tô Lâm đã biến đất nước Việt Nam càng thêm nhiều cái khó khăn hơn. Và trong cái tình cảnh đó thì chúng ta cũng luôn quan tâm đến những người dân đưa tiếng nói lên, và nhiều khi còn phải đi vô tù, cũng như là qua sự trình bày của anh Liêm thì chúng ta cũng phải thấy rằng chúng ta phải làm một cái gì đó để giúp cho đồng bào quê hương của chúng ta có được cái quyền tự do ăn nói và tự do đi đứng và tự do nghĩa là chống lại cái sự bất bình, không công bằng. À, vì thời gian có hạn, chúng tôi xin hẹn quý vị vào lần sau. Chúng tôi sẽ nói chi tiết thêm về những cái vấn đề đó. À, và xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chú Đức Phong.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình, mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Cũng đến hẹn lại lên ngày hôm nay hai anh em chúng ta gặp lại nhau. Có thể nói đây là tái nạm, tái gầu, tái gần sách.
0: Vâng, một tuần lễ thì trôi qua nó cũng khá nhanh. Đặc biệt là ngày hôm qua là một ngày khá nóng ở Bắc California, thưa quý vị.
1: Quá nóng đối với Mỹ Tâm, ngày hôm nay cũng vậy.
0: Ngày hôm nay thì nó bớt hơn được vài độ thôi, thì nó cũng là một cái ngày nóng. Nhưng mà ngày hôm qua đến buổi chiều rồi mà bên phía công ty điện lực chịu không nổi phải cúp điện một vài nơi.
1: Dạ.
0: Thì
1: chỗ em ở bị cúp một tiếng, hơn một tiếng đồng hồ.
0: Dạ vâng, nói chung thì gần như khu nào cũng bị cúp bởi vì nó bị overload, có nghĩa là người ta sử dụng máy lạnh nhiều quá.
1: Dạ.
0: Thì cái công suất nó tăng quá cao, nó chịu không nổi. Và để tránh cái trường hợp mà nó nổ, nó cháy những cái mà bên Việt Nam mình gọi là cầu chì đấy,
1: yeah.
0: Thì những cái tránh cái trường hợp những cái circuit breaker mà nó open nó bị mở ra thì người ta phải cúp trước để người ta làm cho nó bớt đi, rồi sau đó lần lượt đó, thí dụ chẳng hạn khu của tôi cúp thì khu của cô vẫn còn mở, nhưng mà khi mà khu của cô mà cúp thì khu của tôi được mở lên, đại khái nó như vậy. Để bớt đi cái áp lực quá nặng vì người ta xài nhiều quá. Thì ngày nóng ngày hôm qua nó làm cho cúp điện, mà cúp điện nó khổ nổi, nó cúp luôn ở ngoài đường. Mà hễ mà nó cúp ngoài đường ở cái khu vực, ví dụ những cái đường mà bận rộn như cái vùng mà tôi đang ở đó, có cái đường Capital Expressway đó, cộng với những cái đường ngang đó, nó cúp điện chỗ đó. Cho nên xe cộ nó cứ dồn dài, phải nói rằng rất là bất tiện.
1: Cũng may là trận đấu ngày hôm qua giữa Pháp và Tây Ban Nha diễn ra vào buổi trưa, 12 giờ trưa, nếu vào buổi chiều tối như anh nói thì lúc đó là không có cơ hội để xem rồi.
0: Không sao cô, ngoại trừ là cô đi ra ngoài cái nơi nào đó có bạn bè hẹn cái khu vực, cái tiệm nào đó xem thì mới sợ kẹt xe. Còn nếu mà coi ở nhà thì cứ nó lại bớt đi cái lượng người đi ra ngoài đường. Nhưng mà vâng, thưa quý vị, ngày hôm qua trời nó quá nóng, hôm nay thì nó sẽ bớt được một chút xíu và dần dần nó sẽ hạ giảm dần.
1: Nó giảm tới 10 độ rồi anh, dạ vâng. Chỉ còn 81 độ thôi.
0: Cho nên đây nó là cái ảnh hưởng của cái bồm nhiệt nó thổi từ bên phía đông bắc. Các tiểu bang miền đông chịu một trận mấy ngày, rồi bây giờ nó thổi tà xuống miền Tây Nam và bắt đầu nó đi qua bên phía California. Bắc California không bị ảnh hưởng nhưng mà cũng không có nhiều như ở cái vùng ở phía dưới Nam Cali hoặc là ở dưới đất Mexico. Cho nên những ngày sắp tới, bây giờ hiện giờ chắc có lẽ là bên Mỹ Tây Cơ khá nóng bởi vì cái bồm nhiệt nó đi xuống dưới đó. Vâng, hy vọng rằng là sẽ không có tiếp tục nóng lắm, nhất là những cái ngày sắp tới, đặc biệt là vào Chủ nhật này thì cái trận chung kết của giải túc cầu sẽ xảy ra. Vâng, những cái ngày qua thì nếu quý vị nào mà yêu mến túc cầu thì quý vị cũng đã theo dõi những cái trận đấu rất là hào hứng. Và ngày hôm nay sẽ còn một cái trận bán kết cuối cùng để quyết định xem nước nào sẽ được vào chung kết tranh giải vô địch túc cầu thế giới vào ngày Chủ nhật. Và dường như đó, nếu mà tôi không lầm thì cái trận chung kết đó, nó sẽ đá ở cái tiểu bang
1: New Jersey.
0: Người ta nói là New York, mà New York có phải là tiểu bang New Jersey không?
1: Nó là New Jersey à?
0: Đúng rồi, tại vì New Jersey cái nơi đó nó làm cho người ta bị hơi lầm lẫn. Mình không biết rằng là Tại vì New York và New Jersey nó nằm kế cận bên nhau.
1: Dạ đúng.
0: Mà không biết rằng cái tượng nữ thần tự do đó nó nằm ở New Jersey hay là New York. Tại vì nó khổ nổi đó là nó có cái thành phố New York nó nằm giống như là ở phía bên lòng của bên New Jersey vậy đó, nằm ngoài bờ bãi biển. Cho nên là cứ coi như là đá bên New York đi, nhưng mà nó ở trong tiểu bang New Jersey. Sân vận động ở đó dường như là cũng không có cái mái, cho nên hy vọng là trời nó cũng sẽ không có nóng lắm và cũng không có mưa gió gì hết để nó ảnh hưởng tới cái trận đấu vào

0: của chúng ta thôi, cho nên chúng ta ủng hộ.
1: Tại vì em thì em thích anh chàng Messi. Em có cái áo của Messi nữa. Một mà mấy đứa cháu nó tặng cho cái áo đó cũng trăm mấy đó. Thì nó nói là nếu mua cái áo mà đúng giống như những cầu thủ đó mặc đó thì cái giá của nó là khoảng 180, còn mua cái phiên bản thôi đó thì giống giống vậy thôi thì rẻ hơn khoảng 50 đồng thì khoảng 130. Nhưng mà tôi nói là mua cho mẹ cái áo đúng áo của Messi luôn. Ngày hôm nay thì đá tại sân Arlington ở Texas, sân AT&T Stadium. Ngày hôm qua cũng ở New York, New Jersey đó.
0: Vâng, cho nên là ngày hôm nay đó đội Á Can Đình sẽ đụng với một cái đội truyền thống của túc cầu thế giới, đó là đội Anh. Nước Anh là cái nơi xuất phát ra cái bộ môn túc cầu này. Và cái cách đá của họ rất là điềm tĩnh, rất là chững chạc, nhưng mà cũng rất là nguy hiểm bởi những cái lần chuyền banh rất là chắc. Cho nên hy vọng rằng Á Can Đình có thể vượt qua được đội Anh ngày hôm nay. Mặc dù ai cũng nói rằng cái thực lực của đội Anh nó tương đối nó cao hơn, bởi vì cái dàn cầu thủ trẻ của họ có nhiều cái ngôi sao hơn. Nhưng mà nói gì thì nói, nó cũng tùy theo cái chiến thuật mà ngày hôm đó đội nào đưa ra. Bởi vì chắc chắn đó, là thí dụ chẳng hạn như đội Tây Ban Nha đi. Ngày hôm qua đó, họ thắng được đội Pháp một cách dễ dàng đó, là bởi vì cái chiến thuật họ đưa ra nó đã làm cho đội Pháp lúng túng. Tức là những cái đường banh của đội Pháp gần như là bị phong tỏa hết. Cái dàn tiền đạo của đội Pháp tuy rằng là có những ngôi sao như là cái anh Mbappé, nhưng mà cũng không có làm gì được. Bởi vì đá hay cách mấy đi nữa mà banh không tới chân cũng làm gì được. Trong khi cái hàng tiền vệ của đội Tây Ban Nha thì quá hay. Cái hàng tiền vệ, tức là cái hàng trung vệ đó, ở giữa đó, thì họ đá, họ đưa những cái đường banh rất là thuận tiện cho đồng đội của mình. Cho nên cái chiến thắng nó đã về tay của Tây Ban Nha. Và hầu như là họ kiểm soát và họ khống chế những cái đường banh rất là nhiều so với đội Pháp. Những cái áp lực nó liên tục nó dồn trên cái phần đất của Pháp. Chỉ có những cái giờ phút cuối đó thì nước Pháp cố gắng dồn áp lực ngược trở lại, nhưng mà cũng không có được cái sự may mắn. Có một lần thì cái lỗi của cái anh tiền đạo của đội Pháp đá, cái anh mà đá hàng trên đó, thì anh đá cái trái banh nó đúng lý ra, nó theo đúng sách vở đó. Anh chạy xuống thì bên phía bên tay phải đó, có một tiền hậu vệ của đội Tây Ban Nha đang kèm sát theo, rượt theo. Ở bên trái cũng có một hậu vệ chạy xuống, nhưng mà phía bên trái nữa đó thì cái anh Mbappé ấy đang chạy xuống. Tức là song song xuống như vậy. Và nếu anh này chuyền trái banh vô trong thì coi như là trái đó là ăn chắc rồi. Nhưng mà khổ nổi, không biết anh này muốn lưới hay sao. Thì anh ấy chặn trái banh gặt lại và đá. Thì lúc đó cái người hậu vệ bên tay trái đã có cái thời gian nhảy vô để mà chặn trái banh nữa rồi. Thì sau cái đường banh đó là ngay lập tức ở trên mạng xã hội, những cái fan của đội Pháp là vào chửi ở nổi hết trơn. Nói là ham ăn, đúng là cái đó là nếu mà trái banh nó chuyền vào trong thì đã thắng chắc rồi, là lúc đó là đã gỡ quà một điều rồi. Và lúc đó cái tinh thần nó không có bị suy sụp, không có bị xuống như vậy. Nhưng mà nói gì thì nói, cái chiến thuật ngày hôm qua mà đội Tây Ban Nha họ đưa ra đó thì nó gần như là nó đã kiềm chế được những cái đường banh của đội Pháp. Nó cũng giống như là ngày hôm nay, chắc chắn là đội Tây Ban Nha sẽ dõi mắt nhìn vào cái màn ảnh truyền hình để mà xem cái trận đấu vào một lát nữa lúc 12 giờ trưa, để họ xem coi

hai bên đó, thì những cái đường banh của họ nó sẽ có gì thay đổi hay không? Dĩ nhiên những cái chiến thuật tấn công phòng thủ của cả hai đội này đó, thì họ đã biết từ lâu rồi. Họ đã được nghiên cứu, họ sắp xếp làm sao để phá cái chiến thuật tấn công và bẻ gãy những cái chiến thuật đó, hay là xem cái sơ hở nào của cái hàng phòng thủ để mà họ tấn công xuống. Nhưng mà cái chiến thuật nó sẽ được cái người huấn luyện viên có thể sẽ thay đổi theo từng trận cái đấu. Đó, đá với đội này thì phải áp dụng chiến thuật số 1, đá với đội kia áp dụng chiến thuật số 2, thí dụ như vậy. Và sẽ thay đổi liên tục, để ngay cả cái đội hình nó cũng sẽ được sắp xếp tùy theo đội. Có những đội mà họ chuyên phòng thủ thì có thể là cái hàng tấn công của mình sắp xếp cho nó nhiều lên. Đại khái như vậy, cho nên chắc chắn là họ sẽ xem cái trận đấu ngày hôm nay để xem coi lần này Á Căn Đình và nước Anh hai đội sẽ đưa ra cái chiến thuật như thế nào. Và những cái điểm nào mà nguy hiểm, những cái góc độ nào cần phải chú ý là họ sẽ nghiên cứu để rồi sau cái trận đó, trong những ngày sắp tới, những cái cầu thủ của Á Căn Đình sẽ được dặn dò, huấn luyện, rồi tập dượt như thế nào đó để có thể đem được cái chiến thắng cuối cùng. Cho nên ngày hôm nay, thưa quý vị nào yêu thích thúc cầu, sẽ còn một cái trận bán kết nó cũng rất là hay vào ngày hôm nay. Giữa đội Á Căn Đình, tức là đội Argentina, đụng độ với đội Anh, một cái đội banh phải nói rằng với cái lối đá rất là chững chạc. Chúng ta chờ xem cái kết quả. Riêng cá nhân chúng tôi thì chúng tôi vẫn mong rằng đội Á Căn Đình được lọt vào cái vòng chung kết, để cho bên châu Mỹ còn có một đội để mà đối đầu với đội Âu Châu chứ. Chứ nếu mà đội Anh mà thắng ngày hôm nay thì coi như là hai đội Âu Châu đá với nhau thì đâu có cái gì vui. Hai đội Âu Châu đá với nhau thì nó cũng giống như những cái lần tranh giải của các câu lạc bộ hoặc là bên phía Âu Châu thôi. Cho nên để xem lần này coi Á Căn Đình có may mắn vượt qua hay không. Bởi vì cái thực lực của đội Anh nó cũng khá mạnh và phòng thủ rất là kín. Á Căn Đình thì cũng có một vài cầu thủ trẻ, nhưng mà cái phối hợp và cái cách mà chuyền banh đôi lúc nó rất là dễ bị bẻ gãy. Danh thủ Messi của Á Căn Đình thì lớn tuổi rồi, bây giờ chị thấy ảnh chỉ có đi thôi. Nhưng mà được cái là khi mà banh tới chân đó thì anh cũng rất là lanh lẹ. Nhưng mà lanh lẹ được khoảng chừng mấy chục giây đó, rồi sau khi xong cái banh đó là bắt đầu thở và đi từ từ lại. Chứ không có chạy xuống chạy lên giống như ngày xưa nữa. Nhưng mà đó là cái chuyện rất là tự nhiên thôi. Messi năm nay tuổi đã gần 40 rồi. Cho nên chắc có lẽ là sau cái trận đấu lần này, không biết là lần tới anh có còn đủ khả năng hay không, nhưng phần lớn chúng ta thấy rõ ràng nó đang phần lớn là anh sẽ phải rủ áo để mà đi về hưu. Có thể sẽ vẫn tham gia túc cầu nhưng mà làm ở cái vai trò huấn luyện viên về vấn đề kỹ thuật lừa banh vân vân, thì cái đó nó cũng sẽ giúp cho cái đội Á Căn Đình có thêm cái kinh nghiệm. Nhưng mà dẫu sao đi nữa đó thì nói tới cái vai trò của người coach, tức là người huấn luyện viên, đó nó cũng là một cái vai trò vô cùng quan trọng. Và nó cũng làm cho cái đội banh lên hay xuống. Bởi vì cái cách huấn luyện của người huấn luyện viên túc cầu, ngoài cái vấn đề thể lực, nó còn có những cái vấn đề chiến thuật và cái kỹ thuật cá nhân nữa. Dĩ nhiên trong túc cầu thì cái chuyện phối hợp đồng đội và cái chiến thuật để mà phối hợp chuyền banh cho nhau nó vẫn là chủ yếu. Nhưng mà đôi lúc nó cần cái kỹ thuật cá nhân thì cũng phải có. Và cái đó nó tùy thuộc vào cái người huấn luyện viên. Huấn luyện viên mà giỏi thì
sẽ làm cho cái đội banh nó đi lên rất là nhiều. Đội dường như cái đội để tôi nhớ coi, đội Đức thì phải. Đội banh của Đức thì từ cái lúc mà đầu giải tới bây giờ họ thay 2-3 huấn luyện viên rồi. Tức là phải nói là tan gia bối rối đó. Vô cùng lúng túng, cho nên nhưng mà rốt cuộc thay tới thay lui là vẫn thua thôi, vẫn bị loại. Điều đó cho thấy là cái nội bộ của đội banh Đức nó vẫn chưa có được ổn định. Chắc chắn là sau lần này là họ sẽ về, họ sắp xếp lại và thay một huấn luyện viên mới nữa để có thể làm cho cái đội banh nó trở lại với cái khí thế ngày xưa. Bởi vì đội Đức là một trong những cái đội khá mạnh ở Âu Châu. Nhưng mà lần này thì bị loại ở ngoài, quê quá. Vâng, thưa quý vị, mong rằng là quý vị sẽ có những cái giờ phút theo dõi cái trận banh ngày hôm nay thật là hào hứng. Dĩ nhiên, nếu mà đánh giá về cái thực lực ngày hôm nay thì người ta nghiêng về phía đội Anh nhiều hơn, bởi vì họ trên một chút xíu. Nhưng mà đội Á Khang Đình vẫn là một cái đội gây rất là nhiều bất ngờ trong suốt cái thời gian vừa qua. Chẳng hạn như khi mà họ đá với một cái đội, tôi là quên mất đội nào, họ bị dẫn trước 2-0, hết hiệp 1 rồi bắt đầu bước qua hiệp 2 mà vẫn bị 2-0. Nhưng mà họ vẫn chiến đấu một cách dũng cảm và cuối cùng đem lại cái kết quả là 3-2. Họ thắng ngược trở lại. Thì cái đó người ta cho là thắng may mắn, nhưng mà nó không thể nào mà phủ nhận được cái chuyện, cái sự cố gắng chiến đấu tới cùng của các cầu thủ Á Khang Đình. Cho nên ngày hôm nay hy vọng họ cũng sẽ lập nên cái kỳ tích, bởi vì đá banh như tôi nói nó cũng lạ lắm. Có nhiều đội kỳ rơ với nhau, cái chiến thuật đưa ra nó đúng vào cái điểm yếu của đội kia, nó sẽ làm cho đội kia lúng túng từ cách chuyền banh, cách phòng thủ, và cái đó là ăn thua con mắt của cái người coach, cái người huấn luyện viên cũng như cái người chuyên phụ trách về vấn đề chiến thuật và cái cách đá của cái đội banh. Dĩ nhiên không riêng diện huấn luyện viên, mà huấn luyện viên sẽ phải có những cái người phụ tá, sẽ có những cái người chuyên về từng cá nhân cầu thủ, có những cái người chuyên về những cái chiến thuật tổng quát, và có những cái người phụ tá rất là nhiều để có thể làm cho cái đội banh nó hay hơn. Nhưng bây giờ nói gì thì nói, cái kỹ thuật về vấn đề video bây giờ nó quá tốt, cho nên những cái lỗi lầm nó có thể nó được khám phá sau đó, để nó không có làm cho mất công bằng trong cái trận đấu. Vì phim họ quay lại rất là rõ những cái banh mà offside là họ thấy rất là rõ. Chỉ cần lú qua một cái cánh tay, một cái cùi chỏ là coi như là cũng bị offside. Cho nên rất là nhiều người cũng cảm thấy bị ấm ức, bởi vì trái banh nó bị vô rồi nhưng mà lại không được tính. Nhất là cái đội mà mình đang ủng hộ nữa. Nhưng mà thôi, đó là cái luật thì đành phải chịu thôi. Thì bên đối phương, bên cái đội banh của đối thủ thì cũng phải chấp nhận cái luật chơi đó. Rồi tới những cái màn mà đá mà chơi xấu đó. Nhất là những cái màn chơi xấu mà ở trong cái vùng cấm địa, tức là cái vùng mà cái vòng tròn ở phía trong, cái vòng 16m50 là bị đốn ngã, bị chơi xấu trong đó nữa. Và ở trên những cái người theo dõi video của đội đó mà họ thấy một cái là lập tức họ sẽ lên tiếng, họ yêu cầu coach khiếu nại ngay để bắt buộc trọng tài phải quay vào trong cái truyền hình để mà xem lại, xem cái quyết định của mình nó lầm lẫn ở chỗ nào, và sau đó ra tuyên bố cái quyết định hồi nãy là đúng hoặc là quyết định hồi nãy là sai, bây giờ phải ngược lại. Và những cái chơi xấu ở trong cái vòng khung hình chữ nhật đó đa số là bị phạt đá penalty,
bởi vì nó gần quá rồi.